0: încă din zori. Inscripții răspândite până la un kilometru în jurul sondei numărul 1 vesteau că o singură scânteie va face tot satul Pârjol. Trei supraveghetori aminteau și ei același lucru prin trei pâlnii, strigând la fiecare sfert de oră pe uliță:
1: Stingeți focurile!
2: Asta face erupție!
1: Stingeți focurile! Face
0: Zaharia Duhu lăsa să treacă toate acestea pe lângă el cu nepăsare, fără să le vadă și fără să le audă. De când nu-i mai era îngăduit să sape la ruinele castelului, rătăcea împreună cu Arță, oprindu-se la întâmplare într-un loc sau în altul și răscolind lutul până găsea câte un cioc.
3: Stăpâne! Uite!
4: Spargel! Sfărâmă-l cu lopata!
3: Cum?
4: Nu-ți vine să crezi? Altădată îți porunceam să umbli binișor cu toate cioburile astea. Și acum, dintr-o dată, stăpânul te slobozește de legământ. Sfărâmă, oață! Sparge tot ce întâlnești! Fracu!

0: praful geacurii, drept în sus, o plăcere să privești. Gata, a ieșit și păcura.
1: Multă!
0: Multă, sigur că da, așa se cade. Un stâlp negru și gros de păcură până la cer. O ploaie de păcură peste sat. Să-i sapure pe toți. Ce te-a apucat? Oanță! N-auzi? Potolește-te! Oanță! Stai pe loc! Oanță, unde fugi? Nu te duci acolo!

0: Impresionantă priveliște, ce zici, domnule Hagi Iordan?
1: Nu înțeleg, vorbește mai tare.
0: Întrebați cum ți se pare priveliștea.
1: Fără efuziu îmi grințesc like-ul și de fotografii. Să prinde coloana de țiței din toate unghiurile. E foarte important, m-auzi?
0: Da, nu-i nevoie să-mi strigi în ureche.
1: Important pentru prospectele de emisiune. Vreau să zgudui bursa când o să lansez acțiune societății. Să o zgudui, auzi?
0: Aud, domnule, ți-am spus.
1: Gata, pune cupola de beton, retează coloana. Destul de risipă pentru niște poze.
0: Retează dumneata dacă vrei. Eu unul nu mă mai satur privind. Răsucește mânerul ăsta.
1: S-a făcut. Ce acolo?
0: Paznicii se luptă cu oamenii din sat. S-au adunat o roadă erupție. O să trebuiască să-i despăgubim. Satul e inundat de țiței. Sunt de părere să le oferim o sumă globală ca să evităm 100 de procese.
1: De acord, să-și formuleze pretențiile în scris fiecare. Reducem apoi la sfert și plătim.
2: Ei, dar ia uite-o.
0: Pe cine?
2: Pe tișcana aceea, învățătoarea, ziceai că o cunoști.
1: Păi simt să vină încoace. Dă ordin paznicilor să o lase.
0: Pentru ce?
2: Ca să mă prezinți. E o bucățică excepțională. O să o chem diseară la mine în birou.
0: Nu fi chiar atât de grăbit, domnule Hagi Iordan.
1: Poftim?
0: Mai puneți pofta în cui. Fetișcana aceea e viitoarea mea soție.
2: Ce vorbești, inginerule? Ai de gând să te însori cu ea?
0: Ai ceva împotrivă?
2: Oh, nu de unde, din potrivă, sunt încântat. Un asociat cu nevastă frumoasă e de 10 ori mai agreabil.
0: Ce vrei să insinuezi?
2: Nimic, vorbesc așa, din punct de vedere estetic. Și să știi că ai un cusur, grințescule. Te-a prins prea repede, o să ți-l corectez, sunt sigur. Băieții deștepți ca dumneata se adaptează ușor.
3: Extraordinar, domnilor! A fost un spectacol magnific! Reușită perfectă! Mâine când o să explodeze bomba la
2: bursă... Lasă, prostiile, ai venit la timp, domnule prefect. Tocmai voiam să trimit după dumneata.
3: Eu sunt întotdeauna acolo unde e nevoie de mine.
2: Aici nu mai e nevoie.
3: Pare?
2: Fă-ți bagajul. De mâine vii la piscul voievodesii numai ca prefect. Ca asociat al întreprinderii Iordan, Hagi Iordan...

0: Nu mai vii.
1: Vrei să spui, te ocup dumneata. Asta vrei să spui. Nu mai e nevoie să-mi bat capul. Îmi vin dividendele. Stau ca un boier și ele curg. Mă menajez.
0: Împotrivă, prefectule, te dau afară din combinație. Nu pricepi?
1: Domnule, nu glumi.
0: Ai vreun act care să-ți ateste dreptul de participare a ci? N-ai. Ai semnat printr-un intermediar și acela era omul meu. Așa că fă bine și lasă-mă în pace.
1: E o ticăloșie!
0: Ați semnat ca niște găgăuțe, asta e, și acum du-te. Am de vorbit cu Grințescu.
1: Sunt avocat, domnule, nu uita!
0: Foarte bine, dă-mă în judecat.
1: Asta e sclocerie!
0: Și acum între noi doi, Grințescule. Nici ție actele nu-ți dau mai multe drepturi ca prefectului.
2: Ești o canalie, domnule Iordan, Hagi Iordan. Mă scuz că ți-o spun.
0: Sunt, o știe toată lumea. Dar nici cu alții nu mi-e rușine. Întrebarea e, ce am să fac cu tine? Ești curios să afli? Ei bine, te păstrez. Am încă nevoie de capacitatea ta. Deși nu ești deloc simpatic. Închid ochii. Te păstrez. Dar bagă de seamă să-mi fii devotat ca un câine. Altfel te scot din circulație, ține minte. Te zdrobesc ca pe o coajă de nucă.
3: Maria? Da, coniță. Răspunde la telefon. Dacă e tot domnul Hagi Iordan, nu sunt acasă. Alo? Da, casa Grințescu.
4: Vorbiți cu Piscul Voivodeței?
3: Dați-ne legătura, vă rog. Vă cheamă de la Piscul Voivodeței, coniță. O fi domnul, a da Dumnezeu. Alo?
4: Casa Grințescu?
3: Da, dădu-i, casa Grințescu. Alo? Alo, nu se aude. Alo?
4: Alo, Ileana?
3: Da, Dinule, eu sunt. Eram îngrijorată, de ce n-ai dat niciun semn?
4: Ileana?
3: Alo, nu întrerupe, Duduie.
4: Ileana, mă auzi?
3: Da, Dinule, te aud.
4: Ileana, vino,
3: te aștept. Tot Bucureștiul te așteaptă. A telefonat o mulțime de lume. De o săptămână iarăși vorbesc ziarele de tine.
4: Da, am citit, te bucuri?
3: Sigur că mă bucur. Sunt fericită și mândră de soțul meu. Un excepțional conducător de întreprindere, așa scriu toți.
4: Alo?
3: Alo? Alo, nu întrerupeți, vă rog.
4: Alo, Ileana?
3: Alo, Dinule, m-auzi?
4: Am treabă în
3: București. Alte treburi aici?
4: Da, da.
3: Nu, nu, nu, mai ales mâine nu accept să te împart cu nimeni. Sfârșit, ți-ai adus aminte. Dragul și ocupatul și celebrul și uitucul meu soț. La mulți ani, iubitule.
4: La mulți ani, Ileana.
3: 4 ani de căsnicie fericită.
4: Alo, Ileana, te sărut.
3: Bine, dragule, vino. Te aștept cu masa.
5: Bună dimineața, doamnă.
3: Dumneata? Dar cum? Când ai venit?
5: Adineaur și nu ca să te felicit pentru aniversarea de mâine.
3: Ați ascultat convorbirea? Bine, dar cum a intrat domnule Hagi Iordan? Maria avea ordine?
5: Știu, știu, mi-a spus că nu ești acasă, n-am crezut, am dat buzna și bine am făcut.
3: Nu tot ce faci dumneata e bine făcut, domnule Hagi Iordan.
5: Absolut tot. Campania de presă, spre exemplu. Apropo, să știi că exagerez cu amorul pentru Grințescu. N-are chiar atâtea merite cât i-a atribuit dumneata.
3: Vrei să spui
5: Vreau să spun că mă costă destui bani ca să-l fac celebru.
3: Nu cred. Înțeleg să plătești ca să se scrie minciuni. Dar tot ce spun ziarele despre el este purul adevăr.
5: Adevărul e un lux, costă scump. Ești destul de matură ca să știi atâta lucru. O să-ți mai servesc câteva adevăruri în plus. Primul, mi-e profund antipatic acest soț al dumitale.
3: O știe de mult.
5: Și cu toate astea eu îi fac reclamă prin presă. Nu ți se pare ciudat?
3: Mi-închipui că tragi un profit. Poate că în felul acesta lumea capătă mai multă încredere în întreprinderea dumitale.
5: Fleacuri, nu mai am nevoie de el acolo. A organizat destul de bine exploatarea, merge singură. O să-l întrebuițez în altă parte.
3: Vorbești ca și cum Dinu a fi o minge pe care dumneata o arunci de colo-colo.
5: Cam asta și e, deși el refuză să o recunoască. Vrei să afli încă un adevăr?
3: Pariez că-l știu și pe acesta.
5: Pariez că nu. Grințescu nu are niciun drept ca asociat în afacere. Ți-a spus-o vreodată?
3: Nu.
5: Îmi închipuiam, e rușine. S-a purtat ca un mocos fără minte când am încheiat actele. L-am păstrat până acum, fiindcă își cunoaște meseria, dar ajunge. Azi o să-i spun de ce întrețin campania de presă și unde am nevoie de el de aici înainte.
3: S-ar putea să nu accepte. Nu te-ai gândit?
0: Ar fi catastrofal pentru el. L-aș distruge fără să clipesc. Dumneata însă ești frumoasă și îl iubești. O să devii și inteligentă, ca orice femeie care trebuie să-și apere dragostea. Primul semn de inteligență o să-l dai mâine, când o să-mi faci o vizită la mine acasă. Știm să tragem și palme. Perfect. Îmi plac femeile energice. Sunt mai lucide în situații grele.
3: Ieși afară.
0: Nu te pripii, doamnă Grințescu. Sunteți într-o situație grea amândoi, de câte ori să-ți spun. O să vii mâine la mine.
3: Ieși afară, ieși afară!
0: O să vii, fiindcă îl iubești. O să-ți explic mai pe larg și o să înțelegi, sunt sigur. Pe urmă o să-l convingi și pe el. La revedere. Încă o vorbă. Nu-i povesti nimic soțului dumitare despre vizita mea.
3: Îi spun imediat cum vine acasă.
0: Te avertizez că joacă totul pe o carte. Nu știe, dar joacă. Dacă nu-l ajut să câștige, se prăbușește.
3: Nu-i purta dumneata de grijă.
0: E în stare de orice. Îl cunosc. Poate chiar să se sinucidă. Singurul om care îl poate salva sunt eu. Dacă o să fii femeie rezonabilă, evident.
3: E silă de dumneata. Ești odios.
0: Adevărat? Ha? Îți șade bine așa, ca o pisică zbârlită. Chirjuiește bine până mâine, când vei veni la mine. Te aștept la 11. Gândește-te că situația, fericirea și poate chiar viața acelea pe care zici că îl iubești se află în mâinile dumitale. Și să fii mândră. Nu ești un capriciu pentru mine. Te pândesc de când te-am văzut prima dată la piscul voivodesi. Sentimente durabile. Nu-i așa că e emoționant?
6: În după amiaza aceea, inginerul Dinu Grințescu, abia sosit de la drum, s-a trezit cu vizita neașteptată a lui Iordan Hagi Iordan. În camera alăturată, doamna Ireana Grințescu aștepta neliniștită. După toate aparențele însă, convorbirea avea să dureze.
0: E simplu, nu înțelegi, Grințescule? M-am săturat de mutra dumitare la piscul voivodesi. Nici măcar în București nu mai suport să te întâlnesc ca director tehnic.
2: Mă așteptam mai demult. N-am stat cu mâinile în sân. Mi-am luat și eu măsuri între timp.
0: Ce măsuri? Treci la concurență cu intenția să mă ruinezi?
2: Ești destul de aproape, de adevăr.
0: Te joci cu focul, inginerule. Sunt foarte tare. Nu să ne batem, totuși. Îți propun altă victimă pe măsura dumitale. Emil Saba.
2: Prefectul? De ce? Îți închipui că umblu după victime cu orice preț?
0: Ai perspectiva de a face carieră politică în locul lui.
2: Mă și văd instalat într-o prefectură în fundul țării.
0: Ți-am spus că nu e vorba de prăpădita lui de prefectură.
2: Atunci?
0: Peste o săptămână, cel mult peste o lună, se schimbă guvernul. Guvernul, înțelegi?
2: Mi-ai mai spus asta.
0: Vine din nou la putere partidul Emil Saba. Am legături și în partidul ăsta. Ce dracu, e așa de greu să înțelegi?
2: N-o fi, dar nu înțeleg.
0: Bine să-ți explic. Știi că idiotul de prefect a abuzat de rolul lui de custode al moșiei lui Bolduri Loveanu. A vândut-o ca teren agricol, cunoscând că era, de fapt, un perimetru petrolifer cu o valoare infinit mai mare. Totul e ca dumneata să descoperi acum atrapați lucrurile și să te indignezi. Ești un om integru, ce naiba. Și când vei auzi că opera vieții dumitale s-a clădit pe o faptă imorală, te scandalizezi. Înțelegi?
2: Cum să mă scandalizez? Doar am știut de la început și el și eu și dumneata. Sava poate să o spun oricând.
0: Nu să facă uz de un argument pe care nu-l poate dovedi. Cu atât mai mult cu cât n-are niciun credit într-o controversă cu dumneata. Ți-ai investit în piscul voivodesi talentul și entuziasmul de tânăr savant sau ce naiba ești? Știe toată lumea chestia, asta scrie la gazetă în fiecare zi. E un gest de înaltă ținută să-ți dai demisia din postul de director tehnic al societății, cu durere în suflet și cu declarații impresă împotriva lui Sava. Și a mea, dacă o fi cazul, nu mă deranjează.
7: Astfel îl mănânci fript pe amicul Sava.
0: Am eu grijă să-i cuprindă valul de indignare și pe șefii lui politici și să-l înlocuiască în 24 de ore de la conducerea organizației județene. Iar cel care îi va lua locul, ești dumneata.
2: Nu mă interesează asemenea combinații.
0: Mă interesează pe mine.
5: platforma pe care ți-o crezi ca om de știință, organizator industrial și caracter integru, ești tocmai bun de subsecretar de stat în prima guvernare a partidului.
2: Subsecretar de stat?
5: Deocamdată. Babalăcul de Demetrian, care să fie ministru plin, e ușor de manevrat. Nu așteaptă decât atât. Un om capabil să facă treaba în locul lui. Mai târziu te privește. Poți să ajungi orice în politică, poate chiar prim-ministru.
2: Ești de nerecunoscut. De unde dragostea asta subită pentru mine?
5: Am nevoie de un om la industrie și comerț. Acum, nu peste un an, nici peste 6 luni.
2: N-ai niciun prieten în afară de mine?
5: Ești puși la male toți.
2: Numește-te pe dumneata, zici că ai influență.
5: M-am gândit, imposibil, sunt vulnerabil. Prima campanie de presă împotriva mea dă tot cabinetul peste cap și o să fie campanii, nu jucărie. Bătălie pe viață și pe moarte.
2: La care eu să iau parte ca general în armata dumitale de pișichie.
5: Ca un politic lansat de mine, dacă asta sună mai frumos.
2: Știi ceva, domnule Hagi Iordan? Hai să dăm cărțile pe față. De ce ți-i dumneata să ajung eu subsecretar de stat? Doar nu o să pretinzi că îmi faci cadou un portofoliu ministerial pentru ochii mei frumoși. Ce urmărești?
5: Ai fler, inginerule. Te felicit.
2: Am, mersi.
5: De ce? Se petrec lucruri grave.
2: Tot nu pricep.
5: Ai răbdare. Împrumuturile refuzate de băncile străine până nu se modifică legea minelor. S-a și pregătit un proiect care împrimejduiește existența, nu numai mie, tuturor petroliștilor din țară. Guvernul vrea să dea drumul capitalului străin care o să ne înghită. Înțelegi acum? E nevoie de un tânăr membru al cabinetului cu toate calitățile de specialiști, cu o mare integritate morală, pentru a le ține piept. Nu e o combinație inteligentă?
2: Mă întreb ce ai mai combinat în plus.
5: Ți-am spus tot. Te scot în arena politică și te susțin ca să-mi aperi interesele. Nu e limpede?
2: Ce garanție ai că n-am să-ți înșel așteptările?
5: Te cunosc. Nu ești în stare. Și acum gata, am înțeles. Încep jocul chiar de azi. Te duci dincolo și îi spui cu coanei de mitare că sunt o secătură și că o să mă țintuiești la stâlpul infamiei, bineînțeles. Nu sufle o vorbă despre combinația pe care am pus-o la cale. La cea mai mică indiscreție, te-ai șters pe bot de fulminanta carieră politică pe care o aștepți. Iei telefonul, vorbești cu vreo 2-3 moraliști de calibru dumitale, pe urmă alergi la prima redacție și îl faci albie de porci pe Emil Sava. E limpede?

0: Alo? Da? Da, Radule. Perfect, continuăm. Prin urmare, e adevărat, duceți tratative pentru un împrumut. Da, înțeleg, pe mai multe piețe deodată. Foarte cu minte.
1: Condiții grele?
0: Nu e bine. Ar însemna să ne vindem petrolul pe câteva milioane. Mă rog, miliarde dacă socotești în lei. Tot o afacere proastă rămâne. Mai grav, o crimă împotriva interesului național. Imposibil să rezistăm? Bine, dar voi nu înțelegeți? Trebuie să ne salvăm petrolul cu orice preț. Trebuie să ne opunem. Foarte bine face guvernul să demisioneze dacă nu e în stare să reziste. Alo, Radule, te mai sun eu. Cu bine.
2: Dinule.
0: Tu? Când ai intrat?
2: Dinule, de ce îl provoci pe Hagi Iordan? Am citit declarațiile tale din ziare. Ești imprudent. Mi-e teamă, Dinule.
0: Draga mea.
2: Nu te măsura cu omul ăsta. E din calea afară de pericol.
0: Nu pot să tac. L-au jefuit pe Bolduri Loveanu cumpărându-i moșia ca teren agricol, când ea valora de fapt de 1000 de ori mai mult. Te rog să mă crezi, de când am aflat, nu dorm nopțile. Toată opera mea s-a clădit pe înșelătoria lui. Emil Sava n-a fost decât o unealtă. Marele bandit e Iordan, Hagi Iordan.
2: Prin urmare, știi de o săptămână? Aproximativ de când finanțează el presa ca să te elogieze. Probabil că din cauza asta o și face. Ca să te domolească.
0: Cine ți-a spus că el finanțează?
2: Iordan, Hagi Iordan. A fost pe aici. Susține că poate să te distrugă sau să te salveze după bunul lui plac.
0: Altceva n-a mai spus?
2: Doamne, ce lume, doamne. Că ți la mine, Dinule, renunță. E un om rău. Lasă-l în pace, nu te mai lega de el. Nici nu știi de ce în stare omul
0: nu-mi
2: ăsta.
0: Nu-mi pasă. Altceva nu ți-a mai spus încă despre mine?
2: Nu, nu. Ce să-mi spună? Dinule, de ce ții să te bați cu el?
0: M-a făcut unealta lui inconștientă. Sunt un om cinstit, am dat totul în vilea ca să-l înfiereze opinia publică. Și pe el și pe Emil Sava.
2: Dar Hagi Iordan nu-ți va răbda asta. Se va întoarce împotriva ta, te va nimici. Ne va nimici pe amândoi.
0: Nu mai să încerce.
2: Of, Doamne, cât n-aș da să dăm timpul înapoi. Să fim iar săraci, liberi și fericiți. Ca pe timpul când Zaharia Duhu căuta comoara prin râpele de la piscul voivodesei. Sărmanul Zaharia Duhu. Aud că a decăzut cu totul. Tot atât de mult bea? Ce face? Nu mi-ai pomenit nimic de el de atâta timp.

0: Asta e jupânul Arță. I-am dat ei brățara lui Lorenzo Celso. Am frizit Lorenzo Celso. Tot a fost bun de ceva și cetățeanul ăsta. A făcut brățara pentru Ilenuța. I-am dat-o ei. Și ce dacă i-am dat-o Arță? Arță, îți pare rău? Se gândește și el la mine. Bag mâna în focă, se gândește. Cum o avea timp, vine cu ace. Vine să-mi dea o mână de ajutor. Asta e.
1: Ai mână de ajutor?
0: Da, da, doar atât vreau. Atât vreau să-l roage pe Dinu ca din pate ei. Că eu nu mai ajung să dau ochii cu el. Atât ajutor mai am și...
2: Zaharie, ce? Hai spune mie că eu ce nu meritai altă soartă, bă. Băi, ce nu e așa?
0: Bă, Pintilie, bă, mă, tu-ți bagi joc de mine. Te-ai ajuns acum, ești domn mare la sonde. Lasă-mă pune cazurile mele, nu-ți bate joc.
2: Nu te las, că poate să-ți fiu de vreun folos.
0: Tu mie de folos?
2: Da.
0: Adică de ce nu? Să vorbești cu mai mare tăi de la sonde.
2: Așa.
0: De când caut eu pe cineva să vorbească?
2: Vorbesc. De ce nu? Vrei să te angajezi și tu?
0: Eu? Nu. Eu doar atât aș vrea. Să mă lase și pe mine măcar o lună, măcar o săptămână. De ce nu mă lasă, mă, creștin lui Dumnezeu? Măcar o săptămână să mai sap la castel, acolo, la ruine, că doar noi zoba pe noi da de băgură să le-o fur, nu?
2: Știi ce, Zaharie? Mai dă-o încolo de comoară, mă. Te-ai nenorocit de pe urma ei, tu nu vezi?
0: Așa? Așa zici tu că m-am nenorocit?
2: Păi da.
0: Da. De ce poți jubăți la gât, Pintilie? De ce? De ce, mă? De ce?
3: Iau mâna după gravată, mă! Mă strângi de gât! Ce ești de bun?
0: De bun? Eu știu! Poate! Dar tu! Tu cine ești, mă? Ce cauți aici? Ce cauți? De ce l-ai omorât, mă, pe Pintilie? De ce, mă, l-ai omorât?

0: Era 12 fără un sfert când o mână nervoasă sună prelung la ușa casei lui Iordan Hagi Iordan.
1: Bună ziua, doamnă Grințescu. N-ai fost punctuală. E frumos din partea ta. Să știi că Iordan Hagi Iordan nu e obișnuit să aștepte. Intră. Intră, intră, sunt singur. Am expediat slugile. Vino. Vino. Aici e dormitorul meu. Am pregătit cea mai fină șampanie în onoarea ta. Ce ai? Ți-e frig? De ce tremuri?
2: Nu.
1: Șampania o să te încălzească. Ai citit ziarele?
2: Da.
1: A căpătat gustul publicității domnul Grințescu al dumitale. Mi-a declarat război. Se indignează că am pus mâna cu bani puțin pe moșioara lui Iloveanu. Parcă am eu vreo vină că moșioara asta era doldora de petrol. Soțul dumitale vrea să mă doboare. De ce? Fiindcă l-am făcut om? Îl strivesc ca pe un vierme.
2: Nu, te rog.
1: Ce ai spus?
2: Vreau să-mi făgăduiești. Făgăduiește. Nu lovi, te rog.
1: A urma urmii, nu mă deranjează prea mult atacul lui. Ce zici? Să mă fac foc sau să-l iert? Depinde de tine. Dacă îți dai o steneală, îl pun și pe cric. Îl salt. Nici n-a visat el unde poate să ajungă. Vrei să-ți mușiți? Scoate-ți asta după tine, că e păcat să-ți ascunzi frumusețea.
2: Ascultă!
1: Ce este? Ce s-a întâmplat?
2: S-a auzit un zgomot. E cineva aici.
1: Vezi-ți de treabă. Nu pricep că suntem singuri în toată casa. Scoate-ți asta, am zis. Te rog, te rog, fără smiorcă e. Fără smiorcă.
0: Au trecut de atunci 2 luni.
2: Mi-e silă, pricepi! Mi-e silă de dumneata!
1: De ce? Doar nu vii prima dată la mine.
2: Nu o să-mi iert niciodată slăbiciunea de atunci.
1: Tăria de caracter vrei să spui? Îți beai bărbatul, ai făcut un sacrificiu de hatărul lui.
2: Îți bați joc de mine, domnule Hagi Iordan. Pentru asta ai insistat să vin.
1: Nu, ți-am spus că...
2: Stai acolo, nu te apropia!
1: Umblăm cu pistolul în poșetă. Nu mă așteptam, ca să fiu sincer.
2: Dacă mai faci un pas, te împușc.
3: Ești nebună. Du-te imediat acasă și potolește-l pe bărbatul tău. A nebunit domnul Grințescu. A uitat cine l-a făcut ministru?
2: Dumneata te pomenești. Și acum vii cu vechea poveste, ești gata să-l desfințezi dacă nu te ascultă.
3: Exact.
2: Minciuni. A doua oară nu mă intimidezi. Dinu a devenit ceea ce este grație meritelor lui. Știe perfect de bine ce face. A știut întotdeauna. Numai eu...
3: N-a știut niciodată nimic. Până mai ieri era împotriva modificării legii minelor. De azi dimineață se agită pentru modificare. Ce înseamnă porcăria asta?
2: Treaba lui. Am încredere în el. O singură dată m-am îndoit de el.
1: Uite
2: și...
1: ce? N-am timp de pierdut. Te-am chemat ca să-ți pun în vedere. Dacă nu faci pe dracu un patru ca să revină la vechea lui poziție, dau un vileag relațiile mele cu tine.
2: Ce?
1: Natural, exagerând totul. Să creadă lumea că mi-ești amantă de ani de zile.
2: Încerc să mă șantajezi.
1: Bineînțeles, de ce crezi că te-am adus la mine prima oară? Trebuia să l-am la mână cu ceva. Și l-am.
2: Nu să creadă. N-ai nicio dovadă. Nu ți-am scris nicio scrisoare.
1: Nici nu era nevoie. Există și aparate de fotografiat pe lume.
2: T-a fotografiat cineva intrând sau ieșind de la dumneata?
1: T-a fotografiat în brațele mele. Era ascuns după perdea. Ți-aduce aminte cum ai țipat? E cineva aici? Parcă te aud.
2: Canalie. Canalie ordinară.
1: De ce zici? Îl convingi să nu modifice legea ca să te încredințezi că fotografiile există? Uite-te la ele. Îți plac? Degeaba le rupi. Mai am 3 rânduri închise în casa de bani.
2: Nu știu ce m-am împiedicat să te ucid. N-am decât să apas pe trăgaci.
1: Slăbiciunea, scumpo. Ești o gâscă oarecare, chit că umbli cu pistoale în poșetă.
0: Toți oamenii au slăbiciuni. Zaharia Duhu căutase ani în șir comoara. Acum, în urmă, o altă slăbiciune l-aducea

0: doua zi, cu uneltele de săpat pe umăr, o porni spre marginea satului. De acolo, peste câmp, până la apa voivodesei. Oarță-l urma, ca de obicei. Săpară până după asfințit. Zaharia ar fi vrut să scape de vocea dinăuntru, care îi spunea că e vinovat față de ceva sau cineva.
1: Stai. Ascultă. Auzi?
2: Nu.
1: Apa. Nici acum n-auzi oarță. Apa asta umflată, gata să iasă din matcă. Parcă ar vorbi. A plouat. Nu plumă la munte.
2: Nu plouă la
1: noi, nu. Atâta lucru văd și eu. E o lună cum ne-am mai pomenit. Luminează ca ziua. Dar apa, auzi? Oarță. Parcă și ea m-ar mustra. Ia stai. Uite-te bine. Vino mai aproape. Uite de cum bate malul ăsta răpus. Cum blestemă. Auzi?
2: Mă trezește.
1: Orosești. Strigă ceva. Malul parcă ar fi un zid despărțitor. Să juri. Nu alta, că din coace de zid a fost cândva o albă mai veche. Vezi? Pe aici trebuie să fi cursă apa, nu pe acolo. A ridicat cineva un săgaț și a copit-o. Cum de n-am băgat de seamă până acum? Noroc că și-au adus aminte apele. Ele caută drumul cel bătrân. Vor să dărâme gazul să intre în albea veche. Ne mustră că nu le dăm ajutor. Oarță, auzi?
2: Mustră.
1: Cum nu? Ba da. Hai să le ajutăm. Nu e nevoie de cine știe ce. Un șanț îngust, în zăgaz. Rutule moale, stânca sfărămicioasă. Noi începem treaba. Puhoiul o să o desăvârșească dintr-o opinire. Haide, oarță, haide.
2: Noapte,
1: și ce dacă e noapte? Ajungem noi și acasă. Până una alta, pune mâna. Săpăm de jos în sus, de la albia bătrână prin zăgaz. Hai. Oarță, un șanț îngust, am spus. Doar atâta facem. Muncă de câteva ceasuri. Hai, oarță, ce te-a apucat? Nu vrei să mă ajuți? Acum, oarță, nu mâine. Eu încep. Tu, cum ți-o fi obrazul? De la o vreme nu mai ascult jupânul, oarță. Te-ai înhăitat cu ceilalți, cu înțelepții satului. Mâine, poi mâine, parcă te văd și pe tine la țintrie, la domnul Iordan, Hagi Iordan. Acasă, numai atât ar știi să spui. Nu mai am prieteni, niciun suflet de om pe aproape. Nu mai sunt nimănui de folos. Atât mi-a mai rămas. Să ajut o apă să-și regăsească albia.
2: Nebunie!
1: Din toate nebuniile mele, poate că asta e cea mai cuminte.
2: Nebunie!
1: Oarță, încotro! Oarță! Auzi! Hei! Unde fugi? Oarță! Bine. Atunci, sap singur.

0: Rămâna, Olga. A întrebat unul de dumneavoastră. Zicea că unde v-ați dus la ora asta?
1: E acasă?
0: De mult, e în birou cu niște hârtii dinainte. I-am făcut 3 cafele până acum.
1: Bine, o să te culci, Maria. Nu mai am nevoie de tine astă seară.

0: Bună seara, domnule.
1: Eram îngrijorat. Ce-i cu tine? Ești bolnavă?
0: Nu. Tocmai asta e ciudat. Că sunt încă sănătoasă.
1: Nu-mi place cum arăți. Vrei un pahar cu apă?
0: Mulțumesc. Am văzut pe cineva. Am făcut o vizită. Pe urmă m-am plimbat la șosea. Ceasuri în șir. Mi-am adunat gândurile. Știu ce am de făcut.
1: Elena, pentru Dumnezeu vorbești ca și cum? E, haide. Hai, lasă-mi spui altă dată. Mâine, vrei?
0: Te rog, nu mă îmbrățișa. Mi-e teamă că încep să plâng. Aș strica totul. Trebuie să afli neapărat de la mine.
1: Nu e nevoie. Îmi închipui ce?
0: Nu, nu, nu-ți închipui. N-ai de unde știi. Tu ai dus o viață exemplară. Asta mă ucide zi de zi. Nu merit corectitudinea ta. Te-am iubit din ce în ce mai mult. Tocmai fiindcă ai avut tăria să fii corect. Pe când eu... E insuportabil. Mă ucide gândul că eu...
1: Taci, n-are rost, crede-mă. Amânăm totul pentru mâine. E nevoie să fii stăpână pe nervii tăi ca să discutăm.
0: Sunt stăpână. M-am plimbat la șosea. Uite, sunt calmă. Știi, dragule, îmi dai voie să-ți mai spun așa. Nu mă așteptam să plătesc atât de scump. Credeam că o să mă coste doar fericirea mea. Mi-e teamă de ceva mai grav. Că ți-am primejduit viitorul. Poate că e sfârșitul carierei tale.
1: Ai stat de vorbă cu Hagi Iordan?
0: De unde știi?
1: Numai el putea să-ți bage în cap prostiile astea. Fii liniștită, n-am să mă tem de nimic din partea lui. Cu condiția să-mi dai și tu ajutor.
0: E odios. Are o armă îngrozitoare împotriva ta.
1: Așa și închipuie el. Știu de mult că n-are scrupule. De când m-a înjerat la întocmirea actelor. Adică nu mai de mult. De când a cumpărat moșia lui Bolduri Loveanu ca pe un simplu teren agricol. Deși știa că e perimetru petrolifer.
0: Ce bine era dacă aflai asta de atunci.
1: Am aflat, dar nu mi-a convenit să fac scandal. Lasă, nu asta e important. Vreau să te convin că n-ai de ce să te temi de șantajul lui de astăzi. În realitate, el trebuie să se teamă de mine, fiindcă...
0: O clipă, dinule. Poate că am înțeles greșit. Știai chiar de atunci cum s-a cumpărat moșia? Cunoșteai ticăloșia săvârșită de Hagi Iordan? O cunoșteai încă de atunci?
1: Da, ascultă, nu te mai frământa. Nu sunt mai bun decât tine. Ne așteaptă câteva zile foarte grele. Trebuie să rămânem uniți, n-avem încotro.
0: Bine, dar dacă știai, de ce ai tăcut atâția ani? Și mai ales de ce te-ai prefăcut abia acum în urmă că afli și că ești indignat? Ca să-l scoți din circulație pe Emil Sava. Și ca să faci carieră pe falimentul lui politic.
1: Viața e aspră. M-a costat mult ca să învăț lecția asta, dar am învățat-o bine. De când mă știu, am fost un elev bun la toate materiile.
0: Atunci poate că și arestarea lui Zaharia. În ziua aceea când a venit Hagi Iordan prima dată la piscul voivodesei. Tot de tine era pusă la cale și arestarea lui.
1: Nu, pe vremea aceea încă nu învățasem lecția. Dar n-are importanță, îți repet. Nimic din toate astea nu merită atenție. Important e șantajul de azi al lui Hagi Iordan.
0: Încă puțin, stai, vreau să pricep mai bine. Știu, sunt o femeie ceva mai simplă. Am început să te iubesc de-abia când mi-am dat seama că te-am nedreptățit. Bănuind că era amestecat în arestarea lui Zaharia. Pe urmă, ai luat încet, încet alte proporții în ochii mei. Mai ales acum, în urmă. Îmi închipuiam că te bați împotriva unor oameni necinstiți și că îi înfrângi. Ca un fel de făt frumos. Aveam remușcări cu atât mai mari pentru faptele mele. Vorbesc mai ales de ultima mea faptă.
1: Eu nu te învinuiesc că nu i-ai rezistat unui seducător scelerat ca Hagi Iordan.
0: Cum? Știi și asta? Bine, dar după aceea m-ai strâns în brațe. Mi-ai vorbit despre dragostea ta. Cum e posibil să...
1: N-am aflat decât ieri că m-ai înșelat. Deși sunt convins n-a fost ceea ce se cheamă o infidelitate. Săptămâni în șir mi-am bătut capul ca să pricep cum de avea încredere individul ăsta abject să mă facă subsecretar de stat. Ieri când am văzut fotografiile, mi-am explicat.
0: Ai văzut fotografii? L-ai văzut?
1: Da. Imbecilul și-a închipuit că era asigurat dacă îi confiscase aparatul omului care l-a făcut. Avea de-a face însă cu un escroc veritabil care fotografiase și cu al doilea aparat. Și care a știut cui să vândă celălalt rând de poze. Adversarilor. Băieții joacă tare și ei. Au venit la mine și mi-au pus în vedere că publică fotografiile dacă nu cad de acord cu modificarea legii minelor. Trebuie să trec de partea lor împotriva lui Hagi Iordan. N-am ce face, înțelegi? Ileana! Ileana, unde pleci? Ileana! Ileana!

Partea cea mai anevoioasă e gata. Trebuie să mă odihnesc puțin. Ia să vedem pe unde o să curci mâine. Pe aici. Pe aici. Sigur că da. Cum de n-am băgat de seamă până acum. Asta e albia ta cea veche. Pe aici. Pe aici. Pe aici. Pe aici. Pe aici. Cine-i asta? Un capac mare, cu semne și flori turnate. Cine spunea că nu există comoara? O comoară! O comoară! Brățări, cheutori, cingători, pumni de pietre prețioase. Lorenzo Celso! Vino să mă vezi răzbunat, Celso! O mobilă! 10 mobili! O comoară să răstorn carul cu 6 boi! Și restul! Restul? Pentru cine e restul? Cine o să se mai bucure? Mâine, ca păcura lui Dinu, comoara lui Dinu Grințescu, toate privirile o să spurce, toate lăcomiile o să sfâșie. Pentru cine am găsit-o? Nimeni nu dorește, nimeni nu crede în ea. Poate că alții s-o caute, s-o găsească altcineva pentru alții. Da, da, fiecare piatră și fiecare ban la locul lui. Și capacul

0: Odinule, nu mai insista, nu mai am putere, sunt sfârșită.
1: Trebuie, Ileana, să repet un ultim efort, te duci dimineață la el.
0: Prea târziu, s-a isprăvit totul. Liniștea mea, fericirea noastră, totul.
1: Te duci și spui că nu există altă soluție. Avem de-a face cu adversari mult prea puternici. Tot atât de lipsiți de scrupule ca și el, dar de 100, de 1000 de ori mai puternici.
0: Lasă-mă, te rog, nu mai pot, nu mai sunt.
1: O sforțare, nu-i timp de leșinuri. Uite-te în ochii mei, acum ascultă. Nu ne putem împotrivi, așa să-i spui. O să fim înghițiți de capitalul străin. O singură șansă ne mai rămâne, să nu fim și mestecați. Atâta lucru se poate obține, măcar pentru câțiva oameni. O să accept modificarea legii minelor, dar o să stipulez câteva drepturi pentru statul român. Și ca reprezentant al statului o să-l numesc pe Hagi Iordan, cu condiția să-ți dea fotografiile și clișeele acelea compromițătoare.
0: Nu mai am putere, de ce nu mă crezi? Vorbește tu cu el.
1: Pe mine ar putea să mă refuze, tu ai alte argumente, ai mijloace de convingere mai subtile, mai eficace.
0: Ce fel de mijloace? Cât de subtile?
1: Dragă, nu mă sâcâi! Vreau să spun că ești femeie, asta vreau să spun.
0: Dinule!
1: Trebuie să-l convingi neapărat, neapărat! Știi ce înseamnă cuvântul ăsta?
0: Dinule, nu-ți dai seama! Dinule, tu m-ai trimis la el! Tocmai tu!
1: Sunt grăbit și nervos, n-am timp de menajamente. E un demers de importanță vitală pentru mine, pentru noi toți. Vitală de câte ori să-ți spun!
0: Dar ce indiferent dacă... Dinule, ești de nerecunoscut.
1: La urma urmei e datoria ta. Cine m-a băgat în murdăria asta? N-avem încotro, nu înțelegi?
0: Ești îngrozitor, Dinule. Ce să fac? Ce să fac? Doamne, Doamne, Dumnezeule! Nu mai pot suporta! Nu mai pot! Nu mai pot! Nu mai pot!
1: Stai aici, n-am terminat! Ileana! Ileana, deschide ușa! Ileana, ce înseamnă asta? Ileana, ce rostare acum? Ileana!

0: Ați ascultat Aurul Negru de Cezar Petrescu. Distribuția a fost următoarea: Ileana Grințescu, Rodica Suciu, Iordan Hagi Iordan, Toma Caragiu, Zaharia Duhu, Matei Alexandru, Dinu Grințescu, Traian Stănescu, Oarță, Adrian Georgescu, comentatorul Virgil Popovici, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia artistică Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Noi doi ne cunoaștem de când ne jucam cu luna. Tu erai cerul, iar eu pământ, Mai târziu a început să plouă. Ploua de la mine la tine cu lacrimi mari, grele. Când ai ajuns pe pământ, te-ai născut. Abia atunci ți-ai dat seama că n-am existat niciodată. A fost doar ploaia, ploaia din care tu te-ai născut. Iar eu, cel care n-am existat niciodată, am murit. Aiurea, totul e aiurea. Totul în afară de acest sentiment ciudat care mă leagă mereu de tine. Știi, uneori aș vrea să cânt doar pentru tine. Poate atunci te-aș cunoaște mai bine. De fapt, noi doi, ne cunoaștem de când ne jucam cu luna. Tu erai cerul, iar eu nu existam.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: fie simplu, tu faci totul complicat. Ne panicăm că trece timpul, dimineața ne întrebăm cum de-aseară ne-am certat.
1: Acum

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Serenada de George Bernard Shaw, dramatizare de Alexe Markovici. În distribuție Ion Marinescu, Emil Hosu, Trisi Abramovici, Șerban Celea, Mircea Angelescu, Corado Negreanu. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: Era prin 1885, când recomandat de William Ayrshire, lucram în redacția revistei Pall Mall Gazette pentru recenzii. Începuse să-mi placă să urmăresc activitatea literară, dar mai ales cea teatrală. Mi-am făcut o serie de prieteni scriitori, cu precădere printre animatorii unor trupe de amatori, care dădeau reprezentații foarte interesante și pline de farmec. Într-o zi, pe Downing Street, m-am întâlnit cu colonelul Green, un bărbat foarte interesant, de vreo 35-37 de ani, ce-și datora galoanele de ofițer superior luptelor purtate în India sub regina Victoria. Revenind la Londra, casa lui din Beckenham devenise oarecum vestită prin spectacolele pe care le organiza în marele salon de la parterul clădirii, unde improvizase și o scenă destul de confortabilă. Pentru a putea întreține viu interesul pentru activitatea lui de dramaturg, scria cel puțin 2-3 piese pe an, pe care le prezenta unui public select, dintre care nu lipseau persoane îndrăgostite de teatru, femei tinere, amatoare de muzică și ofițeri, prieteni și camarazi de arme cu colonelul Green. De aceea, întâlnirea cu acest animator agreabil mi-a produs o mare bucurie.

0: Domnul Show,
1: ce plăcere să vă revăd. Să știi că numai telepatia mi-a adus în cale.
2: Vă salut, domnule colonel Green. Nu prea mă pricep în probleme de telepatie, dar dacă ea e cauza întâlnirii noastre, o salut ca pe o zână fermecată.
1: Tocmai. Apropo de o zână fermecată, de asta voiam să te întâlnesc.
2: Cum așa?
1: Am scris o ferie între acte cu un conflict deosebit.
2: Sunt foarte curios să-l aflu.
1: Eroul meu e un prinț, iar conflictul se desfășoară în jurul unui corn magic, îngropat de o zână rea în inima unui munte magnetic. Da. Prințul este nefericit. Pentru a-l înveseli tatălui, împăratul organizează o mare serbare.
2: Înțeleg.
1: În momentul când serbarea se desfășoară, antrenând și baletul, se aude sunetul cornului ce din inima munților își cheamă stăpânul. Sărbarea se întrerupe și...
2: Foarte interesant. E foarte interesant. Și apoi?
1: Cred că n-are rost să-ți descriu acțiunea în continuare. Ți-ai pierde interesul să mai urmărești, pentru că vreau să te invit vineri la mine acasă când voi da premiera.
2: Dar voi veni cu plăcere, colonele Green.
1: La ce oră? Ora de începere a spectacolului este 20, dar te rog, vino mai devreme. Mai stăm de vorbă.
2: De acord. Iartă-mă, dar cum ai rezolvat problema cu cornul? Cine va sufla din instrument?
1: Am asigurat de un cornist foarte bun din fanfara regimentului meu. Vezi, dar că m-am gândit la toate.
2: Adevăr.
1: Atunci te aștept, dar nu uita, vineri pe la 18:30-19.
2: Precis?
1: Și poate cine știe, domnule Benașo, veți tricura și o notiță în Polmol Gazet despre micul nostru eveniment.
2: Asta cu siguranță. Știți, eu consider teatrul tot atât de important ca monumentele istorice din Evul Mediu. Și o piesă originală o socotesc ca o participare la lupta mea contra invaziei înăbușitoare a repertoriului comercial.
1: Atunci, pe vineri. La revedere, domnule Show.
2: La revedere, colonel Green. La revedere.

Ne-am despărțit. Nu eram prea hotărât să mă duc la premiera feriei colonelului Green, dar vineri pașii mei s-au îndreptat spre locuința acestuia. Clădirea, foarte impunătoare, are un peron larg de la care până la ușă se întinde o terasă acoperită. Trăsurile intră pe poarta din stânga, înaltă, din fier forjat, care acum e larg deschisă. Se opresc în fața terasei pentru a lăsa să coboare invitații și apoi părăsesc curtea prin poarta din dreapta, tot din fier forjat, pentru a se alinia în piața largă din

0: sălii, urmărind ultimele indicații date de regizorul Grid.
1: Vă reamintesc la toți că deși piesa este o ferie, trebuie să jucați normal. Să exprimați sentimentele personajelor omenești, fără exagerări, fără gesturi inutile.
0: Puterea prințului stă în cornul fermecat cu care acesta stăpânește animale pădurii și biruie orice dușman.
1: Deci, Ricea!
2: Da, domnule colonel?
0: Atâta timp cât cornul îți atână la brâu, calcă țanțul și bărbătește. Ochii sunt vii, privirea sigură.
2: Înțeles și în momentul când mi-l fură. Și în acearea...
0: Trist, devii șovăitor, n-ai nici forța de a porni spre muntele unde ți-a ascuns în acearea cornul.
2: La repetiție ați fost mulțumit, domnule colonel.
0: Desigur, dar vezi, de foarte multe ori doresc să fie mai bine înțeles, actorul exagerează, transformând un sentiment sincer într-o parodie. Iubita dumitale, prințesa, domnișoară Oatel, o fi, te rog, atentă!
3: Domnule Grinda, sunt foarte atentă, însă știți, premiera asta mă face puțin nervoasă. Vă rog să mă înțelegeți.
1: Fiți calmi!
3: Da.
0: Vreau numai să-ți reamintesc că nu-ți mai recunoști iubitul. Crezi că prințul nu te mai iubește?
3: Asta știu.
0: Nu trebuie să-ți frângi mâinile inutil și să-ți dai ochii peste cap.
3: Da.
0: Ajunge o privire încărcată de durere ca să-i exprime tot.
3: Da, sigur că
0: În ce privește mijlocul actului 2,
3: da,
0: să n-aveți nicio grijă.
1: Bine.
0: Da. Când va începe baletul, în cadrul serbării oferite de împărat, se va auzi de departe, de foarte departe, sunetul cornului fermecat.
2: Și unde va sta cornistul? Dacă o să sune de aici, de lângă noi, se va simți că e în apropiere.
1: Nu se va simți nimic! Nu se va simți nimic!
2: Bine, da!
0: O să stea jos în vestiar, destul de departe de scenă. În plus, i-am dat ordin să sune cu note lungi și cât mai înalte. Așa, e clar?
3: E foarte clar!
1: S-a înțeles!
3: Da.
1: John? Sunt aici.
0: Să ai clopoțelul pregătit.
1: Da.
0: Când se apropie momentul cornului, agiți clopoțelul.
1: E foarte clar.
0: La sunetul cornului, prințul și prințesa tresar.
3: Da.
0: În special dumneata, domnișoară Waterloo.
3: Vai, domnule colonel, mai înnebunit repetând indicațiile de 1000 de ori.
4: Da.
3: Prezența dumitale acum și neliniștea pe care o manifesti mi s-a transmis și nouă, domnule colonel.
1: Te rog,
3: du-te în sală și liniștește.
4: Să ne pregătim.
1: Eu nu sunt încă îmbrăcat.
3: Nu mă supărați,
1: nu
3: mă.
1: Bine, mă duc, de altfel foarte curând vor începe să vină invitații. John, am plecat, ai grijă.
2: Mergeți, fără probleme.
0: Ce plăcere, domnule Shaw. Ai venit de mult?
5: Nu, de câteva minute.
0: Când ești și pe dumneata aici, am și mai multe emoții.
5: Nu e cazul. Dacă piesa nu va fi reușită, o să dau vina pe Zina Cearea, care te-a împins să prezinți un spectacol fără haz.
0: Nu, da. Nicio favoare, domnule Shaw. Sper totuși să vă placă.
5: Eu sper.
0: Iată că au și început să vină invitații. Mă ierți, domnule Shaw?
5: Desigur, vă rog să vă faceți datoria de gază.
3: Bună ziua, colonel Green.
0: Sărut mâinile de Brigand. Respectele mele, domnule Brigand.
3: Am venit să vă felicităm de ziua dumneavoastră și să vedem și noua piesă.
0: Vă mulțumesc.
6: Sper să fie mai interesantă decât cursa de treabă la care am
3: renunțat.
6: Știi că a alergat azi în premiul film favorita mea, la, știi?
0: Și eu sper. Dar poftiți, luați loc.
6: Mulțumesc,
0: Lady Raikma, ce plăcere!
7: Sper să fie și pentru noi. Am venit cu fiul meu, George. George, salută pe domnul colonel.
8: Salut, domnul colonel.
0: Dar vă rog să luați loc, mă scuzați.
7: George, lasă cravata.
8: O las.
7: Nu umbla cu lanțul de la ceas, o să-l rupi.
8: Nu umblu.
7: Unde te duci?
8: Unde mă duc?
7: Te rog, nu mai repeta cuvintele, un obicei cât se poate de supărător. Trebuie să înveți să gândești, să te porți singur și cu toată seriozitatea.
8: Da.
7: Nu să poți să te dirijezi toată viața.
8: Da, mamă.
7: Stai jos și să nu te miști de aici.
8: Da, mamă.
7: Eu mă duc să vorbesc cu doamna Simpson.
8: Da, mamă. Nu, mamă.
7: Felicitări, colonele Green.
0: Frumoasa domnișoară Linda, ce bine îmi pare că te văd.
7: Și mie, cu ocazia zilei dumitale onomastice, îți urez viață lungă și cât mai multe succese în teatru.
0: Mulțumesc foarte mult.
7: Sper că joci și dumneata, colonele.
0: Nu, mi-e foarte greu să am grijă de invitat, să fiu și pe scenă, să mă ocup și de partea tehnică.
7: Ai dreptate.
0: Luați loc aici în față. Mi-am rezervat și eu un fotoliu alături. Dar văd că l-a ocupat capitanul Parcial Star din regimentul 12. Îmi pare rău.
7: Dar de ce? Capitanul Parcial Star e un tânăr foarte plăcut și cu un talent muzical deosebit.
9: Bună ziua, capitane!
0: Domnișoara Linda, ce fericit sunt că vă văd.
7: Și mie îmi pare foarte bine că vă văd.

0: Eu m-aș duce să arunc o privire prin culise. Bineînțeles, dacă este îngăduit pentru cei ce nu joacă. Ce ziceți, colonele Green?
1: Da, te rog, dragă parcelist. Însă cu rugămintea să nu te atingi de nimic. Cea mai mică schimbare de mobilă sau de recuzită pune în pericol piesă.
0: În regulă, te știu cât ești de nervos. Uite, o să umblu tot timpul cu mâinile în buzunare. Mulțumesc, am plecat.
1: Da.
2: Ne-a trebuit să-i dai voie să fie nerespectuos cu dumneata, colonele Green. De altfel, sunt sigură că o să-ți facă o poznă prin culise.
1: Da, așa sunt băieți Sandri. Pachalester se poartă la fel cu generalul Johnston, care e un bătrân.
2: Și nu păzește nimic.
1: Nu, că unchiul lui, generalul Clark, este mai mare în grad.
2: Înțeleg, da. Nu vrea să supere nepotul.
1: Da. Dar studiile dumitale muzicale, cum merg? Sper că nu le-ai întrerupt.
2: Oh, nu, nu. Tocmai acum sunt plină de șube.
1: De șube.
2: Spune-mi, colonele, cunoști serenada lui Șube?
1: Sunt... E încântătoare, ceva în genul, cred.
2: Da, cam așa e. Spune, domnul Pacea Lăstăr o cântă?
1: Încearcă să o cânte, dar lui se potrivește muzica ușoară. Nimic din ceea ce pretinde, sentimentul grav, simțirea adâncă, înțelegere matură, ca să zic așa, nu!
2: Green, știu că îl socotești ușuratec pe domnul Pacea Lăstăr. Îți place serenada?
1: Serenada... sigur, adică, de fapt, dar dumitale îți place, nu?
2: O iubesc. O visez. Din ea trăiesc de 3 zile.
1: Îți mărturisesc că m-ai izbit totdeauna ca o bucată muzicală de o rară frumusețe. Nădăjduiesc că voi avea plăcerea să o ascult cântată așa cum merită de glasul dumitale. După ce s-o termina mica noastră reprezentație.
2: Eu s-o cânt. Vai, dar nici nu îndrăznesc. E o bucată grea și cere mult talent.
1: Dumneata, domnișoară Linda, ai acest talent. De ce ești atât de modestă? De altfel, eu cred că orice piesă muzicală interpretată de dumneata capătă o strălucire deosebită.
2: Ah, mă flatez, colonel.
1: Oh, nu, domnișoară Linda. Te admir. Ai în dumneata o forță.
2: Te luți pe domnul Pacea Lăstăr.
1: Dracu să-l ia.
2: Domnule Pacea Lăstăr, să știi că va trebui să-mi faci o plăcere.
0: La dispoziția dumneavoastră, domnișoară.
2: Și să-mi făgăduiești ceva care m-ar face fericit.
1: Și viața mea. Ia te uite cum se aruncă. Fericitule, mare noroc să poți îndeplini o dorință unei femei atât de frumoase. Da. Sună gongul, dar începem. Am să stau lângă
0: Colonele Green, dacă îmi permiți.
3: Nu vreau să te tulburi fără motiv, dar mi-a spus John că omul care trebuie să sufle în corn nu a apărut.
1: Nu a
0: Vai de mine și de mine.
1: L-am comandat la 7:30 fix. Dacă nu vine, s-a sfârșit cu piesa. Eu mă duc repede în vestiar. Vă rog să mă scuzați, domnișoară Linda.
2: Mai succes!

0: Mahuli, hai cu mine în vestiar!
1: Merge, Mahuli, merge, merge!
2: Bine, dar văd pe masă cornul muzicantului.
0: Mahuli, e de mult timp instrumentul ăsta aici?
1: De la 6:30, Sahib. Omul a venit foarte punctual.
3: Vă să zic că Parcial Ster m-a mințit ca să mă îndepărteze de lângă Linda. I-arăt eu lui.
1: Pui, stăpâne.
0: Nimic, nimic. La unde, unde e militarul?
1: În sufragerea mică de lângă vestiar. Așa cum ați poruncit.
0: L-ai servit cu ceva?
1: Da, Sahib. Un sandwich și ceva de băut.
0: Bine, ia să vedem ce face muzicantul nostru.
1: Pe aici, stăpâne.
0: Așa, unde e?
1: Acolo, în capul mesei.
2: A dormit.
0: La ce văd?
2: Ai dat 5 carafe cu vin?
1: I-am spus să-și ia cât are nevoie.
2: Și el a băut pe toate 5.
0: Pentru ce ai dat atâta să bea, nefericitule? Acum ajută-mă să-l scol. Hei, n-auzi deșteptarea. Scoală-te, bețivanule, că te împuși!
4: Îl omor pentru un altă trădare. Îl omor.
2: Clopoțelul, ce să fac? S-a adus naibii piesa. Nu-mi rămâne altceva decât să încerc eu. Da, cum se cântă oare din acest blestemat de corn? Nu se aude nimic. Mi-am suflat plămânii și niciun sunet. Sunt istovit. Uite, mâinile îmi sunt umede.
0: Dar ce tot sună clopoțelul ăla? Nu se mai poate. Trebuie să fac ceva, să bag un stucul în gură.
2: Nu merge. Să-l strâng în dinți.
4: Suflu degeaba. Eu mă dor dinții.
2: Fac ultima încercare.
5: Spectacolul s-a terminat lamentabil. Femeile se speriaseră și nimic în lume nu mai putea să le potolească. Actorii s-au supărat pe colonel, care n-a reușit să asigure cel mai important moment al spectacolului. Reprezentația era ratată. Lumea a început să plece. A rămas ultimul. În vestiar l-am găsit pe nefericitul Green prăbușit pe scaun, strângând în brațe cornul. Alături, bietul militar, trezit din somnul beției de râgnetul instrumentului, tremura de frică.
6: Ai văzut, domnule Shaw, ce nenorocire.
5: Se mai întâmplă, domnule colonel?
4: Puh, ce poate să însemne beția la un om?
0: Corniș!
7: Ordonați!
0: Pasă alergător la cazarmă și sinucide-te, că altfel te omor eu!
7: V-am înțeles!
6: Domnule Shaw, te rog să nu scrii nimic.
5: Promit.
6: Și poate că ne mai vedem în împrejurări mai fericite.

0: și ne-am revăzut peste 3 luni pe stradă.
1: Domnule Shaw!
0: Colonele, colonele Green!
2: Ce plăcere, domnule Shaw! Nu ne-am mai văzut de la catastrofa de la mine de acasă.
0: Da, chiar de atunci. Piesa a început destul de bine, dacă n-ar fi fost întâmplarea nefericită cu cornistul. Ai mai jucat piesa?
2: Oh, nu, niciodată. În schimb, de 3 luni iau lecții cu un specialist în arta de a sufla în corn.
0: Ia, cu ce scop?
2: Am eu intențiile mele. Să-ți povestesc. Când m-am prezentat la prima lecție...
3: Cornul este un instrument care seamănă mai bine cu glasul omenesc decât oricare altul. Tocmai de aceea trebuie înțeles, cunoscut în tainele lui cele mai adânci.
2: Pricep, domnule profesor?
3: Trebuie repetat mult, mult, 4 sau 5 ore pe zi.
2: 4 sau 5 ore.
3: Deci să începem. Așa, fixați instrumentul. Așa, așa. Și suflați. Nu, așa, nu. Ușor, ușor. Aerul trebuie să intre ca o mângâiere, nu brutal. Așa cum suflați dumneavoastră, dezacordați instrumentul.
4: Credeți, domnule profesor, că o să mă pot produce în chip de solist în fața unei prietene?
3: Păi, să vedeți, domnule colonel, eu vă spun adevărul. N-aveți talent înnăscut pentru asta.
4: Nu?
3: Nu, nu. Cel puțin până acum eu nu-l observ. Și pe urmă, cum v-am mai spus, prea suflați tare. Nu e nevoie de atâta efort muscular. Strică totul.
4: Știu, știu, mi-ați mai spus. O să mă străduiesc.
3: Dar ce vă gândeați să-i cântați prietenei dumneavoastră?
4: Ceva ce trebuie să mă învățați dumneavoastră.
3: Da?
4: Serenada lui Schubert.
3: Cum? Imposibil, imposibil. Nu-i scrisă pentru instrumentul acesta, domnule colonel, nu. Nu o să o puteți cânta niciodată.
2: Domnule profesor, prima oară când o cânt de la un capăt la altul fără greșeală, îți dau 5 guinee peste plata obișnuită.
3: 5 guinee? La suma aceasta căpătați și talent.

0: Am continuat lecțiile, domnule Șoc.
1: E adevărat că m-am certat cu toți vecinii. Copiii mi-au spart cu pietre câteva geamuri, dar până la urmă am izbutit. La ultima lecție profesorul mi-a spus:
2: dacă aș fi în locul dumneavoastră, domnule colonel, aș păstra cântecul pentru mine și aș cânta prietenilor ceva mai ușor.
0: Nici nu mă gândesc, domnule profesor, nici nu mă gândesc. Iată, poftiți cele 5 guinee promise.
2: Mulțumesc. E drept că după ce repetați o oră, cântați și binișor. Dar când nu o să fiu lângă dumneavoastră, o să vedeți ce greu o să meargă.

0: Din păcate am luat sfatul prea ușor. Și abia mai târziu i-am recunoscut pe deplin înțelepciunea.
1: Dar ce te determina să te încăpățânezi atât încât să devii solist la corn și tocmai cu serenada lui Schubert?
0: Îți fac o mărturisire ca un bun prieten. Pe vremea aceea eram îmboldit de un plan scump mie, anume acela de a-i face Lindei o serenadă. Casa ei, în capătul de nord al Park Lane-ului, era prielnic situată la oarecare distanță de stradă. Am mituit dinainte pe servitorul Lindei, un anume Brocky, ca să-mi dea voie să pătrund pe terenul de jocuri așezat între casă și șosea.
1: Da, într-adevăr, e cam izolat. Și mai departe?
0: Am așteptat un prilej nimerit. Spre sfârșitul lui iunie am aflat într-o seară că Linda dorește să se odihnească după oboseala vieții moderne.
1: Da? Dar de unde ai aflat?
0: De la servitorul ei. Vai, drag domnule Shaw, nici nu știi ce limbuți devin cei mai discreți servitori în prezența unei singure lire.
1: Da. Deci se apropia momentul când în fine puteai să-ți îndeplinești visul. Să cânți frumoasei Linda o serenadă.
0: Da. La ora 9 mi-am pus conul în valiză și am pornit cu trăsura spre Marble Arch, unde am coborât cu gândul să merg apoi pe jos până la destinație. Dar ghinionul se ținea de capul meu.
1: Hey, ce s-a mai întâmplat?
0: Cum mergeam cu pași încă șovăitori și cu sufletul încărcat de emoție, aud un glas care mă strigă.
2: Salut, colonele Green!
3: Ah, capitane Park Allister! Da. Bună seara!
2: Bună seara!
3: Dar încotro!
2: Mă duc să văd pe Linda. Mi-a dat de știre ieri că toată seara de astăzi va fi singură.
0: Oh, ce noroc pe dumneata!
2: Nu mă sfiesc să-ți spun toate astea pentru că te știu un om de onoare.
3: Te rog să contezi pe mine, capitane Park Allister.
2: Mulțumesc, mulțumesc. E drăguț din partea dumitale că spui asta. Oh, aproape că mă sufoc când mă uit la ea. Știi că nu m-am încumetat să-i cânt serenada aceea de Schubert de când mi-a spus că este bucata ei favorită?
3: De ce? Nu-i place cum o cânti?
2: Nu, îți spun doar că nu m-am încumetat niciodată să o cânt, deși ea mă tot îndeamnă. Aproape că sunt gelos pe melodia asta blestemată, dar sunt în stare de orice ca să-i fac pe plac.
3: Și dumneata?
2: Și eu. Cum adică și eu?
3: Adică zic că e foarte frumos din partea dumitale să fii gata la orice sacrificiu pentru femeia pe care o adori.
2: Da, da, am de gând să-i fac o surpriză mâine în salonul doamnei Locksley Hall.
0: Ce fel de surpriză?
2: Fac iarăși apel la onoarea dumitale.
0: Te rog să nu te îndoiești o clipă.
2: Ei bine, am să-ți spun. Am luat lecții de canto.
3: Și dumneata?
2: Și eu, cum adică și eu? Dar cine a mai luat lecții?
3: Nu, ziceam așa că ai fost grozav de hotărât dacă ai luat și lecții.
2: Da, păi am muncit ca un câine ca să fiu în stare să cânt serenada lui Schubert la cel mai înalt nivel. Dacă te întâlnești cu Linda, te rog, nicio vorbă.
0: Nu-ți face probleme, dragă Park Allister. Voi fi mut ca un mormânt.
2: Mulțumesc, colonele Green. Știi, trebuie să fie o surpriză, înțelegi?
0: Nici nu mă îndoiesc că ai să reușești.
2: Da?
0: Va să zic că mâine.
2: Mâine?
0: Mâine.
2: Oh, dacă știi ce emoții am.
0: Ai să reușești, capitane, cu siguranță că ai să reușești. Succes!
2: Cu bine, colonele, mulțumesc, cu bine.

0: a intrat în casa Lindei. Eram încântat că parcială stă se va produce a doua zi.
1: Dar ce ți-aducea ca avantaj faptul că adversarul dumitale îi va cânta serenada lui Schubert cu o zi mai târziu?
0: Știam că e nevoie de un glas mai frumos decât al lui ca să suporte comparația cu melancolia dulce, povestirea întunecată, puterea stăpânită cu care instrumentul ce-l purtam cu mine răsplătește de obicei pe un executant priceput.
1: Ah.
0: Nu uitasem ce-mi spusese profesorul meu de corn cu mania lui obositoare de a repeta mereu că este instrumentul care seamănă cu glasul omenesc. Eram hotărât ca după plecarea lui Parcialăster să-mi duc planul la îndeplinire. Stăteam în grădină și priveam din umbră pe cei doi care ședeau lângă fereastra deschisă. E 10 și jumătate și nu mai pleacă.

0: și minunat interpretează orice piesă muzicală. S-a făcut frig, mi-au înghețat degetele. Oricum, să mă apropii de fereastră.
1: Ți-a plăcut?
2: Foarte mult. Ești o interpretă deosebită a muzicii lui Schubert.
1: Da.
2: E timpul să plec, păcat.
1: Într-adevăr, e târziu.
2: Da.
1: Nu te mai rețin, dar ai fi putut să-mi cânti serenada. Eu ți-am cântat trei bucăți.
2: Sunt foarte răcit, no, nu pot.
1: Nu e adevărat, n-ai niciun simptom de răceală.
2: Ba da,
1: gâtul da, e... Bine, gata. Nu are nicio importanță. Nu o să te mai rog niciodată. Noapte bună, domnule Pavcioalăs.
2: Nu fi crudă cu mine. Ai să mă auzi cântând-o mai curând decât crezi, poate.
1: Aha, vorbești cu subînțelesuri mai curând decât crezi. În sfârșit, dacă îmi pregătești o surpriză, te iert. Sper că te văd mâine la doamna Luxley Hall.
2: Cu siguranță.
1: Atunci, noapte bună.
2: Noapte bună.

0: colonel.
1: Domnule colonel, poftiți. Domnul Bachelster a plecat. Poftiți, treceți mai aproape de geam. Fereastra nu-i închisă, numai storul e lăsat. Parcul e cufundat în tăcere.
0: Ok, uită-te dacă nu trece vreo trăsură.
1: Nu, nicio grijă, domnule colonel. Oxford Street e departe. Acolo mai e circulație la ora asta.
0: Așa.
1: Mă duc în casă să vă ascult și eu.
0: Mulțumesc. Sper că o să meargă. Deși mi-au înghețat mâinile. Iar buzele, uite, abia le mai simt. Așa. Acum să scot cornul din valiză. Bun. Așa. Să încălzesc puțin, nu știu cum. Da, e gheasă. Și să încep. Tot ce oare spunea profesorul că instrumentul ăsta seamănă cu un glas omenesc?

0: terminat. Finalul n-a fost rău deloc?
1: Bravo, bravo! Parcă a terminat!

0: Ce s-a întâmplat mai departe, colonele?
1: Am așteptat, domnule Shaw, o reacție de bunăvoință. Credeam că o să deschide fereastra și frumoasa mea Linda va aplauda, că mă va chema la ea să mulțumească.
0: A, și n-a fost așa?
1: Nu, prietene. Umbra de pe stor, care stătuse nemișcată până atunci, s-a așezat la birou. Scria ceva. Poate mie. Cine știe dacă atenția de a fi cântat serenada lui Schubert nu cucerise. Auzi soneria. O clipă mai târziu, ușa se deschise. M-am ascuns în spatele unui hârdău cu aloes. Cineva era în pragul ușii. Nu Linda, nu, ci Brocky, servitorul. L-am fluierat încetişor.
2: Brocky! Brocky! Sunt aici!
3: Domnule, domnișoara Linda mi-a dat scrisorica asta, dar mi-a spus să vă rog să nu o deschideți înainte de a ajunge acasă.
1: O să zic că știe cine sunt.
3: Nu mă închipui că da.
1: Povestește-mi, povestește-mi cum a fost.
3: Când a sunat, așa am prezentat eu. Am lăsat să se ducă Edit camerista.
1: Bravo, bravo, bravo.
3: Okay. Domnișoara mi-a spus: hai să găsești un domn pe terenul de jocuri. Dă-i biletul ăsta și roagă-l să se ducă numai decât acasă.
1: Așa a spus, numai decât?
3: Da, da, da. Și a continuat: să nu-l citească aici.
1: Bravo. Uite, ține o liră, băiatule.
3: Mulțumesc, mulțumesc, domnule Columb.
1: Uite-te, mai e lume la gard?
3: Nu, au plecat cu toți.
1: Bine, bine, am plecat și eu.
3: Noapte bună, domnule.
4: Hei, Mirjar! Repede, în strada Beckenham. Să zbori ca vântul.
5: Da, domnule.
1: Cum am ajuns acasă, fără să mă mai dezbrac de pardesiu, am început să citesc scrisoarea. 714 Park Lane, vineri. Dragă domnule Pacealesta.
0: Scrisoarea nu ți era adresată dumitale?
1: Nu. Și un moment am stat să mă gândesc dacă am dreptul să o citesc. Îți mărturisesc, dragă domnule Shaw, că dragostea și curiozitatea au biruit.
0: Da, înțeleg. Și ce conținea scrisoarea?
1: Pot să-ți o redau exact. Îmi pare rău că în pasiunea mea pentru serenada lui Schubert n-ai văzut decât un motiv de a mă ridiculiza. Poate că era o pasiune exagerată, dar nu ți-aș fi împărtășit-o dacă nu te-aș fi crezut în stare să înțelegi. Dacă îți face plăcere, află că m-ai lecuit cu desăvârșire de ea. Și crede-mă, te rog, că niciodată nu voi mai asculta serenada fără să simt un amestec ciudat de veselie și durere.
0: Vai, vai, vai.
1: Nu știam că gâtlejul omenesc poate să scoată astfel de sunete și nu mă gândeam, când mi-ai făgăduit că-ți voi auzi glasul mai devreme decât m-aș fi așteptat, că plănuiești o astfel de execuție. Un cuvânt mai am să-ți spun? Adio. Nu voi avea plăcerea să te întâlnesc mâine la doamna Luxley, deoarece treburile nu-mi vor îngădui să vin. Pentru același motiv, mă tem că trebuie să-mi refuz plăcerea de a te mai vedea în acest sezon. Rămân, domnule Pacealesta, a dumitale Linda Fitz-Nightingale.
0: Dureroasă scrisoare.
1: Asta a fost și părerea mea.
0: Și ce ai făcut, colonel?
1: Am simțit că dacă aș fi predat scrisoarea lui Pacealesta, n-aș fi făcut decât să-l îndurerez fără rost.
0: Într-adevăr.
1: În același timp am înțeles că profesorul meu avea dreptate. N-aveam niciun fel de talent pentru cornul francez. Drept care am renunțat la el.
0: Și urmarea?
1: Linda este astăzi soția mea.
0: Oh!
1: O întreb câteodată de ce se preface că nu-l cunoaște pe Pacealesta, deși el mi-a dat cuvântul lui de gentleman și de ofițer că nu știe să-i fie adus cea mai mică jignire. Dar ea refuză să-mi răspundă.
0: Da, da, da, da. Femeile au capriciile lor.
1: La revedere, domnule Shaw.
0: La revedere.
1: Veniți pe la noi, soției mele. O să-i facă multă plăcere.
0: La revedere, la revedere.

0: nu m-am mai dus în casa colonelului Grimm niciodată. În schimb, am publicat o mică povestioară despre acești eroi pe care am intitulat-o Serenada. Cred că înțelegeți de ce.
1: Ați ascultat Serenada de George Bernard Shaw, dramatizare de Alexe Markovici. Distribuția a fost următoarea: Bernard Shaw, Ion Marinescu; colonelul Green, Emil Hosu; Linda, Trisia Abramovici; capitanul Pacealăstăr, Șerban Celea; doamna Brigan, Rodica Sanda Tuțuianu; domnul Brigan, Ion Punea; doamna Waterloo, Janin Savarache; Richard, Nicolae Pomoje; Brocky, Mircea Angelescu; profesorul de corn, Corrado Negreanu. În alte roluri: Marina Maican, Adriana Popovici, Mircea Constantinescu, Nicolae Călugărița, Aurelian Georgescu, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică Nina Dinescu și Anca Staud. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Tatiana Andrejcik. Regia artistică Titel Constantinescu.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: guvernanții sunt mari și tari.
1: Vrem să muncim, nu să cerșim.
0: Vrem locuri de muncă.
1: Noi suntem poporul.
0: Scoate lupe ce-ai mâncat, dați înapoi ce ne-ați furat.
1: Cerem drepturile noastre.
0: Să cântăm și pe burtul vostru de ne-a luat tot câmpul cu molurile lui și acum ne stropește cu șipanul.
1: Bă, primarul ăl dinainte ne-a făcut-o pasă.
0: Ăla a făcut-o, ăsta de-acum a desfăcut-o. A rămas cu Petrescu și cu măgăoaile lui.
1: Scrie unde ne sunt fabricile, ogoarele, vitele.
0: Scrie chimica.
1: La chimica, n-am zis noi cu neatoma că să facem ateliere fără tot țebarei. Așa să ne ajute Dumnezeu. Acolo unde am lucrat atât amar de ani otrăviți de chimicale, avem destule de scris.
0: Unde ne sunt grădinile, grâul, cartofii, stânile, caii?
2: Noi, muncitori, tehnicieni, ingineri,
3: ne angajăm să facem să răsară lumină, energie în vatra milenară.

0: ferice de ei, ăia care au plecat. Dom'le, muncă să fie, că nu cere nimeni de pomană. Dar aici mai ai unde? Că au terminat ăștia fabricile și alea vechi, făcute de sași odată, și alea mari, câte le-a turnat în pușcat. Aveau oameni în slujbă, bună, rea, mai și râdeam. Timpul trece, leafa merge. Acum, încotro s-o apuci. Unde mai găsești de lucru?
1: Bunica bate toba, bunica bate tare, bunica bate toba cu măciuca în casa mare.
2: Tu vezi asta, Alina, pe poarta asta? E un soare, stai așa că-l trag în poze.
3: Iar soare și e cât poarta.
2: Parcă am umblat cu ochii legați.
3: Au și tuna la vopsea, vopsea peste vopsea.
2: S-ar fi văzând razele astea și din partea cealaltă? Hai în curte, cade lumina mai fain.
3: Emi, dai așa peste oameni.
0: Ce zici? Pașoptiștii? Păi ea chiar au făcut ceva. Cât s-au mai zdrobit moșii noștri muncind, cât s-au murit până războaie, să avem și noi o țară și noi. Acum ce facem cu ea? Vara trecută când m-am dus la mine în sat la Brăgan, că nu mai pusesem chiar de mult, păi n-am mai cunoscut nene nimic. În jurul lacului, cartierul chinez, nu mai e loc să dai la un pește ceva, n-a. După biserică începe strada italiană. Și mai pe dincolo, ci că puneau unii, dom'le, puneau unii de o moschee. N-am văzut-o, dar cum vorbea lumea, gândesc că au și terminat-o.
3: Uite, am mai găsit una, vino aici.
2: Chiar, asta e chiar adevărată.
3: Da, vreau și eu să fiu adevărată. Și mai am un pic de cusul la Spider-Woman.
2: Spider-Woman?
3: Pentru paradă, costumul meu de carnaval. Hai că-l știi.
2: Păi ăia vor costum istoric.
3: Care chestia, hello, e super istoric. Cetatea lui Dracula, păienjeni, sânge, Spider-Woman e fashion, doar nu o să mă îmbrac în muma lui Ștefan cel Mare.
2: Ai dreptate, trendy e, brand de țară e. Eu dacă auzis ăștia istoric, mă gândeam la... Nu mai e costumul ăla de la străbunica ta?
3: Crezi că mă încape? Ah, de fapt, astea-s populare, one size fits all. Ai terminat aici? Hai mai departe. Bunica bate toba,
1: bunica bate tare, bunica bate toba.
2: Stai, să mai trag un cadru.
3: Hai să vezi diseară, Bairam.
2: Ok, hai.
4: Bunica bate toba, bunica bate tare, bunica cu măciuca bate toba în casa mare.
0: Ce știți voi, mă, copii, ce o să mai fie de noi, mă, copii? Eu cu Valerica am făcut și armata împreună. El m-a adus la chimica, uite acolo, din sărăcia aia noastră, din Bărăgan. Dumnezeu să-l răsplătească pe Valerica. Pe urmă i-a mai tras și pe alții după mine din sat. Anii ăia, cât a fost, uite așa ne-am cârpit. Veneam la poștă aici, unde e restaurant la cetate. Făceam coadă să trimitem mandatele cu bani acasă, la chenzină.
2: Ia stai, uite și poarta asta, ce frumoasă e.
3: Când te gândești că am trecut de 1000 de ori pe aici, fără să mă uit, fără să o văd de fapt. Și acum e tema de la școală. Hai, mergem?
2: Nu, numai puțin.
3: Of, bine, hai, dăm telefonul tău să citim horoscopul.
2: Poftim.
3: Așa. Ați trecut prin mari schimbări în ultimii ani.
2: Am trecut.
3: Da. Totuși, mai aveți cale lungă. Tu parcă filmai.
2: Da, dar e fără sunet. Zi mai departe.
3: Bun. Pluton a intrat în ambițiosul Capricorn pe 26 noiembrie 2008. Mamă, ce prost merge netul aici.
2: Ce fapte de seamă se petreceau pe atunci, la primar?
3: Tocmai îl cafteam pe Doru și m-a amenințat doamna cu exmatricularea.
2: Uite la ei cum au făcut porțile până sus, ca la cetate, să nu pătrundă vreun rău.
3: Ce zici?
2: De ce l-ai cotonăgit tu în halul ăla pe Doru?
3: Mă filmezi?
2: Da, asta trebuie filmat, un story. Tu, premianta clasei.
3: Mai bine rămâi la porțile tale, realitatea este dură.
2: Sunt în stare să rezist. Stai să-mi fac cadrul. Așa, zi.
3: Dacă vrei să spun, închizi asta și să văd eu.
2: Bine.
3: Fii atent, era pauză și eu desenam un triunghi în caietul de mate. Voi erați pe afară și el vine, se lipește de bancă, se uită și îmi trântește. Bine că mi-o arăți, mersi. Ba mai face și un semn, mă înțelegi? Obscen! Când m-am prins, i-am arătat eu lui. Ia uite-mă și pe ăștia.
2: Iar grevă.
3: Ce grevă, că toți pe liber, nu știu de când.
0: Alina!
3: Nea Toma!
0: Ia uite-mă, de când nu te-am mai văzut, mă, Alinuță, tată.
3: Și eu.
0: Gând la gând, să știi. Măi, vreau să te întreb, ce mai știi tu de la părinții tăi? Tot pe afară?
3: Tot.
0: Tot. Da, ce... Ia, hai, ia, dă-mi mie telefonul lui taică-tu. Îl știi pe deasupra?
3: Așa, e prefixul de țară, pe urmă orașul Zürich. Notați, 0793453.
0: Mai ciupeam și zile libere. A? Fuga acasă la semana și la cules. Greu, dar am avut și noroc de director. Băiat de la țară. Când venea vremea, închidea și el ochii, știa cum vine treaba. Că pe urmă ne simțeam și noi. O damigeană, aia, băgam la el sub birou. Mutește că microfoanele eram căptușiți. Știți cum se zicea? Că stăm în microbetoane. Le-au găsit după aia, după revoluție, a dat și la televizor. Ce, vorbeam prin semne, ca nebuni. Când să mai zicem și noi una alta.
3: Sunt bine și mama și Valerica, muncă.
0: Parcă e suta de ani de atunci.
3: Azi mai faceți o demonstrație?
0: Păi dacă s-a evit ocazia, facem. Ce? Ne-a chemat primarul să ne prezentăm la el la paradă. Că vin granguri din capitală, din afară. N-ai mai știe de unde. Dar ce face băiatul ăsta?
5: Voi nici nu erați.
3: Emi? Emi filmează porți, nu oameni.
0: Mă, stai cu minte, mă, că te spun lui taică.
6: Nea Toma, n-ai dumneata treabă. Eu nu filmez oameni, nu mai porți. Porți săsești.
0: Jacu, auzi, mândrețe de tineri.
3: Azi cred că este toată lumea. O să fie cu televiziune.
0: Așa, da, simt televiziunea în primul rând. Ne costumează ca alebardieri și ne așează în poarta cetății să tragem fonduri europene. Doamne, maica, domnule, mare grădina ta, doamne. Un mucos de primar. Am ales până am cules.
3: Ne-a chemat și pe noi, pe Facebook. Poate iese totuși ceva cu turismul. E fan, distracție.
0: Da, distracția dracului. Voi credeți că răzbim cu balul ăsta mascat? Hopa barda, alebarda și curg fondurile. Mă, pe criza asta.
3: Păi și noi venim în costume. Poate o fi totuși de bine.
0: Da, de bine, de bine pe dracu. Noi disponibilizații punem de spectacolul nostru. Auleu, mă omoră ăia ai mei. Hai, ne vedem la paradă.
6: Paradă.
3: Vieții de ei, colegii lui tata.
6: O să-mi astupe ăștia toate porțile.
3: Hai tu, că nu-i de râs. Dacă apar ei la paradă cu scandal, e nașpa. S-au pregătit atâta să fim the best și le strică oamenii ăștia firma. Zici și tu, Doamne ferește.
6: Hai să mai consultăm un zodiac.
3: Bine, uite, fii atent. În tranziția de la 1000 la fluture, vei simți când a venit vremea să te eliberezi din cocon. Metamorfoza se va încheia în decembrie anul
6: 2023.
3: O să fim aproape ca maica mea.
0: Ajungem noi la liman, gata, expirați. Ascultă, noi stăm cu nasul între munți și în televizor. Habar n-avem ce-i prin alte părți. Și când o fi să ne uităm mai bine, unde-i țara? Focus, focus. Și unde-i Europa?
3: Mi-au trimis babacii bilet să mă duc să lucrez acolo, până începe școala. Tadam, să văd cum se câștigă bani, zice mama.
6: Unde tu?
3: La un restaurant, unde ții? La Zürich. Adică, mă rog, pe acolo, mai la vale. De la Zürich, mai la vale, îmi răsare banul în cale.
6: Dacă și tu pleci?
3: Păi, am zis, n-auzi, mă întorc când începe școala.
0: Și nu l-am ascultat pe Valerica să fi plecat de atunci, afară, să mă fi dus de la început, să nu rămân eu de fazan. Că vine retehnologizarea, că investitorii lupește, că e dusă, că e întoarsă, că-ți dăm 3 salarii, dar ciocul mic, ba 5, să deschizi business, ajungi patron. Adio și n-am cuvinte. Minciunile după vremea împușcatului, domnule, erau mizilic, parfum, față cu jaful și pierzania ce s-a făcut acum. Toți șmenarii, toți cheparii, pe noi, să ia tot. Uite, așa ne-au lucrat. Fiind secție după secție, la nebăgare de seamă. Poate noi nu vedeam.
5: Vedeam.
0: Și sub ochii noștri, sub ochii noștri s-a rupt. Așa, de tot.
3: Unde ne sunt?
7: Grădinile,
3: grâul,
7: cartofii,
3: fabrica de tricotaj,
7: fabrica de hârtie,
3: fabrica de mezele,
7: fabrica de jucării,
3: moara,
7: frutăria,
3: umplăria,
7: varnițele,
3: potcovăria,
7: afumătorile,
3: tânile,
7: cai,
3: păstrăvii,
7: cuptorul de cărămidă,
3: bazinul cu trestii și nuferi,
7: spânile,
3: cai.
7: Nu uităm.
3: Nu.
8: Așa, așa, scrie să se știe. Unde ne sunt caii, stâinele, păstrăvii, cuptorul de cărămidă, bazinul cu nufer?
9: Nu intră tu în amănunte de-astea.
8: Ia, nu-mi comandă mie un prost ca tine. Că nu mai ești tu ăla mare, sculă pe basculă. Dar tu ce cauți aici? Ai venit să faci poze?
6: Nu vă faceți griji, eu nu filmez oameni.
9: Lasă băiatul în pace, măi. E mie băiatul lui domn profesor de desen.

0: Ați mințit poporul cu televizorul! E bine?
1: Jos! Da,
0: jos!
1: Stai așa!
0: Jos! Jos, mafia!
2: Ca atunci când am fost în grevă. O lună, două luni, baricadați înăuntru și la televizor ce vedeai? Vizita secretarului de stat în trecere pe la noi. El și atât, pe tot ecranul. Nu uităm!
3: Mai și uităm, Nenica. Nu era mie și ei ce arătau? O mână de tăiețăruși și un câine vagabond la poarta uzinei. Și gata, prohodul, că dacă arătau ei cinstit, poate n-ajungeam chiar aici.

0: Și acum, după fiecare foc,
1: grinzi îngemânate,
0: șurile,
1: morile,
0: catapetesme,
1: desimea tuburilor de orgă,
0: scânduri line ca apa,
1: nesete,
0: nesete,
1: nesete,
0: nesete,
1: sete,
0: sete,
1: sete,
0: sete și azi,
1: și azi,
0: și azi.
2: Hei, copii, nu cunosc, nu discut. Aici eu răspund, da? Că de-aia sunt bodyguard. Nu se trece. Vă întoarceți dumneavoastră frumos pe acolo.
3: Pe unde, domnule? Emi, uite și prof de desen.
4: Da, da.
3: Cel mai de comitet, prof.
4: Să vedem, și pe el îl întoarce din drum?
2: Cântă pe acolo, matale. Și ajungi unde trebuie.
5: Emi.
6: Servus, tată, ai nevoie de ajutorul nostru?
5: Tu aici, cum merge cu fotografiatul?
6: Bine, te ajutăm cu bușteanul, spune.
5: Îmi place ideea. Să ne amintim de porțile care au fost, măcar din poze. Mă gândeam anul ăsta să facem și o expoziție. Au Wiedersehen.
6: Stai, tată, ai nevoie de ajutorul nostru?
5: Au Wiedersehen.
3: Super, la revedere, domn profesor.
6: Nici nu ne-a auzit, numai la proiectul ăsta se gândește. Acum când și-a tras lumea porți noi de toate felurile, transparente, semi-transparente, forjate, ce mai? Cine mai are habar de ce a fost?
3: Să vezi ce m-a spurcat mătușii mea când am fost pe la ea. S-a repezit de parcă se trezise cu paparații la poartă.
6: O, avea ceva de ascuns.
3: Eu, sincer, m-am cam săturat cu fotografiatul ăsta. Am pățit-o vara trecută.
6: Păi spune, bagă.
3: Știi, la casa aia pe Mori, unde scrie Craft 1865 sau așa ceva, eu încadram ornamentele pe sus, știi? Poarta mare era închisă, dar aia mică dată de perete. Și deodată s-a făcut o super gălăgie în curte. Când m-am uitat, eu zbiera unul și tot venea din fundul curții cu pantaloni în vine. Pupă-mă, pupă-mă, zbiera el cât îl ținea gura.
6: De cum?
3: Am rupt-o la fugă. M-am mai oprit și la bunica și acolo, vai de mine, maică ta cu taică, tu umblă pe unde? Am țărcat dracu pruncii și eu cu tine. Ce mă fac eu? Ce mă fac eu?
6: Riscurile meseriei.
3: Eu m-am uitat la casa aia, de la distanță. Cine umblea pe acolo? Când am mai văzut pe nimeni, nimic, nobody. Total darkness, drug și lacăt.
6: Mai trec unii, să știi. Valurile migratoare.
7: N-ai loc de noi acum. Am venit să cerem drepturile noastre.
8: Că nu-i drepte, ați venit la ciordeală.
7: Să fie afurisită hăla de minte.
8: Cum care drepturile care ne-a dat afară din servici,
7: da,
8: tot la fel
7: ce
8: ca
7: voi? Servici? Ați muncit voi vreodată, voi la jafuri prin toată Europa? Păi eram noi, cum ne vezi, matale, acușica, dacă făceam noi...
8: Domnul, venetici! Să fie al... Că era să zic o vorbă mare. Venetici ăia, dar veniți studenții.
7: Așa, așa.
8: Noi suntem de 10 ani veniți aici.
7: De
8: când
7: 10
8: cu
7: ani.
8: Spaniolul, el ne-a făcut reacte, ne-a... Da, acum, dacă a murit...
9: Aducă-se de spaniol, cetatea noastră de pe vremea andacilor.
7: Asașilor, mă, asașilor, că scrie pe ea, citește și tu, de la cruciați.
9: Las că, las că știu eu.
7: O fi cetatea noastră, dar spaniolul ne-a deschis ochii. Cu muzeul, cine știa de cetate? Ce se mai hârjoneau copiii pe acolo și acum vine lume de lume să viziteze, puhoi. A încălcat legile țării.
9: Cum l-a trăiești pe el capul, dacă a fost lăsat, ba și îndemnat. Ce bine, ce frumos, mai scoate lozul, unge rotițele, cum se

0: știe, fă tu că luăm noi.
1: Corect, corect. El a băgat banii de prost și noi l-am băgat în pământ de deștepți.
2: Morții cu morții, vii cu vii.
3: A mâncat o pâine după urma lui. Ce vreme, că de-aia primarul ne-a dat după aia serviciu tot la cetate.
2: Hai,
3: la domnul arheolog. Ți minte, Fițo?
1: Dar ce-am pățit cu studenții?
2: Gata. Hai, noi avem treaba aici, afară cu voi.
3: Dar și dreptul nostru?
4: Hai, dreptul nostru!
3: Noi ce facem singur, nu ne primește nimeni.
2: Gogoși, voi cu ochii după portofel, lăsați-i, portofelul e gol, mă!
4: Tu, Procop, Sâtule, că te vede Dumnezeu! Păi cât am muncit la noi, cât am mai cioburile, pungi întregi am dat la domnul arheologu.
3: Dar și tot degeaba, că ne-a dat tot, ne-a dat cu șutul.
1: Ia, destul, valea.
2: Bine, gore, ții tu pancarda asta.
3: Așa,
2: fiți să o ducă pe aia înaltă, bă, dar fără ciordeală, să fie clar.
4: Haide, capul nostru, ciordim noi, că ne mor copiii de foame. Nu ne mai taie pe noi de jaf, că domnii ai mari miniștri și parlamentarii, nu le mai vezi ochii de graș.
3: Fișa, lasă-i, mă, lasă-i.
4: Hai, mă, că m-am mâncat sufletul.
3: Lasă-i, mă, hai.
5: Tată, vreau și eu să merg la paradă. Vine și Emi.
6: Parcă-s fi la grădiniță. Cu atât mai rău că vine și Emi.
7: N-ar trebui să vină niciun fas.
5: Ei, tată, păi tu ai zis să fim solidari.
6: Da, și?
5: Să ne organizăm.
6: Da.
5: E, dar cine să te mai înțeleagă, măi, tată? Ba, zici că tot orașul doarme. Ce oraș mai e ăsta? Mort, nimic. Doar zidurile de el. Și acum, dacă se întâmplă ceva, tu tot nemulțumit. Vrei să ne încui în casă. Ne-a spus și diriga să...
6: Nu m-a spus și diriga și voi gata, la dispoziție. Luca, să știi că te bat.
5: Auzi, tată, ce mare lucru e. O paradă de oră, două. La fașing, cum de mă lași?
6: La fașing, e între noi. Chiar dacă sunt și români. Dar azi e parada primarului. Să vadă mahere lui de la județ, ăia din capitală.
5: Și de la Uniunea Europeană.
6: Da, și de la Uniunea Europeană. Vezi că știi? Să se laude cu tot ce e pe aici. Și de sași, mai deloc să nu pomenească. Vorbește de parcă bunicii lui personali au construit cetatea asta.
5: E, de parcă mă doare pe mine în pic de ce vorbește primarul.
6: Nu, numai că nu vorbește. Dar mai și filmează. Cetatea asta e de patrimoniu. Și-au construit-o sașii noștri, să se știe, chiar dacă am rămas noi acum numai o mână, două. Acum ei seapă sub ea să găsească daci și traci. Au fost și de-aștia așa, dar au fost și alții înaintea lor. Uite, așa le aduc ei din condei, de parcă noi sașii n-am însemnat chiar nimic.
5: Aoleu, tată, de ce vorbești așa?
6: De ce vorbesc așa?
5: Eu am învățat la istorie că la început teutonii au făcut cetatea.
6: Da, bine.
5: Pe urmă, imediat au venit sașii.
6: Așa e?
5: Chiar tu ziceai că ori fi adus și români la construcție. După aia au avut prizonierii turci, ba mai nou și țigani.
6: Da. Și acum tu ce vrei să spui? Lucas, cu tine vorbe, ce vrei să spui? Aici și biserica românească e gotică. De câte ori să-ți mai spun? Du-te tu în capul satului și uite-te bine.
5: Aoleu, tată, iar te-ai apucat istoria. Și unde e motivul să nu merg la paradă? Spune-mi și mie.
6: Uite, pentru că eu nu vreau să mergi, da? Pentru că nu știi tu chiar toate.
5: Hai, tată, până la urmă, dacă ți se pare așa nasol pe aici, ia spune, de ce nu plecăm după mama în Germania?
6: Eu nu plec de acasă. Dacă după vreo 8-900 de ani nu ești acasă, ce se mai cheamă țara ta?
5: Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten.
6: Lucas, acum tu mă iei peste picior? Mă iei peste picior, da? Habar n-ai ce înălțător era cântecul ăsta pentru noi când eram studenți la București.
5: Pe mine bunicul m-a învățat.
6: Și pe mine tot el. Fusese el în răspăr cu ăia mari, cu toți. În răspăr a rămas până a murit.
5: Cântam cu el când era mic. Ce chestie, dar atunci n-am mai cântat asta.
6: Păi vezi, lumea și-aduce aminte. Die Gedanken sind frei. Își aduce aminte când e de rău, când nu e libertate.
5: Just, și de-aia vreau să fiu și eu liber să mă duc la paradă.
6: Ascultă, Lucas, eu nu vreau să fie folosit copilul meu de primar. Să se laudă el cu noi cum se laudă cu cetatea și celelalte. Poziția asta în care am ajuns noi puși între paranteze, uite asta, eu nu mai accept.
5: Auzi, tata, dar de ce să nu gândim pozitiv?
6: Cum?
5: Să fim prezenți acolo în carne și oase. Să ne vadă cât suntem de mari. Suntem sași, domne.
6: Măi, băiatule, când au făcut filmul orașului, eu m-am dus la primar cu niște documente extraordinare. cum am fost noi organizați cei din țara Bârzei, despre tehnica meseriilor, morile, turnul de apă, micile industrii.
8: Și?
6: Eu am dat toate astea. Și din tot ce am dus, în film n-a apărut nimic. Nici măcar un minut. Totul e povestea lor. Ei vor să ne șteargă și urma și nouă să nu ne pese.
5: Auzi, tată, cum o fi, cum n-o fi, eu tot mă duc.
9: Dige dancan zin, frai,
2: Lucas! Lucas, nu pleci!
10: Unde ne sunt?
11: Varnițele,
10: grădinile,
11: afumătorii,
10: grâul,
11: stânile,
10: cartofii,
11: cai,
10: fabrica de tricotaje,
11: păstră,
10: fabrica de hârtie,
11: stânile,
10: fabrica de mezeluri,
11: cai,
10: fabrica de jucării,
11: muită,
10: moara, brutăria,
11: stânile,
10: tâmplăria, varnițele, cai,
11: grâul.
10: Nu uităm!
11: Nu uităm!
10: Nu! Bună, Alina!
12: Amy, stai acolo, sunt dezbrăcată și nu filma!
10: Nu mă uit, trebuia să dau de tine, n-ai răspuns la telefon?
12: Cum ai intrat? Nu puteai să scrii un SMS?
10: Hai măi, Spider-Woman, nu mai țipa așa!
12: Și mă rog, ce atâta grabă? Nu ne vedem cu toții în centru?
10: Da, dar trebuie să discutăm înainte.
12: Discutăm, sigur, dar... De ce ești așa misterios?
10: Să trăim fiecare zi de parcă ar fi ultima.
12: Iar măi, cu de-astea?
10: Alina, am venit pentru că avem de vorbit, pe bune. Se poate?
12: Spune! Băi, trăznitule, zi odată, acum ți-a perit glasul?
10: Am o idee.
12: Zi, mai repede.
10: Ideea este să filmez tot. Vreau să spun chiar tot, înțelegi? Eu am fotografiat mai multe străzi, am mers până sub munte. Uite, pot să-ți arăt strada lungă, că am lucrat-o complet. Restul e încă brut, pot să-ți o arăt.
12: Lasă acum, te cred pe cuvânt, dar fii și tu rezonabil, astăzi e...
10: Am nevoie de ajutorul tău și de aceea ți-am adus... Uite, ți-am adus aparatul, cablurile astea, ți-l las ție. Are aici tot ce-i trebuie, filmează și fotografiază, este al tău, am și eu unul la fel. Să lucrăm amândoi.
12: Măi, tu pe mine m-ai întrebat dacă vreau? Dacă pot?
10: Te rog, ca să putem într-adevăr cuprinde totul, e nevoie de amândoi, Alina. Cămări, cămăruțe, praguri, trape, poduri, nu mai e fân, dar ele tot miros a fân și acoperișurile de pe casă, de pe șuri, unele au început să se mai lase, parcă ar fi spinări de vite, cum se înconvoaie. Uite, grindă în salon la Müller. Poate mai găsești și tu de astea. Bolți de pivniță și la românii tăi pivnițele sunt tot ca la cetate. Asta a fost viața oamenilor, uite, natură statică, zăvoare și balamale făcute de mână, zic că nu-i frumos, jgheabul de vite de la Viena, într-o curte am găsit și un plug cu pământul pe el, sape, greble, acum la ce le mai folosesc, să îngrijească morminte?
12: Am și eu probleme, Emi, chestii cu banii.
10: La bani nu m-am gândit din prima, dar până la urmă ies și bani.
12: Hai mă, Emi, că nu e chiar așa de simplu.
10: Dacă luăm imaginile, nu se mai pot pierde. Le punem pe Facebook.
12: Pe Facebook?
10: Le punem pe Facebook și pe Twitter. Pentru toți prietenii, accesează oricine, oriunde, oricând, ajungem viral. Trimitem în cloud, ducem cu noi și în alte lumi care or să se mai inventeze, Alina.
12: Dăm și mie puțin timp de gândire, n-am intrat zilele în sac.
10: Dacă nu acum, atunci când? Dacă nu noi, atunci cine?
12: Stai un pic, puțin timp.
10: Timp nu e.
12: Ascultă, serios acum, eu nu știu dacă mă pot angaja în treaba asta.
10: Eu te-am tras din apă în vara aceea. Ai căzut cu fața înainte și te duceai. Nu te țineai de nimic și iazul era foarte iute.
12: Da, mai știu. Era moale și plin de toate culorile. Era bine.
10: Atunci nu mai aveai glas.
12: Nu mi-era frică. Am văzut hotarul. De acolo trebuia să înceapă altă lume. Basmul. Știam exact. Aveam ochii deschiși.
10: Te luase apa și m-am aruncat după tine fără să mai pun întrebări.
12: Eram așa de mici, tu mai mare, sigur. Parcă aș fi viața altuia, Amy. Nici iazul nu mai este. E betonat.
10: Țin minte fiecare piatră de sub beton, fiecare lan din câmpul înghițit de toate molurile și magazinele care au crescut, te gândești, deodată cu noi. Mă uit la casele astea ale noastre, încă strânse între ele, împletite stradă cu stradă. Te rog, ia camera și să lucrăm împreună. Parcă de asta ar depinde, parcă viața ar atârna de acest fir de păr.
12: Doamne! Băi, tu ești adevărat?
10: Cât se poate de adevărat. Hai să cădem la învoială. Pupic!
12: Pupic!

0: tot deciferzii și noastre, o generație de surzi. Te-am adus covrigi, unde ești?
1: Bună, tată.
0: Ce tot faci acolo? M-ai nebunit cu calculatorul ăla.
1: Trag de tine de ani de zile. Hai să facem site cu pozele noastre. Hai să facem site și tu?
0: Ți-am mai zis să aștepți un pic să termin ce am de lucru.
1: Las că tu nu mai termini niciodată.
0: Și te-ai găsit azi?
1: Da, m-am găsit. Cioplești toată ziua aici între pereții tăi, omul cavernelor. Dar acum dacă nu ai site, nu existi. E totul degeaba, tu nu vezi?
2: E, bine. Emi, îmi zici tu ce crezi că mai trebuie.
1: O, Doamne, bine ar fi să mai asculte și părinții de copii.
2: O să se întâmple și asta mai încolo. Vine vremea.
1: Eu nu mai sper, pe tine te-a uitat Dumnezeu printre lemne, în secolul vitezei.
2: Da, n-ai vrut tu să înveți meseria familiei de lemnari, că e secolul vitezei. Dar ce se pierde în viteza asta, a?
1: Nu se pierde, intră aici într-un stic de memorie.
2: Ce mai păstrat tu în ala? Dacă n-ar fi unii să stea așa o viață, două, nouă, să lucre.
1: Hai, stai jos aici. Vezi bine? Ok. Uite, astea sunt câmpurile noastre scufundate, ca în Frau Holle, din Grimm, știi? Lumile subterane și deasupra ziduri, betoane, partea de jos. Vezi, culorile astea, spicele le-am făcut la computer. Am încercat să reproduc felul în care le vedeam atunci când eram mic și mă plimbam cu voi. Deasupra sunt fotografii luate chiar acum.
2: Se vede. Ce diferență.
1: Unde mai e vreun petec de pământ, ăla-i numai gunoaie și mărăcini. Tată, tată, trebuie să-ți spun, eu va trebui să plec.
2: Să pleci? Când? Unde?
1: Departe.

0: Dreacului fire pe tine. Am fost noi în divizia B? Am fost. Și nu ne-a scutit nimeni de șaibă. Munceam la cot cu toți ceilalți.
1: Fotbaliști de aia de trimit mingea în tarla.
0: Tarla, da. Dar ce tarla?
1: Tot a mai rămas câte un petec de grădină la unii. De noi e cel mai rău, că ne-a băgat la cușcă, la bloc.
0: Și cu pământul faci rahatul praf.
1: Totuși, după pământ, mai aveți ce mânca. Și vinzi colo în piață.
0: Care ai văzut tu să vândă în piață?
1: Nu tu, soacră ta. Ne luați și pielea de pe noi pentru o legătură de pătrunjel.
2: Iaburi, locuri de muncă, domnule. În orașul nostru martir vrem să muncim și să trăim.
3: Hai, plecăm.
4: Și bagajul?
5: Ăsta e.
4: Atât?
6: N-ai văzut pe mama mea.
5: Un stick de memorie.
4: Ia și lucrarea asta a mea.
5: Tată, nu te supăra, dar nu pot să o duc. Chiar nu încape. Dar le-am pe toate, absolut toate sculpturile tale aici pe stick. Știi, doar în sticul de memorie. Dar tu ai găsit hârtiile cu unchiul Manfred?
4: Le ai aici în plic, ți-am copiat primele scrisori de la Manfred, Australia 1900, și fotografia dinaintea plecării. Bunicul la bătrânețe tot vorbea cu el în poza asta. Manfred, când a ajuns, întâi s-a făcut oier. Ce-a mai fost pe urmă? S-a rupt firul. Ori mai fine poți să acolo.
5: Poate am eu norocul să dau de ei. De aici am luat toate. Te sunt din Sydney, tată? Eu trebuie să plec, tată!

0: să vii tu cu mine la câmp, la soacră mea. Așa, chiar insist. Vii de primăvară până toamnă, ari, semeni, uzi, plivești, faci recolta, bantâi te împrumuți la bancă, pentru că toate costă. Și ce costă, nene? Bun, le-ai făcut pe toate. Urmează să te duci la piață, să vinzi. Nu vă place să auziți, nu? Ajungi în piață cu marfa, directorul pieței zice: nu se închiriază la producător, e ilegal.
1: Ce zice bosul când se închiriezi și tu o tarabă? Nu, dai matale frumos marfa la distribuitor, adică la mafia pieței. Nu vrei? Nu vrei? Uite, controlul acum vine și confiscă. Și uite așa te ușurează ăia, clanul Caracadița, pe loc te ușurează de tot ce ai și îți dau praf în ochi. Nu scoți nici cât te-a costat semnatul. Mai ai ceva de zis? Obiecții? Scotoia cuțitul, spală ninja în tine și la urgență te mai trezești așa, teleportat. Într-un an, doi rămâi și fără casă. Paia ți-o ia banca unde ai făcut împrumutul.
2: Să te tot faci fermier.
1: Așa nu mai merge, neatum. Ne punem corturi în piață. Ca aia, ai văzut? Peste tot, revoluție. Occupai.
0: Vezi? Vezi? Se leagă revoluție.
2: Lasă cu astea, revoluție. Îi dăm pe ăștia jos. Vin alții tot ca ei. Joburi, locuri de muncă. În orașul nostru martir. Vrem să muncim și să trăim. Hai, plecăm.

Cine m-a pus să urc pe coasta asta? Și mai vine și ploaia. Mai am o oră până la autobuz, de ce să pierdem vremea? O, Doamne, câtă frumusețe! Trebuie să înregistrez ceva să-mi țină de urât pe drum. Așa. Printre copacii bătrâni, cum se deschide țara bârsei.

0: aceste cuvinte. Aceste cuvinte.
1: Lumea este a celui curajos. Așa zicea tata. Cu aceste cuvinte.

Aceste cuvinte au fost încălzite între palme. Aceste cuvinte au stat sub obrazul meu în somn. Ele sunt o rugăciune. Sunt o rușine. Se agață ca iedera. Mănâncă din zid. Nu deschid ochii când le spui. Nu închid ochii când trebuie. Nu își aduc aminte la cum.

0: Ia să-mi aleg eu acum o ținută. Cum mi-ar sta? Ia să vedem costumul de gala regelui Ferdinand. Hai că arată, n-arată rău așa. Ia să... Deci ne privesc secole de istorie. Secole de
1: istorie. Istorie. Istorie. Ri. Prix, prix, prix, prix.
0: Ne privesc secole de istorie. Nu, nu e.
2: Și atunci, regele Ferdinand, adică eu, rosti aceste cuvinte.
0: Punând pe capul meu, într-această străveche cetate a Daciei Romane, coroana de la ple... Mai am de învățat, net. Pornim la luptă cu avântul puternic al unui popor care are credința neclintită în menirea lui să împac picioare. Trebuie să iau lecții. O să iau.
2: Eu să zic, mă, cu vorbele mele.
0: Avem tradiția turismului încă din anii 1920. Pe vremea când orașul nostru nu se declarase oraș la întrecerea socialistă, ci era o comună bogată și înfloritoare, când mari personalități ale culturii și avangardei noastre își petreceau verile aici. Stă cadrea cu costumul ăsta pe mine. Mai bine alegeam altceva. Păi, dar dacă amicul de la București se face generalul Bertlo, pana mea, mă fac și eu Ferdinand. Păi, până la urmă, e ok și Bertlo ăsta, e chiar super ok. Asta face impresie la oaspeții francezi care vin direct de la Uniunea Europeană. Ia stai, mă, că se leagă. Ia să dau un Google repede. Așa. Bertlo, Unirea, 1918. Biflat. Ferdinand Dixit.
3: Vreau ca în hotarele României mari toți fiii buni ai țării, fără deosebire de religie și de naționalitate, să se folosească de drepturi egale cu ale tuturor românilor, ca să ajute cu toate puterile statul în care cel de sus a rânduit să trăiască împreună cu noi.
0: Vezi, dacă ce o să ne mai rânduiască din ăștia să trăim împreună. Așa, să continuăm.
2: Vă enunț obiectivele de impact imediat care vor schimba fața orașului nostru și vor aduce noi locuri de muncă. Noi locuri de muncă. Redeschiderea Muzeului Cetății. Se scot la concurs 3 posturi. Ridicarea unui hotel de 5 stele la locul numit Siloz. Dezvoltarea unor meșteșuguri tradiționale. Artizanat. Așteptăm propunerile dumneavoastră. Construcția bazei sportive cu bazin olimpic, complex unic în această zonă a Europei, motiv de mândrie națională și sursă de venituri, pentru care eu am cedat propriul meu pământ, moștenit de la strămoși. Reabilitarea turnului de apă. Distribuia apa prin cădere liberă în toate gospodăriile. Investiție de 1 milion de euro. Turnul de apă. Turnul de apă reabilitat va deveni Palatul Jocurilor. The Palace of the Games. Că de-aia facem acum carnavalul ăsta la cetate. Sală de jocuri dotată cu computer și acces permanent la jocurile cele mai noi pentru toți tinerii noștri, pe care doresc să-i văd implicați. Turnul sau castelul de apă, opera gospodarilor noștri, un edificiu emblematic. Turnul de apă va fi transformat în Palatul Jocurilor!

0: dragul tata. Mânca la ardata pe el. Puiul de dacă.
1: Ce? Flamura dacică? Păi nu, nu e, nu e la umbrele. E la mine, că eu am luat baterie. Urlă, urlă, face ca lupul.
0: Ia dă-ți gâmboiul la telefon. De la telefon. Auzi, tati, lupul? L-auzi?
1: Voi ați mâncat? Bine. Și Gianni?
0: Dar nu renunțați, mămicule. Hai că-i fixezi tu armura. Mâini de aur, mămicule. Hai, te rog.
1: Eu?
0: Păi mă pregătesc. Păi să te dau gata pe tine, mămicule. Nu vrei să te faci Regina Maria? Nu? Hai, lasă data viitoare, sigur. Ok, iubi, ok.
1: O oră, așa.
0: Love you, love you. Tițuc, tițuc. Dacii și romanii. Dacii și romanii. Breaking news. Se confirmă existența unei fortificații dacice de mari dimensiuni chiar sub zidurile cetății noastre medievale. Conform specialiștilor, până în prezent, doar Sarmizece Tuza are ei.
2: Domn primar!
0: Ce, mă, ți-am zis să nu intre nimeni până la ora 2.
2: Domn primar, dar afară e...
0: Ce, mă, afară?
2: E răzmeriță, domn primar, s-au adunat oamenii.
0: S-au adunat că i-am convocat. Distribui tu costumele.
2: Domn primar, au năvălit în piață ăia cu gălăgie mare, cu protestele. Ăia lui Toma, sindicatul, urlă la portavoce cu pancartele. Trebuie să vedeți. Să nu vă vadă. Veniți aici.
3: Asta, dracule. Doamne, când e să dea dracu. Ăștia sunt rămași. Ce cred ei, mă? Ce își închipuie că mai e ce a fost? Și ce ne facem?
2: Eu sunt la dispoziție.
0: Sunt pașnici, nu?
2: Pașnici, gura de ei.
0: N-au arme, cuțite, cocktailuri, molotov, pietre, nimic.
2: Nu, nu, îi știți pe toți. Sunt ăștia care nu s-au descurcat.
0: Măi, și e fără autorizație.
2: Au fost convocați.
0: Da, au fost. Păi cum am creat ei situația asta, se poate întâmpla orice. Avem și noi un pic de vechime în stradă, știi? Chemăm mascații?
2: Domn primar, dumneavoastră decideți.
0: Să împrăștiem asta până nu vin în alții oaspeți. Și televiziunea, presa.
2: Cât mai e timp?
0: Băi, nu mai e timp. Poliția aia doi sunt total depășiți. Trebuie să chemăm până nu cheamă ei, că mai iese Dandanao, dracu. Ia uite și copiii ăia în costume. Habar n-au pe ce lume sunt, dar ne descântă și ei papagali. Drepturi, eh? Uite aici în buzunar le-am ascuns drepturile voastre.
2: Sun la domn șef?
0: Da, mă, sună. Să vină imediat și cu băieții și...
3: Da, discret, discret, te rog eu, domn.
0: Vreau să vorbesc cu șeful când se apropie de piață. Na, e! Doar să înconjoare, să înco... Nu, nu, fără violență, fără! Să țină legătura cu mine. Nu știi din clipă în clipă. Auzi, ocupai de ai de la cu voi și Tafelir. Să fiți voi la modă. Băi, sună, sună!
2: Domn primar, domn primar!
0: Ce?
2: A venit oaspetele nostru de la Uniunea Europeană. Poftiți, poftiți!
4: Bonjour, hello! Veniți, veniți mai aproape, vă rog. Veniți să vedeți. Orașul nostru, așezat în acest splendid peisaj carpatin, are o istorie multimilionară și un potențial unic pentru industria turismului. Veți avea ocazia să vă convingeți. Cetățenii noștri de diverse naționalități au încercat prin costumele lor să reprezinte variate momente ale trecutului nostru. Iată frumoasele costume populare românești, autentice. Sunt asemănătoare de altfel cu îmbrăcămintea dacilor, cum se vede la Roma, pe columna lui Traian, de acum 2000 de ani. Ce zice, mă?
2: Zice că e frumos, frumos, dar întreabă ce e acolo, acolo, în piață.
0: Acolo? Acolo? Niște romi! Ei sunt autentici!

0: Ați ascultat Turnul de apă de Ioana Ieronim, adaptarea radiofonică Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Nea Toma, Sorin Medeleni, Emi, Dan Klucinski, Alina, Ioana Anastasia Anton, Walter, Ionel Mihailescu, muncitorul, Mircea Crețu, muncitoarea, Eliza Bercu, Martin, Mihai din Vale, primarul, Ion Grosu, Gore, Viorel Comănici, Fița, Luminița Erga, bodyguardul și secretarul, Sorin Cociș, Lucas, George Dragomirișteanu, vocile, Izabela Neamțu și Adrian Nour. Regia de montaj, Mirela Anton și Monica Wilhelm. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Redactor, Crenguța Manea. Regia artistică, Ilinca Stihi. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2014.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: lasă. Numai să vină și o să vadă ce aud urechile. E nemaipomenit. Dar unde se trezește?
1: Salut, bătrâne! Acum ai venit și tu?
2: Mișule, cum acum se vine? Iar ai întârziat. Să nu-mi spui că ți-a stat ceasul, că doar eu care te cunosc cum mă fac să aștept, ți-am spus să-ți spui deșteptătorul să te sune.
1: Asta e bună. Băi, cum se mă sune? Ai uitat că eu folosesc o clepsidră?
2: În sfârșit, acum să ne grăbim să nu pierdem spectacolul.
1: Hai!
3: Pare rău, dar nu mai intră nimeni în sală.
2: Dar vă rugăm.
1: Suntem și noi drăguți.
3: Nu se poate, vă rog, nu insistați că nu se mai poate.
2: Dar maestre, dacă ați ști de când dorim să vedem noi filmul acesta.
3: Pare rău, dar...
2: Ai văzut tu cu întârzierile tale?
1: Mă rog, și nu se poate găsi o soluție.
3: O soluție, mă rog, ar fi una.
2: Care?
3: Să dăm sonorul mai tare și astfel să vedeți și dumneavoastră spectacolul. Doar ați

0: emisiune retrodistractiv muzicală de
1: Costin Georgescu.
2: Mă rog, cinemateca, dar sper că glumele nu sunt de la apariția filmului.
3: E, asta depinde de dumneavoastră.
4: De noi?
3: Da, păi nu știți? Soarta unei glume depinde de urechea care o aude, nu de gura care o spune.
5: O cinemateca, lumea lui Șarlot și
2: apropo, cine e în distribuție?
3: Cum, n-ați citit afișul?
4: Nu.
3: A, păi numai citindu-l și vă apucă, vă apucă râsul. Da? Păi știți cine e pe generic?
1: Ștefan Mihăilescu Brăila,
0: Rodica Sandea Tutuianu,
1: Radu Zaharescu,
0: Alexandru Arșinel,
1: Mihai Mălai Mare,
0: Janin Stavarache,
1: Mihai Stoienescu,
0: Aurelian Rebigea
1: și Ion Lucian.

0: ce succes!
1: Imaginează-ți! La început am fost împreună cu ea la cinematograf. Apoi ne-am plimbat, am recitat versuri. Seara am intrat într-un restaurant. Vai, ce meniu excelent! Dacă aș fi comandat și o sticlă de șampanie, aș fi cucerit-o complet.
0: Zău? Mm-hmm. Și de ce nu ai comandat sticla de șampanie?
1: Pentru că ea nu mai avea niciun leu.
2: Și ce ați mai făcut tu?
3: Ei, apoi am fost în parc. Ah, ce romantic! În aer se simțea parfumul toamnei. Noi pășeam pe aleile cu frunze îngălbenite. Luna lumina puternic, de puteai să citești ziarul.
2: Și el ce-a făcut?
3: Nimic. A citit ziarul. Capri, se fini. E
4: dire que c'était la ville de mon premier amour. Auzi? De ce fiecare comedia ta se termină cu o căsătorie?
5: E, pentru că acolo unde începe căsătoria, se termină comedia.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Cred că ghiciți motivul vizitei mele.
1: Da, am o vagă bănuială. Presupun că doriți să ne oferiți, așa cum mi-a spus la telefon, un scenariu trăsnet.
0: Acesta e cuvântul potrivit.
1: Da. E un film pentru copii?
0: Mai se poate. Dar ce, suntem copii?
1: Atunci despre ce e vorba?
0: Ideea își află filiația în cunoscuta sagă Ridichia, a cărei filozofie esențială și existențială constă în teza unde dai și unde crapă, să urma scapă turma.
1: Interesant.
0: Da.
1: Vă să zic Ridichia. Și da. Cam ce se întâmplă? Cu moșul, cu baba, cu cățelul, cu purcelul?
0: Nu, cu moșul, cu baba e o viziune veche, depășită. Eu am în vedere ceva nou, modern, ceva la un bilet în plus.
1: Adică?
0: Adică cei doi eroi centrali sunt doi tineri absolvenți repartizați la țară, care...
1: Aplicând metode agrotehnice moderne, reușesc să cultive o ridic record. N-am mai avut așa ceva.
0: Bă, nu scuzați, tocmai aici intervine truvaiul meu. De data aceasta, lupta nu se mai duce cu elemente birocratice înrăite, ci cu niște hoți adevărați din aia ca în Far West.
1: Așa, și ce fac ăștia?
0: Păi ce scrie în scenariu? Fiind niște elemente lipsite de scrupule și de cele mai elementare cunoștințe botanice, hotăresc să răpească Ridichia și să nu înapoieze decât în schimb unei răscumpărări în bani gheață, nu prin virament.
1: Ingenios!
0: Mi-am spuneți, până am găsit chestia asta. Așa că tâlharii vin într-o noapte, scot Ridichia din pământ și fucuia. Dar sunt surprinși de săteni care alcătuiesc în grabă o poteră și pornesc după ei. Ei, și aici începe o urmărire ca în filme. Trag urmăritorii, trag urmăriții.
1: Trag de Ridiche?
0: Nu, trag cu Alice. Mă rog, cu ce vrea regizorul. Totul este să se audă. Poc! Pa. Toată lumea e grămadă la filme din astea. Eu cel puțin mă omor după ele.
1: Mă rog, și bandiții în cele din urmă sunt prinși.
0: Sunt, dar nu așa simplu.
1: Dar cum?
0: Se predau chiar ei.
1: Păi de ce?
0: Aici e lovitura de teatru, adică de film. Unde credeți că s-au gândit răpitorii să ascundă Ridichia?
1: Nu știu, nici prin cap nu-mi trece.
0: În pământ! În pământ!
1: Foarte interesant.
0: Ei bine, cum au pus-o în brazdă, Ridichia a continuat să crească și a crescut atât de mare că bandiții n-au mai putut să o scoată singur din pământ și au venit în sat după ajutor. Aici, dacă vrea regizorul, se poate face direct pe platou o bătaie cu cascadori, pentru că fiecare vrea să fie el primul care apucă de Ridichia.
1: Da. M-am cam lămurit. Mm-hmm. Și dumneata crezi că o să vină cineva să vadă un film ca ăsta?
0: Cum să nu? Cu titlul pe care îl propun va fi omor.
1: Ce titlu?
0: Ridichia care ucide.

0: Eu, dragul meu, de 3 ori am fost nefericit în dragoste.
1: Ia uite, da. De 3 ori?
0: Da, prima mea iubire nu m-a iubit. A doua a fugit cu cel mai bun prieten.
1: O, nefericitule, și a treia?
0: Cu a treia m-am însurat.
2: Din păcate, căsătoria nu aduce numai bucurii. Când ne vom căsători, va trebui să gătești.
3: Da, și tu va trebui să mănânci ce o să gătesc eu.
4: La

0: Dragă, ce avem azi la masă?
1: Azi, în sfârșit, n-o să mă mai critici.
0: De ce?
1: Pentru că n-am gătit nimic.
2: Oh! Oh! Vai mie!
3: Vai nouă!
4: Chiar o să rămână eroul nostru flămând?
5: Se poate fi serios? Avem pregătite câteva sfaturi utile preluate din bucătăria doctorului Urechea.
1: Cum se prepară savuroasa specialitate?
5: Ouă la frigare.
6: Mai mulți gurmanzi m-au rugat să ne destăinui rețeta minunatelor ouă la frigare, care au fost, după cum se știe, slăbiciunea marelui Voltaire. Iată cum se prepară această minunată delicatesă. Se iau 8 ouă proaspăt ouate și se sparg cu mare repeziciune înainte ca găina să apuce să cotcodăcească, așa cum are obiceiul, lăudându-se ce ou nemaipomenit a ouat. Dacă apucă să cotcodăcească, ouăle nu mai sunt bune pentru a fi preparate la frigare și va trebui să așteptăm până la o nouă.

Ina a cotcodăcit în falset și dumneavoastră n-ați auzit. În oricare din aceste cazuri va trebui să reluați operația de la început, adică să vă culcați iar lângă cotețul găinilor. Și ca să nu riscați un nou eșec, se recomandă să mobilizați și restul familiei ca să strângeți simultan ouă de la mai multe găini înainte de a scoate vreuna vreun cotcodac. Dacă reușiți această performanță și veți realiza ouă la frigare, veți fi răsplătiți din plin pentru toate eforturile depuse. Poftă bună! Ah!

0: Dumneavoastră ce ați dori să serviți pe lângă fripturică? Un coniac, o bere, o sticlă de vin?
1: Da, în ordinea asta.
2: Piesa adusă de Fantatul Radiofonic.
3: Maestre, dar ce-i cu semnalul acesta? Acum urmează o povestire cu mister. Cine creează misterul?
4: Alphonse Allais în schița Un mijloc ca oricare altul.
5: A fost odată un unchi și un nepot.
1: Care dintre ei era unchiul?
6: Cum care? Cel mai gras.
1: Afirm că toți unchii se îngrași.
6: Adesea.
1: Totuși unchiul meu Henri nu este gras.
6: Unchiul tău Henri nu este gras pentru că este artist.
1: Afirm că artiștii nu sunt grași.
6: Dacă mă întrerup mereu, n-am să-ți pot continua povestea.
1: Nu te mai întrerup, continuă.
6: Da.
5: A fost odată un unchi și un nepot. Unchiul era bogat, foarte bogat.
1: Câți bani avea?
6: 20 de miliarde și apoi case, mașini.
1: Și cai?
6: La naiba, dacă avea mașini.
1: Avea și vapoare?
6: Da, 14.
1: Coaburi?
6: 3 erau coaburi și restul erau cu...
1: Și nepotul lui se plimba cu vapoarele?
6: Lasă-mă în pace, mă închedii să-ți vorbesc.
1: Scuză-mă, nu te mai întreb.
6: Hai, fii atent. Nepotul lui nu avea niciun ban și asta îl deranja, știi, foarte mult.
1: Pe unchi?
6: Pe nepot.
1: Unchiul lui nu-i dădea nimic.
6: Unchiul lui era un bătrân avar care prefera să păstreze toți banii pentru el. Nepotul era unicul lui moștenitor. Și apoi să vezi în continuare că nepotul a fost un mare șmecher. El a remarcat că unchiul său, după cel mai mic efort, se înroșa.
1: De ce?
6: Era un apoplectic.
1: Ce este un apoplectic?
6: Este unul care are sânge în cap și care poate muri la orice emoție.
1: Eu nu pot să fiu un apoplectic.
6: Tu n-ai să fii niciodată. Ascultă, atunci nepotul a ajuns la concluzia că

0: Îl poate face pe unchi să moară de râs.
1: Poți să mor de râs?
0: Da, când ești apoplectic. Într-o zi, senină, nepotul care a venit în vizită la unchi, imediat după aceea acesta a luat masa, a observat că unchiul era roșu ca un rac și gâfâia ca o focă. Atunci nepotul a început să-i povestească o istorie foarte hazlie.
1: Mi-o spui și mie?
0: Așteaptă!
1: Da.
0: Unchiul a ascultat povestea și a început să râdă. A râs, mă, a râs, da. Și a murit înainte ca nepotul să poată termina povestea. După ce unchiul a murit, nepotul l-a îngropat și l-a moștenit.
1: I-a luat și vaporele?
0: I-a luat tot. Au trecut anii, nepotul a început să se îngrașe, iar nepotul lui, care era slab și nu avea niciun ban...
1: O iei de la început?
0: Nu mă întrerupe!
1: Nu te las să continui până când nu spui ce istorie a povestit nepotul cel slab. Unchiului cel graș
0: apoplectic. Bine, asta pe care ți-am povestit-o eu.
1: Care?
0: Cu unchiul și nepotul.

0: Ce, doctor? Ascultă-mă pe mine. Natura e cel mai bun medic.
1: A, da, și nici măcar nu-și bârfește, colege.
2: Doctore?
0: Da, dar ce vă supără?
3: Asta, doctore, trebuie să vezi dumneata, nu să mă întrebi pe mine.
2: În cazul acesta vă sfătuiesc să apelați la un veterinar. Numai el poate pune un diagnostic fără să pună întrebări pacienților.
4: Sunteți sigur, doctore, că mă voi restabili? Am consultat și alți medici care m-au tratat de hepatită în timp ce eu sufeream de gastrită.
2: A, fiți sigur, dacă eu vă tratez de hepatită, veți avea hepatită.

0: Hei, Bill,
1: da.
0: Ce mai știi de fiul tău?
1: A plecat de 20 de ani să se îmbogățească și...
0: Și a reușit?
1: Cred că da, fiindcă recent poliția anunța că dă 50.000 de dolari celui ce-l găsește.
2: Formidabil! Iar nu l-am prins. Nu pot să-mi dau seama unde umblă omul ăsta. De 3 zile îl caut și nu dau de el.
3: Îl cunoști bine?
2: Nu l-am văzut în viața mea. Cineva mi l-a recomandat.
3: Dar ce ai cu el?
2: Vreau să depun o mărturie în favoarea mea.
4: Dragul meu, eu zi atât de frumoasă, încât e păcat să stăm la televizor. Ce părere ai, scumpiță?
1: Ai dreptate, scumpă. Hai să mergem la cinema.
2: Ia uite-te, Mișule, alți întârziați.
5: Da, dar noi cel puțin am văzut prima serie din...

0: Bonjour.
1: Sper că nu te deranjez venind în vizită la ora asta.
0: Dar de unde? Nici așa nu mă simțeam prea bine.
1: Dragă, despre Mioara nu pot spune decât lucruri bune.
0: Atunci să vorbim despre altceva.

0: asta. Dar cine este furiosul acela de pe ecran?
1: Chiar? Ia uite-te la el ce supărat arată.
2: E francezul Raymond Devaux, autorul celor două schițe care urmează. Acum e intrigat pe horoscopul lui, care nu seamănă deloc cu ceea ce îi se întâmplă.
3: Un horoscop. Toată lumea știe ce este un horoscop. Eu îl citesc pe-al meu în fiecare dimineață. Acum o săptămână, ce-mi văd ochii într-o dimineață în horoscopul meu? Discuții și ceartă în familie. Mă duc la nevastă mea și îi spun: dar ce ți-am făcut? I-am spune: mie? Nimic. Bine, zic eu, atunci de ce taci? De atunci suntem certați. Azi dimineață deschid ziarul și citesc în horoscopul meu: risc de accident. Vă închipuiți atunci că toată ziua în mașină am fost încordat ca un arc, cu ochii în dreapta, în stânga, nimic. Dar nimic. Îmi zic atunci: ăștia au greșit. Cât să verific în ziarul care se afla lângă mine pe banchetă și pac, bum, gata.
4: V-ați fi putut evita totuși.
3: Ba deloc, era prevăzut.
4: Cum așa?
3: Accidentul era la ziar.
4: Accidentul nostru este ziar?
3: E, al dumitale nu știu, dar al meu este.
4: Al dumitale este și al meu.
3: Stai puțin. Dumneata, ce semn zodiacal ai?
4: Cum, ce? Balanța.
3: Balanța?
4: Da.
3: Un moment. Balanță. Ia te uite. Dumnezeu, dar n-ai accident, dumneata ești de vină, bătrâne.
4: Cum?
3: Nu, e bine că vine și poliția.
4: Alo, n-ați văzut semnul meu?
3: Semnul? Păi n-aveți decât să luați ziarul și uitați-vă.

0: sărmanul Raimond. Acum e făcut foc pe mașini.
1: Cred și eu. Uite câte necazuri îi face circulația.
2: Circulația asta nu se aranjează deloc. Dar deloc. Eram în mașina mea, ajung în piață, fac sensul giratoriu și, luat de flux, fac un tur degeaba. Îmi zic, ia să fiu atent. Și dau să o iau pe prima la dreapta. Sens interzis. Era de așteptat. O iau pe a doua. Sens interzis. Era de prevăzut. Dau să o iau pe a treia, sens interzis. Nu că așa exagerează. Încerc să o iau pe a patra, sens interzis. Iată, uite, să mai fac un tur, să verific. Patru sensuri interzise. Ah, e nemaipomenit, nu se poate așa ceva. Domnule polițist, nu vă supărați. Sunt patru străzi și toate patru au sens interzis.
3: Da, știu, e o greșeală.
2: A, o greșeală, și atunci, ca să ieși, ce trebuie să...
3: Păi, nu puteți.
2: Păi și eu ce o să fac?
3: Învârtiți-vă cu ceilalți.
2: Să mă... Și ei de când se învârtesc?
3: Păi cam de mai mult de o lună.
2: O lună? Și nu încearcă nimeni să evadeze?
3: Da, ba da, dar sunt prinși repede.
2: De cine?
3: De poliție, care face rondul, dar în sens invers.
2: Și cât o să mai dureze?
3: Păi, până se termină benzina.
2: Ce sens are?
3: Sens unic sau interzis. Până una alta scoatem repede 300 de franci.
2: De ce?
3: Taxă de ședere și încă 400.
2: Pentru ce?
3: Pentru că este interzis de staționat.
2: A, bun, hoba, încete bine. Dar ce-i cu mașina aia albă care ne depășește?
3: Asta e ambulanța, prioritate.
2: Aha, prioritate. E cineva înăuntru?
3: Era cineva.
2: Doamne, nu mai pot. Nu, ce cald. Nu mai pot să conduc, domnule polițist. Scuzați-mă, dar mă simt rău. Pot să...
3: Dacă sunteți bolnav, urcați în ambulanță.

0: Mișule, Mișule, cât îi va trebui soției tale să învețe ca să conducă?
1: Două sau trei...
0: luni?
1: Nu, mașini. Asta e prima. Și acum să recapitulăm.
2: Să recapitulăm.
3: Deci, care este frâna și care accelerația?
2: Nimic mai simplu. Apăs pe pedală și dacă mașina se oprește, e frâna. Dacă nu, e accelerația.
1: Ce bine îmi pare că mi-am luat mașina. În sfârșit, în felul acesta, am scăpat de viața sedentară.
4: Eu știam că dimpotrivă, o mașină te leagă de scaun, te obligă la o viață eminamente sedentară.
1: Ah, depinde ce fel de mașină. Eu mi-am luat una de ocazie. În felul acesta am asigurat 10-15 km de mers pe jos, pe care îi parcurg în căutarea unui mecanic, după o piesă, după un cauciuc.
5: Nu mi-am dorit o mașină.
1: Te cred, dar ai grijă să nu fie de ocazie.

0: Un autobuz este o mașină care merge de două ori mai repede când alergi după el decât atunci când ești în el.
1: Alo,
2: rog stimatele pasagere să tacă pentru câteva clipe.
3: De ce?
2: Ca să pot auzi dacă am pornit motorul.

0: radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Sunteți bun, vă rog să spuneți unde mă găsesc acum?
2: Da, Aleea Mărgăritarului, da? Colț cu Șoseaua Narciselor.
1: Foarte mulțumesc! Sunteți bun să spuneți și în ce oraș?
3: Deci, dumneata ești noua dactilografă cu 300 de cuvinte pe minut.
4: Da, dar nu la mașină, la telefon.
5: Vă rog, întindeți-vă pe canapea.
3: Da.
5: Așa, și relaxați-vă. Așa, perfect, perfect. Acum spuneți-mi ce vă supără.
3: Păi, acum mă supără faptul că nu găsesc și eu un pat atât de comod.
6: Ce mai faci, doctore?
5: M-am însurat.
6: Felicitări, când?
5: De curând.
6: Cu cine?
5: Cu o pacientă.
6: Hopa, se mai întâmplă. Povestește.
5: Păi, am tratat-o prin hipnoză.
6: Interesant, și?
5: Și nu s-a trezit decât atunci când am cerut-o în căsătorie.

0: Acuzat, recunoaște, ești vinovat sau nu?
1: V-aș spune dacă aș ști ce mă așteaptă.
2: Cred și eu că ar recunoaște dacă ar ști deznodământul schiței un caz din practica judiciară semnată de Anton Pavlovich Cehov.
3: Liniște, liniște, vă rog, faceți liniște, altfel evacuez sala.
0: În concluzie, acuzatul Sidor Selmețov se face vinovat de furt prin spargere, de înșelăciune și substituire de persoane, ultimul delict complicându-se prin însușirea de titluri prin fraudă. Onorată curte, domnilor jurați, cer pentru învinuit o pedeapsă exemplare. 20 de ani de muncă silnică.
3: Liniște, liniște, liniște, vă rog. Are cuvântul avocatul apărării. Domnule avocat.
4: Mulțumesc, domnule judecător. Îmi cer scuze dacă am să fiu incoerent, dar sunt foarte emoționat. Profund emoționat. Suntem oameni, domnilor jurați, să judecăm, deci, omenește, nu? Înainte de a se prezenta în fața dumneavoastră, acest om a îndurat un arest preventiv de 6 luni. Timp de 6 luni, nevastă s-a fost lipsită de soțul ei atât de iubit, iar lacrimile din ochii copiilor n-au secat o clipă la gândul că scumpul lor tată nu se află lângă ei.
5: Ana, protestez, protestez.
3: Domnule procuror, nu întrerupeți, vă rog, vă rog, continuați, domnule avocat.
4: Oh, dacă i-ați fi văzut acești bieți copilași, sunt flămânzi, fiindcă n-are cine să-i hrănească. Plâng, fiindcă sunt adânc nenorociți. Priviți-i, priviți-i jintind mânuțele spre dumneavoastră, rugându-vă să le redați părintele. Nu sunt aici, dar vi puteți închipui. În concluzie, vă rog, stimați jurați, să vă gândiți ce-ar simți copiii lui dacă și-ar vedea tatăl care i-a născut așezat alături de hoț și de răufăcător. E de ajuns să ne închipuim chinurile sufletești pe care le-a îndurat în închisoare, departe de nevastă și de copii, pentru ca... Dar ce să mai vorbim?
0: Protestez, domnule judecător, protestez. Stimatul apărător, să se refere, nu-i așa, la fapte. Ne aflăm sigur în fața unui bandit periculos și nu a unui înger nevinovat.
4: Ați văzut, domnilor jurați, până și stimatul procuror plânge de mila acuzatului, a copiilor și a soției sale mult iubite. Stimatul procuror e prea sensibil și prea cinstit pentru a nu recunoaște dreptatea cauzei pe care o apăr. A cunoaște sufletul acuzatului, acest demn tată de familie, înseamnă a cunoaște o lume deosebită, o lume aparte, plină de mișcare. Personal am studiat această lume. Studiind-o, am studiat pentru prima oară omul. O mărturisesc fără înconjur, am înțeles omul. Fiecare mișcare a sufletului său arată că am cinstea să apăr în clientul meu un om ideal.
3: Domnule judecător, trebuie să renunț la acuzare. Cum de nu mi-a fost milă de acest om?
0: Vă înțeleg, domnule procuror.
4: Uitați-vă! Uitați-vă la ochii lui! Bărbia-i tremură, glasul-i tremură și ochii lui oglindesc suferința. Semionă, biscoală-te! Oare acești ochi blânzi, duioși, ar putea privi cu nepăsare o fără de lege? O, nu! Ochii aceștia plâng, sub acest piept bate o inimă caldă și dumneavoastră, oameni buni, ați îndrăznit să spuneți că-i vinovat.
3: Sunt vinovat! Sunt vinovat! Îmi recunosc vina! Am jefuit! Și-am înșelat să-ntâmple Ștefane. Banii am luat din lada, iar blana furată i-am dat-o cumnatei mele să o ascundă. Mă căiesc, îți vinovat de toate, nu mai pot să-ntâmple.

0: Mișule,
1: da.
0: Știi că există o vârstă critică?
1: Pentru cine e critică? E
0: pentru foarte mulți oameni, dragă, dintre care unul a fost surprins de Art Buchwald, autorul schiței care urmează.
2: Vârsta critică sau dreptul la șomaj?
3: Bună ziua!
4: It's conscious time is money.
3: E adevărat, timpul e bani. De aceea am și venit. Sunt într-o teribilă pierdere de timp.
4: Cu alte cuvinte?
3: Ați dat un anunț că aveți posturi
4: libere.
3: De
4: data am dat, dar s-au ocupat.
3: Toate?
4: În principiu.
3: În care principiu?
4: Ați completat chestionarul nostru?
3: Până la ultima picătură de cerneală,
4: da.
3: Acolo e.
4: Da.
3: Dați are și toate anexele.
4: Lăsați
3: și certificatele.
4: Lăsați că mă uit eu, da.
3: Vă rog.
4: Da, vă zic asta. Nu e rău, da, interesant, da, foarte interesant. Bravo.
3: Bravo ce?
4: Bravo, sunteți absolvent unei facultăți tehnice.
3: Ați citit exact.
4: Aveți aprecieri dintre cele mai favorabile.
3: E părerea celor de
4: și
3: la școală.
4: Și caracterizarea finală este dintre cele mai bune.
3: Nu e vina mea.
4: Da, s-ar putea spune că aproape totul este în regulă.
3: Aproape?
4: Da.
3: Vă referiți la faptul că port ochelari?
4: A, deloc, asta vă privește personal.
3: Atunci ce vă incomodează?
4: Trebuie să vă spun cu toată sinceritatea.
3: Spuneți, că... voi încerca să fiu tare. De 6 luni caut o slujbă și mi se spun tot felul de lucruri în față. Așa că m-am călit. Deci care este defectul care vă incomodează?
4: Vârsta.
3: Vârsta?
4: Exact, îmi pare rău, dar sunteți prea bătrân pentru întreprinderea noastră.
3: Prea bătrân? Nu înțeleg, am 23 de ani.
4: La vârsta dumneavoastră ar trebui să înțelegeți, mai ales cu studiile acestea strălucite. Vedeți? Scrie și pe avizier. Nu angajăm persoane având etate peste 21 de ani. 23 e după 21, nu?
3: Bine, dar abia am terminat facultatea. La facultate am intrat imediat ce am terminat colegiul. La colegiu n-am pierdut niciun an, dimpotrivă. Cum pot să fiu?
4: Vă rog, nu vă enervați.
3: Da.
4: Noi nu avem nimic împotriva dumneavoastră ca persoană. Uite, acum după ce v-am cunoscut, chiar îmi pare rău. Aveți aerul unui tânăr, asta vreau să spun, unui bătrân simpatic. Trebuie să înțelegeți că trăim sub imperiul liberei concurențe. Întâi nu s-au mai oferit posturi celor de 40 de ani, apoi celor de 35 și treptat plafonul a coborât. De altfel, cereri sunt câte vreți.
3: Bine, dar 23 nu vi se pare o concurență excesivă?
4: Serviciul nostru de selecționare a angajaților a stabilit că la 23 de ani salariații și-au și pierdut o parte din forța lor de muncă. Lucrează sub nivelul de consum energetic necesar pentru obținerea unui randament maxim.
3: Bine, dar...
4: Sigur, nu se exclude excepțiile, dar în principiu ne trebuie oameni tineri capabili să suporte un maximum de solicitare fizică sau intelectuală.
3: Dar eu am o sănătate de fier.
4: Fierul mai ruginește.
3: De aluminiu?
4: Aluminiul se rupe.
3: De plastic?
4: Nu mai e la modă.
3: Mă rog, am certificate de sănătate perfectă.
4: Cine n-are certificate? Noi n-avem încredere în niciun fel de certificate, la noi baza e statistica și statistica ne arată că reumatismul începe cam de pe la 23 de ani, bolile cardiovasculare și mai înainte...
3: Da, bine, stimate domn, dacă conform teoriilor dumneavoastră nu pot să capăt de lucru imediat după terminarea studiilor, cu ce să mă ocup?
4: Oh, dar asta e într-adevăr o întrebare plină de ingenuitate. Dar puteți face o mulțime de lucruri plăcute. Puteți juca tenis, puteți face călătorii în jurul lumii, doar sunt atâtea lucruri pe care le fac cu plăcere oamenii în vârstă.
3: Bine, sir, am înțeles și nu mai insist. Am să vă mai pun o singură întrebare, după care vă promit că plec.
4: Vă ascult.
3: Dumneavoastră, ce vârstă aveți?
4: Eu? A, da, vă înțeleg. Ei bine, eu am 30 de ani.
3: 30?
4: Da, dar eu îndeplinesc o condiție pe care nu putem impune tuturor solicitanților.
3: Care?
4: Eu sunt nepotul patronului. Sorry.

0: De când am venit la Radio Cinematecă, m-am tot frământ o idee de scenariu. Acum însă pot să vă spun.
1: Aolea, Mișule, tu ai idee?
2: Ia să o auzim.
0: Cred că o să iasă un scenariu grozav. Ascultați. Doi frați care sunt certați la cuțite pentru că unul vrea să se facă scafandru, iar celălalt cosmonaut, nu ajung la...
1: Și
2: de ce ți se pare atât de grozavă ideea scenariului?
0: Păi stați să

0: Gata, gata, filmul se apropie de final. Nu mai mult până când el o să o regăsească pe ea și fericiți vor pleca să cânte.
1: Da, da, după ce știți dumneavoastră că e aproape de sfârșit filmul?
0: Păi e, a început să se trezească lumea în sală.
2: Nu vă supărați, nu vreți să schimbați locul cu mine?
3: Ba da, dar eu sunt prea înalt și nu o să vedeți nimic.
4: Da, chiar asta și vreau, filmul e atât de slab.
1: Gata, Mișule, plecăm.
5: Hai să mergem și noi.
1: Vă mulțumim, maestre.
0: N-aveți pentru ce și altădată aveți grijă să nu mai întârziați.

0: umorului.
1: Care a fost o emisiune retrodistractiv muzicală după un scenariu de
2: Costin Georgescu. Puccini, Mateca. Maestri, știți, eu vreau să ajung o mare actriță. Ce-mi recomandați ca să-mi împlinesc visul?
3: Păi, talent.
4: Și-au împlinit acest vis cu mult timp înaintea acestei emisiuni
1: Ștefan Mihailescu Brăila,
4: Rodica Sanda Tutuianu,
1: Radu Zaharescu,
4: Alexandru Arșinel,
1: Mihai Mălai Mare,
4: Janin Stavarache,
1: Mihai Stoienescu,
4: Aurelian Redigea
1: și Ion Lucian.
5: În toată chestia asta, știi, Mișule, care a fost norocul nostru?
3: Care?
5: Că n-a apărut și redactorul emisiunii, Manole, Pavel, Dan, nu ne

0: Ei, maestre, la revedere!
1: Vă mulțumim!
2: La revedere, la revedere, dragii mei! Un moment, un moment. Alo? Da? Da, bine.
1: Cine era?
2: Mihai Roman, regizorul nostru tehnico-muzical. Întreba, când dați paharul acela cu lapte bătut, doar ați promis?

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Hai, dragă, grăbește-te, da, că pierdem trenul. Da. Unde-i valiza mare? Dăm cravata ta.
1: Care?
0: Nu, nu aia cu pulinele, aia cu picățelele.
1: Bravo să fie și singur, dragă zău. Caută biletele și vezi de copii.
0: Unde-i pachetul cu mâncare?
1: Gigel, vedeți că este frigider. Hai la mama, hai la mama. Dăm și valiza. Nu, nu, ei, nu, că tu nu poți.
0: Da, ce...
1: Tu dai că tu vorbeam. A, gata, dragă, hai că pierdem trenul.
0: Gata, că ești cu copii, că închid eu ușa. Unde-i valiza mică?
1: Pe la mine în mână, tu nu vezi în cuie. Hai, ce faci? Copilul? Copilul ai cuia de înăuntru.
0: Du-te și scoate la afară.
1: Gigele, hai o tată.
0: Dăm valiza.
1: Care valiza?
0: În care, cea, cea pe care ai lăsat-o în locul lui Gigel.
1: O, ține copilul.
0: Ia valiza.
1: În sfârșit.
0: S-a sfârșit.

0: Colegiu final estival.
1: Rețetă radiofonică pentru pseudoastenii de oricare sezon.

0: pompoante, calmante, experimentate de bunăvoie de...
1: Haj Nicolaide, artist emerit, Ileana Stana Ionescu, Mihai Fotino, Nicu Constantin, Rodica Sandea Cuțuianu, Ioana Caseti, Mihai Stoienescu. Arpegiu final estival.

0: Alo, tovarășul din lift, ce e asta? Se poate? La ora asta lumea mai doarme, se odihnește, nu vă dați seama?
1: Și eu ce să fac? Să rămân între etajul 3 și 4?
0: Vă rog să așteptați cum se cuvine, liniștit, până vine mecanicul.
1: Inutil, mecanicul sunt eu.
2: Je le dis à maman.

0: Dragă, ai întrebat de la ce linie pleacă trenul pentru Sinaia?
1: Pe tabelă scrie linia 3.
0: E, și dacă s-a schimbat? Fiți bună, vă rog.
1: Da.
0: De la ce linie pleacă trenul de Sinaia?
2: De la linia 3, scris acolo.
0: Pe asta am văzut noi.
2: Și atunci de ce mă mai întrebați?
0: De, pentru că soțul meu nu era sigur. Vino, vino, dragă, pe aici. Dăm valiza și ia coșul.
1: Cum se fac asta cu copilul în brațe?
0: Pune-l jos și lasă-l să meargă.
1: Dacă l-a jos, plânge.
0: Lasă-l să plângă. Care este linia 3, vă rog?
3: Linia de după a doua, vă rog.
0: Da, dar prima e prima din partea asta sau prima de dincolo?
3: Asta.
0: Aha. A, deci a treia e aceea. Așa. Dragă, biletele sunt la tine?
1: Da, da, în buzunar. Uite, ține copilul. Nu, nu copilul, nu-l țin eu. Ia valiza. Așa. Dar unde sunt, mă? Sunt sigur că le-am pus în buzunar. Sau un portofel cu restul.
0: Uite biletele, mi le dăduse și mie, puteai să ții minte. Ține copilul. Eu duc coșul. Așa.
1: Nu, nu, nu. Urcă tu mai întâi și dă-mi mie coșul.
0: Nu, ține mai bine copilul și coșul.
1: Nu, mai bine pune coșul jos și dacă plinge, dă-i o palmă.
0: Dar de ce să plângă coșul?
1: Un copilul, nu coșul. Hai, hai, fuga la vagoanele din față. Alo! E loc acolo în față?
4: Nu cred. Ai ce vagonul de bagaje și locomotiva. Vagoanele din față sunt în spate.
1: Băi, ce aglomerate sunt. Poate atașați un vagon suplimentar.
0: Da, și ce dacă tu nu vezi câți călători suplimentari sunt? Dați-mi voie, dați-mi voie.
1: Unde ești, dragă?
0: Aici sunt. Și nu te mai întoarce, că zice lumea că mergi cu spatele.
3: Dar de ce te înghesc? Nu vezi că nu mai e loc pentru nimeni?
1: Fiți bun, îmi pierde întreba.
3: Să vagoane goale mai înainte.
0: Dar nici nu vă duceți dumneavoastră acolo.
3: Fii că eu eram aici de o jumătate de oră, am ocupat locul ăsta în picioare.
1: Asta este.
3: Bănică, ce faci, bă, băiatul? Să nu te recunosc.
5: Salut, Costică. Încotro mă, tot la munte.
0: Tot. Ce faci, dragă? Acum te-ai găsit să stai de vorbă și dă-mi valiza aia mie. Așa, vezi de bilete. Stai, lasă că sunt la mine. Unde a pus copilul? Era aici în poșetă, biletul. Unde zici că-i copilul?
1: Costică.
0: Ce-ai făcut? L-ai pus în plasa de bagaje. Și eu mă miram de ce-mi cad bomboane.

0: Manole?
1: Da.
0: E gata careu, dragă?
1: Nu încă.
0: Hai că mi-e somn, aș vrea să stingi lumina.
1: Nu-mi iese un cuvânt.
0: Uf, care?
1: 7 vertical. Ustensilă care deschide toate ușile.
0: E, pilă, dragă. M-ai trezit de tot, iar nu-ți iese.
1: Iar?
0: Hai zi tare.
1: Mijloc comod de a lăsa să se creadă că ai înțeles.
0: Admira.
1: Așa, așa, da, aici, la 5 orizontal, moment când nu te poți opri să faci prostii.
0: Entuziasm.
1: Bravo, bravo, da, asta, un om care în caz de pericol gândește cu picioarele.
0: Fricos.
1: Da, da, și asta e bine să o consultăm pentru că e capabilă să reflecteze.
0: Să reflecteze,
1: da.
0: Oglinda, hai mai ai?
1: Una, da. Începe cu T. Singurul lucru pe care femeile îl detestă.
0: Începe cu T.
1: Da.
0: Și femeile îl detestă.
1: Așa, da.
0: Asta nu mai știu.
1: Lasă că pe asta o știu eu. Telefonul.

0: Dragă, iar mai vorbi de rău în somn.
1: Nici într-un caz, doar știi că am insomnie.
2: Voglio dormi.
0: Tache, dormi?
1: Nu.
0: Te mai doare dintele?
1: Nu știu.
0: E, cum nu știi?
1: Păi n-a rămas la dentist.

0: Gigule,
1: ce faci?
2: Bine.
0: Lucrezi? Mm-hmm,
2: da.
0: Și ce lucrezi?
2: Ce am învățat, dragoste?
0: Contabilitate.
2: Mm-hmm. Trebuie să dau o situație mâine.
0: Urgentă.
2: Tu ce zici?
0: Nu te deranjez?
2: Nu.
0: Gigule, da. Gigule, auzi, iar se ceartă vecinii. E cum nu?
2: Nu, n-au nimic, nu.
0: Gigule, tu nu mă mai iubești.
2: Ba da, dragă, ba.
0: Atunci te plictisești cu mine.
2: Nu, dragă, deloc. Atunci când taci.

0: Gicule, iar n-ai dormit.
1: Nu, șefule, nu, am lucrat toată noaptea.
0: Iar noaptea? De ce noaptea?
1: Pentru că noaptea doarme nevastă mea.

0: Auzi, dragă, ce meserie are soțul tău?
1: E pictor peisagist.
0: Află că te invidiez, ce noroc ai avut.
1: Păi de ce, doar și soțul tău e pictor?
0: Da, însă al meu se vrea abstract, este labirintic, abscons.
1: Se poartă, se poartă, dragă.
0: Da, dragă, dar nu se mai vând.

0: Știi că băiatul meu cel mare s-a însurat cu fata lui Popescu?
1: Popescu? Mă miru, că știam că nu ți-a fost niciodată prieten.
0: E, tocmai de-aia.
2: Ia spune-mi, dragă, ce-ți fac cei doi băieți?
0: Ce să facă? Unul s-a însurat, iar celălalt e bine sănătos.

0: dragi pasageri, vasul Nufărul a pornit acum într-o scurtă croazieră de-a lungul litoralului. În dreapta vedeți elegantele stațiuni balneare, în stânga vedeți marea și în față nu vedeți nimic, că sunt alții mai înalți. Gustări și răcoritoare la bufetul vasului și în sacoșe. Nu coborâți în timpul mersului.
1: Mioara!
2: Tudorii!
1: Vai, draga mea, dar ce surpriză plăcută! Bine zis, munte cu munte, dapă-i om cu om. De când ne-am văzut tu?
2: Vai, de vreo 10 ani!
1: 10 ani, va, ce mult! Tu știi ceva? Nu arăți prea bine, nu cumva faci mal de mer.
2: O să-ți dau eu o pastie.
1: A, nu, dragă, ești drăguță, nu am nimic. Cred că mă dezavantajează lumina.
3: Am auzit că ai și tu un băiețel.
2: Da, are 7 ani și 5 luni.
3: Mulți înainte.
2: Mulțumesc.
3: Mulți înainte, adevărat că e cam... Mă rog, nu sigur, n-ai avut timp să te ocupi de el. Poate, sigur, e obraznic, nu învață, nu? Vorbe, tu vorbe, nu e nimic glasă. Mai crește el și vine mintea la cap. Dar ce e cu tine? Eu cred că tu faci mal de mer. Eu îți dau pastile.
2: Ești drăguță, dar mă simt foarte bine. Ei, lasă, spune ce faci tu. Ei, cum o duci?
3: A, foarte bine, foarte bine, mulțumesc. Apropo, am auzit că vrei să-ți schimbi serviciul.
2: Eu?
3: Da, spunea asta cine... Nu mai știu cine spunea. Dar eu am zis că bine faci.
2: De
3: ce, dragă? Tu ești om să stai toată ziua 8 ore la servici? Păi, ori fi stând altele mai tinere, mai în putere, dar tu... Dar ce ai? Stai să-ți dau o pastilă. Tu faci mal de mer.
2: A, nu, mulțumesc, m-a luat așa.
3: Auzi, vai, dar ce frumoasă perucă. Sau e părul tău, Ana. Și au zis că ai făcut și o operație estetică la nas. Să știi că nu se cunoaște absolut nimic. Tu te-ai schimbat la față. Ești sigură că nu vrei să-ți dau o pastilă pentru maldul?
2: Nu, nu, lasă-mă pe mine. Spune-mi tu, tu te-ai căsătorit?
3: Eu? Nu. Apropo, tu știi pe Dinu? Băiatul ăla frumos, care era cu 2 ani mai mare ca noi. Știi tu, Dinu, ăla care ne plăcea nouă la toate. Acela cu sora sau... felceriță sau doctoriță.
2: Ei, da, Dinu, ce-i cu el?
3: Auzi tu, vorbea cineva că s-a însurat cu una mică, urâtă, ce care un copil cam nereușit, că, mă rog, știi tu. Dar tu nu mi-ai spus că cine te-ai măritat?
2: Cu Dinu.
3: Oh!
2: Ce e, dragă, faci rău de mare? Ia o pastilă.

0: Bine ați venit, tovarășii directori, bine ați venit, sper că ați petrecut un concediu plăcut. La noi să știți că lucrurile merg bine, adică de o vreme s-au îndreptat.
1: Nu s-au îndreptat, Mitrache, avem de plătit locații.
0: Nu, tovarășii directori, de 3 săptămâni n-am mai plătit nimic.
1: Cum așa?
0: Păi, tovarășul Mișu, care se ocupă de problemă, a plecat în concediu.

0: Regret, îmi pare rău, dar luna asta nu o să pot să-ți plătesc datoria.
1: Hai mă, Fane, așa mi-ai spus și luna trecută.
0: Păi și ce, nu m-am ținut de cuvânt?
2: Dragă, pentru un arheolog 100 de ani e nimica toată, un timp foarte scurt.
3: Aoleu, ieri am împrumutat lui Popescu 5.000 de lei pe termen scurt.

Așadar, astăzi inaugurăm noul nostru cerc la care s-au înscris foarte mulți soți tineri. Soți începători. Și anume, cercul de cusut. Cercul nostru este unul dintre cele mai importante, pentru că așa cum o arată experiența, de la un nasture prost cusut s-au desfăcut nu numai haine, ci și căsnicii. Poate vă închipuiți că a ști să scoși un nasture e o problemă minoră. Nimic mai eronat. Să luăm un exemplu. Să ne imaginăm că banalul nostru nasture s-a rupt. Ei bine, ce facem? Alergăm la cooperativă? Nu. Nu e cazul să alergăm, pentru că acolo tot ne programează pentru luna viitoare. Și până atunci, cine ne coasă ceilalți nasturi? Căci nasturii se rup. Se rup într-o nebuz, se rup la cinema, se rup la spălat, la nu făru. Și atunci îi legăm cu sârmă, cum fac unii burlaci, sau ne strângem gulerul cămășii cu cravata. Dar vă întreb, ce facem cu manșeta? Ce facem cu paltonul? Sigur, putem să apelăm la soția noastră, dar tocmai acest lucru trebuie curmat odată pentru totdeauna. Dependența bărbatului de femeie în problema cusutului. De aceea, vă rog să fiți foarte atenți, pentru că așa cum vă veți însuși primele noțiuni, așa veți avea nasturii cusuți tot restul vieții. De unde și cunoscutul adagiu, viață, viață, cusută, coață. Iată, vedeți, acesta este instrumentul cu care coasem. Se numește ac. Cine nu vede să vină mai aproape, vă rog. Așa, o să facem și proiecții. Și acum vă rog să scriți în caietele dumneavoastră de notiție definiția acului. Se numește ac un mic instrument de oțel subțire și lustruit. Subțire și lustruit. Ascuțit la capăt. La cum, la care capăt? La capătul ascuțit. Și vă rog, nu mă mai întrerupeți. Așa, și prevăzut la celălalt cu un orificiu numit, ce gaură, nu ga, ureche, da, ureche, prin care se trece ața. Alo, neata de acolo, de ce stai ca pe aici? A, vrei să trecem la...

La partea practică, foarte bine. Are toată lumea ce? Perfect. Luați acum în mâna stângă, dumneata de la fereastră, de ce l-ai luat cu mâna dreaptă? E stângaci, bine, hai. Luați acum ața în mâna dreaptă. Nu, dumneata care e stângaci trebuie să procedezi invers. Puneți acum capătul pe limbă și umeziți-l. Capătul aței, nu al acului. Acum veți observa că firele din ață nu mai stau răsfirate și puteți introduce în ureche. Nu, ce faceți? În urechea acului. Și terminați curățul, vă rog. Ia să vedem. Cine a reușit? Da, neata, foarte bine. Neata, da, foarte. Poftim. Cum nu stă? A ieșit din ureche? Păi nu trebuia să tragi toată ața până iese pe partea cealaltă. Trebuie să-i faceți un nod la capăt. Dar nu la capătul pe care îl puneți în urechea acului. Să facem încă o dată acest exercițiu. La comanda mea, executați. Dumneata, te-ai impuns, nu face nimic. Înseamnă că acul e bun. Cu timpul, degetul va căpăta un tegument protector care va face insensibil la împusături. După întrebuințare, acul se pune la păstrare într-o pernuță numită pernuță pentru ace. Acolo îl găsiți oricând aveți nevoie de el. Dacă îl puneți într-o altă perniță, îl veți găsi și când nu aveți nevoie de el. Și acum o să vă dau tema pentru acasă. Fiecare dintre dumneavoastră își va tăia toți nasturi de la haină și îi va coase singur la loc. Vă rog foarte mult să nu puneți să vă facă tema soția, mama sau meditatoarea. Chiar dacă la început a coase un simplu nasture, vi se va părea un travaliu epuizant, un ideal de neatins și o situație incompatibilă cu condiția bărbatului, nu vă descurajați. Fiți tari, fiți bărbați. Nu uitați că cei mai vestiți croitori din lume au fost și ei bărbați. Așadar, înainte pentru emanciparea bărbatului, gândiți-vă că răpindu-i soției această prerogativă de a coase nasturi, îi creați timp liber. Timpul liber necesar să vă calce pantalonul.

0: Radio Final Estival.
1: Rețetă radiofonică pentru pseudoastenii de oricare sezon.

0: Pentru defecțiuni tehnice, adresați-vă regiei tehno-muzicale.
1: Romeo Chelaru. Tratament balneo-umoristic-muzical administrat după prescripțiile regiei artistice
0: Alexandru Darian.

0: pulsul normal, tensiunea acceptabilă, respirația, da. Vă amintiți greutatea maximă pe care ați avut-o până acum?
1: Nu știu eu, într-un timp, acum câteva luni, am avut chiar 85 de kilograme.
0: Da, și cea mai scăzută?
1: A, mai de mult, 3 kilograme și 400.

0: Bab, soția noastră nu are nicio boală. Tulburările ușoare pe care le are sunt specifice vârstei.
1: Doctore, te rog, spune dumneata. Pe mine nu mă crede.
2: Doctore. Doctore, te rog să ai toată încrederea. Sunt un om călit și știu să primesc o lovitură. Te rog să-mi spui adevărul adevărat, fie el oricât de crud. Ce am?
0: Ei bine, fie. Adevărul pur este că nici eu nu am habar. Ce poți să ai?
2: Doctore.
0: Da, da, e clar. Diagnosticul este fără echivoc. Trebuie să vă lăsați de băutură.
3: Nu e nicio problemă, doctore, sunt antialcoolic.
0: Atunci înseamnă că trebuie să vă lăsați imediat de fumat.
3: Ce mai simplu, sunt un antifumător convins.
0: Da, atunci vă recomand să mergeți la un specialist.

0: Ah, îți mulțumesc că ai venit, doctor. Eram tare îngrijorată că nu mai știam ce să-i fac copilului.
1: Oh, fiți calmă, ah. I-ați pus termometru.
0: Desigur, îl ține de-al altăieri sub braț și totuși continuă să tușească.

0: Ce părere ai, doctore? Dispare negul dacă îngrop o pisică la miezul nopții după gardul cimitirului?
1: Da, bineînțeles, fără nicio îndoială, cu condiția ca negul să fie pe pisică.

0: este o fetiță tare cu minte și sensibilă, sensibilă, învață mult, știți, se pregătește pentru facultate.
1: Așa, deci a terminat liceul recent?
0: Da, da, acum 5 ani.
1: Și unde a lucrat în acest timp?
0: Să lucreze, poate, ce idee, ea cu sensibilitatea ei, vai, nici nu s-a pus problema. Că și tăchiță.
1: Tăchiță?
0: Da, soțul meu, o comoară de bărbat, să știți. Da, unde, unde am rămas? Ah, da, la fetiță. Cum puteam să o trimitem în producție, în fabrică, să se obosească, să se murdărească? Închipuiți-vă că de-abia suportă mirosul de eter când își face unghiile. Nu vă dați seama ce surmenaj este numai să înveți. Studiază, mai ales noaptea, la o colegă.
1: Și soțul s-a ocupat de ea sau numai dumneavoastră?
0: Acum, tăchiță, cum vă spuneam, este inspector și, știți, da, nu prea are timp. O mai ajută el, sigur, în privința părții distractive. Da. El a învățat-o să conducă mașina. Eu mai lasă din când în când.
1: Fetița știe să conducă, da?
0: Evident, evident. Ba, face chiar și unele escapade. Într-o săptămână a lipsit vreo 3 zile de acasă. Știți ce a vrut soțul meu să facă?
1: Probabil să o...
0: Exact. Să o întrebe unde a fost. Eu i-am atras atenție. Imediat s-o lase în pace să-și revină. Ea cu sensibilitatea ei putea să facă un acces de conștiință. Da. Uite, de-aia am trimis-o la mare. Să se relaxeze, sărăcuța. Da, vedeți, s-a întors cam nervoasă și slăbită și... Ce credeți că are? Este grav bolnavă.
1: Băi, vedeți, eu am controlat-o, dar fetița dumneavoastră nu e bolnav.
0: Nu?
1: E puțin, după atâta efort, puțin surmenat.
0: Da, da.
1: Eu
0: da,
1: i-am
0: da.
1: Prescris un tratament. I-am indicat și locul unde se efectueze cura de ergoterapie.
0: Ergo este ceva nou din străinătate, probabil.
1: Nu e vechi decât lumea și e autohton. Da, foarte eficace, să știți. Aveți aici adresa.
0: Da, da, IASE Amara. Ce înseamnă IASE?
1: Păi să zicem Institutul de Administrare a Sănătății.
0: Ah,
1: o duceți dimineața și o aduceți seara înapoi.
0: Ah,
1: da, atenție.
0: Da.
1: Tratamentul e eficace numai dacă e urmat pe tot parcursul verii.
0: Da.
1: Poate e fetița zburdalnică, cum spuneați că e.
0: Da, mititica.
1: S-ar putea să fie refractară tratamentul.
0: Se poate, pentru sănătatea, pentru viitorul ei facem orice. Nu o las deloc, să știți, o duc în fiecare dimineață și o iau numai seara.
1: Foarte bine, foarte bine, numai așa o putem ajuta.
0: Vă mulțumesc și la revedere.
1: La revedere și nu uitați, tratament de dimineață până seara.
0: Bineînțeles.
1: Iaseu, cu tovarășul director. Alo, Gigele? Da, mă, eu sunt. Unde mai e nevoie de... Cum? De o mulgătoare? Perfect! Chiar acum ți-am trimis o fetiță care dorește foarte mult să stea toată vara. Ai grijă și nu o lăsa să plece.

0: cum e? Am auzit că ți-ai rezolvat cererea.
1: Da, simplu, mi-a spus să vin luni sau marți.
0: Păi când, luni sau marți?
1: Păi așa cum ți-am spus, luni sau marți.
0: Atunci te duci luni.
1: Luni sau marți?
0: Păi ori luni, ori marți.
1: Păi așa cum am stabilit.
0: Cum?
1: Luni sau marți.
0: E bine, frate, dar luni e luni și marți e marți.
1: Păi tocmai, mă duc luni sau marți.
0: E, nu, că mă exasperez. Tu te complaci în incertitudinea asta? Luni sau marți?
1: Dar mi-a stabilit, dragă, omul clar, luni sau marți.
0: Păi de ce marți și nu luni?
1: Păi nu marți sau luni, luni sau marți.
0: Și dacă nu-l găsești?
1: Fac scandal, luni sau marți.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Aș dori 3 metri de elastic.
1: Nu avem, știți, este un articol foarte solicitat.
0: Atunci fiți amabil o cămașă pe măsura mea.
1: Este un articol foarte solicitat.
0: Deci n-aveți 2 lame.
1: Imposibil, articolul este foarte solicitat.
0: Nici un pulov?
1: N-avem, știți, este un articol foarte...
0: Acum vara?
1: Da.
0: Mă rog, dar condică de reclamație aveți?
1: Este tot un articol foarte solicitat, n-avem. Și gestionarul este în concediu.
0: Da, articol foarte solicitat.
2: Dacă e luna lui cuptor sau e iarna iernilor, mi-e egal, puțin îmi pasă. Dacă plouă-n chip banal

0: Pe când spuneți că-s gata pantofii?
1: Peșterul ne vă convine?
0: Nu prea. Și dacă nu respectați termenul,
1: păi,
0: ce fac?
1: Vă mai dăm un termen.
0: Și dacă nici la ăla?
1: Vă mai dăm altul. Avem la termene...
2: E cum să nu mă supăr, tovarășe? V-am adus televizorul a reparat dinainte de concediu. Da? Credeți-mă, sunt îngrijorat de soarta lui.
3: Băi, dar nu vă faceți nicio grijă. Doar nu umblă nimeni la el.
1: Nu vă supărați, aș dori un tort cât mai aspectos.
4: Cu plăcere, pentru soție?
1: Da, își șerbează ziua de naștere.
4: Dacă nu sunt indiscretă, câte lumânări?
1: Păi, pentru că vine o mulțime de colege, să-i punem tot 32.
5: Supercalifragilistic, expialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you're

0: Puișor, da. Astăzi te rog să fii cu minte, avem musafiri.
1: Am înțeles, tăticule, stau mult?
0: Nu știu.
1: Atunci mă duc la mama să o întreb la ce oră încep să plâng.

0: Uite-te aici, dragă, e clar. Vezi, din partea asta ce știi? Sigur că soțul tău va câștiga la loto și încă o sumă foarte mare.
1: Vai, ce bine că am aflat la timp. Nu mai plec în concediu.

0: dacă chiar te întorci la el?
1: Păi ce să fac? Și mama spune că...
0: Hai, dar lasă ce spune mama. Dar tu parcă spuneai că nu te mai împaci cu el nici în ruptul capului.
1: Da, dragă, dar nu pot suporta să știu că doarme așa de liniștit.

0: Auzi, ieri nevastă-mea una, două, că să mergem la film.
1: Și?
0: Ce i-am spus clar, că sunt obosit și nu merg nicăieri.
1: E, bravo.
0: I-am spus că nu merg și gata. Nu vreau cinema. Mă știi doar că sunt categoric cu el.
1: Da, da, și? Ți-a plăcut filmul?

0: Hai, dragă, sunt distrusă.
1: Ei, dragă, dar nu mai dramatizată. Ce s-a mai întâmplat?
0: Mi-a dispărut pisica siameză, crede-mă, sunt disperată.
1: Dă-o la mica publicitate.
0: Am dat-o.
1: Și?
0: Acum am 27.

0: Pe cine vă mulțumim, am petrecut minunat la dumneavoastră. De acum ne retragem.
1: Dar vă rugăm, mai stați, de când dorim să ne vizitați?
0: Credeți-ne că n-am putut. În fiecare sâmbătă avem musafiri.
1: Păi tocmai de asta, mai stați, e prima vizită.
0: Nu, e târziu, e trecut de două.
1: Vai, dar la ora asta noi nu ne culcăm niciodată când dumneavoastră aveți musafiri. Se poate mai stați.

0: Vai, am și parcurs 100 de kilometri. Victore, știi...
1: Lasă, ți-am făcut plăcere. Uite, ai insistat, peste câteva minute intrăm în Sinaia. Dar parcă voi să spui ceva.
0: Ah, da, da, mi-am adus aminte că a sunat maică ta. Spunea că trece azi pe la noi, o fi trecut?

0: ai și făcut 5.000 de kilometri, ticuță, de necrezut.
1: Dar de ce mă rog?
0: Păi de-abia ai luat mașina, cum i-ai făcut?
1: Alergând, după piese de schimb.

0: să le spunem, voi automobiliștii când vă întâlniți, tot despre mașini vorbiți?
1: Ha, depinde.
0: Adică vă mai sfătuiți, învățați unii de la alții?
1: Eu nu dau sfaturi nimănui.
0: Nu?
1: Nu.
0: De ce?
1: De ce mie mi-a dat cineva? Și de câte ori n-am avut nevoie de bani?

0: tovarășe antrenor.
1: Da, tovarășe Bac.
0: E chiar așa de greu să selecționezi o echipă din atâtea sute de fete câte lucrează la
1: e
0: noi?
1: E greu, tovarășe Barb, e foarte greu. Și dacă aș ști câte eforturi am făcut.
0: Dar nu înțeleg, da. E vorba doar de 11 jucătoare, da? Ce e atât de greu?
1: Dar n-ați să credeți că e ușor să convingi 11 fete să apară toate în aceeași ținută?

0: Așa, puișor, așa. Ochii și urechile la tata. Azi e prima lecție de suporter pe viu. Meci mare, mă. Dar să nu uiți, suporterul este în primul rând un tip civilizat.
1: Omoară-l la el, rupe-l, taie-l, nu-l lăsa așa, așa, bă, fraierule, cu crampoanele, bă, dă-i arde, lați-l luaie, fraților, fă-l praște, pilaf, așa.
0: Atenție la tata, suporterul trebuie să mai fie și obiectiv.
1: Bagă-l în pământ, nu vezi că intră în 16 metri, așa, ha, ha, ha. Ce offside, domne, ce ești chior? Ascultă, neamule, nu te băgă că-i jale, auzi? Mă înțelegi? Tovarășe dragă, te pocnezi de n-ai să știi nici care-i Dumitru.
0: Ochii și urechile la tata, puișor, suporterii trebuie să fie între ei ca frații.
1: Ia-ți spune, bă, acesta mă cunoști de undeva? Pe atunci, tovarășe dragă, de ce ești neciopit și mă insulți pe mine în public? Vrei să vezi cum îți stă accidentat? Vrei să-ți se umple ficatul? Răspunde, tovarășele, că o vorbă dacă m-ai scos, te scot de gură de aici. Te învăț, o să te poți în lume. Ai noroc că scos ta amicul după mine, altfel te lua mama naibii cu tocau să ai de tale. Să-mi strici dumneata mie relaxarea. Și ce frumos era.
0: Nu-i așa, puișor? Dar lasă că-i pune tata iar pe roate. Și nu uita prima lege. Suporterul este în primul rând un tip civilizatic.
1: Ia, ia, ia te uite la nătângul ăla ce face. Nu-l lăsa, mă. Omoară-l, arde-l. Tare, bă, ia-l de tricot.

0: Fiți amabil, pe noi nu ne serviți?
1: La masa dumneavoastră servește colegul.
0: Păi nu vine.
1: Vă rog să aveți răbdare.
0: Dar până când? Unde e plecat?
1: În concediu, dar a se întoarce.

0: Poftiți, spuneți-mi, vă rog, ce vă doare?
1: Pe mine? Nimic. Dar de ce mă întrebați?
0: Cum de ce? Atunci de ce ați venit aici? Pe nu vă doare nimic?
1: Păi nu, doctore, nu, dar fiți liniștit. Eu trec săptămânal pe la câte un serviciu ca să verific aparatele de radio. E păcat să fie stricat vreunul când se transmite o emisiune ca...
2: Arpegiu final estival.
1: Rețetă radiofonică pentru pseudoastenii de oricare sezon.

0: Costin Georgescu și Nicolae Moghior plecați în concediu.
1: Doctore, aș vrea un certificat pe 2 săptămâni.
2: Dar ce vă supără?
1: Mă supără că mi-au dat concediu noiembrie.
3: Muzicoterapie și fonoterapie.
0: Romeo Chelaru.
4: Dragă, n-ai putea să-mi recomanzi un medic bun?
5: Dar ce te supără, dragă?
4: Nu, nu, nimic. Dar vreau să mă mărit.
3: Poante, calmante, experimentate de bunăvoie de...
0: H. Nicolae, de artist emerit, Ileana Stana Ionescu, Mihai Fotino,

Nicu Constantin, Rodica Sandea Tuțuianu, Ioana Casetti, Mihai Stoienescu. Arpegiu final estival.

0: impresia că vă este rău. Nu vreți să vă conduc acasă? La ora asta nu mai merge nici un tramvai.
1: Nu, de acasă vin. Știți, m-am certat definitiv cu mătușa mea.
0: La ora asta?

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Nu vă supărați. Îmi puteți spune cât e ceasul?
1: 2.
0: Vă foarte mulțumesc, domnule ofițer.
1: Dar pe cine căutați?
0: Pe domnul major de la mea Borza.
1: Și eu stau tot aici. Nu știu dacă e acasă. La ora asta de obicei la comisariat.

0: întâlnire cu dumnealui.
1: Păi atunci...
0: Vin din partea familiei. Aha. Mai bine zis, pentru dumnealui, domnule, eu sunt o parte a familiei. Sunt partea cea mai prețioasă. Copilărie.
1: Vă să zic că îl cunoașteți bine. De-aia ați aflat adresa, că de-abia s-a mutat aici. De fapt, și eu îl cunosc bine. Am lucrat împreună. E un om solid, de încredere, un vechi luptător. Un element excepțional.
2: Bună ziua!
0: Bună ziua! Bună ziua!

În distribuție Constantin Codrescu, George Constantin, Dana Dogaru, Florina Cercel, Silviu Stănculescu, Adriana Trandafir, Dan Condurache, Florin Anton, Răzvan Ionescu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: Sărut mâine, Conița.
1: Bună ziua.
0: Sper că n-am venit nici prea devreme, nici prea târziu. Mi-am zis 2:05 și e tocmai ora potrivită.
1: E la masă. Va aștepta pe la 2:15:30.
0: Da, atunci aștept.
1: Poftiți în salon. E mai răcoare. Apartament boieresc.
0: Cunosc. De-abia s-a mutat.
1: Da, cel dinainte, din calea Rahovei, era prea departe de serviciu. Nu făcea de el. Maior la MEAI și tot cu misiuni importante. N-avea pian, n-avea radio.
0: Cunosc. Iar pe el îl cunosc de când era atâtică.
1: Da. Am să-i spun că ați venit. Luați loc.
0: Mulțumesc.
2: Da. Și cu dumneata. Unde ai intrat?
0: Nu mă mai cunoști? Eu te țin minte de când erai de șcapă.
2: Cum de s-a dat drumul portarul?
0: Mi-am zis că pe la 2 te găsesc sigur acasă.
2: De ce nici dumneata?
0: O să zic că nu mă mai recunoști. Da, e drept, a trecut peste 30 de ani de atunci, dar eu te-am ținut minte și când am aflat că te-ai mutat aici, mi-am spus ce ar fi să-i fac o vizită, să văd dacă mă mai recunoaște.
2: Dar ce să mă văd, domnule?
0: Pe strada Mântuleasa, nu era o școală, pe strada Mântuleasa, cu castani în curte și în fund cu o grădină cu zarzări și vișini. Nu se poate să fi uitat asta. Ia aici a doi pași de dumneata. Parcă te văd și acum. Aveai un costum de marinar și transpirai. Grozav ce transpirai.
2: Aneto! Aneto! Tu l-ai introdus pe individul ăsta în salon? Păi, nu s-am spus să nu primești pe nimeni, să-i trimiți pe toți la minister? Nu s-am spus că aștept un inspector pe la 2:15?
1: Păi, credeam că ăsta e, dacă l-a lăsat portarul și... Parcă mi-a spus ceva că te cunoaște bine, că ar fi și el inspector.
2: Ăsta? Vă să zic că te-ai introdus prin fraudă. Ai spus nevestimii că ești inspector.
0: N-am spus, dar aș fi putut spune, pentru că sunt inspector. La pensie, dar se poate spune că tot inspector am rămas.
2: Dar cine ești dumneavoastră, domnule?
0: Tot nu-ți aduce aminte.
2: Nu!
0: Strada Mântuleasa. Când îți făceai școala pe strada Mântuleasa și în recreații te cățăreai în vișin și odată ți-ai spart capul și te-a luat în brațe directorul școlii și te-a dus în cancelarie și te-a pansat.
2: No.
0: Și a doua zi era serbarea de 10 mai și erai foarte mândru că veniți și cu capul bandajat. Și te-a întrebat directorul, cum îți mai merge capul, mă, Borza? Și dumneata ai răspuns, mi-e teamă de poezii, domnule director, că nu-ți plăcea deloc memorizarea. Mi-e teamă că n-o să le mai pot învăța pe din afară. Bine, directorul, eu sunt învățătorul Zaharia Fărâmnă. 15 ani, directorul școlii din Mântuleasa și apoi inspector școlar a doua până am ieșit la pensie.
2: Spune, de ce ai venit? În ce scop?
0: Vă rog să nu vă supărați. N-am vrut să vă supăr. Poate era în mijloc cu o confuzie și atunci îmi cer toate scuzele. Dar nu sunteți dumneavoastră domnul maior Vasile I. Borza?
2: Nu! Nu domnul, ci tovarășul maior Borza I. Vasile. Ce-i cu el? Ce te interesează pe dumneata persoana lui?
0: Atunci, mă scuzați. Da, ați învățat la mine la școală pe strada Mântuleasa. Vă pot spune și anii, între 1912 și 1915. Vedeți că deși au trecut mai bine de 30 de ani, eu tot îmi aduc aminte. Din fiecare clasă mă legam de câțiva băieți. Nu întotdeauna premianți, dar băieți pe care îi simțeam că au ceva deosebit. Și apoi îi urmăream cât puteam pe la liceu, pe la universitate. Adevărat, dumneavoastră, v-am pierdut urma, dar a venit războiul din 1916 și asta explică multe. Am uitat că ați fost plecat în provincie.
2: Ascultă, domnule director, eu nu sunt ăla pe care îl crezi dumneata. Cu liceu și universitate, cu... Eu sunt din popor. Am fost persecutat în viață. N-am avut timp și bani și privilegii să umblu prin școli înalte.
0: Vă vorbeam de școala primară din Mântuleața.
2: S-am spus să nu mă întrerup când îți vorbesc. Chestiile astea cu titluri și școli înalte, cunoaștem noi, cunoaștem povestea. S-au dus timpurile alea cu privilegii, cu diplome, cu baliverne de-astea. Am îngropat regimul dumneavoastră, regim de exploatator. Acum îi spune cuvântul popor muncitor. Băgăți asta bine în cap, cât mai e timp. M-ai înțeles?
0: Am înțeles. Vă rog să mă iertați, a fost o confuzie. A fost fără voia mea.
2: Da, sper că a fost o confuzie. Că al minter o păsei rău de tot. Și acum ai zi, boda proste, că nu m-am supărat. Și șterge-o, hai șterge-o.
0: Vă salut cu respect.
2: Șterge-o.
0: Vă rog încă o dată să mă iertați.
2: Ai auzit? Dumitrescu, ai auzit?
3: Am auzit. Eram dincolo.
2: Deci ce zici de dracuveria asta, Dumitrescu?
3: Cam suspect. Mi se pare cam suspect.
2: E așa mi se pare și mie. Pretinde că m-a confundat. Poți să-l crezi?
3: Păi, chestia asta cu confuzia mi se pare cu judecoasa albă. Să fie doi borzi ai Vasile și cam de aceeași vârstă. Și în același oraș. Nu vine să cred. Nu. Asta știe ceva. Asta urmărește ceva. Îți cunoștea adresa, deși de-abia te-ai mutat.
2: Stai.
3: Nu te pripi. Dacă urmărește ceva, e mai bine să-l urmărim noi întâi, nu? În fond, poate chestia e mai complicată. Eu știu, poate... Poate că nu te confundă. Și de-aia urmărește ceva. Poate că știe cine ești. O fi având și el dreptate, nu? Eu știu. Oi fi învățat la el la școală, pe strada Mântuleasă.
2: Fii serios, domnule. Deve ști toată lumea că sunt din popor, că n-am mers la școală.
3: E Borza. Borza, nu e nicio rușine că ai făcut școala primară pe strada Mântuleasă.
2: Stai.
3: Școala primară se mai putea face de oameni sărmani și cinstiți și pe timpul burgheziei.
2: Păi de spun că n-am fost la școală pe strada Mântuleasă. Ei, nu știu măcar unde e. Unde e Mântuleasă?
3: Păi aici, lângă dumneata.
2: O fi, eu spun că... Și se repet că nu cunosc. Eu am copilărit în Tei. Tata era căruțaș.
3: Da. Trebuie să-i luăm urma. Asta știe ceva. Urmărește ceva. Hai, Borza. Fii cu băgare de seamă.
4: Dumneata ești Fărâmă Zaharie, a fost director al școlii primare numărul 17 de strada Mântuleasă?
5: Da, am fost și inspector școlar, clasa de
4: vii cu noi, pentru niște informații. Nu-ți fie frică, nu o să stai mult. Poftim!

0: Poftește-ne înăuntru.
1: Intră, da.
2: Vă rog. Dumneata spuneai că ești fărâmă, Zaharia, a fost director al școlii primare numărul 17 din strada Mântuleasa.
3: Da. Am fost și inspector școlar.
2: Știu, clasa a doua. De când îl cunoști pe tovarășul Borza?
3: Vedeți că tocmai aici se încurcă lucrurile. Până ieri după amiază puteam să jur că era dânsul domnul major Vasile Borza. Dar am fost la dumnealui și spune că nu și-aduce aminte.
2: Dar ce căutai la tovarășul major? Cum i-ai aflat adresa?
3: Să vedeți cum a fost. Acum câteva săptămâni, prin iunie, mă plimbam pe bulevard, că eu tot pe acolo îmi place să mă plimb pe lângă școală. Mă plimb de la statuia lui Pache Protopopescu pe bulevard și mă întorc prin Mântuleasa. Mă odihneam pe o bancă și am văzut un camion cu oprește în dreptul numărului 138, chiar în fața mea. S-au coborât câțiva milițieni și au început să descarce. Apoi a venit cineva din casă și l-a strigat să încarce la loc. La etajul 4 vine tovarășul major Borza. Vasile I. Borza. Mi-am adus deodată aminte de el de când era mic. Borza I. Vasile. Mi-am adus aminte de întâmplarea cu băiatul rabinului.
2: Ce întâmplare?
3: E, o poveste lungă și ciudată, pot spune chiar misterioasă. Au scris ceva și ziar de pe atunci, dar nu cred că i-a dat cineva de rost. A rămas un mister.
2: Mister?
3: Ca să înțelegeți, trebuie să știți că Borza n-a fost de la început acolo în pivniță cu băiatul rabinului, cu Darvari și cu ceilalți. Darvari pătru ăsta pot spune că era în miezul lucrurilor. Băiatul ăsta avea un spirit foarte inventiv. L-am urmărit până târziu în viață, până a dispărut cu avionul între insula Șerpilor și Odessa. A dispărut fără urmă. Să mă iertați, am să vă fac o rugăminte dacă nu vă supărați.
2: Spune.
3: V-aș ruga să-mi dați voie să mă odihnesc o clipă pe un scaun. Cad de oboseală. Sufăr de un fel de reumatism.
2: Stai jos.
3: Oh, foarte mulțumesc. Eu v-am văzut de la început că aveți inimă bună. Semănați cu un bun prieten al meu, unul dorobanț.
2: Lasă astea. Te-am întrebat ce căutai la tovarășul Borza. Ai cam luat-o pe departe, dar tot nu mi-ai spus.
3: Să vedeți că tocmai asta voiam să vă spun. Eram acolo pe bancă și mi-am adus aminte de el.
2: Știu, de când era școlar în Mântuleasa.
3: Da, la mine. Și mi-am spus, am să mă duc să-l văd. A ajuns bine acum, e major. O să mai stăm de vorbă, o să ne amintim de când era la școală. Am să-l întreb dacă mai știe ceva de Alexandru. Când răpata se împrieteniseră grozav, erau ca frații. Alexandru ăsta era și el un băiat ciudat, un visător, un fel de poet în felul lui, de când era copil. Fusese bolnav câțiva ani de-a rândul, intrase mai târziu la școală, dar era scripitor. Ar fi putut trece 2-3 clase într-un an, așa cum a și făcut de altfel mai târziu la liceu. Voiam să-l întreb pe domnul major dacă mai știe ceva de el.
2: Cum ziceai că îl cheamă?
3: Alexandru. Gheorghiță V. Alexandru.
2: Și ce legătură avea Alexandru ăsta cu tovarășul Borza?
3: Multe. Nu v-am spus, erau ca frații. Când a fugit Alexandru de acasă, Borza l-a ascuns. Nu l-a el acasă, bineînțeles. Într-o pivniță pe Maidan. Fiindcă toți băieții ăștia, trebuie să știți, prinseseră mare slăbiciune de pivnițe și bordeie părăsite. De când cu o întâmplare cu băiatul rabinului, el, băiatul ăsta, Iozi, știa care să dispară acolo, în pivnița părăsită de lângă biserica Cutei. Și-a luat rămas bun de la tot și pe urmă s-a aruncat în apă.
2: Fii mai explicit, te rog.
3: Dați voie să mă prindă țigară.
2: Mă te rog, poftim.
3: A fost mare fumător în viața mea, dar acum pot spune că m-am lăsat de fumat. Doar din când în când câte o țigară. mi-o răsuce singur. Dumneavoastră probabil nu fumați.
2: Nu.
3: Aveți toată dreptatea. Am auzit că tutunul provoacă și cancer.
2: Hei?
3: E o poveste lungă. Totul a pornit de la Abdul, puiul de tătar.

0: ce zici? Asta să fie pivnița? Vorbește, că doar pe tine te-a învățat Abdul semnele.
1: Abdul, puiul de tătar. Am auzit și eu despre minunile care le făcea pe acolo la el, pe la Techirchior, cu niște muște în mâini.
0: Sunteți sigur că nu ne-a văzut nimeni?
1: Întreabă-l pe Iozi, el a coborât ultimul.
2: Iozi, Iozi, ce zici, Iozi? Unde ești?
3: Aici, încercam apa cu bâțul.
2: Ce zici, ne-a văzut cineva intrând?
0: Bine, lasă. Spune, Aldo, ce știi de la tătarul ăla?
1: Hai, spune mai întâi cum făcea Abdul vrăjitoria cu muștele.
4: Știe și pătrul lui, i-am mai povestit odată.
1: Tu mai poți de față, nu? Hai, spune.
4: Păi am văzut și eu odată.
1: Abdul intra din casă în casă și întreba: aveți muște? Eu pot să le gonesc și nu mai vine una timp de o săptămână. Dați o băncuță și facem târgul.
0: Și le strângea cu traista lui din piele pe care o ținea la piept.
1: Da, da, mai întâi se așeza pe podea. Uite așa, turcește. Și începea să murmură niște cuvinte neînțelese pe limba lui. Muștele se adunau roi negru deasupra capului ca un ghem și țuști în traista la tătar. Abdul închidea traista, o punea la loc în sân, se ridica zâmbind și spunea: dacă mai vine una, nu-mi dați niciun ban.
0: Și chiar nu mai venea niciuna?
4: O săptămână!
1: Extraordinar!
4: Atât ținea vrăjitoria lui Abdul.
0: Mă străvam băiatul ăsta.
1: Da,
0: despre pivniță. Ce ți-a spus?
1: Că trebuie să fie plină cu apă.
3: Din câte pivnițe am cercetat, doar două erau pline cu apă. Una e asta de lângă biserica cu tei.
1: Iozi, s-ar putea să fie locul vrăjit pe unde se poate trece pe dărâmul celălalt.
3: Ha?
1: Așa spune Abdul.
3: Adică dincolo?
1: Dincolo.
3: Semnele ar fi. Atunci încearcă tu.
1: Încerc eu. Ha? Ai curaj, mă, ofticosule.
3: Da ce? Crezi că nu?
1: Stai.
3: Ia să vezi, Alexandru, stai. Ia să vezi. No! Uite-l! Dacă mai rămâneam puțin, nu mă vedeți.
1: Ești alb ca far.
2: Uite-te la tine, tremur tot.
1: Să știți că e tare rumor. Acolo, acolo. E ca în basme. Dacă ți-o ochi deschiși. Hai, pătule, hai, încearcă și tu.
2: Nu acum. E târziu.
1: Să-mi pe mine. Ți-e frică?
4: Stai eu! Știu să-l luat sub apă!

0: Rabinului a dispărut fără urme, parcă l-ar fi nisip pământul. A treia zi de la întâmplare, Alexandru a venit la mine cu borza, deși borza nu fusese de față. Apoi au început cercetările. Comisia arheologică a intervenit și când au lărgit aria săpăturilor, s-au găsit urme de cetate medievală, dar de băiatul rabinului nici urmă. Când au intrat nemții, a făcut acolo un depozit de muniție, iar în retragere l-au aruncat în aer. Acum sunt numai case noi.
1: Și zici că era și borza acolo?
0: Venise cu Alexandru.
1: Bine, destul pentru astăzi.

0: de drag.
1: Știi că au fost cei de la secția 3-a la Biblioteca Academiei, fără mare dreptate, dragă. Are o memorie extraordinară. Îmi povestea despre dumneata că în clasa 4-a primară.
0: Dar nu ți-am spus, domnule, că nu-l cunosc. Nu ți-am spus că eu sunt dintei. Unde e mama lui de director, că-l mănâncă astăzi și mine? Îl mănânc fric! Să-mi dați o noapte, că-i scot eu matricule din piele! Îl învăț eu să mai umble cu denunțul și cu intrigi, mama!
1: Așa, Borza! Degeaba te superi pe director, că cel puțin în chestia asta el n-are nicio vină. Că e suspect, e o altă poveste. Și când om descoperi ce urmărea, o să spunem și o să te bucuri. Dar în chestia asta, dumitare cu școala mântureasă, el n-are nicio vină. Dumneata te găsești înmatriculat la școala Mântuleasa între 1913 și 1916. Și nu te găsești înmatriculat la nicio școală din tei. De altfel, foarte probabil că ai uitat, dragă Borsa. Au trecut de atunci peste 30 de ani.
0: Da, vedea, te pomenești că am uitat. Piu! Să știi că ai dreptate. Am uitat,
1: da, sigur că...
0: Am avut o copilărie grea. Eu eram din popor. Am fost persecutat de societate.
1: Dar câte ți s-au mai întâmplat și dumitale, da. E desperiat. Ce prieteni aveai. Ce tipuri curioase.
0: Doar așa dumitezi copii.
1: Nu, e altceva. Ați apucat alte vremuri. Și ai avut norocul să te împrietenești tot cu băieți inteligenți și întreprinzători. Calixandru ăla.
0: Și acum ce aveți de gând să faceți? Îl mai țineți mult pe directorul ăsta?
1: Nu depinde de noi. Trebuie să-și termine de scris declarația. Pe măsură ce scrie, noi facem cercetări. Până la urmă aflăm noi ce voia de la dumneata. Un lucru e sigur. E suspect.
0: Și eu mă tot întreb, ce vrea asta de la mine? Dumneavoastră când l-ați întrebat, ce a spus?
1: Păi s-a trădat fără să vrea și ne-a dat un fir important. Spune că venise ca să stați de vorbă și să vă amintiți din copilărie. Să te întrebe dacă mai știi ceva de Alexandru. Înțelegi? Alexandru.
0: Parcă!
1: Alexandru ăsta, după spusa lui Fărâmă, se legase mult cu dumneata și cu un alt băiat, unul Darvari.
0: Aha.
1: Ăsta am verificat. A dispărut cu avionul în 1930 între insula Șerpilor și Odessa. Sunt indicații că ar fi putut fugi în Rusia. Și asta nu știu dacă înțelegi, în 1930. Acum facem cercetări. Sunt aproape convins că pentru asta venise. Să te descoasă de Alexandru și Darvari. Sper că asta ți-aduce aminte. Vă întâlneați cu toții pe Maidanul primăriei. Trăgeați cu argo și într-o zi zice Fărâmă, săgeata lui Alexandru. Nu s-a mai întors.
0: Toșu Dumitrescu, dom'le, să mă trăznească Dumnezeu dacă mi-aduc ceva aminte.
1: Na, nu s-ar poate, atunci ești amnezic. Ți-ai pierdut memoria.
0: Să știi că ai dreptate. Mi-am pierdut memoria. Mi-am pierdut-o în bătaie. Păi știi că eu am fost chinjuit în beciurile siguranțe.
1: Mă rog, da, un lucru ca ăsta nu se uită.
0: Nu mai spune. Și când s-a întâmplat asta?
1: Hai, lasă. Nu trebuie să-ți mai faci sânge rău. Îi dăm noi de rost, ce dracu. L-am pus să scrie tot ce știe,
0: da.
1: A scris o întreagă poveste despre o prietenă de-a voastră, una Oana din Obor, fată de cârciumar. Mai teribilă și asta, teribilă. De 2 săptămâni o scrie. Acum îl cercetează tot economul. L-a chemat și noaptea. Știi, ziua scrie și noaptea îl pune să-i povestească. O să mai vorbim.

0: Intră.
1: Eu v-aș ruga să-mi dați voie să mă așez o clipă. Sufăr de un fel de reumatisme.
0: Ia loc.
1: Da.
2: Și zici că era frumoasă, Ana?
1: Ca o statuie. Că o statuie, dacă e bine făcută, nu te supără, oricât ar fi de mare. Așa era și Ana. Avea 2,40 m. Dacă ar fi umblat numai goală, poate nici nu s-ar fi observat că era din calea afară de mare și voinică. Dar când o vedeai îmbrăcată, te cam speria. Părea o fată de uriaș. Îmi dați voi să-mi prind o țigară.
3: Poftește.
1: Vă foarte mulțumesc.
2: Ce-a fost cu Ana asta?
1: Are să-mi fie greu să vă povestesc, pentru că după chipzuința mea, toate s-au tras de la pădurar.
2: Fărâmă, eu ți-am pus o întrebare. Ce-a fost cu Ana?
1: Pădurar, bunic său, care avea în 1915 aproape 95 de ani și a călcat jurământul cu băiatul mare al pașii din
2: Silistra. Fărâmă, te îndepărtezi, lasă-l pe pădurar.
1: Băieții o întâlniseră pe Oana și se împrieteniseră cu ea. Umblau împreună pe la marginea orașului după pivnițe părăsite. Și Oana îi lua cu ea cu Grișca sâmbătă la bunică său în pădurea Pasărea.
3: Ia spune, Oana, e adevărat ce se spune despre tine?
4: A?
3: Că știi să sar de-a dreptul pe cai fărășa.
4: Aha.
3: A, lumea zice că te iau geambașii cu ila, iar marocuri să le încalici caii nărăvași.
5: Da, dar pe feciorul negustorului narmenească, de ce l-ai bătut?
4: El nu l-am bătut. Ne-am luat la trântă, l-am ridicat pe spate și când l-am învârtit, unul dintre băieți a strigat: uitați-vă la el, n-are izmene. Și atunci l-am azurlit peste cap, nu?
3: De-a zăcut nemișcat o săptămână și l-a chemat taică-su pe domn director Fărâmă.
5: Zdrăvană mai ești, Oană.
4: Eu și maică-sa am făcut cât am putut, zicea tata. Restul e de la Dumnezeu. Așa i-a spus și domnului de la școală când a venit la noi la cârciuma din Obor. Fiindcă m-a părâs să negustorul din armenească. Și mai zicea tata că asta e din cauza că bunicul și-a călcat legământul.
5: Ce legământ?
4: El spunea că bunicul meu de mult de tot a fost prins de turci tocmai când încerca să arunce în aer o pulberărie a garnizoanei din Silistra. Și a fost osândit să fie aruncat în Dunăre, legat într-un sac cu pietre la picioare. Și că l-a scăpat băiatul pașei din Silistra, îl chema Selim. Și-ar fi ajuns și el om mare dacă nu și-ar fi călcat pădurarul jurământul. Și Selim l-a blestemat.
6: Necurată treabă.
5: Dacă l-am pune pe pădurar, să ne spună el cum a fost.
4: Hai mai bine și ne-am culcat. Acu' își rânjește luna și ne sperie somnul.
1: Și rămâneau acolo până luni. Oanii îi plăcea de ei, că erau toți băieți cu imaginație, căci imaginație avea și ea și încă destulă, deși, cum o să vedeți, o avea în felul ei. S-au întâmplat multe acolo în nopțile în pădurea de la Pasărea. Nu le-am aflat nici eu pe toate, dar ce-am aflat mi-a fost de ajuns ca să înțeleg de ce au pornit

0: ce mâncare ești?
1: Eu, Alexandre, mi-e sete. Am fost după domnița cu apă, dar mi s-a făcut frică. Mi s-a părut că văd o arătare mai încolo de casa pădurarului.
0: Bine, bine, hai, culcă-te.
1: Alexandre, hai și tu. E lumea plină și se vede până departe.
0: Hai mă și putește culcă, gata. În habar suntem numai noi.
1: Da, da, Oana nu-i.

0: Unde ți-a arătat?
1: Ea privește la marginea luminii.
0: Nu văd nimic.
1: Trec de la ochii.
0: Tot degeaba.
1: Bine, hai să ne apropiem. Te frică?
0: Ce ți-e frică? Că de-aia vezi neluci.
1: Ioana, privește.
0: Maiculiță. E goală. A îngenunchiat și nu știu ce caută prin buruieni. Hai, dar năzdrăvană rău e fata.
1: Ascunde-te după copac. Parcă dansuiește.
0: Și cântă.
2: Bă, drăgună, doamnă bună, mărită-mă într-o lună. Mărită-mă, fă, că mi s-au înfierbântat creierii.
1: Cine mă amește?
2: Mărită-mă cu coană mare! Găsește-mi bărbat în o dură că mi s-a urât cu fetia! Dumnezeu m-a greșit când m-a făcut și apoi m-a uitat. Dar dumneata cu coană mare, lună, lună, sfinția ta, te rotăși pe acolo pe cer și vezi, și de aproape și de departe, tată, vine și găsește-mi! Adu-mi om bine crescut să-mi iau de bărbat cu curumie!
3: Atunci, Oanei nu i-a mai fost gândul decât amante. Dar în toamna aceea, România a intrat în război și Oana n-a mai ajuns să urce la munte, deși plecase într-acolo, luase și băieții cu ea.
4: Dar cum de i-a dat taică să voie să plece așa singură la 14 ani?
3: Asta e o poveste lungă. Am scris-o alaltă ieri. Nu știu dacă ați avut ocazia să vă uitați.
4: Nu, încă n-am citit.
3: A lăsat-o să plece fănică Tunsu, pentru că în anul acela venise din nou doftorul la pădurar.
4: Doftorul și mai cum?
3: Cum îl chema pe numele adevărat, n-a știut-o decât pădurarul, pentru că îl cunoștea de copil. Oamenii îi spuneau doftorul, pentru că se pricepea la fel de leacuri și tot umbla prin țări străine îndepărtate. Cunoștea multe limbi, nenumărate științe și vindeca oameni și vitere cu leacuri simple, băbești. Dar marea lui slăbiciune era scamatoria.
4: Scamatoria?
3: Era un prestidigitator neîntrecut. Dar era și iluzionist și fachir. Și Dumnezeu mai știe ce altceva mai era, căci făcea lucruri de necrezut pentru plăcerea lui. Și numai la iară măroace și târguri, niciodată la București. Lua câțiva copii cu el în două căruțe cu 6 cai și colindau satele timp de o lună, două, între Sfântul Pătru și Sfânta Maria. În anul acela a plecat cu Oana, Lixandru și Aldea spre Câmpul Lung. M-am luat după ei cu trenul și am ajuns la Domnești. Era acolo un mare târg de vite. Doftorul făcea scamatorii cu mare pompă ca la un spectacol de gală. Ziceau că muncesc să strângă zestre pentru Oana.
5: Nemaipomenit doftorul ăsta al nostru. Păi să faci dintr-o cutiuță de farmacie o ladă de 2 metri și să-i bagi în ea pe toți gură cască ăștia.
6: Ce gură cască, Alexandre, că erau ditai oamenii. Primarul, șeful de post, era și popa.
5: Ladă la Oana, că doar ei a dat să o țină cât poate mai sus.
7: Și când s-a făcut lada, iar cutie, a aruncat-o ca pe un bob de mază.
5: Mare iluzionist. Unii zic că a învățat toate astea de la un bătrân grec sau armean, mă rog, sau așa ceva. Atunci a pierdut-o și pe Caliope, cu care trebuia să se însoare, fiindcă grecoaica nu l-a așteptat și s-a dus după un armator.
6: Eu nu înțeleg ce are însurătoarea cu scamatoriile doctorului.
5: Păi se spune că atunci când era tânăr și

0: însurat, maică sa ținea morții să-l însoare cu o grecoaică de ei, că și ea era grecoaică din Smirna. E, acolo l-a cunoscut pe scamatorul care l-a învățat șmecheriile astea.
1: Ia spune-ne și nouă ce știi.
0: Păi, era în seara logodnei doftorului cu grecoaica lui și comandaseră șampanie Veuve Clicquot. Când ciocneau cu toții, bătrânul, înzestrat cu puteri neobișnuite, l-a întrebat pe doftor:
2: Da, dumitale, de ce ți-au dat șampanie roze?
0: Într-adevăr, el avea în pahar șampanie de altă culoare.
1: Și cei de față au izbucnit în râs, spunând că e o glumă de afaceri.
0: Cum ai făcut, domnule? Îl întreba atunci doftorul.
2: E o poveste lungă, i-a răspuns fachirul, și cere multă bătaie de cap și învățătură. Iar dumneata, mâine poate tensori, nu o să mai ai timp de altceva decât să-ți dezmierzi nevasta.
0: Ba nu, s-a auzit atunci vocea hotărâtă a doctorului. Întâi o să mă înveți să fac scamatoriile astea și pe urmă mă însor.
2: Și uite așa, nu s-a mai însurat. Și a început să ia lecții de la bătrân.
0: Și acesta era uimit de repeziciunea cu care învăța doftorul toate trucurile de iluzionist.
2: Și Caliopi s-a plictisit de așteptare.
0: De unde știi tu toate astea?
2: Le-a povestit doftorul la nunta lui Dragomir Calonfirescu.

0: fărâmă. Fărâmă iar o iei razna. Tovarășul subsecretar de stat, economul, cel căruia i-ai povestit despre doctor, are mare slăbiciune pentru literatură, recunosc. Dar pe noi ne interesează altceva. Spune că Darvari intrase la școala militară. E, pe noi ne interesează mai cu seamă el. Și numai în subsidiar Lixandru și ceilalți. Adună-te și spune-ne ce s-a întâmplat cu el.
1: Tocmai asta mă gândeam și eu să fac acum. Dar cum să vă povestesc urmarea fără să mă întorc și să vă vorbesc de Alexandru și Darvari și mai ales de prietenia lor cu Dragomir și Zamfira?
0: Omule,
1: era prin 1929-30. Alexandru intrase la liceul Spiru Haret, Darvari la școala militară, voia să se facă aviator. O regăsiseră pe Oana. Veneau în fiecare sâmbătă la cârciuma lui Fănică Tunsu din Obor.
0: Am spus că pe noi ne interesează mai întâi cazul Darvari. Las-o acum pe Oana.
1: Despre el voiam să vă povestesc. Era și el nelipsit de la cârciuma lui Fănică Tunsu, mai ales de când se apucase să-l învețe Alexandru ebraica.
0: Ebraica? Ce legătură are una cu alta? Dar Vari era la școala militară. Cine voia avea să știe ebraica?
1: Nu avea, dar... Cum să vă spun? E o poveste lungă. Acolo, în cârciuma de la Obor.
2: Ascultă, profesor. Trebuie să-l vin cu mine să-l căutăm pe Iozi. Fiindcă să știi tu, Iozi n-a murit. El trebuie să fie pe aici, pe undeva, chiar dacă nu-l vedem. Până la urmă eu totuși aflu cum să-l găsim.
3: Măi, Gheorghiță, ai rămas tot visător. Mai scrii poezii?
2: Scriu, dar mai ales citesc.
3: Am auzit că te-ai dus la rabinul din Calea Moșilor, tatălui Iozi, ca să te învețe ebraic.
2: Pentru că vreau să știu ce s-a întâmplat cu Iozi. Trebuie să-l căutăm, patrule. Dacă știi unde se află Iozi și unde a dispărut săgeata de pe maidanul primăriei, a ști tot. Și cred că pentru asta trebuie să înveți și tu ebraica. Pe mine m-a învățat rabinul.
4: Oana!
5: He!
4: Mai pune ceva în pahare!
5: Să nu vă îmbătați,
3: băieți! Oana, Oana, tot am să scriu eu până la urmă pentru tine o mitologie.
6: Ce băieți vesel și ce fată frumoasă.
5: Oana. Oana. Oana. Ia e statuia mea. Dă-mi voie să te privesc. Așa cu cozile astea pe umeri. Da, tu ești Oana. De când te caut? Primește umila ofrandă din partea Zamfirei. El Dragomir, eu îi spun Dionis.
6: Și ea e Marina, deci zice și Zamfira.
0: Ascultă, te-am lăsat să vorbești, ca să văd până unde crezi dumneata că poți întinde coarda fără să se rupă. Dumneata urmărești ceva tot îndrugându-ne verzi și uscate. Crezi că dacă ne poți duce așa cu vorba, ai să scap mai ușor. Ți-am spus să te mărginești la Darvari.
1: Dar tocmai despre el vroiam să vă povestesc. Pentru că toate i s-au tras din noaptea aceea când a întâlnit-o pe Zamfira. Era neasemăi de frumoasă și Darvari a încremenit cu ochii la ea și s-a îndrăgostit pe loc. Parcă l-ar fi vrăjit.
2: Cine sunteți? Și mai ales ce poftiți?
6: Mă cheamă Dragomir și am venit să beau la cârciuma asta. Iar dumneai, frumoasa Marina, deci zice și Zafira, a venit să-și vadă modelul. E sculptor.
5: Și-am auzit de Oana. În zilele noastre oamenii se întorc, nu mai știu să vadă. Oana, tu ești Venera. Voi sculpta din trupul tău nașterea Venerei. Și oamenii au să înceapă să învețe să vadă. Numai tu ești vrednică de model pentru zeiță.
2: Ne pare rău, dar acum când e 3 dimineața și se coboară Dumnezeu pe pământ, Ne place să petrecem singuri.
7: Alexandre, eu zic să-i lăsăm, că poate au și ei semnele lor.
5: Uite, vezi, dumnealui e bun și ne primește să petrecem și noi în cârciuma dumneavoastră. Cum te cheamă, tinere?
7: Darvari. Petru Darvari. Ești așa de frumoasă, Darvari.
2: Eu zic să vă vedeți de drum, da?
6: Dacă ești pus pe vrăjmașie, nu-mi pasă, că pe voi toți vă pot birui. Doar de model mi-e frică. Ar trebui să trag revolverul și cine știe unde o să nimeresc. Iese scandal.
8: Mie nu mi-e frică de drum, foiule. Pe mine nu atinge plumb.
6: Dar nu de plumb e vorba. Revolverul ăsta are 5 pocnitori cu 5 feluri de cerneală. Ia priviți, l-am primit chiar acum de la Londra pentru dueluri în saloan.
2: Ascultă, cum ai zis că te cheamă?
8: Da, Felixandre. Cântă-ți toți oaspeții mei. După 3 dimineață, când, cum zice Alexandru, se coboară Dumnezeu pe pământ, sunteți oaspeții mei. Ziceți lăutarilor, hai, puneți vin în pahare!
1: Alexandru s-a împrietenit cu Dragomir Calon Firescu, fiindcă așa-l chema pe tânărul care năvărise în cârciuma de la obor. Le plăcea să se plimbe nopțile pe străzi. Alexandru îi recita versuri și îi povestea întâmplări din copilărie. Despre săgeata care nu s-a mai întors, despre Iozi și pivnița părăsită.

0: copilăria mea, eu n-am avut norocul să mi se întâmple asemenea lucruri ciudate. Tot ce a fost straniu și extraordinar în viața mea s-a întâmplat înainte de a mă naște eu și mult timp după ce nu mai eram copil. Mi-aduc aminte totuși ceva. La 8 ani am avut scarlatină și am fost internat în spital. Mi se aduceau tot felul de cărți cu povești și aventuri. Nu pot uita o poveste a lui Carmen Silva pe care n-am apucat să o sfârșesc pentru că am ieșit din spital și toate cărțile au fost arse. Mi-amintesc amănunte stinghere despre o fată nespus de frumoasă care umbla pe un elefant alb, despre un templu vechi în India. An de zile m-am luptat cu ispita de a căuta cartea aceea și a sfârșit povestea. Acum sunt sigur că nu voi afla niciodată cine era acea fată frumoasă. E cea mai prețioasă amintire mea din copilărie. Dumneata ai învățat ebraica pentru ca să înțelegi o aventură din copilărie. Foarte bine ai făcut. Dar bagă de seamă. Oprește-te aici.
1: Ce vrei să spui?
0: Cum să-ți explic? Privește, uite înapoi până la al treilea felinar. În fața casei cu balcoane albe. Vezi? Vezi casa?
1: Da, o văd.
0: Și mai departe. Mai departe, cât de departe poți vedea?
1: Văd până aproape de curtea bisericii.
0: Să ne oprim un pic aici, în popa soare. Știu eu o bancă. Am timp să fumez și o țigare.
2: Eu nu înțeleg, mă porți pe străzile astea în miez de noapte.
0: Hai să înțelegi. Toate locurile astea au fost cândva ale noastre. Erau pământurile lui Iorgu Calonfir. Iar acum, în afară de casele care le știi, nu ne-a mai rămas nimic. Pentru că un nepot de-al lui Calonfir, un străbun de-al meu, vrut ca și dumneata să afle unde și cum stau cei care se află sub pământ.
1: Nu prea înțeleg.
0: Nici nu ai deocamdată cum.
1: Ai să-mi spui?
0: Poate.
1: Hai. Spune-mi, te rog.
0: Acum. Bine. Bine, dar hai atunci să intrăm în cârciumarea asta. Cântă o fată, o răcoaică de nu-ți mai vine să pleci. Știe cântece vechi uitatele, cântă acompaniată de alăută. O cheamă Leana. Sunt sigur că și ea știe taina locurilor astea. Hai. Să-ți povestesc așadar viața străbunului meu, Iorgu Calonfir. Totul a început de la prea frumoasa Arghira. El, Iorgu, era bărbatul Arghirei, frumoasă de-i se dusese vestea până peste Dunăre la turci. A rămas de pomină. Aproape un veac după moartea ei, au tot cântat-o lăutarii. Și nu era numai frumoasă, dar lucru rar pe vremea ei, pe la 1700, îi plăcea teatrul și poezia. Era învățată. Știa grecește, italiana, spaniola, franceza, dar avea un mare defect. Era mioapă tare, aproape că nu vedea. Tatăl său, Vornicu, și mai apoi bărbatul său, Iorgu Calonfir, au cheltuit o avere cu doctorii, aducându-i de la Stambul sau din Apus. În casele lor, undeva între bulevardul Pache, Protopopescu și Popa Soare, erau totdeauna doctor și meșteri de lentile. Unii veniseră cu micul lor atelier cu tot. Încercau fel de fel de sticle și lentile. Poate de la ei a auzit Iorgu întâia oară de legendele și credințele în legătură cu cristalele și pietrele scumpe ce stau vrăjite sub pământ și nu pot fi găsite decât cu mare trudă și numai de anumiți oameni. început, gândul ăsta de a cunoaște lumea de sub pământ i l-a născocit lui Iorgu iubirea pentru Arghira. Dar mai târziu, dorința asta a ajuns să-l stăpânească pătimaș. Își construise un fel de laborator într-una din pivnițe și tot căuta. Între timp însă Arghira își recăpătase vederea.
1: Bine, dar ce s-a ales de patima lui Calonfir pentru tainele de sub pământ?
0: S-a închis în pivniță. A poruncit să-i se facă o ușă de fier cu un lacăt. Ceea ce făcea acolo n-a știut nimeni niciodată.
1: Și a murit acolo?
0: Nu. Într-o zi a început să izvorască apă.

0: toate astea, eu le-am aflat de la Alexandru, căci a doua zi, după ce a povestit Dragomir, m-am pomenit cu el la mine la școală.
1: Vă rog să-mi dați voie să mă cobor în pirnița, pentru că, nu știu dacă știți, dar locul pe care s-a clădit școala era tot al boierului Calonfir.
0: Locurile astea au fost ale lui Mântuleasa, Alexandre.
1: Știu, dar mă bate gândul că pe undeva pe strada asta, poate chiar aici, pe locul școlii, a

0: Alexandru a rămas multe vreme cu patima asta. Intra pe la oameni în toată mahalaua și ruga să-i dea voie scoboare în pivniță. Cobora cu lumânări și o lampă electrică în buzunar și cerceta zidurile. Rămânea uneori mai mult timp ascuns acolo dacă îi se părea că mucegau ei bătrâni și arată cine știe ce semne, numai de el știute. Ieșea cu o figură palidă și se oprea în prag recitând câteva poezii. Începea întotdeauna cu melancolia lui Mihail Eminescu. Îl zăream uneori pe sub zarzări în floare. Când aveam timp, îl strigam din cancelare și stam cu el de vorbă în strat. Tot nu te lași, Alexandre.
1: Dacă ați ști ce știu eu, domnule director, n-ați mai râde. Eu am aflat multe, tot iscodindu-l pe Dragomir. Și simt că semnele sunt pe aici, pe undeva între bulevardul Popa Soare și Calea Moșilor. Dacă aș avea un miliard, aș cumpăra toate casele astea și le-aș dărâma. V-ați cruci și dumneavoastră și istoricii și arheologii de tot ce aș găsi eu pe aici, pe sub pământ, pe sub trotuarele astea. Așezări omenești cu mult mai bătrâne decât bănuiți dumneavoastră. Nu că m-ar interesa, eu nu asta caut, dar v-ar interesa pe dumneavoastră, pe toți, să aflați câte taine zac ascunse pe sub pământ, pe sub pietrele și casele astea.
0: Bine, măi, Alexandre, tu ești acum băiat mare, cu știință de carte, nu mai ești un copil. Cum îți închipui tu ca să-l găsești pe Iozi? Cum poți tu crede una ca asta?
1: Îmi pare rău, domnule director, că dumneavoastră mă credeți ori puțin smintit, ori rămas la mintea copilor. Dar eu știu foarte bine că Iozi trăiește. Dar nu aici și nici sub pământ, sub picioarele noastre. Dar semnele de care vă vorbeam trebuie căutate întâi sub pământ.
0: Ce fel de semne, măi, Alexandre?
1: Vedeți, asta nu vă pot spune. Ca să înțelegeți semnele, trebuie mai întâi să le cunoașteți. Ascultați-o pe Leana la cârciumă. Fata asta știe o mare taină. Ea știe semnele. Ascultați-o. Ascultați-o când cântă, mai ales un anumit cântec, că-l cântă în fiecare noapte. Și o să ghiciți, poate.
2: Da. Da, eu, Dumitrescu. Da, e la mine. Bine, o să fac așa cum doriți. Am înțeles.
3: Trebuie destul de colos.
2: Ai să mai fie anchetat. E în interesul dumitale să nu mai aduci o vorbă de Borza. Mă cinește de la Alexandru și celălalt. Borza ăsta nici n-a fost elevul dumitale, mântuleasă. N-a făcut nici școală, nici măcar școala primară. Am descoperit că fusese multă vreme bătăuș în tei și agent de siguranță. Se introdusese prin fraudă în partid. Cred că m-ai înțeles.
0: Am înțeles și vă foarte mulțumesc.

0: Dumneata ești Zaharia Fărâmă? Fost director al școlii primare numărul 17 din strada Mânduleasa?
1: Da, am fost și inspector școlar.
0: Bine, hai, vino cu mine. Să știi că sunt și eu scriitor și mă interesează mult amintirile dumitale. Hai, nu mai trembla așa, o să fie frig.
1: Ai intrat frigul în mine.
2: Hai, să te încălzi. Azi faci o vizită importantă.
3: Hai. Luați-l și faceți-vă datoria.
0: Nu mai tremura așa, omule.
4: Intră. Bună seara. Apropie-te și stai jos. O țigară?
1: Foarte mulțumesc.
4: Mă cunoști?
1: Cum să nu vă cunosc? Dumneavoastră sunteți doamna ministru Anca Fogăr.
4: Tovarășa, ministru.
1: Temuta Anca Fogăr. Așa vă spune lumea. Temuta luptătoare.
4: Știu. De ce le fi oamenilor frică de mine, n-am aflat încă. Eu sunt pâinea lui Dumnezeu. Nu sunt rea decât cu ai mei. Și nu întotdeauna. Fumezi?
1: Da.
4: Stai jos și ia o țigară.
1: Da.
4: Lucky Strike, îți place?
1: Oh.
4: Uite, ai bricheta lângă dumneata.
1: Mulțumesc.
4: Am citit vreo câteva zeci de pagini din declarația dumitale. Ești teribil de prolix, dar mi-a plăcut ce ai scris. Dacă ai ști să-ți controlezi șuvoiul amintirilor, ai ajunge un mare scriitor. Dar îți pierzi firul și te înnămolești. Am cerut să mi se extragă toate pasajele cu Oana. Încă n-am izbutit să înțeleg ce s-a întâmplat cu ea. Ești prolix.
1: Poate că aveți dreptate, pentru că eu nu sunt scriitor și scriu cum îmi vine la mână. Dar povestea Oanei nu puteți înțelege așa de una singură, că nici ea, Oana, n-a fost singură pe lume. Era fata lui Fănică Tunsu și mai ales era nepoata
4: pătrarului. Da, eu aș vrea să știu ce s-a întâmplat cu ea după ce s-a terminat războiul și ea a pornit spre munte. Ai mai văzut-o de atunci? Cum era?
1: Împlinise 18 ani și avea aproape 2,40 m.
4: Ce era frumoasă?
1: Ca o statuie de zeiță, ca Venus. Da, ce folos. Nu îndrăzneai să te apropii de ea. Te speria. Fata asta avea o forță herculeană. Într-o zi s-a dus la taicăsu și a spus: tată, acum că mi-a venit sorocul, eu urc la munte, că de acolo are să-mi fie bărbat. Și a plecat.
4: Și? Ha? Povestește.
1: A pornit-o cu piciorul din sat în sat, cântând cu traista pe umăr. Și așa a ajuns în mai puțin de o săptămână în Carpați.

0: Bă, nu! Că mie nu teme, Lamila, de femeie ca tine! Pleacă-mă! Că de nu pun dumneavoastră pe tine!
1: Bă, trebuie! Ia de dumneavoastră n-am eu teamă și nici de ciobanii tăi! Eu mi zmân trecut de la trânte!
0: Bă, tine!
2: Dacă că te-am văzut, geaba, că tu nu ești ca noi, femeile nevoiașe, făpturi de ale lui Dumnezeu. Ești sămânță de uriaș. Pasă-mi-te, tu te tragi din uriaș și jidov. Ăia l-au stingit pe Domnul nostru, Iisus Hristos, că doar ăia erau atât de mari și de puternici, de l-au putut stingui chiar pe el, Fiul lui Dumnezeu. Iar dacă e așa, degeaba se-mi face farmece, că tot nu s-ar prinde. Dar te rugăm să ne lași bărbați în pace, că ăștia sărmanii nu se tine. Ăștia abia că-s bun de noi, femei cu frica lui Dumnezeu. Tu să te întorci acolo de unde ai venit, să-ți cauți pe acolo bărbați de seama ta, că tot prin locurile unde te-ai născut se va fi găsind fecior de uriaș cu care să te însoțești și să te potrivești. Că dacă ești sămânță de uriaș, să-ți cauți un zmeu.
1: Mulțumesc, dumitale jucăneasă. Vorbele ce mi-ai spus mi-or fi de învățătură.
3: Ah, grozavă femeie.
4: Așa s-a făcut că Oana porni chiar de două zi spre un sat din vale. Și spre seară nici n-apucase să intre în sat ca zărite de parte o movilă, un taur grozav ca din poveste. Se împlinise blestemul pădurarului. Până au prins de veste autoritățile și a trimis legiunea de jandarmi, patrule pe toate dealurile pentru umbla, și au ieșit oameni cu furci și ciomece. Ei, dar ea călca semeață zâmbind cu ochii către sărit, de parcă ar fi așteptat soarele. Și n-apucară să o ia în primire când în lungul șosele venea o arătare nemai văzută, o mătahală de bărbat tânăr bălai călare pe doi cai.
5: Sunt doctorul Cornelius Torvastu și sunt profesor de limbi romanice la Universitatea din Dorpat. Am venit să studiez graiul din Carpați, dar am auzit de Oana la o stână și am coborât să o iau. Dacă nu vă supărați, acum e nevasta mea. Așa ai scris în declarație. Mai ia o țigară. Și să-mi povestești nunta.
4: Da, vă foarte mulțumesc. Oana l-a dus mai întâi pe profesora taică-s-o la obor și-a făcut nunta la mănăstirea Pasărea. Dar l-a dusese la București mai ales să-i cunoască pe băieți Alexandru și Darvari.
5: Poftim un pahar cu șampanie.
4: Oh,
5: ai odihnește-te.
4: Mulțumesc.
5: Pe urmă, să-mi spui cum a fost cu nunta Oanei și ce li s-a întâmplat după aceea ei și estonianului ei.
4: Ca să înțelegeți, trebuie să știți că vara lui Dragomir, fata aceea frumoasă, ciudată, ce își zicea Zamfira, prinsese mare slăbiciune pentru Oana și ca să pricepeți ce vroia de la Oana, trebuie să-i cunoașteți povestea.
5: Povestea Zamfirei? Zici că trebuie să o cunosc? Cât durează?
4: Adevărata ei poveste durează ceva mai mult, vreo 200 de ani.
5: Râmă. Dumneata, ești un om curios. Uite, ia pachetul ăsta de țigări în buzunar, că ce o să-ți prindă bine. Gata, îți mulțumesc pentru astă seară. Poate ne vom mai vedea.
6: Fărâmă, s-ar spune că îți vreau binele,
7: de aceea pierd atâta vreme cu dumneata.
6: Poate ai înțeles că poveștile dumneavoastră au trecut prin multe mâini și le-au citit chiar oameni de mare răspundere.
4: Nu știu, nu știam că...
6: Mai s-o știi de acum înainte. Dar vreau să-ți atrag atenția că în ceea ce mă privește, pentru mine, valoarea literară a declarațiilor dumneavoastră n-are nicio importanță. Pe mine mă interesează exclusiv mersul anchetei și tocmai de asta vreau să-ți vorbesc acum. Din multe, chiar prea multe pagini pe care le-ai scris, nu s-au înțeles bine legăturile dintre Alexandru și Darvari.
4: Au fost prieteni din școala primară.
6: Eu nu-ți vorbesc de școala primară și nici de prietenia lor cu Oana, Zamfira și ceilalți. Eu îți vorbesc de legătura lor în 1930, când Darvari a dispărut cu avionul în Rusia.
4: Erau și atunci prieteni.
6: Asta nu reiese clar din declarația dumitale. Te contrazici. Mă întreb dacă te contrazici pentru că nu-ți mai amintești sau pentru că vrei să ascunzi ceva. Dacă într-adevăr vrei să ascunzi ceva, tot ce-ți pot spune este că-ți faci iluzii. Și-ar fi păcat de bătrânețele dumitale să-ți mai faci iluzii.
4: Am înțeles și vă foarte mulțumesc. Nu încerc să ascund nimic, dar știu... La ce faceți aluzie? Când lucrurile nu sunt povestite așa cum trebuie, uneori par confuze și unele amănunte parcă ar contrazice întregul. Ca să mă exprim ca la școală, am să fiu cât se poate de atent de aici înainte.
6: E în interesul dumneavoastră. Apropo, Darvari n-a ajuns niciodată în Rusia, să știi. Și nici avionul cu care fugise, el n-a fost găsit. Deși s-au făcut cercetări îndelungi de către ruși și de către ei noștri. Cred că ai înțeles ce înseamnă asta.
4: Arghira, 1840 Selim, 1915 Iozi, 1920 Nunta Oanei, 1919-1925 Mariana Darvari, 1936. Deci, da, 1770 Arghira.
8: Fărâmă, hai că veni mașina. A plimbare. Azi chiar vizitez carierul ștabilor.
5: Bună seara, Fărâmă. Te-am chemat aici acasă pentru că la minister am prea puțin timp să te ascult. Stai jos. Hai, bea un pahar cu șampanie să te mai încălzești. Văd că tremuri.
4: Vă fac, mulțumesc. Adormisem și visam. Nu mai mi-aduc aminte ce visam, dar m-a trezit gardianul și m-a luat cu frig. Asta trebuie să fie. Am sărit brusc din pat și a intrat frigul în mine.
5: Hai, odihnește.
4: Da, mulțumesc.
5: Și după aceea să-mi povestești. Dar nu așa la întâmplare cum îți place ție, ci pe alese. Alege din tot ce știi ce-i mai frumos. Uite, bună oară, nunta Oanei. Când a fost?
4: În toamna lui 1920.
5: Te ascult.
4: Dacă-mi dați voie, am să încep cu povestea zamfirei.
5: Spuneai că ține 200 de ani.
4: Am să rezum cât voi putea mai mult. Dar fără să știți ce s-a întâmplat acum 200 și mai bine de ani, nu o să înțelegeți Sfânta Oane și nici ce s-a întâmplat după aceea.
5: Ascult.
4: Toate ce le voi spune le știu de la Alexandru, căruia îi le povestise Dragomir în plimbările lor, noapte, între bulevardul Pache, Protopopescu și Popa Soare. Poate vă mai aduceți aminte de soția boierului Iorgu Calonfir, prea frumoasa Arghira, cum mi se spunea, cea cu vederea slabă.
9: Zamfira, sculptorița, Marina pe numele ei adevărat, e vara mea. Atunci se spunea că mi-a fost ursită de nevastă, căci altfel s-ar fi stins neamul Calonfirilor, fiindcă ea, Marina, ar fi fost strănepoata Zamfirei. Zamfira asta e cea care îi redase vederea Arghirei. I s-a mai spus și sfânta.
10: Și mai spune că n-ai avut noroc să ți se întâmple lucruri ciudate, Dragomire.
9: Ei, tot ce a fost straniu în viața mea s-a întâmplat înainte de a mă naște eu. Hai cu mine și am să-ți explic. Nu e decât miezul nopții. Vezi casa asta? Mm-hmm. În această casă veche și bogată trăiau mătușile Marinei, două bătrâne care păreau a nu mai avea de mult mintea întreagă. Păreau numai. Mm-hmm. Și tot aici locuise prea frumoasa Arghira, cea cu vedere slabă.
11: Da, da, da.
9: Îi plăceau cărțile și pentru că nu le putea citi, le lua între degetele îngâia, le apropia de obraz ca să le poată descifra titlurile, apoi le da doamnei ei de companie, o grecoaică, să-i le citească. Îi plăcea și teatrul. Îndată ce s-a căsătorit cu Iorgu, i-a cerut să spargă peretele între două încăperi, să-l înlocuiască prin coloane și a făcut acolo o sală de teatru.
11: Bine, pentru cine doar era mioapă?
9: Se mulțumea să-și îmbrace prietenele și copiii prietenelor în costume croite după fantezia ei și îi punea să joace. Alegea stofele, catifelele și mătăsurile în așa fel ca să le poată vedea. Tot roșii bătute cu fir de aur, mătăsuri turcești verzi, albastre, portocalii. Când începea spectacolul, era acolo, pe un jilț, și urmărea textul, pentru că de cele mai multe ori îl știa pe din afară.
11: Dar cum de s-a vindecat în cele din urmă?
9: Ți-am spus că niciun doctor nu izbutise să afle pricina pentru care ochii Arghirei nu puteau îndura niciun fel de lentile. Într-o zi de duminică, după liturghie, a urcat la ea în foișor o fată tânără venită dintr-un alt sat.
11: Zamfira.
9: Ia, Zamfira. Și i-a spus: să te speli cu apa asta și are să-ți dea Dumnezeu lumina ochilor. Și cât ar părea de curios, așa s-a și întâmplat.
11: Extraordinar.
9: Da? De atunci erau nedespărțite. Arghira îi făcea daruri și curând după aceea a măritat-o cu un om de încredere al lui taică-so, mântuleasa, și i-a dăruit casele și locurile astea.
11: Bine, de unde știi povestea asta?
9: De la Marina sau Zamfira, vara mea. Căci de cum a aflat de la mătușile ei despre povestea Zamfirei, cea sfântă, i s-a părut că îi seamănă, că poate ar fi chiar Zamfira reîntoarsă pe pământ după 200 de ani ca să învețe oamenii cum să vadă.
11: Da, un fel de a spune.
9: Oamenii sunt orbi, spune Marina, nu mai știu să privească în jurul lor. Și toate relele și păcatele de acolo li se trag.
11: Oana cea năzdrăvană?

0: Da? Da. Понимаю. Да, да, да. Да, да, понимаю. Хорошо. Очень хорошо. Fărâmă,
1: ești un om cu noroc. Dar nu știu dacă porți și altora noroc. În orice caz, s-ar putea ca totul să fie chiar mai misterios decât ai bănuit dumneata când ai început să inventezi poveștile astea cu Ana și Zamfira.
2: Vă dau cuvântul meu de onoare.
1: Te rog, nu mă întrerupe. Că ai inventat sau nu tot ce scrii și povestești, mi-e cu totul indiferent. Dar se pune o mică problemă psihologică. De ce inventezi dumneata lumea pe măsură ce o povestești? O faci numai de frică, sperând că așa ai putea scăpa mai ușor? Dar atunci nu înțeleg de ce ți-e frică. Nu înțeleg primejdia de care vrei să scapi. În orice caz, ești un om norocos. Căci nu bănuiești ce surpriză îți pregătisem pentru noaptea asta. Nici cu gândul nu gândești. Ne așteaptă afară o limuzină și plănuisem să ne plimbăm după ora 3, când, după spusa dumitale, coboară Dumnezeu pe pământ. Să ne plimbăm amândoi pe strada Mântuleasa, ca să-mi arăt și mie școala dumitale și casele cu pivnițe adânci.
2: E să vedeți vara cu vișinii și zarzării încărcați.
1: Dar, cum spuneam, ești un om norocos. N-am să știu niciodată dacă ai inventat, nici cât ai inventat, pentru că pe strada Mântuleasa nu se mai poate trece. Mai precis, nu se poate trece în noaptea asta, sau cel puțin nu putem trece noi doi. Așa că vezi, lucrurile sunt chiar mai complicate decât reiese din povestirea dumitale. Da. Du-te. Dă niște țigări și urcă repede în mașină.
3: Înțeles.

0: Am vrea să știm dacă tovarășa Fogel v-a vorbit ceva despre economie.
1: Subsecretarul de stat de la interne?
0: Nu mai este subsecretar de stat. Noi vrem să știm dacă tovarășa Fogel v-a vorbit ceva despre Vasile Economu. Încercați să vă aduceți aminte. E foarte important și vă ușurează situația simțită. O țigară?
1: Nu, mulțumesc. Vă pot asigura că niciodată în convorbirile pe care am avut onoare să le am cu tovarășa Fogel, n-am auzit-o rostind acest nume.
0: Dar atunci, de ce după ce i-ați povestit lui Economu anumite lucruri despre Oana, tovarășa Fogel v-a chemat să le mai povestiți odată? Sau poate Economul lăsase să se înțeleagă că ar putea o interesa direct pe tovarășa Fogel?
1: Ce fel de lucruri? Ce lucruri ar fi putut o interesa pe tovarășa ministru Fogel într-o poveste atât de veche, pe care nici măcar nu o credea, pe care bănuia că am inventat-o?
0: De unde știți că nu o credea?
1: Mi-a spus-o chiar dânsa, astă seară, în sfârșit, când am fost ultima oară acolo.
0: Dar când v-a mărturisit că nu crede, înainte sau după ce a fost chemată la telefon?
1: După.
0: Evident, după. De ce? Tocmai asta vrem să știm și noi. Încercați să vă aduceți aminte dacă, povestind lui Economu pățaniile Oanei, i-ați povestit și nunta ei de la Pasărea, visul Oanei pe care vi l-a povestit atunci.
1: Pe cât mi-aduc aminte, n-am apucat să-i povestesc decât adolescența Oanei, vara lui 1916, înainte de a intra România în război.
0: Lucruri care nu ne interesează. Să revenim însă la nuntă. Puteți să ne descrieți reacția tovarășei Fogel în timp ce v-a ascultat povestindu-i nunta Oanei?
1: Spre păcatele mele, n-am apucat să povestesc tovarășii ministru această nuntă fabuloasă, în pofida faptului că de mai multe ori mi-a cerut-o cu o anumită insistență. Și asta nu pentru că n-am vrut, dar ca să se poată înțelege ce a însemnat nunta Oanei pentru ea și pentru toți prietenii ei, trebuia să cunoască în prealabil tot ce s-a întâmplat de vreo 200 de ani încoace.
0: Fiți mai explicit.
1: Mă refeream la povestea lui Selim și a boierului Calonfir.
0: Ați scris de mai multe ori despre asta, dar nu se înțelege legătura. Iată, rezum. Prin 1835, Selim, fiul pașei din Silistra, scapă viața unui băiat de vreo 14-15 ani. Băieții se leagă între ei ca frați. Selim se însoară de tânăr cu o turcoaică și o grecoaică turcită. Dar descoperă foarte curând că prietenul lui îl înșală cu amândouă nevestele și îl blesteamă. Prietenul își schimbă numele în Tunsu, fuge în Ardeal și de acolo în Muntenia. Asta se întâmpla în 1848. Tunsu iubea femeile și avea mare căutare la ele, dar se temea de însurătoare. Așa a dus-o până la 1870, când împlinise 50 de ani. Atunci se însoară cu o văduvă cu 3 copii. Nu văd nicio legătură cu nunta Oanei.
1: Și totuși legătură este, pentru că îl trădase prietenul cel mai bun, omul care îi scăpase viața. Selim l-a blestemat ca neam de neamul lui să le fugă nevestele, iar fetele lor să se împreuneze cu dobitoacele. Așa s-a și întâmplat. Tunsul s-a însurat, iar după ce l-a avut pe fănică, nevasta i-a fugit cu un argat. Iar de atunci a trăit singurătate într-o pădure pe lângă mănăstirea Pasărea. Băiatul lui fănică ajunge căciumar în obor, se însoară și are pe Oana, dar îi fuge și lui nevasta. Oamenii spun că a fugit după ce a văzut cât de năpraznic crește Oana și a aflat de blestemul lui Selim. Iar Oana, săraca de ea, deși era cu minte și nu știa de rele, și-a împlinit și ea blestemul. Știți povestea?
0: Foarte probabil e o poveste pe care au scornit-o oamenii de la munte sau poate soțiile lor. Dar am dorit să ne relatați reacțiile tovarășii Fogel. Ce a spus? Ce comentarii a făcut?
1: A exclamat de mai multe ori: grozavă femeie.
0: Să trecem la alt punct. Spuneați că și cealaltă poveste a lui Calonfir ar fi tot atât de importantă.
2: Nu reiese.
0: A fost greu de rezumat, pentru că săriți mereu de la Arghirea la Zamfira, la sculptorița care voia să-i se spună Zamfira, deși o chema Marina. Dar, cum spuneam, săriți necontenit în acest ciclu al calonfireștilor, de la Calonfir și Arghirea la Dragomir și vara lui Marina, fără să pomeniți decât întreagăt de Mântuleasa. Este posibil să vă amintiți atât de puțin despre această familie?
1: N-am știut niciodată prea multe despre familia Mântuleasa. Vedeți, pentru mine numai școala conta și ce era în jurul ei, casele, grădinile.
0: Aș vrea să vă mai întreb ceva. Când ați văzut-o pentru ultima oară pe tovarășa Fogel, v-a vorbit ceva de Mântuleasa sau poate de strada Mântuleasa?
1: Nu numai că mi-a vorbit, dar îmi pregătise chiar și o surpriză. Să ne plimbăm amândoi cu limuzina după 3 dimineața pe strada Mântuleasa ca să descopere și dumneiei farmecele.
0: Și cu toate astea nu v-ați plimbat?
1: Mi-a spus că noaptea asta nu ne putem plimba, cel puțin noi doi. Nu ne putem plimba.
0: Evident, a spus asta după ce a fost chemată la telefon. Și n-a mai adăugat nimic altceva?
1: Nu, nimic altceva.
0: Bine. Să revenim atunci la nunta oamenii. Sunt două lucruri care ne interesează îndeosebi. Visul pe care l-a povestit atunci Oana și purtarea curioasă a Marinei. Cele trei relatări succesive prezintă variante simțitoare. Să începem cu visul.
1: Numai visul? Nu și ce a fost înainte?
0: Numai visul. Ce a fost înainte prezintă mai puțin interes.

0: Se făcea că notam în Dunăre, dar notam în sucul apei, până ce după nu știu câtă vreme am ajuns la izvor, la izvorul Dunăre. Și acolo m-am pomenit deodată că pătrund sub pământ și ajung în peștera fără sfârșit, sclipitoare, cu pereți bătuți în pietre scumpe și luminată, luminată de mii de lunări. Și un preot care era acolo lângă mine a șoptit: e Paștele, de aceea au aprins atâtea lunări. Dar eu am auzit în acea clipă un glas din nevăzut: pe aici nu e Paște, pentru că pe tărâmul ăsta suntem încă în Vechiul Testament. Și-am simțit o mare curie, privind toate lumânările și luminile alea și pietrele alea scumpe, și îmi spuneam: m-am învrednicit și eu să înțeleg cât de sfânt e Vechiul Testament, cât de mult a iubit Dumnezeu oamenii aceia care au trăit în vremea Vechiului Testament. Și atunci m-am deșteptat.
1: Ți s-au arătat și ție semnele, ți s-au arătat în vis. Asta e peștera de sub apă pe care am văzut-o și eu de mult. Acolo trăiește și acum Iosif. Dacă nu te-ai fi deșteptat, l-ai fi întâlnit. Și poate ți-ar fi spus și pentru noi cum să mai găsim a doua oară.

0: Este absolut imposibil ca visul să nu fi fost cunoscut de către economul care l-a povestit îndată tovarășei Fogel, sugerându-i să vă cheme ca să îl mai povestiți și ei, cu care prilej poate ar fi aflat și alte amănunte.
1: Și totuși nu l-am povestit.
0: Asta rămâne de verificat. În orice caz, conținutul visului îi era accesibil economul din textul dactilografiat al declarațiilor dumneavoastră, text care s-a găsit de altfel în biroul lui.
1: Nu înțeleg legătura.
0: E, tocmai asta pare greu de crezut. Pentru că altminteri ar fi trebuit să presupunem o serie de coincidențe atât de extraordinare încât a egala misterul dispariției lui Iosi și alte asemenea miracole din povestirile dumitale.
1: Nu prea înțeleg la ce faceți aluzie.
0: Dacă e adevărat ce spuneți, înseamnă că sunteți încă foarte obosit, căci e clar ca lumina zilei. Într-adevăr, numai dacă au cunoscut visul se explică de ce economul și tovarășa Fogel, care era unul din puținii care știau că în pădurea de la Pasăre a fusese îngropată în toamna lui 1939 o parte din tezaurul polonez, dar el mai ales era singurul care știa că mai rămăseseră acolo nedescoperite mari cantități de aur și bijuterii. Numai așa se explică de ce economul s-a hotărât să transporte pe ascuns într-o noapte această comoară în pivnița lui din strada Calonfirescu, casă pe care a rechiziționat-o astă primăvară.
1: Da?
0: Și numai așa se explică de ce cu puține săptămâni în urmă, sub pretextul apei care ar fi început să izvorască din pivniță, pretext pe care economul l-a împrumutat din povestirile dumneavoastră, a adus câțiva lucrători devotați și a săpat o ascunzătoare în fundul pivniței, unde trebuiau să fie depozitate aurul și bijuteriile de la Pasărea. Nu știm care erau intențiile, dar e posibil că, profitând de poziția pe care o avea, ar fi expediat în străinătate rămășițele tezaurului polonez. Poate că spera să o intereseze și pe tovarășa Fogel în planurile lui. De aceea a sugerat să vă cheme ca să-i povestiți visul Oanei cu acea subliniată aluzie la beatitudinea Vechiului Testament. E surprinzător că se hotărâse să vă plimbați împreună după ora 3, exact în noaptea în care trebuia transportat tezaurul de la mănăstirea Pasărea în strada Calonfirescu la doi pași de Mântuleasa. Și nu e mai puțin surprinzător că, aflând întâmplător că a fost descoperit, economul se sinucide în biroul lui.
1: Tovarășul economul...
0: La numai câteva minute, tovarășa Fogel este chemată la telefon de o sursă străină și e informată că o parte din cartierul Mântuleasa va fi izolat și cercetat de serviciile speciale. E greu să ne convingeți că toate aceste întâmplări n-au nicio legătură între ele. Situația dumneavoastră ar fi simțitor îmbunătățită dacă ne-ați confirma, printr-o declarație limpede și fermă, legăturile dintre economul și tovarășa Fogel.
1: Și toate astea s-au întâmplat adineauri, acum câteva ceasuri.
0: Nu, toate astea s-au întâmplat acum 3 zile. Dar pentru că ați fost adus aici într-o stare de mare slăbiciune, de totală epuizare, doctorul v-a făcut o injecție și de atunci ați dormit într-una. Dar să nu fiți neliniștit, ați fost tot timpul acesta alimentat artificial. Dacă regimul s-ar mai fi prelungit o săptămână, ați fi câștigat cel puțin 2 kg.
1: Probabil.
0: Iată concluzia noastră. Pentru motive care rămân a fi lămurite, încercați să nu dezvăluiți relațiile care ne-ar fi permis să înțelegem motivul pentru care Darva

0: cetățenii la asociația de șah, ca să nu mai vorbim de restaurantele și grădinile de vară pe care le frecventa. Avem dovezi că n-a murit. Nici n-a părăsit țara definitiv. Nu e exclus să fi plecat și să se fi întors sub alt nume. Nu prea apăreți convins de reconstituirea complexului 2.
1: Nu-mi dau seama, vă rog să mă credeți. Parcă aș visa. Parcă se face un gol și nu mai înțeleg nimic. Care este complexul 2? Da, mi-aduc aminte de observație, tovarășe ministru.
0: Tovarășe Fogel, nu mai e ministru. Să revenim la complexul 2. Să revenim la relațiile Darvari, Alexandru, Marina. Uite aici. Declarația dumneavoastră. Susțineți că prietenia dintre Alexandru și Darvari s-a zdruncinat în noaptea aceea, la nunta Oanei. Marina i-ar fi spus lui Darvari... Ai ce dracu, nu-ți mai amintești?
1: Să nu te faci aviator, că nu te mai întorci. Așa i-a spus Marina lui Darvari.
2: Să nu te faci aviator, că nu te mai întorci.
3: Nu mi-e frică de moarte.
2: Nu-ți vorbesc de moarte, îți spun doar că nu te mai întorci.
3: Ca săgeata lui Lisandru.
4: Azi e nunta Oanei. Azi s-au împlinit toate câte au fost ursite și ar fi păcat să ispitim pe Dumnezeu cu alte taine.
3: Nu, Alexandre, nu, poate și Marina știe ceva. Poate că și ea în felul ei știe semnele. De ce n-o las să spună ce înseamnă? Că nu mă mai întorc.
4: La urma urmei, ai face mai bine. Marina e oricum făgăduită lui Dragomir. Sunt logodiți de copii ca să nu le piară neamul.
2: Dragomir nu îndrăznește să se însoare cu mine. El îmi cunoaște viața. Am 20 sau chiar 30 de ani mai mult ca tine, pătru Darvari. Dacă mă mai iubești și acum, îți dau voie să mă săruți, fiindcă pentru voi, bărbați, dragostea pâlpâie numai în jurul formelor tinere. Uite, sunt bătrână, mă mai iubești?
3: Am să te iubesc până dincolo de bătrânețe.
2: Și ai să mă aștepți?
3: Te aștept cât vrei tu.
2: Noastră de azi în 10 ani, în septembrie 1930 și tot aici, la Mănăstirea Pasărea. Și o să ne cunune Lisandru și Oana.
3: Doctorul și Oana.
0: Și acum ajungem la acea noapte din vara lui 1930, când Marina l-a oprit pe Darvari să doarmă la ea. Din nefericire, ați relatat foarte succint întotdeauna acest episod. Nu riese de ce Marina a așteptat 10 ani ca să se culce cu Darvari și a făcut-o doar atunci, câteva săptămâni înainte de nuntă.
1: Da, de ce? Era îmbrăcată ca niciodată, cu o extraordinară, deși discretă, eleganță și... arăta poate mai tânără decât o cunoscuse el cu 11 ani în urmă. Avea obrazul unui copil.
0: Exact. E textul dumneavoastră din 20 august. Și pe urmă nu se prea înțelege. Tinerii au petrecut noaptea împreună, dar spre dimineață, când Darvari s-a plecat spre iubita lui să o sărute, a văzut cu groază că Marina era o femeie bătrână. A rămas împietrit, scrieți, apoi s-a ridicat din pat și a început să se îmbrace.
1: Încet, ca să nu o trezească.
2: Știu ce ai de gând să faci, dar să nu o faci banal ca ceilalți. Să încerci marea fugă, să urci

0: Între timp, Darvari aterizase la Constanța și zburase mai departe spre Rusia. Mă rog, dacă ar fi fost așa, ar fi fost mai frumos ca un basm și mai trist decât cea mai tristă poveste de dragoste.
1: Chiar așa.
0: Dar vedeți, Darvari dezvăluie lui Alexandru în ultimul moment hotărârea pe care o luase. Care a fost rolul lui Alexandru în dispariția lui Darvari, nu știm deocamdată și nu vom putea ști până nu rezolvăm complexul numărul 2. Adică, dacă nu vom afla noua identitate pe care și-a luat-o Alexandru după 1932. Căci numai știind cine a devenit el după 1932, vom ști rolul pe care l-a jucat în fuga și dispariția lui Darvari. Și atunci vom mai ști ceva. Dacă a fost cu noi sau contra noastră.
1: Da.
0: Sunteți singurul martor al acestei metamorfoze. De aceea sunteți din calea afară de prețios. Pentru că dacă Alexandru a ajuns irecognoscibil pentru toți ceilalți, el poate fi oricine în țara asta, poate fi chiar unul dintre oamenii noștri cei mai de seamă, care conduc azi destinele poporului nostru. E bine, întrebarea mea e aceasta. Cine este Alexandru? Acum și aici, în acest oraș, poate chiar în această clădire. Dumneavoastră îl cunoașteți. Spuneți-ne, cine este?

0: Permiteți să mă așez?
1: Da, vă rog. Probabil ați închis. E atât de cald. Nu vă supărați, îmi puteți spune cât este ceasul?
0: 2:25.
1: Vă foarte mulțumesc. Am întâlnire pe la 2:15, 2:15. Mă mai pot odihni o clipă. E foarte cald.
0: V-ați schimbat mult de când nu v-am mai văzut, domnule director. E, probabil că ați trecut și dumneavoastră prin multe. Abia dacă v-am recunoscut. Nu vă mai aduceți aminte de mine. V-am fost elev la școala Mântuleasa, acum mulți, foarte mulți ani. N-aveți cum să vă mai amintiți de mine. Eu sunt Borza. Borza I. Vasile.
1: Borza? Borza I. Vasile? Ce curios.
0: Vă mai aduceți aminte cum mi-am spart odată capul căzând dintr-un zarzăr și dumneavoastră m-ați luat în brațe și m-ați dus la cancelarie ca să mă pansați? Și a doua zi era serbarea de 10 mai.
1: Da, da, da, parcă mi-aduc aminte. Dar mă întreb o fi adevărat. Din păcate trebuie să plec. Am întâlnire pe la 21:15, 21:30 și s-a făcut teribil de cap. Îmi pare bine de cunoscut.

0: Ai aflat ceva?
1: Nu. S-a făcut că nu mă recunoaște. Nici nu era greu. Am repetat câteva fraze învățate pe de rost. Probabil că nu l-am convins.
0: Sau?
1: Poate a aflat între timp că Borza nu mai trăiește și i-am devenit de la început suspect.
0: Și cu toate astea trebuie să-i recăpătăm încrederea. A fost acolo la Anca noaptea când s-au întâmplat toate. A fost anchetat de numărul 1 și de numărul 3. Știe o sumă de lucruri. E singur care le știe. Trebuie să mai încercăm o dată.
1: Încearcă tu, Alexandre.
2: Ați ascultat Pe strada Mântuleasa de Mircea Eliade. Dramatizare radiofonică de Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Fărâmă, Constantin Codrescu; Borza, George Constantin; Oana, Dana Dogaru; Anca Fogel, Florina Cercel; Superiorul, Silviu Stănculescu; Dumitrescu, Dan Condurache; Zamfira, Adriana Trandafir; Dragomir, Florin Anton; Lixandru, Răzvan Ionescu; Darvari, Mihai din Vale; Iozi, Mircea Constantinescu; Aldea, Mihai Bisericanu; Economu, Nicolae Pomoje. În alte roluri: Anda Caropol, Rodica Sanda Tsuțuianu, Ion Punea, Ion Chelaru, Ion Siminie, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică: Laura Mureșan, Ioana Teodorescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio: Mihai Barta. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: inginer Luiza Mateescu. Regia artistică: Titel Constantinescu.
3: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: ne cunoaștem din vedere.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Fonoteca de Aur.

Ciudatele peripeții prin care a trecut odinioară tânărul Candid au fost pricinuite de un sărut cum nu se poate mai nevinovat. Întâmplarea s-a petrecut la castelul din Vestfalia, președința unchiului său, baronul Tundor Tantrong, unul dintre cei mai puternici seniori ai acelor locuri. Este drept că acest castel era cam ruinat. E mai puțin adevărat că supușii seniorului erau doar câteva slugi înzdrențe. Acestea însă sunt amănunte fără importanță pentru un nobil ca baronul Tundor Tantrong, respectat și temut de toți din jur. Dar să descindem la castelul său, în ziua când au început suferințele tânărului Candid.

0: Unde-i baroneasa? Unde-i marele preot? Unde-i fica mea Curicunda? Unde-i filozoful Pangloss? Unde-i nepotul meu Candid? Să vină toți aici. Sunt foarte nemulțumit. Sunt curios.
1: Dar ce s-a întâmplat, iubitul meu soț și stăpân?
2: Ce s-a întâmplat?
0: Sunt supărat, asta e. N-am dreptate cu cernice, preot.
2: Senioria voastră are totdeauna dreptate. Și de ce sunteți supărat?
0: Animale și oamenii care au cinstea de a fi în serviciul meu au o poftă de mâncare nepermisă pentru situația lor socială.
2: Foarte adevărat, foarte adevărat.
0: Și pe urmă, servitorii mei nu numai că mănâncă prea mult, dar au început să și discute între ei, să pună întrebări. Asta e prea mult. Dacă mai merge așa, Vespalia se duce de râpă. Dar vă știți să întreb lucruri la timp. Pentru asta sunt două mișloace. Mai întâi cravașa, pe urmă educația și readucerea la bunele moravuri.
2: Faci asta, mă însărcinez eu, senioria voastră.
0: Nu cu cernice, părinte. Dumneata ne vei sluji în continuare pe mine și pe doamna baroană. De supușii mei se va ocupa profesorul de filozofie Pangloss, pe care l-am angajat ca să predea arta de a gândi fiicii mele Curicunda și nepotului meu Candid.
1: Nepot!
0: Degeaba zâmbești, doamnă baroană. Chiar dacă sora mea care l-a născut nu era măritată pe timpul acela, Candid îmi este nepot. Profesorul Pangloss se va ocupa de aici de educația supușilor mei. Am zis.
3: Excelență!
0: Vin la timp, profesore.
4: Sunt foarte onorat, excelență. Îi voi învăța pe acești ignoranți cea mai superioară de doctrine, metafizica teologico-cosmologia. Și dacă domnul baron îmi îngrădie, voi explica esența doctrinei mele.
5: Ce zice asta?
4: Dracu știe, parcă nechează.
6: Tată, eu și Candid trebuie să stăm și noi să ascultăm?
0: Da, desigur, fica mea. Această doctrină e necesară tuturor.
6: Ce ne facem, Candid?
7: Lasă să vorbească. Sunt fericit că ești lângă mine.
0: Doctore Pangloss, poți să începi. Excelență,
4: excelență. Domnule baron, doamnă baroneasă,
3: da.
4: Domnișoară Cunigunda,
6: da.
4: Domnule Candid,
3: da.
4: Cu cernice părinte,
3: da.
4: Și voi? Ceilalți, metafizico-teologico-cosmolo-tontologia se bazează pe un principiu foarte simplu. Nu există efect fără cauză. Odată admis acest principiu, ajungem la concluzia că tot ce se petrece în lume este cum nu se poate, mai bine, nu-i așa?
3: Depinde. Pe mine m-a înțepat o viață...
4: Observați, de pildă, că nasurile sunt făcute pentru ochelari. Rezultatul este că noi avem ochelari. Picioarele sunt astfel făcute ca să le putem băga în ghete, iar noi avem ghete. Pietrele pot fi tăiate ca să facem cu ele castele. Iată de ce domnul baron are un castel. Cravașele sunt în așa fel lucrate încât să poată fi mânuite de mari seniori. De aceea stăpânul nostru are o cravașă. Iar dacă servitorii au o spinare, aceasta le-e dată tocmai pentru ca stăpânilor să aibă unde să-i pleznească o cravașă. Totul este admirabil organizat în natură și deci în societate. A discuta, a raționa, a protesta înseamnă a fi neden de metafizico-teologico-cosmolo-tontologia.
0: Admirabil.
4: Prin această doctrină învățăm că domnul baron este cel mai generos, mai înțelept și mai puternic baron posibil și că fericiții lui servitori aflați în slujba sa sunt cei mai fericiți servitori posibili.
0: Bravo! Foarte bine zis! Ați înțeles, dobitocilor?
2: Păcătoșilor, strigați să trăiască domnul baron!
8: Trăiască domnul baron! Trăiască domnul baron!
4: Excelență, după cum vedeți, au prins ceva din subtilitatea doctrinei mele.
0: Pentru astăzi e destul. Doamnă baroneasă!
1: Da.
0: Să ne întoarcem în castelul nostru.
1: Da, să ne
4: întoarcem. Așa cum voi!
5: Slugile și ostașii, duceți-vă și meditați la cele ce v-am învățat.
9: Noi? Ce, ți arde de glumă?
5: Om andrasnești, adineauri în fața domnului baron.
9: Da, e același lucru. Domnul baron a dat cravașa.
5: Ieri din fața mea, incuților. Ei tu, slujnicuța asta tânără.
10: Domnule profesor.
5: Ia vină mai aproape. Știi că ești frumusică?
10: Vai, domnule profesor.
5: Tu ai în mijloc subțire, el făcut să fie cuprins cu brațul și ți-l cuprind. Ai cea mai roșie gură posibilă făcută pentru sărutat. Și o țăsărut.
10: Să nu ne vadă cineva.
5: Moschetul de cole e făcut să ne ascundă de priviri. Deci să intrăm în el. Vreau să te convingă. Întotdeauna aceleași cauze produc aceleași efecte.
10: Candid, i-ai văzut?
7: Da, Cunigunda.
10: Profesorul a sărutat-o. De ce-ar fi intrat în boschet?
7: Cred că pentru o lecție de filozofie. O lecție particulară.
10: Mi s-a părut mai mult o lecție de fizică experimentală.
7: Da? Cred că este o știință interesantă.
10: Pasionantă.
7: Cunigunda.
10: Te ascult, Candid?
7: Sunt atât de fericit că am rămas numai noi doi.
10: Și eu, Candy.
7: Dacă ai ști cum îmi bate inima.
10: Vino mai aproape, nu mă supăr.
7: Parcă mi-e teamă. Of, dacă aș îndrăzni.
10: Să mă săruți, dar vreau și eu, dragul meu, Candy. Oh,
7: mi se pare că visez. Cunigunda mea adorată.
1: Privește, părinte, a sărutat-o.
11: O, cerule, a sărutat-o. Ce sacrilegi.
7: Jur că n-am să mai fac.
1: Ah, banditule. Canalie.
11: Stricatule.
1: Ține mai nimic mai lăsat să ne pipa în glos. Să pleci de aici. Să nu te mai văd în fața ochilor.
11: Ce tragedie. Dumnezeu să aibă milă de sufletul acestui tânăr păcătos.
1: Ce se întâmplă aici, domnule? Ce-am auzit? Lotești,
11: angloșenențe.
1: Îngrositor. Acest nemernic și-a penit să se dute pe fica mea.
11: Ce?
1: L-am alungat din castel cu lovituri de picior în spate.
5: Iată încă o dovadă că filozofia mea este excelentă. Candid are un spate, iar domnul baron posedă un picior care s-a plasat pe acest spate. Concluzia, tot ce se petrece în lume este cum nu se poate. Mai bine.
10: Mămico m-a sărutat cu forță, ați jur.
5: Onoarea domnișoare Cunigunda este răzbunată. Tânărul acela neobrăzat nu va mai călca pe aici. Să strigăm, deci, trăiască domnul baron. Trăiască doamna baroneață.
12: Trăiască, domnul baron.

0: Ce poate fi mai dureros pentru un tânăr îndrăgostit decât să fie alungat de lângă iubita lui cu picioare în spate? Sărbătând drumuri necunoscute, bătute de ploi sau trăinite de zăpezi, Candid încerca zadarnic să se convingă de concluzia filozofică a înțeleptului său profesor Pangloss: tot ce se petrece în lume este cum nu se poate mai bine. Astfel, cu inima și picioarele zdrobite, eroul nostru a ajuns în regatul peste care domnea regele cel frumos. În fața unei cârcimi, doi ostași zdraveni ciocneau cănile cu vin.
1: Să bem în sănătatea gloriosului nostru suveran, regele cel frumos.
2: În sănătatea lui. Da.
1: Ia, mai doar la câte o cară. Așa. Acum să bem în sănătatea vitezei noastre armate.
2: Atunci în sănătatea noastră. A celor care reclutăm ostași, că fără noi n-ar fi armată. Și fără armată n-ar avea cine să moară pentru gloriosul nostru rege cel frumos.
1: Da, numai că pe ziua de azi n-am recrutat pe nimeni.
2: A, ce putem face? N-am găsit niciun vlășgan lung de 1,75 m, așa cum cere regulamentul majestății sale.
1: Afară de cei doi care au rupt-o la fugă. Da. Hai să mai turnăm câte o cană.
2: Hai, Matiu, ia stai puțin. Uite la flăcălul acela care se apropie. După înălțime s-ar părea că e tocmai bun. Pe deasupra arată și flământ. Hai să aruncăm munița.
3: Salut, prietene!
4: Oh, bine ai venit, voinicule!
5: Sunt onorat de salutul dumneavoastră, domnilor.
1: Frumoasă vremea astăzi, nu?
5: Puțin cam cald.
2: Un pahar de vin rece, nu e de lepădat, eh? Ce zici?
5: Domnilor...
1: O bucată de șuncă proaspătă.
2: Cuște varză călită alături.
5: Ar fi prea frumos.
1: Da, dar ce vorbă e asta? Dar te rog, stai jos. Stai jos să luăm o gustare împreună, ia.
5: E o mare cinste pentru mine, domnilor, dar vedeți, eu n-am niciun ban în buzunar.
2: Asta n-are nicio importanță. Un om cu meritele și figura dumneavoastră nu plătește niciodată nimic. Da,
1: nu cumva sunteți înalt de 1,3 m?
5: Ba da, e tocmai înălțimea mea.
1: Bravo! Dar vă rog, luați repede loc la masă. Noi nu îngăduim ca un tânăr ca dumneavoastră să nu se ospăteze și să n-aibă bani. Oamenii trebuie să se ajute unii pe alții. Așa, cum spuneați că vă numiți?
5: Candid.
2: Oh, frumos nume. Te rugăm, domnule Candid, să primești din partea noastră, uite, aceste câteva monede de aur care au pe ele capul gloriosului nostru suveran, regele cel frumos.
5: Domnilor, mă copleșiți cu atâta bunătate. Mai ales că banii aceștia îmi prind grozav de bine. Dați-mi voie să vă dau o chitanță.
1: Se poate să spuneți așa ceva, ne jigniți. Ce e al nostru e și al dumneavoastră, nu?
5: Domnilor, nu știu cum aș putea să vă mulțumesc.
2: Dar n-ai de ce să ne mulțumești. În țara regelui cel frumos, ospitalitatea e proverbială. Hei, cârciumare!
6: Cârciumare! Adășuncă, arză, vin, pâine și tot ce e mai bun în camarele tale. Hai!
5: Sunteți atât de generoși.
1: Fiindcă vă iubim, domnule Candid. Ia spuneți, dumneavoastră iubiți pe cineva?
5: O, da, iubesc din toată inima pe domnișoara Cunigunda, cea mai frumoasă fată din lume, dar pe care n-am să o mai văd niciodată, pentru că am îndrăznit să o sărut.
2: Da, bine, să lăsăm pe domnișoara Cunigunda. Noi te întrebăm dacă îl iubești pe regele nostru.
5: A? Cum o să-l iubesc? Nu l-am văzut niciodată.
1: Cum poți spune așa ceva? E cel mai încântător rege, dar trebuie să bem în sănătatea lui.
5: Bucuros, domnule, dacă asta vă face plăcere, poftim în sănătatea regelui dumneavoastră.
1: Bravo! Bravo! Bravo, asta așteptam. Începând de astăzi, ești apărătorul marelui erou, regele cel frumos. Averea și gloria îți sunt asigurate.
5: Cum adică? Nu înțeleg. Fiindcă am băut paharul pentru...
1: Da, tinere! Ridicând paharul pentru rege, înseamnă că te-ai legat să-l servești până la moarte. De clipa asta ești înrolat în glorioasa lui armată!
5: Ce?
1: La dreapta, la stânga, bagă mergeau, scoate vergeau, bă, nehat!
5: Cred că nu v-ați înțeles. Mie nici prin gând nu-mi trece să scot vergeaua, să...
3: Prea târziu, băiatule. Uite chifiul, uite și ranița. Așa, așa, de coleastru și o pușcă.
7: Domnilor, de eu protestez.
1: Ce face? Asta e rebeliu, neleați. Ia pune-i cătușele, Serge, să-i vie nița la cap. Ascultă comandă la mine. Braț! La stângă! La dreapă! Uite!
8: Stai, ce? Ascultă! Vine de aici!
1: Scoate-i, scoate-i cătușele, Răduț!
8: Scoate-i cătușele, Răduț!
1: Și acum, soldat Candid, ia poziția de drept și prezintă arma fața majestății sale.
9: Răduț! Urmește viteazul nostru, rege!
10: Soldați, zorile gloriei se ridică din nou pe cerul țării noastre. Vecinul meu a îndrăznit să-mi declare război sub nerușinatul pretext că glorioasa mea armată i-a jefuit și devastat teritoriul. Am nevoie de voi, soldați, ca să muriți glorios. De voi, civililor, ca să plătiți de asemenea glorios impozitele dublate. Vom face un război tânăr și vesel. Vom arde orașele. Vom ucide copii. O nouă pagină de glorie se deschide pentru nemuritoarea noastră țară, care pășește în fruntea civilizației. Să strigăm cu toții: trăiască războiul, ura!
8: Ura!
10: Cine e soldatul acela care nu strigă trăiască războiul, ura? Uite-l, uite-l că fuge! Fuge! Până pe el! Puneți până pe el!
1: L-am prins, băriata!
10: Apropie-te, nemernicule! Cum te cheamă?
5: Candid, fire.
10: Cum ai îndrăznit să fugi tocmai când aveai cinstea de a te bate și a muri pentru mine?
5: Îmi pare foarte rău, maestate, dar eu nu vreau să mor, nici măcar pentru dumneavoastră.
10: Asta e din cale afară. Auziți, prostul, să nu vrea să moară. Dați-i 400 de lovituri de bici, iar mâine dimineață să fie împușcat, trăiască războiul!

0: fost un război de toată frumusețe. Mai întâi și-au spus cuvântul tunurile, zdrobind câte un săr din cele două armate adverse. Au intrat apoi în funcțiune puștile, culcând la pământ câte o jumătate din cei scăpați de obuze. În sfârșit, supraviețuitorii s-au spintecat cu baionetele unii pe alții pentru gloria celor doi regi războinici. Pe Candid nu e cazul să-l plângem. Iată-l ajuns la Lisabona după o serie de peripeții pe care le vom afla chiar din gura lui.
1: Ce nenorocire pe orașul nostru! De când mă știu n-am pomenit un cutremur de pământ așa de cumplit!
2: Banii mei! Banii mei! Am pierdut tot ce am agonisit din negustorii. O afere cu cutremur mi-a rămas ca așa.
3: Nevasta mea, mi-am pierdut nevasta. Au căzut zidurile peste ea.
2: Ce neva aici așa, dobitocule? Tu-ți poți găsi altă nevastă, dar eu când mai strâng paralele pierdute?
4: Tăcere! Dați-vă alături! Vine marele inchizitor!

0: măreț spectacol e acest cutremur de pământ.
1: Copiii mei au murit zdrobiți.
2: Tăcere! Vorbește marele nostru inchizitor!
0: Fericită zi e aceasta pentru salvarea sufletelor noastre. Atotputernicul și-a manifestat astăzi nesfârșita lui bunătate. Stăpânul nostru etern ar fi putut cu puterea sa să prefacă Lisabona în pulbere, dar el ce-a făcut? Nu a distrus decât 3/4 din oraș și pe aproape 1/3 dintre locuitori i-a lăsat în viață. Să-i mulțumim pentru atâta bunătate.
3: Banii mei, banii mei, cine mi-i dă înapoi?
0: După această dovadă de bunăvoință, nu e de ajuns să-i adresăm numai rugăciuni și cântări de slavă. Trebuie ceva mai mult prin care să-i arătăm recunoștința noastră. E prea puțin să aprindem lumânări, să ardem câțiva eretici, păcătoși înrăiți, care prin faptele lor au îndreptățit mânia divină. Deci, vom organiza un autodafeu.
4: Nobilă și pioasă judecată, monseniore, focul purifică totul, chiar și sufletele. Trebuie neapărat un autodafeu.
0: Pregătiți rugurile! În timp ce noi vom merge să îngenunchem în fața altarului celui care este numai bunătate și dragoste.
5: Spune-mi, te rog, că eu n-am înțeles bine. Pentru că a fost cu tremur, trebuie să fie arși niște oameni de vii?
6: Firește.
5: Dar ce legătură e între una și alta?
6: Se vede că dumneata nu ești de pe aici.
5: Nu, sunt din Vestfalia. Mă cheamă Candid și pribegeți prin lume.
6: Atunci să-ți dau un sfat. Dacă mai pui multe întrebări, n-ai să sfârșești bine. Eu unul te las.
7: Eva, milă de un bietul bolnav și flămând.
5: Milă mie se da, bani e greu să-ți dau. Și mie mi-e foame. Se poate însă să fie numai o părere, pentru că profesorul meu m-a învățat că în lumea noastră totul se petrece cum nu se poate mai bine.
7: Visez sau e adevărat? Candid! Tu ești Candid!
5: Maestre Pangloss!
7: Eu,
5: dumneata aici! Da. Cum aș fi putut să te recunosc în hainele acestea trântuite și cu o barbă atât de încălcită?
7: Nici eu pe tine, scumpul meu elev. Dar spune-mi, cum ai ajuns în Lisabona?
5: M-au înrolat cu Sila în armata regiului cel frumos. Mi-au făcut spatele ferferință în bătăi și în timp ce așteptam în închisoare ca să fiu împușcat, a pornit războiul și au murit toți cei care trebuiau să mă omoare. Sau, cum ai spune dumneata, nu este efect fără cauză.
7: Da.
5: Spune-mi repede, maestre Pangloss, ce face iubita mea, domnișoara Cunigunda?
7: Tot te mai gândești la Cunigunda după cât ai suferit din cauza
5: mai
7: ei?
5: Mai mult ca oricând, abia aștept să o revăd.
7: Din nenorocire, dragul meu Candid, n-ai să o mai poți revedea.
5: Ce?
7: Cunigunda nu mai trăiește.
5: Ce-ai spus?
7: Da, Vestfalia noastră a fost invadată de dușmani. Cunigunda a murit spintecată după ce a fost batjocorită de un soldat. Tot moarte și doamna baroneasă, ca și domnul baron, care au despicat capul cu o lovitură de secure.
5: Îngrozitor, e de necrezut. E moartă adorata mea Cunigunda, cea mai fermecătoare dintre femei. Ajută-mă, Pangloss, îmi vine rău. Candid!
7: De cere, dragul meu!
8: Vine cortegiul organizat de marele inchisitor pentru autodafeu. Faceți loc!
9: Vom avea cel mai frumos autodafeu al sezonului. Păcat că începe să plouă.
10: O fi, dar asta nu schimbă deloc lucrurile. Lisabona e dărâmată și cei 30.000 de morți nu mai învie.
7: Dați-mi voi, în calitate de filozof, să vă contrazic.
10: De ce?
7: Nu vă în ce e turburat armonia cauzelor și a efectelor?
10: De cum?
7: Pentru ce faceți atât acasă de cutremurul vostru de pământ?
10: Bine,
7: acest fenomen nu este o noutate. 10 orașe au fost dărâmate de cutremurul la fel ca acesta. Aceleași cauze, aceleași efecte. Dacă ai rupt un vulcan la Lisabona, e pentru că nu puteai rupe în altă parte. Nu puteți pretinde să aveți aici un vulcan care să nu-și facă meseria de vulcan. Nu. Crede-mă, dragul meu. Evenimentele se înlănțuiesc cu o logică perfectă și tot în lume este cum nu se poate mai bine.
9: Se apropie marele închizitor.
7: Marele închizitor?
9: Cu
7: plecăciune, cu plecăciune, monseniore.
0: Iartă-mă, domnule. Dar cine ești dumneata?
7: Doctorul Pangloss, filozof, profesor de metafizică, teologică, cosmologie. Iar tânărul e Candid, elevul meu.
0: Candid. Dumneata găsești că totul este perfect?
7: Da, totul este în lume cum nu se poate mai bine.
0: Da, așa zice. Oh. După cât se pare, domnule, dumneata nu crezi în păcatul originar. Căci dacă totul este cum nu se poate mai bine,
7: dar
0: nu există nici cădere în păcat, nici pedeapsă.
7: Vă rog să mă iertați, dar căderea omului în păcat și pedepsirea lui nu sunt incompatibile cu sistemul meu.
0: Ajunge, sistemul... ajunge, domnule.
7: Un sistem că...
0: Ostaș, ia pe acest filozof.
7: Eh?
0: Îi va sta foarte bine pe rug în autodafeul de astăzi.
7: Domnul senior, sistemul e...
0: Îmbrăcați-l pentru ceremonie. Și dumneata, tinere, cine ești?
11: Candid.
0: Mi s-a părut că ascultai pe domnul filozof.
11: Da.
0: Și aveai aerul că la pro.
11: Da, este profesor și prietenul meu, singurul om cu care pot vorbi de Cunigunda.
0: Foarte bine.
11: Mă bucur
0: foarte. Ostaș, ia-l și pe acest domn.
11: Dar de ce, mă?
0: Să-l bateți cu vergile la spate,
11: păi,
0: în cadență,
11: nevoie,
0: tot ce? Timpul autodafeului.
11: Dar pentru ce?
0: Bagă de seamă, ostaș, dar în ce? Cadență.
11: Dar de ce în cadență?
0: De altfel, vom avea o muzică foarte frumoasă. Să înceapă ceremonia pedepsirii ereticilor.
12: Nu țipă destul de cadențat. O să-l supere pe monseniorul mare închisitor.
9: Eu a început ploaia.
7: Monseniore, din cauza ploii s-a stins lucrul. Nu e posibil să-l mai aprindem.
0: Atunci, în loc să-l ardeți pe acest filozof,
7: Spânzul!
13: Cred că un an de acum înainte n-am să mai pot sta pe un scaun.
7: Și totuși erai învățat cu așa ceva.
13: Da, dar nu pe muzică și cadențat. Dar dumneata, ce podoabă ți-ai prins în jurul gâtului?
7: Da, n-am pus-o eu, e funia cu care au vrut să mă spânzure. Dacă nu venea cu tremurul la timp, acum aș fi fost cu limba scoasă la tine.
9: Vine o bătrânică spre noi. E cazul să o ștergem, vrei să nu ne recunoască? Hai, repede!
14: Stați! Nu fugiți! Stați! N-aveți teamă de mine. Am venit să vă salvez.
7: Cum?
14: Pentru asta sunt trimis aici.
7: Te-a trimis? Cine, mătușică?
14: Ei, asta n-am voie să vă spun. Haideți, haideți cu mine și veți afla în curând. Haideți.
11: Ce spui, maestru, mergem?
7: Firește, ce crezi că avem de ales? Deși pe urmă nu uita că bătrânica asta este efectul unei cauze pe care trebuie să o aflăm.
11: E așa, da?
7: Avem mult de mers, venerabilor.
14: Nu, doar câțiva pași. Uite, la casa aceea frumoasă de peste
7: da,
14: drum.
7: Să mergem.
14: Haideți,
7: da.
14: Hai să mergem.
7: A, dar asta nu mai e casă, este un palat.
14: Stați, stați să deschid poarta. Așa, așa. Poftiți, poftiți pe aici.
7: Mulțumesc, mulțumesc.
14: Gata. Acum Intrați în camera asta și așteptați să vă aduc ceva de mâncare.
11: Mie te-aș ruga să-mi aduci și o pernă, poate chiar două. Ultima ceremonie mi-a lăsat anumite sensibilități.
14: Veți primi tot ce doriți. E, și vă las câteva clipe singuri.
2: Da, da, da, da. Ce spui de toate întâmplările de azi, dragul meu, Candid?
11: Sunt de necrezut, maestre, și ar trebui să fiu fericit, dar... Dar cum pot să mă bucur când știu că am pierdut-o pe Cunigund?
2: Nu trebuie să uiți că echilibrul universal repară totul. Din desfășurarea evenimentelor de azi, eu constat încă o dată că în lumea noastră totul e cum nu se poate mai bine.
11: Dacă ai fi iubit și dumneata așa cum am iubit-o eu pe Cunigunda...
2: În schimb, în mod virtual, eu am murit azi de două ori și ars pe rug și spânzura, da? Constat că în loc de parastas, în clipa asta, li se pregătește o masă care sper că va corespunde foamei mele. Dar chiar aud pași. Trebuie să fie bătrânica noastră.
11: Ia ei, dar văd că nu e singură. E cu o doamnă.
14: Ați vrut să cunoașteți persoana care v-a salvat și care m-a trimis să vă aduc aici?
2: Da.
14: Iată.
2: Dar vă mulțumim, generoasă doamnă. Nu înțeleg însă de ce purtați acest văl. Am dorit mult să vă vedem și noi fața pe care, desigur, nu o vom uita niciodată.
14: Dacă aceasta vă e dorința, am să-i ridic eu vălul. Poftim, priviți-o.
2: Și...
13: Cunigunda, mi-e rău.
14: Candid, așa de lemn. Pune mâna pe el și ajută-l să-și fie în fire. Uite, spit.
13: Așa, Candid.
2: Așa și la tâmplit.

0: te ascultăm, iubita mea.
1: Dormeam când dușmanii au năvărit în frumosul nostru castel. Un soldat înalt și lat în spate a tăbărât asupra mea.
2: Nu te pot asculta, îmi face rău.
1: Am țipat, l-am zgâriat, am vrut să-i scot ochii.
0: Asta îmi face bine.
1: Deodată în camera a năvărit comandantului, un capitan. Era un bărbat destul de frumos.
0: Cred că ți s-a părut.
1: El a omorât pe soldat și m-a luat prizonieră de război. Îi spălam cămășile, îi găteam. În sfârșit, făceam de toate. Îmi zicea că sunt foarte drăguță și, ca să spun drept, nu-mi displăcea. Păcat că nu cunoștea filozofia. Se vedea că nu fusese elevul doctorului Pangloss. După 3 luni, capitanul m-a vândut unui negustor, Don Isahar, care făcea afaceri în Portugalia și căruia îi plăceau teribil femeile. El m-a adus în casa asta.
0: Desigur că i-ai rezistat.
1: Ei, ai răbdare. Într-o zi la biserică m-a văzut marele inchizitor. Tot timpul slujbei nu s-a uitat decât la mine.
0: Mă spământ,
1: nici nu știți în ce situații delicate pot fi puse unor femeile. A trebuit să mă supun unei convenții intervenite între negustorul meu și marele inchizitor. Don Isahar dispune de mine luni, miercuri și sâmbătă, iar marele inchizitor celelalte zile ale săptămânii.
0: Îngrozitor, da. Îngrozitor, ce-mi spui? Sărmana mea, Cunigunde, cât trebuie să sufer din cauza acestor nemernici.
1: Da, pe urmă a intervenit autodafeul de astăzi. Am fost invitată să asist. Mi s-a dat un loc de onoare. Vă închipuiți ce surpriză am avut când l-am recunoscut pe Candid cu spatele gol, lovit fără milă. Priveliștea asta a sporit și mai tare sentimentele care mă rodeau. A fost culmea groazii, a durerii și a deznădejdii. Am scos un țipăt și am leșinat. Trebuie să spun că fielea ta e mai albă decât a capitanului meu.
0: Sărmana mea, Cunigunda.
1: În sfârșit, tocmai când terminau cu bătaia ta, m-am trezit din leșin și am trimis pe bătrâna mea servitoare să vă aduc aici. Groaznice încercări, nu? Nu mai pot crede în filozofia doctorului Pangloss.
3: E, dar cum poți spune asta? Când ți s-a distrus castelul, familia a fost masacrată. Ești împărțită între un negustor și un inchizitor.
1: Da,
3: pe
1: da.
3: Care m-au bătut în cadență. Pe mine m-au spânzurat și când totuși astăzi suntem împreună la o masă copioasă, mai poți spune că optimismul meu este o eroare filozofică? E, nu te mai înțeleg deloc, dragă mea.
4: Cred că acești doi tineri n-au nicio poftă să discute filozofie. Cel mai bun lucru e să-i lăsăm singuri.
1: Da.
4: Hai, da. Haideți să trecem dincolo.
3: Da, să mergem.
1: Ah, Candid.
0: În sfârșit, singur.
1: Ce clipă fericită.
0: Cunigunda.
1: Da.
0: Ți-aduce aminte de sărâtul nostru, atunci, la castel?
1: Îmi arde și acum buzele?
0: Da.
1: Doar din cauza lui, scumpul meu Candid, ai primit atâtea lovituri de picior în spate de la tatăl meu.
0: Fără să mai vorbim de bătăile primite de la soldați,
1: da,
0: de la portughezi.
1: Da.
0: Dar toate n-au fost un preț prea mare pentru fericirea acestei clipe.
1: Vino să mă mai săruți o dată. A doua sărutare a noastră, pentru care nu vei mai fi pedepsit.
0: Da, nimeni nu ne va tulbura.
3: Nemernicilor!
1: Dumnezeule, negustorul meu!
3: Unde pe bunalul? Bunalul? Nu! Îți ajunge, domn inchizitor? Vrei să te împarți și cu acest derbedeu?
1: Candid, ce faci? Nu scoate sabia!
0: Lasă-mă! Îl învăț eu!
3: Na! Ține!
1: Candid! L-ai omorât! Ce ne facem? Dacă se află, suntem pierduți. Și numai vina mea este, am uitat că este sâmbătă și astăzi e ziua lui. Ce ne facem acum?
0: Să ne sfătuim cu Pangloss.
1: Da, da, Pangloss.
3: Pangloss, dar ce? Dar ce vrea să se întâmple? Ce este?
1: Candid a omorât pe Don Isahar, fiindcă negustorul meu l-a oprit să mă sărute.
3: Da.
1: Ce o să se întâmple cu noi?
3: E o dramă pasională, da. Nu e nimic grav. Vei fi achitat, Candid.
0: Crezi?
3: Da, sigur, eu am un avocat bun care va demonstra cu ușurință că această crimă a fost săptuită pentru o rațiune universală.
1: Da.
3: Soții, da. Amanții, nevestele și îndrăgostitele au dreptul recunoscut de omorât.
1: Da.
3: Hai să vezi că judecătorii te vor și felicita.
0: Mulțumesc, maestre, mi-ai dat curaj.
1: Da.
3: Da, da. Oricând sunt la dispoziția voastră și acum mă pot retrage.
1: Hai, hai, hai,
0: da. Să uităm incidentul și să recâștigăm timpul pierdut.
1: Da, da, da, salutăm.
5: E miezul nopții, doamnă. Aștept. Începe ziua mea.
1: Măi, Candid.
5: Ce văd? Blestem pe capul vostru.
1: Doamne, marele inchizitor.
5: Don Isahar mort? Cum asta? Dar ce se petrece?
0: Cunigunda, dacă inchizitorul își cheamă oamenii, vom fi arși pe rug amândoi.
1: Și atunci ce-i de făcut?
0: N-am de ales, toți sunt pornit pe omor. Ce să mai stau pe gând? Îl omor și pe el.
5: Na! Adio, preasfințite! Ia loc, legeribarul Dumitare!
3: M-a ucis! Ajută!

0: Suntem pierduți. Cum te-ai putut tu, care ești atât de blajin, să ucizi în 2 minute un negustor și un inchizitor? Ne vor excomunica. Pangloss! Pangloss!
1: De ce se întâmplă?
0: Uite!
1: Prea sfințit! Încă o crimă pasională. Da. Cam mult, draga mea.
2: Dacă mi-a pricunda, un lucru este sigur. Da. De cât eu vreau să te sărut, n-am noroc. Da,
1: acum ce a fost, a fost. Acum nu ne rămâne altceva de făcut decât să o ștergem cât mai repede de aici.
2: Dar cum și unde?
0: Am 3 cai îngrași. Dați poruncă servitorului meu să-i pregătească de drum.
1: Așa.
0: Vom lua cu noi bijuteriile și banii pe care i-am de pe urma generozității combinate a negustorului cu a domnului inchizitor. Vom porni spre Buenos Aires.
1: Buenos Aires?
0: Da?
1: Excelentă idee!
0: Auzi pași pe stradă. Se apropie patrula Sfintei Inchiziții. Trebuie să plecăm repede peste ocean.
1: Cât mai repede, cât mai repede. Altfel lumea noastră n-ar mai fi totul. Cum nu se poate mai bine?
0: Hai, Carin, hai, Patrul!
3: Excelența sa, guvernatorul din Buenos Aires, domn Fernando.

0: Audiența excelenței sale guvernatorului este deschisă.
1: Citește plângerile. Pe scurt, bineînțeles.
0: Cei doi mizerabili care altăieri n-au salutat trăsura excelenței voastre cer să fie grațiați.
1: La temniță! Următorul.
0: Morales Concepcion, mamă de 11 copii, n-a plătit impozitele. Cere beneficiul legii acordat familiilor cu mulți copii.
1: Să-i se vândă lucrurile din casă. Altceva.
0: Locuitorii satelor distruse de dușman cer să fie adăpostiți și se plâng de lipsa de înțelegere a autorităților.
1: A, se plâng și cer adăpost. Îl vor avea la închisoare.
0: Bustros Domenico.
1: Ajunge! Pentru azi am rezolvat destule plângeri. Să fie aduși oamenii aceia sosiți din Portugalia. Îi voi interoga acum.
2: Să intre călătorii din Europa.
1: Apropiați-vă,
3: da,
1: și spuneți ce doriți.
4: Excelență, aceste onorabile persoane împreună cu mine...
1: Tăcere! Nu te-am întrebat pe dumneata. Vă rog să luați loc, frumoasă doamnă, și să-mi spuneți cu ce aș putea să vă fiu de folos.
3: Excelență, sunt baroană de Tundententrong. Constrânsă de împrejurări, m-am exilat și am locuit un timp la Lisabona. Dar am simțit dorința să vizitez frumosul Buenos Aires. Din nenorocire, un reverend catolic care dormea în același han cu noi mi-a furat toate bijuteriile și banii. Rămasă fără niciun mijloc de existență, solicit ajutorul și protecția excelenței voastre.
1: O persoană atât de nobilă și mai ales atât de frumoasă ca dumneavoastră nu poate fi refuzată de un nobil hidalgo. Dar binevoiți să mă prezentați persoanelor care vă însoțesc.
3: Iertați-mă, excelență, că nu mi-am îndeplinit încă această îndatorire. Dumnealui este capitanul Candide, baron de Tundententrong. Iar acest domn este doctorul Pangloss, mare filozof. Da. Maestru în metafizico, teologico...
4: Cosmolo-tontologie.
1: Nu-mi plac filozofii.
4: Dați-mi voi, excelență.
1: Capitane Candid, sunteți soțul nobilei baroane?
4: Vedeți...
3: Excelență, vărul meu Candid, neavând decât 71 de ranguri de nobleță, nu a putut să se căsătorească cu mine, deși suntem legați de vechi sentimente de dragoste.
4: Da, dar în această lume nouă, unde diferența de nobleță este privită cu ochi mai îngăduitori, domnișoara Cunigunda îmi va face onoarea de a-mi acorda mâna și rog pe excelența voastră să ne cunune.
1: Capitane Candid, interesele particulare trebuie să rămână în urma intereselor țării. Te încorporez în armata mea cu gradul pe care îl ai și ți ordon să pleci mâine în Paraguay, unde sunt în război cu iezuiții.
4: Excelență, n-aș putea mai întâi să mă cunun cu domnișoara Cunigunda?
1: Nici o vorbă mai mult.
4: Păi...
1: Poți să te retragi.
4: Da.
1: Și dumneata, filozofule, la fel.
4: Excelență.
1: Frumoasă doamnă, fiind guvernator și militar, nu mă pricep să vorbesc pe ocolite. Deci, îmi plăceți? Vă iubesc și veți fi soția mea.
3: Soția dumneavoastră?
1: Titlul constituie un detaliu fără importanță. Ne vom căsători astă seară în fața preotului sau fără preot.
3: Oh.
1: După cum vă dorește inima.
3: Excelență, propunerea dumneavoastră este extrem de măgulitoare. Totuși, față de importanța hotărârii pe care trebuie să o iau, simt nevoia să mă reculeg, să meditez.
1: Vă acord un sfert de oră. Respecte mele, frumoasă doamnă.
3: Pangloss! Ceva la care nimeni nu se putea aștepta.
4: Ce?
3: Închipuiți-vă că guvernatorul vrea să se căsătorească cu mine astăzi seara.
4: Ce a îndrăznit așa ceva?
3: Da.
4: Îl omor.
5: Dolește-te.
4: Îl ucigi.
5: Dolește-te, dragul
4: meu. Nu mă bădă.
5: Dar de unde de data asta propunerea guvernatorului vine cum nu se poate mai la timp?
4: Cum?
5: Aflați că suntem în pragul unei noi catastrofe.
3: Ce vrei să spui?
5: În port a sosit o corabie cu un procuror care urmărește pe ucigașii și marul închizitor.
3: Dumnezeule!
5: Semnalmentele noastre sunt cunoscute. Într-un sfert de oră vom fi arestați.
3: Suntem pierduți.
5: Deloc, datorită dumitale, totul poate fi cum nu se poate mai bine. Rămâi cu guvernatorul care ți-a acordat considerație și din posta Candid și cu mine vom fugi.
4: Nu, rup tu capului, nu plec fără Cunigunda. Nu las singură cu guvernatorul.
3: Dragul meu, Candid, îți promit că îi voi rezista până la ultimile puteri.
4: Da? Bine, da, după ultimele puteri.
3: Bine, principalul este să ne salvăm viața, trebuie să fugi, Candid.
4: Ia să te părăsesc, iubita mea.
3: Nu ai de ales, ne vom revedea.
5: Repede. Să plecăm cât mai e timp.
3: Curaj, Candid, hai.
4: Bine, am să plec. Am să fug. Adio, scumpa mea Cunigunda.
3: Adio.
4: Dă-mi voie să-ți sărut mâna.
3: Adio.
2: Excelența sa, guvernatorul.
1: Rumoasă doamnă, vă aștept răspunsul.
3: Va fi așa? Cum dorește excelența voastră.
0: Eram sigur.

0: despărțindu-se în grabă de Cunigunda, Candid porni de nou la drum împreună cu maestrul său Pangloss. Și în timp ce acesta căuta să-și consoleze învățăcelul, repetându-i într-una că în lume totul este cum nu se poate mai bine, ei sărbătură dealuri, văi și munți înfricoșători, furat acasă de armata iezuiților, se rătăciră prin jungă sau plutiră pe fluvii navalnice, în care e surprinzător cum de-au izbutit să nu se nece. În sfârșit, după multe peripeții, cei doi călători ajunseră la un râu dincolo de care se întindea o țară foarte ciudată. Cât vedeai cu ochii, pământul era presărat cu bulgări de aur și cu pietre scumpe. Populația trăia liniștită în mijlocul acestor bogății nemăsurate, fără să se închisească prea mult de ele. De la oamenii întâlniți în care Candid și cu Pangloss aflară că țara aceasta este faimosul Eldorado, atât de râvnit de conchistadori și nedescoperit niciodată, și că pot rămâne acolo oricât vor dori, înfruptându-se din toate comorile ei după pofta inimii. E, cine știe câtă vreme ar fi petrecut cei doi călători în Eldorado, dacă pe Candid nu l-ar fi mistuit dorul după Cunigunda. Încărcare deci câțiva saci cu aur și nestemate și porniră înapoi spre Buenos Aires ca să o răscumpere pe frumoasa Cunigunda. În drum, fură surprinși însă de un uragan care le prăvăli într-o prăpastie aproape toate avuțiile luate din Eldorado. Acum nu mai putea fi vorba de căutarea Cunigundei, așa că, îmbarcându-se pe o corabie franceză, Candice cu Pangloss părăsiră coasta Americii de Sud cu destinația Franța. Înainte de plecare, Candid mai culese de pe drumul un biet savant pe nume Martin, asupra căruia părea că apasă toate nefericirile de pe pământ. Nevastă s-a-l prădase, feciorul s-l bătuse, iar fiica sa fugise cu un portughez. Odată debarcați la bordul, se puse întrebarea către ce oraș să pornească. Răspunsul îl dădu bineînțeles Pangloss cu optimismul lui dintotdeauna.
1: Deoarece avem aur și diamante, vom merge la Paris.
2: Paris?
1: Acolo toți oamenii aleargă după voluptate. Noi nu va trebui să alergăm. O să

0: Da, poftim.
1: Atenție la joc.
0: 100.
1: Da. Pierdut.
2: Da, da.
3: Trebuie să recunoaștem că marchiza de Parolignac știe să organizeze cele mai reușite serate pariziene.
2: Și ce lume distinsă! Toată noblețea Parisului și-a dat întâlnire aici.
3: Cu excepția celor sărăciți.
2: Vorbește mai încet, se apropie marchiza.
4: Oh. Invitația mea.
3: Doamnă marchiză, este o mare cinste să fim primiți în cel mai select salon al
4: meu. Aprecierea mă măgulește, deși e poate exagerat.
2: Oh, deloc. Sunt de la masa de joc.
4: Probabil o mică neînțelegere în jocul de cărți.
0: Domnule Conte, dumneata trișezi.
3: Pardon, excelență, dumneata ești cel care ai scos un as din mâneca hainei.
0: Domnule Conte, dumneata ai scos până acum doi.
3: Domnilor.
0: Totuși n-am spus nimic. Ești un hoț lipsit de educație.
3: Hoț ești dumneata, cum? Excelență, care a însemnat cărțile cu unghia. Iată-le.
0: Ce lipsă de maniere. Doamnă marchiză, eu nu mai pot tolera prezența acestui brigand.
4: Da, excelență, e păcat să vă indispuneți pentru asemenea nimicuri. Luați o cupă de șampanie și să fii vesel. Știți că astă seară v-am rezervat o surpriză. Am invitat 3 nobili străini sosiți de câteva zile la Paris. Au saci de aur și diamante.
3: Extraordinar.
5: E o adevărată surpriză.
0: Doamnă marchiză, mă voi strădui să-i distrez cât mai bine.
4: Perfect.
0: Am să-i învăț jocul de cărți.
3: Pardon, excelență. De asta mă pot ocupa și eu.
0: Dragul meu, conte, suntem prea buni prieteni ca să ne certăm.
3: Da.
0: Îi vom învăța amândoi.
3: Foarte bine, foarte bine.
2: Au sosit.
6: Contele Pangloss. Vicontele Martin.
0: Dar de ce anunță valetul pe baron înaintea contelui?
3: E firesc. Cel cu saci de aur e baronul, nu conte.
4: Conte Baroane Candid, mă bucur că ai acceptat invitația mea și doresc să te distrezi cât mai bine astă seară.
7: Va fi foarte greu, doamnă marchiză.
4: Putem ști și noi motivul?
7: Cum pot fi fericit fără Cunigunda?
4: Cunigunda?
7: Cea mai nobilă, mai nevinovată, mai frumoasă dintre toate femeile. Pentru ea am fost bătut, întemnițat și condamnat la moarte. Ea e tot ce iubesc pe lume.
4: Și unde este acum această invidiată Cunigunda?
7: Nu știu. Aș da orice să o pot regăsi.
0: Să lăsăm aceste gânduri triste. Veniți să vă distrați cu noi la o partidă de faraon.
4: Da.
7: Faraon? Ce e asta?
3: Un joc de cărți foarte distractiv.
0: Dar cu o sumă neînsemnată de bani poți câștiga o avere.
7: La ce-mi pot folosi banii dacă nu am pe Cunigunda?
3: E tocmai ce spuneam și noi. Da. Ne ducem să pregătim masa de joc.
4: Eu până atunci eu voi da dispoziții să se servească șampanie nobililor noștri oaspe.
7: Ce părere ai de societatea asta, maestre Pangloss?
8: Totul e cum nu se poate mai bine. Șampanie, femei frumoase, muzică.
7: Și dumneata, Marta?
9: E o societate tristă.
7: Dar văd că toți râd.
9: Așa e la Paris. Se râde cu scrâșniri de dinți. Te vaiți de toate în hohote de râs.
0: Masa de joc e pregătită, baroane Candid. Te invităm să începem partida.
7: Da, eu nici nu cunosc jocul.
0: Dar asta e un lucru secundar. Totul e să mizezi mult. Aha. Restul vine de la sine. Să mergem, baron.
8: Dragă pesimistule, trebuie să recunoști că suntem între niște oameni foarte amabili, nu?
9: Nici o amabilitate nu e gratuită.
8: E cum, nici șampania pe care, iată, vine să ne ofere chiar doamna marchiză.
9: Vei vedea când ne va prezenta nota de plată.
4: Doamnilor, rog să serviți un pahar. Vă simțiți bine? Vă place societatea?
8: Totul e cum nu se poate mai bine într-o lume cum nu este alta mai bună. Da, iertați-mă, dar cine este frumoasa doamnă care intră acum în salon la brața celui domn elegant? Mi se pare că o cunosc.
4: E domnișoara Zenobide Saint-Claude, tânără actriță. Aha. Iar cel care o însoțește e prințul de Silvania, prietenul ei.
8: Curios? Seamănă foarte mult, uimitor chiar cu domnișoara pe care o adoră Candid.
4: Nu.
8: E de mult la Paris?
4: De câteva luni. Așa. A venit din America de Sud, după câte am auzit. Prințul s-a îndrăgostit de ea, a făcut o actriță și a construit un teatru. Cred că o confundați cu altcineva.
8: Nu, mi-e teamă că nu. Dar iată că vine Candid. Ce ai făcut la joc, tinere prieten?
10: Am pierdut toți banii pe care aveam, 50.000 de ducați.
8: E, dar cel puțin ai învățat jocul.
7: Oarecum. Nu înțeleg însă de unde scoteau contele și excelența sa câte un as când mai erau 4 pe masă.
4: Veniți!
8: Dar ce?
11: Ah,
8: ce e, dragul?
4: Ce e, domnule baron? Vă e rău?
11: Priviți, acolo lângă ușă. E Cunigunda. Cunigunda mea.
4: Nu, vi se pare? E domnișoara Zenobie de Zanclo, actriza.
11: Nu se poate, e Cunigunda. Cunigunda, în sfârșit te regăsesc.
12: Domnule, te înșeli. Eu sunt Zenobie de Zanclo.
11: Nu e adevărat, vrei să râzi de mine?
13: Cine e acest domn Zenobie care își permite să vorbească astfel cu dumneata?
12: Nu l-am văzut în viața mea. Cred că este amețit de băutură și mă confundă cu cineva.
11: Iubita mea, cum poți spune așa ceva despre mine? Privește-mă, sunt eu, Candid, omul care te adoră.
13: Domnule, destul. Dacă mai spui un cuvânt prietenii mele, mă vei sili să te arunc pe scări cu picioare în spate. Neobrăzată.
12: Haide, dragul.
13: Să mergem, dragul.
11: Cunigunda! Cunigunda! Maestre Pangloss, dumneata, de ce nu spui nimic?
14: Eu spun să coborâm scările fără ajutorul prințului.
11: Oh,

0: Trecerea prin Paris a ușurat destul de simțitor pungile cu aur și diamante aduse din Eldorado de cei trei călători. Această împrejurare nu a influențat însă câtuși de puțin dorința fierbinte a tânărului îndrăgostit de a-și regăsi iubita. După căutări zadarnice prin Franța și Anglia, iată-l poposind împreună cu optimistul Pangloss și pesimistul Martin pe țărmurile Adriatice.
1: Sosirea noastră aici, la Veneția, tocmai în timpul carnavalului, confirmă încă o dată teoria mea, că totul în lume se petrece cum nu se poate mai bine. Dacă mai adăugăm și faptul că anul în care ne aflăm este plin cu toate bunătățile, nu văd de ce n-am fi pe deplin fericiți. Ce părere ai, filozofule, pesimist?
2: E o iluzie pe care s-o dau cele câteva diamante rămase în buzunar. Cu ele mai poți cumpăra azi ce-ți place. Dar mâine, când s-or termina, pe ce ai să-ți mai sprijin optimismul?
1: Până mâine am destul timp să găsesc alt sprijin pentru principiile mele. Ești de acord, Candid?
3: Eu vreau pe Cunigunda.
1: Atunci nu puteai da alt răspuns. Dar fi liniștit, dragul meu. Păi iubește, iubește, până la urmă o vei avea. Dar uite că vine hanigiul.
4: Excelențele voastre doresc ceva?
1: A, excelențele noastre doresc să mănânce mult și repede.
4: A, vă servim îndată și sunt sigur că veți fi mulțumiți. Anul nostru e cel mai bun din Veneția, așa cum ne-a avut cinstea să declare acum câteva zile prințul de Silvania și frumoasa domnișoare Cunigunda.
3: Ce? Cum ai spus? Cunigunda.
1: Cunigunda?
3: Ești sigur că așa o chema?
4: Absolut sigur, excelență.
3: Unde e acum? Spune repede, alerg la ea, unde e?
4: Îmi pare rău, excelență, dar nu veți putea ajunge atât de lesne.
3: De ce? Unde?
4: Domnișoara a plecat cu prințul spre țărmurile Propontide.
3: Oriunde ar fi, zbor după ea.
1: Liniștește-te, dragul meu, vei zbura după ce mâncăm. Tripturile au și sosit.
3: Cum să mănânc fără Cunigunda?
1: E așa cum mănâncă ea, acum fără tine. Sunt... Hangiule,
3: da.
1: Cine sunt cele patru persoane care s-au așezat la masa de alături?
4: Ah, sunt patru regi.
1: Regi?
4: Da, au venit aici pentru carnaval. Îndați voi să-ți arăți.
1: Da, mă rog, mă rog.
4: Mesterțile voastre pot pleca oricând doresc. Corăbile sunt pregătite așa cum ați poruncit.
5: A mea să mai aștepteți.
1: Și a mea.
4: Da.
6: Și a mea.
1: Da? Tot așa și a mea.
4: Dorințele majestăților voastre vor fi îndeplinite în tocmai.
3: Bravo! Foarte nostru. Domnilor, dați-mi voie să vă felicit pentru ingenioasa idee de a vă deghiza în regi.
1: E o glumă de carnaval foarte originală.
5: Nu e nicio glumă, domnilor. Și numai de farse nu ne arde.
1: Da.
5: Eu am fost sultanul Turciei. Am detronat pe fratele meu, iar un nepot m-a detronat la rândul lui și a tăiat capul tuturor vizirilor mei. În sfârșit, viața pe o insulă, într-un serai. Din fericire, nepotul meu, marele sultan Mahmud, îmi îngăduie din când în când să călătoresc. Am venit să petrec carnavalul la Veneția.
3: Aha, și dumneata, la fel, domnule, pardon, sire?
7: La fel, la fel, da, da. Treceam drept cel mai diplomat dintre monarhi. Dintr-un prințișor cum eram, m-am făcut rege și apoi gata, gata să mă proclam împărat. Din nenorocire am pornit un război și norocul m-a trădat. Am fugit din țară și acum gust amărăciunea exilului. Sunt aici ca să mă consolez puțin în carnaval.
8: Și cu mine soarta a fost crudă. Am vrut să cotropesc toate țările vecine, dar poporul s-a revoltat. Mi-a dat foc palatului și m-a alungat peste graniță. Acum rătăcesc prin lume. Am venit să petrec carnavalul la Veneția.
3: Și dumneavoastră, tot regi adevărat sunteți sau ați fost?
1: Nu. Eu am fost împărat. Am vrut să stăpânesc lumea, să subjug popoare, să ajung nemuritor. Și am ajuns în carnaval.
5: Din vina ta suntem azi aici.
1: Sigur că da. Tu ne-ai împins în războiul acela stupid.
9: Să avem iertare. Ați ajuns unde ați ajuns, fiindcă m-ați trădat.
1: Cum?
9: M-ați părăsit ca niște lași.
1: Asta e prea de tot. Te poftești să-ți retragi cuvintele.
9: Eu? Îți dai seama cui vorbești, sire?
1: Ba bine că nu! Unui împărat falit!
9: Ce ai spus? Îți declar imediat război! Îmi mobilizez armatele!
8: Maestre Pangloss, e mai bine să ștergem de aici. O să se ia la bătaie.
1: Nu, nu, nu. Fii liniștit, dragul meu, Candid. Asta face parte din carnaval.

0: Plecând de la Veneția, Candid, însoțit de Pangloss și Marta, rătăci din nou vreme îndelungată prin fel de fel de locuri, căutând-o pe Cunigunda. În lunga lor peregrinare, cei trei călători avură parte de noi întâmplări neprevăzute. Într-o zi fără atrași într-o cursă și arestați, iar bătul Candid trebuie să plătească foarte scump pe liberarea lor. Apoi, în timp ce filozoful Pangloss căuta să-i convingă pe ceilalți doi că totul în lume este cum nu se poate mai bine, ei se loviră iar de tot soiul de nenorociri. Un naufragiu din care abia scăpară cu viață, o întâlnire cu pirații, o încurcătură cu niște excroși la Bosfor, care îi pricinui multe pagube bietului Candid. Au trecut astfel câțiva ani. Printre toate necazurile, Candid a avut și o satisfacție. A regăsit-o în sfârșit pe Cunigunda. Puțin cam schimbată ca înfățișare, ce-i drept, dar a regăsit-o. Acum, toți eroii noștri sunt adunați la oaltă într-o căsuță așezată în mijlocul unui grădin de zarzavat de pe malul Bosforului.
1: Hei, după atâtea furtuni, putem să gustăm și noi liniște. Totul continuă să meargă cum nu se poate mai bine. Ești de acord, pesimistule?
2: Aș putea fi, dacă n-ar fi Cunigunda asta cu noi. Urățenia ei îmi insultă privirea. Ce i-o fi venit lui Candid să o aduc aici de la prințul acela de Silvania? E de-a dreptul hidoasă.
1: Și când te gândești că această Cunigunda a fost o odinioară baroană de Vestfalia, avea o figură fermecătoare, un mers legănat, o voce melodioasă. Bietul Candid, ani de zile a dorit-o și a alergat după ea. Acum și-a realizat visul. Acum, când e norocită, e așa cum e. Bătrână, urâtă, arțăgoasă.
2: Și de ce s-a mai surat cu ea?
3: Din milă.
2: Uite-o că vine. Hai să fugim.
1: Nu, nu, dragă.
4: Când o să mai îndur mizeria asta? Vă bateți joc de mine? Au să trăiesc între găini, capre și pătlăgele. Eu, o baroană cu 72 de ranguri de nobleță.
5: Ai dreptate, ai dreptate, îngerașul meu. Și mie îmi vine să mă arunc în Bosfor, da. Am ajuns servitoare la o fermă. Eu care ți-am fost doamnă de companie și am trăit numai în palate luxoase,
4: da. Știu eu cine-i vinovatul. Uite-l, Candid, e vinovat. De ce mă vrei să scapi?
6: Te înșel, dragă Cunigunda.
4: Mă, nu mă înșel. Când mă vezi, nu mai știi cum să te mai ascunzi mai bine. Parcă ți-e teamă de frumusețea mea.
6: Dar bine, Cunigunda, tu nu te uiți deloc în oglindă să vezi cum arăți.
4: Asta e prea mult. Dacă nu spui imediat că sunt frumoasă, îți scot ochii.
6: Scoate-i, să nu te mai văd. Ah, pe cine am luat de nevastă?
4: Tu m-ai luat pe mine? Auzi, îndrăzneală, eu ți-am făcut cinstea să te iau de soț, deși aveai numai 71 de ranguri de noblețe.
6: Se poate, numai că azi, când trebuie să ne câștigăm pâinea, rangurile tale de noblețe nu valorează prea mult. Fii mulțumită că avem bucățica asta de grădină care ne asigură existența. În loc să deplângi luxul pierdut, mai bine pune mâna pe sapă și ne ajuta să scoatem mai multe zarzavaturi. Te asigur că te-ai plictisit mai puțin.
4: Să muncesc eu? Eu, fica baronului Thunderton-Tronk? Prefer să mor de plictisea.
5: Poate că n-ai dreptate, îngerașule. La urma urmii mă întreb, ce e mai rău? Nenorocirile prin care am trecut până acum sau plictiseala asta de aici, unde toată zulica nu face nimic?
2: Aceasta e marea întrebare. Omul e născut să trăiască sau în zbuciumul neliniștii sau în letargia plictiseală?
1: Nu sunt de acord, pesimistule. Eu pretind și susțin că plictiseala ca și zbuciumul sunt necesare fericirii
4: omului. Iar cuvinte, iar fraze, iar discuții. Destul! Nu sunteți decât niște palavragi. De nimic nu sunteți buni.
3: Dar suntem filozofi.
4: Asta spun și eu. Iar tu, Candid, care îi adăpostești și îi susții pe acești paraziți, nu ești decât un nătărău, un dobitoc.
6: Cum ai spus? Mai zi o dată.
4: Un dobitoc pe care am să-l pun să-l biciuiască servitorii când mi se va da înapoi frumosul meu castel.
6: Na, ține și palma asta să ducem frumosul tău castel.
4: Ai dat în mine.
6: Da, am dat.
4: M-ai lovit. Candid, tu care nu mai fi atins nici măcar cu o floare.
6: Da, eu, Cunigunda. Și poate că n-ar fi fost rău dacă o făceam mai demult.
4: Să fiu bătută. E o baroană de Thunderton-Tronk. Nu se poate, nu se poate așa ceva, visez.
1: Potolește-te, Cunigunda. Uite că a venit vecinul nostru, bătrânul grădinar.
7: Poftiți fructe din grădina mea. Și prăjituri făcute cu mâinile lor albe de fiicele mele. Am și parfumul scoase din trandafiri, din vărțică și din lăcrămioare. În prăvălii le vând cu 100 de piaște. Eu le-am făcut singur și le vând cu 2 piaște. De altfel nici nu valorează mai mult.
2: Ești un negustor cinstit.
8: Există așa ceva?
7: Ei, eu unul cred că sunt.
2: Acest om dovedește prin exemplu său perfecțiunea naturii umane. Totul în lume este cum nu se poate mai bine, din moment ce există asemenea bătrân cum se cade.
7: Nu știu dacă o fi așa cum spui dumneata, dar știu că sunt fericit. Am o bucățică de grădină pe care o cultiv cu copiii mei. Scot din ea tot ce-mi trebuie ca să trăiesc. Când termin cu munca pământului, mă așez lângă nevastă mea, care mă îngrijește, îmi face copii și nu vorbește mult. Și uite așa, îmi plătesc ce-i folositor cu ce-i plăcut și petrec în familie. Munca și familia îmi scapă de 3 rele: plictiseala, viciu, sărăcia. Și acum vă las cu bine.
9: Cu bine.
7: Anasu,
2: cu bine, cu bine.
7: Anasu.
6: Bătrânul acesta e un înțelept și mi se pare că și-a croit o soartă preferabilă celei a regilor pe care i-am întâlnit la Veneția. Adevărata înțelepciune e să ne cultivăm grădină. Iată, e ora când zarzavaturile necesare stropim. Să fim buni cu ele. Ce cauți cu Nigunda?
9: Stropitoarea e găleata de colo cu gâtul lung.
6: A ce e? Nu cumva vrei să stropești straturile?
9: Am să încerc.
6: Vrei să pui mâna pe stropitoare? Tu, o baroană de tundententronc?
9: Nu cred să fie prea greu.
8: E prima oară când pesimismul meu începe să se clatine. Dați-mi o sapă, mă apuc de privit.
5: Și atunci eu trec la bucătărie să vă fac niște plăcinte.
6: În ce mă privește, fiindcă am devenit mizantrop, am să mă ocup de animale. Dumneata, ce ai de gând, meștere Pangloss?
2: Eu? Voi rămâne filozof optimist. Voi încerca să dovedesc că totul în lume e cum nu se poate mai bine dacă oamenii se lăsa să muncească întâi. Și dovadă voi face cu încercările și suferințele noastre de până acum. Vecinul nostru grădinar are dreptate.
6: Atunci, dragii mei, luați cazmalele, lopețile, stropitoarea și la grădină.
2: La grădină.

0: Ați ascultat Candid, dramatizare radiofonică de Radu Costăchescu după romanul lui Voltaire. În distribuție, Radu Beligan, artist al poporului, Nicolae Gărdescu, Natasha Alexandra, Victoria Mirlescu, George Măruță, Liliana Tomescu, Florin Scărlătescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Carmen Stănescu, artiști emeriți, Mircea Șeptilici, Mircea Balaban, Marcel Gingulescu, Constantin Brezeanu, Ion Henter, Damian Crășmaru, Dem Savu, Sandu Sticlaru, Mircea Albulescu, Nucu Păunescu, Paul Sava, Dumitru Rucăreanu, Dem Rădulescu, Alexandru Cațichi, Vasile Florescu, Izabela Gabor, Gheorghe Dinică, Sergiu Demetriad, Alexandru Hasnaș, Tudorel Popa, Ion Pascu, George Oprina. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Să coste ce-o costa. Eu merg la turnir. Ioan, arată-mi coiful.
1: Da. Poftim.
2: E spart. Stricat.
0: Deloc nu-i cu putință să-l pun pe cap. Dumneavoastră am nevoie.
1: Da. Da.
0: Ce lovitură. Blestemat de larj.
3: L-ați răsplătit din plin și dumneavoastră.
4: Ți-aduci aminte?
3: Cum l-ați vărit din scări? Ca mort zăcuie zile întregi și abia de și-a venit în fire.
0: Dar pagubă n-a avut. Pieptarul lui e din zah venețiană, dar pieptul lui nu-l costă o para. Nu-i trebuie să-și cumpere un altul. De ce nu i-am luat coiful pe loc? L-aș fi luat de nu mi-era rușine de doamne și de duce. Ah, tu, conte, mai bine capul să mi-l fi străpuns. Și hainele-mi trebuie.
1: Da, stăpâne.
0: Ultima oară și dau toți cavalerii în atlaz și în catifea. Eu singur stam în zale la masa ducelui. Am îngăimat că întâmplător venit al la turnir. O, sărăcie, cum ne înjosește inimile ea. Când m-a izbit cu surița-i Dolorj, zdrobindu-mi coiful și-a trecut călare, iar eu cu capul gol, strângând împinte în cuciudă pe emir, m-am repezit ca viforul trântindu-l cât e colo de conte ca pe un paș. Iar de pe locuri se ridicară doamnele, atunci nimeni nu s-a gândit de unde-i vitejia, forța mea. Turbasem pentru că-mi stricase coiful. Emir, ce face vietul?
3: Șchioapătă, nu-i cu putință să-l încălecați.
0: Pe roib, atunci îl cumpăr. Nu e prea scump.
3: Nu fi, dar n-avem bani.
0: Bani? Ce zice ticălosul Solomon?
3: A spus că nu mai poate împrumuturi de acum să vă dea fără zăloc.
0: Zăloc? De unde să-l iau, diavole?
3: Mi-am spus.
0: Și el?
3: Nimic.
0: Tu trebuia să-i spui că tatăl meu este bogat, că până la urmă tot îl moștenesc.
3: Mi-am spus.
0: Și el?
3: A dat din numele.
0: Ah, ce necaz!
4: Zicea că vine încoace.
5: O, Doamne, Doamne, mulțumescu-ți, că de aici nu scapă el nevămuit.
0: E el! Ei, cine-i?
6: Eu, sluga dumneavoastră.
5: Ah, amice, poftim, poftim aici.
6: Da.
0: Ioan, stai pe aproape.
6: Evreu Hain, cinstite Solomon, pe cât au avut, nu vrei?
7: Vai, cavaler milos, vă jur, cu bucurie, dar nu pot. De unde bani? De unde m-am ruinat de plin și nu-mi plătește nimeni? Aș fi vrut de s-ar putea o parte.
0: Dar păi să am eu bani! A sta cu tine la sfat?
7: Nu pot!
0: Ajunge! Încetează! Dă tarerii! 100 vars aici, până nu pun să te caut!
7: Oh, vai, 100? Când am avut eu 100 de tale?
0: Ia ascultă! Pe amicii tăi să nu-i ajuți, nu ți-e rușine?
7: Jur!
0: Ajunge! Zălog înceri? Ia uși ce mai prostie! Dacă aveam ceva de zălogit, apoi de mult era vândut. Dar ție cuvântul meu de cavaler ți-e fleat?
7: Cuvântul dumneavoastră mult înseamnă cât sunteți viu.
0: Ce?
7: Da, foarte mult înseamnă. Dar dacă între timp muriți,
0: hey.
7: Doamne ferește, atunci acest cuvânt în mâna mea va fi întocmai cum ar fi o cheie de la o ladă aruncată în mare.
0: Îmi supraviețuiește cumva tata?
7: De niciodată nu se poate ști. Nu noi ne socotim zilele noastre. Baronul-i sănătos, de Dumnezeu, și mai trăiește ani colea 30.
0: Minciună! Peste 30 de ani, eu am de acum 50 de ani bătuți, iar banii la ce mi-ar folosi atunci?
7: Banii în orice vârstă buni. Da, dar tânărul slugi aprige îi face și fără milă îi mână de aici colea. Bătrânul vede în ei amici statornici și ca lumina ochilor îi ține.
0: Tatăl meu nu slugi și nici prieten nu vede întrânși.
8: ci stăpân, iar el ne-i slugă. Slugă, rob algerian, un câine în lanț. Trăiește într-o cămară neîncălzită și bea doar apă, iar hrana lui sunt cojile uscate. Nu doarme, nu doarme toată noaptea, aleargă mai neîncetat și latră, iar aurul în lăz se odihnește. Tăcere, cândva aurul pe mine mă va sluji și n-o să se odihnească.
9: Când pe baron lor duce la mormânt, mai mult monezi vor curge decât lacrimi și de Dumnezeu cât mai curând averea să vă cadă în mână.
8: Amin.
2: Amin.
9: Ar fi posibil.
8: Ce?
9: Eu mă gândesc. E un mijloc.
8: Care mijloc?
9: Eu am cunoscut un bătrânel.
8: Un cămătar, așa ca tine?
9: Nu, stăpâne. Se ocupă de alt negoț. E farmacist. El face picături și zău minuni fac.
8: Mie la ce-mi trebuie?
9: Le torni într-un pahar, vreo trei ajung. N-au gust și n-au culoare. Însă omul, fără să aibă vreo durere, moare.
8: O travă vinde bătrânul tău.
9: Da, da, și o travă, da.
8: Iar tu mi-oferi în loc de bani vreo sută de fiole, un taler pe fiolă, asta este?
9: De ce râdeți de mine, cavalere? Nu, eu aș vrea, ori dumneavoastră...

0: Uite până unde zgârcenia părintelui m-a dus. Dă-mi un par cu vin.
1: Ah, tremur tot.
2: Vin n-avem.
0: Ioane, totuși bani ne trebuiesc. Fugi după blestemații, da. Ai paralele. Stai! Dă călimara.
2: Da, călimara.
0: Îi dau chitanță. Da, să nu-l aduci și aici, să oprește. Banii lui vor mirosi a iad. Dă-mi vin, ți-am spus.
2: O picătură n-avem.
0: Atunci dă-mi apă. Blestemată viață. Nu. Hotărât. Mă duc să cer dreptate la duce. El să înduplece pe tata ca să mă ție cum se ține un fiu, nu ca un șoarec zămislit în be.

0: Eu, o zi întreagă așteptai clipita când voi veni aici, în beciul tainic, la lăzile mi.
1: Azi pot în rada șasea, nu chiar plină, să de aur adunat.
0: Nu e mult, se pare, dar câte puțin comoara crește. Am citit cândva că în vrem de mult un împărat cer oștenilor să aducă fiecare o mână de pământ într-o grămadă. Și de s-a înălțat, iar împăratul putea privi din vârf cu bucurie, cu bucurie și văile cu corturile albe și marea străbătută de corabii. Așa și eu mi-aduc aici tributul în pivniță cu cât un pumn de aur, iar dâmbul meu crescut și de pe culmea eu pot privi la tot ce-mi e supus. Și ce nu-mi e supus? De aici pot ca demonul să poruncesc în lume. Îmi sunt supuse mie toate cele. Eu însă la nimic nu sunt supus. Sunt mai presus de orice dorințe, sunt liniștit, căci îmi cunosc puterea. Aici, aici, un dublon. Azi o văd după mildețe, dar întâi a stat la mine sub fereastră, ea cu trei copii, o jumătate zi bocindu-se în genunchi. Ploua mereu, dar ea nu s-a mișcat. Aș fi putut să o pun pe goană, însă nu știu ce-mi șoptea că a venit cu datoria bărbatului să mi-o plătească. Nu vrea să fie mâine în temniță aruncat. Iar asta am de la Tibu. De unde l-are oare ticălosul? Vreau lada s-o descuim, iau așa căduși. Tremur tot, nu te amănunt. De ce m-aș teme eu

am spada la coapsă și răspunde oțelul cel cinstit de aur, dar mă strânge în piept o stranie simțire. Spun medicii că sunt pe lume oameni ce află în a ucide o plăcere, când cheia o împing în broască, simt la fel cum cred că simt și tânșii, cuțitul jertfă împlântând. Îmi place și totodată spaimă simt. Iată, aici toată fericirea mea. Intrați! Destul ați colindat prin lume, slujind nevoi și patimi omenești. Dormiți al păcii somn și al puterii, așa cum sus în cerul zeii dorm. Azi un ospăț vroiesc să-mi fac eu însumi. În fața fiecărei lăzi aprind o lunare, le descurib pe toate și sta voi printre ele să privesc grămezele de aur sclipitoare. Sunt domn de minunată strălucire, domnesc, sunt domn. Moșteni puterea, fiul meu, smintitul fiu al meu risipitor, prietenul cheflilor zănatic, cum voi muri, el pătrunde aici cu droaia de lingușitor, culpav și chile furând de la cadavru, o să descuie lăzile râzând și toate aceste splendide comori să-l scurge în buzunare de atlas. El o să spargă sacă de potire, vărsava în tine, mirul împărătesc, va risipi! Eroare, cu ce drept? Au, mi-a venit averea pe degeaba? Cine știe câte renunțări în frânte, patim, gânduri, gânduri grele, griji de zi, nopți lungi și fără somn, averea m-a costat. Poate fiul meu va zice că nu am cunoscut dorințe, că nici conștiința nu m-a rost cu gheara-i în inimă-mi scobind precum o fiară.

0: nobil duce. Cred că am răbdat destul rușinea sărăciei. Sunt la capăt și aceasta mă împinge să mă plâng.
1: Te cred eu, nobil cavaler, un om ca dumneata nu dinește pe tatăl său decât când e la capăt. Fii liniștit, te rog. Pe tatăl dumitare îl voi chema să-l mustru, fără martori. Îl și aștept. De mult nu ne-am văzut. A fost prieten cu bunicul meu. Când eram copil, țin minte, mă punea pe calul său și așeza deasupra-mi greu coiful său cât clopot.
0: Dar ce văd? Nu-i oare el, nobile cavaler, nu-i el?
2: Ba da, stăpâne.
0: Treci, te rog. Treci, te rog, în camera de alături. O să te chem.
3: Sunt fericit.
4: Am avut puteri destule să vin ascultător poruncivă.
1: Baroane, baroane, cât mă bucur că te văd vioi și sănătos. Mă bucur. De când nu ne-am văzut? E mult, baroane. Vă amintiți de mine?
4: Eu, stăpâne, vă văd ca și acum. Erați copil zburdalnic.
1: Ei, acum cunoștința noastră veche vom reînnoi-o. Curtea ne-ați uitat-o.
4: Eu sunt acum stăpâne prea bătrân. La curte ce să fac? De dumneavoastră sunteți mai tânăr. Jocul vă e drag? Petrecerile, dansul. Eu nu-s potrivit la dale astea, dar de-o fi război sunt gata, iar pe cal să urc gemând. Voi mai găsi puteri să smulg din teacă cu mâna tremurând vechiul paloș și pentru dumneavoastră să pornesc.
1: Baroane, zelul bine ți-l cunoaște. Prieten bun bunicului ați fost, iar tatăl meu mă respecta. Eu însumi v-am socotit mereu un cavaler viteaz și vrednic, dar să ne așezăm. Copii, aveți, baroane?
4: Am un fiu.
1: Oh, de ce nu-l văd la curtea mea deloc? Pe dumneavoastră curtea nu v-am înzădat, dar lui la ani și cu rangul său i-ar fi plăcut aici, în preajma noastră.
4: Nu-i place lui viața zgomotoasă. E o fire închisă, întunecoasă.
1: Na, nu e bine să ajungă un sălbatic. Noi aici îl învățăm la turnoa, la baluri. Trimiteți-l la mine. Potrivit cu rangul, întreține refixații. Dar v-ați încruntat. Pe semne ați ostenit de drum.
4: Ba nu sunt ostenit, stăpâne. Dar cum să zic, m-ați tulburat. Mă văd silit să spun în fața dumneavoastră un lucru despre fiul meu. Un așa. Lucru ce aș fi dorit ca să rămâi o taină.
1: Așa.
4: Stăpâne, din nefericire, el de mila și de grijă dumneavoastră nu este vrednic. El își duce viața în vicii și în blestemății.
1: Aceasta îi cred din cauza că-i singur. Da, baroane, îi strică tinerețile, nevia și traiul singuratic. Să-l trimiți la noi, te rog. Și are el să se dezvese de relele năravuri căpătate departe de viața de la curte.
4: Iertați-mă, stăpâne, dar nu pot să fiu de acord cu ceea ce îmi propuneți.
1: De ce?
4: Lăsați pe un biet bătrân să plece.
1: Nu, vă cer... Vă cer să-mi spuneți pentru ce anume refuzul acesta.
4: Eu pe fiul meu sunt supărat.
1: Supărat? Și care e pricina?
4: O grea nelegiuire.
1: Care? Spune-mi!
4: Lăsați-mă, vă rog, lăsați-mă să plec.
1: Nu. Asta e straniu. Ori poate fi rușine pentru el?
4: Într-adevăr, rușine.
1: Dar ce a făcut?
4: A vrut să mă ucidă.
1: Cum? Să mă ucidă? Îl trimit atunci ca pe un tâlhar de rând la judecată.
4: N-am să mă apuc să aduc eu mărturii, deși știu bine că-mi dorește moartea, deși știu bine că nelegiuitul a vrut să mă prag.
2: face! Minți, baroare!
0: Cavalere! Cavalere, cum ai îndrăznit?
4: Tu aici? Și îndrăznești să-mi spui în față că mint? De față cu stăpânul nostru, tu mie? Mie? Or, nu sunt eu oare un cavaler?
2: Ba, ești un mincinos!
4: Și Dumnezeu oare nu te trăznește? Ridică spada! Ia să hotărască! Să-l-arunc mănușa!
0: Îți mulțumesc. Acesta-i primul dar, cel de te tatăl fiului.
1: Ce văd? Ce se petrece aici? Sub ochii mei, un fiu care primește provocarea bătrânului său tată.
2: Întoarce-ți! Bătrân smintit!
1: Tu, tigru tânăr, destul! Cavalere, dă-mi aici mănușa.
0: Ce păcat. Poftim.
2: Ieșiți!
1: În ochii mei să nu îndrăzniți să vă arătați atâta timp cât eu n-am să vă chem.
0: Stăpâne.
1: Bătrân nefericit. Rușine nu ți-a fost.
4: Iertați, stăpâne. Nu pot să stau. Genunchii mi se îndoaie. Mănauș. Aer. Unde-s cheile?

Ce crânce-n veac.

0: Stimat magistru! Stimat magistru! Țin să pomenesc pe comeseanul vouă cunoscut, a cărui replice sarcastice de duh hazlii prin gravitatea lor tăioasă înviorau ospățurile noastre și îngrozeau într-astfel mohoreala pe care molima cu giulgiu o așterne asupra celor mai strălucitoare minți. Sunt două zile doar de când prin snoave stârnea în jurul hohote de râs acel ce ne aducea doar voie bună, acel az înghițit de neagra humă. Nu cred că azi la veselul ospăț să-l fi uitat pe Jackson careva. L-așteaptă jilțul gol să reapară.
1: El primul părăsit aceata noastră.
0: Parcă-i aud și acum glasul cald ce după moarte încă mai răsună. Da. Dar noi, câți am rămas aici în viață, n-avem pricină să ne întunecăm. Să chiuim voioși ciocnind pahare, de parcă ar fi aici cu noi, în viață.
2: Închin acest pahar în amintirea ei, în clipa de tăcere cuvenită.
0: Amin.
1: Amin, amin.
3: Frumoasă, Mary, să auzim fermecătoarea-ți voce cu armonia ei sălbatică. Ne cântă, te rugăm, tânguitor și trist.

după ce m-au îngropat, să privegești de îndată, fugind de acest loc blestemat, de groapa întunecată. Iar întârziu de mai revii, ca să-mi revezi mormântul, Edmond, Edmond din cer te ocrotii.

0: Îndurerea ta, Merit, mulțumim.
1: Îți mulțumim, Merit.
0: Îți mulțumim pentru tânguitorul cânt, din care aflăm că și în alte vreme a bântuit peste ținutul nostru ciuma. Trăim un an cernit, se prăbușiră atâtea jertfe minunate, blânde și viteze, abia dacă rămâne în urma lor o amintire caldă și duioasă. Nimic nu ne mâhnea mai mult în toiul veseliei ca ăst cântec ce înduioșata inimă o alină.
2: Când mă aud cântând, parcă mă văd stând iar în pragul din copilărie. Ce limpede suna pe atunci glasul meu atât de nevinovat.
3: Atâta numai! Asemenea cântări sunt demodate. Totuși, mai sunt și azi inimi naive ce se topesc când lăcrimează o femeie. Orbește-n scânteieri încrezător, știind că o privire cu-a lacrimei podoabă înduplecă oricare îndrăjire. Dar dacă ea ar ști că printr-un zâmbet ar izbuti la fel să cucerească, atunci desigur ar zâmbi într-una. Când Welshinăm a proslăvit ținutul nordic pentru frumusețile aprinse, gălăgioase, a și oftat. Dar eu nu pot să sufăr cosițe mălăiețe scoțiene.
4: Iar căruța și un harap.
2: Ciuma!
5: Săriți, săriți! Săriți! Luiza își pierde cumpătul.
6: Luiza!
5: Leșirea!
6: Luiza!
5: O socoteam cu inima bărbată din felul cum vorbea, însă cruzimea mai slabă văd că e decât blândețea. Și sufletul e chinuit în groază. Stropește-o! Stropește-o, Meri, să-și vină în simțiri.
2: Tu decăderii și durerii mele, soră, vino la sânul meu.
4: Luiza!
7: Demon negru, Visam, un demon negru, numai ochii albi mă îmboltea să urc sus în căruța care gemea de malderul de morți, ce clânțăneau din fâlci, fără de glas. Spuneți-mi, a fost oare un vis? Sau carul ciuclilor trecu?
4: Luiza, Luiza, cum? N-ai știut-o până acum? Căruța neagră ce are dreptul pretutindenea să treacă. Suntem datori să o lăsăm să-și meargă drumul. Înviorează-te! Întreaga strada noastră rămase adăpost ferit de moarte, prielnică pentru plăceri netulburate. Magistre,
0: da.
4: Ca să curmăm gâlceava, hai cântă-ne un cântec de izbând setos, sprințar, precum se înalță în larmă de ospeți.
0: Nu mă pricep în astfel de cântări, dar dacă vreți să ascultați, vreți?
8: Da.
0: Dacă vreți să ascultați, vă spun orația pentru ciumă.
9: Orația.
0: Stihuiri ce-am scris aseară când ne-am despărțit.
10: Un imn în cinstea ciumei. Să ascultăm,
0: să ascultăm.
10: Un imn în cinstea ciumei, minunată faptă!

0: mai fost stângăitor! Pe când besmetici benchetuind în cânturi desfrânate, până și tehna nopții ați spângărit-o, ce pe cuprins în morții priveghează. Cu blestemat desfrău împrăștiați voi liniștea dormiților pe veci cu tremur în țărâna de pe ei. Dacă căruci de mame și bătrân n-ar fi sfințit odihna tuturor, aș fi crezut ca furisiții demoni în caz ne smulg un suflet dintr-un leș ca să-l trască în bezna din tartar.
1: Frumos vorbește popa despre iad.
2: Mergi, moșule, și zvezi de drumul tău.
0: Să n-aveți parte din durarea lui, a celor care pentru tot s-au răstignit, denuncetați nelegiuitoți spăți și n-apucați a întâlni la cer pe câți în lumea asta a fibit. Plecați spre casa voastră, fiecare!
3: Niscasele pustii, iar Juneția știi bine că îndrăgește veselirea. Lasă-mă, părinte, lasă-mă, te rog, pentru Dumnezeu.
0: Nu tu ești cel care acum 3 săptămâni îngenunchiat peste mormântul sfânt al mamei tale plângeai plecat de hohot zguduit? Crezi oare ochii ei de-acum secați că nu mai plâng din cer amarnic plâns și nu mai răurează amărăciune văzându-te în ospețe desmățate? Hai, hai, vino cu mine.
3: Nu. Ce vii să mă tulburi? Nu trebuie și nici nu se mai poate să merg cu tine. M-am lănțuit aici, cuplit în deznădejdea amintirea, pătruns de neagra mea ticăloșie și de pustiul înspăimântător care mă întâmpin în pragul casei mele. În aprigele veselirii înfrâng durerea și în potir găsesc setos o travă, iar desmierdările mă iartă, Doamne, a moartei mie, dragi, și umbra mamei n-au cum să mă mai chime vreodată. E prea târziu, Dojana, să o ascult. Zadarnică e sirința mântuirii. E prea târziu, bătrâne, mergi. Mergi, te rog, în pace. Dar blestem celui care te-ar urma.
4: Bravo!
3: Bravo!
2: Magistrul s-a văzut destoinic.
5: Destoină liturghie, care te-a dat?
0: Te cheamă sufletul Matildei Preacurate.
3: Ridicați mâna veșnică spre cer și jură că mormintelor le lași acele nume liniștii sortite, să pot curoța nemuritorii ochi de asemenea priveliști blestemate. Mă socotea curat și liber mă vedea cândva crezusem cinstea și în tinerețea mea și prețuia îmbrățișarea mea ca pe o, ca pe o cerească sfântă fericire. Copil sfânt al luminii, unde sunt? Te văd
5: acolo, unde sufletul mi-a spurcat nu poate să mai spere înălțare. Am nebunit, acum de soața moartea iurează.
0: Merge, vină.
3: Nu, lasă-mă, părinte, lasă-mă.
0: Nu-i cu bine, cerul să-ți trimeat o sfântă mântuire, fiul meu, rămâi cu bine.

neagră nestățioasă, nicăieri scăpare nu mai vezi. Ciocru bate-n geam vestire, e zadarnic orice ce putei. Nu găsești adăpostire, nu găsești adăpostire. Totuși, aciuați în casă, lângă vatra călduroasă, izbutii vom să ne potrivim.

0: ați ascultat Micile tragedii de Alexandru Sergeevici Pușkin, dramatizare radiofonică de Rodica Leu. Cavalerul avar, traducere de Mihai Beniuc. Distribuția a fost următoarea: Albert, Adrian Pintea, baronul Constantin Codrescu, ducele Ovidiu Iuliu Moldovan, Solomon Corado Negreanu, Ioan Boris Petrov. Ospăți în timp de ciumă, traducere de Adrian Maniu. Distribuția a fost următoarea: magistrul Ovidiu Iuliu Moldovan, tânărul Adrian Pintea, Luiza Virginia Mirea, Mary Dana Dembinski, preotul Constantin Codrescu. În alte roluri: Rodica Sanda Suțuianu, Sorin Gheorghiu, Ștefan Belniciuc, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Muzica: George Marcu. La gitară: Alexandru Agarici. Redactor: Georgeta Răboș. Asistența tehnică: Stella Botez și Pia Popescu. Regia de studio: Mihai Barta. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Iancu Iulian. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic.
2: Pavilionul de pe malul râului, de Kwan Han King. Traducere și adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Să întoarcem câteva file din Cartea cea mare a mileniilor, în care pământul străvechi al Chinei și-a scris legendele și întâmplările. Suntem într-o regiune de margine a vechii împărății, pe o vale înverzită plină de pomi în floare, în mijlocul cărora se vede o impunătoare clădire. Este clădirea mănăstirii care poartă numele Liniștea fără prihană. În odaia din față se află stareța Pai, care în această zi de primăvară, cu lumină bogată, lucrează la o cusătură de in.
3: Iată-mă vorbind singură, ca de atâtea ori. Am intrat de copilă în Sfântul Ordin al Călugăriei și acum am ajuns stareța mănăstirii Liniștea fără prihan, loc de meditație și de reculegere. Prin apropiere se află o tânără femeie, singură și ea, pe nume Tan Ki Eh, tot atât de frumoasă ca și o cadră. Dar soțul bietei femei a murit și a rămas văduvă. Ea vine aici zi de zi să stea de vorbă cu mine, pentru că și eu sunt singură. Am un nepot, Pai și Hciung. Dar au trecut ani de când nu l-am mai văzut și n-am mai auzit nimic despre dânsul. Doar de curând mi s-a spus că ar fi fost numit magistrat. Dar mai mult nu știu. Și acum, pentru ziua de azi, nu mai am nimic de făcut.
4: Oricare miserie își are
3: fiță. Dar parcă s-ar apropia cineva.
5: Iată că am ajuns. Cine mă vede trecând ca un simplu călător pe drumurile de țară, n-are de unde să știe că sunt Pai și Hciung, numit judecător la Tanciu, unde mă duc să-mi iau postul în primire. Dar pentru că drumul meu trece pe lângă această mănăstire numită Liniștea fără prihană, unde mătușa mea e stareță, mă voi opri puțin la dânsa înainte de a merge la post.
6: Mătușico dragă, sunt foarte bucuros să-ți calc pragul. Am fost numit judecător la Tanciu și bătând drumul într-acolo mi-am întrerupt călătoria ca să vin să te văd.
3: Te felicit din toată inima, dragă nepoate. Chiar în acest moment mă gândeam la tine. Și iată că ai și venit. Da, unde e soția ta?
6: Vai, mătușico, soția mea a murit. Am rămas singur. Va trebui să-mi găsesc o altă tovarășă de viață.
3: Poate că norocul ți-a îndreptat pașii tocmai acum spre acest loc. Pentru că se află aici o tânără doamnă, văduvă și ea, o adevărată frumusețe care ți s-ar potrivi de minune. Vine la mine în fiecare zi ca să stăm de vorbă. Are să vină și azi. Tu să stai ascuns colo după perdea până mă auzi tușind. Apoi îi apare.
6: Prea bine, mătușico. Parcă se și aud pași.
3: Ea trebuie să fie. Eu voi ieși în grădină. Ai să vezi o fermecătoare făptură.
7: Singurătatea mă urmărește și poartă numele meu. Tanki E. Am fost căsătorită cu învățătorul Li Xian, care a murit acum 3 ani. De atunci vin în fiecare zi la această mănăstire ca să stau de vorbă cu stareța Pai. Am să o aștept aici. Ah, Grea e viața unei femei care nu are pe nimeni pe lume. Fenixul și-a pierdut perechea. Lacuma brodată cu fir nu mai miroase a parfumului.

Ori până la murg, suspin singură și plâng alintând florile sau stând la umbră de bambu. Oftatul meu, ca o...

0: 3 ani văduvă, jelindu-mi soțul. Tristețea mea, asemenea dâncului nepătruns al mării. Mâhnirea mea nu are margini.
1: Oh, ce plăcut este aici la mănăstire. Dar iată că maica Pai se apropie. Fii de 1000 de ori binecuvântată, maică.
2: Și tu, copila mea, te rog, stai jos.
1: Ce frumos din partea dumitale că ai bunătatea să-ți pierzi timpul cu mine în fiecare zi. Dar acum am decis. Aș dori să intru și eu în sfântul ordin al călugăriei. Vrei să mă primești?
2: Cum ți s-a năzărit, draga mea, Tan, să te călugărești tocmai acum? Îmbrăcămintea-i sărăcăcioasă, viața de aici grea. Ziua ca ziua mai merge. Dacă se noptează, singurătatea te omoară, nu alta. Mai bine te-ai gândit să te remăriți.
1: A, nu, nu, maică, nu, te înșela marnic. Mi-e dor de această viață dusă în tihnă. În ea găsesc adevărata libertate, pentru că singură e greu să poți trăi. Din ce am trăit, să tu lăsăm de lume, de-al ei noroc atât de schimbător. Frumusețea, tihna, nu-s decât un vis. Mă lasă, deci, unde mi-e dat să intru, să încerc și eu filozofala piatră.
2: Draga mea, mă tem că nu te vei putea împăca cu mâncarea de post care se dă aici. Nu, n-ai să poți intra în sfântul ordin.
1: Cum? Este oare chiar atât de greu? Cu o hrană simplă, sunt de mult de dată. Voi pune stabil înfocate pătimașii mele inimi. Voi renunța la pământeștele splendor.
2: Adu-ți aminte, draga mea, de vorba cântecului. Un sat singuratic în ploaie, un munte năpădit de zăpadă. Deși par atât de simple, sunt totuși greu de pictat. Și dacă mă gândesc, asemenea scene nu sunt prea cerute de lume. Mai bine aș cumpărea vopsea roșie și aș picta chipuri vesele. Draga mea, cum te poți gândi să te călugărești?
1: Spui că e mai greu decât pare, dar de unde știi că n-aș fi în stare? Că nu pot trăi ca o călugăriță practicând yoga și căutând piatra filozofală?
2: Așa de frumoasă cum arăți, draga mea, îți poți alege orice bărbat să te căsătorești cu el.
1: Oh, nu.
2: De ce să te înham la o viață atât de grea?
1: Nu. Dacă aș găsi un bărbat să mă iubească tot atât de mult cât m-a iubit regretatul meu soț.
3: Bună ziua!
1: Bună ziua! Oh, ți-a venit un musafir, maică stareță? Eu te las acum.
2: Nu, nu, nu, stai! Nu te grăbi, draga mea! Mai stai! Dar, fiindcă veni vorba, ce-ai zice dacă acest bărbat, care e nepotul meu, te-ar cere în căsătorie?
1: Vai, maică stareță, dar cum poți vorbi astfel? Cum îți dă în gând un asemenea lucru la o simplă întâlnire? De-abia ne-am văzut și dumneata vorbești ca o pețitoare de profesie.
2: La urma urmelor ai mai fost căsătorită.
1: Vai, dar cum poți lăsa să-ți înțeleagă că aș vrea să-mi leg viața de un iubit?
2: E zăvorită poarta și nu te las să pleci.
1: Ai îndrăzneala să mă închizi aici? Să aduci un om străin să mă jignească? Poate mă crezi cumva o desfrânată de la ascuns pe acest bărbat în mănăstire și mă oprești să plec? Zadarnic ne-a legat prietenia 3 ani în șir. Acum sfârșit e totul.
2: De ce n-ați fi soț și soție? Vă potriviți atât de bine.
1: Vei strica numele bun al mănăstirii tale. Lumea va începe să te disprețuiască. Trebuie să aperi cinstea și curățenia ordinului. Să nu te mai plângi de singurătate.
2: Cine te-a chemat să vii aici, domnule?
3: Această tânără doamnă.
1: Vai, dar cum îndrăznești să spui asta? Mai bucuroasă aș fi să mor decât să mă măriți cu dumneata.
2: Vreți oare să ajungeți la judecată? Sau mai bine vă înțelegeți între voi?
1: Ce vrei să spui?
2: Dacă vrei să ajungi la judecată, va trebui să depun mărturie în fața autorităților. Voi spune că nu ai dreptul să te comporți așa în mănăstirea noastră, aducând aici un bărbat și târând în noroi bunul nostru renume. Va trebui să răspunzi în fața judecății și vei fi osândită la bătaie. Dar eu zic că e mai bine să vă înțelegeți între voi, ca o tânără femeie cu un tânăr bărbat. Eu fiind mijlocitoarea voastră, asta ar fi calea cea mai bună.
1: Te rog, te rog, mai lasă-mă să mă gândesc, maică.
2: Așa da, draga mea, mai bine 1000 de rugăminți decât încăpățânarea.
1: Oh, ce stareță bună, atât de bună la ticluitul unui șantaj. Bine, maică, bine. Am să mă căsătoresc cu dânsul, dar numai cu două condiții, altfel nu.
4: Sunt de acord, chiar dacă e vorba de 10 condiții. Nu numai de două.
1: Consimt să mă mărit cu acest domn. Dacă se leagă la altar cu jurământ să nu mă părăsească niciodată și tot astfel să țină în mare cinste o zicătoare din bătrân lăsată. Așa cum cerului plac dreptele purtări, la fel și bunul dregător sortit e poporului să împartă pace și dreptate. Doresc să țină minte aceste lucruri, iar ție, maică stareță, îți mulțumesc că printre atâtea treburi ce te apasă, tot mai răzbești să-ți dăruiești din timp preasfintei taine a căsătoriei. Dau glas acum la tot ce am pe suflet. Deși această mănăstire poartă un nume, liniștea fără prihană, tu pari o pețitoare iscusită și toți cei ce dau dragostei tribut, atâți nefericiți și singurateci, ar trebui să-ți ceară alinarea, venind aici să-și vindece urâtul, singurătatea nopților, nesomnul. Foarte bine, maică stareță, voi face precum spui. Accept propunerea.
2: Bine, dragă mea. Iar tu, nepoate, trebuie să mulțumești.
4: De bună seamă că ai darul de a vindeca singurătatea oamenilor și nesomnul. Toate mulțumirile și recunoștința mea, mătușică dragă. După ce îmi voi lua în primire noul post, am să te răsplătesc cum se cuvine.
1: Și acum, pentru că trebuie să te înfățișez la postul dumitale, să-i spunem stareței la revedere și să plecăm.
4: Foarte bine, doamnă.
2: Să ai grijă de tine pe drum, dragă nepoate. Sunteți o pereche cum nu se poate mai potrivită. Un tânăr învățat și o fată frumoasă.
4: Să plecăm fără întârziere, ca nu cumva să fim urmăriți.
1: Dar dacă vreun bărbat m-ar urmări, n-are să-mi vadă fața?
4: Nu e nevoie să ne mai previi.
1: Fii pe deplin încredințată, mătușică.
4: Corabia taie valurile drept. Ridică pânzele și aleargă. Înainte de a sufla vântul de toamnă.
1: Doamnă, când glori întrec orizontul.
4: Orizontul.
1: În corabia noastră ca o lumină aleargă.
4: Aleargă.
1: Trecând peste 1000 de obstacole. Rămas bun, maică stare, s-am plecat.
4: Bun rămas, mătușică.
2: Duceți-vă cu bine. De mulțumită că i-am găsit nepotului meu o soție cum și-ar dori oricine. Acum nu mai am nimic de făcut. Pot merge să duc ofrandă zeilor protector.

dânsa să îmbătrânească văduvă. De aceea cu șiretenii am chipzuit să o duplec, să se mărite

0: Servitor, unde ești?
1: Aici, mărite, senior Yang.
0: Ai dat săbile la scuțit?
1: Doi tocilari se trudesc să le facă gurile acere ca bricii.
0: Sunt așa zis fruntea de străbălaților, primul dintre stricați. Dar toți cetățenii au frică de mine, de puternicul senior Yang. Da, sunt seniorul Yang. Când am auzit cât de frumoasă este văduva lui Li Xian, pe nume Tan Chi Er, am încercat să-mi fac amantă. Dar iată că acest câine de Pai Sih Chung, în drum spre Tan Chau, unde a fost numit magistrat, s-a căsătorit cu ea. Mișlocitor le-a fost stareța mănăstirii, liniște fără prihană. Dar lasă că un gentil om ca mine știe să se răzbune. Am să-l pedepsesc crunt. I-am spus azi împăratului că judecătorul Pai neglijează treburile politice, petrecând tot timpul cu băutură și femei. Când maestatea sa la o sândiță să-i fie tăiat capul, l-am rugat să nu trimeată pe altcineva cu ordinul de execuție, ci să mă însărcineze pe mine. I-am spus că vreau să mă duc eu însumi să-i tai capul lui Pai, să nu se facă cumva vreo greșeală. Maestatea sa a fost de acord și mi-a încredințat în puternicirea. Un talent de aur pe deasupra. Acum, servitor?
1: Da, mărite, senior.
0: Ia-l pe Chang Shou și fiți gata de plecare. Nu uitați săbile. Ne ducem drept la Tan Chou să-i tăiem capul judecătorului Pai.
1: E totul gata, puternice stăpâne.
2: Lung a fost drumul până aici și greu pentru picioarele mele bătrâne. Sunt omul care slujește de o viață familia Pai. Un bătrân servitor ca mine trudește pentru casa stăpânului Pai. Doamna mare mi-a poruncit să-l previn pe tânul meu stăpân de pericolul cel paște. Stăpânul meu Pai Sih Chung e magistrat aici în oraș la Tan Chau, iar seniorul Yang l-a defăimat în fața împăratului, care a poruncit să-i se taie capul.

0: care mi-a poruncit să vă aduc această scrisoare.
1: O scrisoare de la mama?
2: Să o văd.
0: Iată.
2: Așa o să zică. Înțeleg. Acest ticălos complotează deci împotriva mea. Du-te, omule, acum în odaia din fund. Mănâncă ceva și odihnește-te. Ești istorit.
0: Mulțumesc, domnule Paie. Mulțumesc.
2: Prin urmare, seniorul Yang îmi poartă o asemenea ură pentru că m-am căsătorit cu Tan Ki Er și m-a defăimat în fața împăratului care a poruncit să fiu ucis. Ce mai pot face? Să mă împac oare cu gândul că totul s-a sfârșit?
3: De când soțul meu și-a luat postul în primire, a câștigat inimile tuturor oamenilor de aici. De obicei, în fiecare dimineață, după ședințele tribunalului, vine să mă întâmpine în odaia mare de la mijloc. Azi văd că am târziat. Trebuie să mă duc să văd ce s-a întâmplat. Să mă apropii de paravan, să mă uit înăuntru. Iată-l acolo, singur și îngândurat. Ah, în mână ține o hârtie pe care o studiază cu mare atenție. Acum înțeleg. Deși un proverb din bătrân spune: secretul bărbaților dispare doar cu moartea și mai degrabă se dezvăluie albia oceanului decât gândurile lor cele mai ascunse, înuiesc că este vorba de o altă femeie care a auzit că s-a însurat cu mine și îl judecă acum în această scrisoare. Pe semne, și-a părăsit prima soție și printr-o înșelăciune m-a luat pe mine. Intru acum, ce mai aștept? E timpul să lămurim povestea asta tristă. Bună ziua, domnule judecător!
2: De ce ai venit aici, iubito?
3: Tu, de ce n-ai ieșit ca de obicei să mă întâmpini? Ți-a scris cumva prima ta nevastă?
2: Cum poți vorbi așa, draga mea? Nu, nici de cum. Sunt preocupat de un act public.
3: Nu încerca să mă amăgești. Fac prin soare că, deși spuneai că ți-a murit soția, ai lăsat acasă o altă nevastă care acum își cere drepturile.
2: Nu poți fi atât de bănuitoare. Nu te-am înșelat și nu te voi înșela niciodată.
3: Drept e să fii credincios soției tale. Decât cu mai multe, e mai bine cu una. Vezi că acum ești în încurcătură, dar hotărăște-te. Ține-o pe cea preferată și părăsește-o pe cealaltă. Tu ești cel care trebuie să iei hotărârea.
2: Este vorba într-adevăr de o problemă publică și sper că asta nu mă va împiedica să trăiesc alături de tine până la adânci bătrânețe. Jur în fața cerului că îți voi fi întotdeauna credincios și că nu am altă nevastă.
3: Dar ce era atunci hârtia pe care o țineai în mână, dacă nu o scrisoare de la nevasta ta de acasă? Nu, nu încerca să mă înșel. Aș putea ghici și conținutul ei.
2: Bine, hai, ghicește.
3: E greu să-ți părăsești prima soție, dar prea ușor să o amăgești pe a doua, care nu e decât o dragoste întâmplătoare, pe când cea din tâi e dragostea temeinică, legământul logodnic din copilărie. Deși nu sunt decât o femeie simplă, pot ghici ce este în mintea soțului meu din cel mai mic gest, din privire.

0: alte zare spor.
1: Nu sunt atât de lipsit de inimă, draga mea. Cum aș putea avea o altă soție?
0: De ce nu-mi spui adevărat?
1: Nu am altă soție, ce vrei să-ți mai spun?
0: Dacă nu-mi spui, mă omor.
1: Stai, stai, ce vorbă e asta? Ce am să mă fac fără tine? Ei, mă rog, dacă ții cu tot din adinsul, dar să-mi promiți că nu te superi și nu te lași pradă neliniștit.
0: Dacă știu adevărul, nu voi fi deloc neliniștită, ți-o promit.
1: Prea bine, iată deci. Știi că seniorul Yang voia să te facă țiitoarea lui tocmai când eu te-am luat de nevastă. Din invidie m-a defăimat în fața împăratului, spunându-i că nu-mi văd de slujbă, că neglijez interesele oamenilor destrăbălându-mă cu băutură și femei. Maestatea sa l-a crezut. I-a dat un talan de aur și l-am puternicit să vină la Tanchou și să-mi taie capul. Mama, aflând toate astea, mi-a trimis o scrisoare prin bătrânul nostru servitor, punându-mă în gardă față de pericolul ce mă amenință. Ăsta e lucrul

0: îngrijorează.
1: Așa, deci, ăsta este adevărul? Da, dar de ce te temi de el?
0: Pentru că seniorul Yang e în drum spre Tanzhou. Până în seară corabia lui trebuie să sosească la debarcaderul râului. Ticălosul e un om foarte puternic, draga mea.
1: Oh, și ce dacă este? Nu mă poate lua cu deasila, pentru că gândurile lui nu sunt curate. Vrea doar să-și satisfacă poftele, de aceea ține minte ce-ți spun eu. Nu voi fi a lui niciodată, iar silnicia împotriva lui se va întoarce și se va retrage cu mâinile goale. Hai, nu te mai frământa, nu te mai plânge. Mă voi duce la el chiar astăzi. Vreau să văd ce e în stare să facă.
0: Nu! Nu, cum te încumeți?
1: Nu-ți fie teamă, dragul meu. Am să-l fac să mi se ploconească la picioare blând ca un miel. Și stăpână pe voința lui, îi voi fura talentul de aur și voi închide toate căile de salvare. Am și plecat. Cu bine, dragul meu.
0: Drum bun, izbândă, scumpa mea soție. Așa, prin urmare, soția mea a plecat. E atât de ageră la minte că poate băga în cofă 1000 de seniori Yang, dar minte pe unul singur. Oastea a plecat spre câmpul de luptă. Eu stau aici și aștept.

0: Corabia noastră a ajuns la Tanciu, mărite, senior Yang. Tragem la țărm odată cu căderea serii.
1: Ah, da, prea bine. Ne ajunge o lună de când călătorim pe apă. Asta numai ca să-l pedepsesc pe acest blestemat de Pai Shan Chang. Hei, băieți, ce facem acum?
0: Ce porunciți, stăpâne?
2: Îndeplinim voia înălțimii tale.
1: Rămânem aici, pe corabie, lângă pavilionul de la marginea râului, până mâine dimineață. În curând se întunecă și orașul e departe. Mâncare avem din belșug, așternuturile sunt moi. Rămânem aici peste noapte.
0: Cum e voia înălțimii tale?
2: Azi e a 15-a zi din luna 8-a, sărbătoarea lunii. Nu vezi, prietene, nu vezi ce lună frumoasă a răsărit? Hai să pregătim și noi vin și cărnuri dulci pentru seniorul Yang, stăpânul nostru, ca să se bucure, să se bucure și el de lumina lunii. Iar pe lângă el și noi. Ce zici de ideea asta? Avem atâtea provizii.
0: Te-ai gândit foarte bine, amice Chang. Să-l întrebăm și pe înălțimea sa, totuși. Mărite senior, cu plecăciune eu și cu Chang ne-am gândit.
1: La ce?
2: Astăzi e sărbătoarea lunii și afară e o lumină de vis. Vrem să cinstim sărbătoarea asta cu vin, cum se cuvine după date.
1: Cum vă puteți gândi la așa ceva? Mă aflu aici pentru rezolvarea unor treburi importante. Cum credeți voi că ne vom așeza la băutură?
0: Noi am avut intențiile cele mai bune, vă rog să nu vă supărați. Credeam că facem bine. Tocmai voiam să vă arătăm respectul pe care vi-l purtăm. E vorba de înălțimea voastră. Noi nu ne vom atinge de niciun strop.
1: Da? Deci ar fi dacă nu v-ați ține de cuvânt?
0: Eu dacă beau o picătură, vinul se poate preface în sânge.
1: Bine, atunci să nu bei. Dar tu, Chang Shao?
2: Eu dacă beau, pleznesc ca o bubă cu apă.
1: Foarte bine, foarte bine atunci. Dacă voi doi nu beți, eu am să sorb câteva cupe. Aduceți vinul și cărnurile dulci.
0: Vino cu tava, Chang Shao.
2: Iată-mă, iată-mă aici. Eu țin cupa și tu torni vinul.
0: Prea bine, umple. Poftiți, înălțimea voastră, dar mai întâi să-l gust eu.
1: Ce faci, omule?
0: Păi gust vinul să nu fie otrăvit. Vinul pe care l-am luat cu noi s-a terminat. Pe ăsta l-am cumpărat pe drum. Dacă o fi otrăvit, ce ne facem?
1: Bine, bine, văd că sunteți băieți de treabă.
2: Să-mi torn și eu. Ei beau și petrec și eu să înghită sec. Înălțimea voastră, ridic paharul și beau în sănătatea puternicului senior Yang.
1: De ce bei, ziceai că?
2: Dacă poate să bea el, de ce să nu beau și eu? Ce dacă vinul o fi otrăvit? Să-l las să moară singur.
1: Blestemaților. Sunteți glumeți. Dar eu n-am timp de glumele voastre. Puneți condirul pe masă și lăsați-mă să-mi beau vinul în tihnă.
3: De m-ar vedea un cunoscut în această barcă de pescar, vâslind de zor în pragul nopții, nu și-ar putea crede ochilor că sunt soția judecătorului Pai. Am îmbrăcat și aceste haine de pescăriță ca să înșel orice bănuială, pentru că trebuie să ajung cu orice preț la seniorul Yang. Am venit să-i ofer un pește grozav pe care l-am prins chiar eu. Se zbenguia în valuri căutându-și hrana, când ne-am îndreptat barca spre el, aruncând-o vodul, și l-am prins. Era poleit cu solzi de aur strălucitor și lungi. Acum e aici în barcă. Frumos pește. Va fi foarte gustos când îl voi tăia pe lii. Aici, în pavilionul de pe malul râului, în noaptea asta e o sărbătoare cu cântece și băutură. Înainte ca florile să pălească și luna să apună, se vor întinde mese înverșucate. Mă voi folosi de acest pește pentru a pătrunde la dușmanul pe care îl caut. Asta e corabia pe care se află seniorul Yang. Dar nu se vede nimeni pe aici. Aba da, acești doi oameni trebuie să fie ajutoarele lui. Bună seara!
2: Bună seara! Parcă te-aș cunoaște, surioare.
3: Cine crezi că sunt?
2: Nu ești cumva doamna Chang?
3: Într-adevăr. Da, cum te nu m-ai uitat? Ia spune-mi, pe dumneata cum te cheamă?
2: Ce nu-ți mai aduce aminte? Eu sunt Tortoise Chang.
3: Tu ești, bată-te, norocul. Drăguțul de tine, te-ai mai îngrășat. Se vede bine că zilele astea ai mâncat din plin. Să știi că mă gândesc deseori la tine.
2: Mă iubești, mă iubești, surioară?
3: Cum nu, drăgălașule? Da, acum du-te și spune-i stăpânului tău că vreau să-i ofer o frumusețe de pește ca să câștig și eu un ban.
2: Bine, stai să chem servitorul. Ascultă, Alice.
4: Ce poftești?
2: A venit o doamnă Chang care vrea să-i ofere pește proaspăt stăpânului nostru.
0: Care doamnă Chang?
3: Bună seara, domnule, sunt. Pentru a arăta stăpânului vostru adâncul meu respect, am adus un crap auriu să-i-l ofer. Te rog să mă conduci la dânsul.
0: Prea bine, te conduc dacă îmi dai și mie câțiva gologani să cumpăr o băuturică.
3: Cu multă plăcere, poftim.
0: Vino cu mine. Mărite senior, se află aici o doamnă Chang care a adus un pește pentru înălțimea voastră.
1: Care doamnă Chang?
3: Bună seara! Bună seara! Cu îngăduința înălțimii voastre, eu sunt o pescăriță.
1: Frumoasă pescăriță. Poftim.
0: Frumoasă, nimic de zis.
2: O adevărată vrăjitoare.
1: Ce va aduce la mine, onorată doamnă?
3: Pentru a vă încredința de respectul pe care vi-l port, v-am adus acest crap auriu. Dacă îmi dați un cuțit și o scândură, am să-l curăț de solți și am să-l tai felii pentru înălțimea voastră.
1: Frumos din partea dumitale, dar nu vreau să-ți mânjești mânușițele cu măruntaie de pește. Chang Shao, ia peștele, curăță-l și presară pe el ienufăr și piper.
2: Era mai bine să fi lăsat pe dânsa, are mai multe pricepere.
1: Îți mulțumesc că ai venit, buna mea doamnă. Băiete, adu de grabă niște cărnuri dulci și vin. Voi închina câteva cupe în cinste acestei tinere femei. Vino și toarnă. Poftiți, poftiți, doamna mea.
0: V-am turnat acum să beau și eu.
1: Ce faci, omule?
0: Păi dacă vă tot înviați, m-am gândit să beau eu să vă fac poftă.
1: Lasă vorba și vezi de treburi. Adu mai mult vin. Frumoasă doamnă, da, te rog, din această cupă.
3: Nu înainte de a vă vedea bâni pe înălțimea voastră.
0: Lasă, dacă nu bea ea, am să beau eu.
3: Dați-mi voie să încenunchez în fața înălțimii voastre, mărite senior.
1: Nu?
3: Nu, dați-mi voie.
1: Nu?
3: Vă rog.
1: Ridicați-vă și vă așezați aici, lângă mine.
3: Nu, vă rog, lăsați-mă.
1: Dacă vă las îngenunchiați, cum veți mai putea fi iubita mea? Pentru că asta doresc de atâta vreme.
3: Acum că vă știu aici lângă mine, chiar dacă îngenunchez, tot am să vă pot fi iubit.
2: Minunat!
1: Mă rog, doamnă, așezați-vă aici. Peștele este minunat.
3: Înainte de a mă așeza, spuneți-mi, vă rog, cu ce treburi ați venit pe la noi?
1: Cu niște treburi oficiale.
2: Am venit să tăiem capul judecătorului Pai Sik Chung. Vă spun eu, Chang.
1: Asta-i bună, omule.
3: Dacă înălțimea voastră îl arestează pe judecătorul Pai, nu e mare pagubă, doar un panglicar mai puțin. Dar de ce autoritățile locale n-au trimis oameni în întâmpinarea înălțimii voastre?
1: E o treabă secretă, nu înțelegi? Nu vreau să se audă nicio vorbă.
3: Dacă v-ați fi anunțat sosirea, puteați fi sărbătorit cu mare pompă, cu o duzină de muzicanți, venind cu treburi ale stăpânirii. De ce e voie să călătoriți secret?
1: Lăsați asta. Ați făcut foarte bine, doamnă, să veniți mai devreme. Dacă întârziați, mă duceam la culcare.
3: Dacă sosea mai târziu, vă găseam cufundat în somn adânc, strângând la piept sabia și talentul de aur. Din fața unei persoane de un atât de înalt rang, toată lumea s-ar fi ferit. N-ar mai fi fost nevoie de nicio pază. Iar unia ca mine venită cu o treabă, i s-ar fi rupt un baston pe spinare.
1: Changshou, fă-mi, te rog, favoarea de a fi interpretul meu pe lângă această frumoasă doamnă. Spune că nu pot lua de soție, dar voi fi fericit să-mi o fac amantă. Îi voi dărui un șal scump și o cămașă de mătase tot atât de scumpă și o batistă brodată.
2: Aveți toată încrederea. Am să fac tot ce trebuie, înălțimea voastră. Doamnă Chang!
3: Da.
2: Doamnă Chang, sunteți o femeie norocoasă. Ce mai? Ați auzit ce a spus stăpânul nostru? Nu veți putea fi soția lui, dar îl vă ia de amantă și are să vă dea un șal scump, o cămașă de mătase și o batistă brodată.
3: Mai nu mai spune.
2: Chiar așa?
3: Dar nu-mi vine să-mi cred urechilor. Vreau să ne spună chiar dânsul. Înălțimea voastră, este adevărat ce grăiește Chang Shao?
1: Tocmai ce-am spus eu.
3: E cu putință să merit eu atâta onoare.
1: Merit, o meriți. Tot nu vrei să-l iei în loc lângă mine. Nu-i nimic, mai aștept.
3: Mi-a acordat o prea mare onoare, dar am să vă fac o mărturisire. Nu spun că aș fi o mironosiță, dar e prima oară că mă îndrăgostesc. Nu sunt decât o femeie simplă, dar cam sălbatică și încăpățânată, însă văzându-vă pe înălțimea voastră, nu pot să vă rezist. Ați venit aici să slujiți poporul, așa că nu veți lucra cu jumătăți de măsură, dar după ce îl veți prinde pe acest magistrat corupt și veți vărsa nemernicului sânge, voi fi bucuroasă și nerăbdătoare să împărțim și patul împreună. Eu nu pot fi curată ca să pada, da, nici rece ca un sloi de gheață.
1: Foarte bine, foarte bine. Abia aștept.
2: Foarte bine, foarte bine.
3: Voi avea o pieptenătură cu perle. Voi purta mătăsuri strălucitoare, da. Și în prejurul meu numai servitori. Voi putea călători pe o corabie, așa cum de mult îmi doresc, și mă voi bucura de trăsuri luxoase.
1: Le vei avea pe toate astea, doamna mea. Le vei avea. Iar acum, pentru a sărbători întâlnirea noastră, să compunem împreună un cântec. Iată, voi începe eu. Mânicile ei de mătase răstoarnă cupa.
3: Degetele mele subțiri împătoresc așternutul.
1: Cred că știi să citești și să scrii.
3: Puțin.
1: Ei bine, atunci să mai compunem un cântec. Iată, încep eu. Cărinul de apă nu-și poate întoarce privirea.
3: Miezul rodiei așteaptă să fie gustat. Înălțimea voastră, pot să vă rog să scrieți un poem pentru mine?
1: Nu? Cum nu? Chang Shou? Adu-mi o peană, cerneală și hârtie.
2: Iată-ne, stăpâne, iată-ne.
1: Așa, așa. Acesta este un poem pe motivul clar de lună pe malul râului de la apus.
3: Ce frumos scris! Citiți-l, înălțimea voastră, citiți-l!
1: Roa rece strălucește sub clarul de lună. Vântul toamnei suflă peste lacuri și fluvii. Frumoasă fată, dă-mi floarea ta care mă farmecă. Gândurile cele mai adânci nu pot fi rostite. Ele coboară noaptea din cer ca și roua. Tu-mi cunoști inima, pentru tine scriu.
3: Ce frumos, ce inspirație de geniu. Voi răspunde și eu cu alt poem pe motivul plutind în noapte. Dați-mi pana să scriu.
2: Citiți-mi-l, doamnă, sunt nerăbdător.
3: Mai bine două păsări gângurind sub flori decât un fenix singura.

0: ajunsul mai sorbim câteva cupe în cinstea întâlnirii noastre.
1: Da, dar de ce vreți să-l ucideți pe judecătorul Painălțimii
0: Să nu trebuie să mă întrebe acum de asta.
2: Doamne, Jean! Stăpânul nostru a venit aici cu sabia dreptății. Vreți să o vedeți?
3: Asta nu o arăta.
1: Așa, asta e deci sabia dreptății. Mi-ați putea împrumuta și mie de câteva zile să tai cu ea bucăți de pește.
0: Îți place să glumești? Foarte bine.
4: Iar aici avem talentul de aur.
1: Ăsta e talentul de aur. Vreți să mi-l dați mie să-mi fac din el o pereche de cercei? Și altceva, ce-ați mai adus?
2: Iată, și edictul imperial. Noi trecem dincolo.
1: Ăsta trebuie să pun mâna neapărat. Așa am să-l strecor în mânecă. Mai deșertați o cupă de vin înălțimea voastră.
0: Am băut destul, dacă vreți. Păi spuneți-mi la partea de la urma poemului dumneavoastră.
1: Vântul e rece, dar luna ne tovarăș, iar noi fericiți ne vom duce cu barca în noapte. Dar mi se pare că ai adormit de-a binelea. Ia să văd ce fac dincolo cei doi slujitori. Cum nu se poate mai bine. Dar m-am întâi cu capetele pe masă ca și stăpânul lor. Iată-i căzut grămadă pe acești nebuni toropiți de băutură și de somn. Plecând de aici cu sabia și cu talentul de aur, le doresc o deșteptare amarnică. Fac adâncă plecăciune, seniorului Yang. Iscusitul meu plan a izbutit și mă voi întoarce acasă ca să-i povestesc soțului tot ce s-a întâmplat, pentru că toate astea îl vor înveseli. Ce lovitură norocoasă! De bucurie vom închina cupe de aur în lumina domoala lunii și vom sta fericiți unul lângă altul, pe când temutul senior Yang va dormi singur pe corabie.

0: cocoșii în mielul nopții. Uite că adormisem. Mă iert, doamnă Chang. Dar unde-i? Unde sunt oamenii mei? Unde-i doamna Chang?
1: Aici, mărite senior. Noi suntem aici.
0: Unde-i doamna Chang? A dispărut?
2: Pe câte văd, a luat-o din loc.
1: Da?
2: Dar nu mai e nici talentul de aur.
1: Talentul nu e singurul lucru care lipsește. Sabia și edictul imperial au dispărut și ele. Să nu-i mai spunem stăpânului.
2: Vine să mă dau cu capul de pereți.
1: Grozavă lovitură.
0: Cum de-am putut fi înșelat? Fierb de mânie, nu alta. Ce se aude acolo?
1: E sărbătoarea lunii, mărite senior. Luntre împodobite cu lampioane s-au oprit la pavilionul de pe marul râului. Lumea bea și petrece.
0: Ați băut și voi, nătărăilor! Și m-ați lăsat să fiu prădat. Teriți în fața mea!

0: În afară de grija unora de a se scrie la oaste, toți oamenii de aici trăiesc în pace, fericiți. Iar eu sunt judecătorul lor. Judecătoria a luat de ieri vacanță. Dar eu am venit totuși la slujbă. Se poate ivi un caz urgent, cine știe.
1: Aici e judecătoria din Tanciu? Gata, ești la produl? Vei să intră?
2: Da, aici este. Aha. Cine este dumneavoastră?
1: Sunt seniorul Yang și am venit să-i tai capul lui Pai Sik Chung. Să intrăm, băieți? Aha, chiar dânsul este oamenii legii? Arestați-l pe judecătorul Pak Sik Chung.
2: Da, legile voastre!
3: Stați!
0: Nu mă puteți lua până nu mi-arătați mai întâi mandatul de arestare.
1: Da? Avem cu noi un edict imperial. Iată-l! Poftim! Citește tare ce scrie acolo.
0: Pe motivul clar de lună pe malul râului de la apus. Bine, acesta e un poem indecent, nu e niciun edict.
1: Dă-mi-l întărăt. Ia-l pe ăsta, citește.
0: Pe motivul plutind în noapte, alt poem indecent care n-are nimic de a face cu un act public.
1: Totuși l-am avut.
0: Socotesc o provocare murdară și ofensatoare acest fel de a năvăli peste un funcționar public, amenințându-l cu moartea pe baza unui edict care nu există.
1: Blestematul întoarce toată urzerea împotriva mea, dar nu face nimic. Pentru că nu s-a depus nicio plângere împotriva mea, n-are de ce să-mi fie frică.
0: Să poftească aici toată lumea care s-a strâns afară. Oameni buni! Iată, s-a depus azi dimineață o plângere împotriva seniorului Yang, aci de față. Este semnată de o femeie pe care seniorul a vrut să o corupă și să o despartă de soț. Aprod, dă citire plângerei.
2: Onorate domnule judecător, un nemernic numit seniorul Yang mi-a făcut un mare rău. Nu s-a pomenit niciodată un înalt dregător atât de corupt ca acest taur nesățios de vin și de femei, care a încercat să-și folosească puterea pentru a despărți soțul de soție. Cu rugămintea de a apăra prin lege pe cei neajutorați, semnez Tan Ki Er. Oameni buni, puteți ieși acum. Judecata are să spună cuvântul.
0: Așa că, precum vedeți, s-a făcut o plângere împotriva dumneavoastră, senior Yang. E, ce aveți de spus?
1: Ce mai pot spune și ce mai pot face? Dar să încerc să-l iau cu binișorul. Domnule judecător, ascultați-mă.
0: Vorbiți.
1: Eu m-am decis să vă las în pace, dacă mă lăsați și voi în pace. Îi iau pe acești însoțitori ai mei și voi pleca. Am să vă fac doar o singură rugăminte. Am auzit atâtea laude la adresa soției dumneavoastră. V-aș cere îngăduința să o văd măcar o dată.
0: Bine, am să o chem. Aprod, spune-i soției mele să poftească aici, în sala de judecată.
2: Îndată, înălțimea voastră.
1: Hei! Changshou! Fiți gata să o luăm din loc numai decât? Ne-au mers toate pe dos. Cum porunciți, stăpâne?
2: Doamna Tan Ki Er.
4: Sunt prea onorată să vă pot vedea, domnule judecător și iubitul meu soț.
1: Mi se pare oarecum cunoscută. Nu știu de unde această frumoasă doamnă.
5: Nu e dânsa doamna Chang? Sau în orice caz aceea care îmbrăcată în pescăriță se dădea drept doamna Chang?
1: Doamnă, mi-ați jucat o festă. S-o țin minte toată viața. În ce încurcătură m-ați băgat.
4: A rămas încremenit de surprindere. Nu poate fi pedepsit cu bătaia, nici aruncat în temniță. Pentru că între dânsul și mine n-a fost decât un schimb de cuvinte și o jumătate de noapte petrecută pe corabie lângă pavilionul de pe malul râului, veselindu-ne la sărbătoarea lunii.
2: Își face intrarea, venit de departe, înălțimea sa, prefectul Li Pingchung.
0: Cărui fapt datorăm onoarea acestei înalte vizite? Să poftească să ia loc cinstitul dregător. Poftiți, înălțimea voastră!
6: Pe calul meu negru ca pana corbului, am zburat în galop la Tanciu. Sunt prefectul Li Pingchung. Și am venit aici cu o treabă foarte importantă. Pentru că după ce seniorul Yang a întocmit un raport fals învinuindu-l de fapte grave pe judecătorul Pai, împăratul m-a trimis pe mine să aflu care e adevărul. Am sosit deci aici la Tan Chau și am făcut o anchetă minuțioasă asupra cazului. Și iată acum verdictul meu. Ascultați-l. Seniorul Yang s-a făcut vinovat de abuz de putere, defăimând pe nedrept un bun slujbaș. Tan Qier e o femeie înțeleaptă, care s-a prefăcut și i-a sustras actele și talentul pentru a scăpa soțul de primejdie. În urma investigațiilor făcute, propun seniorul Yang să fie destituit de îndată din înalta dregătorie pe care o deține, iar Tan Qier și Pai Si Chung, soț iubitor și soție credincioasă, să fie cinstiți printr-o sărbătorire și mulți ani să trăiască în fericire.

0: Ați ascultat Pavilionul de pe malul râului, de scriitorul clasic chinez Quan Han King, traducere și adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Distribuția a fost următoarea: Stareța Pai, Gina Patrichi; Pai Shih Chung, Emil Hosu; Tan Ki Erh, Melania Cârje; Seniorul Yang, Alexandru Repan; Chang Shao, Victor Strengaru; Servitorul lui Yang, Mihai Mălai Mare; Lipin Chung, George Constantin; Bătrânul servitor al familiei Pai, Nicolae Grigore Bălănescu; Aprodul, Ovidiu Schumacher; Crainicul, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu. Asistența tehnică, Tatiana Șerban și Puia Stancu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: M-am săturat, măi, m-am săturat. Nici nu mai număr nopțile în care ba înregistrează la studio, ba face mixaje, masterage. Nici nu știu ce Dumnezeu înseamnă aia. Ba se ceartă cu ea, ba se împacă. Parcă de ceartă au ei nevoie. Și să nu-ți mai spun că banii i-a cheltuit. Iar eu nici nu măcar nu știu dacă e adevărat ce îmi spune sau nu. Dar hai că te sun mai târziu, că-l aud și nu vreau să-mi toace iar despre nota de telefon, despre cât vorbesc, despre... Hai, pa, pa, pa.
2: Ce te uiți așa la mine? Mă râs ca dracu. Ți-am spus să dormi când eu am treabă.
1: Să nu te mire că într-o dimineață nu o să mă mai găsești.
2: Hai mă, hai mă, nu-mi fă
1: da,
2: asta.
1: Hai mă, da, hai, nu-mi
2: hai
1: fă
2: mă, știu
1: da,
2: că mă iubești. Uite, nici nu dorm. Nu mă culc să nu zici că sunt ăla rău. Mergem împreună în parc, unde vrei tu, undeva frumos.
1: Da.
2: Unde vrei să mergi? Îți iau ceva dulce, o să vezi că trece supărarea. Da.

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Pintu! Pintu!
1: Ordin nou, comisar!
0: Ia, aprinde tu lumânările astea, că s-a noptat. Așa. Pune-le mai încolo, să bată lumina pe chipul lui.
1: Unde? Aici?
0: Acolo, așa. Că știi, mai bine citești pe fața omului decât în vorbele lui. Pinteo, tu ce zici? Ăștia doi de până acum, ori mințit, ori ba?
1: De, domn comisar. Apoi acum, ce zice Ghiță? Că ăștia doi de caslugile.
0: Adu-l și pe Ghiță. Hai, adu-l. Și vezi să nu schimbe vreo vorbă între ei.
1: Înțeles? Hai, mă!
2: Trăiți, domn comisar.
0: Adu-l Pinteo mai aproape.
1: Hai, bă!
0: Așa. Șezi colo. Așa. Să ne înțelegem de la bun început. Că sunt 7 ceasuri de când ascult la gogoșile voastre și mi s-a cam făcut lehamite. Vreau adevăr, auzi?
1: Răspunde-mă.
3: Aud, domn comisar.
0: Așa. Deci să facem cunoștință. Dumneata ești Ghiță. Proprietarul cășmei de zice Moara cu noroc.
3: Îl nou. Proprietarul îl nou. De sunt Gheorghe Sofianu, domn comisar.
0: Îl nou, îl vechi, mă rog, în acturi scrie că ești proprietarul cășmei Moara cu noroc, așezată în vale dintre Ineu și Fundureni.
3: Așa, așa, în pustietatea aceea, păcatele mele, locurile.
0: Și ce ți-ai zis? Ha? Ia să mă hăitesc cu vreunul și să-mi indulcez viața. De-o pildă cu starostele porcarilor de zice Lică Sămădăul. Și dinpreună să călcăm gospodăria domnului arendaș.
3: Domn comisar.
0: Arendașului om cinstit și așezat, care pare mi se numai bine ți-a vrut și te-a sprijinit de-a avut nevoie. Ca drept mulțumită să te prinzi cu un tâlhar și mișelește la miez de noapte să-i călcați gospodăria și să-l ușurați de toate cele bunuri care vi le-ați însușit.
3: Nu-i așa, domn comisar.
0: Rușine.
3: Am nevastă acasă și 2 copii și o femeie bătrână.
0: Și nu ți-a fost milă de ei, Ghiță?
3: Să n-am parte de ei, dacă eu, dacă vreodată, dacă vreun gând.
0: Rușine.
1: Rușine, mai omul.
3: Puneți-mă să jur. Cereți-mi orice probă, orice mărturie. Puneți-mă la orice casnă, domn comisar. Sunt om cinstit.
0: O să înfunzi ochna, Ghiță.
1: Ocna te mănâncă.
3: Sunt om curat,
0: ocna,
3: sunt om cinstit.
0: Ocna, Ghiță, auzi tu, ocna.
1: Ocna.
0: Ia, gata. Decât să te vaiți, povestește totul de la început.
3: Păi, cum să vă spun, domn comisar? Blestemat să fie ceasul de-am socotit că venind în locurile astea, de o soartă mai bună ne-am împărtășit și eu și a mea femeie și copilașii. Că de-aia am venit. Numai de-ast gând am fost mânat, de dor de muncă, de gând curat. Numai gândul la Ana mea și la copilaș m-a împins din sărăcia ce am avut și am zis că-mi prind aici un cheag. De ce am nesocotit vorbele bătrânei? De ce? Că bine mai zicea ea,

0: Dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibii tale te face fericit.
1: Oh, mama,
0: vă rog, voi faceți cum vă trage inima și Dumnezeu să vă acopere cu aripa bunătăților sale. Eu sunt acum bătrână. Voi știți? Voi faceți...
2: Cum să rămânem aici, mamă soacră? Să tot cârpesc o viață cizmele oamenilor care umblă toată săptămâna în opinci, ori desculți. Iar duminica, dacă e noroi, își duc cizmele în mână până și la biserică.
1: Păi dacă norocul nostru ne așteaptă acolo,
0: eu zic numai așa, gândurile mele, iar voi faceți după gândul vostru. Dacă hotărâți să mergeți, mă duc și eu cu voi. Și mă duc cu toată inima.

0: Ai făcut un adăpost pentru tot drumețul obosit.
1: Și pentru acel pe care noaptea l-a cucă pe drum. Așa că...
0: Mulțam, numai că acum mă grăbesc. Mă grăbesc să fiu până la căderea nopții la Ineu.
1: Calul e bun, dacă mergi întins după vreo 3 ceasuri ajungi.
0: De asta și grăbesc. Așa că rămâi cu bine. Rămâi cu mine, crâșmale, și tu îi duce și eu vezi ca mai departe. Hei, murmure!
1: Vă mai așteptăm?
0: Cu bine!
1: Drum bun! Drum bun și mai poftit!
2: Iar rămăsești în drum, ghiță.
3: M-a apucat așa câteodată un dor să mă tot uit la priveliștile astea. Dar am eu vreme altă dată. Că de lunea până sâmbătă e atâta vânzoleală și atâta despetit că nu mai văd nimic împrejur. Dar nu mă plâng, nu. Drumurile spline. Toți cât trec se opresc pe la crâșma noastră. Toți iau câte ceva și toți plătesc cinstit. Dar când vine ziua asta, parcă o pace mi se cuibărește în suflet. Și așa desprins de toate grijile săptămânii, mă uit în jur. Parcă m-aș uita în sufletul meu și...
2: Și
3: uite, îmi râde inima de norocul ce l-am prins parcă din urmă. Și-mi zic, a venit vremea să prindem și noi ceva cheag. Să umplem sipetul cel verde de argint și pe urmă... Hei, tot ce ne-am dorit nouă și copiilor, o fi cu putință. Și mai râde inima că Ana mea e tânără și frumoasă. Fracedă și subțirică.
2: Ghiță.
3: Sprintenă și mlădioasă.
2: Ghiță, nu mă ridic. O să mă scapi.
4: Ba, o să te port ca pe o pană.
2: Ghiță.
4: Uite așa, uite așa.
2: Mă amețești, Ghiță.

0: ce să aude? Ia uite-te, ghiță, pe fereastră, că s-aude cineva.
1: Da, sunt trei inși într-o căruță cu osile de fier.
2: Ei, nu-i nimeni pe aici?
0: Du-te, ghiță, du-te și vezi ce cu ei.
1: La poftiți înăuntru! Poftiți să apătoriți câte ceva!
2: Părerea apă pentru cai crești mare, omule de o văd și pentru noi o cajă mare, pentru scâturile cam șerci.
3: Bă, și eu nu-mi par oameni prea buni, mamă.
1: Poftiți că se găsesc.
2: Cajă mare, știe. Ca mică grașa.
4: Da, da.
2: Tașule, ca mică pentru un gât de porcan.
4: Deci,
2: da-i bun.
4: Da, da.
2: E bun, hai mai toarnă.
4: Hai, noroc. Frate Buză.
2: Noroc,
4: da.
2: Și noroc, frate Buză. Dar se pare, creșmare, că n-ai prea văzut porcar după cum te uiți la noi.
1: Nu prea.
2: Și zici că Sămădău a trecut pe aici?
1: Sămădău?
2: Porcan și el. Numai că e om cu stare, cum s-ar zice, mai mare peste noi. Căruncile pe aici sunt pline de porci și de porcani. Și trebuie să fie unul mai mare care să știe să facă negustorie.
4: Asta e, să mă dau, care nu-i numai om cu stare, ci mai ales om aspru și neîndurat. Înțelegi? Umblă călare de la o turmă la turmă. Știe toate înfundăturile, cunoaște pe toți oamenii buni și mai ales pe cei răi, eh? Tremură toată lumea când aude de el. Asta e, să mă dau.
2: Și știe să afle urechea grăsunului pripășit chiar și din oala cu varză. Da, ești nou pe aici, nu prea le știi. Aia mai toarnă.
4: Hai.
2: Nu-i nimic, nimeni nu se naște învățat. Noroc.
4: Hai că ajungem, Buzărul.
2: Hai
4: la drum. Hai că mergem.
1: Mergeți cu bine.
4: Mergem.
1: Și mai poftiți.
4: Mai poftim, noi nicio lege.
3: Mie nu-mi prea plăcură oamenii ăștia.
5: Oameni și eu.
6: Bine, dar nici n-au plătit.
5: Lasă că m-am înțeles eu cu ei. Și la urma urmei, ce vreți acum?
6: Eu nu zic.

0: Nimicuță, tu știi, tu hotărăști, da, așa? Nu l-ai văzut ce căutătură avea ăl de-i spunea buză ruptă? Ai, și avea un rânjet când a vorbit de să mă dău. Știe să afle urechea grăsunului pripășit, chiar și din oala cu varză. Mai trebuia să ridice capacul la oloiul nostru, că tocmai varză pusesem la foc.
1: Ei, păi când e să intre cineva în gura muierilor... Uite, eu m-am dus în beci. Vedeți de bine careva, mă strigați.
0: Doamne, doamne.
2: La urmă urmei și porca este tot oameni, mamă.
0: Tot, Anuțo. Unii de rând și alții mai așa, numai că atunci când dai de ei și vezi cu mutrele lor și cu pletele unsuroase căzute și răsucite asupra grumajilor,
2: ia, voi... Mamă, mă, trebuie să taci. Ia, se aude un tropă din stredea.
3: Ia, uite. Ei, da, da, ăsta a călăresc. Vezi cum îi flutură pletele în vânt?
0: Vede și la el, ca la toți porcari.
2: Numai că e cămașa subțire și albă ca floricelele. Și are pieptar împodobit cu flori și ghinimlețe de aur. Păi cum să fie ăsta porcar, mamă?
4: Păi nimeni pe aici?
0: Nimeni, dar noi ce suntem, nimeni?
4: Eu întreb de Cârciumar.
0: Păi,
4: cu el vreau să vorbesc.
0: Bine îndată.
2: Ghiță!
0: Ghiță!
2: Ia, sigur.
0: Ghiță!
4: Ești femeia lui?
2: Da.
4: Are noroc Crâșmarul de femeie frumoasă.
1: Ce-i mai?
0: Iată-l și pe Ghiță, ginerii meu.
1: Bună ziua.
4: Așa să fie. Vreau să-mi spui dacă n-au trecut pe aici niște oameni.
1: Păi da, suntem la drum și trece multă lume.
4: Vorba vine. Trei oameni. Porcari.
1: Trei, patru, zece. Lumea trece mereu. Eu nu stau aici ca să țin seama despre cei ce vin și cei ce trec. De la o vreme te obișnuiești cu drumeții încât nici nu te mai uiți la fețele lor. Și apoi pe Cârciumar să nu-l întreb niciodată, căci el vede și aude atât de multe încât trebuie să uite de grabă și să nu mai ție minte nimic.
4: Așa e. Îmi place cum gândești, Cârciumare. Întrebam numai fiindcă sunt oamenii mei.
2: Să mă dau.
4: Au plecat să vadă o pădure pe care s-o luăm la toamnă pentru turme și nu știu dacă au trecut înaintea mea sau să stau să-i aștept aici.
1: Așa o fi, dar eu nu mai știu dacă între cei ce au trecut azi vor fi fost și ei.
0: Cum nu ghiță, dar cei trei porcari ce au băut atât de mult și n-au plătit mai din aur?
1: Păi după cum văd eu, se pare că muierile au mai puțină treabă. Ia vezi, mamă, soacră, vezi că ai intrat mâța în cămară. Și tu, Anu, ce stai, copiii plâng în curte. Ia, ia, ce stai aici?
4: Baba asta ar putea să-ți ție gura.
1: Da.
4: Mă cunoști?
1: Nu?
4: Atunci mă știi după nume. Sunt Lică să mă dăul. Vezi un lucru, Cârciumare. Că umblu ziua în amiaza mare pe un drum de țară și nimeni nu mă oprește calea. Că mă duc în oraș și stau de vorbă cu domnii. Voi fi făcut eu ce voi fi făcut. Dar am făcut așa că oricine poate crede ce îi place, dar nimeni nu știe nimic. De aceea am să dau seama despre 25 de turme de porci și nimeni nu cutează să mă fure. M-ai înțeles? Și voiesc totdeauna să știu cine umblă pe drum, cine ce zice și cine ce face. Dar mai voiesc ca nimeni afară de mine să nu știe. Cred că ne-am înțeles. Așa e, Ghiță.

0: A să zic că a plecat omul.
1: A plecat, Ana.
0: Și ce-a poftit Ghița?
1: E, mai nimic, așa.
0: A băut ceva, a mâncat?
1: N-a avut vreme.
0: E, atunci?
1: Atunci ce, Ana?
0: De ce a venit omul ăsta aici? Ce-a vrut de la noi? Simt așa, nu știu cum să zic, Ghiță, ca o presimțire. Omul ăsta...
2: Dar mă isprăvești odată! Presimțire! N-a vrut nimic, e și el un om ca toți ceilalți și gata!
1: Ana... Ana, scoate carul din greș.
0: Te duci undeva?
1: Mă duc la oraș.
0: Acum, la oraș?
1: Da. Să-mi cumpăr o pușcă și să-mi caut o slugă. E bine să aibă omul o armă în pustietatea asta și o slugă de pază.

0: De 2 săptămâni de când a adus câinii ăștia, numai de ei se ține. Îi învață, îi azi.
1: Lasă, lasă, anunță, că omul are somn numai liniștit când știe că-s câinii de pază.
0: Dacă ar fi așa, mai vezi, mamă, e tocmai din potrivă. Până ta nu-l simți pe Ghiță că e altfel de la ochii.
1: De, de.
0: Parcă e tot mai ursus. Se aprinde din temirci.
1: De, anunță, de.
0: E cum era el înainte? Și cum e acum? Râdeam la olalt, ne hârjuneam, mă ridicam brațe, mă purta pe sus. Acum nu-i mai arde de hârjoană, își pierde lesne cumpăt. Îmi vine câteodată să-l întreb, Ghiță, ce-i cu tine? Îndrăznesc să-i spun ceva? Nu cumva să se mânie? Cum erau sâmbetele noastre înainte? Azi e sâmbătă, drumurile s-au golit și el... Nu mai știe decât de câini.

0: să nu te cuprinde somnul. O săptămână încheiată ai muncit. Să fi trecut ceasul de când ne-am curcat și mă tot uit la tine. Nu stai cu ochii deschiși și oftezi. Te sucești, nu-ți afli locul în așternut.
1: De prea multă trudă.
0: Nu de trudă.
1: Atunci de ce?
0: Nu-ți dau pace gândurile.
1: Da, poate că ai dreptate. Îmi tot zic, 3 ani. Numai 3 ani ne-am putea rămâne aici, Ana. Ne-am pune pe picioare încât întors la ale mele să lucrez cu 10 calfe și să le dau altora de cârpit. 3 ani. Numai că? Vezi tu, Ana, acela moară cu noroc. Nu poate nimeni să stea fără voia unui om. Afară de arendaș și afară de stăpânire, mai este cineva care stăpânește drumurile. Și în zadar te înțelegi cu arendașul și te pui bine cu stăpânirea. Ca să poți sta la moara cu noroc, trebuie să te pui bine și cu omul acesta.
0: Și cine e el?
1: Cine? Ana, ce zici tu? N-ar fi mai bine să plecăm noi de aici?
0: Să plecăm?
1: Nu ți se urăște ție în singurătatea asta?
0: Mie?
1: Nu ți-e frică?
0: De ce?
1: De ce? Uite așa de toate. Ia, auzi cum latră câine. Au dat de vreun gândac, de un vierme și latră fiindcă n-au altă treabă. Mie însă mi se răcește măduva noase când îi aud lătrând.
0: De ce ai ghiță?
1: Ce am?
0: Te sperii de nimica și-ți mistui viața cu năluciri de șarte.
1: Crezi? Stau aici și nu mă supără nimic. Dar îmi fac gânduri rele despre ziua de mâine și aceste gânduri nu-mi lasă tihnă să mă bucur de ziua de azi.
0: Gânduri?
1: Poate, Ana, poate că gândurile mele sunt deșarte. Poate că ziua de mâine o să fie tot bună, dar o voi pierde, temându-mă de cea de poi mâine, înțelegi tu? Și cât vom sta aici, nu mai scap de grija asta.
0: Atunci să plecăm, ghiță.
1: Da, să plecăm, dar întreabă-mă dacă mă pot hotărâ să plec.
0: Atunci?
1: Atunci ar trebui să mă silească cineva, să mă împingă. Dar cine? Cine? Tu ești blândă, Ana, și bună. Dar sunt cu tine ca și fără tine. În loc de a-mi alunga gândurile rele, mă lași să mă mistui cu ele. Și când nu mai știu ce să fac, tu te uiți la mine cu milă și atâta tot.
0: Fiindcă le fierb toate în tine și mie nu-mi spui nimic, tot eu sunt de vine dacă nu știu ce te pune pe gânduri.
1: Ia, auzi.
0: Nu ziceai că latră așa la un viermă, la un gândac?
1: Nu. Acum nu mai latră așa. Auzi? E cineva. Stai liniștită.
2: Mă duc la fereastră. Afară e lună și poate să vedea ceva.
0: Ei?
2: Trei umbre la poartă. Se războiesc cu câinii, dar cum au ajuns? N-am auzit nici cal, nici căruță.
3: Deschide!
0: Ghiță, nu deschide!
2: Sunt dacă ori fi oameni buni.
3: Ghiță! Ai deschide, omule!
1: E mică.
0: Să mă duc.
2: Scapă un chibrit și aprinde lumânare.
3: Lăbuș! Hector! Paș! Hai, veniți aici! Aici! Stați mai puțin! Stați că vin să descui! Stați mai puțin!
2: Ano, trezește-l pe Laie. Să sară gardul din spate și pe furiș printre răchete să fugă de grabă la Fundureni. Să-i spună părintelui că mâine poate trec pe la el și că Lică să mă dă o să oprit la noi. Auzit?
3: La buș! Hector! Aici! Da, aici! Hai!
4: Ce e, Anuță? Ce s-a întâmplat? Ce e afară?
0: Stai, mamă, nimic, stai liniștită. Niște drumezi.
4: În miez de noapte? Vai, dacă spirie și copiii. Hai, Anuță, vină cu mine, n-o dai.
5: Ți-ai luat câini bun, Ghiță. Dar totul sunt nașul lor.
2: I-am auzit lătrând, dar ziceam că n-are cine drumeții în noapte la ceasurile astea.
5: Buză ruptă, răuții, cu mine am avut ceva treburi în luncă și pentru că tot am trecut pe aici, vroiam să schimbăm amândoi o vorbă.
2: Și mai multe, să-i poftesc și pe ei înăuntru, nu?
5: Nu, Ghiță. Buză ruptă și răuți o să mă aștepte afară.
2: Bine, cum vrei.
5: Ține aici teancul ăsta de bucățele de piele și uită-te bine la ele.
2: Da, bucățele de piele înșirate pe sârmă.
5: Mă, uite-te culoarea minte. Hai să vezi pe fiecare un semn.
2: Da, văd.
5: Sunt semnele turmelor mele. Eu pun semn la urechea din dreapta, jos, pentru fiecare turmă altul. Așa cum îl vezi tăiat în aceste bucățele pe care ți le las aici.
2: Și la ce-mi poate fi de folos?
5: Dacă trec Porsche pe drum, te uiți la semnul lor și ții bine minte omul care-i mână. Atât. Și taci. Cred că ne-am înțeles.
3: Eu are cu putință să zic ba?
5: Care va să zic că ne-am înțeles.
3: Da, înțelegere cu Dasila. Dacă vroiai să te înțelegi cu mine, veneai pe drum de ziua și nu pe potecile nopții. Eu pot să zic că fac cum e dorința ta și tot nu fac decât așa cum îmi vine mie la socoteală.
5: Păi atunci las pe mine. Ori îmi vei face pe plac, ori îmi fac rost de alt om la moara cu noroc.
3: Nu cred că poți să mă ții de frică. Dacă ești om cu minte, caută să te porți altfel cu mine.
5: Mă port după cum cred eu. Și vai și amar dacă nu faci pe plac. Și acum dăm cheile.
2: Ce fel de chei?
5: Dacă nu știi ce fel, atunci adere pe toate. De la saltarul Messi, de la dulap, de la sipetul cel verde.
3: Mă să zic că...
5: Cel ce vine aici, vine să facă bani. Și să-i fi făcut și tu de când ești aici ceva.
3: Cum vrei să...
5: Nu! N-am venit să te prad. O să iau cum promut și o să-ți plătesc cinstit. Cu camătă și cu camăta cametelor. Să înțelegi însă când îmi va veni la socoteală. În scris n-am nevoie să-ți dau, fiindcă nu-ți poate fi de niciun folos. Dacă trăiesc și merg treburile bine, o să te plătesc cu prisos. Dacă mor, tot n-ai de unde să iei. Așa cadă cheile aici. Văd că le porți la brâu. Lasă că o să iau chiar eu.
6: Nu pune mâna! Nu, stai. Nu pune mâna. O să ți le dau eu.
2: Uite, de la sipetul verde.
5: Păi vezi? Așa. Așa. Ce să mai pierdem vremea numărând?
2: Ia cât ei, dar fi cu minte și mai lasă. Să nu simtă nevasta și soacra.
5: Așa, așa. Vezi că ne înțelegem?
2: Ne înțelegem. Și dacă vei fi având vreo supărare din partea mea, să nu mai văd banii cu ochii.
5: Așa e că te-ai făcut blând ca un mielușel?
6: Bă, ce-ți veni? Dă drumul la mână. Nu te mișca. Nu te mișca dacă vrei să nu fie moarte. Ce vrei cu mine?
7: Nimic. Tu vezi prea bine că am nevastă și copii și că nu-ți pot face nimic. Îmi iei banii să-ți fie de bine. Mi-ai luat liniștea sufletului și mi-ai stricat viața. Să-ți fie de bine. Dar să nu crezi, Lică, să nu crezi că poți să mă iei în bătaie de joc. Dă-mi drumul.
6: Aha. Îți fug ochii spre ușă, ți-e frică?
7: Răuți? Ți-e frică și nu ți-e rușine să-ți chemi oameni în ajutor?
6: Mi-ar fi fost dacă aș fi venit fără de și la tine.
7: Atunci să intre, să-l vadă pe sămădăul lor că e frică. Răuți, buzorul! Răuți!
8: Hey. Dar ce e?
9: Ce s-a întâmplat aici?
8: V-aș lua de harță orice.
7: Mi-a spus câteva vorbe și de dragul lor, vedeți bine, l-am îmbrățișat.
5: Hiță! Poate nu știi că mie nu mi s-a pus încă om în cale fără ca să mi-l fi curățit din drum.
7: Dar nici nu voie să mă așez în calea ta.
5: Nu voiești, dar ai putea. Ai putea să faci ceea ce până acum n-ai făcut.
6: Răuți! Buză ruptă!
8: Da, da.
6: Mergeți, legați-i sluga, apoi aduceți nevasta cu copiii.
8: Da, da,
7: stați! Stați! Lică, nu băga nevasta în treburile noastre. Fi tâlhar dacă vrei, dar nu pungaș prost care se dă de gol.
5: Da.
7: Întreabă-mă mai întâi unde mi este sluga.
10: Da, așa-i. O umbră s-a strecurat din casă și a luat-o la fugă pe vale, în sus.
8: Îndată ce a fi dat în creșma.
7: Ei, vezi? Era sluga trimisă de nevastă mea la Fundureni. Să-i spună popii că o să trec mâine pe la el. Și că m-a lăsat în noaptea asta de vorbă cu Lică să mă dăul.
5: Pentru asta am să te țin minte cât voi trăi.
7: Lică, tu trebuie să pricepi că oameni ca mine sunt slugi primejdioase, dar prieteni neprețuiți.
5: Dar am zis eu că vreau să mi te fac slugă?
7: Dacă n-ai zis și nici nu vrei să zici, atunci
3: Hai să ne așezăm la masă, să aduc niște vin și să ciocnim ca oamenii cu cucetul deschis.
9: Haide,
11: bună idee.
12: O, că Lisiu mi s-a făcut o sete.
3: Iar banii mi-i lași.
9: Nu. Ce-i mână nu-i minciună, Ghiță. Îi iau cu mine.
3: Atunci bine, ia-i. Dar să știi că nu mă ții legat cu ei.
12: Toarnă, crâșmare, toarnă, că bocalele sunt goale.
11: Și vorbele prea multe usucă gâtlejurile. Așa, bă, noroc să fie.

0: De ce te-ai oprit, Ghiță? Povestește mai departe.
1: Mi-e sete, domn comisar. Un pic de apă se poate?
0: Pinto!
2: Da!
0: Dă-i să bea!
1: Mulțumesc. Așa. Odată cu toamna, drumul a început să fie și mai umblat.
0: Așa.
1: Aproape că nici duminică nu era zi de răgaz. Toamna se țin târgurile cele bune, omul are câte ceva de vândut. Negustorii fac trebile cele bune.
0: Da.
1: Ca om ce-și petrece viața pe drumuri, Lică venea tot mai des la moara cu noroc.
0: Lică?
1: Da, venea, descăleca, bea câte un pahar, mânca și iar se ducea. Duminica ce-a trecut, erau patru care în fața crâșmei. 7 oameni la mese sub cerdac și ca niciodată s-au nimerit și 3 lăutari la cârciumă. Unul cu vioara, altul cu clanaretul și altul cu țambala.
3: Să vă fie cu noroc! Hai, luați!
4: Vedeți că merge? Așa, să fie veselie. Auzi, Ghiță? Să fie veselie.
3: Să fie, Lică. Fii lăutare, nu te speria că paharul e gol, că-l umplu eu acum.
4: Așa! Arde, Ghiță, la toată suflarea. Că dacă deșerți butoaiele, ne-am deșertat și noi șerparele.
5: Ghiță, când vine arendașul pentru câștigul de la sândul dintr-o?
6: Arendașul? Dacă trage...
5: Da, iată, ca să-și primească drepturile.
6: Gândeam să mă duc eu la el.
5: Da? Nu te duci. Lasă-l să vină el singur. O să am o vorbă cu dânsul.
6: Bine, o să te vestesc când are să vie.
5: Da? Nu trebuie. Aflu eu. O să am grijă de ticălos.
6: Știe, Lică, ce...
4: Bata cu foc, mai zic lăutele astea, mă! Trage stare, lăutarilor! Trage stare! Hai! Unde-ți-e femeia?
6: La ce-ți veni?
4: Păi să umplem fântâna cu apă. Asta-i. Nu vezi că ți-i crâșma plină numai de bărbați? Adu-și o floare din grădina asta. Altfel, la ce bun ospățul?
6: Ana-și vede de copii și de păsări. Ce să caute aici?
4: Să vină. Ano! Anuțo! Anuțo!
7: Ce? Ce vrei?
4: Ia vine aici. Treci mai aproape. Haide să te joc odată.
7: Ba, lasă că n-am poftă de joc.
4: Haide, vino mai aproape să te cuprind de mijloc.
7: Dacă n-am poftă...
4: Hai, vine ea pofta.
8: Și la mai multe.
4: Ați spus eruptă.
7: Nu, dăm drumul. Taci. Dăm drumul.
4: Hai, Ano, ori poate nu te lasă bărbatul.
6: E, dar năzuroasă mi s-a făcut nevasta. Joacă, muiere. Joacă, pa... Ce are, să-ți ia cineva din frumusețe?
4: Asta așa e.
7: Bine, fie.
4: Hai, fraților, hai, ziceți, fraților, hai cu foc!
8: Zi-mă, la urmă! Hai!
4: Să-ți fie de bine, Ano! Și dau mărturie că te ții mai tare decât mine. Pentru asta, poftim o sărutare. Uite așa, de la mine. Ce cârț ciuma naibii mai și asta, Ghiță? De ce nu ți o slujnică? Da? Taci? Ori poate te-ai fi supărat, Ghiță.
2: Supărat, nu. Da. Dar am să o țin minte și pe asta.
4: Da? Ia. Atunat. Se strică vremea, oameni buni.
2: Cam se aprinde cerul spre asfințit.
4: E, precum se vede, mi-e dat să rămân aici peste noapte. Tu, Buse, luptă și Săilă. Vă duceți la Ineu. Iar tu, Răuți, cum ne-am înțeles, te duci la Fundureni. Iar pentru mine, Ghiță, să pregătești un culcuș, nu prea moale, în camera despre o gradă.
9: Ia! Acu o să pornească și ploile.

0: asta, Ghiță.
1: Deci, dormeam.
0: Auzi? Auzi bine, Ghiță, parcă au luat-o pe vale, în jos.
1: Da, mă deșteptat și mea. Mă tot uit la fereastră și nu văd nimic.
0: Poate ori fi simțit ceva înspre rachită.
1: Stai, ia, alu. Uite, două umbre trec prin dreptul ferestrei. Un om și o femeie înaltă și lată nume, vezi?
0: Dacă da mai muierea, parcă e un voinic de podru.
1: Da, ia, hai. Hai, hai să ne culcăm.
2: Mai e până la ziua și...

0: aceea.
1: Din noi care va apare.
0: Abia mă fură să iau somnul. Ah, noapte blestemată.
1: Omul ăsta pe care tot câțână vântul.
0: Ce?
1: Să-l joc și de la fereastră.
2: Uite, omul și femeia dinainte se duc cu pași grăbiți.
1: Se duc?
2: Da, numai că omul parcă... Nu, mi s-a părut, poate. Parcă n-ar fi fost același, parcă era...
1: Cine?
2: Ah, nu, mi s-a părut.
1: Cine era, Ghid?
2: O părere, doar atât, o părere. Anu, ce-i cu tine? Anu, tremur?
1: Poate mi-e frig, Ghid.

0: după miezul nopții, câinii se mișcară de-a treia oară. Afară era beznă și nu se mai putea desluși nimic. Un pas venind parcă dinspre fundureni și apoi poate ușa la crâșmă. Atât. Pe urmă s-a făcut tăcere. Ana dormea lângă mine ca un prunc, doar când și când tremura scurt ca o zbatere. Și nu m-am mai sculat. Dimineața turna cu găleata.
1: Ce te zgâiești așa la mine, Ghiță?
2: Îmi par că am nedormit.
1: De-aia
2: ori poate să fi crescut barba lică.
1: Dacă somnul tău a fost bun, ce spasă de somnul altora. Ori poate n-a fost bun.
2: Ba, bun.
1: Ia să vezi.
2: S-a stricat vremea. Poate era mai bine să fi plecat aseară. Acum sunt silit să umblu pe ploaie. Așa e. Am plecat.

0: ai venit dumneata, Pintiu, și m-ai întrebat ce fel de oameni așa mai însemnați au trecut ieri pe la crâșma mea.
1: Ce fel de oameni așa mai însemnați au trecut ieri pe aici, Ghiță?
2: Păi, nu-i mai țiu minte.
1: Mă scurmă prin cap și adu-ți aminte. Trebuie să aflu.
2: Dacă voi, jandarmi, ați sta mereu aici, aș putea vorbi cum îmi place. Dar voi veniți numai din când în când, așa că nu-mi cere să-mi vâr capul în primejdii ori să-ți spun minciuni.
1: Trebuie să aflu, nu înțeleg, Ghiță.
2: De la mine? Ce?
1: Asta noapte l-au călcat 12 arendași. L-au bătut de-abia să mai ține pe picioare. Și-au luat nu știu câți bani de la dânsul. Treaba asta nu putea să o facă decât Lică.
2: Lică? Nu, nu putea să fie, că el îl cunoaște arendașul.
1: Oamenii erau cu fețele acoperite, dar arendașul zice că îi se pare că unul din ei ar fi fost Lică.
2: Lică a dormit astă noapte aici, în casa mea, și n-a plecat decât adia acum.
1: A dormit aici?
2: Da.
1: Așa, și altceva ce mai știi?
2: Nu mai știu nimic. Și dacă nu vă e destul atât, luați-mă strâns legat și duceți-mă cu voi.
1: La nevoie chiar așa o să fac. Pune cai la căruță, urcă și sluga și haidem la oraș.

0: Asta a fost tot, domn comisar. Asta e tot ce știu.
1: Nu e tot, Ghiță, nu e tot. De pildă, când ai zis că a venit la Lică un om cu o femeie?
0: Puțin după înserat.
1: Puțin după înserat.
0: Da, tocmai mă culcase.
1: Tocmai te culcase și nu cumva pe la miez de noapte? Și nu cumva era răuț omul care venise?
0: Nu, nu era răuț.
1: Și nu cumva au plecat de-a doua oară în zor de zi de la crâșmă?
0: Nu, au plecat după puțin, tocmai ațipisem.
1: Tocmai te culcase și tocmai ațipisem și ascultă, Ghiță. O să dai socoteală de toate astea în fața judecății. Nu știai că numai hoț cu hoț se întovărășește? Și că legea îl pedepsește pe acela care primește lucruri de furat?
0: Lucruri de furat?
1: Ai primit semnele turmelor lui Lică?
0: Da, pentru ca să-i pot spune dacă trec pe la crâșmă porci furați din turmele lui.
1: Și porci? Porci ai primit de la el, care n-aveau aceste semne?
0: Am primit. Ei, vezi?
1: Ăștia au fost de furat. Și hoț cu hoț se întovărășește.
0: Domnule comisar, mie să nu-mi aruncați vorba asta. Dacă nu știți să curățiți drumurile de oameni răi cum îl credeți pe Lică, atunci rămâneți cel puțin drepți și nu-i năpăstuiți pe cei pe care tot dumneavoastră îi lăsați la strâmtoare.
1: Aha! Nu te-ai întovărășit cu Lică decât la strâmtoare. Mie puțin îmi pasă de ce te-ai întovărășit. Puțin îmi pasă. Destul și atât, ca să stai în rând cu el la ziua judecății.
0: Domnule comisar...
1: Iar până atunci... Până atunci nu te întorci acasă decât ca om lăsat pe chezășie.

0: caloților.
1: Să nu te miri, Ghiță, că te însoțesc. Am poruncă să-ți caut în casă. Eu că n-am să găsesc nimic, dar trebuie să mă supun la poruncă.
0: Bine, Pintea. Dar spune-mi, pe sufletul tău, mă crezi ori nu mă crezi vinovat?
1: Nu mă întreba, că nu-ți pot răspunde. Noi, jandarmii, bănuim pe toată lumea. Asta ne e meseria.
0: Să-ți fie de bine. Avea dreptate bătrâna când zicea: omul să fie mulțumit cu sărăcia, că nu bogăția, ci liniștea colibii tale te face fericit. Da, da, aici, numai aici, în liniștea colibei, e limanul de scăpare, când la nevoie, ca totdeauna, lumea te părăsește. Hai, die, die, căluților! Haideți mai iute! Las că o să ajung acasă, o să o cuprind pe Ana după umer și o să-i spun...
1: Ce o să-i spui?
0: Știu eu ce o să-i spun.
2: Ana, sunt om bănuit, om lăsat pe chezășie.
0: Poate o să intru la închisoare, dar tu nu te mâhni când vei vedea că jandarmii o să ne răstoarne casa. Și lasă-ți toată credința în mine, căci toate le fac numai din dragoste către tine. Tu care ai luminat zilele vieții mele, nu-ți face gânduri rele, căci nu vreau să împarți necazurile vieții cu mine, ci să le port eu însumi. Iar tu, ferită vei fi de orice supărare, Anu, soția.

0: Oprește! Brrho!
1: Ce?
0: Ce e asta?
1: Unde? Ce vezi speriat așa, Pinto?
0: Ce e asta? Privește aici, în dreapta drumului.
1: O trăsură broierească fără cal.
0: Și jos? Jos în găscară?
1: Jos? O, Doamne! Doamne, e un copil. Să cobori, Pinto.
2: Bietul copil mort, cu hainele lipite de trup, cu ochii ieșiți din cap și fața plină de sânge.
3: Pe cum se vede, l-a doborât o lovitură cu patru puști în ceafă.
0: Uite, uite și în partea asta la alta trăsurii, o altă baltă de sânge.
2: Bietul copil.
0: Urmele sunt spălăcite de ploaie. Ce-a fost aici? Au plecat la vale, pe că se vede, apoi au legat cârpe cu călți la copitele cailor și s-au întors în pădure. Uite, Ghiță, privește!
2: Bietul copil.
4: Nu cumva ești gata să juri că nici asta n-a făcut Olică?
1: Pinto, ce ai cu mine?
4: Aici e ceva la mijloc. Să nu pierdem vremea. La ei să rămân aici.
1: Am înțeles.
4: Noi plecăm să căutăm urme în pădure, haide!
1: Eu am plecat de dimineață și cine știe ce s-a întâmplat de atunci pe la cârciumă. Mă duc acasă.
4: Fără mine n-ai să te duci.
1: Cine mă oprește?
4: Eu. Am ordin să-ți cercetez casa. Și n-ai să intri în ea decât odată cu mine.
1: Înțelege, nu mă băga în păcate. Văd un copil omorât în drum, numai la o fugă de cal de casă. Și crezi tu că mai am eu inimă să-mi las copiii singuri măcar un ceas în pustietatea asta?
4: Da, bine, bine. N-ai decât să te duci.

0: Anu! Anu, de ce nu-mi răspunzi?
1: De ce nu te uiți la mine? De ce nu vorbești? Cine a fost azi pe aici?
2: Oameni, fel de fel.
1: Anu!
2: Ți-am răspuns.
1: Anu, ai dreptate să fii mâhnită. M-am dus fără de veste și nu ți-am spus cum stau lucrurile. Află că noaptea trecută l-au călcat pe arendaj. L-au schingiuit, i-au luat banii, aur, argintărie, tot ce au putut duce. Iar la cercetare m-au pus și pe mine sub bănuială și nu m-am întors decât pe chezășie. Pe drum, la întoarcere, am dat peste o trăsură singură, iar în iarbă un copilaș ucis. Trăsura venea ca dinspre încoace. Cine a mai fi fost în trăsura aceea? Ce știi despre ea?
2: Trăsură buierească?
1: Da.
2: O femeie a fost.
1: O femeie?
2: A oprit de cum ai plecat pe ploaie cu copilul și două slugi. Apoi s-au dus încolo.
1: O femeie, zici?
2: O domnișoară, o văduvă tânără, mai știu eu cine. Or fi dus-o cu dânsii, că era tânără și frumoasă și la față și la trup. Iar voi, bărbații, nu vă gândiți decât la dal de astea.
1: Anu, ce-ai tu? Ce-ai?
2: Lasă-mă, lasă-mă, dăm drumul la mâini când vine rău.
1: Nu, nu, nu te las, trebuie să știu ce ai, ce-i cu tine. Ți-a dat cineva ceva, te-a vrăjit, ce ai?
2: M-a vrăjit, da, m-a vrăjit. De ce ai plecat? De ce au rămas jandarmii aici? Ce se întâmplă cu tine, Ghiță?
1: Ana, Ana, e oare cu putință?
0: Nu, mi se oprește mintea în loc. E vorba de oameni morți, omorâți pe drum. O femeie răpită de lângă pruncul ei mort.
1: De cele mai grozave lucruri. Iar tu...
2: Ce-mi pasă mie de alții? N-a fost amar în viața lor cât e acum în sufletul meu. Tu nu mă omori, Ghiță. Mă seci de viață. Îmi scot suflare cu suflare viața din mine.
0: Oh, mai lasă naibii tot scâncetul ăsta, că am eu destule pe capul meu.
2: Ai, fiindcă ți le faci singur.
0: Eu?
2: Nu te mai ascunde de mine. Zici că l-au călcat hoții pe arendaș?
0: Da.
2: Crezi tu că eu nu v-am auzit ieri vorbind de dânsul? Crezi că n-am înțeles cele ce s-au petrecut astă noapte?
0: Cum?
2: Da, tu cu Lica. Voi în înțelegere l-ați călcat pe arendaș.
0: Adică și tu, și tu!
2: Hai, omoară-mă, că ești mai tare decât mine. De ce nu izbești? De ce ai ridicat palma? De ce nu izbești?
0: Tu zici că eu m-am înțeles cu Lică pentru ca să-l calce pe arendaș?
2: Ghiță.
0: Tu zici că astă noapte eu l-am văzut pe Lică plecând și apoi l-am știut întorcându-se?
2: Ghiță, nu m-a năpăstuit. Cine-o fi?
0: Nu știu. Nu știu, la asemenea oră...
3: Sunt eu, stăpâne! Laie!
2: Laie! Laie!
0: Laie! De ce ai venit aici? Unde e Pintea?
3: S-a dus. S-a dus în pădure să caute urma și...
0: Și?
3: Și m-a lăsat pe mine singur cu mortul.
0: De ce n-ai stat acolo?
3: N-am stat, pentru că au venit să mă omoare.
0: Cine au venit?
3: Știu eu. Poate că n-au venit, dar trăsura părăsită la marginea drumului. Sângele, copilul mort în iarbă și noaptea și întunericul. Copacii foșneau. Nu, nu, nu. Se mișca cineva prin pădure.
0: Ah, Laie. Anu, da. Unde-s jandarmii lăsați aici azi dimineață?
2: În crâșmă.
0: Să le spunem de grabă că Pintea e singur în pădure și nu-i nimeni lângă copil.

0: să fi mințit la ei și să se fi întâmplat ceva cu Pintea?
1: Dacă n-a mințit și Pintea s-a dus cu adevărat de vale, trebuie să fie pe aproape.
2: O fi găsit vreo urmă?
1: Știu eu cu lai.
3: Uite, uite trăsura canțel și copilul jos.
1: Ai grijă cu lai, n-atinge nimic. Să nu ștergi vreo urmă.
0: A naibii lună, acu și-a găsit să intre în not.
3: S-a tras cu arma.
1: Dispre vale.
4: Rămâi aici, Hansel. Eu mă duc într-acolo.
5: He! Pintea! Unde-i, mă? Pintea! Unde-i, Pintea?
6: Sunt aici. Aici jos, între bălți. Ați intercoa. Aici. Aici.
5: Pintea! Pintea! Pintea, unde ești, mă?
4: Aici.
5: Pintea!
4: Aici.
3: Gândeam că nu mai ești. Împușcătura a venit chiar de pe aici.
4: Ajută-mă. Ajută-mă că nu mai pot. Nici nu gândeam să fie atât de greu.
0: Parcă e trup de femeie.
4: Chiar așa. Înțepenit de moarte. Și greu am mai bine.
0: E împușcată, înjunghiată?
4: Așa gândeam și eu. El a trecut de miezul nopții când am dat peste trupul femeii aici în baltă. Am aplecat, am întors-o. S-a năbușit cu cârpa pe care i-au legat-o peste față ca să-i astupe gura. Mi-am pus arma de curea peste umăr și am ridicat femeia de la pământ în brațe. Dar m-am împiedecat, am scăpat trupul din brațe și m-am întins cât sunt de lung lângă el. În cădere a luat foc pușca.
0: Păi am auzit noi împușcătura, dar știu că ai tras o spaimă.
4: S-a tras!
3: Da, e adevărat, Pintea!
4: Patru focuri!
6: S-a tras din două părți!
3: Pintea! Privește spre culme!
6: Doi călăreți!
3: Sunt amp?
6: Degeaba cu lai! I-a înghisit vara din partea cealaltă!
0: O fi tras Hansel, că l-am lăsat lângă tresură!
6: Repede, repede la tresură!
3: Repede! Repede!
4: Hai, vino!
3: Hai, Pintea!
4: Vino, pa, vino repede! Hansel! Hansel!
3: Uite-l, Pintea! E plin de sânge.
4: Ajută-mă să mă întorc.
3: Hai, mai trăiește.
4: Hansel, Hansel, mă auzi?

0: Privește, biciul.
1: Da, Pinto, biciul cu codiriștea de os împodobită cu veriș de argint și ghinturi de aur. He, he, cine nu cunoaște biciul ăsta?
2: Rică, rică, teama acum în mână.

Cine are cunoștință, ori are dispus ceva despre nelegiuirile petrecute în Valea de dincolo de hotarele fundurenilor, să poftească în prima vinere, de îndată după Sfântul Mitru, la judecata ce se va ține în lăcașul din Oradea Mare. Cei bănuiți de mârșăvie, adică săilă boală, buză ruptă, adică să vă dău răuz împreună cu Ghiță Crâșmaru de la Oara cu noroc, purtați vor fi în lanțuri până s-o dovedi cei vinovați de călcarea arendașului și de uciderea jandarmului Hansului, a femeii, a pruncului și slujilor sale.

0: Nu te tulbura înainte de vreme, fata mea. Așteaptă și ai să vezi.
1: 3 zile cât ori ținut judecățile, n-am pus strop în gură. Mi-s buzele uscate și lacrimile mi-au secat.
0: Ține, ține, Ana, moaie-ți buzele în paharul ăsta și apoi povestește-mi și mie.
1: Câte vorbe s-a mai spus acolo, mama. Cine să le înțeleagă? Lică stătea semeț între jandarmi, cu fața aspră și nemișcată și nu clipea. Parcă nimic nu avea să-l atingă. Înainte de toate spunea că nu ține minte să fi vorbit la crâșmă despre arenda și despre slujnică, orică Săilă să fi plecat cu buză ruptă drept la ineu. Iar când se citiră mărturiile celorlalți, răspunse scurt.
2: Se poate, dar eu nu mi-aduc aminte.
3: Liniște. Așa? Nu ți-aduci aminte?
2: Nu.
3: Dar Cărăuța a venit în acea noapte înapoi cu o muiere, ți-aduce aminte?
2: A venit, domnule judecător. Dar a venit singur să-mi spună că a pierit o parte din turma ce se afla în pădurea de la Fundureni. Da, singur.
3: V-a mai văzut cineva în acest timp? Răspunde tu, buză ruptă.
4: Nimeni, domnule judecător.
3: Cum ați umblat așa de nimeni nu v-a văzut? Ori vă ascundeți?
4: Ba de fel, dar s-a făcut că nimeni nu ne-a întâlnit.
3: Eu un lucru nu prea înțeleg. Răuța a plecat spre Fundureni, iar nu spre Ineu.
4: Luasem înțelegere să ne întâlnim dincolo de deal și să mergem mai departe împreună.
3: De ce asta, buză ruptă?
4: Ca să nu cunoască să mă dău că ne ducem împreună, fiindcă Lică ne este vrăjmaș.
3: Liniște,
4: da,
3: liniște.
4: Da, vrăjmaș. Și s-ar fi mâniat pe Răuț dacă ar fi aflat că umblă cu noi.
3: Dar cuțitul ăsta-l cu ei. De ce taci, Săilă? De ce nu spui că e al tău? Și biciul? Biciul ăsta de-l cunoaște toată lumea. Nu-i biciul tău, să mă dăule? Liniște, liniște, liniște! Oare nici aste lucruri nu spun nimic, Lică?
2: Ba, din două ura. Ori biciul meu, ori cuțitul lui Săilă, trebuie să fie o urmă lăsată din adins lângă jandarm ca să ducă pe urmăritor pe cale greșită. E doar lucru mărturisit acum că atât Săilă cât și buză ruptă sunt vrăjmași și nu puteam să vârși fapte în înțelegere cu ei.
4: Nu puteam.
3: Și dacă ai săvârșit-o singur?
2: Poftiți-l dară pe crâșmar.
3: Aduceți-l pe ghiță. E? Cum e crâșmare? Cum a fost în noaptea când s-au petrecut crimele?
5: Eu nu pot jura că n-a plecat, căci n-am stat mereu lângă dânsul. Jur însă că l-am știut toată noaptea la cârciumă.

urmă judecății noastre pentru fără de legile săvârșite, săiră și buză ruptă, se osândesc la temniță pe viață. Lică să vă dău, se află nevinovat. Iar Ghiță Crâșmaru se lasă în libertate din lipsă de dovezi.

0: sărmanii mei copii. Ei nu mai au acum un tată om cinstit.
1: Lasă, Ghiță, noi și toți oamenii buni care te știm cine ești ne mustrăm pentru gândurile rele ce ne vom fi făcut despre tine. Vezi? Uite-te, sipetul verde e numai pe jumătate plin. Dar poate la primăvară l-o umple, cum ziceai tu, Ghiță.
0: A, nu? Anuța mea, cum știi tu să alini sufletul meu? Dar poate că ai dreptate. Poate cu vremea.
2: Cu vremea s-or șterge toate și s-or pierde într-un viitor mai bun.
0: E, așa să fie. Numai un lucru nu știu eu încă cum trebuie făcut. Când voi da ochii cu Lică, de va mai veni să dea ochii cu mine, să-l prind de beregată cu amândouă mâinile și să nu-l mai slăbesc până ce nu-i va slăbi suflarea.
2: Lasă-l în judecata domnului cu păcatele lui.
1: Tu să-i răspunzi cu bună ziua de ce va da-o și el și să-i aștern merinde și de băut dinainte ca la orice drumeț cu care nimic n-ai avut și nimic n-o să ai de împărțit.

0: Ia călică. Ai aici mâncarea și glaja de vin.
1: Da.
0: Hai, ospătează-te cât ai nevoie și de te vei fi odihnit, vezi-ți apoi de drum.
1: După cum îmi vorbești, Ghiță, gândesc că socoți că lucrurile sunt cam încheiate între noi.
0: Păi cum altfel ai voie să gândesc? Tu poartă-le pe ale tale în spinare, că eu le port pe ale mele.
1: Așa?
0: Așa.
1: Păi, iată că eu le port aici, în șerparul ăsta. Auzi cum sună? Auzi? Ia uite! Uite, Ghiță!
0: Doamne.
1: Ca să vezi călică să mă dăule datornic cinstit.
0: De care sunt ăștia? Ai arendașului, ori te-ai văduvei?
1: Și de unii și de alții. Ca hoț m-am împrumutat și tot ca hoț trebuie să ți-i plătesc. Așa că...
0: Ia-i! Hai! Ia-i ce mai stai!
2: Și dacă mă prinde cu ei?
1: Cum să te prindă? Tu ești cârciumar, Ghiță. Banii sunt bani. La tine vin fel de fel de oameni. Tu iei ce-ți dă fiecare.
2: Și dacă... Dacă te-aș da de gol?
1: Oare crezi că poate fi capul tău mai presus decât al meu? Hai, bagă-ți banii în sipetul verde. Așa. Acum ești om cu minte. La ce ți-ar fi folosit dacă spuneai judecătorului ceea ce poate nici el nu dorea să-i spui?
2: Deci buză ruptă și cu săilă?
1: Să șadă la răcoare dacă-s proști. Credeau că mă vor păgubi pe mine dacă se vor duce cu răuți ca să ia vreo 100 de porci din turma mea. Acum n-or să mai ia niciunul.
2: Și cu femeia aceea ce ai avut?
1: Ce am și cu tine. Am prins-o care slăbiciune de aur și de pietre scumpe și i-am dat să vândă. Dar muierea, tot muiere. Era să mă dea de gol, căci n-a avut inimă să vândă un lanț care îi plăcuse pe cât se vede fără seamăn.
2: Și pentru asta ai stins 4 suflete. Tu nu ești om, Lică, nu ești om, ești diavol.
1: Ar fi trebuit să o fi simțit mai demult, Ghiță. Acum pot să te duc eu pe tine la furcile cu care voiai să mă sperii. Hai, nu-ți fie teamă. Zic numai că pot, dar nu o să o fac atât timp când nu stai în cale.
2: Plec mâine de aici, așa că o să-mi dai pace.
1: Oh, oh, oh, păi nu te las eu să pleci.
2: Cum?
1: Ai stat până acum din încăpățânare, de aici înainte să stai de frică. Am nevoie de tine aici, Ghiță. Banii pe care ți-i dau îi mărunțești tu, căci la cârciumă se mărunțesc ușor și îi facem pe din două. Tu, dreptul tău, eu, dreptul meu. Iar de ți-o aduce din cei mai mari, ori din cei de aur, atunci te duci cât și când la Ineu sau la Oradea și mărunțești acolo.
2: Vă să zic că nu ți-e teamă că m-aș putea duce cu banii la judecătorie?
1: Nu uita, Ghiță, că sângele cald e un fel de boală care mă apucă așa câteodată. Și eu cunosc ce grozavă e plăcerea de a lovi pe omul care te supără. De a lovi tare, așa ca să sfarmi. Nu uita asta, Ghiță, niciodată. He. Acum m-am dus. Pe curând.
2: Te crezi mai tare decât mine? Bine, bine, Lică,
3: o să vedem noi care...

0: Uite, acum suntem iar la oaltă. E sâmbătă.
1: Suta.
0: Și ca și în trecut, numărăm banii de peste săptămână și zvârfi în sifetul verde.
1: 41. 42, 43.
2: Cât am mai bănet, Doamne, și toate nouă nouțe,
1: nici
2: pare împăturite. De ce mai mare dragul să te uiți la ele.
1: 48, 49,
2: da,
1: 50,
2: da,
1: 51.
2: Și asta e o pată de cerneală.
1: 52.
2: Dintre asta lipsește un colț.
1: 53.
2: Bun o fi.
1: 54, să-mi dea cerul tot din astea. 54, 55.
0: Ce? Să văd și eu hârtia. Doamne.
1: Ce?
0: Nimic, nu. Mama, copiii sunt singuri prin curte, să nu facă vreo năzbâtie.
2: Da, da.
0: Te du de grabă la ei.
2: Mă duc. Ia că mă duc.
0: Să ce-i cu hârtia asta la tine? De unde ai tu banii ăștia?
1: Auzi întrebare. De la drumeț.
0: Niță, măcar de dragul copilor, dacă nu de alta, trebuie să-mi spui.
1: Dar ce femeie, ce s-a întâmplat? Ce ți s-a năzărit? Ai văzut și tu niște bani acolo, ei, și?
0: Ghiță, hârtia asta din care lipsește o bucată a fost odată în mâna mea.
1: Cum?
0: A vrut să-mi dea văduva în ziua în care a fost ucisă. Și de teamă că nu-i bună, i-am cerut alta.
1: Văduva?
0: Da. Și hârtiile astea, uite, toate câte o fi 50, 60, uite, uite, toate au același semn.
1: Ce fel de semn? Ia să văd.
0: Uite, uite, te privește în raza luminii. Și pe asta, și pe asta, uite, toate.
1: Uite,
0: vezi o împunsătură?
1: Da. Văd chiar pe mijloc.
0: Însemnate cu același semn. Trebuie să fie toate de la același om. De la care om, Ghiță? De la care om?
1: Da, îmi aduc aminte. E un om. Un om pe care nu-l cunoști. Nu, tu nu-l cunoști, dar o să-l cunoști într-o zi. O să-l cunoști anul.

0: Bună treabă, Ghiță.
1: Nu-i așa, Pintea?
0: Bună, bună treabă, să știi. Banii în pun școacul sunt de la bancă, unde hârtiile se țin în teancuri de câte 100, trase pe o sârmă subțire, ca nimeni să nu poată fura din teanc decât rupând sârma ori pecetea de la capătul ei.
1: Aha.
0: Da, și e știut că văduva aceea a luat banii de la bancă înainte de a fi plecat de la Ineu. Da, da? Bună treabă. Bună. Numai că nu-i de ajuns.
1: De ce?
0: Ar trebui să ai mărturii că i-ai primit de la Lică. Și ai tu mărturii, Ghiță?
1: Lică era singur, Pintea.
0: Da, vezi? Lică e om viclean și n-are să-ți dea decât între patru ochi. Și-a pus în gând să te facă pe tine să-i preschimbi și poate chiar să-i vinzi ceva aur și argintărie.
1: Chiar așa, chiar așa.
0: Argintul e de la arendaș. Iar aurul la fel. Și să... Uite, numai galben împărătești.
1: Ia să văd.
0: La care tot al treilea zinț e pilit.
1: Ia să văd. Al treilea zinț pilit. Așa-i, Pintea, așa-i.
0: Ghiță, te-ai simțit tu destoinic să mi-o dai pe Lică prins când are galben ori hârtie astfel însemnat în jerpar la el?
1: Ți-l dau, Pintea, ți-l dau.

0: podele de sărbătoare. Mă gândesc ce mândră zi o să fie mâine la Ineu, mamă.
1: Hei, Anuțo, uite, ulițile ar să fie pline și tot omul noit și curat. Da? Și o să fie o veselie și o petrecere.
0: Iar noi?
2: Mă trage pofta spre târg?
1: De când n-am mai fost la fimea cealaltă, la nepoți.
0: Acum când avem tot ce ne trebuie, fiță, ne-om duce și noi cu mâinile încărcate.
2: Așa.
0: Să vadă neamurile că ne-am mai stărit, că nu ne mai merge cum ne mergea.
2: Atunci puneți-vă pe colaci, pe plăcinte, iar eu vă încarc căruța cu de toate.
1: Binecuvântat, Fighiță, că cine știe la zilele mele doi mai apuca vreo sărbătoare să fim împreună.
2: Mamă,
1: hai,
2: soară.
1: Hai, Ano, să ne apucăm de treabă.
2: Hai, hai, Ano. Hai, Ano.
3: Da. La ei. Da, domniță.

0: Te duci la Ineo. Cauți să dai de lică și îi spui să vină mâine pe aici, că-s singur și-l aștept.
1: Am înțeles.
0: Hai, fuci. Și vezi de întreaba Anuța, spui că te duci cu treburi pentru mine.
1: Așa o să fac, Donghiță. Așa o să fac.

0: Gata, căruța e plină, copiii gătiți și maica în căruță. Haide, Ghiță. Dar de ce stai?
1: Apoi, voi duceți-vă.
0: Și tu? Uite, prinsă de atâtea treburi, nici n-am luat seama că nu te-ai gătit.
1: Nu, no, eu voi veni mâine.
0: Ghiță!
1: Eu am alașteptat pe Lică, de la care am primit vorbă că vine pe aici.
0: E, atunci nici eu nu mă duc.
2: Ce ai spus? Ai nebunit? Ați făcut toate pregătirile, toată noaptea n-ai dormit și acum când să vă petreceți?
0: Nu mă duc, înțelegi?
2: Nu te duci. Nu te duci fiindcă ai aflat că vine Lică. De asta, nu-i așa?
0: Grozav trebuie să te fi ticălos și tu, Ghiță, ca să-mi spui ceea ce poate nici tu nu crezi. Bine? Mă duc să le spun să plece.
3: Ce să-i faci? Cine să scape de soarta care e scrisă?
0: Le-a spus. Au plecat.
3: Poate că e mai bine așa. Am vrut să fiți plecați cu toții. Și apoi eu să pun pe cal tot ce am agonisit în sipetul verde. Să mă duc, să mă tot duc.
0: Ghiță, ce aud?
3: Și apoi mai târziu să ne fi dat de urmă. Să fim iar la oaltă când totul ar fi trecut.
0: Ghiță.
3: Dar tu mi te-ai pus în cale și acum... Acum...
1: Dar ce-i asta? Ce înseamnă zgomotul și veselia asta?
0: Lică! Lică, vine în coace cu lăutarii după el.
1: Poftește!
4: Credeam că e singur.
1: Ano, treci dincolo.
3: Da. N-am putut să mă desfac de dânsa.
4: N-ai putut? Vă zic că eu umblu așa după pofta inimii tale, ai? Am adus bani. Aur. Numai aur. Uite aici, șerparul e plin. Și tu? Bine zice vorba că să te ferești de oamenii care au slăbiciune de rumuiere.
3: Slăbiciune n-am, Lică, dar...
4: Ai? E, lasă că-i pun eu capăt. Bine că Ana a rămas aici. Tot am o grozavă mâncărime în mine.
5: Hai, să intre muzicanții în crâșmă.
6: Să le facem o zi cum n-a mai fost niciuna până acum.
5: Hai, mă. Ce vă holbați așa? Dați-i drumul, mă! Nu vă opriți până ce nu mi se rup toate coardele. Haide!
6: Așa!
5: Am un chef din cele mari. Și să zic că sunt nesățios că m-apucă cheful.
6: Hai și-o-mi juca.
0: Fie, Lică, fie. Că și

0: ce bine știi juca! Fă-ți o rând, Luigiță, să plece și să ne lase singuri.
1: Crezi că omul meu ține așa de puțin la mine?
0: Noi ne-am înțeles, Ghiță. Tu pleci pe aici încolo și mă lași aici cu Ana. O să le spun celorlalți că te-ai dus să dormi în grajd. Știu, o să-ți fie greu acum odată, dar de-ați și încolo ești lecuit.

0: Mi se învârte în capul și picioarele abia mai stinse. Stai, Nică, stai să-mi trag răsuflarea. Nu mă strânge așa. Dar unde-s ceilalți?
1: Au plecat la o nuntă. S-au dus cu toții.
0: Nici n-am luat seama când. Și Ghiță?
1: Ghiță? Nu ți-am spus că-l trimit de aici?
0: Nu, nu se poate.
1: Ei, nu.
0: Ghiță e pe aici. Ghiță!
1: Unde? Unde?
0: Ghiță!
1: Ghiță!
0: Ghiță! Ghiță! S-a dus. Cu atât mai bine.
1: Credeai că Ghiță e om? Ai văzut acum?
0: Tu ești om, Lică. Iar Ghiță nu-i decât o muiere îmbrăcată în haine bărbătești.
1: Anuță!
0: Strânge-mă, Lică. Strânge-mă până să uite tot.
1: Anuță!
0: De tot, de tot și de mine.
1: Anuță!

0: urăsc eu pelică, dar n-aș fi putut în ruptul capului să-mi arunc o nevastă ca ta drept momeală ca să-l prind.
1: Ce să fac, Pinteo? Poate e rău ce fac, dar nu puteam altfel.
0: Uite, uite, e liniște. Nici o mișcare la crâșmă. Pe semne, Lichia a trimis pe toți și au rămas doar ei.
1: Pinteo, să mergem acum.
0: Încă puțin, noaptea aproape. Încă puțin și în întuneric nu ne-or vedea de fel.
1: Doamne, doamne, poate nu o fi prea târziu.
2: Hei, Pinteo!
0: Ce-i culai?
2: Pinteo, uite, ușa s-a deschis.
0: Ilică, în cale.
1: Așa e, el a fost singur cu Ana.
0: A pornit spre răchite. Lăcai, sus pe cai. Hai și tu, Ghiță, nu te mai codii. Ocolim pădurea. Radu și Culai la stânga. Noi doi la dreapta și trei în calea. Haideți!
3: Porniți, mergeți unde vreți. Eu mă duc în casă. A sosit ceasul socotelilor.
0: Bine, faci cum crezi. Să mergem, plăcăi!

0: Unde ești, Tano? Te ascunzi în bezna asta? Dar ești aici? Ești aici, îți simt suflarea. Un fulger mi-ar fi de ajuns. Ano!
1: Ghiță, nu vreau să mor. Ghiță, nu vreau să mor. Nu.
2: Anuța.
1: Fă ce vrei cu mine, dar să nu mă omori. Să nu mă omori, Ghiță. Am crezut că te-ai dus. Am crezut că te-ai dus de tot. Nu!
2: Nu-ți fie frică. Tu știi că mi-ești dragă ca lumina ochilor. N-am să te chinui. Am să te sting cum mi-aș stinge copilul. Dacă ar trebui să-l scap de chinurile călăului.
1: Dar de ce să mor?
2: Nu știu. Nu știu, simt numai că mi s-a pus ceva de-a curmezișul în cap și că nu mai pot trăi. Iar pe tine nu pot să te las vie în urma mea.
1: De ce ai plecat? De ce ai plecat, Ghiță?
2: M-am dus ca să-l aduc pe Pintea. Vroiam să-l prindem pe Lica aici cu șerparul plin de galbeni luați de la arendaș. El e omul de la care am primit hârtiile pe care găsisești tu atunci semnele.
1: Ghiță, de ce nu mi-ai spus tu mie asta la vreme? De ce? Uite, șerparul e aici. Când s-a deschis jos lângă pat, l-a uitat.
2: Dumnezeu nu mi-a dat gândul bun la vremea potrivită.
0: Ce? O fi Pintea cu jandarmii.
2: Ano, fă-ți cruce.
1: Nu, Ghiță, Ghiță, nu, nu.
2: Fă-ți cruce că nu mai avem vreme.
1: Ghiță, lasă puțin, săriți, săriți. Ano. Ghiță.
2: Ana, Anuța.
3: Șerparul aici.
4: Ce? Aici ești crâșmare. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ai dat și tu de gustul sângelui.
3: Ticălosule, încă nu te-au prins jandarmii, ticălosule!
4: Jandarmii! De asta ai plecat atât de ușor. E ține atunci câine!

0: umblă Pintea din sat în sat și povestește cum ar fi fost.
1: Nu l-am slăbit toată noaptea. Ai duit prin mlaștin, fără de cal, ud până la piele. Am venit unui trăsnet, l-am văzut. Am ridicat patul puștii să-l ispesc. Dar s-a tras deoparte și a pus bărbia în piept. Și a făcut vânt înspre un copac. Și m-a auzit așa ca un trosnet. Și a căzut. L-am întors. Zicea cu țeasta țândări. I-am făcut vânt cu piciorul, uite așa, în albia apei. Și s-a mai curățit pământul de-o spurcăciune.
0: Povești. Dar voi nu trebuie să auziți de asta. Hai să ne ridicăm, că mi s-au stropșit genunchii. Și să ne tot ducem de aici, copii. Să ne ducem cât mai departe. Cât mai departe de moara cu noroc.

0: Ați ascultat Moara cu noroc de Ioan Slavici. Distribuția a fost următoarea: Ghiță, Costel Constantin; Ana, Magda Popovici; Lică Sămădăul, Ion Marinescu; Bătrâna, Ioana Ciomârtan; Pintea, Emanuel Petruț; Comisarul, Corado Negreanu; Judecătorul, Constantin Dinulescu; Buză ruptă, Victor Ștrengaru; Săilă, Alexandru Arșinel; Răuț, Sorin Gheorghiu; Toboșarul, Jean Reder; Drumețul, Cornel Gârbea; Laie, Sergiu Demetriad; Copilul, Răzvan Gheorghiu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Asistența tehnică, Nicoleta Banea și Laura Niță. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: A fost ora 23. Buletin de știri, București. Începută la Timișoara printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități prin forțele de securitate, revoluția românilor s-a întins rapid în întreaga țară. Armata a trecut de partea populației. Pe străzile din Timișoara, Sibiu, Brașov, București și alte orașe, numărul tinerilor morți și răniți în lupta pentru libertate continuă să crească.

București. Revoluția românilor a învins. După 25 de ani de teroare, dictatura Ceaușescu a fost răsturnată. România a redevenit liberă.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Și 5 de minute. Dramatizare radiofonică de Grigore Gonța după schița omonimă de Ion Luca Caragiale.
2: Așa, mon cher, ia așează-te și scrie. Dar să zic că în câte suntem azi?
3: Marți, 15 iunie 1911.
2: Bun, trece data și zi de desubt, proclamație.
3: Dați chiar o proclamație, domnule director?
2: De ce n-am dreptul? Ia gândește-te tu, dragă Victoraș. Ce sunt eu în urbea asta?
3: Sunteți directorul ziarului Sentinela Ordin.
2: Da, mă cer, dar nu uita să adaugi că ziarul acesta este oficiosul guvernului liberal.
3: Este.
2: Fiind deci o personalitate, mi s-a făcut cinstea să girez și afacerile prefecturii, care deocamdată n-are titular. Am dreptul în această calitate să dau o proclamație?
3: Îl aveți, domnule director.
2: Apoi, în cealaltă calitate a mea de director al ziarului, am dreptul să public această proclamație în Sentinela Ordinii?
3: Și pe acesta l-aveți?
2: Atunci scrie proclamație.
3: Bine, dar...
2: Dar ce, mă șer?
3: Ce o să zic opoziția? Ce o să zică șeful ei, decanul baroului? Mm. Țineți seama că și opoziția are o gazetă și ori de câte ori dumneavoastră vă ridicați în atenția urbei noastre, ei caută să vă coboare.
2: Da, asta numai din pricina mișelului de cumnat, biu.
3: Drept să vă spun, eu nu înțeleg dușmania aceasta dintre doi cumnați. Normal ar fi să vă aveți ca frații, doar soțiile dumneavoastră sunt surori, nu? În loc de asta vă ocărâți unul pe altul pe la toate colțurile.
2: Pentru că dumnealui cumnată meu nu mi-o iartă că sunt în partidul de la putere. Ce să-i fac dacă a fost gogoman și a rămas cu ei din opoziție? Acum face zâmbre și mă înjură. Eu i-am zis-o de la obraz și de asta nu mă iartă. Băi, cumnatul meu, o ai fi tu decanul baroului avocățesc, dar în politică te porți ca un agiamiu. Așa i-am zis. În politică musai să fii cu ei de la putere, altfel rămâi de căruță. N-am dreptate, profesorașule.
3: Aveți, domnule director, cum să-l aveți?
2: Atunci, hai să scriem proclamația. Filduță, dragă, ia, ai grijă de profesorașul nostru, nu vezi? L-am pus la treabă încă de dimineață.
3: Se râd mâinile, stimată doamnă.
2: Dă-i, dragă, ceva omului, o cafea, o gustăică.
4: Bineînțeles, de sigur.
3: Nu, pas derange, madame, pas derange.
4: Niciun derange, domnule profesor, avec plezir. Sunteți doar un adevărat membru al familiei profesorul copiilor noștri. E o plăcere să auzi cum au început să gungurească pe franțuzește. Merci, bonjour, bonsoir. De altfel, și eu încep să-mi recâștig cele învățate la pensiune.
3: Dumneavoastră ai folosit impecabil expresiile franțuzești, doamnă Matilda.
4: Oh, merci, merci beaucoup.
3: Mă
4: duc să vă aduc gustarea. Frasă, frasă, l-auzi?
3: E șarmantă, doamna soția dumneavoastră, domnule director, șarmantă.
2: Știu, e foarte șarmantă. Și de când a început să ciripească pe franțuzești, e și mai șarmantă.
3: Evident, nu.
2: Și asta numai datorită mie, fiindcă eu am avut ideea să locuiești în casa noastră. Un profesor trebuie să fie cât mai aproape de elevii lui. Ori datorită faptului că te-ai mutat aici, ești mereu foarte aproape și de copiii mei și de nevastă mea. Și toți vorbesc franțuzește din ce în ce mai bine. Cu onoarea mea.
3: Sunteți mult prea bun cu mine, domnule director.
2: Mai lasă-mă, mon cher, cu domnule director. Zim, coane barbule, că doar ești de al nostru, de al casii, nu?
3: Așa e, coane barbule.
2: Haide, dar să moșim proclamația.
3: Eu sunt gata.
2: Scrie. Cetățeni! Joi, 17 iunie, trece prin gara orășelului nostru trenul domnesc. Convoiul regal...
3: Nu e bine, coane barbule, nu e bine.
2: Ce nu e bine, drag?
3: Nu merge cuvântul convoi. Sună jalnic. Se zice de obicei cortegiu.
2: Rezon. Cortegiu regal se va opri în gara noastră 25 de minute. Adunați-vă cu toții!
3: Nu e bine zis, coane barbule, adunați-vă. Par un fel de adunătură de...
2: Spune tu altfel atunci, Victoraș, dragă, că tu și la gazetă le potrivești cel mai bine. Ia, e legă tu firul mai departe. Dar cât mai cum ies? Cu foarte mult ies.
5: Fiți toți joi în gara la înălțimea patriotismului vostru.
2: Bravo, mon cher, formidabil.
5: Patriotism care nu s-a dezmințit niciodată, mai ales în așa plăcute, putem zice chiar fericite, ocaziuni.
2: Strașnic, nici că se putea ceva mai cum ies. Iar ca încheiere să scriem așa. Cetățeni!
5: Da.
2: Joi este o zi teribilă pentru
3: așa. Stai, coane barbule, stai. De ce teribilă, coane barbule? Păi nu-i mai bine să zicem solemnă? Și de ce orășel? Să spunem urbea noastră. O urbe nu știe niciodată dacă e orășel sau oraș.
2: Rezon.
4: Am adus gustărica.
2: O clipă, Tilduță.
4: Da, da.
2: Atunci scrie așa, mon cher. Cetățeni, Joi este o zi solemnă pentru urbea noastră.
4: Vai, ce frumos! Tu ai spus asta, puișor.
2: Eu? Bă, cu concursul profesorului, bineînțeles.
3: Oh. A, nu, nu, nu, eu doar am scris ce a dictat domnul direct.
2: Dragă, o să spui rochea cea mai frumoasă tilduță, da? Copiii în costume marineri. Eu am să vă prezint pe fiecare în alților oaspeți.
4: Ui.
2: Soția mea, doamna Ciorchină.
4: Și eu? Eu ce am să fac?
2: Băi, o să faci un reverens,
4: nu? Și ce o să spun?
2: Chiar? Ce o să spună ea, profesorașule?
3: E, o să întrebați despre sănătate, despre mersul vremii, etc., etc. Totul este să fiți cât mai degajată și mai naturală cu mările lor.
4: Oh, ei cum vorbesc? Pe franțuzește?
3: Ah, nu, nu, nu, nu. Între ei, în alții oaspeți, vorbesc nemțește.
2: Asta este limba lui de la maică-sa, nu?
3: Da, da, da. Vorbesc și franțuzește, fără îndoială. Dar știu și românește. Așa că să le vorbiți pe românește, doamnă Matilda.
2: Mâncer, mâncer. N-ar fi bine ca Tilduța să strecoare și aici, colo, câte o vorbuliță franțuzească.
4: Oh, da, mersi, am să zic, în orice caz. Și bonjour, nu domnule profesor.
3: Desigur, stimată doamnă. Mai puteți zice din când în când și enchanté sau quel plaisir. Asta face impresie. Exact, enchanté. Quel plaisir.
2: Ascultă-l pe Victoraj, dragă Tilduțo, că el te învață de bine. Parcă sună cineva.
4: Aole, și vreau să-i duse la piață. Păi cine fi la ora?
3: Stați că merg eu să vă cine e.
2: Ce băiat săritor, ce băiat de treabă. Și politicos și deștept, vestilduță, vezi? Tu ai strâmbat din nas când l-am adus la noi acum un an.
4: Ei, puișorule, nu primești în casă așa pe oricine.
2: Sărac, nimerise și el, un biet profesoraș în orașelul nostru. N-avea casă, n-avea prieteni, mi s-a făcut milă de el. Părmă, m-am gândit că o să-ți folosească și ție și copiilor la limba franceză.
4: Da.
2: Și cred că va folosi, nu?
4: Da.
2: Ei, lasă sufletele, nu încerca să zici că nu. Păi ce, eu nu văd. Tu de când vorbești franțuzește cu el te-ai făcut și mai frumoasă.
4: Mersi.
2: Eu noroc am dat peste un băiat ca el. E isteț foc. Știi cât mă ajută și la ziar? Știi cât de îmi scrie el sub diverse nume.
4: E harnic.
2: Și săritor. Ți-am spus, rare ori am văzut un amic atât de săritor. Așa că, Tilduțo, ai grijă. Portați-vă frumos cu el, să nu-l pierdem. Să nu plece de la noi. Crezi că Madame Lipănescu nu l-ar lua imediat?
4: Scaifoțită e zor mea? Am auzit că decanul a și trimis niște binevoitori să-l invite pe profesorul nostru la el.
2: Ce vorbești?
4: Da.
2: Ce mi-ai de ce mi-a spus?
4: Da, dragă, nu te enerva, puișor. Profesorul nu le-a dat ascultare. Baia și repezit cât colo.
2: Auzi, auzi de ce e stare nemernic cu aia de cumnat, nu?
4: Da.
2: Sigur, sigur că sorta crapă de ciudă că n-are și ea un profesor de franceză în casă. Și tânăr și manierat, cu ei nu i-ar plăcea. Să vezi ce popoțonată o să vină soarta la gară.
4: Aha, dar să știi că nici eu nu mă las. Nu mă las.
2: Da, cine era mânșor?
6: A venit bătășel la primărie să ia proclamația.
2: Aoleu, și?
6: Ei, am spus, aștepte.
2: Păi, de ce nu i-am deja scris? Ajunge ce acolo, nu?
3: Ar mai trebui ceva, Coane Barbule, ceva scuduitor, ceva filosofic și adânc. Așa ca o maximă romană, ceva care să strobească din fașă orice reacțiune a opoziției.
2: Rezon, dar ce?
3: Stați că am găsit. Cum vi se pare asta?
4: Ce?
3: Evenimentele mari fac totdeauna să tacă micile pasiuni.
2: Adâncă, nu, Tilduțo?
4: Foarte adâncă.
2: Păi scrie-o repede, monșer. Asta să fie încheierea. Proclamația o vom afișa mâine peste tot prin oraș.
5: Iar mâine o reproducem și în ziarul nostru.
2: Pe prima pagină, mâine, amice dragă, toți cetățenii orașului vor citi cuvintele noastre înflăcărate. Iar opoziția toată și cu cumnat în un cap va fi cuprinsă de turbare.
7: Proclamație! Auzi de rușinare, Coanelicule! El dă proclamații!
8: No.
7: Nepricopsitul de cumnatul meu are neobrăzarea să dea proclamații!
8: Liniștește-te, domnule,
7: dar
8: de cap!
7: Cine se crede el? Țarul Rusiei? Kaiserul? Face pe stăpânul urbei noastre? De ce? Fiindcă girează momentan, repet, momentan, treburile la prefectură?
8: Nu te înfuria, domnule Lipănescu?
7: Cum să nu mă furi, Coanelicule? Noi am auzit, dumnealui cheamă cetățenii la gară. De ce? Ca să-l vadă cum de mâna cu vodă? Sau cum își proțăpește consoarta și odrasele din fața perechii regale? Ha! Ce o să se mai fudulească după aia pe la cafenea și peste tot?
8: E ceva firesc, de ce te irită asta atât de mult?
7: Pentru că e un bou!
8: Cum?
7: Și la propriu și la figurat. Scuze-mă, Coanelicule, cumnatul meu e un bou. Repet și susțin.
8: Ești cam aspru cu un membru al Partidului Liberal. e și la putere.
7: Ce ceilalți sunt ca el?
8: E directorul unui ziar, ca și dumneata.
7: Ziarul îl dirigează oștietot orașul, tinerelul ăla pe care și l-a băgat în casă, profesorul, amicul care o învață și pe nevastă sa, să nu spun eu ce o învață.
8: Domnule Lipănescu, mă uluiești. E vorba de sora soției dumitale, nu? Asemenea bărfeni nu se cade să fie rostite de către domnul decan al baroului nostru.
7: Știu, știu, Coralicule, dar mi-am ieșit din fire, îmi pare rău. Bârfelile astea circulă însă tot orașul și tocmai de-aia m-am enervat că un asemenea găgăuță o să facă pe grozavul poimene în fața lui Vodă.
8: Nu-i nimic, o să fii și dumneata acolo.
7: Sigur că o să fiu, dar vreau să-l fac nițel de râs dacă o să se poată. Și o să se poată numai dacă dumneata mă ajuți, Coralicule.
8: Eu? Ce sunt eu amestecat?
7: Dumneata ești o personalitate a orașului nostru, Coralicule. Mare proprietar, mare moșier, toți te onorează, toți te respectă, toți te ascultă.
8: Dar eu nu fac politică, domnule decan.
7: Păi știu și tocmai de-aia se tem de dumneata. Ești bine și cu guvernul și cu opoziția. Așa că nu degeaba apelez la dumneata, Coralicule. Eu l-am chemat azi aici pe firfizonul acela.
8: Care firfizon?
7: Profesorul lui cumnatul meu, amicul, mai bine zis. Amicul lui și profesorul nevestesii.
8: L-ai chemat aici? La mine? De ce?
7: Păi dacă îl pofteam la mine nu venea. Mă știe că-s adversarul lui Ciorchină. Aici însă o să vină. Și odată prins în fața dumitale, vreau să-l fac să joace cum i-ai cânta eu.
8: Adică cum?
7: O să-i fac o festă caragiosului eluia cu proclamația. Și la asta o să mă ajute licheluța de profesor. Nu te teme, nu o să fie nimic grav. Dar va fi ceva de râs, o farsă, Coralicule. Și cum te știu mare și gubăț, pariez că o să-ți placă și dumitale.
8: Domnule Lipănescu, mă pui pe gânduri zău așa.
7: Dacă nu ți-o place, Coralicule, să-mi zici cuțu, pe cinstea mea.
8: O singură pretenție. Să nu se afle că farsa a fost icluită în casa mea. De asta te fac direct răspunzător pe dumneata, domnule decan.
7: Nici o grijă, Coralicule, eu n-am niciun interes să se afle. Iar jevruța de profesor o să-ți ține gura, pentru că altfel...
9: Cunoaște? A fost un domn profesor. Zice că e chemat de dumneavoastră.
8: Da, da, poftește-l, poftește-l.
9: Poftiți, domnule.
10: Mulțumesc. Respectele mele.
8: Poftește, domnule profesor, poftește. De ce te-ai oprit? Îl cunoști pe domnul Lipănescu?
10: Aproximativ.
8: E un bun amic de-al meu, un cetățean onorabil al orașului nostru. Poți avea toată încrederea. E și un jurist eminent, decanul baroului din localitate, nu? Știi asta?
10: Știu, știu.
8: Dânsul are o chestiune de aranjat cu dumneata. O chestiune importantă.
10: Eu, pardon, regret, dar situația mea... Adică nu-mi dă voie să tratez cu dumnealui, care, evident, sunt foarte ambetat că trebuie să refuz o asemenea... Poziția mea, să înțelegeți, nu... Eu cu plăcere, dar vis-a-vis de protectorul meu, domnul director Ciorchină.
7: Ascultă, filfizodule.
10: Pardon?
7: Ia vezi că te fac pistie cu pardonul tău cu tot.
8: Nu, nu, nu, domnule decan, vă rog, vă rog, puțină moderațiune. Dumnealui e oaspetele meu.
7: Scuze, Coralicule, ascultă neisprăvitul.
10: Domnule decan!
7: Și ascultă-mă până la capăt. Nu știu că dumneata i-ai scris proclamația zevzecului eluia.
10: Domnule decan, dar dezmint categoric. Domnul director al ziarului, ce cu onoare conduce, este o intelectualitate a urbei noastre. Și deci domnia sa poate concepe singur și fără...
7: Isprăvește, dar nu ne crezi proști. Știi o lume întreagă cât îl duce capul pe director oficiosului sentinela ordinii. E o nulitate și în politică și la gazeta ce cu onoare conduce. E o nulitate și în propria lui casă. După cum cunoști, ca amic devotat ce ești, amicul domnului director Ciorchină, sau mai pe ocolite spus, al consoartei dumisale.
10: Domnule, protestezi în numele onoarii și al considerațiunii pe care eu le port față de...
7: Stai jos și lasă barii verdele. Am toate informațiile, chiar de la slujnica lui madame Ciorchină.
11: Ia o sticăloasă.
7: Să-ți povestesc cum se desfășoară lecțiile dumitale de franceze când încornoratul de cumnatul meu nu e acasă?
11: Domnule...
7: Sau noaptea, după ce el adorme, cum se strecoară o stafie blondă spre camera dumitale de la mansardă?
11: Domnule decan, mă distrugeți, domnule decan, și ca om și ca profesor, vă rog, puțină compasiune.
8: Are dreptate profesorul, domnule Lipănescu, treci peste intimitățile astea frivole, vino la obiect.
7: Eu trec peste ele, dar le am în declarația scrisă pe care i-am luat-o slujnic.
11: Declarație?
7: Să ajungem însă la scopul acestei conversațiuni amicale. Eu știu că dumneata i-ai compus proclamația, categoric, nu te feri, pot să zic chiar că mi-a plăcut. E bine adusă de-n condei.
10: Mersi.
7: Am însă și eu un ziar, după cum știi.
10: Drapelul Libertății.
7: Exact. Și vreau ca în numărul de mâine să public o contraproclamație. Adică să-i dau peste nas gogomanului care face pe părintele urbei noastre.
10: Mă rog, voia dumneavoastră, domnule decan, ca patron al ziarului puteți publica orice.
7: Sigur că da, asta zic și eu. Eu public contraproclamația, iar dumneata o scrii.
10: Eu? Cum să o scriu eu?
7: Așa că m-ai scris-o și pe alt. Acum să o scrii invers, adică din partea opoziției.
10: Domnule decan, domnule, vă rog, vă implor puțină misericordie. Eu sunt doar un biet cadru didactic, un cetățean onorabil. Eu nu pot să fac asta. Ar fi un act de trădare.
7: Nu mai spunem. Dar ceea ce faci cu nevasta gogomanului onorabil, aia ce e? Nu e un act de trădare?
10: Domnule decan, înțelegeți-mă.
7: Gata, destulă trâncăneală. Băiete, dacă mă refuz să știi că ți se înfundă, îl vezi pe Conoalecu? Dânsul e prieten cu toți inspectorii școlari. E prieten și cu ministru. Conoalecu și cu mine nu vom tolera un element corupt și imoral ca dumneata în funcția de dascăl al tineretului. În 24 de ore vei fi scos din învățământ. Iar eu îți garantez că te scot urgent și din orașul nostru.
10: Bine, domnule decan, dată fiind poziția delicată în care mă găsesc, abdic de la demnitatea mea de om și cetățean și scriu tot ce doriți.
7: Așa îmi place. Scriem câteva rânduri tari prin care să iei în răspăr proclamația gogomanului de cumnatul meu. Uite acolo hârtie și creion. Da, galop, că sunt așteptat la gazetă.
12: L-ai luat prea repede, domnule Liponescu.
7: Puși la male, de-astea nu merge altfel, coare ale
12: mele. Bineînțeles că nu o să-l dăm de gol pe profesor, nu? Cumnatul dumitale ar fi în stare să-l provoace la duel.
7: Nu o să știe nimeni că ne-am folosit de el. Da, mai am o pretenție de la Micheluța asta. Vreau să-i mai fac o festă gogomanului poi mâine, când o fi în gară cu mările lor.
12: Încă una, credeam că asta cu contraproclamația, cum îi zici dumneata, ți-ajunge.
7: Nu, coane alecule, nu mi-ajunge. Vreau să-l fac de râs și în fața suveranilor. Iar la chestia asta poate să mă ajute numai profesorul.
12: Nesăracul de el. Uite-te cum pătimește omul pentru o nenorocită de...
10: Sunt gata, domnule decan.
7: Citește să auzim ce-ai scris.
10: Așa. Cetățeni, vom căuta să fim cât mai parlamentari. În zadar, mișeii de la primărie și de la prefectură convoacă lumea prin fițui ca sentinela ordinii. Declarăm sus și tare că joi nu va fi decât o meschină și dezgustătoare paradă liberală.
7: Bravo, îmi place, ești deștept, domnule. Mai departe.
10: Să înceteze, dar, cu infamele lor mistificațiuni. Joi, la gară, nu poate fi o zi solemnă. Ea nu va fi decât un moment trist pentru concetățenii urbei noastre. Asta e, domnule decan.
7: E bine, domnule profesor. E bine potrivită. Dau încoace. Mâine toți cetățenii vor citi pe pagina întâi a ziarului meu drapelul libertății. Îți place, Coare Alecule?
12: Da, văd că profesorul și-a dat toată silința. Ar trebui să-l ai în vedere pentru partidul dumitale, domnule decan.
7: Asta depinde de cum se va purta mai departe. Fiindcă mai am o dorință, profesore. Una singură. Dacă mi-o îndeplinești, și musai să mi-o îndeplinești, o să te răsplătesc împărătește. Ce adică ți-ar pica o avansare cu un spor de bănuți la salariu?
10: Hai de mine, domnule decan, ar fi o mană cerească. Ce-ați mai dori să fac pentru dumneavoastră?
7: Planul meu vine cam așa, profesor Ashley. Vă zic că trenul sosește în gară poi mâine dimineață la orele 9:45. Desigur, cumnatul meu va fi în gară încă de cu zor, nu?
10: E, bănuiesc că da.
7: Ei, dumneata, însă, unde vei fi, profesore, dis de dimineață?
10: Eu? Păi unde să fiu? În gară, ca toată lumea.
7: Ei, vezi că nu știi? Da. Dumneata vei fi acasă cu copiii și consoarta gogomanului. Ca amic al casei, ai rămas cu ei, urmând să-i însoțești la gară la momentul potrivit. Nu e logic așa, profesore?
10: Foarte logic.
7: Și acum vine mica mea coscărie la care îți cer concursul.

0: Vă salut, domn director, a sosit la țanc.
1: Păi e lume bună, Gragare.
0: A venit toată lumea bună, tot cu conectul.
2: Care e situația pe peron?
0: Am pus decorațiuni și ghirlande pe toți stâlpii. Marca județului am lipit-o pe felinare. Foarte. Covorul de la primărie l-am întins până la linia 1. Iar împrejurul lui am presărat cetine de brază. Bacă frumoasă.
2: Bine aranjat, bine. Îmi place. A sosit ceva din autorități?
0: Oh, peronul e înțesat, domnule director. Este acolo așa, garda civică, școalele, agenții de la percepție, notabilii, vătășeii, negustorii de fază, proprietarii, fanfara, damele de la Crucea Roșie, garnizoana...
2: Deci opoziția a rămas de rușine. Degeaba ne-au combătut ei prin fizica lor, drapelul libertății. Publicul a venit cu mic și cu mare la chemarea noastră. Suveranii vor avea aici o primire triumfală, pe onoarea mea. Nu, domn șef?
0: Triumfală, domn director,
2: când mai e până la sosirea garniturii?
0: Trenul domnesc a fost anunțat de la stația cea mai apropiată. În 5 minute va fi aici.
2: Aole, înseamnă că ceasul meu a rămas în urmă. Iată-te, frate. Atunci să ieșim pe peron.
0: Poftiți, domn director, poftiți. V-am rezervat primele locuri chiar la scara vagonului.
2: Mulțumesc.
0: Doamna soția noastră unde
2: e? E, mă, șer, nu știu cum sunt femeile. Se gătește, se sulemenește. Dar nu în fiecare zi dă mâna cu vodă. Ea a rămas să vină cu copiii și cu amicul nostru.
0: Amicul.
2: Profesorul, mă, șer, profesorul care stă la noi. Un băiat eminent, dă niște lecții de franceză nemaipomenite. El îi aduce pe mei la gară și...
3: Mă, șer, ce mulțime de oameni!
0: La parte de mine, la o parte! Faceți loc, domnul director! La parte!
2: Cu fanfara, cum ai stabilit-o, șef?
0: Începe să cânte de cuminte garnitura în gară și o ține așa până trage la peron.
2: Pe urma programului, așa cum am vorbit.
0: Întocmai mările lor coboară cu suita, dumneavoastră îi prezentați întâi copiii, apoi așa. Familiile noastre. Așa. Se face puțină conversație, după care...
2: Eu țin discursul.
0: Nu.
2: Cum nu?
0: Iertare, cu nebarbule, uitați să spui că trenul nu mai stă la noi 25 de minute.
2: Cum?
0: M-a anunțat acum o jumătate de oră.
2: Dar cât stă?
0: Doar 6 minute.
2: Vai de mine. Dar de ce? De când?
0: De ieri, ce să fac?
2: Păi s-a dus naiba discursul meu. Aoleu, vine.
0: Iată-l! Atenție, reghită! Fanfara!
2: Și nevastă mea ne-a sosit încă.
0: Lăsă-te linie! Dar nu ce-ți face voi? Ce-ți face voi? Ce-ți face voi? Treceți în față, domnule director, în față.
4: Fiți binevenite, măriile voastre, în orașul nostru. Îngăduiți-mi să vă prezint notabilitățile urbei. Măriile voastre, am onoarea să vi-l prezint pe domnul primar cu soția.
2: Șef, trimite-mi un imbecat cu birisotul, că pe nevastă mea cu copii și cu amicul.
4: Domnul președinte al tribunalului cu soția.
5: Ia-o birge și fugă la domaciorchina acasă.
0: Ia-o pe sus pe cucoană copii și adu-i copii.
5: Mișcă, mișcă. Domnul director, coare barbule.
2: Ce vrei, domnule, ce vrei? Nu vezi că vorbesc cum mă conversez cu Maria sa?
0: Coane barbule, n-am un control, mai sunt doar 3 minute, trebuie să dau primul semnal.
2: Ce semnal, domnule?
0: Semnalul de plecare.
5: Ce primul clopot?
2: Ce e pus? Și nefastă mea, toată noaptea și-a cusut broderie la rochie, vrei să mă nenorocești?
5: Ce să fac, coane barbule, nu pot regulamentul. Ghiță!
2: Domnule șef, nu mă scoate din fire. Ești patriot sau nu? Cu cine ești, dumneata, patriot? Cu liberalii sau cu opoziția?
5: Sunt cu CFR-ul, cu nebarbule.
2: Iartă-mă,
5: înțelege-mă, regulamentul, onoarea mea de CFR-ist. Ghiță, dă-mi pe-o doilea.
2: Bravo, șefențule, deci ești cu opoziția. Așteaptă, am să vorbesc cu măriile lor.
4: Măria voastră, vă rog să nu plecați. Nu trebuie să plecați. De-abia al doilea clopot a sunat. Nu a sunat nici măcar al treilea. Dacă ar fi sunat al treilea, atunci eu aș înțelege să vă grăbiți, dar nu. Și chiar dacă ar fi sunat și al treilea, să zicem, n-aveți grijă că nu pleacă trenul fără măriile voastre. S-a dat ordin în consecință. Așadar, având aceasta în vedere, cu onoare sunteți invitați a binevoie a luat în cercetare, adică nu să mă scuzați, a luat în considerațiune că acest district, acest oraș, în fine, toți concetățenii noștri vă iubiți și vă iubesc tot timpul. Și ei au făcut sacrificii și prin urmare să nu plecați încă, măriile voastre, vă rog, n-a venit când încă toată lumea. Mai sunt dame, mai sunt copii, mai sunt amici care ar dori să vă pasă ca pe o mamă, pe onoarea mea.
6: Bine, domnule, Maria sa e de acord să mai rămână câteva minute.
4: Mersi, domnule Achiotru, mersi. Alerg să văd și e cu damele care tu și mai trimis, domnule. Ce n-ai mai face, domnule, nevastă mea de nu mai vine?
0: Nu știu, domnule director, l-am trimis pe Vasile.
5: mă întreb și eu ce-o fi cu Goana Dumitale. Numai dânsă n-a venit și cu domnul Lipănescu, decanul baronului.
4: Asta să-mi fie mie necazul, că n-a să simt bați fripte ala de cumnată meu. Nevastă mea, de ce întârzie? Eu mi-am pus-o în brazu ca să țin pe vodă și ea...
5: Uite, uite, ne face să-i cu Batista, vine Goana Cainor, e copii și cu...
4: Ești amico, ah, ce o să le fac eu la amândoi.
5: I-a adus pastile pe albărtești.
4: Haide cu Goana, haide, nene. Ce mi-ați făcut, m-ați omorât, ce naiba fac curăț până acum? Ce-ați făcut curăț?
1: Nu spune-mi că e târziu, e nevinovatul. Zor nevoie, nu că să mai facem o lecție. Apoi până m-am dechisit.
7: Trebuia, madame, despre evenimente. Pe o cal trebuia să fiți pregătite pentru această ceremonie.
4: Hai, hai, veniți repede. Domnul șef, să nu suni. Nu e nevoie să suni de plecare mărire lor. N-au isprăvit încă, mai iau treaba aici.
5: Domnule director, eu doar execut. Când o face semna ghiotatul, eu trebuie. Bine, hai,
4: hai. Măriile voastre, măriile voastre, am onoarea pentru ca să vă recomand familia mea, consoarta mea, copiii mei, amicul meu. Sărutați mâna, copii.
8: Zici și tu ceva, Tinduță, ceva pe franțuzești.
1: Bonjour, enchanté.
8: Cum cu prințesa vorbește, întrebă de sănătate, arată că ești o damă intelectuală.
1: Am auzit, măria ta, că-s fostere cam bolnăvioară. Quel plaisir. Mi-a părut grozav de rău. Încă ziceam lui domn profesor, amicul nostru, dânsu, adică, care învață pe copii franțuzești, ziceam, vezi, dumneata, dacă o prințesă și tot nu se poate pune cu voia ăluia de sus, da, noi ăștia. E acum, însă, te-ai făcut bine. Ui, ui, evidemment, evidemment, se vede. C'est très bon, bon, bon. Dar fie că frumoasă ești, să nu-ți fie de ochi. Viva tu! Oh, pardon!
4: Sunt adânc onorat, mările voastre, că ați binevoit să adăstați până a venit și familia mea.
8: Madame Matilda, vezi că Marinel stă cu degetul în nas.
1: Ei, Marinel, ți-e rușine, scoate degetul din nas. Și-ți frumos că te vede Madame Carol.
4: Mă, ne-o brezat, nu auzi ce spune, mă, te-amă, ce-o tâmpă.
8: Și sărută mâna, mă.
6: Unde-i șeful gării?
0: Aici, aici, domnule ghiotan.
6: Gata,
0: aici.
6: Domnule, gata, vizita s-a terminat. Dă semnalul de plecare.
0: Dita! Clamă-nu!
4: Fanfara, domn șef! Dă drumul la fanfara, domn șef!
1: Nu-i așa, domnule profesor?
9: E mirobolnou, madame.
1: Vă, ce gălăcie! E ca la circ când intră August prostul, nu?
9: Madame, madame, puțină moderațiune.
4: Tinduță, Tinduță, zici și tu ceva cu la despărțire. Și zi ceva pe franțuzește. Ce naiba te-a învățat amicul până mai din aur?
1: Au revoir, au revoir! Enchanté! Au revoir și merci, c'est bon, c'est bon!
9: Bon amusement, zice și asta, amusement.
1: Bon amusement.
9: Amusement. Amusement.
1: Și mai cum? Amant. Ah, amant? Care va să zică? Bon amusement! Amant, ui, ui, bon orvoar. Nu ne uitați pe acolo pe unde mergeți, orvoar. Ia mâna din nas, măgarule, de Madame Carol. Ia mâna din nas, ți-am spus.
0: Care barbule, care barbule, ia uitați-vă cine vine alergând.
4: Cine, cine?
0: Domnul Lipănescu, cum n-ați întrebat cu consoarta. Să-ți poate să-și facă loc.
4: Ai și țigărușca, papuciu, prea târziu. Trenul ăsta nu așteaptă. Explică-i.
1: Trenul, bărbat!
10: A plecat?
0: Da, domnule decan, a plecat.
10: Cum se poate? Dar s-a anunțat că va sta 25 de minute. De ce asta mai puțin?
0: Urcă-te de sus!
4: Ăsta era tren domnesc, domnule, nu era birgea dumitale.
1: La ce era să vă aștepte vodă și nevasta pe voi? Pardon!
11: Ce făcuși, profesorașule, mi-a fost vorba că o întârzi pe cumnată mea. Prostul de bărbat, n-ar fi lăsat să plece trenul așa repede.
7: N-am putut, domnule decan, mă jur, știți cum sunt damele, nefricoase. Mai ales madame Matilda, când a sosit bazile cu birgea, n-am mai fost chip soțiu.
4: Că doar nu să stea foate după toți pârliții.
10: Ei, am înțeles, astea sunt iar intrigile lui domn Cerchine, care va zică numai dumnealui și familia dumnealui și amicul dumnealui să vadă pe măriile lor.
1: Porcărie!
4: Dumneata vorbești? Dumneata care publici numai în familie prin fițuica murdară?
10: Dacă sentinela ordinii o fi mai curată, rușine să-ți fie! Ai grăbit trenul domnesc ca să nu mai apuc și eu și nevastă!
12: Iată, iată, fraților!
10: O probă mai mult că astăzi opozițiunea este considerată ca afară din națiune.
4: Da, da, da.
10: Hai de mine, am luat act și vom protesta împotriva acestei noi mișelii a prefecturii din urbea noastră.
4: Mișel, ești dumneata și cu fițuica dumitale.
10: Am dat în joc de onoare a cetățenilor. Ești crocilor.
4: Ești croc, ești tu.
10: Potlogarule, furbanii prefecturii.
4: Tu vorbești. Uite, mutră de decan, avocatul hoților și albețimilor.
10: Nichea politică asta ești, profitorul.
4: Invidio. O să putrezești în opoziție!
0: Domnilor, domnilor,
4: așa să știi!
0: Așa, domnilor!
4: Potlogarule!
0: Domnilor, domnilor, domnilor, domnilor!
10: Caragios, bă, bătrân cu nevastă tânără. Râde tot târgul de tine.
1: Nu-ți-a rușine, cumnate. De ce mi-ai sus bărbatul? Ce, tu ești mai braț?
13: Ce-a făcut pe sor meu?
1: Da, tu ce te v-a sclifosit-o? Ți s-a făcut de chel fără de
13: nerușită?
10: Răzvești, madame, se zice așa ceva.
2: Și tu, avocare, nu lași ce vrei? Să ții din scurt pe consoarta mea?
10: Te preznesc.
2: Eu te și preznesc.
10: Domnilor, domnilor, ce e asta, domnilor? Stați, opriți-vă. Domnule șef, fă ceva. Ce stai cu deștiu în gură?
2: Intră! Fanfara! Fanfara!
10: Desparte-i, domnule! Desparte-i și adu-i în biroul dumitale!
14: Se poate, domnilor, doi cetățeni onorabili, doi reprezentanți ai partidelor istorice, vă încăierați ca niște mahalagi?
1: Dumnealui a început, dumnealui care n-are niciun pic de...
14: Domnule șef!
2: Vă luteți, mă, n-are.
14: Scoate damele de aici!
1: Du-le
14: dincolo, da, du-le dincolo și tratează-le cu sirop și confeturi.
2: Da, le băneați, nu. Poftiți, poftiți.
1: Da, eu cu dumneavoastră ei nu merg.
2: Să nu cumpăram pe corale.
14: Domnilor, ce înseamnă asta, domnilor? Oameni serioși, cumnați, familiști, proprietari și directori de ziare, vă dați în petic ca niște coate goale.
10: Coareale, cu ei.
14: Dați-mi voie, domnule decan. Nu vă gândiți la înalta voastră poziție socială. Aveți avere, influență, bani. Nu țineți seama că ochii tuturor sunt ațintiți asupra voastră? Voi sunteți părinții orașului. Sunteți în fruntea bucatelor.
10: Eu nu, dumnealui este.
14: Domnul Ciorchină este momentan. Dar iată că alegerile bat la ușe. Mâine deci poate veni în frunte domnul decan. Ori schimbarea asta nu trebuie să schimbe nimic. Trebuie să vă aveți ca frații, să fiți mână în mână, pe dedesubt, bineînțeles, fiindcă asta e politica. Asta ajut eu când sunt la putere, mâine vii tu în locul meu și mă ajuți tu. Conservatori și liberali suntem tot noi. Vina ai noștri, pleacă ai noștri. E, e nevoie să vă învăț eu toate astea? Cum de v-ați putut învrăjbi atât de tare și atât de mult timp? Eu nu pot să înțeleg.
10: Coreane, colegi, știi cum sunt femeile? Ele s-au încontrat prima dată și pe urmă...
14: Și pe urmă v-au întărătat și pe voi. Ca să vă bage în gura lumii, nu? Dita mai proprietari, oameni politici de... Domnilor, v-am spus, vin alegeri.

0: Și, domnule decan, dumneata știi că eu când promit ceva mă țin de vorbă.
1: Asta așa e corect.
0: Îți promit că și anul viitor va fi o zi solemnă pentru orășelul nostru. Și atunci trenul domnesc o să se oprească aici un ceas și 25 de minute. Nu credeți? Vă garantez eu, Alecu Balaban, starostele marilor proprietari. Stingeți dușmania sau nu? Ce zici, domnule director?
2: Eu n-am nimic împotrivă, dacă...
0: Bravo! Și dumneata, domnule decan?
3: Ce una zice, nu? Dar se vastiță.
0: No, nu-i nimic. Pe consoarta dumitale o putem împăca foarte ușor. Pe semne că și dânsa zinduiește după niște lecții de franceză. Și dacă domnul director ar fi de acord ca amicul să o mediteze și pe cumnata dumnisale la limba franceză.
2: Cine, profesorașul? Da, sigur, cu mare plăcere. Vrei cumnate?
3: Nu, no, mersi, ți-l las numai ție.
2: Păcat, fiindcă să știi, monșer, nevastă mea e încântată. Zice că dă niște lecții minunate, ponoarea mea.

0: Distribuția a fost următoarea: directorul Barbu Ciorchină, Marian Hudac, Matilda, soția lui, Rodica Popescu, Mișu Lipănescu, decanul baroului, Radu Berigan, artist al poporului, Sevasta, soția lui, Virginia Rogin, profesorul de franceză, Adrian Pintea, Conu Alecu Balaban, mare proprietar, Mircea Șeptilici, șeful gării, Marin Moraru, aghiotantul regal, Alexandru Georgescu, slujnica, Violeta Berbiuc, asistența tehnică, Anca Staut și Iuliana Grumeza, regia de studio, Ion Prodan, regia muzicală, Nicolae Neagoe, regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic, regia artistică, Grigore Gonța.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Au fost odată un moș și o babă și erau săraci, lipiți pământului. Făcând bauna balda, moșul mai încerca să scape de sărăcie, dar baba nu voia să ridice niciun pai de jos. Și nu era numai atâta, dar mereu îi căuta pricină moșneagului. Ba că-i hodorogit, ba că-i urât de se teme de el, ba că-i leneș de-i crește iarba sub tăl, ba că-i lacom, ba că-i strâm, ba că-i sucid și câte și mai câte vorbe grele i-arunca în obraz. Și dacă ar fi fost numai cu vorba, moșneagul și-ar fi astupat urechile și și-ar fi văzut de treabă. Dar așa, oricum, moșneagul din povestea noastră răbda și aștepta să-i se urască babei de ceartă și să tacă odată. Într-o seară, văzându-o așezată în jilț pe prispă, cu palmele pe genunchi și cu ochii pe jumătate închiși, moșneagul o întrebă cu blândețe:
2: la ce te gândești, băbuța mea?
3: La comori, la bogății, la bucate gustoase și mai ales la măriri. Eu, moșnege, trebuia să fiu altceva pe lumea asta. Să am parte de pământuri, de acareturi, de un bărbat înalt, încălțat cu ciubote de lac, cu pălărie de mătase verde, cu pușcă în spinare, cu argați în jurul lui, cu cal alb împodobit cu căpăstru de argint. Să am parte de o casă cu 3 biserici la un loc, cu o mulțime de ferestre, și să cotcodăcească prin o gradă găinile, să țipe porcii, să necheze iepele.
2: De băbuțu, bine ar fi fost.
3: Da.
2: Dar dacă n-am avut parte?
3: N-am avut parte din pricina ta. Să fi fost și tu mai vrednic, mai priceput, să fi bătut și tu palmele cu negustorii, să fi făcut și tu dintr-o oaie 1000, să fi dat de o comoară, să te fi dus la război, să fi încărcat de avere. Dar așa ai fost și ești un boț de mămăligă, de care m-am împiedicat mereu fără niciun folos.
2: Încă n-au intrat zelele în sac.
3: Uite, acum mi-e foame. Ce mâncare ai făcut astăzi, moșnege, ha? Iar mămăligă cu mușdei?
2: Nu, băbuțo, cârmălaiul s-a sfârșit și usturoi nu mai este. Și nimic altceva n-am găsit prin cămară, prin beci, prin pod. Nu știu ce o să ne facem. Dacă tu nu pui mâna pe nimic...
3: Eu? Da, ce-s eu, sluga ta? Ia, adă-m încoace coada aceea de greblă să te scarmă în oleacă.
2: Nu, băbuțu, mă duc să mai caut pe undeva. Stai acolo, nu te obosi.
3: Și umblă mai repede, umblă mai repede.
1: Moșul nu mai așteptă să mai audă și alte vorbe și urcându-se în pod, începe să cotrogoiască prin fel de fel de traiste vechi, roase de șoareci și ghemuite prin unghiere. Căci nu voia să audă porunca babei, care trecea prin inima lui ca o sabie și îl trântea la pământ. Când își ieșea din fire, baba striga bâlbâindu-se: Poruncesc! Și glasul parcă nu era al ei, ci al unei făpturi nevăzute. Și bietul moșneag era gata să moară de frică. Și tot umblând el prin podul casei, găsi un sâmbure strălucitor auriu, care nu semăna nici cu boabele porumbului, nici cu cene ale fasolei și nici sâmbure de prună nu era. Coborâ repede din pod și se înfățișă dinaintea babei.
2: Uite, uite ce am găsit!
3: O piatră scumpă!
2: Ba, eu cred că e o babă. Dar ce fel de babă? S-o fi mâncând? Și dacă s-o fi mâncând, de ce n-am găsit 2 boabe? Una mie, una ție.
3: Asta e baba mea?
2: Nu, nici vorbă că e a ta, poftim.
3: Dar nu se poate sparge. Fuge prin gură de parcă-i vie. Ah, mi-a sărit printre dinți. Dacă-i piatră scumpă. Uite-o, uite-o la colțul prispei. Prinde-o, moșnede, prinde-o.
2: Nu se mai poate face nimic.
3: Cum?
2: A prins rădăcini și crește. O vezi cum crește?
3: Crește. O fi fermecată.
2: Nu-mi vine să cred, dar asta e adevărată minunăție. Uite cum se înalță sub ochii noștri.
3: Și ce te mire atâta? Ce, n-ai mai văzut copaci?
2: Dar să crească așa de repede ca din apă? Cine știe, poate că e norocul nostru. Poate că leagă și rod până răsare luna. Și o să ne săturăm de poamele ei.
3: Ce fel de poame?
2: Păi, nu știu, zic și eu, să vedem. Mare minunăție. Uite, el s-a ridicat deasupra prispei. Și acum e cât casa.
3: Și ce te mire atâta? Că doar nu o să rămână ca tine de înalt. Crește, că așa trebuie.
2: Dacă nu umblam prin cele traiste, nu mai vedeam minunea asta. Iată, s-a oprit deasupra casei și se uită în care parte s-o apuce. Măi,
3: ce te mire atâta? Urât mi-a fost de omul prost.
2: Oi fi eu prost, dar dacă tu ești deșteaptă, spune-mi ce poate fi asta.
3: Ce poate să fie? Un copac. Uite și luna. Când o fi răsărit?
2: Vezi că nici tu nu știi ce se întâmplă pe lume.
3: Vezi, moșnege?
2: Văd. Copacul nostru a ajuns în lună. Asta nu s-a mai pomenit.
3: Hai, ce mai stai și te zgâiești? Urcă-te în copac și vezi ce e în lună.
2: Nu ești în toate mințile, babu. Vrei să vin amețeală și să cad?
3: Atâta spun, nu mai zăbovi.
2: Dar are abia câteva crengi, de ce să mă țin?
3: Câte are, ți-ajung. Mie să nu-mi umbli cu vorbe multe. În lună trebuie să fie de toate. Și bucate și gătele alese. Că doar nu degeaba se spune câte în lună și în stele. Hai, urcă-te, că pun mâna pe coada de greblă.
2: Mai femeie, dar unde s-a mai pomenit una ca asta?
3: Dacă nu s-a pomenit, să se pomenească. Oh, mor de foame. Mie să-mi aduci mâncare din lună. Poruncesc. Poruncesc.
2: Îndată.
4: Hei, pământeanule, ce cauți pe aici?
2: Păcatele mele, crăiță lună. Sunt om bun și uite, m-a trimis baba. Ea crede și nu se înșeală după câte văd. Crede că și aici se fac plăcinte și turtă dulce. Știe că ești bogată și eu îmi dau seama că ești și bună.
4: Am priceput, pământeanule. Uite, bea puțină apă. Pe urmă să împaști iapa asta. Dar bagă-le seamă că-i nărăvașe. După ce o să mănânce pietrele din valea aceea, că ia pietre paște, să unham, să învârte moara și să macini câțiva saci cu stele mărunțele. Și după aceea om vedea noi.
2: Fac tot ce spui, luminate crăiasă.

0: puteai să mai rămâi pe acolo. Eu am de toate. Cămara-i plină, beciul plin, podul plin. Și plăcintele, plăcintele parcă-s de la o masă împărătească.
1: Dă-mi și mie să gust o bucată.
0: Da, nici nu mă gândesc că doar de la plăcinte vii. Cine știe ce bunătăți ai fi mâncat tu pe acolo și mie nu mi-ai adus.
1: N-am pus nimic în gură.
0: Da.
1: Am băut doar puțină apă din lună. E ca a noastră,
0: da?
1: Numai că e mai rece.
0: Aha.
1: Și are și un fel de tărie. Că dacă n-avea tărie, nu mai puteam să fac ce am făcut acolo. Tu știi ce înseamnă să maci în stele?
0: A, vezi că sunt niște străchini de spălat. Vezi că este de măturat curtea, de scuturat solurile, de dres gardul și de curățat fântâna. Moșnege, dar nu mi-ai spus cum arată crăița din lună?
1: Ca o crăiță, tânără, frumoasă.
0: Așa.
1: Dar ca să te ajute cu ceva, te pune la muncă. Nici ea nu stă cu mâinile în poală. Toarce caiere de lumină, se se pânză de argint.
0: Nu mai spune, o fi bogată, putredă.
1: Este, este, după câte mi-am dat seama. Numai că e singură, singură în toată luna.
0: Cum? Nu-i măritată?
1: Nu.
0: Păi nu e o proastă ca mine.
1: Cum să fie proastă?
0: Și zici că-i stă în putere să facă ce gândește?
1: Îi stă, îi stă, de ce să nu-i stă?
0: Adică, de ce să te mai întreb pe tine? Aproape că m-am speriat când am văzut cum urcau sacii singuri în pod, fără să-i ducă cineva. Cum intrau putinile cu brânză și slăninile în cămară, cum se rostogoleau butoaiele cu vin și murături și intrau în pivniță ca la casa lor. Și asta câte-i șterge la ochi. Pe urmă au prins a pica de sus plăcintele, cozonacii, turtele, pâinile, colacii. Parcă ploua cu ele.
1: Păi, dacă nu alergam eu după ea pe s-o prind și s-o ham la moară.
0: De cine te-a trimis? Cui i-a dat în cap că în lună sunt de toate? Uite ce e, moșnece. Uite la ce m-am gândit eu astă noapte. Omul nu trăiește numai să mănânce, că doar nu-i vită. Și să spun drept, parcă mi-e lehamite de atâta mâncare. Ce-ar fi dacă zâna aceea m-ar face pe mine împărăteasă?
1: Scuipă-ți în sân, băbuțu, să nu te zmintești.
0: Ba, dacă zici că poate să facă orice, de ce n-aș fi împărăteasă? Doar tu spuneai de atâtea ori că stau pe prispă ca o împărăteasă și poruncesc, a?
1: Ziceam, dar înșeagă.
0: Hai, hai, hai, urcă-te în lună. Nu mai sta pe gânduri, că eu ce-mi pun în minte e bun pus. Ce, nu ți-ar părea bine să fiu împărăteasă? Să sune trâmbițele în jurul meu, să bată tobele și să tremure generalii.
1: Ba, mi-ar părea bine. Dar dacă tu ai să ajungi împărăteasă, ce o să se întâmple cu mine?
0: E, o să se întâmple bine, n-avea grijă. Și nu te mai scărpina la ceafă ca un mojic. Și nu pierde vremea. Vreau să mă văd cât de repede împărăteasă și să se cutremure pământul pe unde o-i călca eu.
1: E, dacă așa mi-a fost dat...
0: Prostule, n-ai spus chiar tu că n-au intrat zilele în sac? Și că poate să vină și rândul nostru la avuție și mărire, a?
1: Așa e, am zis.
0: E?
1: M-a luat gura pe dinainte.
0: În lună, fuga în lună. Nu mă face să-mi ies din fire și să poporuncesc. Poporuncesc.
2: Când a auzit crăița din lună ce vrea baba, l-a pus pe moșneac să sape trei fântâni. Una cu apă albă, alta cu apă verde și alta cu apă roșie. Și când moșul i-a adus zânei cele trei căldări pline, zâna a spus câteva cuvinte pe care moșul nu le-a înțeles. Și după aceea a turnat călderile pe rând peste casa babei de pe pământ. A râs apoi și a făcut semn moșului să coboare.
3: Moșnege pe aici. Pe cine cauți, mă rog?
1: Pe baba mea. Am fost în lună.
3: Legați-l! Nu-i în toate mințile.
1: A, uite-o pe baba mea. Bă, că frumoasă ieșea din straie de aur și argint și coroană bătută pe cap.
4: Moșule, taci din gură, că dacă te aud împărăteasa noastră, te retează drept de la înghițitoare.
1: Ei, băbuțo, băbuțo, nu mă mai cunoști. Scapă-mă de oștenii ăștia.
0: Dați-vă la o parte, oșteni! Dumnealui, chiar dumnealui, are să fie mai mare pe oștile mele. Îmbrăcați-l în strai cuvenit și încingeți-i mijlocul cu o sabie strălucitoare. Hei, voi ceilalți, ce vă holbați ca proștii? Împrăștiați-vă că de nu...
1: Măria ta, luminată împărăteasă, aș vrea să mă odihnesc un pic. Tare mă dor picioarele și palmele de atâta săpat.
0: Să fie dus de îndată generalul ăsta la palat. Să îi se facă baie, să îi se taie unghiile de la mâini și de la picioare și când va adormi, să fie apărat de muște de două căpetenii tinere care vor purta coifuri de argint și pămătufuri din pene de păun.
1: Acum când suntem numai noi doi, vreau să te întreb, băbuțo, nu ți era mai bine când ședeai pe prispă și eu îți aduceam de toate?
0: Ce mi-aduceai? Mere pădurețe și rădăcini de buruiene?
1: Ce găseam și eu, dar casa noastră nu bâzia ca un roi de bărzăuni. Uite, de când am venit, nu pot să închid ochii.
0: De ce?
1: Toți strigă, toți beară, bat din tobă, suflă în alămuri. Tu trimiți numai porunci și porunci în toate părțile. Te pui împotrivă cumpărații mai bătrân ca tine. Îmbraci și dezbraci oști. Mâine, poi mine pornești o bătălie. Vorbești urât cu trimiși altor împărați, da, da, și apoi se poartă vorba că pălmuiești soldații prin grajduri. Că ai trimis la spânzurătoare două fete tinere și frumoase pe nedept, numai după niște vorbe mincinoase. Mâine, poi mâine...
0: Intră!
5: Înălțat împărăteasă, craiul nostru din Sperneguri mă trimite la domnia ta cu vorbe bune și genunchi plecați până la ceasul în care se va sfârși lumea și vă trimite daruri și urări de sănătate.
0: Mulțumesc, cinstite sol! Duceți-l pe dumnealui la bucătăria palatului să mănânce și apoi să îi se facă patul în turnul dinspre miază zi.
4: Am înțeles, slăvit împărăteasă.
5: Câtă cinste! Am mâncat, măria ta. Vreau numai să dorm.
1: Nu trebuie să-l trimiți la bucătărie. Nu e o cinste asta.
0: Pe mine să nu mă înveți. Dar ce are bucătăria? Cui este rușine de bucătărie să nu mănânce bucate? Bucatele nu se pot face decât la bucătărie.
1: Așa o fi. Dar ești împărăteasă și el e trimis împărătesc.
0: Poftește!
6: Măria ta, e mare pricină de bătălie. Împăratul Teleleu e foc și pară pe noi.
0: Da?
6: Da, tună și fulgeră și adună oști. Iată pricina. Soldații noștri care păzeau caii la hotarul împărăției sale au adormit. Și caii au intrat în grădinăria lui Teleleu și au mâncat toate ridichile și toate salatele și măria sa Teleleu nu poate trăi fără salată și fără ridichi. Ce poruncă dați?
0: Să fie despăgubit împăratul și să fie spânzurați cei care au adormit.
6: Dar împăratul nu vrea bani, ci salate și ridichi.
0: Spuneți-le trimișilor săi că voi veni chiar eu noaptea asta să stau de vorbă cu împăratul Teleleu și să-l împac.

0: Ei, măi, ce minune, ce minune!
1: Ei, moșule, cu cine vorbești? Ei, mă auzi? Cu cine vorbești, omule?
0: Visam că eram în lună și Crăița...
1: Visai bine, chiar ai să fii. Acum, în ceasul acesta, îmbracă-te în hainele cele de sărăcie, încalecă repede copacul și să nu te oprești decât în fața zânei din lună.
0: Ce mai vrei oare? Nu sunt de ajuns câte ai?
1: Nu lungi vorba. Am de ajuns sau n-am de ajuns, nu-i treaba ta. Tu așa să-i spui Crăiței din lună, că m-am săturat să dau porunci proștilor, că m-am săturat de muzici și lingușeli, că m-am săturat de rânduit treburile altora, că n-am și eu un ceas de odihnă, că umblu cu teamă să nu fiu răpusă pe tăcute, că toți ochii care se holbează la mine vor să mă vândă, că sfetnicii sunt ca niște bostangoi pe dinăuntru, că bucătăreasa mă fură, mâncând întotdeauna bucata cea mai bună, că cel cu băuturile palatului umblă pe patru cărări și sughiță în fața mea ca un porc. Și dacă îl întreb de ce face asta, spune că altfel n-ar putea ști care vin e mai dulce, mai acrișor, mai viclean, mai împărătesc.
0: Vezi că ai ajuns la vorbele mele.
1: Vorbele mele, vorbele mele. Ce vorbe însemnate ai spus și tu vreodată? Uf, că dacă n-ai fi general, mai că ți-aș da câteva. Dar m-a pus naiba să te încin cu sabie. Și eu de sabie mă tem ca de foc.
0: Bine, bine, bine, nu te supăra. Am înțeles. Vrei să te fac așa cum ai fost când s-a umplut podul cu saci și cămara cu putin de brânză?
1: Brânză, brânză, n-am nevoie de brânză și nici de palatul acesta, ci să mă facă zână Crăiță în locul ei. Să stau eu sus printre minuni, să stau în lună, singură, și când mi-o fi dor de tine, să mă uit în jos pe o fereastră de aur.
0: Dar asta n-are să se poată.
1: Dar de ce să nu se poată?
0: Dar Crăița din lună ce o să facă?
1: E, găsește ea ce să facă, că nu-i proastă. Hai, pleacă odată.
0: Ușor de zis pleacă. Dar mie că se rupe copacul cu mine când aude ce trece prin minte ție.
1: Păi ce-i copacul ei? Cum să-l rupă? A, până una alta nu mai sta pe gânduri. Hai, fugi odată!
0: Ușor de zis fugi, dar până acolo-i trudă, nu glumă. Și nu știu dacă mă mai ajută puterile.
1: Dar ce vorbă-i asta? Poruncesc!

0: te uită, totu-i ca la început. Nici tu oaste, nici tu palat, nici tu harmăsari, nici trâmbițe, ci numai pe la garduri câțiva gură cască.
1: Hei, ce-i cu voi? Ce vă tot uitați atâta?
2: Hei, dar ce-i gălăgia asta? Hei, oșten! Oșten! Unde? Oșten! Oșten! Unde?
1: Nu-ți mai căuta oștenii. Ți-a luat crăița din lună.
2: Cum?
1: Că dacă nu mai vrei să fii împărăteasă, apoi nu mai ai nevoie de atâta forfăt în jurul tău.
2: Cum mi-a luat?
1: Ea știe.
2: Și de ce nu m-a făcut zână?
1: Crăița din lună a spus că dacă vrei să te mai prefacă în ceva, n-ai decât să te urci tu pe copacul acela și să ajungi la ea. Să vedem dacă îți dă mâna să alergi după apă, să învârtești moara, să sap fântâni.
2: Ce te hlizești atâta? Cât ai bate din palme, am pus piciorul în pragul lunii. Și acolo stau eu de vorbă.
1: Să te văd.
2: Dă-te la o parte, nu-mi sta în cale. Dă-te la o parte, n-auzi?
3: Și baba, care nu se știe de ce era îmbrăcată tot ca împărăteasă, prinsea se urca pe trunchiul copacului de lângă prispa casei. Lăfăia și urca. Își încovoia spinarea și se urca tot mai sus. Deasupra casei, lângă nori, în nori, deasupra norilor. Moșneagul se uita și nu-i venea să creadă. Nu după multă vreme o zări cât o pajură de mare, apoi cât un cocostâr, cât o coțofană și pe urmă n-o mai văzu. Și cum ajunse baba la mijlocul drumului dintre lună și pământ, își dădu seama că nu mai are nicio putere, nici în mâini, nici în picioare. Și începu să dea vina pe copacul acela uriaș.
2: I-a furisit copacule.
4: Taci, mătușă.
2: Să mă duci în lună, nemernicule.
4: Taci, mătușă.
2: Măi, tu știi că dacă te mâncam când erai sâmbure, nu se alegea nimic de tine.
4: Taci, mătușă.
2: Dar ce te clatine atâta? Că n-am la mine satârul.
4: Taci, mătușă.
2: Dacă nu-mi faci pe dată crengi bune de care să mă apuc cu mâinile și crengi pe care să-mi stea picioarele, îți frâng spinarea să-l...
4: Taci, mătușă.
2: Măi, dar tu alte vorbe nu știi? Dă-și mătușă, dă-și mătușă. Tu știi cine sunt eu? Poruncesc?
4: Taci, mătușă.
2: Îți arăt eu ție. Ai de mine, ce-am făcut? Am rupt copacul de la jumătate. Am rămas în mijlocul cerului. De urcat nu mai am pe ce mă urca. Acum, dacă aș putea coborâ, vai, vai, jumătății de copac de sub mine i-au crescut în loc de crengi spini. Copacule, copacule, ce-ai făcut?
4: Taci, mătușă.
2: Ascunde-ți spinii să pot coborâ.
4: Taci, mătușă.
2: Blestematule.
4: Taci, mătușă.
2: Aici am sfârșitul. Aici am să mor. Și ticălosul acela de moșneag nu vine să mă scape. Hei, moșnege! Moșnege!
3: Se vede însă că zânei din lună i s-a făcut milă de babă și a coborât până la ea.
5: Ce s-a întâmplat, mătușică?
3: Și crăița din lună o atinse cu un ram înflorit. Și cum baba era îmbrăcată în împărăteasă, hainele îi se prefăcură în pene cu multe culori, coroana în creastă, și mergele în podoabe de puf. Prefăcută în pasăre, baba a început să zboare, să zboare, să zboare, până ajunse în fața casei. Se opri pe un ram și început să strige.
1: Bă, ia te uită ce pasăre mândră, ce găteală pe ea, parcă e o împărăteasă. De unde o fi venit? Că până acum n-am văzut asemenea minune de pasăre.
3: Dar moșneagul n-a avut de unde să știe că pasărea e chiar baba lui și și-a văzut mai departe de cârpit opincile. Dacă n-o fi murit bietul bătrân, apoi și azi așteaptă să-i se întoarcă baba de la Crăița Lună. Păsării aceleia care strigă la anumite ceasuri de zi pupu, pupu, oamenii i-au spus pupăză. Și așa a rămas.
6: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Dragi ascultători, întâmplările pline de haz pe care le veți afla s-au petrecut cu mulți ani în urmă, cam pe la mijlocul veacului al XVIII-lea, într-un sat din apropierea Veneției.

0: că e delicioasă. Bravo, signor Lămioară, asta e în trecut.
1: Mulțumesc de compliment, dar vă rog să nu mai spuneți Lămioară.
0: Asta e bună, toată lumea te știe așa. E celebru cu numele de Lămioară. Toată lumea spune, haidem la Cazinove să luăm o cafea la signor Lămioară. Și în loc să-ți pară bine.
1: Dar nu mă cheam așa, signor.
2: Haide, haide, de azi înainte îți vom spune signor Portocală sau signor Rodie.
1: Vă atrag atenția că nu sunt bufonul nimănui.
2: S-a supărat Lămioară.
3: Oh, ia privește acolo, signor Evaristo. Signora Gertruda a deschis larg ferestrele. Văduvioara asta...
0: Să nu vorbiți de rău pe signora Gertruda.
2: Nu.
0: E cea mai înțeleaptă și cea mai cinstită femeie din lume.
3: Am o părere mult mai bună de signorina Candida, drăguța ei nepoțică.
0: Da, așa e. Nepoata are calități. Te pomenești că mi-e rival. Ei, domnule baron, plecăm.
3: Drept să spun, nu prea am chef azi de vânătoare. Mă simt încă obosit de ieri.
0: Cum doriți, da. Mie însă îmi permiteți să plec.
3: Da, vă rog, vă rog. Cu atât mai bine. Pot să mă încerc în liniște norocul cu signorina Candida? Oh, de când o urmăresc.
0: Pe unde o fi servitorul meu? Maracchio, Maracchio. Ai dat de mâncare câinelui?
4: Da, signore.
0: Ia-ți pușca și să mergem.
4: Să mergem, să mergem.
0: Așadar, aveți de gând să rămâneți azi aici?
3: Da, și vă aștept cu plăcere. O să-i comand hangiului meu, Coronato, să ne pregătească un prânz gustos pentru amândoi. Cu bine, signore Evaristo.
0: Cu bine, baroane.
3: Cu bine.
0: Haide, Moracchio.
4: Să vezi.
0: Moracchio.
1: Da.
0: Ia privește bine acolo sus, în balconul signorei Gertruda. Mai e cineva cu dânsa? Nu fi cumva signorina Candida?
4: Da, da, da, da, signore Evaristo, chiar ea e.
0: Să grăbim nițel pasul, aș vrea să le spun măcar două.
5: Ei, încotro așa grăbit, signore Evaristo?
0: Doamnele mele, cu voia dumneavoastră mă duc să mă distrez puțin cu pușca.
5: Pe grecile frumoasă.
0: O mulțumesc, signora Gertruda.
5: Nu vreți noroc, ci mânat bun.
0: Sunt sigur de noroc, pentru că mi l-a furat dumneavoastră, signorina Candida. Să mergem, Moracchio. Încă o dată, preomilul dumneavoastră servitor.
5: Presupus să avea o milă servă. Oh, mi-a căzut evantaiul jos.
0: Cu ce păcat, signorina Candida. S-a rupt frumusețe de evantai.
5: Nu face nimic, nu vă negăjiți degeaba.
0: Îmi pare nispus de rău.
5: Nu-i nimic, e un evantai vechi.
0: Dar s-a rupt din cauza mea.
5: Nu vă mai negăjiți pentru atâta lucru.
0: Dați-mi voie să am cinstea să-l...
5: Nu, nu vă mai deranjați. Dați-mi servitorul. Domino,
6: signora,
5: comandă și de evantaiul.
0: Dacă nu-mi dați voi, poftim, Tonino.
6: Signore.
0: Doamnele mele, rămân supusul dumneavoastră servitor.
7: E într-adevăr drăguț, signore Evaristo. Nu-i așa, mătușică?
8: Mm-hmm, așa e. Drăguț și cu tact.
7: Dragă nepoată, să nu te încrezi în nimeni până nu știi cu cine ai de-a face. De ce îmi spui asta, scumpă mătușică?
8: Pentru că de câtva timp mă simt îndreptățită să o spun.
7: Nu crezi să fi greșit cu ceva?
8: Nu mă pot plânge de tine. Însă îți atrag atenția să rămâi mereu așa.
7: Oh, e prea târziu. Sunt grozav de îndrăgostită. Ai văzut cât de necăjit este că s-a rupt evantaiul?
8: Da, un om bine crescut nu se poate purta altfel. Las că știu eu. E și ceva dragoste la mijloc.
2: Frumoasă e signorina Candida.
0: Da, Moracchio. Îmi pare așa de rău că evantaiul s-a rupt din cauza mea. Dar iată că signora Suzana deschide prăvălia. Ce-ar fi să cumpăr Candide un evantai nou și mai frumos ca acela care s-a rupt? Bună idee! Signora Suzana! Signora Suzana, bună dimineața!
5: Bună dimineața! Bună dimineața, signore Evaristo! Cu ce mă pot fi de folos?
0: Aș vrea să-ți spun ceva. Haide, mă prăvălie!
5: Da, vă rog, cu plăcere!
0: Moracchio!
2: Signore!
0: Ia-o înainte și așteaptă-mă la marginea pădurii. Vin și eu îndată!
2: Dacă își pierde timpul așa, o să vedem ca zdraveță.
5: Poftiți-mi,
0: signora Suzana!
5: Da, signore!
0: Îmi trebuie un evantai. Cel mai frumos evantai din lume, dacă l-ai avea.
5: Signore Evaristo, mărfurile mele sunt cunoscute. La mine vin să cumpere chiar din cele mai îndepărtate sate. Poftiți, uitați-vă. Pe acesta să

0: Într-adevăr e frumos. Ai gust, signora Suzana?
1: Da, puteți să fiți mulțumiți, signor Evaristo. Îmi închipui că vreți să-l faceți cadou.
0: Se înțelege, doar nu l-am luat pentru mine.
1: Signorine, e Candida?
0: E puțin cam curioasă, Suzana. Dar ce te face să crezi că vreau să dau signorine Candida?
1: Am văzut că ați întârziat puțin sub balconul ei.
0: Nu se poate, dar ăsta îmi trebuie pentru altcineva.
1: Bine, bine, bine, dați-l cui vreți, în definitiv. Eu nu mă bag în treburile altora.
0: Nu se bagă, dar se amestecă. De data asta nu i-a mers. Cu bine, signora Suzana, cu bine.
1: Cu bine, cu bine, signore Evaristo, cu bine.
0: Cum fac acum să ajungă evantaiul în mâinile signorinei Candida? Ah, iată-o pe Gianina, sora servitorului meu Morachio. Gianina e o fată bună și o să mă înțeleagă, mai ales că se duce mereu în casa signorii Gertruda, iar signorina Candida ține mult la dânsa. Bună ziua! Bună ziua, Gianina!
2: Bună ziua, signore Evaristo!
0: Ce faci? Te-ai apucat de tors așa de dimineață?
2: Da, signore, e așa de frumos afară!
0: Te-aș ruga să-mi faci un mare bine.
2: Oh, desigur, sunt gata, cu ce vă pot servi?
0: Știu că signorina Candida ține mult la tine.
2: Da, signore, e foarte bună cu mine.
0: Mai mult mi-a vorbit și m-a rugat să pun un cuvânt bun pe lângă fratele tău Morachio, să fie mai îngăduitor cu tine.
2: Mare nenorocire pe capul meu, fără tată, fără mamă, la cheremul unui frate care e o fiară. Da, signore, o adevărată fiară Morachio asta.
0: Ascultă-mă.
2: Da, poftim, vorbiți.
0: O fi, frate, sunt zăpăcit, dar nici nu-i mai îngărează. Poți să-și cer un serviciu?
2: Dar nu v-am spus odată că da? Nu v-am spus că vă stau la dispoziție?
0: Aș lăsa-o în plata domnului, dar am nevoie de ea.
2: E, vorbiți odată, sunt gata să vă ascult.
0: Fi bună, Gianina.
2: Nu știu să fi fost vreodată rea.
0: Știi, signorina Candida și-a rupt evantaiul.
2: Da, și?
0: Am cumpărat un alt evantai de la prăvălie.
2: Asta e bine.
0: Dar n-aș vrea să știe signora Gertruda.
2: Și asta e bine.
0: Și aș vrea să-i dai tu pe furiș.
2: Asta nu e bine. Nu pot să vă servesc.
0: Ce răspuns? Dar de ce nu vrei să-mi faci serviciul ăsta?
2: Pentru că n-am învățat încă meseria asta frumoasă.
0: Prea iei lucrurile în tragic. Signorina Candida te iubește mult
2: de
0: tot.
2: Da, așa e, dar în chestii de-astea... Dacă n-aveți altceva să-mi spuneți, mă apuc chiar de tors.
0: Signorina Candida m-a rugat să mă interesez de tine, ca să capeți o zestre, să te poată lua de nevastă Crespino, tânărul cizmar.
2: V-a rugat?
0: Da, și eu i-am promis că se face.
2: Unde e evantaiul? Dați-l încoace, dați-l încoace, dar să nu ne vadă cineva.
0: Iasă, nu mai te rog, rămâne între noi.
2: Lăsați pe mine, fiți fără grijă.
0: Adio.
2: Vă salut cu respect.
0: Mă bizui pe tine.
2: Și eu pe dumneata.
3: Și signor Evaristo, fericit că a convins-o pe Gianina să-i facă acest prețios serviciu, o porni vesel. Nici nu bănuise că din balconul ei, signorina Candida urmărise atent, dar discret, tot ce făcuse între timp. L-a văzut intrând în prăvădia Suzani, apoi stând stăruitor de vorbă cu Gianina, dându-i chiar în taină un obiect pe care aceasta îl ascunse grăbită. În mintea ei, încolți bănuiala că Evaristo o înșeală, că toate încercările acestuia de a-i dovedi dragostea sunt niște minciuni. Iată de ce... Văzându-l pe Evaristo apropiindu-se jos în stradă, se făcu că nici nu-l observă.
0: Ah, ce mult o să se bucure signorina Candida când va primi evantaiul. Oh, iată că a ieșit iar în balcon. Dacă aș putea să o previn, signorina Candida, signorina Candida. E, dar ce-o fi asta? De văzut sunt sigur că m-a văzut. Atunci de ce mi-a întors spatele? Ce mai fi și asta? Mă disprețuiește? Nu se poate. Știu că mă iubește și știe că o ador. Acum înțeleg. Trebuie să fi băgat de seamă ceva mătușii să și se ferește. Da, da, da, asta e. Dar trebuie să termin odată cu povestea asta. Trebuie să vorbesc signorei Gertruda și să obțin de la ea cel mai prețios dar. Pe Candida.
3: Convins că signora Candida a intrat în casă numai din cauza că nu l-a observat venind, Evaristo își văzu mulțumit de drum. Gianina continua să toarcă în același loc în care o lăsase Evaristo. Hangiul Coronado, care la rândul său era îndrăgostit de Gianina, văzându-o pe aceasta stând atâta de vorbă cu signor Evaristo, fu cuprins de gelozie. Curios să afle ce legătură este între Gianina și Evaristo, se apropie de dânsa.
1: De ce vii așa tiptil ca o pisică, hangiule coronator?
3: Afaceri importante, secrete mari cu signor Evaristo,
1: nu? Ce te amestești, dumneata? Dacă, ce te privește?
3: Dacă nu m-ar privi, nu m-aș amesteca.
1: Dumneata, nu ești nimic cu mine și n-ai niciun drept asupra mea.
3: Dacă deocamdată nu-ți nimic, o să fiu în curând.
1: Zău, cine ți-a spus-o?
3: Mi-a spus-o și mi-a făgăduit, ba mi-a dat și cuvântul, acela care poate să și-l dea și care are drepturi asupra dumitale.
1: Fratele meu, te pomenești.
3: Da, fratele dumitale. Și am să-i spun totul, secretele, socotelile, cadourile.
1: Ce-ți privește, coronato? Uite că vine Cizmarul Crespino și o să ai de furcă cu el dacă nu-mi dai pace.
3: Fratele tău mărat, eu nu te-a făgăduit lui Crespino, ci mie. Spune mai bine ce s-a dat signor Evaristo. Primești darul de la el, ai? Ce legătură ai cu el?
4: Hei, încetişor, amice. Ce ai dumneata cu fata asta?
3: Nu o să-ți dau ție socoteală.
4: Și dumneata, ce secret ai cu signor Evaristo?
1: Ia mai lăsați-mă în pace amândoi și nu mai îmi bate scapul.
4: Vreau să știu cu orice preț. Janina, știi bine că te iubesc.
3: Ce înseamnă acest vreau? Dă ordine acasă la tine. Janina mi-a fost promisă mie de frate său.
4: Mie mi-a dat cuvântul chiar ea și face mai mult un cuvânt de al ei decât 100 de fratele.
3: Mai bine, pe chestia asta o să ai de furcă cu mine, Cizmarule Crespino.
4: Ce ți-a spus, signore Evaristo?
1: Lasă-mă în pace.
4: Să fi cumpărat un cadou?
3: L-am văzut ieșind din prăpălie. Ah, s-o întrebe de gustoreasă. Aha, uite că vine. Signora Susana. Signora Susana.
5: Eu nu spun nicio vorbă, numai Susana.
3: Spune-mi, te rog, ce-a cumpărat de la dumneata, signore Evaristo?
1: Un evantai.
3: Dumneata, știi ce-a dorit, signore Evaristo, Janine?
1: Asta-i bună, evantaiul.
5: Nu-i adevărat, cum nu-i adevărat?
3: Să văd evantaiul, Janina.
4: Dumneata, vrei să te baci, angiule. Vreau să văd evantaiul, Janina.
1: Asta-i din cauza dumitale, negustorit.
5: Din cauza mea.
1: Ești o palavra joaică.
5: Eu palavra joaică.
1: Din loc, că jur că nu te duc.
5: Plec, nu face de mine.
1: Nu face de ea.
5: Ești o țărancă și te porți așa cum ești.
1: Ce? Lasă-mă în pace, Crespino.
3: Să văd evantaiul, Janina.
1: N-am niciun evantai.
3: Ce ți-a dat, signore Evaristo?
1: Ce-ți pasă, nerușina?
3: Oh, vreau să știu.
4: Nu te băgați, am mai spus-o, hangiule.
1: Nu așa trebuie să te porți cu fetele cinstite.
4: Mie îmi spui, Janina.
1: Signor, nu.
3: Eu am dreptul să știu.
1: Ia-o din loc și dacă vă mai apropiați de mine, vă dau cu furcă de dors în cap.
4: Bravo! Bravo, Janina!
3: Să-mi facă mie una ca asta. Dumneata, ești de vină, Crespino.
4: Ești obraznic, angiule.
3: Simt că mi se înfierbântă sânge.
4: Nu mi-e teamă de dumneata.
3: Janina va fi a mea.
4: Ba n-are să fie niciodată și dacă s-ar întâmpla, jur pe conștiința
3: mea. Ce sunt amenințările astea? Cu cine crezi că ai de-a face?
4: Eu sunt un om cum se cade.
3: Și eu ce sunt?
4: Habar nu am.
3: Sunt hangiu cestit, domnule.
4: Cestit?
3: Cum, te îndoiești?
4: Eu nu.
3: Dar cine?
4: Tot sacul ăsta.
3: Amice, nu poate să fie vorba de mine. Eu nu vând talpă veche drept talpă nouă.
4: Nici eu nu vând apă în loc de vin și nici oaie în loc de berbec. Și nici nu umplu nopțile să fur pisicile și să le vând drept miei sau iepuri.
3: Ei, ce faci? La drac! N-am putut eu la mine!
6: Opriți-vă! O domn! Domn de Rocamonte! Ei, opriți-vă!
3: Vă poruncesc!
4: Domnule Conte, ai noroc că mor trăiesc pe domnului Conte.
3: Da, mulțumesc domnului Conte.
4: Fereți fără mamoasele.
6: Haide, liniștiți-vă! Vreau să știu de ce vă certați.
4: Să vă spun, signor Conte. Nu mi-e rușine să o spun față de toată lumea. O iubesc pe Janina.
3: Și Janina trebuie să fie a mea.
6: Am înțeles. Război amoros. Doi campioni ai Cupidon. Doi bravi rivali. Doi pretendenți la mâna frumoasei Venus. Frumoasa zeiță din case nouă.
4: Dacă vreți să vă fac un joc de mine, signor Conte.
6: Nu! Vino încoa.
4: Prefer să vă drept papuce, signor
6: Conte. Bine. Du-te și vezi să fie gata până mâine dimineață.
3: Da. Și mai ales vezi să nu-i dregi cu talpă veche.
4: O să vin la dumneata să-mi dai talpă nouă.
3: Eu nu sunt căpaș.
4: N-are face, să-mi dai piele de cal, piele de pisică.
3: Ăsta moare de mâna mea. Bine că a plecat.
6: Hei, da. Asta-i pasiunea și rivalitatea. Așadar, o iubești pe Janina?
3: Da, signore. Și tocmai vreau să vă rog să-mi acordați protecția dumneavoastră.
6: Protecția mea?
3: Da, signore.
6: Bine, vom vedea. Dar ești sigur că și fata răspunde dragostei dumitale?
3: Signore, să vă spun drept, aș crede că ține mai mult la alt decât la mine.
6: Rău.
3: Dar eu am cuvântul lui frate său.
6: Nu trebuie să te bizui prea mult pe el.
3: Morat, eu mi-a spus că pot să fiu sigur.
6: Asta e bună, dar nu poți să silești fata.
3: Frate său are drepturi asupra ei,
6: signore. Nu e adevărat, fratele nu poate avea niciun drept asupra ei.
3: Da, protecția dumneavoastră.
6: Protecția mea e sigură. Protecția mea e prețioasă. Protecția mea e puternică. Dar un cavaler ca mine nu poate dispune de inima unei femei.
3: De la urmă urmei nu e decât o țărancă, signore.
6: Ce importanță are asta? Femeia-i femeie. Eu fac distinție de grade, deosebesc rangul, condițiile, dar respect cu strictețe sexul.
3: Am înțeles, protecția lui nu face doi bani.
6: Cum stai cu vinul? Ți-ai procurat din albun?
3: Am un vin perfect, excelent, delicios.
6: Aș vrea să-l gust și eu. Anul ăsta al meu mi-a ieșit prost.
3: L-a vândut acum 2 ani.
6: Dacă e bun, cumpăr de la dumneata.
3: Ait, m-am ars. Mi-a vinut și nu vă niciun ban.
6: Ai înțeles?
3: Da, am înțeles, signore.
6: Mi-a venit o idee grozavă. Ia ascultă.
3: Ascult, signore.
6: Ce-ar fi dacă aș vorbi eu cu fata? Și cu binișorul aș face-o să fie mai binevoitoare față de dumneata.
3: Da, da, s-ar putea ca vorbele dumneavoastră să o schimbe în favoarea mea.
6: În sfârșit, dumneata meriți să fii preferat.
3: Cred și eu, signore, între mine și Cărpaciu.
6: Dar nici nu se poate face vreo comparație. Așa. Un om ca dumneata, curat, da, bine crescut, onorabil, ești în stare să întreții cu cinste o nevastă. Ai încredere în mine. Am să mă ocup de dumneata.
3: Mă las în seama protecției dumneavoastră, signore.
6: Ți-o promit, ți-o acord.
3: Așa, signore, dacă ați binevoit să vă deranjați pentru a gusta din vin.
6: Nu văd niciun inconvenient să intru în casa dumitare.
3: Poftiți, poftiți, vă rog, feiți,
7: bine, poftiți. Bine, hanjiule, să mergem.
3: 2-3 butoiașe de vin, oțeții, dar face. Da, bine, signore, vă rog.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: i-am răgușit și el stă la umbră și cântă din fluier.
1: Ce vreți, fraților?
2: Păi te căutăm de azi dimineață.
1: Păi cine caută, găsește. Și de ce mă căutați?
0: Încă trebuie să vedem ce facem cu vaca.
1: Care vacă?
0: E, care vacă?
2: Joiana pe care ne-a lăsat-o taica moștenire la câte trei.
0: Ori te-a bătut umbra la cap de nu mai înțelegi.
1: Joiana, păi de ce nu-i spuneți pe lume ca să știm despre cine e vorba? Și ce e cu ea?
2: Trebuie să o împărțim frățește, așa cum a lăsat taica cu limbă de moarte.
0: Dar așa o vacă singură cu trei stăpâni nu se mai poate.
1: Asta așa e, da. Nu poți să împarți un pai la trei măgari.
0: Tocmai de-aia. Fiindcă n-avem cum să o rupem între ca pe lipie, eu cred că vaca mi se cuvine mie.
2: No.
0: Ca fratele vostru cel mai
2: mare. Nu se poate. Păi dacă e vorba să ia numai unul dintre noi, atunci mi se cuvine mie. Că eu am mult-o de când o avem.
1: Ca să bei jumătate laptele din șiștar, da?
2: Ei, ba nu, că era să vă las să-ți mântâniți voi.
0: Eu zic, fraților, că cel mai bun lucru e să o tăiem și pe urmă să o împărțim în trei părți. O parte trupul o iau eu. A doua capul o ia el.
2: Așa.
0: Și în partea a treia coarnele, copitele și coada îi le dăm lui Păcală.
1: Nu, eu nu primesc că nu-i drept.
0: Cum nu primești?
1: Nu, de ce să iau șapte părți și voi numai câte una?
0: Cum, care șapte?
2: Care șapte?
1: Păi, odată două coarne fac două părți, nu?
2: Da.
1: Și cu patru copite, șase.
2: Șase.
1: Și cu coada una nu fac șapte.
2: Așa e, are dreptate după judecata lui.
0: Atunci nu mai dăm și gata.
2: Și ce facem? Eu zic să o lăsăm pe Joiana să-și aleagă singură stăpânul.
1: Adică pe ăla pe care l-o împunge mai întâi cu coarnele a lui să fie.
0: Nu așa. Până de seară când se întoarce Joiana de la păscut, ne facem fiecare, după cum ne-o pricepe, câte un ocol în bătătură. Lăsăm poarta deschisă și în ocolul căruia va intra, aceluia să fie.
2: Mă rog, din partea mea fie și așa. Tu ce zici, Păcală?
1: Dacă voi doi ziceți că așa e bine, bine să fie.
0: Va să zic că ne-am înțeles, da?
2: Ne-am înțeles.
0: Să batem atunci palma, fraților, și să... Iată-ți. Așa.

Până seara, cei doi frați mai mari și-au făcut în bătătură, unul în dreapta și celălalt în stânga porții, câte un ocol din țăruș de toată frumusețea, plin de lucernă, fân din cel mai bun și alte bunătăți. Numai pe cală și-a făcut tocmai spre fundul curții o sărăcie de frunzare încropit din ramuri rupte dintr-un pom de pe acolo și fără niciun fel de nutreț ademenitor înăuntru. Acum, cei trei frați s-au așezat fiecare în ocolul lui, așteptând pe Joiana care se întoarce cu cireada satului de la pășune.

0: Uite și joia mea noastră. Dar de ce s-o fie oprit în drum și se uită așa ca vițelul la poartă nouă?
1: Ei, fiindcă vede ceva deosebit, ocoarele noastre, și se gândește în care să intre.
0: Hai, Joiană, măculeană, vin la mine în ocol să-ți dau iarbă pe sprinceană și un drop de sare albeasă să-l mănânci ca pe o dulceață.
1: Ba mai bine vin la mine. Ei, haide, hai, nu fi năroadă, că doar eu te-am mulți pe tine și ți-am smuls șiulini din coadă.
0: Ce, Joiană, nu vezi bine? Vino în ocol la mine.
1: Fă-te în pași, Joiana mea.
0: Firai tu să fii de vacă, nătântoală, proastă meacă. Vedea te-aș fiertură moală, că la lesiși pe păcată.
2: Vedea te-aș făcută chinci și la iar maroc o pinci.
3: Bine mi-ai venit, Joiano, fiindcă tu știuși, Micleano, că la mine ai aleasă frunză crudă, cuculeasă, frunză dulce, timpurie, de aia care-ți place ție.
0: Ne luași vaca pe cală, ai?
3: Vaca. Nu, eu, ea m-a luat pe mine.
2: Și acum ce ai de gând să faci pe el?
3: Păi mâine de dimineață mă duc la târg să o vând. Că eu mi-am pus în gând să plec în lume și mi-e greu să umblu cu Joiana după mine. E, să fi fost câine ciobănesc, mai mergea, da, așa.

0: Și păcala s-a ținut de vorbă. A doua zi, dis de dimineață, a legat de câtul joianii un căpețel de funie și a pornit cu ea spre târg, scurtând drumul prin pădure.
1: Ce ne facem, Joianu, tată, că vine furtuna și ne-a prins taman aici, în mijlocul pădurii, hm? Hai să ne adăpostim sufagul ăsta până trece vijelia. Așa. Pe tine te leg de el, să nu te ia vântul, că ești cam firpirie. Și eu mă lungesc sub tine să nu mă facă ploaia ciuciulitei. Ce bine e să stai așa lungit pe iarbă moale și crudă.
2: Și ploaia asta trage asupra.
1: Ascultă, Joianu. Ei, Joianu, dacă mă prinde somnul, să ai tu grijă să nu mă furie cineva. Așa.

0: Joiana, Joiana, mi se pare că am ațipit.
1: E, nu așa de mult, cum zici tu.
0: O clipă numai. Și-am visat că vorbește cu mine fagul ăsta sub care stăm.
2: Nu.
0: Cum?
2: N-ai visat, că eu vreau să vorbesc cu tine.
0: Cum? Dumneata? Nu știam că fagii vorbesc ca oamenii.
2: Nu toți. Eu însă sunt fermecat.
0: Așa da. Și ce vrei să vorbești cu mine?
2: Am auzit că vrei să vinzi vaca.
0: Da.
2: Ea spune, cât vrei pe ea, că aș cumpăra-o eu.
0: Păi, dumneata, cât dai?
2: 10 galbeni, că mai mult nu face.
0: 10 galbeni? Vezi de treabă, ce vrei să râzi de mine?
2: 15, poftim.
0: Ascultă, nene, te văd fag, falnic. Nu e frumos să râzi de mine.
2: Îți dau 20.
0: Nu, nu se poate, nu.
2: De ce?
0: Fiindcă vaca nu face decât 5 galbeni, că e slabă și bătrână.
2: Bine, mă, păcală. Văd că ești un băiat cinstit și îți cumpăr vaca.
0: Bine.
2: Dar banii ți dau după asfințitul soarelui.
0: Aha.
2: Vii cu vaca și îți dau cei 5 galbeni.
0: De ce să mai viu cu ea dacă tot e aici și ai cumpărat-o, nu? Ți-o las și diseară viu după bani. Și acum că tot a trecut furtuna, mă duc să le spun și fraților mei că am vândut vaca mai repede și cu preț mai bun decât mă așteptam.

0: E aproape miezul nopții. Cei doi frați ai lui Păcală au încuiat ușa și s-au culcat pe laviță. Și acum, după cum auziți, sforăie de parcă ar avea zbârnitori în nas.
1: Frate meu, bate cineva în ușă.
2: Cine vii acum la miezul nopții?
3: Eu sunt Păcală, am venit cu banii de pe vacă.
1: Nu mai spune.
3: Ce mai poftă să râzi de noi? Bine v-am găsit, fratele.
2: Bine ai venit.
1: Unde sunt bani?
2: Bani,
4: uite. I-am băgat în sân. N-aveam în ce să-i aduc.
1: Galben adevărat.
4: Și nu cinci, un morman am adus.
1: De unde i-ai furat?
4: Bun, cum era să-i fur? Mi-a dat fagul pentru vacă.
2: Păi ziceai că ai vândut-o pe cinci galbeni și văd că ai adus o comoară.
4: Da, fiindcă fagul a vrut să mă fure și a fost pedepsit.
1: Ce e tot îndruși acolo, bă? Vorbește lămurit.
2: Ori ai mâncat ciuperci otrăvite prin pădure și ți-ai pierdut mințire.
4: Stați să vedeți cum a fost. Când am ajuns la fagul care cumpărase vaca,
1: așa.
4: Joiana nicăieri. Și fagul
1: mut.
4: Am venit să-mi dai cei cinci galbeni pentru vacă. Zic,
2: da.
4: Scârț, zice el de culo, trosnind din crinci. Niciun scârț, zic eu, banii. Sau dacă nu, să-mi dai vaca în dărât.
2: Nu?
4: Scârț, zice el iarăși. Dacă am văzut eu că în loc de bani vicleanul se scârțe la mine, m-am pus cu toporul pe el să-l pedepsesc ca pe un hoț de codru ce se afla, nu? Am dat de o scorbură, pe fundul căreia strălucea o grămadă de galbeni. Ăștia pe care i-am adus să-i împărțim, frățește.
1: Ce? Vrei să împărți comoara cu noi?
2: Da. În trei părți?
4: Nu, nici vorbă de așa ceva, frate. Eu iau numai cei cinci galbeni care mi se cuvin pentru vacă. Și restul al vostru să fie. Că eu plec în lume s-o cutreier, să-i cunosc oamenii și să-i văd frumusețele, nu? Hei, fraților, rămâneți cu bine și să ne vedem sănătoși.
3: Cu bine, Păcală!
1: Cu bine, Păcală!

0: Ne aflăm într-o duminică. Pe ulița unui sat din Dunăre, oamenii s-au adunat la sfat. Păcală, care tocmai trecea pe acolo, s-a oprit ascultându-i ce vorbesc.
1: Așa mare noroci pe mine, să vă spun eu.
2: Toată vara i-am muncit bogătanului, alege-i sar praful de el. Și când m-am dus să-mi cer dreptul, mi-a dat bici pe spinare în loc de bani.
3: Și mie asta iarnă când mi-a fost copilul bolnav, mi-a dat niște bani cu dobândă. Și acum, fiindcă n-am putut să-i plătesc toți, mi-am luat bordeiul și m-a lăsat pe
4: bună ziua, oameni buni!
2: Mulțumim dumitale, plăcăule. Dar ce vânt te aduce pe la noi prin sat?
4: Păi, omul se caut de lucru.
5: Și de unde ești de fel?
4: Apoi, dintr-un sat de la munte.
5: Și cum te cheamă?
4: Ion. Dar toată lumea pe la noi îmi zice Păcală. Că mie, de când eram mic, mi-a fost drag de glume și de păcăleli.
2: Ei, plăcăule, nouă aici în sat nu ne arde de glume. Ne omoară jăhmănoiul, bogătanul satului.
4: Da, da, da, v-au auzit și eu vorbind, da. Dar nu vine a crede, cum chiar așa?
2: Și ce ai auzit tu e nimic față de câte ne face. Ne ia și cenușa din vatră, cu fel de fel de vicleșuguri.
5: Și de dat n-ar da un colț de pâine la nimeni.
6: Da, și dacă îndrăznești să crâcnești, îți mai ciuntește și trupul. Că numai așa se învoiește. Uite, flăcăul ăsta pe care îl vezi. Uite, aici, cu nasul tăiat. El l-a tăiat, bogătanul, cu briciu.
4: De ce?
7: Fiindcă așa ne-a fost tocmela când m-am băgat argat la el.
4: Adică cum? Hai. Cum? Lămurești, mi-ești pe mine, nu înțeleg.
7: Uite cum, când te bagi argat la el, jecmănul îți spune așa. Bine, te iau argat, îți dau casă, mâncare și simbrie, convoială însă. Să nu te superi niciodată, că dacă te superi, nu-ți mai dau nimic. Și stai și nasul ca să te înveți minte să nu te mai superi și altă dată. Și dacă m-ai supărat eu, să-mi tai tu mie nasul.
4: Și te-ai supărat?
7: Păi cum era să nu mă supăr dacă m-a ținut la muncă 3 zile nemâncat? Și dacă m-am supărat, mi-a tăiat nasul cu briciu, așa cum ne fusese în voială.
4: Și-a râs de tine, ticălosul. E, lăsați-l pe mine dacă e așa. Și unde stă jehmănoiul ăsta, oameni buni?
2: Uite acolo, în casele alea mari. Dar ce ai de gând să faci?
4: Vreau să mă tocmesc și eu argat la el. Să auzim de bine, oameni buni!

0: Care face poartă, mă?
1: O, bun, jucuile! Hai, domnulește câine, că dacă ne dau eu la ei, îi muși!
0: Da-ți, mă, că de la urmă! Ii, băi, mă duc-o! Mătușu, mă ajută-o! Așa și...
2: Bun găsit, jucuile!
0: Bună, flăcăule! Da, ce vânt te aduce pe la mine?
2: Păi, am auzit că ai nevoie de un argat.
0: Am. Și cum te văd, băiat, zdravă-n și esteț, să încercăm, să vedem.
2: Da, jupâne, încercarea moarte n-are, nu?
0: Bine, bine. Și câtă simbrie ceri?
2: Păi, cât-i vrea dumneata să-mi dai, după faptă și răsplată.
0: Bravo, bravo, băiatul. Îmi place de tine că știi ce vrei. Numai pentru ca treaba noastră să meargă bine și să ne înțelegem totdeauna amândoi, trebuie să facem o învoială scrisă.
2: Ce învoială, jupâne?
0: N-avem voie să ne supărăm unul pe altul.
2: Aha.
0: Și dacă tu o să te superi vreodată pe mine,
2: așa?
0: Eu am dreptul să-mi scot cu cuțitul o curelușă de pe spinarea ta.
2: Aole.
0: Și dacă m-o-i supăra eu, îmi faci la fel. Ne-am înțeles?
2: Da, jupâne, în voială mai dreaptă nici că se poate.
0: Atunci fie binevenit și pune-te pe treabă,
2: da.
0: Iar anul tău, când o să-ți iei simbria, să știi că ți se împlinește în ziua când o cânta cucu în nucul ăla din curte.
2: Aha. Bine, bine, jupâne, așa să fie, că vorba aia, tași tu cu ce nu cânta până vine vremea mea.
0: Atunci să facem și înscrisul între noi. Că de vorba zboară și înscrisul rămâne.
2: Să facem, jupâne.
0: Bă, da, nici nu te-am întrebat cum te cheamă.
2: Păcală mă cheamă, jupâne.
0: Bine, mă, Păcală. Mâine, cum s-o crăpat de ziua, te duci să-mi aduci un car de lemne din pădure. Îți dau de mâncare la tine ca să-ți ajungă toată ziua. O pâine mare și o burdușică de brânză. Da, seara când te întorci acasă cu lemnele, să ai grijă să-mi aduci înapoi și pâinea întreagă și burdușica de brânză neîncepută.
2: Păi, ce, cum, mă? Cum?
0: Dar ce ai, mă, ce te uiți așa la mine? Parcă ai fi supărat.
2: Eu? Vai de mine, jupâne, nu știi vorba românească. Cine ține supărare, parte de noroc nu are.

0: limitată, să intrăm cu cărul ta în curte și a scăpat de povară de ziua de azi. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, cea! Cea!
1: Gata! Am ajuns și acasă.
0: Ho, ho, ho, ho!
2: Bă, dar frumoase lemne ai adus, măi, pe cală. Brava ție!
0: Eh, cum m-am priceput și eu, jupene.
2: Ai muncit din greu până să le tai, nu-i așa?
0: Greu, greu, al ciorilor. Noroc că am avut mâncare destulă cu mine de mi-a dat puteri. Că mâncarea face puterea, ai știut?
2: Și ai mâncat toată mâncarea?
0: Toată, toată, jupene. Apară de firmiturile care mi-au picat pe jos.
2: Da, parcă ne-a fost vorba să-mi aduci și pâinea și burdușica de brânză întregi.
0: Păi, întregi le-am adus. Poftim. Uite, pâinea neîncepută și burdușica neatins.
2: De ce sunt așa de ușoare? Parcă n-ar mai avea nimic înăuntru. Văd că de la pâine n-a mai rămas decât coaja. Și de la burdușică numai pielea de deasupra.
0: Păi, dar dumneata, cum credeai că o să le și mănânc și o să ți le și aduc pe urmă întregi acasă înapoi, da? La pâine am dat un cep de desubt și am scos tot miezul din ea. Și burdușichii de brânză i-am dat gaură și am scos toată brânza dinăuntru. Și în felul ăsta m-am săturat și eu și ți le-am și adus dumitale acasă întregi cum mi-ai poruncit.
2: Cum?
0: Ce? Cred că nu te-ai supărat pe mine, jupâne.
2: Eu? Cum o să mă supăr, mă? Pentru un dumicat de pâine și o închisitură de brânză. Nici prin când nu-mi trece drăguț.
0: Îmi pare bine că nu te-ai supărat, jupâne, că tocmai îmi trebuia o curelușă să-mi ascund briciu pe ea.
2: În nădejdea curelușii de la mine o să-ți crească barba ca la Vlădiș, băiete. Deocamdată, mâine, cum s-o crăpat de ziua, te duci la treierat greul.
0: Aha.
2: Și mâncarea ți-o trimite nevastă mea la arie.
0: Am înțeles, jupă.

0: Seara s-a lăsat pe arie. Oamenii au terminat lucru. Numai mâncarea lui Păcală n-a sosit. În schimb, sosește Șecmănoiu, bucuros cum n-a mai fost el de multă vreme.
1: Bună seara, Păcală!
2: Bună, jupâne!
1: Am venit să văd ce ispravă mi-ai făcut la treierat.
3: Ei, uite-te și dumneata cât am treierat, jupâne.
4: Și mai grâu ales ca în palmă, fără boabă de neghime, ca sămânța de sâlfină.
1: Da, da, brava, brava ție, băiatule. Văd că și la asta ești priceput. Da. Și mă bucur că am pus mâna pe un argat harnic ca tine.
5: Oule, da, mi se pare că nevastă mea s-a luat cu alte treburi și a uitat să-ți trimite de mâncare.
2: E adevărat, da, nu mi-a trimis nimic.
5: Bietul băiat, ai tot dreptul să fii supărat.
2: Da, am, dar nu sunt deloc.
5: Că, vei, cum se poate? Ce, nu ți-a fost foame?
3: Păi cum o să-mi fie foame dacă am mâncat pe săturate?
5: Ai mâncat? Ce ai mâncat?
2: Nu cumva era să rămân plămân cu atâta grâu pe mână.
5: Dar ce, ai mâncat grâu crud ca orătenile?
3: Na, nu, că nu sunt eu prost să-mi cadă grâu. De dimineață am umplut un sac cu grâu și la prânz am mai umplut încă unul.
5: Și ce ai făcut cu sacii?
3: M-am dus cu ei la Lelea Veta Cârciumăreasa, i-am dat sacii cu grâu și ea, în schimb, mi-a dat mâncare pe săturate și de dimineață și la prânz.
5: Cum?
3: Că acum seara cred că o să-mi dea nevastă admitale acasă, n-am zis.
4: Netrebnicule, ai dat 2 saci de grâu pe un blind de linte?
5: Și ce? Nu cumva te-ai supărat,
3: nu? Vezi că mâine e duminică și n-am pe ce să-mi ascund briciul, să mă bărgăresc.
5: Vezi, este treabă. Cum o să mă supăr eu, mă, pentru tu, sărăcit de saci cu grâu?
3: Păi
5: tu să fii sănătos că m-ai supărat eu pentru o fleacă asta.

0: A doua zi, după ce Jecmanoev i-a povestit nevestei sale de paguba pe care Păcală i-a făcut-o cu cei doi saci de grâu, au hotărât să se descotorosească de asemenea podoabă de argat, drept care l-au chemat în pridvorul casei.
1: Ascultă-mă, Păcală.
2: Ascult, zupâne, ascult, că de-aia am urechi.
1: Deși atât eu cât și nevastă mea suntem foarte mulțumiți de tine,
3: da,
1: și de felul cum ai făcut toate treburile pe care ți le-am cerut,
3: sigur că...
1: ne-am gândit să-ți dăm drumul. Nu mai ținem argat, că ne costă prea scump mâncarea.
3: Îți dăm simbria pe un an înainte și du-te, drag. Mergi sănătos, adică.
1: Sănătos.
2: Vă mulțumesc de bunătate, dar eu nu pot să primesc simbria pe un an, deci, când n-am muncit decât o săptămână.
3: Dacă vrem noi, ce ai tu cu paguba noastră?
2: Nu, nu se poate cu coană. Nu mă lasă înscris unde zice că anul nu mi se împlinește decât în ziua când o cânta cucul în nuc. Și până acum nu l-am auzit cântând.
3: Bine, atunci să-l faci șoban bărbate și să-l trimiți la oi. Să nu-l mai văd prin curte, că mi se face negru înaintea
1: ochii. Ai auzit, logofete?
2: Da.
1: Începând de mâine dimineață, te duci cu oile la păscut. Te supără?
2: Deloc, jupâne, o să fac așa cum îmi poruncești.

0: trecut o săptămână de când păcala e cioban la oi. Și deși le duce la păscut într-un loc cu iarbă grasă și deasă, oile, în loc să se îngrașe, au slăbit că de-abia se mai țin pe picioare. Neștiind ce să mai creadă, Jecmănoiul s-a hotărât să-l întrebe pe păcală, care tocmai se întoarce cu turma de la păscut. Jecmănoiul se cinstește cu o bărdăcuță de țuică în pridvorul casei, iar nevastă-sa s-a urcat în pod să pui niște șunci de porc la fum.
1: Bună seara, jupâle!
2: Bună, bună, țuiculița!
3: Ia, nu mai bate șaua, să priceapă iapa.
2: No, că cu coana tot nu pricepe și tot nu o să mă cinstească și pe mine cu un ciocan de țuica.
3: Lasă țuica și spune mai bine de ce mi-au slăbit oile de umbla așa în papainoage și nu mai dau un strop de lapte. Nu mănâncă?
2: Mânca ele, jupâne, dar n-au când.
3: De ce? Păi ce fac toată ziua la pășune?
2: Joacă!
3: Oi să se joace? N-am pomenit până acum.
2: Păi nu se joacă, jupâne, joacă!
3: Cum adică joacă?
2: Ia așa ca la horă, ba și mai și. Se ridică în două picioare și joacă de se topește său de pe ele. De-aia au și slăbit așa.
3: Ce, bă, nu ești toate mințile?
2: Ba sunt, dar eu am învățat de mic să cânt la fluier. Și cum încep să le cânt de joc, gata, încep să joace mai abitir ca fetele la horă.
3: Astea se povești, bă.
2: Nu, jupâne, dacă vrei poți să vezi cu ochii dumitale.
3: Ia să văd. Dar să știi că dacă mă minți...
2: Te superi.
3: No, de supărat, mă supăr. Dar nu-ți mai dau de mâncare o săptămână, să știi.
2: Bine, să nu-mi dai. Hai, fetelor, hai, oițele ta.
4: Ia mă, Doamne, că așa minunății n-am mai văzut. Încep să joace oile. Na, că a început să joace și măgarul.
3: Nu știu de ce că asta mi-a fi, dar parcă nu știu ce mi-e să joc.
5: Uiu, uiu, așa mă, zi mă, hăp, o să joc cu o să crap, și pe loc să răsară cu studiul, hăp, nevastă, mă nevastă, bă, ieși în gura podului să mă vezi cum joc. Mai ceva ca măgarul care s-a ridicat de două picioare.
6: Dar de ce rage așa măgarul?
5: Nu rage măgarul, te-am strigat eu pe tine.
6: Nu, Doamne, iartă-mă, dar ce am dat ochii? Joacă oile, joacă măgarul, joacă și bărbatul meu. Asta mi-a venit să fie sfârșitul pământului.
5: Joacă și tu, băi, nevastă! Și ia merte măr pe rol, nu mai să nu cazi din pol!
6: Hai, merte și gândeau! Mai găsi jucat din rău! Și ia merte de la mâie! Parcă am pe sunt patie!
5: Păcală, te-aș mă numai câteacă-mi! Îmi cade nevastă pe gura podului!
4: La ca și căzut! Ce mi-ai făcut, blestematul?
3: Mi-ai omorât nevasta.
2: Și te-ai supărat, jupâne?
3: Sigur că nu m-am supărat!
4: N-am mai lăsat văduv!
6: Ho, că am căzut pe moale, bărbate! Pe lâna oilor și n-am nimic! Dar pe ticălosul ăsta de păcală să nu-l mai văd, că mi ies din minți. Bărbate, dă-i zimbria pe 2 ani și ducă se învârtiști.
2: Și pe 10 ani se ne dea cu pană și eu tot nu plec până noi auzi cucu cântând în frunziș, așa cum scrie la zapis.
3: Cum?
2: Deocamdată vă las să mă odihniți după atâta joc și cu coana și după căzătură și mă duc să închid oile. Hai, roițele tăi, hai la lucrare. Hai,
6: că mâine iară să avem de joacă, toate! Hai, că tu șuși, măgăruși, hai! Hai,

0: Toată noaptea Bogătanul și cu nevasta s-au sucit și s-au socotit cum să facă să scape de păcat. Și tocmai când începea să se lumineze de ziua, Jecmănoiul găsi ideea cea mai bună ca să se scape de el.
1: Știi care e singurul lucru pe care l-avem de făcut, nevastă?
2: Știu dacă mi-l spui.
1: Să mă fac eu cuc.
2: Cum adică să te faci tu cuc?
1: Adică cuc. Ia că bine, mă duc acum până nu se luminează bine de ziua și mă sui nucul din fundul grădinii. Mă ascund bine în frunze să nu mă poată vedea nici păsările soarelui și încep să cânt cum cântă cucu. Cucu, cucu, cucu.
2: Pii, da bine când ca el. Dacă nu te-aș vedea că ești tu, zău că aș crede că îmi cântă cucu superb.
1: Da, tu, când mă auzi cântând, chem pe păcală și spui: auzi, cucu, păcală, acum nu mai poți să spui că nu ți s-a împlinit anul cum scrie la învoială. Uite simbria și du-te sănătos.
2: Și dacă mă întreabă unde ești tu?
1: Eu îi spui că am plecat de cu noapte după treburi la oraș. Îți lasă scrisul care l-am cu el să-l rupi și bani ca să-i plătești simbria cât ți-o cere. Și gata, am scăpat de pacoste.
2: Deștept ești, bărbate. Hai repede, fă-te cuc și sui-te-n nuc.

0: Zis și făcut. Când s-a luminat bine de ziul, bogătanul era cuc în nuc și nevastă s-aș făcea de lucru prin grădină. Păcală tocmai se spălase pe ochi cu apă proaspătă și se pregătea să plece cu oile, când auzi că îl strigă cineva din fundul grădinii.
1: Păcală! Mă, Păcală, mă! Ia vini ea să-mi ajut să-mi țin frânghia asta de ruseia!
2: Uite că am venit, copoană!
3: Dar și te-ai sculat așa cu noaptea în cap, copoană? Te-a apucat vrednicia?
1: M-am sculat că a plecat bărbatul meu de cu noapte la târg după treburi.
3: Aha.
1: Și nu m-am mai culcat la loc.
2: Cucu!
3: Iauzi,
1: auzi? Cucu! Auzi, cucu Păcală! Cântă cucu în nuc! Auzi? Ia!
2: Cucu! Cucu!
1: Ia, ascultă!
3: Mare minune și asta! N-am mai auzit până acum cuc să cânte toamna.
1: Fiindcă ăsta e cuc tomnatic.
3: Aha.
1: Știi? Pe la noi cântă și deștea câteodată. Așa că ți s-a împlinit anul, băiete. Spune ce simbrie vrei să-ți dau și du-te sănătos. Uite și în scrisul, să-l rupem. Că de acum încolo nu mai face nici două parale.
3: Da, de unde ai știut dumneata că o să cânte cucul în nuc de-ai luat în sân în scrisul și banii pentru simbrie?
1: Păi, așa mi-a spus bărbatul meu când a plecat. Să-l luăm la mine, că poate te răzgândești și vrei să pleci de bună voie. Chiar dacă n-o să auzi cucul.
3: Da, acum dacă l-am auzit, trebuie să plec, da.
1: Păi,
3: da. Al ciorilor cuc cu coană să câte el toamna. Și mi se pare și cam răgușit. Parcă ar fi după chef.
1: Nu, dar o fi un cuc bătrân.
3: Bătrân.
1: Dar ce faci cu rețetă?

0: pasăre, mă, iasă!
1: Nu, iasă de...
2: Gata, mi-ai rupt celele, ticălosule.
3: Aolo, ce-ai făcut, Mișelule? Mi-ai omorât bărbatul!
2: Nu, nu m-a omorât, dar de data asta îl omor eu pe el, nu mai scapă.
0: Lasă bolovana de mână, jupâne!
2: Nu lasă, strivesc capul cu el, de, blestematul.
0: Lasă-l că pe urmă îl sucesc mâna și nu mai ai cu ce duce țoiul la gură.
2: Ah, dă-mi drumul!
0: Lasă bolovanul!
2: L-am lăsat.
0: Așa.
2: Poftim. N-am ce-ți face că ești mai tânăr ca mine, ești mai voinic. Aoleu, cum mă dor șalele, unde m-ai lovit cu reteveiul, tâlharule?
4: Ce, ce, te-ai supărat?
2: Da, m-am supărat!
4: Atunci ia scoate cămașa să-mi tai cureaua de pe spate cu cosorul, așa cum spune în scris.
2: Hai, hai, poftim! Tai-o, nu mai să scap odată de tine, că al Mider mă bagi mormânt.
3: Ai milă de el, păcălică, draguțații, nu-l jupui, păcălică.
4: Da, dar el cum a știut să-i jupoaie pe alții?
0: Șargatul care a fost înaintea mea îi mai crește nasul la loc?
2: Fie-ți milă de mine, măi, păcălel, mă.
4: Da, dar dumneata, de când ești pe lumea asta, ai avut vreodată milă de cineva?
2: Nu-mi tăia o curea întreagă de spinare, păcală, puiule. Înțeapă-mă numai o leacă și-ți dau tot ce-mi ceri.
4: N-am nevoie de nimic de la un ticălos ca tine. Te ierd de data asta. Dar dacă o-i auzi că te mai porți de azi înainte ca un câine cu oamenii nevoiași, să știi că mai dau eu pe aici, că păstrez în scrisul.

0: În fața hanului, fetele și flăcăii s-au adunat ca în orice duminică la horă și la joc. Numai că joc fără lăutari nu se poate. Și lăutarii, tocmiți de hangiu din vreme, cine știe din ce pricină, n-au venit până acum. În locul lor însă, iată că se apropie pe cală cântând din fluier.
1: Fraților, uite un cântăresc din fluier!
2: Păi ăsta-i pe cală, argatul, nu șe cală!
3: El sunt! Dar la el nu mai sunt argat.
2: Ia, e, cum așa?
3: L-am băgat în cofă. Că vorba aia mai călărește și calul te călăresc câteodată.
1: E, dar de joc știi să cânti, frățâne. Că uite, nu ne-au venit lăutarii și n-au venit după ce jucau.
3: Păi, să încercăm. Că meșterul nu scobește degeaba găurile la fluier.
2: Atunci zi-ne-o să ne dezmorțim, o leacă.
4: Hai, e verde, busuio! Pop și pop!

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: și eu cât toată ploaia
1: care cade pe pământ.
2: Piesa e gata,
3: piesa e gata.
2: Dragoblon. Ei, ce ploaie afară. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și noapte seara.

Mulțumim frumos, Pasărea Colibri, adică Vladi Kneževici, Mircea Vintilă, Mircea Baniciu și Florian Pitiș. Vă mulțumim, la revedere, noapte frumoasă!

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Apoi ce a fost odată ca niciodată?
2: Păi a fost un împărat
1: care se numea Împăratul Roșu. El era foarte mâhnit că în zilele lui niște zmei furaseră soarele și luna de pe cer.
2: Apoi trimise oameni prin toate țările și răvase prin orașe
1: ca să dea știre tuturor că oricine se va găsi să scoată soarele și luna de la zmei, acela va lua pe fiisa de nevastă și încă și jumătate din împărăția lui. Iar cine va umbla și nu va izbândi nimic, acela să știe că îi se va tăia capul. Hei, apoi mulți voinici se prăpădiră, semețindu-se cu ușurință că va scoate la capăt o asemenea însărcinare.
2: Și că la treabă de
1: hăți în sus, hăți în jos, da din colț în colț. Și nu știa de unde să înceapă și unde să sfârșească. Vezi că, mă rog, nu toate muștile vor miere. Da, păra. Se ținu de cuvânt. Ei, apoi pe vremea aceea se aflau în viteaz. Creucea. Păi auzind el de făgăduința împărătească, ce se gândi, ce se răzgândi, că numai își lua el mandiț, încumetându-se pe voinicia sa și plecă și el la împăratul a se închina cu slujba.
2: Pe drum întâlni
1: doi oameni pe care slujitorii împărătești îi ducea la împăratul ca să-i taie, pentru că fugiseră de la o bătălie ce-o avusese împăratul acesta. Ei, sărmani, erau triști, vai, bieții oameni, dar Greucea nu-i mângâie cu niște vorbe așa de tunci, încât le mai veni nițică inimă, că era mare meșter la cuvânt Greuceanul nostru. El își puse nădejdea în întâmplarea aceasta și zise:
3: ei, îmi voi încerca norocul de voi izbuti să înduplec pe împăratul a ierta pe acești oameni de la moarte. Mă voi încumeta să mă însărcinez cu cealaltă treabă, iar de nu, sănătate bună. Mă voi duce de unde am venit. Așa să-mi fie norocul meu. Niciodată nu strică cineva să facă o încercare.
1: Ei, și astfel, haide, haide, haide, haide, ia că ajunge la curtea împărătească. Înfățișându-se la împărat, atâtea-i povestii, așa cuvinte bune și dulci scoase din atâta meșteșug pus în vorbirea sa, încât și împăratul crezu că pe nedrept ar fi să omoare pe cei oameni, că mai de folos i-ar fi lui să aibă doi supuși mai mulți, și că mai mare va fi vaza lui în lume de s-ar arăta milostiv către popor. Ei, nu mai putură oamenii de bucurie când auziră că Greuceanu a amăgit pe împăratul până într-atât încât i-a făcut să ierte. Mulțumirea lui Greuceanu din toată inima și făgăduire că în toată viața lor se vor ruga pentru dânsul ca să meargă din izbândă în izbândă, ceea ce și făcură. Ei, această izbândă o lua drept semn bun și Greuceanu, mergând a doua oară la împăratul, grăie cu cuvintele lui miroase.
3: Mărite Doamne, să trăiești mulți ani pe lumina cu scaun al acestei împărății. Mulți voinici s-au legat către măria ta să scoasă de la zmei soarele și luna pe care le-au hrăpit de pe cer. Și știu că cu moartea au murit, fiindcă n-au putut să-și îndeplinească legămintele ce au făcut către măria ta. Și eu, mărite Doamne, cuget a mă duce să-mi încerc și eu norocul. Doar va da Dumnezeu să ajungem a putea pedepsi pe acei blestemați de zmei pentru nesocotita lor îndrăzneală. Dar fii milostiv și mână de ajutor, Doamne.
4: Hei, dragul meu Greucene, nu pot să schimb o iotă din hotărârea mea. Și asta nu pentru altceva, ci numai și numai pentru că voiesc să fiu drept. Poruncile mele voi să fie una pentru toată împărăția mea. La mine, părtinire nu este scris.
1: Văzând statornica hotărârea împăratului și dreptatea celor vorbite de dânsul,
2: Greuțeanu cuvântă cu glas voinicesc.
3: Fie, mărite împărate, chiar de-a ști că voi pieri, tot nu mă voi lăsa până nu voi duce la bun capăt sarcina ce-mi iau de bună voia mea.
2: Se învoiră și peste câteva zile și plecă.

0: Apoi după ce le puse la cale tot ce găsi că e bine să facă ca să scape cu fața curată din această îndejunare. Creuceanul lua cu dânsul și pe fratele său și merse. Și merse, merse cale lungă de bătată până și ajunse la faurul pământului, care era frate de cruci. Acest faur, fiind cel mai mare meșter de pe pământ, era și năzrăvan. Aici se opriră ei și poposiră. 3 zile și 3 nopți au stat închiși într-o cameră Greuceanu cu faurul pământului și se sfătuiră. Și după ce se odihniră câteva zile și mai plănuiră ceea ce era de făcut, Greuceanu și frații său o luară la drum. Îndată după plecarea Greuceanului, faurul pământului se apucă și făcu chipul Greuceanului mai și mai înfiert. Apoi porunci să ardă cuptorul ziua și noaptea și să țină chipul acesta fără curmare în foc. Iar Greuceanu și frate sunt tăsără ca lumea și mai mult, până ce li se văcu calea crucei. Aici se opriră, se așezară pe iarbă și făcură o bustărică din merindele ce le mai aveau și apoi se despărțiră după ce se îmbrățișară și pânză peste foc. Mai înainte de a se despărți, își împărțiră câte o basma și se înțeleseră zicând: atunci când basmalele vor fi rupte pe margini, să mai tragă nădejde unul de altul că se vor mai întâlni. Iar când basmalele vor fi rupte la mijloc, să se știe că unul din ei este pierit. Mai înfipse apoi și un cuțit în pământ și ziseră: acela din noi care s-ar întoarce mai întâi și va găsi cuțitul acesta ruginit, să nu mai aștepte pe celălalt, fiindcă acesta însemnează că a murit. Apoi Greuceanu apucă la dreapta și frate său la stânga. Fratele Greuceanului, umblând mai multă vreme în sec, se întoarse la locul de despărțire și, găsind cuțitul curat, se puse a-l aștepta acolo cu bucurie, că văzuse soarele și luna la locul lor pe cer. Iar Greuceanul se duse pe o potecă care îl scoase tocmai la casele zmeilor, așezate unde își înțărcase dracul copiii. Dacă ajunse aici, Greuceanul se dede de 3 ori peste cap și se făcu un porumbel. Vezi că el ascultase năzdrăvăniile ce-l învățase faurul pământului. Făcându-se el porumbel, Greuceanul zbură și se puse pe un pom care era tocmai în fața caselor. Atunci, ieșind fata de zmeu cea mare și uitându-se, se întoarse repede și chemă pe mumă sa și pe soră sa cea mică ca să vină să vază minunea. Fata cea mică zise:
1: măiculiță și surioară, pasărea asta gingașă nu mi se pare aducătoare de noroc pentru casa noastră. Ochii ei nu seamănă a de pasăre, ci mai mult seamănă a fi ochii lui Greuceanul cel de aur. Până acum ne-a fost și nouă, de aici înainte numai Dumnezeu să-și facă ele de noi și de ai noștri.
0: Pasămite, aveau zmei cunoștință de vitejia lui Greuceanu. Greuceanu numai decât se dete iarăși de 3 ori peste cap și se făcu o muscă și intră în cămara zmeilor. Acolo se ascunse într-o crăpătură de grindă de la tavanul casei și ascultă la sfatul lor. După ce luă în cap tot ce auzi, ieși afară, se duse pe drumul ce ducea la Codrul Verde și acolo se ascunse sub un pod. Cum se vede treaba, din cele ce auzise, știa acum că zmeii se duseseră la vânat în Codrul Verde și aveau să se întoarcă unul de cu seară, altul la miezul nopții și tarturul cel mare despre ziua.

0: Aștept în greuțeam. Acolo, iată, mare că zmeul cel mai mic se întorcea și ajungând calul la marginea podului, unde sfărâi odată și sări înapoi de 7 pași. Dar zmeul, mânindu-se, zice:
1: mâncau-o lupii carnea calului. Pe lumea asta nu mi-e frică de nimeni, numai de greuceanul de aur. Dar și pe acela, cu o lovitură, îl voi culca la pământ.
2: Vino, zmeule viteaz, în săbii să ne tăiem sau în luptă să ne luptăm?
1: Ba în luptă, că-i mai dreaptă.
2: Bine, zmeule, hai.
0: Aduse, aduse zmeul pe greuceanul și-l băgăm pământ până în genunchi. Aduse și greuțeanul pe zmeu și-l băgă în pământ până în gât.
2: Așa, zmeule!
0: Și-i tăie capul! Apoi, după ce aruncă leșul zmeului și al calului sub pod, se puse să se odihnească. Când în puterea nopții veni și fratele cel mare și calul lui sări de 17 pași înapoi. El zise ca și frate său, iar greuțeanul îi răspunse și lui ca și celui întâi. Ieșind de sub pod, se lua la trântă și cu acest zmeu. Și unde mi-a dus nene zmeul pe greuceanul și-l băgă în pământ până la brâu? Dar greuceanul, sărind repede, unde mi-a dus și el pe zmeu odată, mi-l trânti și-l băgă în pământ până la gât și hărși-i de-aia capul parășul. Aruncându-i și mortăciun acestuia și calul sub pod, se puse iarăși să se odihnească. Când despre zori îi devenea mâna, tatăl zmeilor ca un tartor cătrănit. Și când ajunse la capul podului, sări calul lui de 77 de pași înapoi. Se necăji zmeul de această întâmplare, cât un lucru mare și unde răcni.
3: Ah, mâncă-l-ar lupii carnea calului, că pe lumea asta nu mi-e frică de nimeni, doar de greuceanul de aur. Și încă și pe acesta numai să-l iau la ochi cu fegeata și-l voi culca la pământ.
2: Vino, zmeule viteaz, în săbii să ne tăiem sau în luptă să ne luptăm.
0: Sosi zmeul și se vară la bătaie.
2: Așteaptă zmeul să vezi cu oasă.
0: În săbii se bătură și se bătură și se rupseră săbile.
2: Așa, zmeule, că te văd acum, zmeule.
0: Și în sulii se loviră ce se loviră și se rupseră sulițele, apoi se luară la luptă.
3: Stai să te țină!
0: Se scuduia unul pe altul de se cutremura pământul și strânse zmeul pe greuceanul odată. Dar acesta, băgând de seamă ce are de gând zmeul, se uflă, se încordă în vine și nu păți nimic. Apoi și greuceanul strânse odată pe zmeul. Tocmai când el nu se aștepta, de-i pârâi oasele. Așa luptă, nici că s-a mai văzut. Și se lupta, și se lupta până ce ajunse vremea la nămez și osteniră. Atunci trecu pe deasupra lor un corp care le se legăna prin văzduh și căuta la lupta lor. Și văzându-l zmeului zise:
3: Corbule! Corbule! Pasăre cernită, adu-mi tu mie un ceau de apă și-ți voi da de mâncare un voinic cu calul lui cu tot.
2: Corbule, corbule, mie să-mi aduci un cioc de apă dulce și eu îți voi da de mâncare 3 leșuri de zmeu și 3 de cal.
0: Auzind corbul aceste cuvinte, aduse lui greuceanul un cioc de apă dulce și a stâmpără setea, căci însetaseră nevoie mare. Atunci greuceanul mai prinse la suflet și împuternicindu-se, unde ridică nene odată pe zmeu și trântindu-mi-l, îl băgă în pământ până la gât și-i puse piciorul pe cap ținându-l așa. Apoi îi zise:
2: spune-mi, zmeule spurcat, unde ai ascuns tu soarele și luna, căci azi nu mai ai scăpare din mâna mea.
0: Atunci zmeul, tot mai nădăjduindu-se a scăpa cu viață, dacă îi va spune, zise:
3: în codrul verde este o culă. Acolo, înăuntru sunt închise. Cheia este degetul meu cel mic de la mâna dreaptă.
0: Cum auzi greuceanul? Unele ca acestea îi retează capul, apoi îi tăie degetul și îl lua la sine. Dă-te corbului după făgăduială toate stârvurile și, ducându-se greuceanul la cula din codru verde, deschise ușa cu degetul zmeului și găsea acolo soarele și luna. Luă în mâna dreaptă soarele și cea stângă luna, le aruncă pe cer și se bucură cu bucurie mare. Oamenii, când văzură iar soarele și luna pe cer, se veseliră și lăudară pe Dumnezeu că a dat atâta tărie greuceanului de a izbândit împotriva împelițaților vrăjmași ai omenirii. Iar el, mulțumit că a scos la bun capăt slujba, o luă la drum întorcându-se înapoi. Găsi pe frate său la loc unde lăsase, se îmbrățișară și, cumpărând doi cai ce mergeau ca săgeata de iute, întinseră pasul la drum ca să se întoarcă la împăratul. În cale, dete peste un păr plin de bere de aur. Fratele greuceanului zise că ar fi bine să mai poposească puțin la umbra acestui păr, ca să mai răsufle cai, iar până una alta să culeagă și câteva pere, spre a-și mai momi foamea. Greuceanul, care auzise pe zmeoaie ce plănuiseră, se învoia să odihni, dar nu lăsă pe frate-su să culeagă pere și zise că le va culege el. Atunci trase paloșul și lui odată părul la rădăcină. Când ce să vezi, dumneata? Păi unde începu a curge niște sânge și jenin scârbos și un glas auzit din pom zicând:
4: mă mâncași friptă, greucene, precum ai mâncat și pre bărbatul meu.
0: Și nimic nu mai rămase din acel păr decât praf și cenușe. Iar frate s-o încremeni de mirare, neștiind ce sunt toate acestea. După ce plecară și merseră ce merseră, dete peste o grădină foarte frumoasă, cu flori și cu fluturi și cu apă limpede și rece, fratele greuceanului zise:
5: să ne oprim aici, nițel, frate, ca să ne mai odihnim și căișorii, iar noi să bem nițica apă rece și să culegem flori.
2: Așa să facem, frate, dacă această grădină va fi sădită de mâini omenești și dacă acel izvor va fi lăsat de Dumnezeu.
0: Apoi, trăgând paloșul, lovind tulpina unei flori care părea mai frumoasă și o culca la pământ. După aceea, împuse și fundul fântâne și a marginilor ei, dar în loc de apă începu a clocoti un sânge mohorât, ca și din tulpina florii, și umplu văzduhul de un miros grețos. Praf și țărână rămase și din fata cea mare de zmeu, căci și ea se făcuse grădină și izvor ca să învenineze pe greuceanul și să-l omoare. Căpând și de această pragoste, încălecară și plecară la drum, repede ca vântul, când, ce să vezi, dumneata? Păi unde se lua după dâns și scorpea de mâma zmeoaicilor cu o falcă în cer și cu alta în pământ, ca să înghiță pe greuceanul și mai multe nu? Și avea de ce să fie cătrănită și amărâtă, căci nu mai avea nici soț, nici fete, nici cine. Greuceanul, simțit că s-a luat după dâns și zmeoaica cea bătrână, zise lui frățării său:
2: ia te uite, frate!
5: Ce?
2: Uite-te înapoi și spune-mi, ce vezi?
5: Ce să văd, frate, ce să văd? Ia ca un nor vine după noi, ca un vârtej.
2: Așa.
0: Atunci dete pice cailor,
2: yeah,
0: care mergeau repede ca vântul și lin ca gândul. Dar greuceanul mai zise odată fratelui său să se uite în urmă. Acesta-i spuse că se apropie norul ca o flacără. Apoi, mai făcând un vânt caielor, ajunseră la faurul pământului. Aici, cum descălicară, se închise în făurărie. Pe urmă, iaca și zmeoaica, de aia ajungea, îi prăpădea. Nici o scior nu mai rămânea din ei. Acum însă n-avea ce le mai face. Întoarse însă la șiretele și rugă pe greuceanul să facă o gaură în perete ca măcar să-l vază în față. Când Cerțeanu, se prefăcucă, se duplecă și făcu un gaur în perete. Dar faurul pământului se ținea cu chipul lui Greuțeanu cel de fier. Chiar se în foc, de sărea scântei din el. Când zmeoaica puse gura la spărtură ca să soarbă pe Greuțeanu, faurul pământului băgă în gură chipul de fier roșu ca focul și îl vârâ pe gât. Ia, îngheț, înghițise pe loc răpă. Ei, nu trecu mult și stârvul zmeoaicii se prefăcu într-un munte de fier. Și astfel scăpară și de dânsa. Faurul pământului deschise ușa făuriei, ieși afară și se veseliră, și se veseliră trei zile și trei nopți. De așa mare izbândă, el mai cu seamă era nebun de bucurie pentru muntele de fier. Atunci porunci calfelor să facă lui Greuțeanu o căruță cu trei cai, cu totul și cu totul de fier. După ce fură gata, suflă asupra lor și le dete duh de viață. Luându-și ziua bună de la fratesul de cruce, faurul pământului Greuțeanu se urcă în trăsură cu fratesul cel bun și porni la roșu împărat ca să-și primească răsplata.

0: fiind asăvârșit, iar el rămase mai în urmă. Până cum el, Alin, răsturnat în căruță, trecu pe lângă un diavol șchiop, care ținea calea drumeților ca să le facă neajunsuri. Acestuia îi fu frică să dea piept cu greuceanul, dar ca să nu scape nici el neatins de răutatea lui cea drăcească, îi scoase cuiul din capul osiei de dindărăt și l-aruncă departe, în urmă. Apoi tot el zise greuceanului:
1: mai, Dericule, mai, Dericule, ți-ai pierdut cuiul, ți-ai pierdut cuiul, du-te de ce-l caută, du-te de ce-l caută.
0: Greuceanul sărind din căruță și uita acolo palșul din greșeală. Iar când el își căuta cuiul, diavolului fură palșul, apoi așezându-se la marginea drumului, se dete de trei ori peste cap și se schimbă într-o stană de piatră. Puse greuceanul cuiul la capul osei, îl înțepeni bine, se urcă în căruță și pe aici se drumul. Nu băgă însă de seamă că palșul lipsește.

0: Ascultați acum și vă minunați, oameni buni, de pățanea bietului Greuțean. Un ticălos de sfetnic de împăratului roșu se făgăduise diavolului dacă îl va face să ia el pe fata împăratului. Ba încă și rodul căsătoriei sale îl închinase acestui necurat. Întâlnița atuștea că Greuțeanu fără paloș era și el om ca toți oamenii. Puterea lui în paloș era, fără paloș era necunoscut. Deci fură paloșul și îl dete necesnicului de sfetnic. Acesta se înfățișă la împăratul și ceru fata zicând că el este cel cu izbânda cea mare. Împăratul de îl crezu văzându-și paloșul și începună a pune la cale spre cununie de. Pe când se pregătea la curte pentru înuntirea fiicei împăratului cu voinicul cel mincinos, ce zicea că a scos el soarele și luna de la zmei? Vine și fratele Greuceanului cu vestea că frate-sul, adică Greuceanu, are să sosească în curând. Sfetnicul cel mincinos, cum a auzit de una ca aceasta, merse la împăratul și zise că acela este un amăgitor și trebuie pus la închisoare. Împăratul de el ascultă, iar sfetnicul umbla de-a câtelea, zorind să se facă mai curând nunta, cu gândul că dacă se va coruna odată cu fata împăratului, apoi poate să vină 100 de greuceni, că n-are ce mi-l face, lucru fiind, mă rog, sfârșit. Împăratului însă nu-i prea plăcut zorul ce da sfetnicul pentru nunta și mai lăsară, mai încet lucrurile. Nu trecu mulți, iată că sosește și Greuceanu și înfățișându-se la împăratul, acesta săracul nu știa între care să aleagă. Credea că acesta să fie Greuceanu, dar nu-și putea da seamă de cum de paloșul Greuceanu se află în mâna sfetnicului. Atunci băgă de seamă și Greuceanul că îi lipsește paloșul. Și tocmai acum îi veni în minte pentru ce nu văzuse el stana de piatră decât după ce își găsise cuiul de la osie și se întorcea la căruță cu dânsul. Pricepui!
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: În vremi îndepărtate tare, când robdei lui Allah se aflau pe pământ puzderie și a mânca mult și a vorbi mult se socotea a fi un păcat, trăia o biată văduvă, fără de nimeni pe lume, în afară de un fecior chel. Cât era ziulica de lungă, Cheloglan mâna turmele de vite pe munți și costișe, ciobănea pe la țărani înstăriți și așa câștiga pentru el și maică sa un blid de mâncare bună ori proastă, multă ori puțină, după cum se nimerea. Ei, și așa, odată, pe la chindie...
2: Seara bună, măicuță. Am mai încheiat o săptămână.
3: Bine ai venit, fiule.
2: Dar ce? Pare abătută. Ce supărare te apasă? Ai întâmpinat vreun necaz în lipsa mea?
3: Mă războiesc cu gândurile, fiule. Iacă, ai ajuns de 20 de ani. În sat, toți cei de-o seamă cu tine s-au rostuit pe la casele lor. Iar cei de-o seamă cu mine se bucură de nepoți și-și trăiesc bătrânețe antic.
2: Așa e, așa e, măicuțu. Dar ce ai de făcut?
3: E, de când crezi tu că toți stau și chipzuiesc la treaba asta, fiule? Fără însă ai dat de capăt. Hai să zicem că mi-aduci nor în casă. Dar cu ce să facem nunta? Ce daruri să-i dăm miresii după datină când își scoate vălul de pe față și-și arată chipul? Și mai ales ce să punem la foc zi de zi? La noi în gospodărie fluieră vântul. Pasă-mi-te că ne e sortit că așa cum am trăit până acum, așa să rămânem până la sfârșitul zilelor noastre. Două bufnițe singuratice.
2: Măicuța mea, bătrânica mea dragă cu părul cărunt și fruntea brăzdată de griji și necazuri, nu mai suspina, hai. Nu-ți mai face atâta sânge rău din pricina mea. Uite, mâine chiar îmi iau traista cu merinde și pornesc la oraș. Tânăr voinic și deprins cu munca sunt, nu? Uite, am să trudesc din greu și am să agonisesc gologani. Apoi mă întorc acasă și îți îndeplinesc dorința să fii bunică, să ai un trai tifnit în cinste și dragoste. Hai, hai, fii cu inima ușoară. Are să fie bine, ai să vezi, are să fie bine.
3: Te-ar ajuta norocul, fiule, să fie precum spui tu.
2: Așa va fi, măicuță, n-ai teamă.

0: Mijește de ziua. Parcă e prea devreme ca să-mi trezesc feciorul. Să-l las să mai doarmă nințeluș. Cum? Te-ai și sculat, fiule? Ești gata îmbrăcat? Păi nici cocoșii nu s-au trezit ca lumea.
1: E, dar ce ai gândit, măicuță? Cam șuguit aseară. Hai, iute să facem traista cu merinde.
0: Totul e pregătit de cu seară, băiatule. Uite, uite, ține chiupul cu lapte bătut.
1: Așa.
0: Și plăcinte și azimă. Uite și câteva căpățâni de ceapă vineție. Sare, uite și măsline.
1: Gata, ajunge, măicuță. Mai oprește și pentru tine. Și acum rămâi sănătoasă, bătrânica mea dragă. Ai din credere în mine și n-are să-ți pară rău.
0: Te duc cu bine, fătul meu. Cu noroc să-ți fie presărată calea. Te duc, mama.
1: Rămâi cu bine, măicuță.
0: Rămâi cu bine.
1: Măicuță!
0: Da.
1: Măicuță, dezorit ce sunt, era să uit. Ce zici? Să nu trec și pe la Hasan, să-i spun și lui? Poate că ar vrea și el să mă însoțească.
0: Trici? Cum de nu trici, fiule? Mi-ar fi mai ușor să vă știu împreună printre străini. Bate-i în geam și spune-i.
1: Prea bine, măicuță. Îți sărut ochii.
0: Să te întorci sănătos și voios, fiule.
1: Rămâi cu bine, măicuță. Rămâi cu bine.
0: Să te întorci sănătos.
2: Cine-i?
1: Sunt eu, Hasane. Eu, Chirogan.
2: S-a întâmplat ceva? Hai, intră în casă.
1: Bun găsit, Hasan.
2: Bun venit, băi.
1: Uite ce e, prietene. Noi doi. Tu și cu mine. De când ne știm, am trăit mai apropiați decât frații. Împreună am mânat vitele altora, prin munți și printre stânci. Împreună am împărțit frățește bruma de câștig dobândit.
2: Asta așa e. Dar zi mai repede despre ce e vorba.
1: Iată ne ajunși la vârsta bărbăției. A venit vremea să ne însurăm, băiete. Sărăcia noastră e o stabilă de netrecut, frățioare.
2: De asta ai venit cu noaptea în cap? Să-mi dezvălui ca pe niște taine lucruri răștiute?
1: Stai, nu te pripi, Hasan. Ascultă, eu plec în pribegie. Plec să-mi caut norocul. Voi trudi la oraș și mă voi întoarce cu Gologan la Chimir.
2: Și atunci ne-am însurat și noi ca tot omul, nu?
1: Întocmai, Hasan.
2: Mamă! Dă fuga, mamă! Pregătește minute de alegură că eu pornesc la drum cu Gologan. Să limbă norocul să mai țină și cu noi. Hai, zorește, mamă! Hai, mamă!

0: Dacă mai e frățioare.
1: E miezul zilei. După razele de soare care ne cad drept pe creșteți.
0: Să găsim să găsim un loc de popașă să ne așezăm.
1: Da. Ia, ha? Ia stai.
0: Ce?
1: Parcă se aude clipocit de apă. Da. Ia uite, uite. Vezi pâlcul ăla de copaci? Uite acolo nițeluș mai la vale. Nu, nu, nu, nu. Mai spre dreapta.
2: Da, da, văd.
1: Acolo trebuie să fie apa. Hai, intră acolo. Dacă o fi așa, am găsit cel mai nimerit loc pentru întâiul nostru prânz de când ne-am părăsit vetele. Haide-mi.

0: Că bine ești la umbră, frate Hasan.
1: Așa.
0: Hai să îmbucăm ceva.
1: Uite ce e Chiroglan.
0: Da.
1: Până la oraș mai avem cale, nu în jucărie.
0: Avem.
1: Păi eu zic să nu dăm miama prin amândouă traistele cu merinde așa deodată. Mai întâi să mâncăm din traista ta și când domn termina o deschidem și pe a mea.
0: Înțelepte cuvinte, Hasan. Așa o să facem.
1: Așa să
0: facem. Hai. Așa. Ia, ia din măslinele astea și din azime. Uite, uite, uite. Ține, ține și o ceapă. Uite, ia, ia un ou.
1: Bun, mai trag o dușcă din apa asta să-mi țină la drum. Că tare bună și rece.
0: Între timp eu îmi strâng traista și... Hai! Acum la drum, frățioare.
1: La drum.

0: Uite, uite un platan.
1: Da.
0: A ținut Allah cu mine. Picam de oboseală. De o săptămână încheiată, de când tot mergem și mergem prin coclauri de munte.
1: Așa.
0: Mai ai ceva în traistă, Kelogland?
1: Da, dar i-am cam dat de fund, băiete. Mai sunt câteva fărimituri. Hai să le împărțim și pe ele, frățești. Așa. Acum a venit vremea merindelor tale.
0: Ce?
1: Ia să vedem cu ce mă ospătezi.
0: Eu cu ce te ospătezi? Puneți poftam cu istețule.
1: Ce?
0: Doar nu-s neros să te hrănesc pe tine și o să rămân flământ. Asa. În creier de munte, pradă fiarelor și păsărilor răpitoare.
1: Asane.
0: Descurcă-te cum știi, că eu te părăsesc, Kelogan. M-am odihnit destul de asemenea.
1: Stai! Ce? Dar tu... Tu glumești, Hasane, nu-i așa?
0: Ce glumă, măi? Până la oraș mai care, băiete. Ia ziua bună de la mine, Kelogan, că n-ai să mă mai vezi.
1: Hasane, Hasane, doar n-o să ai inimă să-ți îngrop de viu singurul tău prieten.
0: Mai bine că nu, băiete.
1: Stai, stai! Oprește-te, frățioare, oprește-te! S-a dus. S-a dus cu adevărat.
0: Oh, ce mă fac? Ce mă fac eu acum?
1: Ah, capul sus, Kelogran. Trebuie să răzbești. Ai făgăduit mamei tale. Hai, hai curaj, flăcăule. Dibui tu vreo casă pe aproape. Ia să o iau pe poteca asta. Pare mai bătută.

0: Mare noroc am avut. Uite, acolo parcă e un adăpost.
1: Da, da.
0: Sunt niște ziduri, dar cât sunt de derăpânate. Un fost han pe semne, surpat de ploi și de vânt, părăsit și pustiu. Pustiu și el ca și mine. Am să mân noaptea asta aici și mâine pe lumină găsesc eu și un sat. Să mă cuibăresc bine în ungherul ăsta și să trag un pui zdravă de somn. Barem câteva ceasuri să uit și de foame și de sete și mai ales de prietenia trădată.

0: Ce-o fi asta? Visez? Ba nu, nu. Sunt treaz, iar ce văd e aivea. Cum mai forfotesc omuleții ăștia de-o șcapă? Ce-or fi? Pitici sau duhuri? Ce scufie ascuțite au pe cap și ce hangere la brâu. Mese întinse, cazane cu mâncare, șiruri de berbeci întregi. Of, abia acum îmi dau seama cât mi-e de foame. Stai, să nu mă dau de gol. Să rapt și să văd, să văd cât mai bine ce minuni se petrec în adăpostul ăsta pustit. Ah, ce de bunătăți! În viața mea n-am văzut atâtea. Și ce mai roiesc omuleții în jurul meselor, cum cântă din tobe, tamburine și clarinete și țopăie. Mamă, ce mai țopăie! Parcă nici nu ating pământul. Ia stai, au ostenit. Ah, uite la masă. Cu ce poftă mai înfulecă. Ia te uite, au ostenit și de mâncat. Aduc narghilele și cafele.
1: Oho, trăiesc bine, omuleții mei, nu glumă. S-au încins la taifas.
0: Despre ce-or fi vorbim?
2: Dați să vorbim pe rând, fraților. Să povestim fiecare câte ceva neștiut de ceilalți.
3: Da, stați cu toții. Stați cu toții și ascultați la mine. Sunt sau nu sunt cel mai bătrân dintre toți?
2: Ce bătrân? Ai și uitat câte sute de ani ai?
3: Da, așa, așa. Eu toată viața mea numai o patimă. Una singură am avut.
4: Care, care, care?
3: Comorile.
2: Comorile.
3: Și știu că nu mi-am pierdut vremea în zadar. Da. Am izbutit să dau de urma tuturor comorilor tăinuite și ferecate în farmece de pe meleagurile acestea.
0: Te, te pomenești ca noroc, cum spune proverbul, fiecare noapte cu ziua ei.
3: Vă dați seama că nu-i ușor lucru, nu, că nu sunt puține. Cea mai apropiată de aici am se află sub platanul străvechi de pe muntele din spatele nostru. Sub platan e o lespede mare, mare, în patru colțuri, năpădită cu mușchi groși. Dedesubtul ei... Ce credeți?
4: Ce?
3: Numai aur, diamante și smaragde. Ca să ridici lespedea și să poți lua bogățiile de aur și nestemate, trebuie să aștepți vremea chindiei. Când umbra platanului acopere în întregime piatra. Asta e vraja și taina comorii și nu alta.
4: Minunat,
3: ceva mai departe, așa, într-o vale numai cu trei măslini, trei măslini pe unei mori prăbușite.
4: Mori prăbușite? Da, da, da.
3: Acolo, iar, pușderie de juvaieruri și aur și... Și sub treptele geamiei din satul părăsit, dincolo de muntele din față, da.
0: Măi, măi, măi, ce mi-a fost dat să aud?
3: Da.
2: Fraților, cu o geană de lumină printre brădit.
4: Da.
2: Fugim, du-te în casele noastre de sub pământ până nu răsare soarele.
4: Să fugim, să fugim, să fugim.
0: Au pierit. De n-ar fi resturile de mâncare, nici n-aș crede că a fost altceva decât o nărucire.

0: În timp ce Kelogland, dând de urma comorilor și umplându-și doldura cu aur și juvaiere traistei pântecoasă, ba și buzunarele și cămașa, luă drumul satului și al casei sale, Hasan ajunse cu bine în oraș. Aici însă, în loc să trăiască în cumpătare și chibzuință, se apucă de potlogării. Și iată că într-o zi de târg,
1: ieftin. Mi s-au uscat gâtle judecând tot strig degeaba. Și ce mai face cu ochiul cana aia cu rachiu? Să mă apropii și să iau pe furiș. Ce dacă n-am o părăluță? Trebuie să mor? Ce mă, lasă!
2: Cine? Cine o fi? Cine o fi? Pare străin.
3: E Hasan, nărăvit în rele. Cum de nu-l cunoști? În câteva săptămâni s-a deocheat cât alții în 10 ani. Caș, mincinuos, leneș. Facă barbut. Bea, aruncă într-o clipă ce a izbutit să câștige zile de-a rândul. Și dacă nu mai are cu ce bea, fură.
1: Nu da, mă. Ia-mă-n-o de pe mine, mă. Nu mai da, mă. Nu mă alunga, că plec eu, de bună.
4: Haide, piei din ochii noștri, să nu-ți mai calce picioarele prin orașul ăsta, că atunci n-ai să scape așa de ușor. Hai,
1: Nu mă îmbrânce, mă, că plec singur. Credeam că nu mai scapă întreg. Nu mi-am mers prea bine primele leaguri străine. M-am luat după nepricopsitul de Kelogland. Voi trudi la oraș și mă voi întoarce cu Gologan la Chimir, trebnicul, mincinosul. Uite ce noroc am găsit, mă. Mă întorc acasă mai calic și mai zdrențeros decât am plecat.

0: Iată. Iată și satul meu.
1: Dar ce... ce-o fi veselia asta? Te pomenești ca o flacă, mă întorc eu și se bucură. Iată-l și pe Abdi Moralu. Să-l întreb pe el.
2: Abdi! Nene Abdi!
3: Ce? Ce-i drumețile? E, te-ai pus pe cerșit, ai noroc cu carul. E nuntă mare la noi, precum vezi și tu. E?
0: Da, nu m-a recunoscut.
2: Ce nuntă, nene?
3: E, prilej de bucurie pentru toată suflarea. Ahmet Aga, reîntorsul de mult în satul nostru, ca proaspăt gospodar cu prinșe, se însoară cu fiica bătrânului nostru Agă. Pentru nunta lor e atâta veselie. E o veselie.
0: Veselie? Cine să fie Ahmet Aga, de nu-l cunosc eu. Născut și crescut aici. A plecat și Moralul. Ia, i-a fost teamă că se molipsește de sărăcia mea. Și totuși, totuși povața lui nu-i de lepădat. Să merg și eu la nuntă. Poate capăt mâncare și băutură. Că tare-s histovit și hămesit. Ia. Am ajuns. Am ajuns. Unde-o fi mirele?
1: Uite-o și pe Cheloglan. Ce mândru arată și ce strai bogate are. Da, chiar el e mirele. El e, deci, Abdi Aga.
0: Să mă apropie. Cheloglan!
4: Glasul lui Hasan!
0: Frate!
4: Unde ești, Hasane?
0: Te uiți în jur și nu mă vezi. Nu mă recunoști. Sunt aici, în fața ta.
5: Aici sunt, durare. Iartă-mă, prieten.

0: Scoală, scoală, Hasane.
1: Iartă-mă.
0: Nu, nu, nu îngenunchea în fața mea. Nu-ți port pică. Ce-a fost, a trecut. Să ne înveselim amândoi ca pe vremuri. Hai, hai, vino în colțișorul ăsta și o spătează.
1: Auzi, dar cum te-ai ajuns bogat?
0: Un joc al întâmplării, prietene.
1: Da.
0: Când m-ai lăsat tu acolo în pustietățile alea singur cuc, am pornit-o mai departe pe poteca cea mai îmbătătorită.
1: Așa.
0: Cu gândul să dau de vreo așezare omenească, să nu pierd de foame. În loc de asta, am dat de un han părăsit.
1: Și spune-mi tot.
0: Acolo, în miez de noapte, m-a trezit o forfotă grozavă.
1: Zi-mi totul, cu deamănă, totul, te rog.
0: De tine să mă ascund, prietene.
1: Da.
0: Erau pitici, ori duhuri, nu știu nici acum. Au băut, au mâncat, au cântat, au dănțuit și după aia au pomenit despre comori ascunse în pământ de sute și sute de ani.
1: Du-te!
0: Trebuie să mă duc.
1: Du-te! Du-te, Cheloglane! Du-te, o mai vorbim noi mâine. Acum un pic de oboseală. Un somn bun și mâine în zor o și pornesc pe urmele lui Cheloglan. Suflu toate tainele piticilor și pe urmă s-auzim de bine furtate. Mă aștept pe trai și berechet. Și la tine mă uit doar dacă am să am bunăvoința să o fac.

Ce ți-ești cu soarta asta mea? Iarăși sunt pe drumuri. Dar acum în cartea fericirea e pe aproape. Abia, pe unde-o fi hanul ăla părăsit? E vreme să dau de el. Ha? Uite zidurile prăbușite. Să-i uțesc pasul să ajung înainte de a se nopta de-a binerea. Am ajuns. Asta trebuie să fie unghiul în care am mas cu chelogleană noaptea aia care a schimbat soarta. Să mă așez cât mai bine și să apuc să dorm.

0: tot și tot, tot, tot.
1: Hai,
2: ce?
1: Ce
2: s-a dat? Ce? Băi de mine, ce tărăboi. Ai zice că se prăbușește pământul. Ah, mi-a spus mie Chelogran. Aha, uite și omuleții de-o șcapă. Porfătesc în jurul, în jurul cazanilor cu mâncare, a meselor întinse, a copanilor fripte pe jărate, a putineilor. Se așează la masă, oare? Ba nu, nu. Cel mai bătrân dintre pitici le face un semn. Se adună cu toți în jurul lui. L-arma a încetat ca prin farmec.
3: Ia, ia, ascultați la mine, fraților.
2: Ascult și eu, n-ai teamă, ascult.
3: Deschideți-vă bine urechile, prieteni. Cineva isteț s-a umblat la comorile vrăjite pe care le știam eu de atâta vreme și despre care v-am povestit și vouă.
4: Ia te uită, nemaipomenit.
3: Da, le-a deschis cu atâta dibăcie de parcă el cu mâinile lui le-ar fi îngropat acolo. S-a înfructat din ele pesăturate.
4: Să dăm de el mai înainte ca tot aurul și toate jubarelicarele să-i se scurgă în buzunar. La treabă, fraților! O să dibuim pe nemernic după aia.
3: Așa.
4: Aici, prin cine știe ce un ghel, taci chitic și ne ascultă tainele.
3: Stați, eu simt pe aici, prin preajmă, miros de om. Ia, adulme ca și voi. Miroase a pământean?
4: Miroase. E adevărat. Miroase a om.
3: Atunci știi ce? Să ne luăm după miros și să scormonim peste tot. Să nu rămână niciun colțișor, nici o ascultătoare, orice de mică necercetată.
1: Hai să scormonim. Ia te uite în ce m-a băgat. De cum mișule cu torțe aprinse și răsculesc fiecare piatră. Și ce hancere ascuțite a să foc. Aoleu, aoleu, nu mă ascultă picioarele. Nu pot să le mișc.
0: Ia zi, om Iclan, ce-ai dorit să vede? Să ne lege nișdran? Ori să mor de hangere?
1: Mă lua, maiculețea mea, să se apropie, se apropie.
0: Să ne lege nișdran? Ori să mor de hangere?
3: Aici mi-e răi scoadă. Părâme te facem!
4: Părâme!
3: Fraților! Fraților, am scăpat de un dușman, fraților! Acum să bem și să chefuim fără grijă!
0: Bo-bo-bo și bo-bo-bo, tu-tu-tu și tu-tu-tu, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai

Și astfel s-a săvârșit din viață într-un chip năprasnic Hasan cel rău și hain, care, cu gândul numai și numai la el, n-a pregetat să-și împingă la pierzanie prietenul din copilărie mai apropiat decât un frate. Cât despre bunul, dreptul, harnicul și inimosul Cheloglan, în satul lui și-a durat o viață frumoasă, în tihnă și cinste, îngrijindu-și după făgăduială mama și înconjurând-o cu un cârd de nepoței. Ei și-au atins visurile, au cunoscut bucuria vieții împlinite și mi-au trimis și mie vești despre ei și daruri, iar pentru voi, urări de sănătate și voie bună.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: sunt mulți ani de atunci. Toamna a durat mai mult ca de obicei.
1: Și eu? Eu unde eram?
0: Mă întrerupe Sclobie, fetița mea. Păi nicăieri. Pe atunci eu eram mică, așa ca tine, sau poate ceva, ceva mai mărișoară.
1: Și? Hai, hai, povestește.
0: Mă îndeamnă copila nerăbdătoare.
2: Păi, cum îți spuneam, fusese o toamnă înflorită până hăt, târziu spre iarnă, și rântunelele care își aveau cuibul la gura potului din casa noastră au uitat să plece. Ori poate timpul înșelător le-a făcut să se povească prea mult, cine știe. Și într-o bună dimineață ne-am trezit în plină iarnă. Când am deschis fereastra, odată cu vântul, au năvălit în casă și micile chiriașe în frac. S-au așezat tocmai sus pe galerie și toată iarna am dormit împreună cu ele în camera mea.
1: V-ați înțeles bine între voi?
0: Nu s-a lăsat fata. Oh, și că ce bine! Când a sosit primăvara, în sfârșit, ne-a fost tare greu să ne despărțim, mai ales mie. Într-o zi am deschis larg ușile și rândunelele au plecat. Unde? Nu știu. Cuibul lor era doar acolo, la gura podului. Au trecut câteva săptămâni până când s-au reîntors. Cu ciripituri vesele au dat o raită prin camera mea, au poposit o clipă pe galeria binecunoscută, apoi în zbor planat au ieșit iar. S-au instalat ca în fiecare an în cuibul lor cel vechi și au scos niște pui de toată frumusețea, jumătate cioculețe deschise și restul niște ghimotoace de pene negru cu alb.
1: Ce frumos!
0: A bătut încântată din palme fetița.
1: Și noi avem în balcon un cuib gol de rândunele.
0: Fata s-a așezat deodată cu minte, cu mințică în fotoliu. Oare la ce se poate gândi o zvârlugă cu ochii verzi și cu obrajii pucălați?
1: Vrei să-mi cumperi ceva, mamico? Hai, te rog.
0: Poftim? Ce să fac? Am întrebat eu mirată.
1: Te rog, cumpără-mi o haină de pasăre.
0: O haină?
1: Da, ia-mi o haină de pasăre să spor.
0: S-a rugat fata. Am tăcut încurcată, totuși trebuia să nu o dezamăgesc. O haină de pasăre, zici? Bine, dar ce trebuie?
1: Păi, vezi și tu că e primăvară acum, nu? Și caii s-a dat în floare și...
0: Da, recunosc, am spus, și e în firea lucrurilor să fie iarăși primăvară.
1: E, și n-ai spus tu că trebuie să se întoarcă păsările călătoare?
0: Păi sigur, se întorc negreșit.
1: Atunci, mămico, te rog, cumpără-mi o haină de pasăre să spor. Vreau să le ies înaintea păsărelelor, dacă au uitat drumul înapoi. Știi, mi-e frică să nu se rătăcească.
0: Lasă că nu se rătăcesc, am îngâiat-o eu pe cap.
1: Cine știe?
0: Nu s-a lăsat ea.
1: Și apoi, mi-e dor de rândunele care și-au lăsat cuibul gol. Ce zici? Nu-i așa că-mi cumperi haina de pasăre să zbor în întâmpinarea lor? Nu-i așa?
3: Ați ascultat Haină de pasăre de Sanda Socoliuc, în lectura actriței Ruxandra Sireteanu.
4: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: A fost ora 23. Buletin de știri, București. Începută la Timișoara printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități prin forțele de securitate, revoluția românilor s-a întins rapid în întreaga țară. Armata a trecut de partea populației. Pe străzile din Timișoara, Sibiu, Brașov, București și alte orașe, numărul tinerilor morți și răniți în lupta pentru libertate continuă să crească.

București. Revoluția românilor a învins. După 25 de ani de teroare, dictatura Ceaușescu a fost răsturnată. România a redevenit liberă.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Într-o iarnă, pe când stăteam cu fruntea lipită de geam, privind cum se rotesc fulgii de zăpadă într-un dans alb, vegheat de copaci cu bărb de chiciură, mi s-a părut că deslușesc un cântec venit de departe.

0: Într-un ținut acoperit de gheață, unde sulițele de aur ale soarelui abia cutează să atingă pământul, trăia o bătrână gârbovită de ani. Trăia cu feciorii, nurorile și câțiva vecini în colibe risipite printre nămeții de zăpadă și singura ei mângâiere erau nepoții pe care i-a dormea cântându-le cântece din bătrâni. Într-o iarnă se porni o viforniță cum nu se mai pomenise.
1: Nani, reni cu coarne albe, stele ți sanină în salbe peste frunte și te prind cu coroane de argint. Nani,
2: ah, sprăvești odată, mamă! Ne-ai împuiat urechile cu cântecul ăsta.
3: Și trage-te mai la o parte, că ne stai în drum. Treci mai bine lângă foc și stai liniștită.
1: Bine, bine, fata mea. Numai că lăcrămează ochii și... fumul ăsta mă neam.
3: Uf, de nimic al mai ești bună.
2: Vai de păcatele noastre, ce urgie e afară. Nu mai putem pleca la locurile de iernat.
3: Au început să piară renii în țar de fric și în fiecare seară lupii ne dau târcoane.
2: Asta-i sfârșitul.
3: S-au dus bărbații la vraciu cel bătrân să-l întrebe ce-i de făcut. Poate ne-a ajutat cu ceva. Ia, ascultă! Parcă se întorc. S-aude glasul vraciului.
4: Da, coarnele de ren au picături de sânge în vârf. Am văzut semnul. Și lupii urlă în cor dinspre soare apune. Am îmbrăcat blană de lup și m-am lăsat dus de miros. Coliba asta e blestemată.
5: Ce tot spui, bătrânule?
2: Găsi tu ceva, vraciule?
3: Care ne-i bine înțelept?
4: L-ați mâniat pe uriașul săpezilor. Da, el a abătut potopul de ninsoare asupra noastră. Nu v-ați ținut legământul. Trebuie să-l îmblânzim, oameni buni. Nu vă amintiți? În fiecare an, înainte de a pleca spre locurile de iernat, strămoșii noștri aduceau câte o jertfă.
6: Și acum am pregătit o ren.
4: Nu! O jertfă omenească! Aici! Din coliba aceasta am mirosit cum merde lup. Bătrâna!
5: Ce-ți trece prin minte? Vrei să o lăsăm pe mama în mijlocul pustiului de gheață? Niciodată!
4: Atunci veți peri cu toții! Urcați-o în sanie și duceți-o cât mai degrabă la marginea prăpastiei!
5: Oameni buni!
7: Dar nu ne putem împotrivi uriașului de gheață!
6: Vraciu știe ce spune!
3: Asta-i singura scăpare și așa bătrâna nu mai e bună de nimic!
8: Ar fi murit pe drum, să ducem mâine în zon!
4: Coarnele reinilor au picături de sânge în vârf! Să se împlinească legământul!

0: s-a înnoptat. Vântul de gheață biciuie nepenipitul ață în zăpadă. Pe cer, foarte sus, tremură stele. Cu pas ușor, abia atingând zăpada, o umbră se furișează în țarcul renilor.
1: Dormiți, dragi mei, dormiți. Am venit să-mi iau rămas bun. Mâine o să mă duceți departe, tare departe. Dormiți, renilor. Și tu, micul meu ren alb, de ce nu ai somn? Haide, stai cu minte. Nu mă privi așa cu ochii tăi mari și umezi. O, dragul meu, dacă ai avea glas omenesc, am stat de vorbă până mâine dimineață. Mi-e așa de urât. Tu ai fost întotdeauna altfel decât ceilalți. Zburdai la sanie de parcă avea aripi la picioare și înghiceai gândurile. Haide, năzdrăvanule, ghicește-și acum ce-mi doresc. Rămâi cu bine, eu am să plec. Mă așteaptă pustiul alb de sfârșit, pustiul de gheață.

0: E vremea să pornească. Văd că Sania e pregătită.
1: Pe feciorul cel mic l-au legat în colibă. Altfel n-a fost chip.
2: Păcat de beată, bătrân. Numai de s-o îmblăzim vânturile de gheață cu jerfa asta.
0: Oh, n-avem un control.
1: Trebuie să ne supunem.
0: Uite că vine.
1: Ești gata, mamă?
3: Gata. Ia te uită. Au ieșit toți vecinii să mă petreacă.
1: Mamă, o să-ți fie frig. Pune-ți haina cu guler de vulpe și păslarii cei noi.
3: Nu trebuie. Acolo unde merg eu, o să mă îmbrac în mantie albă, din cap până în picioare. Să mergem, fiule. Rămâneți cu bine, oameni.
4: Dați picerenilor să-i sprăvim odată! Hirenilor!

0: Alunecând pe tălpici, Sania s-a pierdut în zare, spulberând zăpada. A trecut un dân, a scoborât într-o vale, a urcat buza unei prăpăstii și s-a oprit. Se tot fi mers cale de o jumătate de zi. Fiul cel mare i-a șternut bătrânei culcuș moale din blană de urs și a îmbrățișat-o pentru ultima oară. Mâna ei uscată i-a mângâiat obrazul, apoi a coborât cu munte în poală. Băiatul a biciuit strașnic renii.
1: Am rămas singur. Să mă așez pe blana asta de urs și să aștept. Ce căldură plăcută îmi cuprinde trupul. Mi s-a făcut somn.

0: trebuie să dau copiilor o cană de lapte de ren și să-i adorm în cântec. Ce grele mi-s ploapele.
1: Se apropie cineva. O fiară. Îi văd ochii lucini ca de văpăi.
0: Renule alb, unde ești? Vino, mi-e frică.
2: Nu te teme.
1: Cine vorbește?
2: Nu te teme, stăpână. Întinde-mă aici, lângă tine.
0: Cum? Tu ești micul meu, Renal.
2: Liniștește-te, stăpână. Cât sunt lângă tine, nici o fiară nu poate să-ți facă vreun rău. Am să le alung. Așa, acum s-au potolit.
0: Îți mulțumesc. Dar cum se face că-ți înțeleg graiul?
2: Toate la timpul lor, stăpână. Privește în jur. A ieșit luna și luminează ca ziua.
0: Ce minune! Din prăpastie a crescut un palat cu totul și cu totul de gheață. Și iată, se vede prin el ca printr-o apă străvezie. Pe jos sunt întinse plănuri scumpe, iar în sfeșnice mari, din țurțuri de gheață, ard făclii. Pereții sclipesc în toate culorile curcubeului.
2: Privește, privește!
0: În mijlocul unei săli, sub niște bolți strălucitoare, e un tron de aur încrustat în pietre scumpe. Și la picioarele lui, o mantie albă țesută parcă din razele lumii.
2: Ea ta, stăpână!
0: A mea! A mea! Dar ce se petrece cu mine?
2: De hainele bătrâneții. Privește din oglinda aceasta de gheață.
3: Ia te uită. Eu sunt fata asta cu goasițe negre. Da, eu sunt. Și obrazul neted, și glasul, și mâinile, așa cum au fost în tinerețe. Ce s-a întâmplat, micul meu Renalb?
2: Ți-am ghicit gândul, stăpâne. Îți amintești ce ți-ai dorit noaptea trecută când ai venit să ți-ai rămas bun de la noi?
3: Tinereță.
2: Ei, vezi? Numai că dorința nu ți-am îndeplinit-o eu, ci uriașul ghețurilor, stăpânul meu care domnește în acest palat. El ți-a dăruit această podoabă de neprețuit.
3: De ce tocmai mie?
2: Pentru că ai fost cea mai frumoasă fată din ținut. Privește-ți chipul în oglindă. Nu mai există pe fața pământului așa o mândrețe de fată. Ai să fii regină și ai să domnești peste vânturile de gheață.
3: Nu se poate, nu se poate. Ce să caut eu în palatul acesta?
2: Să-i dăruiești viață. Ascultă, te cheamă. Să mergem de grabă, urcă-te în spinarea mea. Am să te duc în zbor până la porțile palatului.

0: Lirii abia luminează unghierele. Și un fric care îți pătrunde până la oasă.
1: Hai să pui mantia albă pe umăr și să te încălzești. Stăpânul nostru nu iubește focul. Intră, domniță.
0: Ce sală uriașă. Parcă e o peșteră. Trebuie să fie foarte tristă locuiești aici. Nu. Nu vreau să merg mai departe. E urât aici, mi-e frică. Renule, vreau să mă întorc în coliba noastră printre oameni.
1: Taci, nu-l mânia pe uriaș. Ai uitat că oamenii te-au alungat. Te-au lăsat să mori singură în mijlocul ghețurilor veșnici.
0: Mai bine rămâneam acolo. Renul meu drag, ți-am dat să mănânci din palmă și ți-am așternut culcușul. Ajută-mă, nu vreau să rămân aici.
2: Prea târziu. De acum înainte vei sta cu mine în acest palat și vei domni asupra vânturilor de gheață. Slujitoarele mele Chiciura și Promoroaca au să-ți țină de urât cât timp voi fi plecat. Dar piciorul tău să nu calce dincolo de pragul acestui palat, căci va fi

0: Și bătrâna, prefăcută în fată tânără, a rămas în palatul de gheață. Stătea de dimineață până seara la fereastră, căutând cu privirea marginea prăpăstiei, săgetate rare ori de câte o pasăre. Ochii ei înnotau în apele tristeții, iar obrajii începură să-i pălească. Se ofilea în tăcere ca o floare care a dat prea devreme la o parte gluga de zăpadă.
1: Domniță, domniță, de ce ți-s ochii înlăcrimați?
2: Sunt tristă, Chiciură.
1: Tristă? Ce e asta? Vino să te joci cu noi. Haide, vino. Hai.
2: Nu pot. Mi-e inima grea, plămuroacă.
1: Inima? Ce cuvânt ciudat! Dar ce asta e, o pasăre? Stăpânul a spus că trebuie să te facem să zâmbești. Iată, eu pot să desenez pe peretele acesta cele mai năstrușnice flori din zăpadă. Iar eu pot să le acopăr cu bobițe sclipitoare de argint. Haide, râs, domniță, râs.
2: Râs. Lăsați-mă.
1: Viscolule, adună câțiva fulgi de zăpadă. Așa, acum umflă-ți obrajii și suflă odată în ei. Și încă odată. O să se prinde într-un dans îndrăcit.

0: Ei, cum te simți, domniță? Văd că niciuna din comorile palatului meu nu pot să te înveselească.
1: Lipsește cea mai de preț, stăpâne.
0: Care e aceea?
1: Dragoste. Ești bun și atotputernic. Lasă-mă să plec la semenii mei.
0: Ca să te alunge iar. Nu știi să prețuiești minunatul dar pe care ți l-am făcut.
1: Tânjesc de dragul lor. Îngăduie-mi măcar să-i mai văd odată.
0: Bine. Privește prin peretele acesta de gheață.
2: Bătrânul vrea ce-a mințit. Ați alungat-o pe mama și atât că discolul nu se potolește. Acum stați cu mâinile în sân și așteptați să muriți.
3: Dar ce putem face? Pierenii pe capete. În curând nu o să mai avem ce mânca.
4: Frigul pătrunde în colibe și ne îngheață răsuflarea.
3: Suntem slabi și neajutorați, frate. Nu-l putem înciunta pe uriașul de gheață.
2: Fie blestemat! Căptușiți colibele cu plenul de urs și aprindeți focul. Noi, bărbații, vom merge la vânătoare.
3: Pe astfel de vreme, nici lupul nu mai iese din bârlog.
2: Atunci să intrăm noi în bârlogul lui. Trebuie să ne luptăm cu uriașul de gheață. Să nu ne dăm bătuți. Hamărini, plec după mama. Trebuie să fim uniți, oameni buni. E nevoie de fiecare braț ca să biruim urgia. Aș da tot, numai să o văd iar pe mama.
1: Stăpâne, au nevoie de mine. Vreau să mă întorc la ei. Lasă-mă să plec.
0: Niciodată.
1: La ce mi-ai dat tinerețea? Ca să mi-o irosesc în palatul acesta încremenit în tăcere și moarte, printre chipuri de piatră și furtuni? Dă-mi licărirea de viață pe care o mai aveam și lasă-mă printre oameni.
0: Niciodată.
1: Atunci am să fug.
0: Te voi vedea. Vânturile mele credincioase, aduceți lanțurile de gheață ca să legăm pe această ființă nerecunoscătoare și stați de strajă la porți. Veți vedea cum stăpânul vostru știe să pedepsească pe cei ce se răzfrătesc. Viscolule, prietene, la noapte să te nepustești asupra așezării acelea omenești de la poalele muntelui, să pătrunzi în bordee și să le dărâmi.
1: Durare!
0: Am să prăvăl zăpada de pe coaste asupra lor, am să-i îngrop în troiene, să nu rămână picior de om la hotarele împărăției mele.
1: Durare, îndurare, stăpâne, îndurare!
0: Eu nu am inimă. Nu știu ce înseamnă îndurare.
1: Renule, micul meu Renal, mai tu mi-ai rămas. Dar cine știe pe unde hoinărești?
5: Sunt aici, stăpâne.
1: O, dragul meu, spune-mi ce să fac. Stăpânul tău vrea să pustiască așezările noastre și să ucidă oamenii. Iar eu zac aici, legată în lanțuri.
5: Ajută-mă! Nu pot, stăpâne.
1: Desleagă-mă cel puțin din lanțurile astea blestemate.
5: N-am putere asta. Dar iată, lacrimile tale le fac să se topească.
1: Am să fug de aici, am să fug. Trebuie să le dau de știre oamenilor ce prăpădă îi așteaptă.
5: Viața mea, stăpână, n-ai să poți trece dincolo de pragul palatului. Afară străjuiesc vânturile.
1: Am să le birui cu ajutorul tău, micuțul meu, Ren. Tu nu ai inimă de gheață ca uriașul și ai să te înduri de rugămințile mele.
5: Știi ce ne așteaptă?
1: Da. Dar nimic nu poate să mă oprească. Să nu mai pierdem vremea. La drum! La drum!
6: Și au pornit prin sările mari ale palatului. Deși mergeau în vârful picioarelor, li se părea că la fiecare pas podeaua de gheață răsună ca o tipsie de argint.
5: Să ne întoarcem, stăpână! Să ne întoarcem cât mai e vreme!
1: Ți-e frică?
5: Nu putem lupta cu vânturile. Au să ne strivească.
1: Bine, am să merg singură mai departe.
6: Și din nou alte trepte care urcau și coborau de parcă palatul acela nu mai avea sfârșit. Dar ciudat, pe măsură ce se apropiau de poarta mare de la intrare, fata mergea din ce în ce mai anevoie. Chipul ei neted se brăza de cute, ochii se împăienjeneau scăldați în apele bătrâneții, iar răsuflarea îi devenea grea și șuierătoare. Dar nimic nu putea să o oprească din drum.
7: Bate la ușă, Renule, ție o să-ți deschidă!

0: armatule, ai nesocotit porunca stăpânului ghețurilor.
1: Ajutor!
0: Ajutor!
1: Ajutor, vânturi rele! Biforule, a fugit domnița și renul alb!
0: Ajutor!
2: Ai spus?
0: Iată, am ajuns aproape de marginea prăpăstiei, acolo sus, lângă peretele de stâncă. După ei, nu-i lăsa să scape!
1: Am săpat marginea prăpăstiei atât de alunecoasă, încât n-au să se poată cătăra pe ea!
2: Piciuro, înțapă-i cu acele tale de gheață!
0: Suntem pierduți!
3: Puțin, renule, adună-ți toate puterile! Mai avem câteva palme până sus! Ne arunc mantia albă peste vifă.
4: Suflați! Suflați vânturi năplastice!
2: M-a orbit casa. Luați mantia asta de pe ochi.
1: Îndată, vifă!
0: Au ajuns! Stăpâne, scapă!
4: Legământul! De acum nu mai poți face niciun pas.
5: Fie precum ce voia, stăpân al ghețurilor, dar n-ai să poți să treci de trupurile noastre cu toate slugile tale. Aici o să ți se spulbere puterea. Oamenilor din vale, n-ai să le poți face niciun rău.
4: Așa crezi tu, vrăjitoare bătrână!
5: Încearcă!
4: Suflați vânturi năprostice! Părinții săpeți!
6: Și se porni o învolburare cum nu se mai pomenise pe fața pământului. Valori de zăpadă se înălțau până la cer, bubuind nepraznic și năpustindu-se către bietele colibri risipite în vale. Bătrâna întâmpină cu brațele întinse, ca și cum ar fi vrut să strângă la piept uraganul de ninsoare. Și, izbindu-se de trupul ei, potopul se spulbera în mii de steluțe argintii care îi se așterneau la picioare într-un troian scripitor. Dar nici măcar un fulg de zăpadă nu putea să răzbată înspre colibe.
4: Biciuiți-o, vânturi! Prindeți-i trupul în clești de gheață! Refaceți-o într-o stană de piatră! Și tu, ren blestemat, să pieri sub troianul de zăpadă!
0: Lipește-te de mine ca să te încălzești. Zăpada crește din ce în ce. O să ne acopere. Simt cum mă cuprinde beznă. Picioarele îmi sunt de gheață. Acum trupul. Nu mai pot să-l mișc. Nu-l mai simt. Stăpână! Stăpână!
3: Stăpână! Dragul meu! Micuțul meu, Renan!
4: Acum e rândul tău, vrăjitoară! Pregătește-te de moarte!

0: în cinste până când îți va veni și ție sorocul.
1: Am avut un vis. Se făcea că din prăpastia asta s-a înălțat un palat și în el domnea uriașul pustiului de gheață. M-am luptat cu el și l-am învins. N-a putut să treacă cu slujitorii lui de trupul meu să vă pustiască așezările.
0: Mamă!
1: Deși poate că n-a fost vis, copilul meu. Iată, renul alb e rece ca o stană de piatră. Hai să-i săpăm un culcuș în zăpadă. Așa. Rămas bun, micul meu ren alb.
0: Urcă-te, Sani, și să povestești oamenilor tot ce s-a întâmplat.
1: Da, fiul meu, furtunile pot fi supuse. Ne vom uni cu toții și le vom spulbera.
2: Câinii renilor!

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

A fost odată un împărat și o împărăteasă care aveau 3 feciori. Cel mai mare să tot fi avut 7 anișori, îl mijlociu vreo 6, iar prâslea vreo 4. Și erau frumoși și cu minți de-ți era mai mare dragul să-i vezi. Odată pleacă împăratul la vânat de fiar.

0: te las cu bine, scumpa mea soție. Noi plecăm, dar nu vom lipsi mult. Nădăjduiesc că până spre seară să ne întoarcem.
1: Mergi cu bine, Maria ta. Să te întorci sănătos.
0: Ai, sfetnice, s-a adunat tot alaiu, hă? Gonacii au pornit?
2: Toată lumea este gata, așteptăm doar semnul Măriei tale.
0: E atunci, cu Dumnezeu înainte, hă?
3: Să mergem!
4: Merge alaiul ce merge până păduri și până munți și se oprește într-o livede.
0: Hai să mai lăsăm caii să răsufle după atâta urcuși.
2: Da, Maria ta, e un loc numai bun de popas.
0: Da. Ce se aude, sfetnice? Ce se fie?
2: Parcă ar fi niște miorvăituri.
0: Oare ce rigioană să fie?
2: Vreun cotoi sălbatic, Maria ta.
0: Da, în iarbă, pașiștii, nu se vede nicio mișcare. Da.
2: Eu mă duc să văd ce e.
3: Da,
5: frate. Hei, hei, slujitori,
3: da.
5: Nu dați drumul câinilor.
3: Da, da.
4: Și sare sfernicul de pe cal și pâș-pâș până iarbă, merge binișor cu arcul, gata să tragă către locul bănuit. Aproape de tot se oprește și întinde arcul. Altă miorlăitură. Trage săgeata vâjie și se pierde în desișul ierbii care se clatină încet din vârf. Altă miorlăitură din același loc. În sfârșit, sfernicul mai face un pas doi, se uită bine și rămâne încremenit. În iarbă, pe un loc bătătorit într-adins, o copăiță. Și în copăiță...
2: Maria, un copilaș. Ieri mi-or dai așa.
0: Oine, oare cine s-ar fi lepădat tocmai aici?
2: Ăsta-i copil cu noroc. L-a găsit tocmai împăratul.
0: Ia, puneți-l într-o desagă la căldură, da. Pe un cal mai blând, ca să nu-l zguduie. Și haide-mi înainte la vânătoare, da.
4: A vrut el împăratul să-și vadă de vânat că doar la asta plecase. Dar n-a fost chip de țipetele broscolului, că făcea o gălăgie, un tărăboi de nu-l încăpea pădurea. Și atunci a zis așa sfetnicului, că era un prieten vechi și bun al împăratului.
2: Maria ta, și boieri dumneavoastră, eu zic să ne mulțumim cu atâta pe ziua de astăzi. Hai să ne întoarcem acasă și să dăm poșândicul ăsta pe mâna unei femei, că de trâmbița lui nu mai întâlnim noi vânat.
0: Că bine zici, sfetnici, hai acasă. Hai acasă, că oricât am umblat nu mai dăm noi de nicio ligioană.
4: Au făcut întocmai. S-au întors cu copilul încet la pas. În cele din urmă, ori de osteneală cât țipase, ori de zângănitul armelor, ori de legănătura mersului domol călare, țâncul a adormit în brațele sfetnicului, care i-a cântat tot drumul.
2: Nani, nani, uiu, tati, vino, știu că de mil culcă. Și tu somn de mil adorm, și tu pește de mil crește.
4: În sfârșit, ce să mai lungim degeaba, pune-te biata împărăteasă, biata să nu fie, ia-l pe copil, desfașă-l.
1: Hai, vin la mama, puiule. Hai, oh. Haideți, doamnelor, să-l spălăm.
6: Da, Maria, haideți. Unde să punem copăița?
1: Uite aici.
6: Aoleu, dar ce e asta?
2: Ce este?
6: Maria ta, e fată. E fată.
1: Maria ta, e fată.
0: Fată? Păi să ne trăiască, doamne. Chiar că și trebuia o fată lângă cei trei frăcăi ai noștri.
1: Doamnelor, doamnelor, acum că am premenit-o, trebuie să o hrănim.
4: Și Așa a alergat împărăteasa să-i caute doică fetiței și după tot ce-i trebuia. Cât despre feciorii împăratului, nu mai puteau de bucurie că aveau o păpușă vie să se joace cu ea. Hrănită, îngrijită, alintată ca o fată de împărat, cum să nu crească bine? Creștea mare și frumoasă, dar frumoasă, nu așa? Frumoasă! Au crescut feciorii și fata până au ajuns ea de vreo 18 ani, iar ei care de câți era.
1: Doamne Maria ta, nu mai pot după fata noastră. O iubesc ca pe ochii din cap. Uite-o cât e de mlădioasă, nici nu se aude când pășește de colo până acolo pe covoarele moi.
0: Ei, Doamne, pentru bătrânețele noastre e ca luceafărul ce strălucește vesel în fața drumețului ostenit.
1: Maria ta, te-ai gândit vreodată cât suntem de fericiți?
0: Cum să nu, Maria ta? Avem copii buni, curați, frumoși.
1: O, Doamne.
0: De acum trebuie să ne gândim ce rost le facem.
1: Mai întâi trebuie să găsim copilei un voinic, un om de neam pe potriva ei, ca fată de suflet a unei case împărătești, nu?
0: Da, scumpa mea soție, da, dar oare ce flăcău dintre cei pe care îi știm noi ar fi cel mai nimerit pentru ea?
4: Da, iată că vine înaintea măriilor lor feciorul îl mai mare și zice cu glas tremurat:
3: Măriile voastre, taică și maică, vă sărut mâinile. Vreau să vă spui o vorbă și vreau să vă fac și o rugăciune mare.
0: A, ce e fătul meu? Hai spune, ia zi.
1: Hai fiule, grăiește cu curaj, ce?
3: Sărut mâinile măriilor voastre. Am venit să îndrăznesc, dacă nu vă este cu supărare, să-mi dați mie pe Ileana de nevastă.
1: Pe Ileana?
3: Da. Da, pe Ileana, pentru că mi-e dragă și fără ea nu pot trăi.
0: Fătul meu, asta nu se poate. Ești fecior de împărat și ai să fii împărat. Nici inima ta n-are voie să bată cum îi place și nici tu n-ai voie să o asculți cum bate. Dacă vrei să o iei pe Ileana, leapădă-te de tronul împărătesc, pe care ar fi să-l moștenești tu când o vrea Dumnezeu să mă cheme de aici. Leapădă-te de tron și atunci rămâneți tu, bărbatul Ilenii, și frate tu cel mijlociu, împărat pe bun drept în locul tău la vremea sa.
3: Da,
1: Du-te, fiule. Și gândește-te bine toată noaptea și mâine să ne dai răspuns, da? Ha,
3: sărut mâinile măriilor voastre.
4: Când a zis vorbele astea, împăratul s-a posomorât rău de tot. Adică, să nu socotești că-i glumă ce spui eu. E, a plecat tânărul pe gânduri. N-apucă împăratul să se întoarcă spre împărăteasă. O întrebe ce zice de asta și ia cătă feciorul îl mijlociu. Acesta intră, se închină până la pământ, sărută mâna tatei și a mamei și zise:
7: Taică și maică! Măriile voastre, am venit să vă fac o rugăminte. Eu vreau să mă însor și vă rog să-mi dați pe Ileana. Că fără Ileana, eu mor.
0: Fătul meu, asta nu se poate.
7: De ce, Maria ta?
0: De ce, de neci? Uite așa, pentru că nu se poate și nu vreau eu. Ieși afară, hai, ieși, ieși că nu știu ce se întâmplă.
7: Sărut mâinile voastre.
1: Ai văzut, Maria ta, ce mâhnit a plecat fiul nostru?
0: I-am văzut, cum să nu văd?
1: Maria ta, e lucru mare, dar mie mi-e frică și de altceva.
4: Și cum zicea vorba asta, hop și prâslea flăcău de 22 de ani, căruia de-abia îi dăduseră câteva tulee în barbă.
8: Taică și maică, dați-mi-o pe Ileana, că de unde nu, îmi fac seama singur.
0: Ieși afară, mucosule!
1: Maria ta!
0: Că mă apucă turbarea! Să vine numai decât sfetnicul! Întâi sfetnic! Și al doilea!
4: Cum vine sfetnicul, împăratul îi spune tot.
9: Maria ta, nu trebuie să te supere așa de tare. Cine n-a trecut prin asta? La tinerețe, asta e boală cu leac. Să-i trimitem pe copii să se plimbe prin lume un an. un an să n-aibă voie niciunul să pui piciorul pe pământul împărăției noastre.
7: Da.
9: Și peste un an mai vorbim.
0: Bine.
9: Asta e boală trecătoare. Ochii care nu se văd se uită, Maria ta.
4: Împăratul își chemă feciorii unul câte unul. Îi spuse fiecăruia porunca hotărâtă, scurt și apăsat, așa că n-a mai fost chip să zică băieții nici cârc.
7: Ați înțeles?
3: Am înțeles, Maria ta.
7: Am înțeles, Maria ta.
8: Am înțeles, Maria ta.
4: Au sărutat fiecare mâna maichii și a taichii și și-au luat rămas bun.
3: Măriile voastre, vă las cu bine.
0: Mersi, nătoși, fiule.
3: Și tu, Ilenuță, rămâi cu bine și nu mă dau uitării.
6: Mergi cu grijă, frățioare. Dumnezeu să te aibă în pază.
3: Așa voi face.
7: Taică, maică, vă sărut mâinile. Dumnezeu să vă aibă în pază și să vă găsesc sănătoși.
1: Să fii cu băgare de seamă cu cine te întovărășești la drum, frătul meu. Da?
7: Da.
1: Ai grijă.
7: Ilenuță,
6: da.
7: Ai grijă de maica și de taica în locul nostru. Da?
6: Du-te, du-te liniștit, frățioare. Așa voi face.
8: Măriile voastre, vă cer iertare pentru supărarea pe care v-am pricinuit-o. Ilenuțo, plec cu gândul la ziua când ne vom revedea.
0: Mergi cu bine, fiule. Dumnezeu să vă îndrepte pașii pe calea înțelepciunii. Vă vom aștepta cu dor pe toți trei.
6: Prâslio, prâslio, frățioare. Voi număra zilele până te vei întoarce tu și ceilalți frați.
4: Au plecat călări toți trei frații, uitându-se înapoi, cât au putut să mai vadă cum fluturau în vârful turnului departe două năframe albe. La o răspântie s-au despărțit și au apucat-o care pe unde. Au umblat ei cât au umblat, așa hoinari, multă vreme până lumea largă, de colo până acolo. Și ce să vezi? Când mai erau vreo trei luni până să li se împlinească termenul, ajung ei, fără să se caute, într-un târg mare, mare, unde se ținea un iarmaroc vestit, odată la 10 ani. Se strângeau acolo toate bogățiile de mărfuri din patru părți ale lumii, bunătățile și leacurile pământului și minunile iscodeniilor toate, și comedii și solomonii, ghicitori, cântăreți și panglicari și paiațe, ei mai dintâi veneau să-și arate care mai de care meșteșugul. Ce băi, lume de toate neamurile și limbile din depărtări.
3: Dumnezeule, câte minunății!
1: Tu!
3: Ce cu gândul nu gândești! Ia uite că olea un negustor care vinde un plocat frumos, da? Cu părul creț și dulce ca mătasea porumbului fraged. Hei! Hei, negustor, l-auzi?
10: Da!
3: Zi și mie cât vrei pe plocatul ăsta!
10: 100 de galbeni, feciorule!
11: Cât ai zis? 100
3: de gat pe cuvertura asta, da, de lână, da, nevopsită, da. Îmi cere atâta bănet? De ce?
10: Când ți-ai spune ce fel de plocat e ăsta, n-ai să te mai miri.
3: Cum așa?
10: Păi vezi, dumneata, plocatul e vrăjit.
3: Vrăjit?
10: Da. Cine șade pe el ajunge unde nu gândește, mai iute decât se stinge o scânteie.
3: Păi dacă e pe așa,
10: așa,
3: gata cu tocmeala, ți-l cumpăr.
10: Bine,
3: cât ai zis?
10: 100 de gani.
4: În vremea asta, al doilea frate găsește un pusnic de la Sfântul Munte, ori de pe unde o fi fost, care vindea o iconiță.
8: De vânzare ți iconița aceea sfințiată?
12: Da, n-aș vinde-o, fiule, dar trebuie să adun bani ca să reclădim schitul pe care mi l-au ars necredincioșii.
8: Și-o cumpăr eu.
12: Da, să știi că bine faci, fiule, fiindcă, vezi tu, iconița asta a Maicii Precii, asta e făcătoare de minuni.
8: Da?
12: da.
13: Ce minuni sfinția ta.
12: Ea are puterea să îndrăvenească pe cel ce o atinge cu credință de buze. Chiar de-ar fi pe moarte, se ridică în picioare bun zdravăn, de parcă nu l-ar fi durut nici măcar în călcâie.
13: Câte parale?
12: Doar atâtea.
13: Poftim!
12: Mulțumesc, domnul, să te aibă în grijă.
4: A luat iconița și a plecat. Iată însă că mezinul care ajunsese și el aici vede o babă.
14: Oh, băiatu, Maichi, nu cumperi oglindă?
8: Ce? Ce să fac eu, dita-i flăcăul cu oglindă, mătușă? Băi, m-ar râde și curgile.
14: Ei, flăcăule, nu râde că nu-i de râs. Oglinda mea e fermecată.
8: Fermecată? Cum fermecată, mătușa?
14: Ia, așa, fermecată. Dacă te uiți în ea și te gândești la cei dragi, îi vezi a Eva. Da?
8: Bine, mătușă, bine, mătușă. Poftim paralele și dăm să mă uit.
4: Dar iată că în înghesuiala nerăzbită a iarmarocului, cei doi frați mai mari se întâlnesc și nu le vine să-și creează ochilor.
15: Frățioare, tu aici! Ce bucurie! Vino la mine în brațe! Dar ce e cu tine aici?
13: Nene, numai Dumnezeu ne-a îndreptat pași încoace. Oh, Doamne, ce fericit sunt!
15: Ce mie îmi spui? Vino încoace, frățioare!
4: Pasămitești, tăinuiseră unul altuia și retenia de acasă. Acum când se spuie câte toate le văzuseră și cât de dor le era de maica și de taica de acasă, ia cătă un zgomot grozav. Un tânăr alerga prin iarmaroc plângând și strigând.
8: Oameni buni! Oameni buni! Aud un tal care se zboare ca vântul! Ca vântul, oameni buni! Trebuie să plec numai decât acasă!
15: Dumnezeule, dar ce-o fi cu zarva asta?
13: Ia hai și noi să vedem ce e!
15: Hai, hai! Aoleu! Dar ăsta e fratii meu!
13: E prâzleal nostru!
15: Da!
13: Hei, prâzlă, ce-i cu tine?
15: Ce-i cu tine?
8: Frații mei iubiți, ia uitați-vă în oglinda asta!
15: Ce?
8: Gândiți-vă la părinții noștri acasă!
13: Da!
8: Și să vedeți grozăvie! Doamne, Doamne, ce ne facem?
15: Ia dă-mi oglinda să mă uit! Doamne, ce-mi văd ochii?
13: Ce? Nu mă mai fierbe!
4: Se uită feciorii, se gândesc acasă și o văd pe Ileana culcată în pat, cu părul despletit, albă cum e varul, cu ochii ca sticla duși în fundul capului, fără o rază de viață.
15: Doamne, are broboane de sudoare pe frunte. Uite!
13: Mâinile îi sunt încrucișate pe piept. Sfetnicul cel bătrân îi ține lumânarea.
8: Mitropolitul, în odăjdii de aur, îi apropie de buzele fripte lingurița cu împărtășanie.
15: Priviți, de-o parte și de alta a patului, în genunchi,
13: tata și mama,
15: da,
13: plâng pe înfundate,
8: cu capetele lor cărunte pe picioarele răcite ale Ilenei.
15: Doamne Dumnezeule, flăcăi, flăcăi, haideți repede, toți pe blocat, haideți!
4: Într-o clipită au ajuns.
6: Uite pe fiii noștri. Maria, au venit.
13: Repede, da. Iconița la buzele Ilenei.
15: Repede.
13: Fata-ți mișcă.
6: Clipește din ochi. Își ridică mâna la frunte.
15: Te-aș dă frumos părul într-o parte.
13: Zâmbește.
8: Și se scoală.

0: Mă duc în grădină. Mă duc să tai trandafir. Vreau să-mi pun în păr.
1: Hai să mergem.
2: Uite cum râde ca la ei.
3: Râde colo-colo și spune copilării.
4: Parcă s-a sculat o ciocârlie și acum își cântă cântecul de dimineață.
2: Doamne,
5: voi pune să se clădească o biserică mândră, cum n-a mai fost până acum în toată împărăția, spre lauda Fecioarei, care a făcut o asemenea minune. Ei, și-au făcut o petrecere mare, mare, unde a mâncat și a băut lumea de pe lume pe socoteala curții împărătești.
3: Maria, da, acum toate bune. Fata a scăpat să fie sănătoasă, să trăiască și Maica Domnului Buna, care a păzit-o și să-i dea noroc.
5: Da, da, fata ca fata. Dar ce te faci cu flăcăii? Uite, chiar de-a doua zi iar au început să vie unul câte unul la mine, să-și spună păsul.
3: Păi știu eu, cui să o dăm? Care are mai mult drept să o ia? Ce spui?
5: Fără oglindă n-ar fi văzut în ce hal era și n-ar fi cutezat să calce porunca și să vie înainte de termen. Fără plocat n-ar fi sosit la vreme și fără iconiță am fi dus-o toți la groapă.
6: Au stat sara la sfat împăratul, împărăteasa și sfetnicul cel bătrân și n-au putut să se înțeleagă cei doi bătrâni cu minți cui trebuie dată fata. Ba unuia, ba altuia, ba lui Prâslea, ba să tragă la sorți și să aleagă norocul. Dacă văzu și văzu împărăteasa care cam picotea de somn, că nu se mai isprăvește vorba, zise:
3: Doamne, doamne, doamne, Maria ta, cum sunteți voi bărbați? Vă pricepeți în împrejurări mari, dar în ale mici vă pierdeți cumpătul și rostul. Și uite, război mare să fi fost și până acum, oh, l-ați fi pus la cale, da? Stau și vă ascult de atâta mar de vreme și... am căscat de mi-au trosnit fălcile. Ce mai turavura, vorbă lungă degeaba. Ia că o să-l ia fata pe el de l-o iubi, nu? Că e dreptul ei.
2: Da.
3: Ce spui?
2: Așa.
6: Cine a ascultat povestea s-o întreba: ei, care dintre feciori a luat-o pe Ileana? Eu îi răspund: nu știi dumneata cum se isprăvesc toate poveștile cu trei feți logofeți? Pe cine are să iubească fata? Pe Prâslea vezi bine. Dar cu ceilalți cum a rămas? Păi au rămas destul de bine. Îl mare a rămas cu topuzul împărătesc, îl mijlociu cu iconița. Puțin lucru e să împărățești. Nu-i destul să nu mor niciodată? Dar era și drept ca fata să fie a lui Prâslea, pentru că el, dacă nu o lua pe Ileana, rămânea cu oglinda și s-ar fi tot uitat în ea și ar fi văzut-o pe fată mereu cu frate sau în brațe și s-ar fi prăpădit băiatul. Și dacă se prăpădea el, se prăpădea și masa, împărăteasa, care tot pe el îl iubea mai mult, că era Prâsle. Și ar fi fost mai mare păcatul să se întâmple atâtea nenorociri pentru o biată dragoste de tinerețe.
7: Ați ascultat Cei trei fii de împărat și porunca părintească, de Ion Luca Caragiale. Adaptare radiofonică de Maria Ioana Vasiloiu. Distribuția a fost următoarea: împăratul, Victor Rebenciuc; împărăteasa, Ruxandra Sireteanu; sfetnicul, Ștefan Velniciuc; feciorul cel mare, Eugen Cristea; feciorul mijlociu, Mircea Constantinescu; Prâslea, feciorul cel mic, Liviu Chițu; Ileana, Oana Răsuceanu; negustorul, Mihai Niculescu; Baba, Violeta Berbiuc. Pusnicul, George Grigore. Povestitorul, Marcel Iureș. Redactor și producător, Irina Soare. Regia de montaj, Dana Lupu și Florina Istodor. Regia de studio, Renata Rusu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, mai 2012.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ce să fac? Cum să las o fetele astea naive să fie jefuite? Nu mă rămâne decât o cale. Să iau banii de la ei și să-i ascund undeva. Și când o să fim departe, o să-i schiu lui Mary Jane un grăbaș în care se arăt. O strecor acum pe furiș în camera lor, să văd unde putesc să culeț cu bani. Până... aici, cu părucheile Mary Jane.
2: Auzi, pe Elias, cred că ar fi sănătos să ne luăm tălpășița noaptea asta și să o pornim pe râu cu ce avem. Nu uitați ce ușor am pus mâna pe banii ăștia.
3: Ce faci? Ești cum și ești?
2: Să nu iasă vreo dandana, ascultă-mă
3: pe mine. De-o dracu, de doctor, cine poate să nu avem de partea noastră pe toți neghiobii de târg.
2: Auzi, eu cred că n-am ascuns banii unde trebuia. În dulapul ăla vor umbla să împachetezi țoalele.
3: Bravo, Duce, bravo, văd ce a venit de la cap.
2: Ia
3: luăm de aici, de acolo.
2: Unde?
3: Într-o gaură a mindirului de paie.
2: Bun.
3: Sub salteaua de pui.
2: Bravo, așa da. Așa, e, așa e bine. Da. E, gata. Acum la masă.
3: La masă, deci.
2: Ne-au pregătit atâta bunătăți nepoțelele că mi-au foame de...
1: Pșnic, nici nu o să ajungeți voi bine în sufragerie, că eu i-am și luat. Aici, de mă, în mindirul de paie. Uite, gata, am dat de săculeț, unde să-i ascund, a? Poate undeva pe afară, fiindcă o să scotetească toată casa văzând că le lipsește săculețul cu bani. Să nu mă vadă undeva, trebuie să trec prin camera unde se află mortul, da, da, da, așa. Ușa aia cred că da afară, ia. Nu, nu merge, e încuiat. Dacă mă găsește cineva cu bani la mine, zice că i-am furat adevăratele. Ce mă fac? Hei, sicriul, pun banii acolo. Tot erau ai lui,

0: Bine că m-am văzut în odeița mea. La loc, sigur. Da. Nu m-a zărit nimeni. Da, dar dacă or să găsească banii mâine, când or să înșurubeze capacul sicriului, ha? Sau dacă i-o găsi altcineva între timp și i-o șterbeli, de unde să știu eu dacă e cazul să-i mai scriu sau nu lui Mary Jane?
1: Dacă o să dezgroape sicriul și nu o să găsească nimic înăuntru,
0: ce o să zică de mine? Oh, ce somn m-a cuprins! Da, tac.
1: Dacă

0: da. Parcă nici n-aș fi dormit. Aolo, dar ce-o fi strigătele astea? Ia, ia să cobor. Aolo, ramațiile alea au scos negri la vânzare.
1: Bineînțeles, bineînțeles, fetelor, o să vă luăm cu noi în Anglia. Băi, ce, eu nu pot să stau prea mult aici. Mă așteaptă Enoria și mii din Anglia.
0: Unde pe Zeventiu, cum o face pe Sfântul?
1: Așa că trebuie să ne grăbim să lichidăm moștenirea. De-aia am vândut negri.
0: Nu mi-aș fi închipuit niciodată că negri ar putea fi despărțiți sau vânduți în afara orașului. Da, vânzarea asta nu face doi bani. Într-o săptămână, două, negri o să se întoarcă acasă. Dacă adevărul nu-i de 10 ori mai bun în cazul ăsta decât orice minciună, trebuie să o caut pe Mary Jane și să-i spun totul. Cred că e sufragerie. Da, să văd cum încep.
2: Duduie, Mary Jane.
0: Da? Știi cumva vreun loc unde pot sta până diseară?
3: Eu?
0: Da.
3: Da, la domnul Lothrop. De ce mă întrebi asta?
0: Hai să vezi mai porn. Ia spune, dacă am să-ți dovedesc că negrii au să fie iar împreună aici, în casa asta, în cel mai scurt timp, hai să te duci să stai până diseară la domnul Lothrop.
3: Da? Aș sta și un an.
0: Bine, nu-ți cer decât cuvântul de onoare.
3: Da, la ai.
0: Dăm voie să închid ușa.
3: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
0: Acum am să-ți dezvălui adevărul și trebuie să ai curaj.
3: Da.
0: Unchii ăștia-i dumitare. Nu sunt deloc unchi, ci niște poslogari, niște borfași de rând.
3: De unde știi?
0: Știu eu.
3: Cum se poate
0: ca asta? Am să-ți spun cum a început. Mergeam cu cei doi pe o plută. Mă țineam noi așa pe lângă mal, ne întâlnim cu un băiețandru încărcat de bagaj. Ăsta numai ce zice. Na, ia cât-l și pe domnul Wilkes. Era cât pe ce să pice la țară.
4: Asta a fost.
3: Ticăloșii.
4: Da.
3: Cum au scenat murdăria asta?
0: Cred.
3: Spune-mi ce să fac și o să urmez în tocmai sfaturile
0: de ce? Potlăgarii ăștia să-mi dați dracul și vrând nevrând trebuie să mai merg o bucată de vreme cu ei. Mai bine să n-afli de ce. Eu nu pot porni cu pluta pe lumină, înțelegi?
3: E un secret la mijloc.
0: Bine, fac. La revedere.
3: La revedere.
0: Am să fac în tocmai cum ai spus.
3: Așa.
0: Și dacă nu ne vom mai vedea niciodată, să știi că n-am să te uit.
4: Ușoară.
5: Săracul Peter Wilkes, de-ar fi știut el ce lasă în urmă.
6: Da, ce s-a întâmplat? Ce-i la rămas?
7: Păi da, ți-a auzit? A venit concurența.
6: Ce?
7: Au mai sosit doi tot din Anglia, zic că sunt frații lui Peter Wilkes.
5: Bietul de el are acum două rânduri de moștenitor.
6: Și acum unde-i duc?
7: Păi nu vezi? Să-i pună față în față. E și doctorul ei și avocatul. Ce mai? Anchetă în toată regula. Doctorul se bucură, ci că el a spus de la început că perechea din tâi sunt niște șarlatani.
6: Ce spui? Să mergem și noi?
7: Hai să mergem.
0: Acu' e momentul să șterg. Scap de toți și de toate.
1: Dă
0: drumul flutii. Așa, am scăpat de ăia. Cât te-au prins, ochi mai mănâncă, hai.
1: Ah, suntem iarăși niște pe doi, pe râul ăsta mare, fără nimeni pe care a fost mare.
0: Să vă dăm viteză, Jim, să ne păstrăm pe locurile astea.
1: Hai, ia uite-te în spate.
0: Dragul meu, Jim, se vede că n-avem noroc pe lume. Vine spre noi o barcă în care sunt regele și ducele.
1: Băi, doamnule, opriți-mă! Trebuie barca de frută! Băi, se scade de noi, cu păsuri! Se urâse cu noi,
0: Nu, Maria ta, nu! Nu mă strânge! Aulă, mă doare!
1: Atunci, vine, vine ce-am mai de gând!
0: Da, Maria ta!
2: când toată lumea s-a repezit spre voi și apoi s-au dus să dezgroape sicriul și au găsit banii, păi omul care mă ținea de mână mi-a dat drumul șoptindu-mi: ștergi-o acum, altminteri să știi că o să te spânzure. Și se înțelege că am șters-o, nu? Să știți că mi se rupea inima de durere și mie și lui Jim când v-am văzut venind, n-am mai putut de bucurie, să știți. Da.
1: Și când te gândești că noi credeam că negri a furat sacul cu bani.
8: Ce? Ce, crezi că nu știu cine a ascuns banii în sicriul ăla?
1: Da, nenicule, știu că știi, doar tu i-ai ascuns.
8: Minți! Tu i-ai ascuns!
1: Vai, duce, duce, să-mi sară ochii.
8: Dacă mă stăgăduiesc, ce că te-a nec! Hai, hai, calde la culcare, că-i vai de fiata, calde-mi, da, să-te-mă, hai!

0: Hai să-ți povestesc cum a fost.
1: Da.
0: Știi doar că nu era să o las să jefuiască pe fetele drăguțe. Și atunci... Mamă!
2: Jim! Nu-l mai văd pe rege! Unde-o fi șters-o?
1: A zis că se duce până în târg. Da, a dispărut cam de mult.
2: Jim, eu am impresia că ăștia pregătesc ceva. Toți șotesc mereu între ei și se uită la noi să nu-i auzim.
1: Și mie mi se pare că uneltez, dar nu știu ce. Taci că vine ducere.
2: Da.
3: Hai să mergem în târg să-l căutăm pe rege. Nu știu de ce întârzie cam mult.
2: Bine, să mergem, alteță.

0: Nenicule, v-a zic că așa ne-a fost vorba. Te-ai înfundat în crâjma asta. Dacă era vorba să împărțim egal banii, nu?
1: Ce mai, bă? Ce faci? Nu te trebuie de puși la...
0: Ești un bou și un potrogar asta.
1: Bă, ești tu și potrogar.
2: Acu e momentul să o ștergați. De data asta cred că am scăpat de ei. Hei, nu te-ai la locul lui. Hei, Jim! Jim, dă-i drumul, Jim! Jim! Jim, ne auzi? Dă-i drumul, Jim! Jim! Jim, unde ești? Jim, nu e nicăieri. Jim nu mai este. Nu se poate. Trebuie să mă duc chiar pe mal. Te-a apucat ceva. Hei! Hei, băiatule! N-ai văzut cumva un negru îmbrăcat în pantaloni cadrilați, nu?
3: Ba da, l-am văzut!
2: Unde l-ai văzut?
3: E vreo 2000 mai jos, pe moșia lui Silas Phelps. A pus mâna pe el, e un negru fugat.
2: Cum?
3: Îl căutai? Fugise de undeva din sud.
2: Dar cine l-a turnat?
3: Un babal de care nu-i de pe aici. A vândut pe $40 dreptul la recompensă, că era grăbit. Ia ascultă, noi ți-l tabac.
2: N-am, băie.
3: Rău.
2: A plecat. Totul s-a dus de răpa. L-au vândut pe Jim pe $40 murdari. O să întindu-l să fie rob pe viață. Și cum îmi mai spunea mereu, Jim Puișorule. Și cum mă răsfăța. Nu, trebuie să-l găsesc acolo. Acolo, la ferma lui Perks. Aici au zis că e ferma lui Phelps. Să intru în curte. Văd de pe urmă ce-i de făcut.
4: Tu ești, nu-i așa?
2: Da, doamnă!
4: Credeam că semeni mai mult cu maică ta. Mânca la mama dragul de el. Ei, bine ai venit. Dar de ce ai întârziat, Tom? S-a împotmolit cumva vaporul?
2: Da, doamnă, s-a...
4: Zim tu și Sally. Nu mă mai domne atât. Uite ce vine și uite tu, Sara.
2: Da.
4: Ia vino să vezi cine a venit.
5: Cine e, băiat?
4: Eu... Cine crezi că e? Nu l-ai văzut de când era în scuteci?
2: Păi eu?
5: N-am idee. Cine?
4: Nepotul nostru, Tom Sawyer.
5: Tom, te așteptăm de 2 zile. Unde e bagajul?
2: Unchiule Silas, l-am lăsat în târg. Mă duc să-mi iau calabalăcul și mă întorc.
5: Să merg cu tine, Tom.
2: Nu-i nevoie, unchiule Silas. Mă întorc imediat.
6: Înseamnă că Tom sosește cu vaporul ăsta. Trebuie să-l întâlnesc pe drum. Să-l pun în gardă.
4: Mamă, ce noroc pe mine. Auzi, să trec drept Tom Sawyer.
2: Ia te uită, Tom, din căruța asta. Tom, oprește-te. Tom, lasă-mi. Ha, Tom.
7: Știi bine că nu te-am făcut niciun rău niciodată.
2: De ce te-ai întors de pe lumea cealaltă și nu-mi dai pace?
4: Nu m-am întors deloc, fiindcă nici nu m-am dus, mai Tom.
2: Pe onoarea ta că nu ești trigoi?
4: Pe onoarea mea.
2: M-am prefăcut că sunt mort, că să-i duc de nas. Înțelegi?
7: Povestește-mi tot cum a fost. Cum ai ajuns aici, prin ce aventuri grozave ai trecut. Hai, urcă-te în căruță și dă-i drum.

0: Da, dar stai că asta nu-i tot. Să vezi cum am ajuns aici, la ferma uncului tău, Silas. Dar e vorba de un negru.
1: Ce?
0: Vreau să-l scot din robie.
1: De Jim, știi care? Negru domnișorii Watson.
0: Ah, da. L-au vândut ticăloșii a doi de care.
2: O să te ajut să-l răpești.
0: Mă ajuți?
2: Da, iar mă, tu și Sally, așa? Îi spunem că eu sunt Sid Sauer. Ok?
1: Ok, Tom.
3: Auzi, ai putea să-mi spui pe numele meu adevărat, dar suntem singuri, nu?
2: Păi, da, trebuie să mă obișnuiesc că tu ești Tom,
3: da.
2: De asta o să spun tot timpul Tom.
3: Bine.
2: Ai văzut cum i-am făcălit?
3: Da.
2: Ce s-a mai bucurat mătușa Sally că a venit și Sid.
3: Ai dreptate, Sid.
2: Sid, știi?
3: Da.
2: Cred că știu unde este ascuns Jim.
3: Da? Unde?
2: În coliba aia de lângă șgheam.

0: În cea din tâi noapte întunecoasă, șterpelesc cheia din buzunarul unchiului Spoilers, îl descui pe Jim și îl duc cu plutea la vale. Ce zici?
1: E simplu ca bună ziua. Păi la da. Ce-ți folosește planul dacă nu-i nici o primești în cal?
0: Cum adică?
1: Uite ce zic eu. Între coliba lui Jim și gard este un șopron de scânduri. L-ai văzut, da?
0: Da!
1: Așa, în șopron putem intra oricând.
0: Da!
1: Săpăm un tunel între șopron și colibă, care să dea drept sub patul lui Jim.
0: De ce?
1: Apoi, în noaptea evadării, Jim iese prin tunel. Între timp ne împrietenim cu toți câinii ca să nu ne latre. E bine?
0: Păi, e minunat, tu!
1: Sid! Mă cheamă Sid!
0: Sid!

0: lovitul de tânăcop, să zlei de putere.
1: Bine.
0: Dar și eu să știi.
1: Oh, dacă mă gândesc că poate terminăm de data asta, parcă prin putere.
0: Așa. Auzi? Cred că noaptea asta intrăm în coliba lui Jim prin tunel. Marș, marș! Uite și codile, s-au luat după noi. Marș, marș! Marte!
1: Important e că nu era.
0: Se gudură.
1: Ce-o fi zic în Jim când aude zgomotele?
0: Așa, încă puțin. Tom, e gata. Hai, gata. Te brânci. Hai. Intră în coliba lui Jim. Hai, hai.
1: Așa.
2: Ce? Marș! Marș! Visez.
1: Da.
2: Uite, uite-l și pe domnul Tom.
0: Da, Jim, am săpat un tunel până sub patul tău.
1: Da,
0: în scurt timp poți evada. Ești salvat.
1: Ascultă, dacă ne vezi prin curte, poate că nu ne cunoști. Și dacă auzi zângănii de cazmale, să știi că noi suntem, noi.
0: Auzim? După ce evadezi, trebuie să lași aici o inscripție și un blazon.
2: Domnul Tom, dar eu n-am niciun blazon. Am doar bluza asta veche.
1: Măi, Tom, Jim are dreptate, fiindcă tu...
0: Op și tu, parcă eu nu știu. Dar pe ce te prinzi că o să aibă un blazon înainte de a ieși de aici? Am citit eu în cărți că așa trebuie să fie.
2: Bine, domnul Tom, numai să mă văd scăpat. Eu nu vreau decât să fiu liber, dragi prieteni. Asta vrea Jim.

0: În seara asta e momentul să le liberăm pe Jimmy,
1: da.
0: Totul a fost pregătit. A mai rămas un singur lucru de făcut.
1: Care?
0: Scrisorile anonime.
2: Ce? A, ce mai e și asta, măi, Tom?
0: Ceva cu care să dai de veste cuiva că se pune la cale ceva.
2: Dar ce rost are să le dăm de veste că se pune ceva la cale? De ce?
0: E mai misterios, mai interesant. Tot așa s-a întâmplat și când Ludovic al XVI-lea a vrut să o tolească din palatul lui, da?
2: Bine, Tom, atunci dă-i drum.
0: Uite ce zic eu.
2: Da.
0: Îți strecurăm pe ușa din față o scrisoare așa.
2: Ia de cum?
0: Păzea. Se pune ceva la cale. Astă seară o bandă din teritoriul indian va sosi aici să vi-l răpească pe negrul fugar.
2: E bine.
0: Semnalul atacului, un behăit de oaie. Tamal la miezul nopții vor veni. Fiți cu ochii în patru. Un prieten necunoscut.

0: trăit asemenea momente din tinerețe.
1: Dar fiți pe pace.
0: Ce facem acum?
1: Nu vă speriați. Suntem aici 15 oameni înarmați.
2: Eu zic să nu așteptăm până ora 12.
0: Nu e mai bine să stăm pe loc până s-o auzi behăitul?
1: Dacă e o păcălea.
2: Nu cred. Dar parcă tot ar fi bine să ne împrăștiem prin curte.
1: Așa e. Unii s-o iați pe colibă și restul stăm la pânt în jur.

0: soleală.
1: Da, nu-i nimic. Intră în tunel.
2: Așa.
1: Intră
2: în tunel. Pe brânci.
1: Așa, așa. Haide. Da. Da. Așa. A. Și pe urmă o luăm tiptil spre gard. Da. Și de acolo spre mal.
2: Bine, hai.
1: Hai că fruta e pregătită.
2: Bine.
1: Ah, dar la dracului m-am agățat de un țăruș. Stai. Hai, hai,
3: hai, hai, este acolo! Le spune să trag! Uite-i! Au luat-o spre rând! Uite-i, băi! Da, fugi, fugi! Fugi, fugi!

0: Bine că am scăpat. Bine că am scăpat. Măi, Jim, acum ești iar liber. Și pun prinsoare că n-ai să mai fii niciodată sclav.
1: Strașnic e sprăba fost hac. Strașnic gândit și strașnic făcut.
2: Măi, Jim, măi, grozav sunt de fericit.
0: Da, eu.
2: Mai ales că am și un glonț în pulpă.
1: Hai de mine. Ești rănit?
0: Tom, rana sângerează rău de tot.
2: Lasă, lasă, nu mai pierdeți vremea cu mine. Puneți mâna pe Lopez și dați-i drumul. Altfel se duce de rupă minunăția asta de evadare. Haideți.
0: Ia spune, Jim, tu ce crezi?
1: Jim nu se mișcă de aici fără doctor. Trebuie să-l vadă un doctor.
0: Așa.
1: Du-te, Hac.
0: Da.
1: Du-te și vină cu un doctor.
0: Așa. Da. Unde ai fost, Tom?
2: Eu?
0: Vai bine că te-a găsit unchiul Silas.
3: L-au găsit pe malul râului.
2: Da.
3: Tocmai se despărțea de doctorul William, care pleca cu o barcă. Ce căuta acum?
0: Păi am fost și noi după bandiți să-i prindem, da. Și am rămas de vorbă cu doctorul. Eu tocmai veneam spre casă și...
4: Sid, unde este?
0: S-a oprit pe la poștă. Da, o să vină și el numai decât.
4: La ce te poți aștepta din partea unor strengari ca voi?
0: Dar noi n-am... Vai, vai de mine! Silas! E vecine vine.
5: Doctorul
0: Wayram. E doctorul Wayram cu Sid așezat pe o targă. Și negrul acela fugar în urma lor. Vai de mine. Sid e rănit.
6: Doamnă, doamnă, băiatul acesta avea un glonț în pulpă. L-am operat pe plută. M-a ajutat negrul ăsta. Mi-am închipuit eu că e un negru fugar, dar ce era să facă? N-am văzut om mai grijuliu și mai devotat ca el.
5: Duceți-l în colibă pe negrul ăsta.
1: Da, da, închideți-l bine.
2: Hai. Hai. Ia-te, uite. Sunt acasă.
0: Da.
2: I-ai povestit mătușii?
0: Eu nu... Ce să-mi povestească, Sid?
2: Păi, cum s-a petrecut toată povestea?
0: Care poveste?
2: Păi cum l-am slobozit noi pe Jim?
0: Ce tot îndrogă băiatul ăsta? Și-a pierdut mințile.
2: Ei, știu eu ce spun. Eu și Tom l-am slobozit pe Jim. Și încă fain de tot. Am muncit nopții și să facem tunelul și celălalt și să facem tunelul și celălalt și să facem tunelul și celălalt și să facem tunelul și celălalt. N-ai idee ce grozav ne-am distrat.
4: Ba să zic că voi, împelițaților, ați scornit toată dandaraua asta. Da. Ei, lasă, te mai prind eu cu negru ăla fugar. Acum e închis bine și păzit.
2: Nu, nu, n-au niciun drept să-l închidă. Jim nu-i sclam. E la fel de slobot ca orice făptură de pe fața pământului.
4: Ia, iar aiurează băiatul.
2: Nu, nu aiurez deloc. Dușe, Selin, noi îl cunoaștem pe Jim de când ne-am născut.
0: Așa e.
2: Bătrâna domnișoară Watson a murit acum 2 luni și era rușine că se gândise să-l vândă.
0: Auzi?
2: Da, a spus-o chiar și ea și a scris în testament că îl slobozește. Da.
4: Atunci de ce naiba mai voiai să-l slobozești dacă era slobot?
2: Auzi întrebare, păi eram dornic de fapte mari, strălucite. Și aș fi trecut prin foc și sabie ca să, ca să... Aole, uite-o pe mătușa Poli!
0: Mătușa Poli!
4: Poli, vai, câte întâmplări într-o singură zi! De unde a apărut așa deodată?
3: Bine ai venit, Poli, bine
4: ai venit! Am sosit acum cu vaporul. V-am anunțat printr-o scrisorică. Ce scrisorică? N-am primit nicio scrisorică!
3: E clar, dacă băieții se duceau mereu la poștă, e limpede acum de ce n-au ajuns nici scrisorile.
0: Nu mai întoarce capul, Tom! Să fiu în locul tău, mi-ar fi rușine.
4: Dar nu-i Tom, ci Sid. Tom e... Da, unde e Tom?
0: Vrei să zici unde e Huck Finn, de bună seamă? Hai, hai, Huck Finn, ia ieși de sub patul ăla.
2: Da.
0: Așa e, ai avut dreptate, Sam. Huck Finn.
4: Am înțeles că sunt împreună după ce am primit scrisoarea ta în care spuneai că Tom și Sid au sosit cu bine.
3: Și cu negrul ăsta fugar, cum e?
4: Înainte de moarte, domnișoara Watson l-a eliberat.
0: Ați văzut?

0: Și voi, cum te simți acum? Ca o liberă?
1: Jim e fericit. Jim ar vrea ca toți negrii să fie liberi.
0: Ascultă, Tom, spune-mi, dacă n-a părea povestea asta cu glontele tău, tu ce plan aveai în continuare?
2: Păi, îl duceam pe Jim acasă cu Plut.
0: Așa.
2: Apoi trimiteam vorbă despre sosirea lui pentru ca toți negrii să iasă în întâmpinare și să-l ducă în orășel cu torțe și cu lăuta. Da, astfel Jim ar fi fost un erou, iar noi la fel.
0: E, las că-i bine și așa.
1: Ce ți-am spus eu, Hannah? Ce ți-am spus eu acolo pe insula Jackson? Ți-am spus că Jim are să fie bogat.
0: Așa e.
1: Și uite că se adeverește. Sunt bogat pentru că sunt liber.
2: Ne cheamă, da, ne cheamă. Trebuie să ne facem bagajele. Plecăm acasă. Ai auzit ce a spus tu și Apoli despre tine, Huck?
0: Da, Tom. Vrea să mă înfieze.
2: Vom fi frați de adevăratele a noi doi.
1: Și cu Jim, trei.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Cad grăbite pe aleea parcului, cu flori albastre, frunze moarte, vorba aceea, ca iluziile noastre și în lumina estompată de mătasa unui nor visătoare trece o fată cu un plutoner major.

la la la la la la la la la. Rumen de timiditate, el se uită în jos posac, ea stivește fărâscate sub pantofii mici de lac și într-o fină discordanță, cu priveliștea sonoră de ca așa cam la distanță, el major și ea, și ea, desigur.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Legenda spune că în vremuri de mult apuse, sculptorul grec Pygmalion a dăltuit în marmură o fată de o frumusețe atât de perfectă, încât s-a îndrăgostit de propria sa operă.
2: Pygmalion, de George Bernard Shaw.

0: Într-o seară de la sfârșitul iernii anului 1912, deasupra Londrei s-a bătut o ploaie rece și repede. Așteptând să treacă vreo trăsură, diverse grupuri de oameni s-au adăpostit sub porticul Bisericii Sfântul Paul sau pe treptele de la intrarea teatrului Covent Garden. Rezemat de o coloană, un bărbat înalt, care căuta să treacă neobservat, scria preocupat într-un carnet:
1: tot așteptăm să vină Fridie cu trăsura. A plecat de 20 de minute.
2: Te-a găsit o virge până acum.
3: Nu găsește nicio trăsură, doamnă. Virjarii și-au dus mușterii de la teatru și mai trece timp până se întoarcă.
2: Dar ne trebuie numai decât o virge. Nu putem sta aici sub portic toată noaptea.
3: Doamne, n-am ce să faci.
1: Dacă Fridie ar fi mai descurcăreț, ar fi găsit o trăsură la ieșirea teatrului. Unii au găsit trăsuri, numai el nu.
2: Dar iată-l că vine.
4: Mamă, nu poți găsi nicio trăsură oricât ai dat.
2: Dar n-ai căutat bine,
4: au fost toate. Ploaia a venit prin așteptate și fiecare a fost nevoit să ia câte o trăsură. Am fost până la cear în clos, ce să fac?
2: Ai încercat la Trafalgar?
4: Am fost, mamă, nu era niciuna acolo, nu
1: era. N-ai făcut nicio ispravă, asta e.
4: Tati, du-te tu dacă vrei și lasă-mă.
2: Tare mai ești papă, lapte, Freddy.
4: Mă faci de
2: râs, mamă. Du-te încă o dată, te rog. Du-te și să nu vii fără birze.
4: Bine, mamă, mă duc, mamă, mă duc.
2: Păi,
4: nu mai sta cu florile astea în drum, fii ți-ar
5: Freddy! Ah. Iată, uită, colea, două buchete de violete stropite în oroiul ăsta! Bă, ce frumusețe de violete, abusei!
2: Dar de unde știi, mă rog, că pe fiul meu îl cheamă Freddy?
5: Ba să zic că e o drasla bătăluță? Nu mai vezi că dacă ai fi știut cum să-l crești, m-ar fi răsturnat frumusețe de frosoi! Sărăcana de mine! Ia uite, și vorba dumneavoastră lui să se tărăbănească pe gratis! Păi, mai bine dacă mai atinge cu niște biștar pană! Ca să pot mai abitir să-mi scot paruba!
1: Să nu faci una ca asta, mamă, ce idee!
2: Te rog, lasă-mă, Clara! Poftim!
5: O, să trăiești cu coană, mulțumesc!
1: Ce are restul? Astea nu fac decât un penny!
2: Lasă, Clara! Păstrează restul!
5: Vă mulțumesc, coană mări!
2: Acum, spune-mi, de unde cunoști numele acestui domn?
5: Eu? Da. Să mor, Iona, dacă am habar cine-i nălui.
2: Să nu mă păcălești, te-am auzit strigându-l pe nume.
5: Voi de mine, e de culea, dar pe cine vrea să ducă coană mare? Sărăcana de mine, ia că n-am strigat numai așa într-o doară, Freddy or Charlie. Cum ai fi făcut-o și mătăluță dacă îți vedea să strigi un necunoscut cu care voie să fii drăguță?
6: Oh, ce ploaie,
2: domnule,
6: ce
2: dar ploaie. Nu mai stă ploaia asta o dată?
6: Da, mă tem că nu. Din nou s-a întețit, după cum vedeți și dumneavoastră.
5: Doamne, păi dacă începe și să zborșește, vezi că atunci zicem că nu o să țină mult. Hei, domn capitan, hai fi prost. Vin să cumpăr aici și au o floare de la o fată săracă.
6: Regret, dar nu am bani schimbați.
5: Păi pot eu să vă dau mărunțiș, coane capitan?
6: Da, chiar de la o liră sterlină? Da. N-am niciun fel de mărunțiș.
5: Uși de acolo, coane capitan, și ai cumpăr o floare de la o fată săracă. Eu pot să-ți dau mărunțiș la o jumătate coroană. Iată, uite, colea. Ia buchetul ăsta numai pe 2 penny.
6: Haide, fii cu minte. Fii cu minte și nu mai scăi lumea. Nu te mint că nu am bani mărunți. A, uite, stai. 3 jumătăți de penny. Poftim dacă-ți folosesc.
1: Mulțumesc, boier capitan.
3: Bagă-te seama, dă-i o floare pentru banii ăștia. E unul aici care notează fiecare cuvânt pe care îl spui.
5: Pe care îl zic eu?
3: Da, tu, tu.
5: Păi să-mi sară ochii, na, dacă am zis eu vă vorbuli să te rușine, măi conașule. Dar păi ce? Eu n-am voie să vând flori dacă nu mă înfrățăpesc mai abitir pe trotar. Eu sunt fată cu minte și mi-a să-mi sară ochii. Să mor, Iona, dacă zici ceva de-a lui, dacă să-mi cumpere o floare.
7: Dar fotolește-te, fetiță!
1: Ce-ai obit care faci?
7: Ușurel, fetiță,
1: ușurel! Nu te prăbădi, că fii așa!
7: Dar ce-a făcut zoa?
8: Unde e la care?
7: Unde e la care semnează?
1: A luat bani la un domn!
5: Conașule! Boierule, nu-l lăsa să mă înhațe! Matale, nici nu știi ce rău face dacă mă scrie acolo! O să-mi păteze cinstea și mă zburlă pe stradă dacă zice că am făcut ochi dulci pe la boier!
6: Stai, grijor! Cine face vreo rău? Zăpăcit-o! Răbcine, măi!
3: Hai, potolește-te! Nu vezi că dânsul e un domn adevărat? Ia uite-te ce ghete are! Știți, fata v-a luat drept un copoi.
6: Nu? Ce înseamnă copoi?
3: Ce să însemne? Un fel de spion al poliției, cum ți-ar spune. Cum ai mai putea să-i spui altfel?
6: Da?
3: Un fel de informator.
5: Păi să-mi sară ochii, na, dacă am zis eu vă vorbuliță de rușine.
6: Haide, taci odată. Am eu mutră de polițist?
5: Da? Păi atunci de ce însemna ce vorbi eu?
6: Îți citesc eu ce-am scris. Să-mi sară ochii dă-n cap. Bucură-te, domnul capitanul, și cumpără o floare de la o fată săracă.
5: Hai, dă mine, numai că zisei capitanul, vă rog, boierule, nu lăsa să-mi facă pocinogul ca să-mi driseze ceva și la acte.
6: Ce acte să-ți driseze? Eu nu fac nicio reclamație. Într-adevăr, domnul meu, dacă sunteți detectiv, nu e nicio nevoie să mă apărați împotriva femeilor tinere, până nu vă rog eu. Oricine își poate da seama că fata nu a avut intenție.
7: Vezi bine. Dar ce te primește pe dumneata?
5: Vreau să câștige o tresă.
8: Spune ce vorbesc cu oameni.
5: Dar fata nu i-a zis nimic.
7: Dacă îi zicea ce era.
9: Ăsta nu-i detectiv. E unul din aceia care se amestecă în toate cele. V-am spus eu. Priviți-i ghetele.
6: Ce-ți fac toți ai dumitare din Salsei? O duc bine?
3: Da. De unde știi, mă rog, matale, că am neamul la Salsei?
6: Treaba mea? Chiar ele mi-au spus-o. Și tu ești cam departe de casă, fetițo, nu-i așa?
5: Eu?
6: Te-ai născut tocmai în Lisengrow, nu-i așa?
5: Păi și ce dacă-s de acolo? Păi plecai de acolo că nici la porci nu le tihnește în sărăcia aia. Sărăcana de mine.
6: N-ai decât să locuiești unde-ți place.
5: De mine.
6: Dar încetează odată cu zmiorcăia la...
4: Aș vrea să văd dacă știi de unde sunt eu.
6: Da. Tocmai de la Hexton.
4: Nu pot să zic nu.
7: Mire de dragi, dar toate le știu.
5: Ia ca văzuși, ca tănăt în papără. Păi altfel n-avea cum să se ia la harță cu mine.
7: Își bagă nasul de New York.
10: Face pe deștept.
4: Dacă faci pe ghicitorul, să vedem dacă te taie capul de unde e dumnealui. Domnul acesta mândru ca un general.
6: E dumnealui?
4: Da.
6: Cheltenham, Harrow, Cambridge și India.
3: Da, perfect adevărat.
5: Și doamne!
7: Ai auzit, mi-a spus ciocăiului de unde vine.
6: Aș vrea să știu ceva, domnul meu, dacă se poate. Mă rog, din asta îți ții existența? Te produci la vreun musical făcând pe ghicitor?
11: M-am gândit și eu la una ca asta. Poate că într-o bună zi am să o și fac.
5: Păi ăsta nu-i boier dacă să leagă de o fată săracă.
8: Dar ce naiba face Freddy? Am să capă pneumonie dacă mai stau mult în curentul acesta.
11: Alscu!
8: Te rog, te rog să-ți păstrezi remarcile acestea necuvincioase pentru dumneata.
11: De ce, am spus ceva cu glas tare? N-am făcut-o din adins. Scuzați-mă, vă rog. Dar mama dumneavoastră este cu siguranță din Epsom.
12: Oh, dar într-adevăr am fost crescute la Epsom. Tare v-aș fi recunoscătoare, stimate domn, dacă ne-ați găsit o biră.
11: Mult plăcere, mult plăcere.
12: Oh, vă mulțumesc.
4: E, nu v-am spus eu. Am știut că e un curcan îmbrăcat civil.
9: Nu e adevărat. Ăsta nu e fluier de polițist. E un fluier din acela care se folosește la sport.
11: Da, mi se pare că n-ați băgat de seamă, dar ploaia a încetat.
12: Da, da. Păi s-a făcut frumos, Clara. Nu putem merge până la autobuz.
5: Da, sărăcană de mine. Păi și așa viața n-are niciun chichirez. Da, mi-te să mai dai și de dandana.
6: Da, cum ați ajuns la asta, dacă mi permiteți să vă întreb?
11: Datorită foneticii. Știința vorbirii. A, da, asta da, mi-e meseria.
6: Da, da, da.
11: Ba și damblaua. Dumneavoastră puteți cel mult recunoaște un irlandez sau pe unul din Yorkshire, după accent. Eu însă pot mai mult. Pot dibui locul de obârșii al fiecăruia, cu aproximații de 6.000. Iar dacă e din Londra, cu aproximații de 2.000. Ba, câteodată cu aproximații de 2 străzi.
5: Ar trebui să-i fie de rușine că ăsta nu e om, ăsta e dracu.
6: Și se poate trăi din asta?
11: Oh, da, și încă foarte bine. Acum e vremea celor care se procopsesc. Mulți încep în Kentish Town, cu 80 de lire anual, și ajung în Park Lane cu un venit de 100.000. Vor să se lepede de locul de obârșie, dar se dau de gol, ori de câte ori deschid gura. Eu însă pot să-i învăț.
5: Păi mai bine și-ar vedea de treaba lui și-ar lăsa în pace o fată săracă.
11: Ia ascultă, femeie. Fă bine și încetează odată cu văicăreile tale. Sau caută-ți un adăpost într-un alt locaș de rugăciuni.
5: Am dreptul să stau aici și dacă vreau eu ca și matale, na.
11: O femeie care scoate sunete așa de uricioase și demoralizatoare nu are niciun drept.
5: Da.
11: N-are nici măcar dreptul de a trăi pe lume.
5: Ce vorbești?
11: Gândește-te că ești o făptură cu suflet și cu darul dumnezeiesc al graiului articulat. Gândește-te că limba părintească a dumitale este limba lui Shakespeare, a lui Milton și a Bibliei. Și nu mai ședea așa huruind ca o porumbiță îmbufnată.
5: Vai, sărăcana de mine!
11: Ce sunete, ce sunete! Sărăcana de mine!
5: Ulu, iată-te la drăcie!
11: Vezi ființa asta cu englezeasca ei de trotuar? englezească ce are să o țină cât o trăi în cloaca străzii. Mm. Ei bine, domnul meu, în 3 luni aș fi în stare să o prezint ca pe o ducesă la recepția unui ambasador.
13: Da.
11: Mai mult chiar. Aș putea să-i găsesc un loc de jupâneasă sau vânzătoare într-un magazin, unde se cere o englezească mai bună decât la ambasade. Iată ce fac eu pentru negustorii care ajung milionari. Iar din ce câștig, îmi pot îngădui să fac cu adevărat muncă științifică în domeniul foneticii. Ba, și ceva versuri în genul lui Milton.
13: Și eu sunt un cercetător al dialectelor indiene.
11: Adevărat? Cunoașteți pe colonelul Pickering, autorul sanscritei vorbite?
13: Da, eu sunt colonelul Pickering. Dar dumneavoastră?
11: Henry Higgins. Autorul alfabetului universal, Higgins.
13: Am venit special din India ca să vă întâlnesc.
11: Voiam să plec în India ca să vă fac cunoștință.
13: Da, e, atunci să mergem. Să mergem, avem ce vorbi.
14: Cumpăr moftare, conașule. Hai, coane, fii bun. Dacă nu-mi cumpăr, n-am cu ce plăti.
13: Lasă-mă, ți-am spus că n-am mărunțe și-mi pare rău, dar nu.
11: Vezi că minți, fetiță.
14: Eu?
11: Vezi că minți? Ai spus că poți schimba o jumătate de coroană.
14: Păi că la alte matale n-ar fi rău să-ți bată cineva limba în cuie.
11: Cum?
14: Da, atunci ia matale florile, de-astea nu mă pășase pe mine.
11: Vezi, doftim bani, nu-mi trebuie florile. Să mergem, domnule Pickering.
14: Ia tot, uită acolo. Cât am mai grăbat, dar vă bani.
15: Am găsit în sfârșit un taximetru. Deci, ascultă, femeie, mei, unde sunt cele 2 doamne care erau aici?
14: S-au dus până la autobuz, tocmai, când stătu ploaia.
15: Și m-au lăsat așa cu mașina? E, drăcie, dă...
14: Nu e nimic, domn Șorle. Ia ca iau eu mașina ca să mă ducă pe mine până acasă,
16: n-a? Stai, nu iau eu cu mașina o răpănoasă ca tine.
14: Binișor, Charlie, văzuși ce de bănete am eu aici și șampanmă? Păi, dacă eu penii n-o să facă gaură în cer. Așa-i, Charlie? Vezi că eu stau pe după prăvălia, după colța lui Michael John, după mătăluță ca vântul. Hai, iută de tot!
15: Nu, că asta e bună.

0: ziua următoare, la ora 11 dimineața, în laboratorul lui Higgins din strada Wimpole. Colonelul Pickering și Higgins sunt la sfârșitul unei îndelungate discuții în care Higgins i-a arătat laboratorul și metodele sale.
1: E, cam asta e tot.
2: Este într-adevăr uimitor. Știi că n-am reținut nici pe jumătate?
1: Ai obosit ascultând atâtea sunete?
2: Da. A fost o mare încordare. Și eu care mă făleam că știam să pronunț 24 de sunete vocale distincte. Da, cele 130 ale dumitale m-au dat gata. Între cele mai multe, zău că nu pot constata nicio deosebire.
1: Da, da, da, bine, da, asta vine cu exercițiu.
2: E, da.
1: Da, doamnă.
3: O tânără dorește să vă vadă, domnule Higgins.
1: O tânără? Și ce vrea, mă rog?
3: Să vedeți, domnule Higgins. Zice că o să vă bucurați când veți afla pentru ce a venit.
1: Zău?
3: Da, este o fată foarte simplă. Aș putea spune extrem de vulgară. Aș fi gonit-o, dar m-am gândit că poate doriți să o puneți să vorbească la una din mașinile dumneavoastră.
1: Are un accent interesant?
3: Vai, ceva îngrozitor. Vă rog să mă credeți.
1: Hai să vedem, domnule Pickering. Îi cheamă sus, doamnă Piază.
3: Foarte bine. Treaba dumneavoastră.
1: Oh, dar ce noroc, ce noroc. Îți voi putea arăta, domnule Pickering, cum fac înregistrări.
2: Da, da, da.
3: Tânăra care vă caută, domnule Higgins.
4: Da, iot.
5: Da, asta e fata a cărei vorbire ne-am notat-o ieri.
2: Da, da.
5: Nu,
2: da,
5: nu,
2: da.
5: Nu, nu, nu mi-e de niciun folos.
4: Cum?
5: Am destule înregistrări cu vorbirea din Listen Grove. Și n-am să mai stric un cilindru pentru dumnea ei.
4: Cum?
5: Hai, hai, cară-te, cară-te.
4: Ce?
5: N-am nevoie de tine.
4: Ia vezi cum vorbești. Ce? Nici nu știi de ce am venit și hoptești și zbărșit.
5: Ce?
4: Ei spus că am venit cu taxiul, doamnă.
3: Prostii, fetițo. Crezi că-i pasă domnului Higgins cu ce ai venit?
4: Ia nu mai faceți pe grozavii. Ce? Nu dă lecții? Las că am auzit eu când spunea că dă lecții. Și eu n-am venit să cer de pomană. Și dacă nu vă trebuie bani, eu pot să merg și aiurea mea.
5: Cui să-i trebuiască bani?
4: Ia numai tale, na, ce? Cred că te-ai dumirit, nu-i așa? Am venit ca să iau lecții, de-aia am venit acilea. Și după veresie, eu le plătesc să fim înțeleși, auziși?
5: E bine, nu știu ce să-ți spun.
4: Păi, dacă ai fi un domn de adevărat, mai pofti ca să stau jos, așa zic eu. Da. Nu ți-am spus că n-am venit de florile mărului, ci pentru afaceri?
5: Pickering, ce zici? Să invităm pe această muierușcă să stea jos? Sau să o aruncăm de fereastră?
4: Vai, dă mine și dă mine! Sărăcana tău! Nu dau voie să mi se zică muierușcă! După ce m-am oferit să plătesc ca o cucoană!
2: Dar, în definitiv, ce dorești, fetițo?
4: Păi, vreau să fiu și eu mai ditai cucoana. Să mă vediți într-o florărie în loc să vânzi flori la colțul străzii Tottenham. Da. Dar nu vor să mă ia la florărie dacă nu vorbesc mai acătării. Nea lui zice că m-ar putea învăța să vorbesc și sunt gata să plătesc. Nu cer niciun hatăr și poftim. Nea lui mă tratează ca pe o treabă. Mia, să-mi zică Mia muierușcă.
3: Nu vezi că de proastă și de ignorantă ești dacă îți închipui că ai avea de unde să-l plătești pe domnul Higgins?
4: Eu? Cum să nu pot? Ia că pot, na? Știu eu cât costă lecțiile și sunt gata să plătesc.
5: Ia? Cât?
4: Păi atunci să stăm de vorbă. Păi știam eu care să-ți vină mintea la cap când îi vedea că poți căpăta o parte din banii care mi-ai zvârlit aseară. Erai cam chercheliț, nu-i așa?
5: Stai jos.
4: Dacă ții cu tot din adinsul.
5: Stai jos.
4: Ai sărăcana de mine.
2: Nu vreți să luați loc?
4: Da, cu plăcere.
5: Cum te cheamă?
4: Liza Dulitul.
5: Și cât zici că te-ai gândit să-mi plătești pentru lecții?
4: Păi știu eu cât să plătește. O cucoană cu care-s prietenă mi-a spus Mia că ia lecții de franțuzește 18 pene pe oră. Da, de la un francez neauș. Eu cred că n-ai avea obraz să-mi cer tot atât ca să mă înveți pe limba mea. Eu nu învăț pe franțuzește. Așa că n-am să-ți dau mai mult de un shilling. Dacă-ți place, na. Dacă nu, pagubăm ciuperci, auziți? Uite așa.
5: Dacă mă hotărăsc să te învăț,
4: da,
5: voi fi mai rău decât taptul și decât tatălui taptul. Poftim, poftim.
4: Ce vrei să fac cu batista asta dumitale?
5: Să-ți ștergi nasul. Ia seama. Nu confunda batista cu mânica. Nu lua una drept alta. Dacă vrei să ajungi cu coana la vreo prăvălie.
2: Higgins, Higgins, cazul începe să mă intereseze. Ce zici de recepția de la ambasadă? Ai fi cel mai mare învățător dacă ai reușit să o introduci la vreo ambasadă. Pun rămășac tot ceea ce ar costa această experiență, că nu vei reuși. Și voi plăti și lecțiile.
4: Vai, sunteți prea bun. Mulțumesc, coane, capitanul.
5: N-am încotro. Este... este delicios de vulgar, așa de îngrozitor, de murdar, încât...
4: Sărăcana de mine! Nu sunt murdară! Află că m-am spălat pe obraz și pe mâine înainte de a veni aici.
2: Sunt sigur că n-ai să răspezi cu prea multe complimente, Higgins.
3: Sper că nu-l veți îndemna pe domnul Higgins să facă vreo prostie.
2: Nu.
5: Dar ce-i viața decât o serie de prostii și nebunii inspirate? Totul este... numai să le găsești, să nu scapi prilejul, căci ele nu ți se arată în fiecare zi. Ei bine, voi face o ducesă din băzdăganea asta din cloacă.
4: Vai, sărăcana de mine!
5: Da, în 6 luni, ba chiar în 3, dacă are ureche bună și limba ageră, o voi conduce oriunde și va fi luată drept oricine voi vrea.
2: Da?
5: Iată, începem de astăzi, chiar de acum, în clipa aceasta. Doamnă Pierce, ia-o și spală-o. Racul cu cărămidă, cu leșie, cu orice. Numai să iasă curată.
2: Higgins,
5: ai foc bun la bucătărie.
3: Bine, domnule Higgins,
5: dezbracă-o și arde-i boacă. Telefonează la White Lake sau unde vrei să-i aducă altele noi. Învelește-o cu hârtie de ambalaj.
4: Nu-i dă teapa unui gentilom să vorbească așa. Eu sunt fată cu minte și știu eu la ce vă gândiți voi, bărbați.
5: Ascultă, fetiță, cu mine să nu faci pe mironosița de Nissen Grau. Trebuie să înveți să te porți ca o ducesă. Ia-o, doamnă Pierce. Și dacă nu se astâmpă, dă-i o scatoală.
4: Ce poliția! Dar nu am mai de șocin!
5: Ține-o în lada cu bunoi.
2: Higgins, fii mai înțelegător.
3: Trebuie să fiți mai înțelegător, domnule Higgins. Prea-i luați repede pe toți.
5: Cum? Eu să iau repede pe toți? Da, dragă doamnă Pierce. Și dragul meu Pickering, niciodată nu am avut nici cea mai mică intenție să-mi bat joc de cineva. Și încă din răutate. Dar trebuie să ajutăm pe această fată în pregătirea ei de a se adapta noi sale situații în viață. Dacă nu m-am exprimat clar, este că nu doream să jignesc susceptibilitatea ei sau a dumneavoastră.
3: Domnule Higgins, dumneavoastră nu v-ați gândit că nu puteți lua o fată așa ca o pietricică de pe drum, nu?
5: De ce nu?
3: Ei, de ce nu? Dar cum o luați fără să știți nimic despre dânsa? Ce-i cu părinții ei? Ba, poate că e și măritată, nu?
4: Aiurea!
5: Ei, vezi? Fata ți-a răspuns foarte corect. Aiurea!
4: Cine m-ar lua pe mine?
5: Ascultă, Eliza, îți jur că înainte de a termina lucrul cu tine, străzile vor fi înțesate cu cadavrele bărbaților care își vor zbura creierii de dragul tău.
3: Vai, domnule Higgins, dar cum puteți să-i vorbiți așa?
4: Eu m-am cărat. Lui ăsta-i lipsește o doagă. Eu nu vreau să învăț cum trăsniți. Nu! Dă drumul!
1: Așa vă să zic că mă crezi nebun, hă?
5: Bine, bine. Doamnă Pierce, nu mai e nevoie să-i comanzi haine noi. Dă-o afară!
4: Nu! Să nu pui mâna pe mine!
3: Vezi ce pățești dacă ești obraznică? Hai de pe aici, te rog!
4: Nu! N-am nevoie de haine noi! Nu. Nici nu le primeam! Na! Nici batista asta nu-mi trebuie! Eu pot să-mi cumpăr și să-i îngiuru!
1: Ești rea! Și nu știi ce e recunoștința!
5: Asta mi-e răsplata pentru că m-am oferit să te scot din noroi, să te îmbrac frumos și să te fac cu coană.
3: Dar nu fiți rău cu ea, domnule Higgins. Du-te acasă, fetiță. Du-te la părinți și spune-le să aibă mai multă grijă de tine.
4: Nu am părinți. Mi-au spus că-s destul de mare ca să-mi câștig pâinea și m-au izgonit.
3: Dar unde-i mama dumitale?
4: Nu am mamă. Aia de mai izgonit era a 6-a mamă vitregă. Dar nici n-am nevoie de ele. Și eu sunt fată cu minte, să știți.
5: Bine, foarte bine. Atunci de ce atâta tevatură? Fata nu are pe nimeni și nimeni nu are nevoie de ea. Numai eu. Doamnă Pierce, du-o jos și...
3: Cum are să se descurce? Îi plătiți vreo leafă? Gândiți-vă, domnule Higgins.
5: Ei, și dumneata, plătește-i cât va fi nevoie. Trece un condica de socotel. Păi, da, de ce să aibă nevoie de bani? Va avea de mâncare și îmbrăcăminte. Dacă îi dai bani, are să-i bea.
4: Ți rușine obrazului, ce minciună gogonată. Dar nimeni nu m-a văzut beată cât de cât.
2: Ascultă, nu ți-a trecut prin minte, Higgins, că fata își are și ea sensibilitatea ei?
5: Nu cred să aibă. În orice caz, nu o sensibilitate apreciabilă. Eliza, ai tu așa ceva?
4: Da, am și eu cum are toți.
5: Vezi? Vezi, Pickering? Asta e dificultatea.
2: Ce anume?
5: Să o fac să vorbească gramatical. Pronunțarea singură este o chestiune oarecum ușoară.
4: Nu, eu nu vreau să vorbesc gramatical. Eu vreau să vorbesc ca o cucoană.
3: Vă rog, domnule Higgins, aș vrea să știu în ce condiții are să stea fata aici. Are să aibă vreo leafă? Și ce are să facă după ce terminați cu învățatul? Trebuie să aveți puțină prevedere.
5: Mă rog, și ce are să se facă dacă o las pe stradă? Fă bine și spune-mi.
3: Asta o privește pe ea, nu pe dumneavoastră, domnule Higgins.
5: După ce termin cu ea, n-are decât să se ducă iarăși pe stradă. Și are să o privească iarăși pe ea și nu pe mine. Așa că totul e în regulă.
4: Zău că nu ai nici un pic de inimă. Nu-ți pasă decât de mine a ta.
5: Eliza.
4: Ajunge.
5: Eliza.
4: Ajunge. Eliza. M-am săturat de treaba asta.
5: Eliza.
4: Eu plec.
5: Vino.
4: Ar trebui să-ți fie de rușine.
5: Eliza. Eliza.
4: Ce?
5: Vino.
4: Vino. Ce vrei?
5: Ia. Ia tu bomboana asta, Eliza. E o bomboană de ciocolată?
4: Știu eu ce-o fi înăuntru.
5: Cum?
4: Am auzit eu de fete amețite cu doftorii de unica dumneata.
5: Uite, ca să vezi că e treabă cinstită. Uite, eu mănânc o jumătate de bomboană. Și tu, cealalt. Hai, hai, deschide gura. Hop!
4: N-aș fi mâncat-o, dar... dar-s prea bine crescută ca să o mai scot în gură.
5: Ascultă, Eliza. Auzi? Parcă spuneai că ai venit cu un taximetru, nu?
4: De și ce? Ce, eu n-am dreptul să iau o mașină cu mare orșcare?
5: Da, sigur că ai, Eliza, sigur. Uite, pe viitor vei lua câte taxiuri poftești. Ce zici?
3: Oh, domnule Higgins, o ispitiți și nu faceți bine. Mai bine s-am gândit la viitorul ei.
5: Ia? Acum, la vârsta-i fragedă? Zău că e absurd, doamnă Pius. Lasă că ai timp berechet să te gândești la viitor. Numai când nu mai există niciun viitor la care să te gândești.
2: Iartă-mă, Higgins, dar într-adevăr trebuie să intervin. Doamna Pierce are deplină dreptate. Dacă fata asta se lasă în grija dumitale timp de 6 luni pentru ca să faci cu ea o experiență pedagogică, ea trebuie să înțeleagă despre ce e vorba.
5: Dar cum vrei să înțeleagă?
4: Cum
5: vrei? Ea nu e în stare să înțeleagă nimic.
4: Eu? Cum?
5: Afară de asta, înțelegem vreunul din noi ce facem? Dacă ar fi așa, ne-am mai apucat oare de vreo treabă?
2: Foarte frumos spus, Higgins, dar fără temei. Domnișoară Doolittle.
4: Vai, săracată-n mine!
5: Vezi? Asta e tot ce pot scoate de la Eliza.
2: Vai, săracată!
5: Ei trebuie să-i dai ordine, nu explicații. Eliza?
4: Da.
5: Eliza?
4: Da.
5: Hai să locuiești aici în următoarele 6 luni. Și hai să înveți să vorbești frumos, ca și cucoanele de la florării.
4: Ca și cucoanele.
5: Dacă ești cu minte și faci tot ce ți se spune, vei dormi într-o odaie bună, vei avea mâncare din belșug și bani să-ți cumperi bomboane și să te plimbi cu mașina. Dacă vei fi rea și leneșă, vei dormi în fundul bucătăriei, unde foiezi gândaci negre. Și doamna Pierce te va pocni cu coada în mături. După 6 luni, vei merge la Buckingham Palace în trăsură, îmbrăcată cum nici n-ai visat.
4: Eu?
5: Dar dacă regele va băga de seamă că nu ești cu coana adevărată, te va înhăța poliția și te va închide în turnul Londrei, unde are să-ți se taie capul. Da, ca să fie învățătură de minte celorlalte florăriste care nu-și cunosc lungul nasului.
4: Da,
5: dacă nu te vei da de gol, auzi?
4: Da.
5: Atunci ai să capeți un cadou
1: de 7 shillings și 6 pence. Ca să-ți poți începe cariera de cucoană la o florării. Ești mulțumit, Pickering?
2: Da.
1: Se pot prezenta oare lucrurile mai lămurit și mai cinstit, doamnă Pias?
3: Cred că ar fi mai bine dacă m-ați lăsat să vorbesc cu fata între patru ochi.
2: Mă rog.
3: Nu știu dacă pot să-mi iau răspunderea ei sau să consimt la vreun aranjament. Hai cu mine, Eliza.
1: Perfect, perfect. Mulțumesc, doamnă Pias. Du-o la baie.
4: Nata, ești un mare zbir.
1: Ce?
4: Asta ești. Da, nici nu o să stau aici dacă nu-mi place. Nu, nu o să las pe nimeni să mă pocnească. Eu n-am cerut niciodată să merg la Buckingham Palace. Nu, n-am niciodată de cazuri cu poliția. Eu sunt fată cu minte, să
3: nu
4: știi.
3: Nu răspunde, fetițo. Haide, hai, vino cu mine.
4: Așa-i cum am zis eu. N-o să mă duc la rece dacă e vorba de tăiat capul. Dacă știam în ce chichion mă bag, n-aș fi dat pe aici. N-o să mă las dusă de nas.
1: Nu, nu.
4: Hai. Am și eu suflet cu mare fiștecare.
2: Iartă-mă că te întreb, fățiș Higgins.
5: Da.
2: Ești un om cum se cade când e vorba de femei?
5: Ai văzut vreodată om cum se cade când e vorba de femei?
2: Da, de multe ori.
5: Da? Ei, eu unul n-am văzut. Am constatat că din clipa în care las o femeie să se împrietenească cu mine, ea devine geloasă, pretențioasă, bănuitoare. Adică o adevărată pacoste. Dar am mai constatat de asemenea că din clipa în care mă împrietenesc eu cu o femeie,
2: da,
5: devin egoist și tiranic.
2: Aha.
5: Nu. Femeile strică totul. Dacă lași să intre o femeie în viața ta, ea vrea un lucru și tu altul.
2: Cum adică?
5: Nu, dar Dumnezeu știe, dragă Picăre. Cred că femeia vrea să-și trăiască viața ei și bărbatul vrea să-și trăiască pe-a lui. Și fiecare încearcă să-l tragă pe celălalt pe drumul care îi place lui.
2: Da, da.
5: Așa că burlac sunt, burlac.
2: Ei, lasă, lasă, lasă, Higgins. Înțelegi foarte bine ce vreau să-ți spun. Cum m-am băgat și eu în chestiunea asta, mă simt răspunzător oarecum față de fată. E de la sine înțeles, așa sper, da, că nu vei profita de situația în care se află.
5: Ce? Aha, da, înțeleg la ce te referi. Oh, lucru sfânt, te asigur.
2: Bravo, bravo.
5: Be, dumneata, nu vezi, ea are să-mi fie elevă.
2: Da.
5: Nu? E, și nu-i cu putință să înveți o femeie dacă nu uiți că e femeie,
2: sigur.
5: Este?
2: Da.
1: Ce, doamnă Pierce? Merge bine?
3: Vă supăr numai cu două vorbe, domnule Higgins, dacă se poate.
1: Da, desigur, intră. Nu mai sta în prag. Da, ce-i cu pălăria de mâna dumitare? Ia fede, nu? Să nu arzi pălăria asta. Vreau să o păstrez ca pe o relicvă.
3: Vă rog, băgați de seamă, domnule Higgins. Am fost nevoită să-i promit că n-am să-i ard bunătatea de pălărie. Dar poate că n-ar fi rău dacă aș pune totuși un nițeluș în cuptor.
1: Și ce voiai să-mi spui, doamnă Pies?
3: V-aș ruga, domnule Higgins, să fiți mai cu băgare de seamă la cele ce vorbiți în fața fetii.
1: Bă, dar desigur, domnule Pies, vorbesc întotdeauna cu băgare de seamă. Dar de ce mi-am spus?
3: Nu, domnule Higgins, nu sunteți deloc atent la ce spuneți când nu găsiți un lucru sau sunteți cam nerăbdător.
1: Cum ai?
3: În ce mă privește nu are nicio importanță, m-am învățat. Dar în fața fetei nu trebuie să vorbiți urât.
1: Cum eu să vorbesc urât? Dar eu nu înjur niciodată, doamnă Pius. Detest obiceiul acesta. Dar ce dracu vrei să spui?
3: E chiar asta. Cum? Drăcuiți și înjurați prea mult. Mie nu-mi pasă de ocări și de afurisene, de trăsnezi și de fulgere, nici de la naiba, nici unde, dracu, nu.
1: Doamnă Pierce, asemenea vorbe în gura dumitare, zău mă miră, doamnă Pierce. E bine, asta e tot?
3: V-aș ruga, dacă îmi permiteți, să nu mai veniți dimineața la masă în halat sau cel puțin să nu-l mai folosiți ca șervet.
1: Cum?
3: Și să nu mai mâncați toate în aceeași farfurie.

0: Nu, nu, nu, câtuși de puțin. Mai e ceva?
1: Vă mulțumesc. Asta era tot.
0: Da, bine. Știi, dacă îmi scrie, doamna Pierce are idei foarte strane despre mine. Ea este de plin convinsă că sunt un om autoritar și tiranic.
2: Da.
0: Pe când eu sunt un om timid și retras.
2: Da.
0: Dar nu pot să-mi explic de ce.
1: Iertați-mă, domnule Higgins, că vin din nou, dar au și început plictiselile.
0: Ce, mă?
1: Da, e un măturător de stradă jos. Alfred Doolittle, care vrea să vă vadă.
0: Cum?
1: Zice că fica lui e aici.
2: Aoleu.
0: Trimite escrocul sus.
1: Da?
2: Stai, poate că nu este escroc.
0: Da, ești cu siguranță că e escroc.
2: Fie că e, fie că nu e, mă tem că o să avem bucluc cu dânsul.
0: Nu, deloc, nu cred. Și sunt sigur că vom afla lucruri interesante de la el.
2: Despre fată?
0: Nu, mă refer la dialectul său.
2: Aha, da.
1: A venit Doolittle, domnule Higgins.
3: Domnul profesor Higgins?
0: Da, eu sunt. Bună dimineața. Ia loc.
3: Bună, Coane. Vin într-o chestiune foarte serioasă, Coane.
0: Pickering, dumnealui este crescut la Hunslow, mama din țara Welshilor, ar zice. Ce poftești, Doolittle?
3: Am venit după fiica mea. Pe ea o vreau, mă înțelegi?
0: Păi, sigur că pe ea. Doar ești tatăl ei, nu-i așa? Sunt fericit să constat că ți-a mai rămas o urmă de sentiment familial. Fata e sus. Ia-o numai decât și cară-te.
3: Ce?
0: Ia-o de aici. Nu-ți închipui cumva că am să țin fata pe cheltuiala mea.
3: Stai, Coane, stai, nu mă lua așa, cu binișorul. Judecă și nata. Drept e să profiți pe urma unui om sărac.
0: Cum?
3: Fata e mea. Nata, mi-ai luat-o. Eu și chilipiram, mie ce-mi iese din asta?
0: Fica dumitare a avut îndrăzneala să vie în casa mea și să-mi ceară să mă învăț a vorbi corect. Ca să poată căpăta o slujbă într-o florărie. Poftim, acest domn și menajera mea au fost de față tot timpul. Cum îndrăznești să vii aici ca să mă șantajezi pe mine? Oh. Ai trimis-o aici din adins?
3: Nu, Coane.
0: Ba da, altminteri cum de-ai știut că este aici?
3: E, ce te dă așa la om boierului?
0: Da? Bine, poliția are să se dea la dumneata. Asta e o uneltire, un complot ca să-mi stoarceți bani prin amenințări. Am să chem poliția, am să telefonez imediat la poliție.
3: Am cerut eu măcar o paracioară, să spui domnul, dacă măcar am pomenit de bani.
0: Da? Dar atunci pentru ce ai venit?
3: Pentru ce vine omul? Fii și dumneata înțelegător, Coane.
0: Da? Dumneata ai îndemnat-o.
3: Na, să-mi sară ochii dacă mint. Mă jur că n-am văzut-o de 2 luni.
0: Păi atunci de unde știai că e aici?
3: Am să spun, Coane, dacă mă lasă să trecor și eu o vorbuliță, uite, sunt gata să spun. Vreau să spun, aștept să spun.
0: Pickering, acest individ are născut un oarecare dar oratoric. Da. Observă-te, rog, ritmul firesc și neînvățat în care cad silabele. Sunt gata să-ți spun, vreau să-ți spun, aștept să-ți spun. Retorică sentimentală. Ăsta e elementul Welsh din ființa lui. Tot așa se explică și milogeala și necinstea pe care le dovedește.
2: Stai, Higgins. Și eu sunt din țara Welshilor. Dar de unde știai, domnule Doolittle, că fata e aici, dacă n-ai trimis-o dumneata?
3: Să vezi cum a fost, Coane. Fata a luat un taxi și a luat și pe băiatul proprietăresii ca să facă o plimbare.
2: Aha.
3: Pe urmă, băiatul a așteptat-o cu speranța care să-l mai plimbe încă o dată la întoarcere.
2: Da.
3: Ea însă l-a trimis acasă, după care a fost când a auzit că ești dispus soții aici. Am întâlnit pe băiat la colțul străzii, Andrew.
0: La cărciumă, nu-i așa?
3: E clubul săracilor, Coane.
2: Lasă.
3: Și n-am voie.
2: Lasă să-și spună povestea, Higgins.
3: Băiatul mi-a povestit tot ce s-a întâmplat. I-am adus eu lucrurile de acasă, numai ca să vă fiu pe plac. Cum s-ar zice, să vă fac un serviciu. Asta-i tot.
0: Dar ce lucruri ai adus?
3: Ei, un instrument muzical, câteva tablouri, niște fleacuri de bijuterii, o colivie. A zis că îmbrăcăminte nu-i trebuie. Te rog, spune și dumneavoastră, Coane, ce puteam eu să crezi? Te întreb ca un părinte.
0: Da? Și ai venit să scapi de ceva mai rău decât moartea mea.
3: Chiar așa, colegă, asta e.
2: Da, de ce i-ai adus catrafusele dacă aveai intenția să o iei de aici?
3: Am zis eu vreo vorbuliță că aș vrea să o iau de aici. Da, spune drept.
0: Ai să o iei de aici și încă în mare viteză.
3: Nu, coane, îmi pare rău. Nu sunt eu omul care să-i stau în calea fetii mei.

0: poate. Aici, cum s-ar zice, îi se deschide o carieră și...
1: A, doamnă Pios, doamnă Pios, dumnealui e tatăl Elizei. A venit soia de aici. Predă-i eu, te rog.
0: Nu, nu m-ați înțeles bine. Stați să vă spun.
2: Dar nu se poate să o ia, domnule Higgins. Cum să o ia? Nu mi-ați spus să-i ard toate boarfele?
0: Asta așa e. Nu pot să o duc pe străzi despuiată ca o maimuță. Vedeți și dumneavoastră.
1: Ia-te-o! Dacă n-are haine, du-te și cumpără.
0: La unde sunt hainele pe care aveți? Eu la mar sau cu coana dumitale?
2: Te rog, te rog, eu sunt menajeră.
0: E, pardon, scuzați.
2: Am comandat îmbrăcămintea pentru fiica dumitale. Când va sosi, poți o iei.
0: La...
2: Poți aștepta în bucătărie.
0: La...
2: Poftim pe aici.
0: La... Ascultă-mă, Coane. Dumneata și cu mine suntem oameni de lume, așa.
1: Da, da, da, oameni de lume. Doamnă Piers, mai bine ne-ai lăsat singur, te rog.
2: Da, cred și eu că e mai bine.
3: E, ai cuvântul, domnule Dulitru.
0: Vă mulțumesc, stimate domnule. Uite, domnule Higgins, văd că ești un om pe placul meu. Mi-ai mers la inimă. Și de-aia, dacă vrei să-ți iei fata, eu nu mă încăpățâne să o iau înapoi, dacă ne înțelegem. Dacă o primești ca femeie, e frumușică. Dar ca fiică, nu merită pâinea pe care i-ai dau. Eu, ca tată, nu știam decât dreptul meu și n-ai să mă lași la mai ta să plec cu mâna goală. Ce e o hârtie de 5 lire la dumneata cu Coane? Și ce e Eliza pentru mine?
3: Ar trebui să știi că domnul Higgins are numai intenții onorabile.
0: Desigur, domnul meu, desigur. A, de n-aș crede așa, aș cere 50 de lire.
1: Umărșav, fără pic de inimă. Vrei să spui că ți-ai vinde fica pentru 50 de lire, a? N-ai niciun simț moral, omule.
0: Nu-mi dă mâna, Coane. Nici dumitale nu ți-ar da dacă ai fi sărac ca mine. Știi, uite, fără supărare, dacă Lizzy iese ceva de aici, de ce nu mi-a ieșit și mie?
1: Nu știu ce să fac, Pickering. Fără îndoială că, din punct de vedere moral, este o crimă să-i dai ăstuia măcar o paracioară. Și totuși parcă ar avea și el oarecare dreptate.
3: Și totuși parcă n-ar fi drept.
0: Nu, să nu spuneți asta, Coane. Ce sunt eu, boierilor? Vă întreb, ce sunt eu? Sunt unul din săracii fără virtute, care nu au niciun merit în ochii lumii, care nu-s vrednici de nimic. Asta sunt. Gândiți-vă, ce înseamnă asta pentru un om? Înseamnă că are în contra sa moralitatea burgheză. Dacă e rost de ceva și mă bag și eu, răspunsul e mereu același. N-ai niciun merit și de aceea nu poți căpăta nimic. Dar nevoile mele sunt tot așa de mari ca acele ale celei mai meritoase văduve, care pentru moartea unui singur bărbat se învârte de 6 ajutoare într-o săptămână de la 6 societăți de binefacere. Ce este moralitatea burgheză? Doar un pretext ca să nu mi se dea nimic niciodată. Tot trebuie și mie mâncare, băutură, puțintică, distracție, să știu că trăiesc. De asta vă rog ca pe niște boieri să nu faceți și dumneavoastră ca ceilalți. Am fost sincer, nu fac pe omul cinstit și plin de merite. Sunt un nevrednic și așa rămân. Vreți oare să profitați de sinceritatea mea ca să mă păgubiți? Pe fata mea am crescut-o, am hrănit-o și am îmbrăcat-o cu sudoarea frunții până a crescut destul de mare ca să vă intereseze pe dumneavoastră. E prea mult 5 lire? Spuneți și dumneavoastră, și cum spuneți, așa să rămân.
1: Pickering, dacă ne-am ocupat de omul acesta timp de 3 luni, ar putea să ajungă ori ministru, ori un celebru predicator în țara Welshului.
0: Nici un chilipir. Mă las păgubați de așa ceva, Goane. Luând una peste alta situațiile sociale, zău că socot, da, așa socot, că sărăcia mea este cea mai potrivită pentru mine. Cea mai puțin nesărată dintre toate.
1: Mi se pare că va trebui să-i dăm 5 lire.
3: Mă tem că nu va ști cum să folosească banii.
0: Eu, Coane, cum să nu știu? Până luni nu mai rămâne nicio lăscaie. O să trebuiască, pe urmă, să pun iar mâna pe mătură să mă duc la lucru, ca și cum nu i-aș fi avut. un chefșor cu imbovlica, să ne bucurăm și noi și să dăm de lucru la alții. Iar dumneavoastră să vă bucurați că nu ați aruncat banii pe fereastră, nici că i-ați putea folosi mai bine.
1: E, cu asta m-a dat gata. Să-i dăm 10 lire.
0: Nu, Coane. 10 lire n-ar avea dumneavoastră inima să le cheltuiască și poate că nici eu. 10 lire... Hei, o sumă, să simte omul, parcă mai grijuliu și atunci s-a zis cu fericirea. Dă-mi, Coane, numai cât își cer, nici un ban mai mult, nici mai puțin.
3: Da, de ce nu te căsătorești cu ibovnica dumitale? Higgins, nu sunt de părere să încurajez o asemenea imoralitate.
0: Și de ce nu-i spui dumneata? Spune eu. Eu sunt gata să iau cu cununie, că eu sunt cel care sufăr din pricina asta. Că așa nu am la mână cu nimic. Trebuie să-i fiu pe plac, să-i dau cadouri, să-i cumpăr îmbrăcăminte, ceva de speriat. Îi sunt rob, Coane, numai pentru că nu-s bărbatul ei legiuit și o știe părdalnică. Coane, ascultă-mă pe mine. Însoară-te cu Eliza, cât e tânără și nu știe prea multe. De nu ai să te căiești mai târziu. Dacă te însoare, are să-i pară ei după aceea rău, dar mai bine e decât dumitale, că ești bărbat și ea. Nu-i decât femeie și tot n-ar știe cum să fie fericită.
1: Pickering, dacă îl mai ascultăm pe omul acesta încă un minut, nu ne mai rămâne nicio convingere. Parcă 5 lire ai zis, nu?
0: Foarte mulțumesc, Coane.
1: Dar ești sigur că nu vrei 10?
0: Acum nu, altă dată. Mulțumesc, Coane. Bună ziua. A, iertați-mă, vă rog,
4: domnișoară. Eliza! Sunt caragioasă în kimonoul ăsta de japoneză.
5: Caragioasă?
2: Domnule Higgins, vă rog să nu spuneți fetii nimic care să o facă încrezută.
1: Da, ai dreptate, doamnă Pies. Ești al naibii de caragioasă.
2: Vă rog, domnule Higgins.
1: Nu, vreau să spun extrem de caragioasă.
0: Pe cinstea mea, Coane, n-aș fi crezut niciodată că dacă o speli le-ar arăta așa de mândră. Ia uite, mă, îmi face onoare, mea.
4: Păi, nu-i nicio scofală să te speli în casele astea. Știu eu acum de ce cu coanele e așa decurate. Ia. Să le văd pe ele cum ar fi dacă s-ar spăla ca noi.
1: Ai vreun sfat să-i dai, Dulitul, înainte de a pleca?
0: Nu, nu, Coane, doar nu sunt așa de nătărău încât să-i învăț pe copii tot ce știu eu. Destul de greu e să-i stăpânești așa. Ia uite, mă, m-am dus.
4: Păi, numai dă-l așa curând pacilea. Mi-e rușine de el. Să adune gunoaiele în loc să-și vadă de meserie.
3: Dar ce meserie are Eliza?
4: Să bage banii din buzunarul altora între-a lui.
3: Aha.
4: Meseria lui adevărată e cea de săpător.
3: Da.
4: O face câteodată așa pentru mișcare și câștigă parale bune.
3: Da.
2: Cred că ți-au sosit lucrurile, Eliza. Hai să le încerc.
1: Pickering, ne-am înhămat la grea treabă.
3: Într-adevăr, așa e, Higgins.

0: al doamnei Higgins, mama lui Henry Higgins, într-o zi de primire. Încăperea este foarte deosebită de aceea a fiului ei care locuiește în strada Wimple. Este ora 5 după amiază. Musafirii nu au venit încă. Deodată ușa este deschisă cu violență și apare Henry.
1: Bună ziua, mamă!
2: Oh, Henry, de ce ai venit tocmai azi? Știi că aștept musafiri. Frumos îți stă să mă săruți cu pălăria pe cap.
1: Uf, iată, mi-o scot. Știam, mamă, că ai musafir, dar am venit într-adevăr. Da,
2: hai să-mi jignești toți prietenii. Dacă te întâlnesc aici, nu mai vin altă dată.
1: Prostii. Știu ei că nu am darul conversațiilor mărunte de salon. Da, puțin îmi pasă.
2: Te rog, dacă nu, nu mai stai aici. Du-te acasă, Henry.
1: Sunt nevoit să rămân. Uite, mamă, am nevoie să-mi faci un serviciu de ordin fonetic.
2: Degeaba, dragul meu, nu mă descurc eu cu vocalele.
1: Nu, dar acum nu e vorba de fonetică.
2: Tu ai spus că e vorba de fonetică.
1: Nu, asta e atribuția dumitale acum. Am găsit o fată.
2: Trebuie să înțeleg că o fată te-a găsit pe tine.
1: Deloc. Nu e vorba de dragoste.
2: Păcat.
1: De ce?
2: Pentru că niciodată nu te îndrăgostești de o femeie sub 45 de ani. Nu știu când ai să descoperi că există pe lume o seamă de femei tinere, destul de frumoase.
1: E bine, nu pot să-mi pierd vremea cu femeile tine. Femeile pe care le cred demne de iubit, le văd semănându-ți dumitare.
2: E bravo.
1: Celelalte sunt toate niște gâște.
2: Știi, Henry, ce ai face dacă m-ai iubi cu adevărat?
1: Să mă sor.
2: Nu. Să-ți scoți mâinile din buzunare și să nu te mai agiți așa.
1: Uf.
2: E, da. Așa îmi place.
1: Ei, poftim.
2: Acum spune-mi ce-i cu fata.
1: Vine să-ți facă o vizită.
2: Nu mi-aminte să o fi poftit.
1: Dar n-ai poftit-o dumneata, ci eu. Nu, că dacă ai fi cunoscut-o, nici n-ai fi invitat.
2: De ce?
1: Uite despre ce e vorba. Este o florăreasă oarecare.
2: Cum?
1: Am cules-o de pe trotuar.
2: Și ai invitat-o la mine la ceai?
1: Stai. Totul va decurge cum nu se poate mai bine. Am învățat-o să vorbească așa cum se cuvine.
2: Da.
1: Și am dat ordine stricte cum să se poarte. Nu are voie să iasă din subiectele starea vremii și sănătatea fiecăruia. Știi? Ce frumoasă zi azi. Și ce mai faceți dumneavoastră? Și să evite subiectele generale. Așa nu riscăm nimic.
2: Cum ți-a dat primind o asemenea prostie, Henry?
1: Nu te necăji, mamă. Are să meargă perfect. Este și pickering în această combinație. Am făcut un fel de prinsoare. Că voi reuși să o trec drept ducesă în 6 luni de zile. Am început acum câteva luni și face progrese ca un foc care a cuprins o casă. Are ureche bună și învață mai ușor decât elevii mei din burghezie, pentru că ea trebuie să deprindă o limbă cu totul
2: nou. De bine, Henry, cum
3: îți și domnișoara Ainsford Hill.
1: Doamne, unde l-am mai văzut eu?
4: Bună ziua, ce mai faceți?
2: Fiul meu, Henry.
4: Dumneavoastră sunteți vestitul fiului. Am dorit așa de mult să vă cunosc. Domnule profesor.
1: Da, încântat. Parcă v-am mai văzut eu undeva.
4: Da?
1: N-am habar unde, dar am mai auzit vocea dumneavoastră. În fond nu are nicio importanță. Luați loc, vă rog.
2: Am uitat să vă spun că celebrul meu fiu nu prea are maniere. Nu trebuie să o luați în nume de
4: rog. Eu
1: am fost nepoliticos, dar n-am avut câtuși de puțin intenția.
3: Domnul colonel Pickering,
2: îmi pare așa de bine că ați venit. Dați-mi voie să vă prezint. Domnul colonel Pickering, doamna și domnișoara Ainsford Hill.
5: Bună ziua.
4: Bună ziua.
5: Încântat. V-a spus Henry pentru ce am venit?
1: Păi da, abia începusem să-i spun și era dracul. Da.
4: Oare vă deranjează?
2: Nu, din potrivă, doamnă. Nu ați fi putut veni la o oră mai potrivită. Am dorit să vă facem cunoștința unei prietene a noastre.
3: Domnul Ainsford Hill.
2: Da.
1: Dumnezeule, încă unul.
6: Bună ziua.
2: Nu cunoașteți pe fiul meu, profesorul Higgins?
6: Bună ziua.
1: Aș putea să jur că te-am mai văzut odată. Unde?
6: Nu cred să ne mai fi văzut.
1: Nu, în orice caz, nu are nicio importanță. Ia loc.
6: Mulțumesc.
3: Domnișoara Doolittle?
1: Ia-t-o, mamă, ia-t-o, ia-le.
7: Bună ziua, doamnă Higgins.
4: Bună ziua.
7: Domnul Higgins mi-a spus că pot veni să vă văd.
2: Sigur că da. Îmi pare într-adevăr foarte bine să te văd.
5: Bună ziua, domnișoară Doolittle.
7: Domnul colonel colonel Pickering, nu-i așa?
4: Da. Sunt sigură că ne-am mai întâlnit, domnișoară Doolittle. Da, îmi aduc aminte de ochii dumitale.
7: Bună ziua.
4: Fica mea Clara.
7: Bună ziua.
8: Bună ziua.
6: Desigur că am mai avut plăcerea asta.
4: Fiul meu, Freddy.
7: Bună ziua.
1: Ei să fie. Acum îmi amintesc eu. Da, la Covent Garden. Ce blestemății.
7: Da,
1: scuze-mă, mamă, scuze-mă.
4: Credeți că are să plouă?
7: Este posibil ca ușoara depresiune din apusul arhipelagului să se îndrepte încetişor spre răsărit. Nu există indicii că s-ar petrece o mare schimbare barometrică.
6: Din ce caragios.
7: Am spus ceva greșit, tinerelule. Bun rămășac, am spus-o bine.
6: Sigur, colosal.
4: Sper că vremea nu se va răci. Ui, atâta gripă în oraș.
7: Da, păi mătușa mi-a murit de gripă, așa să zice.
4: Așa.
7: Da, dar părerea mea era că i-au făcut de petrecanie.
4: Cum?
2: I-au făcut de petrecanie.
7: Olo, păi, așa să fii, mătăluță sănătoasă. Dar păi, de ce să moară de gripă? Că doar scăpasă de difterie destul de frumușel cu un an mai înainte. Am văzut-o cu ochii mei. Toată era vânătă. Da, tata i-a turnat cu polonicul pe gât. Deși a venit în fire așa de subit, încât a mușcat polonicul și i-a rupt coada.
4: Ce mine!
7: Păi ce rost avea să moară o femeie atât de zdravă în taban de gripă? Dar mă întreb, ce s-o fi făcut pălăria ei cea nouă de pai pe care trebuia să o moștenesc eu? Păi, cineva cred că a șutit-o.
4: Ce?
7: Eu zic că a șutit pălăria tot de la de aranjat-o.
4: Ce înseamnă aranjat-o?
1: Asta e noua vorbire la modă.
4: Da.
1: Aranja pe cineva înseamnă a-l omorî.
4: Dar cum îți vine să crezi că mătușa dumitale cu adevărat a fost asasinată?
7: Ba bine că nu. Păi ăla cu care ședea ar fi omorât-o și pentru un capădață. Da, minte pentru o pălărie.
4: Tatăl dumitale n-a făcut bine dându-i să bea atâta. Putea să o ucidă.
7: Uliu! Pe una ca ea. Păi Gino era la ea ca laptele la prunc. Da, dar afară de asta, tata a dat pe gât atâta băutură încât îi știa efectul.
4: Vrei să spui că tatăl dumitale obișnuia să bea?
7: Să bea? Vai de mine! Păi era ceva cronic la dânsul.
4: Măi, ce lucru groasnic pentru dumneata.
7: Nici pomeneală. Și apoi nu se ține regula de băutură. Pe apucate, cum s-ar zice, așa din când în când. Și era și mai simpatic după ce lua un păhărel. Când era șomer, mama obișnuia să-i dea câțiva gologani și îl trimitea ea la cârciumă. Îi zicea să nu se întoarcă acasă până nu-i cu chef și iubăreți. Păi e o mulțime de femei care trebuie să-și îmbete bărbații ca să-i poată suporta. Păi să vedeți cum e. Dacă omul are un pic de conștiință, conștiința nu-i dă pace când e trea și îl dărâmă. Da, nițeluș basamac și s-a zis cu conștiința. Atunci să vezi ce fericit no, e. Dar de ce te-ai fi glizind așa, Freddy?
6: Limbajul ăsta de modă nouă îl stăpânești la perfecție.
7: Da? Păi atunci de ce te râzi? Am spus ceva ne la locul lui, domnule Higgins.
2: Nici de cum, domnișoară Doolittle.
7: Păi asta mă liniștește în orice caz. Întotdeauna am zis eu. E timpul să plec, da.
2: Da.
7: Mi-a părut bine de cunoștință. La revedere.
9: La revedere, la revedere.
7: La revedere la toată lumea.
6: O luați prin parc, domnișoară Doolittle. În cazul acesta.
7: Prin parc? Pă dracu. Am să iau un taximetru.
4: Într-adevăr, mi-e imposibil să mă deprind cu moda asta nouă.
8: Vai, mamă, dar așa se poartă lumea acum. Dacă te ții așa de demodată, are să creadă lumea că nu ești nicăieri.
4: Mărturisesc că sunt foarte demodată, Clara. Și nădăjduiesc că tu n-ai să începi să vorbești așa. Dumneata, ce spui, domnule colonel?
1: Pe mine să nu mă întrebați.
5: Am stat mulți ani în India și manierile s-au schimbat de atunci așa de mult, încât mă întreb câteodată dacă mă aflu la o masă respectabilă sau în cazarma unui vapor.
8: E numai chestie de obișnuință.
5: Da.
8: Eu găsesc felul acesta de a vorbi foarte nostim și nevinovat.
4: Așa. Cred că e vremea să plecăm.
8: Mai avem 3 vizite de făcut. La revedere, doamnă Higgins.
2: La revedere.
8: La revedere, domnule colonel. La revedere, domnule profesor.
1: La revedere, la revedere. Și nu uita să încerci noul vocabular la toate 3 vizitele. Nu te intimida, dă-i drumul.
8: Așa să fac, la revedere. De ce rost are toată prefăcătoria asta victoriană care s-a învechit?
1: Da, curate mofte.
8: Tâmpini.
4: Clara.
8: Viu, mamă.
6: Doamna Higgins.
4: Da.
6: Să îmi spuneți, vă rog. La revedere, doamna Higgins.
2: La revedere. Ai vrea să o mai vezi pe domnișoara Dully?
6: Desigur. Dar din toată inima.
2: Bine, bine. Știi care sunt zilele mele de primire?
6: Oh, vă mulțumesc din inimă, doamna Higgins. La revedere, doamne.
2: La revedere,
6: colosal.
1: E bine, mamă, e bine. Este prezentabilă, Eliza.
2: Ce băiat prost ești.
1: Nu înțeleg.
2: Bineînțeles că nu-i prezentabilă. Este un triumf al artei tale și al iscusinții croitoresei. Dar dacă nu recunoști că ea se trădează cu fiecare frază pe care o spune, trebuie să fii nebun după ea.
5: Da. Nu credeți că s-ar putea face ceva? Adică ceva care să elimine elementul brutal din conversația ei?
2: Nu. Atâta vreme cât va fi în mâinile lui Henry, al meu.
1: Vrei să spui că felul meu de a vorbi este nepotrivit?
2: Nu, dragă, nu. A fi foarte potrivit să spunem pe un șlep. Dar nu la un ceai simandicos sau la un garn partit.
1: Ei bine, bine, trebuie să spun că...
5: Lasă, Higgins. Învață să te cunoști. N-am mai auzit vocabular ca al tău de când treceam în revistă voluntari în Hyde Park, acum 20 de ani.
2: Exact. Domnule colonel,
5: da.
2: Fii bun și spune-mi ce se petrece exact în strada Wimpole.
5: Știți că acum locuiesc acolo cu Henry.
2: Da.
5: Lucrăm împreună la dialectele indiene. Uh-huh. Ne-am gândit că așa este mai comun.
2: Da, exact, știu toate acestea. Dar unde locuiește, fata?
1: La noi, bineînțeles.
5: Da.
1: Dar unde vrei să locuiască?
2: Dar în ce condiții? E servitoare?
5: Nu.
2: Dacă nu, atunci ce este?
5: Da. Cred că înțeleg ce vreți să spuneți, doamnă Higgins.
1: Să fiu al dracului dacă înțeleg. A trebuit să muncesc cu fata asta zi de zi, timp de câteva luni, până să ajungă pe culmea actuală.
2: Cum se înțelege menajera voastră cu ea?
1: Doamna Pierce?
2: Da.
1: E încântată să îi se ușureze munca. Dar are o idee fixă în legătură cu Eliza. Mereu îmi zice, nu vă gândiți, domnule Higgins, ca și când aș putea să mă mai gândesc la altceva decât la vocalele și consoanele ei blestemate. Sunt istovit tot gândindu-mă la ea și privindu-i buzele, dinții și limba. Ca să nu mai vorbesc de sufletul ei, care este cel mai ciudat din toate.
2: Așa.
1: Nu-i așa, Pic?
5: Da.
2: Sunteți într-adevăr ca doi copii care se joacă cu o păpușă vie.
1: Cum? Noi ne jucăm?
2: Da.
1: Ha! E munca cea mai grea pe care am întreprins-o vreodată. N-ai idee cât e de interesant să iei o ființă și să o schimbă într-una cu totul deosebită, creând un nou limbaj pentru ea.
5: Da, e colosal de interesant, doamnă Higgins. Vă asigur, doamnă, că noi o luăm pe Eliza foarte în serios. Da, mereu vorbim de Eliza.
1: O instruim pe Eliza.
5: O îmbrăcăm pe Eliza.
1: Și inventăm Eliza noi.
5: Vă asigur, doamnă Higgins, că fata e un geniu. Poate cânta minul Napalian. Am
1: văzut acum ce clasă. Îmi pare rău. Când Pickering începe să țipe, nimeni nu mai poate strecura o vorbă.
2: Taci, Henry. Domnule colonel.
5: Da.
2: Nu-ți dai seama că odată cu Eliza s-a mai strecurat ceva în casa voastră din Wimpole Street?
5: Ce anume? Ce s-a strecurat?
2: Să evit o mare problemă.
5: Da, înțeleg. Problema cum să o treci drept cu coane.
4: Dar nu...
1: Las că descurc eu problema. Am și rezolvat-o.
2: Dar nu de asta e vorba. Problema constă în ce aveți să faceți cu ea după aceea.
1: Dar nu văd nicio problemă.
2: Nu.
1: Poate să se ducă unde o pofti, cu toate avantajele pe care le-am asigurat.
5: Lăsați că totul va fi foarte bine.
1: Da, sigur. Ei vom găsi o slujbă.
5: E destul de fericită, nu vă necăjiți din pricina asta. La revedere, doamne.
2: La revedere, domnule colonel.
1: În orice caz, nu-i de niciun folos dacă ne batem capul de pe acum.
2: Bine.
1: Fapta e împlinită. Bine. La revedere,
2: doamne. La revedere, Henry. La revedere.
1: Ascultă, hai să o ducem la expoziția Shakespeare de la Erskine.
5: Oh, bine zici. Să vezi ce observații noastre mai are să facă.
1: Are să imite pe toți care i-o vedea. Când ne întoarcem acasă, să vezi.
5: Colosal.
2: Oh, Doamne, ce copii!

0: Ascultă, Higgins.
1: Da.
0: Doamna Pierce are să facă scandal dacă lăsăm lucrurile claie peste grămadă. De ce arunci așa pe scaun, fracul, parziu, pălăria?
2: Atunci aruncă pe balustrada scă.
0: Da?
2: Mâine dimineață le găsește acolo și le pune ea bine.
0: Da.
2: Are să creadă că ne-am îmbătat.
0: Ceea ce eu are cum adevărat.
2: Ce seară, ce
0: seară. Da, sunt ca obosit.
1: La fiu.
0: O recepție în grădină, un diner la operă. Prea multe lucruri bune deodată.
1: Da.
0: Ai câștigat rămășagul, Higgins. Da, da. Eliza a reușit performanța cu vârf îndesat.
1: Slava Domnului că s-a terminat.
0: Da. Ia spune, da. Ai avut trac la recepție? Eu da. Numai Eliza părea să nu fie deloc nervoasă.
1: Da.
0: Nu-i așa, Eliza?
1: Da, oricum a fost un mare succes, nu? Un imens succes.
0: Da.
1: O dată sau de două ori mi-a fost chiar fric. Pentru că Eliza îl juca prea bine rol. Mi-e somn, ce să spui, mi-e somn.
0: La nebuna.
1: Eliza, ai grijă să stingi, nu? Și spune doamne Pias să nu prepare cafea pentru mine mâine dimineață. Am să iau ceai.
2: Unde sunt papucii? Unde dracu mi-o fi papucii?
3: N-ați papucii! N-ați dacă trebuie! Ia-ți papucii și numai de rău să ai parte în ei!
2: Ce-s? Ați vânt cu papucii în mine? Ce-i cu tine?
3: Ce-ți pasă? Ți-a mers bine. Ți-am câștigat rămășacul, nu? A? Asta ți-ajungi. Eu nu contest, nu-i așa?
2: Tu mi-ai câștigat pariu. Tu, gândanii încrezută. Eu l-am câștigat. Pentru ce ai aruncat cu papucii mei?
3: Pentru că voiam să-ți păcesc fața.
2: Cum?
3: Aș vrea să te omor, bestie egoistă. De ce nu m-ai lăsat acolo unde m-ai găsit?
2: Cum?
3: De ce nu m-ai lăsat în noroi? Îi mulțumești lui Dumnezeu că totul s-a sfârșit și că poți să mă arunci iarăși de unde m-ai luat.
2: După toate astea, mai faci pe nevricoasa, nu?
3: Beste egoistă! Am să-ți păcesc fața!
2: Așa, strânge-ți ghearele, măță turbată. Dar cum îndrăznești să te repezi așa? Și jos. Și potolește-te.
3: Ce-am să fac acum? Ce-am să mă fac acum?
2: De unde, dracu, vei să știu? Dar ce importanță are?
3: Nu-ți pasă, știu că nu-ți pasă. Nu ți-ar păsa nici dacă aș muri.
2: Nu?
3: Pentru tine nu însemn nimic. Nici cât papucii ăia.
2: Papucii aceia.
3: Papucii aceia. De acum încolo nu mai are nicio importanță.
2: Ce ți s-a năzărit? Poți să te întreb dacă ai vreo plângere în privința felului în care a fost tratat?
3: Nu.
2: Îmi pare bine să aud. Poate că ești obosit, a? După încordarea zilei de azi. Vrei un pahar cu șampanie?
3: Nu. Nu, mulțumesc.
2: Asta mocnea în tine de câteva zile. Nu mai ai niciun motiv de îngrijorat. Acum că S-a terminat cu recepția.
3: Nu, pentru dumneata nu mai e niciun motiv de îngrijorare. Mai bine aș fi murit.
2: Dar de ce, de ce? Pentru numele Lui Dumnezeu, pentru ce toate astea?
1: Poftim, acum ești liber și poți să faci ce vrei.
3: La ce sunt bună? La ce mai sunt bună eu acum? Unde să mă duc?
1: Cum?
3: De ce să mă apuc? Ce am să mă fac?
2: Ah, asta te negăjește. Uite, în locul tău nu mi-aș bate prea mult cap. Îmi închipă că n-ar să-ți fie prea greu să-ți găsești un rost oarecare. Deși încă nu mă gândisem că ai să ne părăsești. Uite, ai putea să te măriți, știi? Vezi, Teriza, nu toți bărbații sunt niște burlaci convinși, cum suntem colonelul și cu mine. Cei mai mulți se căsătoresc, săraci. Și tu... tu nu ești urâtă, a? Știi? Este chiar o plăcere să se uite omul la tine. Câteodată. Bineînțeles, nu acum, când plângi și arăți ca dracu. Hai, acum, du-te și te culc, odihnește-te bine, a? Știi, cred că mama ți-ar putea găsi un soț potrivit pentru tine.
3: Când stăteam la colțul străzii Tottenham, eram mai presus de asemenea lucruri.
2: Dar ce vrei să spui?
3: Acolo vindeam flori.
2: Cum?
3: Nu mă vindeam pe mine.
2: Ce?
3: Acum m-ai făcut o persoană distinsă și nu mai am altceva de vândut. Mai bine mă lăsai unde m-ai găsit.
2: Haide. Mofturi, Eliza, mofturi. Nu poți negri relațiile omenești cu idei preconcepute despre vânzare și cumpărare. Nu ești obligată să te măriți cu cineva, dacă nu-ți place.
3: Ce aș putea face altceva?
2: Ce ai putea face?
1: O sumedenie de lucru.
2: Uite, ce zici de ideea ta de altă dată cu florărie? Pickering ți-ar putea deschide o florărie. E plin de bani. Acum 6 luni ți s-ar fi părut un vis să ai florăria ta. Lasă care să fie bine. Da, mi-e un somn al dracului.
1: Venise jos pentru ceva și am uitat pentru ce.
3: Păpuci!
2: Că bine zici. Mi-a aruncat în cap.
3: Înainte de a pleca, domnule Higgins, îmbrăcămintea pe care o port îmi aparține mie sau colonelului Pickering?
2: Și de ce dracu să facă Pickering cu ea?
3: Ar putea avea nevoie de toaletele astea pentru viitoarea fată cu care veți face experiențe. Ce?
2: Cum, asta e ideea pe care ți-ai făcut-o despre noi?
3: Dar nu mai discut asta. Vreau numai să știu dacă este ceva al meu. Hainele mele au fost arse.
2: E, dar ce importanță are? Ce nevoie ai să-ți bați capul cu dal de asta, în toiul nopți?
3: Vreau să știu ce pot lua cu mine. Nu vreau să fiu acuzată de hoție.
2: Cum? Vorba asta nu trebuia să o spui, Eliza. Vedești că nu ai niciun sentiment.
3: Îmi pare rău. În situația mea trebuie să fiu cu mare băgare de seamă. Nu poate fi niciun sentiment între cei ca voi și cei ca mine. Spuneți-mi, vă rog, ce mi-aparține și ce nu.
2: Dar poți lua tot ce-i împlestemat asta de casă. În afară de bijuterii. Pe asta le-am închiriat, știi doar. Poftim, ești mulțumită?
3: Stați!
2: Ce mai vreți?
3: Stați puțin, nu plecați!
2: Ce mai?
3: Vă rog să luați bijuteriile în camera dumneavoastră și să le puneți la loc sigur. Nu vreau să risc să se piardă ceva.
2: Dă-le-mi coace! Dă-le-mi coace! Dacă ar fi ale mele și nu ale givaierziului, ți le-aș băga pe gât.
3: Inelul acesta nu e al bijutierului. E cel pe care mi l-ai cumpărat la Brighton. Nu-mi trebuie...
2: Fierul ăla dracului de inel!
3: Să nu mă lovești!
1: Cum? Cum să... să te lovesc? Ființă nemernică ce ești! Cum ai îndrăzneala să mă învinuiești de așa ceva? Tu m-ai lovit pe mine. M-ai rănit în inimă.
3: Mă bucur. Oricum mi-am răscumpărat în parte cele îndurate.
1: M-ai făcut să-mi pierd cumpătul. Ceea ce nu mi se întâmplă prea des. Prefer să nu mai spun nimic. Hai mana, fără inimă.

0: doua zi, acasă la doamna Higgins, mama lui Henry.
1: Doamnă, domnul Henry e jos cu domnul colonel Pickering.
2: Bine.
1: Poftește-i sus, sunt la telefon. Cred că telefonează la poliție.
2: Cum?
1: Domnul Henry e foarte agitat, doamnă. M-am gândit că e mai bine să vă spun.
2: M-aș fi mirat dacă îmi spuneai că nu e agitat. Spune-le să vină sus când termină cu poliția. Trebuie să fi pierdut ceva.
1: Da, doamnă.
3: Ah, da, du-te sus și spune-i domnișoare Doolittle că au venit domnul Henry și domnul colonel. Și roagă să nu coboare până nu o cheie.
1: Bine, doamnă.
4: Ascultă, mama. Să vezi ce blestemății.
2: Da, dragă, da. Bună dimineața. Da,
4: bună dimineața.
2: Ei, ce s-a întâmplat?
4: Eliza, aștept.
2: E probabil că ai speriat.
4: Da, rău. Prostii, mama. Cum o să speri? Am lăsat-o azi noapte, ca de obicei, să stingă lămpile.
2: Da.
4: Și ea, în loc să se culce, și-a schimbat rochea și-a tolit-o. Azi dimineața a venit cu o trăsură să-și ia lucrurile. Și proasta aia de doamnă Pierce a lăsat-o să le ia, fără să-mi spună nimic. Ei, ce să fac acum? Ce,
2: cred că va trebui să te lipsești de ea, Henry.
4: Cum? Ce
2: fata are tot dreptul să plece dacă așa vrea.
5: Bună dimineața, domnul Higgins. V-a spus Henry?
2: Bună dimineața, domnule.
4: Ei, spune-mi, ce spune dobitocul acela de inspector?
5: Deci...
4: ai oferit o recompensă?
2: Nu cumva ați spus poliția să o caute pe Eliza?
4: Desigur, de ce avem poliția?
5: Nu puteam să o lăsăm să plece așa, domnul Higgins. Ce era să facem?
2: Amândoi la un loc nu aveți mai multă minte decât doi copii.
5: Domnule
2: Henry,
5: de ce?
2: Un domn stăruie să vă vadă. A fost îndreptat aici din stradă Wimpole. Spune că îl cheamă Doolittle.
5: Doolittle, măturător?
2: Măturător? Nu, domnule. Un gentleman îmbrăcat elegant.
5: Elegant?
2: Poartă o redingotă la modă, cu jiletcă albă și pantaloni gri. Floare la butonier.
4: Bine, să știi că e vreo rudă de aici la care s-o fi dus. Trimite-l repede sus.
2: Îi cunoști vreuna din rude?
5: Nu, nu mai te tată.
2: Cine poate să fie? Domnul Doolittle.
5: Oh, asta e bună.
6: Uită-te la mine. Vezi asta? E opera dumitare, domnule Higgins.
4: Dar ce e opera mea, omule?
6: Uită-te la redingota mea, la jobel. Strălucirea cu care sunt îmbrăcat.
4: Eliza ți-a cumpărat hainele.
6: Da, de unde? Nici pomeneală. De ce să-mi cumpere haine?
3: Bună dimineața, domnule Doolittle. Nu vrei să iei loc?
6: Na, cer iertăciune, doamnă. Nici nu v-am văzut. Vă mulțumesc. Sunt atât de frământat de ceea ce mi s-a întâmplat încât ei nu mă mai pot gândi la altceva.
4: Ce dracu ți s-a întâmplat?
6: Nu m-aș plânge dacă ar fi o simplă întâmplare. Dar asta numai dumneata mi-ai făcut-o, Higgins.
4: Ai găsit-o pe Eliza? Asta e principal.
6: Dar ce, ai pierdut-o?
4: Da, da.
6: Zi boda proste.
4: Cum ai?
6: Eu n-am găsit-o, dar mă găsește ea repede, repede după ceea ce mi-ai făcut.
2: Dar ce ți-a făcut fiul meu, domnule Doolittle?
6: M-a dărâmat. Cum? Mi-a distrus fericirea. Cum? M-a legat copză și m-a predat moralității burghezi.
4: Ai urezi, ești beat.
6: Zici că sunt beat.
4: Da.
6: Ia spune-mi. Ai scris sau n-ai scris dumneata o scrisoare unui trăznit bătrân din America, acela care a dat 5 milioane spre a se funda niște societăți pentru reforma morală în lumea întreagă și care ți-a cerut să inventezi o limbă internațională.
4: Ce, ce? Da. Ezra Wanafell. Păi a murit.
6: Păi da, el a murit și pe mine m-a dărâmat. Spune, nu i-ai scris dumneata o scrisoare spunându-i că cel mai original moralist trăitor în Anglia, după știrea dumitale, este Alfred Doolittle, un oarecare măturător de stradă?
4: Da, acum mi-aduc aminte că, după ultima dumitale vizită, am făcut gluma asta proastă.
6: Bine ai zis, glumă proastă. De aici mi se trage pocinogul. I-ai dat prilejul mult dorit să arate că americanii nu e ca noi, că ei recunoaște și respectă meritul în orice clasă socială, fie cât de o mie. Asta e chiar vorbele de la furisitul lui de testament, prin care domnule Higgins, mulțumită glumelor dumitale nesărate, îmi lasă o participație la trustul lui de brânză fredigerată, care înseamnă 3.000 de lire pe an, cu condiția să țin conferință sub auspiciile Ligii Mondiale Onfeller pentru reforma morală. Ori de câte ori mi se va cere, maximul de 6 ori pe an.
4: Unde și-a băgat dracu coada? Nu, asta e grozav.
5: Nu, nu-i nimic, poți să fii liniștit. După prima conferință, n-au să-ți mai ceră o a doua.
6: Da, nu-mi pasă de conferință. Am să le torn la conferință până la meții. Că nu de asta am iar de mine. Dar ce mă râcă este că m-au făcut centru. Ce? Eu le-am cerut să mă pricopsească. Eram fericit așa cum eram. Eram liber. Puteam face rost de gologane aproape de la fite cine când aveam nevoie. Cum m-am făcut de la dumneata, Higgins. Acum sunt necăjit. Legat de mâini și de picioare. Și toată lumea mă stoarce de bani. Asta e moralitatea clasii burgheze. Vorbești de pierderea Elizii. N-avea dumneata grijă, mă prind pe ce vrei, că acum va veni și ea pe capul meu. Parcă o văd în prag pe dumneii care s-ar putea lesne întreține singură vânzând flori, dacă acum n-aș fi ditai omul respectabil. Și următorul care mă va șufurlui vei fi dumneata, Higgins, că va trebui să învăț limba burgheză de la dumneata, în loc să vorbesc englezește, sate.
1: Mă bucur, domnule Dulitl. Cu asta s-a rezolvat și problema viitorului Elizii. De acum înainte ai să fii în stare să-i porți de grijă.
6: Da, doamnă, toți s-așteaptă acum să le porți de grijă. Și asta numai din 3.000 de lire pe an.
4: Prostii. El nu e în stare să aibă grijă de ea. Și nici nu va avea. Nu e a lui. I-am plătit-o cu 5 lire. Dulitul, ești un om cinstit ori un ticălos?
6: Câte puțin din amândoi, Higgins, ca oricare din noi. Nițeluși din amândoi.
4: Bine. Ai luat banii aceia pentru fată, nu? Așa că nu mai ai dreptul să ceri fată.
1: Henry, nu fi absurd. Dacă vrei să știi unde e Eliza, află că e sus.
4: Cum sus? Sus?
1: Da.
4: Mă duc să fac.
1: Potolește-te, Henry. Și așează-te.
4: Mamă.
1: Ascultă. Eliza a venit la mine azi de dimineață.
7: Asta e.
1: Și-a petrecut o parte din noapte rătăcind ca turbată dintr-un loc în altul și încercând a-și face cura să se arunce în Tamisa. Apoi o parte din timp la Hotel Carlton.
7: Da.
1: Mi-a spus ce brutal v-ați purtat cu ea.
7: Nu, nu, dragă doamnă Higgins, ți-a spus bazme. Ce i-am făcut noi?
1: Cred că știu destul de bine ce ați făcut.
7: Ce anume?
1: Și are o fire destul de afectoasă, nu e așa, domnule Dulitl?
6: E foarte inimoasă, Coniță. Ideea, seamănă cu tasul.
1: Chiar așa. Ea s-a atașat de voi amândoi. Am muncit din greu pentru tine, Henry. Nu știu dacă tu înțelegi ce înseamnă pentru o fată ca ea să muncească cu creierul. Și voi nu i-ați mulțumit. Nu ați felicitat-o. Nu i-ați spus ce minunat a fost când a reușit marea încercare fără a face măcar o singură greșeală.
4: Știa toate astea. Discursuri, bineînțeles, nu i-am ținut.
7: Da, e drept. Poate că nu i-am dat atenția cuvenită, dar... E supărată rău?
1: Da. Mă tem că n-are să se mai întoarcă la voi. Dar zice că e de acord ca să rămână în relații bune cu voi și să considere ce a fost ca și cum n-ar fi fost. Dacă îmi făgăduiești, Henry, că ai să te porți cum trebuie, o chem jos. Dacă nu, du-te acasă. Mi-am pierdut destulă vreme.
4: Bine, foarte bine. Pic, vezi, poartă-te frumos.
7: Da,
4: să ne luăm manierele de duminică pentru creatura asta pe care am cules-o din noroi.
1: Da, doamnă, rog-o pe domnișoara Dulitl să vină jos, te rog. Bine, doamnă. Domnule Dulitl, vrei să treci pe balcon? S-o scutim de emoții pe Eliza până termină cu domnii.
6: Da, bine, doamnă.
1: Să te porți frumos, Henry.
4: Da, fără cusur, mamă, fără cusur.
8: Bună ziua, domnule profesor. Cum o mai duci cu sănătatea? Bineînțeles că o duci bine. Nu ești bolnav niciodată.
9: Îmi pare bine să te văd din nou, domnule colonel.
7: Foarte amabil.
9: E cam răcoare în dimineața asta, nu?
4: Da, ascultă, e drept. Ascultă, să nu îndrăznești să faci jocul ăsta cu mine. Doar eu te-am învățat. Și cu mine nu se prinde. Hai, vino acasă. Și nu mai fi tantă.
1: N-am ce zice, frumos te mai exprim, Henry.
4: Lasă-o în pace, mamă.
9: Domnule colonel, te vei lepăda cu totul de mine acum că s-a sfârșit cu experiența.
7: Dar de ce vorbești așa?
9: Îți datorez așa de mult, încât aș fi tare nenorocită dacă m-ai uitat.
7: Ești prea bună, domnișoară Dulitl.
9: Nu o spun pentru că mi-ai plătit rochile. Știu că în privința banilor ești mărinimos cu toată lumea. Doar de la dumneata am învățat cu adevărat manierele frumoase. Și tocmai asta face ca o femeie să fie o adevărată doamnă, nu-i așa?
7: Da.
9: Și, crede-mă, nu mi-a fost ușor, având mereu în față exemplu profesorului Higgins, care m-a învățat să-i semăn lit. Adică să nu mă stăpânești și să folosesc vorbe urâte la cea mai mică provocare.
7: Da, da, e
9: bine, da. Știi, dumneata, când a început adevărata mea educație?
7: Nu, nu, când?
9: Când mi-ai spus, domnișoară Dulitru.
7: Aha.
9: Chiar în ziua când am venit prima dată în strada unică.
7: Da, da, da, da, da, da.
9: Atunci am început să mă respect pe mine însă. Mm-hmm. Pe urmă, dumneata, nu-ți scotei niciodată ghetele în sufragerie când eram eu
7: afară. E, bine, la noi nimic, nu, nu, nu trebuie să spese de asta. Higgins își scoate ghetele oriunde se nemerește.
10: Da, mulțumesc, mulțumesc.
9: Știu, știu și nu-i aduc nicio vină. Așa-i felul său de-a fi. Da, pentru mine însemna foarte mult că dumneata nu o făcea.
7: E, bine.
9: Vezi, în afară de lucrurile pe care oricine le poate deprinde, felul de a se îmbrăca, a vorbi, deosebirea între o femeie de lume și o florăreasă, nu constă numai în felul în care se poartă ele, ci în felul cum sunt tratate. Pentru profesorul Higgins, voi fi întotdeauna o florăreasă pentru că se poartă întotdeauna cu mine ca și când aș fi o florăreasă. În schimb, știu că pentru dumneata pot să fiu o doamnă.
7: Păi da?
9: Deoarece mă tratez ca pe o doamnă.
7: Ești foarte amabilă, domnișoară Dulitru.
9: Acum, aș vrea să-mi spui Eliza, dacă vrei.
7: Dar cum de nu? Îți mulțumesc, Eliza. Da, de sigur, Eliza.
9: În schimb, aș dori ca profesorul Higgins să mă cheme domnișoara Dulitru.
11: Să crăpi întâi și pe urmă am să-ți spun domnișoara Dulitru.
10: Da, bine, bine, bine.
7: Eliza, de ce nu-i răspunzi pe limba lui? Nu te lăsa.
9: Nu pot. Mai înainte puteam, dar acum nu mai pot face cale întoarsă.
6: Poți să intră?
11: Victorie! Victorie! Olio! Victorie! Victorie!
9: Ai dat peste un milionar de data asta, tătăiță!
6: Află că așa e. Azi însă sunt îmbrăcat ceva mai dihai. Mă duc la biserică. Mamă ta vitre că mă ia în căsătorie.
9: Te cobori atât de jos încât să o iei cu bunurie pe femeia aceea ordinară?
7: E dator să o facă, Eliza. Da, vezi cum și-a schimbat dumnea ei părerea, domnule Dulitru.
6: Da, intimidată, coane, zăpăcită de situație. Moralitatea burgheză își cere victimele. Nu vrei să spui până la realiza? Să vii cu mine, să mă vezi cum înșa de cazinerii.
9: Dacă domnul colonel spune că trebuie, hai să o fac și pe asta. Deși ca răsplată voi fi probabil barjocorit.
6: Nu, nu-ți fie nicio steagă. Acum nu se mai ciorăvăiește cu nimeni. Viața femeie, respectabilitatea a dat-o gata.
9: Nu-i ia, dar să pun pălăria.
6: Da, nu vii și dumneata la biserica Sfântul Gheorghe, domnule colonel, așa ca să mă susții.
7: Dar cum de nu? Cu plăcere.
3: Pot veni și eu, domnule Dulitru?
6: Prea onorat, Coriț.
3: Am să comand trăsura și sunt gata imediat. O iau pe Eliza cu mine.
9: Mi-am pus pălăria și mănușile. Sunt gata.
7: Eliza, înainte de a pleca, te rog eu, iartă-l pe Higgins și vino îndărăt la noi.
9: Nu cred că mi-ar da voie tata.
6: Treaba asta nu mă bag. E timpul să ne ducem noi, colonel.
7: Da.
6: Cu bine, Higgins, ne vedem la biserică, Eliza.
7: Eliza, te rog, rămâi cu noi, Eliza. La revedere.
9: La revedere, domnule colonel.
11: Ei, Eliza, te-ai răfuit, cum zici tu. Nu ți-ajunge?
9: Vrei să mă întorc numai ca să-ți aduc papucii? Să-ți înghit negricalele și să duc și să-ți aduc toate cele?
11: N-am spus deloc că vreau să te întorci.
9: Așa. Atunci despre ce e vorba?
11: Despre tine, nu despre mine. Dacă te întorci, am să mă port cu tine exact ca totdeauna. Ei, nu pot să-mi schimb firea și n-am de gând să-mi modific purtarea. Mă port exact ca Pickering.
9: Asta nu e adevărat.
11: Cum nu e?
9: El se poartă cu o florăreasă ca și când ar fi o ducesă.
11: Și eu mă port cu o ducesă ca și când ar fi o florăreasă.
9: Înțeleg. La fel cu toată lumea.
11: Exact.
9: Ca tata.
11: Ce? Ascultă, fără să accept comparația în toate privințele, este foarte adevărat, Eliza, că tatăl tău nu este un snob și că se va simți la largul lui în orice situație l-ar pune năstrușnica lui soartă. Marele secret, Eliza, este să ai aceeași portare față de orice ființă omenească. Pe scurt, să te porți ca în rai, unde nu există vagoane de clasa a treia și unde orice suflet e la fel de bun ca celălalt.
9: Amin. Ești un predicator născut.
11: Chestiunea nu este dacă mă port cu tine ca un mârlan,
4: ci numai dacă m-ai văzut vreodată portându-mă mai bine cu altcineva.
9: Nu-mi pasă cum te porți cu mine. Nu-mi pasă de ocări. Da, nu vreau să se treacă peste mine așa de ușor.
4: Da? E atunci să piei din calea mea. Că eu n-am de gând să mă opresc pentru tine. Știi, vorbește parcă aș fi un autobuz.
9: Chiar că autobuz ești. Numai hurducături și smucituri. Și nicio considerație pentru nimeni. Dar eu mă pot lipsi de dumneata. Să nu crezi că nu pot.
4: Știu că pot, știu. Ei, ți-am spus-o și eu.
9: Știu că mi-ai spus-o, bestie. Voiai să scap de mine.
4: Minți.
9: Mulțumesc.
4: Cred că nu te-ai întrebat niciodată dacă eu mă pot lipsi de tine.
9: Nu încerca să mă iei pe ocolite. Va trebui să te lipsești de mine.
4: Nu am nevoie de nimeni. Am un suflet al meu și o scânteie de foc divin. Da. Ai să-mi lipsești, Eliza. M-am obișnuit cu glasul tău, cu înfățișarea ta. Chiar îmi plac.
9: Le ai pe amândouă. Glasul la gramofon, înfățișarea în albumul cu fotografii. Când ți-o fi dor de mine, dă drumul la gramofon. Nu are suflet ca să-l poți să-l
4: Sufletul tău nu l-am la gramofon. Lasă-mi simțimintele tale și poți să-ți iei și vocea și înfățișarea. Nu ele te fac să fii ceea ce ești.
9: Mă, ce drac împelițată ești. Poți răsuci inima unei fete tot atât de ușor cum alții pot răsuci brațele ca să o doară. În fond, nu-ți pasă de mine cât de cât.
4: Țin la viață, la omenire. Și tu faci parte din această omenire care mi-a ieșit în cal.
9: Și ai să mă dai afară chiar mâine dacă nu ți-ai face mendrele.
4: Da, și tu poți să pleci chiar mâine dacă nu fac ce vrei tu.
9: Și să locuiesc cu mama vitregă.
4: Sau să vin spron.
9: Oh, dacă aș putea să mă întorc la coșul cu flori. N-aș depinde nici de tine, nici de tata, n-aș depinde de nimeni. De ce mi-ai răpit independența? Acum sunt o sclav. Cu toate desmintele mele frumoase.
4: Ba deloc. Te adopt ca fică și pun o sumă de bani pe numele tău, dacă vrei. Aha, sau ai prefera să te căsătorești cu Pickering?
9: Nu m-aș căsători cu dumneata nici dacă mi-ai cere. Deși ești mult mai aproape de vârsta mea decât colonelul. Nu asta urmăresc eu și nici să nu te gândești la așa ceva. S-au găsit totdeauna destui băieți care să vrea să mă ia în căsătorie.
4: Cum?
9: Da, Freddy Hill îmi scrie de 2-3 ori pe zi, coli întregi.
4: Iată, uite ce îndrăzneală!
9: Are dreptul dacă îi place bietul băiat. Și mă iubești?
4: Da? Te scurt, ai vrea să mă vezi prăpădindu-mă după tine ca Freddy, nu-i așa?
9: Ba nu, nu asta-ți cer. Și vezi, nu fi prea sigur nici de dumneata și nici de mine. Aș fi putut fi o fată stricată dacă aș fi vrut. Dar ceea ce vreau eu este puțină bunătate. Fără să uit deosebirea dintre noi, am ținut totdeauna la dumneata. Prietenește.
4: Da, ai dreptate. Da, așa simt și eu. Și Pickering tot așa. Dacă nu ești în stare să prețuiești ceea ce ai, atunci caută ce ești în stare să prețuiești.
9: O, tiran crunt ce ești. Toate le întorci împotriva mea. Crezi că trebuie să mă întorc în strada Wimpole pentru că n-am unde să mă duc decât doar la tata? Să nu fii prea sigur că mai ai la picioarele tale. Am să-l iau pe Freddy.
4: Cum?
9: Îndată ce va fi în stare să mă țină. Așa am să fac. N-am să mă tărăsc la picioarele tale. Pot să dau lecții ca și dumneata. N-am decât să dau un anunț la ziare că ducesa dumitale nu-i decât o florăreasă căreia i-ai dat lecții și că la rândul ei și ea poate învăța pe altele ca să devină ducese în 6 luni.
4: E, așa-mi place. Am spus eu că fac o femeie din tine, a? Și-am făcut.
9: Da, hei, uite, acum o întorci și te pui bine cu mine. Acum însă nu mai mi-e frică de dumneata.
3: Sunt gata. Hai să plecăm, Eliza. La revedere, Henry.
4: La revedere, mamă. Ascultă, Eliza. Cumpără-mi o cravată care să meargă la costumul meu cel nou. Da, poți alege tu culoarea. Și cumpără și șuncă și brânză de Stilton.
9: Comandă și cumpără-ți singur tot ce poftești. Eu plec înainte, doamnă Higgins. Vă aștept în trăsură.
3: Mă tem că ai învățat-o foarte rău pe fata asta, Henry. Ei, dar nu-i nimic, lasă că-ți cumpăr eu cravata.
4: Nu te osteni, mamă, mi le pot cumpăra și singur. La revedere, la revedere. Mi le pot cumpăra și singur, era dracului să fie de cravată, fi era dracului de tot.
12: Ați ascultat Pygmalion de George Bernard Shaw. Traducere și adaptare radiofonică de Petru

Silvia Fulda. Clara, fiica ei, Julieta Mărculescu. Freddy, fiul ei, Florin Vasiliu. Doamna Pierce, Lili Popovici. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Primarul cartierului, de Eduardo De Filippo. Traducere de Constanța Trifu și Lidia Sava. Adaptare radiofonică de Dinu Săraru.
1: Stai, palumilor, mai repede. Haide, mai repede. Așa. Și oprește fața porniții acelea de fier.
2: Păi asta e vila lui Don Antonio, primarul. Ce n-am spus așa de la început? Veneam direct din cort în Terțino, fără să mai oculesc atât.
1: Bine.
2: Cunosc Napoli ca pe buzunarul meu.
1: Mai repede.
2: Așa. Au!
1: Uite, ține banii. Hai, palumilor, încet.
2: Nu mai pot, mamă, nu mai pot de durere, olai.
1: Hai, taci, palumilor, taci. Uite că am ajuns.
2: Nu mai pot. Dar cum, dracu, să umblu cu un glonț în picior?
1: Dar puțin curaj, ești bărbat, palmilu, ce dracu?
2: Lasă-mă să mă odihnesc.
1: Dar ce ești nebun? Se inflamează rana și apoi îmi așteaptă doctorul Fabio de la legione.
2: Nu mai pot să merg, înțelege-mă.
1: Hai, palmilu, nu te mai gândi la picior. Dacă te gândești, doare mai rău. Mai bine cântă, hai, de cântă.
2: Cântată mi-ar veni, eu n-ai, te mai de sufletul meu.
1: Palmilu, liniștește-te, mai avem câțiva pași, am ajuns la ușa vilei. Doctorul Fabio trebuie să fie pe terasă. Am și telefonat, hai, încep.
2: Ah, nu mai pot. Nu mai pot.
1: Da, termină, da. Uită-l pe doctor. Ne iertați, domnule doctor.
2: Bună, doctor.
1: L-am sculat cu noaptea cap. Hai, palumilu, hai. Puteți intra, nu-i așa? Hai, intrați. Cine ești?
3: Eu sunt Onight, ăla care a tras, domnule doctor.
2: Nu mai pot, domnule doctor.
4: Nu striga, domnule Don Antonio.
1: Tu ai tras?
3: Da, domnule doctor.
1: Și ce cauți aici?
3: Știți, totul s-a întâmplat pe la 2 fără un sfert, la capătul străzii Marina. Lângă răscruce care duce la dreapta și o iei spre San Giovanni de la Teduccio și la stânga o iei spre autostrada Pompei.
2: Ceva, nu mai pot de durere, domnule doctor.
1: Ți-am spus să nu mai strigi.
4: Ajută-mă să-i tai pantalonul ca să-i fac injecție.
3: Da, domnule doctor.
4: Hai, ai răbdare, nu să te mai doară. Foarfeca.
3: Potiți.
4: Da? Și?
3: Și pe urmă când am tras unul în altul, pentru că a tras și el, domnule doctor, și el a tras, vreau să știți, și el a tras.
2: Domnule doctor.
3: Ăsta e pistolul lui.
4: L-ai luat?
3: Da, domnule.
4: Și ce ai de gând să faci cu el? Vrei să-l dai cuiva?
3: Nu.
4: A, rog, mă rog, treaba. Așa. Și pe urmă?
3: În timpul ăsta eu pierdeam sânge. Căutam pe cineva ca să mă ajute. În jur nu era țipenie de om. Când a văzut că m-am prăbușit, el a șters-o.
1: Dar ce vrei să facă? Să aștept să pună mâna pe mine? Asta vrei, nu? Asta!
3: Domnule doctor, am luat un citișor pe una din străduțele care duc spre calea ferată. Dar cu cât mă îndepărtam mai mult, cu atât auzeam mai tare strigătele lui. Ajutor, ajutor! Miez de noapte, știți, este atât de impresionant. Și pe urmă ce, Dumnezeu, suntem prieteni, nu? Suntem prieteni, doar!
2: Prieteni, da!
3: Palumielo! M-am întors și am luat-o la fugă, domnule doctor. Am alergat când bate inima și acum. Am găsit o mașină, l-am luat în brațe, l-am sărit în ea și l-am cărat până aici.
2: Eu nu l-am recunoscut. Mi s-a părut că e un trecător inimos. Altfel să știi că te împușcam noi.
3: Nu știu, dar nu puteam să te las să zaci acolo fără să am o idee de cât de gravă este rana, nu?
2: Îți mulțumesc. Dă-mi mână.
4: Poftim. Păi altfel cum, nu? Era de datoria mea, nu? Acum să vezi că hai să te faci bine mai repede, Valonia.
2: Să știi, însă, după ce îmi trece, te împușc.
4: Mă crezi că era atât de prost, Valonia.
5: Spreviți cu pălăvrăgeala. Sunt sigur că v-ați împușcat fără niciun motiv.
1: Nu e adevărat, domnule doctor, pentru un motiv chiar foarte serios, foarte important, știți?
5: El? Lasă-mă în pace, nu vreau să știu nimic acum. Oameni în toată firea. Împușcăm, te împușc. De fapt, nu e vina voastră. Proști ați fost și proști o să rămâneți.
2: Apă de rog.
5: N-ai voie să bei.
2: Mă doare, nu mai pot.
5: Ți-am spus să nu te mai vaiți. Trebuia să te gândești mai înainte ce faci.
2: Scârba asta de un IT plin de bani.
1: Plin de bani ești tu.
5: Bine, sunteți voi amândoi plin de bani.
1: Dar știți din ce ne-am luat?
5: Nu mă interesează.
1: Să vă spun cum aliniște.
5: Hai, încep să mă perezi. Tu ai să-mi dai o mână de ajutor, auzi?
3: Da, doctor.
5: Ține-l strâns de mâini.
3: Da.
1: Stai, palumilu, taci.
5: Da, lasă-l. Trebuia să-ți fii milu când ai tras.
2: Te rog, palumilu.
5: Așa. Ai, ia te uite ce adânc.
1: Mai puțin, stai.
5: În sfârșit, ăsta-i glontele, calibru 6. Să-l scoatem afară să ia puțin. Onight, du fotoliu pe doar.
3: Da.
5: Învelește-l cu pătură.
3: Da.
5: Îndată ce își revine, o ștergeți amândoi.
2: Domnule doctor, pare că vreau să vorbesc cu primarul, domnule doctor.
3: Ce vreau să vorbesc, domnule doctor?
5: Domnul Antonio doarme și cu cât o să doarmă mai mult, cu atât va fi mai bine. Da. Domnul... Așa din casă ne face semn să păstrăm liniște.
4: Ce-a făcut don Antonio aseară? A dormit repede?
6: Era cam 12:30 când m-am dus și am deschis încet ușa, cum fac de obicei. Dormea ca un om născut.
4: O să zic că nu știe ce i s-a întâmplat doni Armita.
6: Nu, don Antonio se culcase de mai bine de un ceas.
4: Și doamna cum se simte? Știi ceva?
6: Am dus-o la spitalul de urgență. Zice că i-au pus 12 copci.
4: Nebunie în toată legea. Și eu să mă întorc târziu de la Napoli tocmai în noaptea asta.
6: Nu m-am despărțit de dânsa nicio clipă.
4: Și ce-au făcut? Au internat-o?
6: După ce au pansat-o, doamna se simțea și mai rău. N-ar fi rezistat să fac încă o dată drum până aici. Și atunci doctorul a avut ideea să o ducă la el acasă. Când a plecat, chiar așa mi-a spus: mâine, cum se simte mai bine, o sun mașină și o aduc. Și nici doamna nu voia să se întoarcă aici de la spital, de teamă să nu trezească pe domnul și să-i strice somnul.
4: Mi-am spus doar de atâtea ori, don Antonio. Mor după animalele astea, le crește și pierde sănătatea cu ele și nu vrea să înțeleagă ce pericol sunt ele pentru familie. Stă-ți fiare să batici. Mă la vita să nu-i cărțea, ci o fiară.
6: Când deschide gura, parcă se cască iadul, e înfiorătoare.
4: Numai că eu am să o trimit pe lumea cealaltă cu un blond în frunte. De data asta, ori mâna și el, ori la vita o să-și încheie socotelile cu mine.
6: Dacă te aud din primar, o pățești.
4: Când o afla în ce hală a adus-o pe nevastă, să pun el singur mâna pe revolver și o omoară.
6: S-ar putea. Don Antonio adoră pe don Armida. Așa că nu văd cum o să scape câinele. În sfârșit, vă las cu pacienții dumneavoastră care cred că s-au liniștit. Dacă aveți nevoie de mine, mă chemați.
4: Ascultă, în dimineața asta vine lume?
6: Puțină. Ar fi fost vreo 10 persoane, dar ieri dimineața domnul Antonio m-a pus să șterg de pe listă 7 din ei. Zicea că ieri când vine la terțină vrea să se odihnească.
4: Are dreptate. Mă gândesc că peste vreo 3 săptămâni ne întoarcem la Napoli. Mă ia cu futiguri.
6: Și nici nu se poate să fie altfel. În cartierul sanitar e un om important.
4: Câteodată se face coada la poartă.
6: Astăzi dimineață nu primește mai mult de 3 persoane. Pascale Onasone.
4: Cine este?
6: O lepătătură. Da, scapă repede de el. Al doilea e Rafilucio Santanielo. Băiatul purtarului don Arturo de pe Via Giacinto Albino. Purtarul îl desansurat până acum de 3 ori. A fost aici ieri și alaltăieri. Dar don Antonio abia azi îl primește. Nu o să fie o zi prea grea.
4: Atât mai bine. Mai sunt cei ăștia doi de pe terasă. Când pleci, închide ușa. Dacă vor să aștepte, să aștepte afară.
6: S-a trezit don Antonio.
4: Cum așa de vreme? Abia e 6, fără un sfert.
6: A sunat de 3 ori la rând. Asta înseamnă că s-a trezit mai bine de un sfert de ceas. Ia uitați-vă că vine. Ce sprinte în umblă. Om la 75 de ani.
7: Bună dimineața,
8: domnule primar.
7: Bună dimineața. Imaculata se trezește întotdeauna de vreme. Dar dumneata, doctore, ce cauți aici la ora asta?
4: Am făcut o intervenție chirurgicală. Armă de foc. O Night și Palomielu au tras unul într-altul. Azi dimineață pe la 4:30.
7: Da. Am auzit și când s-a oprit mașina la poartă și glasul Imaculatei și zgomotul pe care l-au făcut afară. Am înțeles că e vorba de o operație, dar m-am gândit. Dacă au nevoie de mine, mă cheamă.
4: N-am avut nevoie. Am făcut noi totul.
7: A fost și soția mea?
4: Doamna, nu.
7: De ce?
4: S-a dus la Napoli.
7: Aseară, după focurile de artificii, se făcuse târziu și zicea că doarme aici.
4: Pe urmă, s-a întâmplat accidentul.
7: Accidentul?
4: Mănâncă mai întâi și vorbim pe urmă.
7: O să zic că e grav.
4: Grav, nu. Doctorul te-ar fi trezit. Dar plicticos.
6: Am pregătit masa. Poftiți, acum vă aduc șunca și smochinele.
7: Stai, doctore, unde e soția mea?
4: Imaculata, dumneata erai acasă. Spune dumneata.
6: Ce să spun?
7: I s-a întâmplat ceva soției mele?
4: Don Armida a fost mușcată de unul din dulei.
7: Când?
6: Pe la 1 noapte. Ne duseserăm cu toții la culcare. Don Armida rămâne totdeauna ultima, fiindcă îi place să nu bată nimeni la cap când face ordine prin casă, când pregătește câte ceva pentru a doua zi. Am auzit un țipăt și când am venit am găsit-o mai mult moartă decât fie, cu ruchea sfâșiată și plină de sânge. Am dus-o cu mașina la Napoli, la spitalul de urgență. Eu voiam să vă chem, dar don Armida mi-a spus: nu, nu, lasă-l să doarmă, dacă îl trezești, îi fuge somnul și...
7: Bun lapte. Pâinea cu lapte e cea mai bună mâncare de dimineață.
6: E lapte curat, don Antonio.
4: Ar trebui să bei și seara un pahar.
7: Nu. Seara nu, doctore. Și acum unde e nevastă mea?
6: La Napoli, acasă la doctor. După ce au pansat, au dus acolo.
7: A dat un telefon?
6: Da, pe la 2:30. Spunea că don Armida a țipit și că îndată ce se va simți mai bine o sună în mașină și o aduc aici.
7: Care dintre ei a mușcat-o? Bunacielo sau Maravita?
6: Nu știu. Asta nu mi-a spus doamna.
7: Bunacielo nu. Bunacielo e înțelept și are oarecare slăbiciune pentru Armida. Maravita e o sălbatică. Nu vrea să cunoască pe nimeni.
5: Sunt câini primejdioși. Imaculata, poți să te duci.
6: Da.
7: Și așa, Fabio. Și pe urmă, ai făcut operația?
5: Da.
7: Și de ce s-au împușcat? Cine sunt?
5: Două scârbe. Pe unul cheamă Onait, pe celălalt Palumieru. Au tras unul în altul ca proști. După mine nu e ceva care te poate interesa. Ei însă vor să vorbească cu dumneata. Bineînțeles, ca să aplanezi conflictul.
7: Doctore, ce ai hotărât cu plecarea ta?
5: Don Antonio, îmi cunoști firea. Sunt un om sincer de la rădăcina părului până în vârful unghiilor.
7: Te-am întrebat ce ai hotărât.
5: Să lăsăm gluma, don Antonio. Știu că plecarea mea te necăjește. După 35 de ani și mai bine de colaborare și, îmi permit să o spun, de prietenie. Se înțelege că hotărârea mea te încurcă în măsura în care face mai dificilă sarcina pe care te-ai angajat să o duci până la capăt și pe care până acum am dus-o împreună. Poate că sunt încrezut, dar trebuie să recunoști că plecând eu îți va lipsi mâna dreaptă. Și asta nu-i puțin când e vorba de a pune în practică o idee pentru a cărei împlinire ți-ai cheltuit aproape 3/4 din viață. Așa-i?
7: Suntem de acord. Și?
5: Am obosit să mă învârtesc în gol.
7: Când vrei să pleci?
5: Păi,
7: cu avionul?
5: Ne-am luat și biletul.
7: Păi mâine e vineri. Crezi că e bine să pleci vinerea la drum? Vinerea și marțea. Ei da, dacă așa ai hotărât, în orice caz, orice avion vei lua, tot acolo o să ajungi.
5: Ce vrei să spui?
7: Că e de datoria mea să fac în așa fel încât să găsești la aeroport prieteni care să te primească așa cum trebuie.
5: Domnul Antonio, asta e o amenințare.
7: Un avertisment vrei să spui? Doctore, noaptea eu trebuie să pun capul pe pernă și să dorm. Ca să fac acest lucru trebuie să am conștiința împăcată. Când iau o hotărâre definitivă cu privire la dumneata, trebuie să fiu convins mai întâi de toate că nu puteam face altfel. Iar în al doilea rând, trebuie să-l avertizez pe cel interesat. Să mă explic.
6: Am adus fructele.
7: Imaculata, câinii au mâncat?
6: Nu, don Antonio. Nu le-am dat încă de mâncare, fiindcă voiam să-mi spuneți dacă trebuie să pregătesc două porții sau una singură.
7: Câinii sunt ai mei. Tu vezi de treburile tale și pregătește două porții, cum ai făcut totdeauna.
6: Bine.
5: Don Antonio, voiai să-mi explici ceva.
7: În legătură cu plecarea?
5: În legătură cu plecarea.
7: Doctore, ești liber să trăiești anii pe care ți-a dat Dumnezeu, ori să ți-i închei peste 10 minute. Dacă pleci, ți-o spune Antonio Baracano. I-ai încheiat.
5: Cum?
7: După dumneata, asta e o amenințare, nu? Ai stat lângă mine atâția ani de zile, îmi cunoști firea. Cum poți să te gândești la un astfel de lucru? Dar eu am hotărât. Acum trebuie să hotărâști dumneata. După cum vezi, nu e o amenințare, e un avertisment.
5: Și nu există nimic din cele ce s-au întâmplat în acești 35 de ani care te-ar putea face să-ți schimbi hotărârea?
7: Ba da, există. Trebuie să-mi explici ce înseamnă am obosit să mă învârtesc în gol.
5: În sfârșit, am înțeles cine sunt eu și cine ești dumneata. Eu un prost, un inconștient. Dumneata un dement.
7: Ce sunt?
5: Un nebun. Și încă unul care își face iluzii. Asta ești. Iar e un nenorocit care la 32 de ani a avut ghinionul să te întâlnească. Să creadă în ceea ce îi spui. Să te urmeze și să te ajute. Și care se trezește acum la 67 de ani, bătrân, înșelat și îndobitocit. 35 de ani sunt o viață de om. Și noi am risipit ca să apărăm o adevărată rețea de derbedei care ne fac de rușine țara. Am riscat pușcăria și nu odată, de milioane de ori. Pentru a înlesni traiul unei categorii de oameni josnici și demni de dispreț. În realitate, o adevărată plagă a societății.
7: Niște victime, poate vrei să spui.
5: Victime?
7: Sigur că da. Oricum, e vorba de niște oameni simpli, neștiutori, ignoranți. și societatea profită de pe urma ignoranții lor. Respinarea delictelor și a încălcărilor legii comise de ignoranți trăiește și se mișcă un întreg aparat venal. Ignoranța este un titlu de rentă. Ia alături de tine un ignorant și ai să trăiești bine toată viața. Numai că ignorantul a înțeles totuși. A înțeles că cine are sfinți ajunge în rai. Așa că își spune, dacă mă duc la tribunal să aplanez această neînțelegere, deși am dreptate, dușmanul meu se poate folosi fie de sfinții pe care are probabil în cer, fie de 3-4 martori mincinoși care se plătesc după cum știi. Stau chiar la ușa tribunalului. Se închiriază. Să nu juri strâmb, a spus Iisus Hristos. Dacă a spus-o, înseamnă că se făcea. Și se mai face încă. Juri că vei spune adevărul, numai adevărul, nimic altceva decât adevărul. Și cele patru lepădături jură. Dumneata, ai să zici, există un mijloc. Îi acuz de mărturie mincinoasă. Dovezi nu sunt însă, iar dacă sunt, dispar. Pentru că banii pun piedică la picioare, pun bețe în roate, iar ignorantul nu numai că pierde procesul, dar se mai alege și cu 4 acțiuni penale pentru calomnie. Așa că ignorantul, în loc să riște pericolul de a se duce la tribunal, se duce de-a dreptul la dușmanul lui, ca să-și facă singur dreptate cu propriile mâini. El va fi închis, e adevărat, însă dușmanul lui ajunge la cimitir. Dar eu ce sunt, doctore? Nu sunt un criminal? Pe Giachino, vechilul moșiei Marvizo, cine l-a omorât? Nu l-am omorât eu? Și știi care a fost motivul?
5: Nu, nu ți-am cerut niciodată să mi-l spui.
7: Dacă am să-ți spun că dreptatea era de partea mea, trebuie să mă crezi. Aveam de 10.000 de ori dreptate. Stârvul ăla trebuia să moară. Mi-am creat alibiuri. Am adus 8 martori mincinoși. Am fost achitat pentru legitima apărare. Iar acum sunt un om fără pată și cu permis de portarmă.
5: Și ce vrei să spui cu asta?
7: Că la noi cine are sfinți ajunge în rai. Iar cine n-are...
5: ajunge în iad.
7: Nu. Vine la mine.
5: A, și în timp ce noi doi ne zbatem să facem pace cu dreptatea în mână, ignoranții continuă să se omoare între ei ca chiori.
7: Dar câte sălbătăcii și câte crime am înlăturat în acești 30 de ani.
5: Sunt prea multe haimanale, o adevărată mare de oameni. Cum poți pretinde să duci la bun sfârșit o întreprindere atât de uriașă, atât de absurdă? Și apoi m-am săturat să cărpesc capete, să cos burți, să scot gloanțe din picioare, din brațe și din umeri. Am plătit scump ziua blestemată în care te-am cunoscut. Mă ții cu dumneata de 35 de ani ca pe un prizonier, ca pe un ostatec. E a treia oară când fratele meu îmi plătește biletul ca să mă ia cu el. Și a treia oară când mă faci să pierd această ocazie. În loc să pui să mă ucid acolo, ucide-mă aici! Haide, ucide-mă! Și nu o să mai avem ce discuta!
6: Ce este, ce s-a întâmplat, domnule doctor?
5: Vreau să mă sui în pat. Peste 5 minute mă apuc febra.
6: Domnule doctor, vreți un pahar de coniac?
5: Pregătește-mi patul și o pungă cu apă caldă. Duceți-mă în camera mea.
7: Dacă te apucă febra, trebuie să aștepți până îți trece ca să poți pleca, nu?
5: Trebuie.
7: E, și dacă îți trece febra, ce faci? Pleci?
5: Nu știu. Nu una alta să ne odăjduim că trece febra. Deocamdată, la revedere.
6: Don Antonio, dacă nu vă supărați...
7: Cine e?
6: A venit Rafilucio Santaniello cu o fată.
7: Rafilucio Santaniello?
6: Băiatul Brutarului.
7: Și pe urmă?
6: Și aici afară sunt Onait și Palumiello, care vor și ei să vorbească cu dumneavoastră.
7: Onait și Palumiello?
6: Sunt cei doi care s-au împușcat între ei azi dimineață.
7: Aia cu operația... Nu am înțeles. Bravo lor. Vin la mine după ce s-au împușcat. Să intre pe rând.
6: Poftiți.
8: Da. Bună ziua, don Antonio. Mă cunoașteți, eu sunt Rafilucio.
7: Tu ești Santaniello?
8: La ordinele dumneavoastră. Dânsa e logodnica mea, Rita.
6: Bună ziua, don Antonio.
7: După cum se vede, Dacă mai stați puțin, faceți odată și nunta și botezul. Da.
9: Asta așa e, mai are puțin și trebuie să nască.
7: Spui că vrei să vorbești.
9: Știți, povestea mea e puțin cam încurcată și...
7: Am înțeles, e o poveste lungă. E atunci du-te cu logodnica ta pe afară, plimbați-vă prin livadă și luați puțin aer. Eu îi sprăvesc repede cu celelalte treburi și apoi vă chem.
9: Cum vreți dumneavoastră, don Antonio. Hai, Rita. Hai.
7: Imacolata, trimite-i pe ceilalți doi. Voi sunteți Onait și Palumiedo?
10: Da, la ordinele
11: noastre. La ordinele noastre.
7: Tu ai fost împușcat în picior?
10: Da, domnule. Palumiedo, la ordinele noastre.
7: Da. Și tu, Onait, zici că te cheamă?
11: Da.
7: Cu ce te ocupi?
11: Eu? Eu stau toată ziua în port. Când vin americanii, mă dau pe lângă ei și cum îmi găsesc omul, îl duc la Colorado. Colorado, la calul de noapte de pe Via Marina.
7: Mulțumesc.
11: Acum să vedeți, eu sunt cu sănătatea cam șubretă. Viață de noapte, umezeală. Am zăcut 25 de zile în pat cu bronșită și pneumonie. Și scârba asta de Palumiedo s-a băgat pe fir și a început să facă el treaba pe care o făceam eu. Don Antonio, pâine este pâine, nu?
10: Da, nu m-am dus eu, m-am poftit ei.
7: Din ce erai onești, Palumiedo?
10: Monte Calvario.
7: Și tu?
11: Sanita.
7: Ai revolverul la tine, Onait?
11: Da, don Antonio.
7: Pune-l pe masă. Vinovați sunteți amândoi. Tu, Palumiedo, ești vinovat față de Onait. Colorado e în zona lui. Să nu te mai apropii de sectorul lui. Pâine e pâine. Este?
10: Da, domnule.
7: O să pun să te supravegheze.
10: Nu e nevoie. Dar e vinovat și Onait față de mine.
7: Don Antonio, Palumiedo a greșit, dar greșeala lui nu se pedepsește cu un foc de revolver. De ce n-ai venit la mine înainte de a trage? Și de ce, după ce ai tras, nu l-ai dus la salvare? Ți-a fost frică?
11: Nu, don Antonio. Dacă vrea satisfacție, eu...
7: Ce? Să tragă și el în tine, nu? Așa n-o să se mai sprăvească niciodată. De ce nu vreți să pricepeți că viața trebuie respectată? Eu trag în tine, tu tragi în mine. Pe urmă ești la bătaie frații, cumnații, unchii, tații. Un adevărat măcel. Război în toată regula. Dacă te mai prim vreodată, te bag la pușcărie. Așa. Și acum cearta dintre voi s-a terminat. Dați-vă mâna. Ascultă tu.
10: Da, cu mine vorbiți?
7: Cu tine, Onait. Ține! Ține! Ține! Și altă dată, înainte de a trage, vin o să-mi cer voie. Auzi? Ia-ți revolverul și cară-te.
11: Mulțumesc.
10: Să mergem, Onait.
11: Mulțumesc. La ordine de-a
10: voastră.
11: La ordine voastră.
7: Trimiteți-l pe Santaniello.
12: Sunt aici, don Antonio.
7: Hai, intră. Stai jos. Stai jos și spune-mi povestea ta încurcată.
9: Vă amintiți de mine, cred.
7: Da. Tatăl dumitale ține brutăria din strada Giacinto Albino.
9: Da, acum are două.
7: A crescut în rang.
9: Brutăria din Giacinto Albino a rămas cum era, dar aceea pe care a deschis-o acum 2 ani pe strada Roma e un local modern, cu două intrări. Face afaceri de aur, are cea mai bună clientelă din Napoli.
7: Și femeia aceea frumoasă, brunetă, care stătea la tejghea și avea la gât un lanț gros de aur. Cine era?
9: Mama. M-a lăsat când aveam 6 ani. Știți, în timpul războiului, bombardamentele acelea groaznice. Ea suferea de inimă și nu putea să stea în adăpost. Noi locuiam la etajul întâi și blocul de lângă noi a fost lovit de 3 bombe. Când se spune că e un destin, o schijă a intrat pe fereastră și a lovit-o pe mama aici la gât. În 3 minute dus a fost.
7: Ei, hai să ne întoarcem la treburile noastre.
9: Don Antonio, știți, vreau să vorbesc cu dumneavoastră așa, între 4 ochi, sunt lucruri cam gingașe.
6: Doamna, a venit doamna Armida.
7: Armida, ce naiba făcuș?
6: Ce paridă sunteți, totu, ai văzut ce-am pățit.
7: La cui a fost isprava? Maravita?
6: Da.
7: Armida, frumoasa lui Antonio. Vreau mai întâi să știu un lucru. Și apoi revolverul care o va împușca pe Malavita va fi unul singur, al meu. Când Malavita te-a mușcat, a venit la tine în cameră?
6: Nu.
7: La ce oră s-a întâmplat?
6: La 1 noaptea, când luam ouăle din coteț.
7: E, știi bine că Malavita stă afară în curte ca să ne păzească casa, pe noi și găinile. Tu ai provocat-o pe Malavita. Câinele avea dreptate. Ei, cum te simți acum?
6: Mai bine. Aș vrea să mă întind.
13: Vă ajut eu, doamnă. Să vă duc o ceașcă cu supă.
6: Mi-au spus că trebuie să fac injecții antirabice.
7: Nu cred că e cazul, nu. Am să le arăt declarația veterinarului cum că animalele sunt sănătoase. Ei, hai, acum duceți-vă. Vin și eu imediat.
8: Don Antonio...
7: Îmi pare rău, Santaniello, dar după cum vezi, asta nu se poate. Ne vedem mâine.
8: Don Antonio, e un lucru urgent și serios.
7: 24 de ore nu sunt o veșnicie, așa că...
8: Don Antonio, mâine dimineață trebuie să-l omor pe tata.
7: Ce ai spus?
8: Mâine dimineață trebuie să-l omor pe tata.
7: Am impresia că nu glumești.
8: Deloc.
7: Într-adevăr, avem mult de vorbit. Poți să te întorci peste două ceasuri?
8: Da. O să vă așteptăm în grădină, don Antonio.

0: Cât e ceasul, doctor?
1: 9:15, dona Armida.
0: Ce-o fi făcând Antonio? Când se întoarce oare?
1: E nevoie de timp ca să te duci și să te întorci de la Institutul Antirabic. Nu-i așa, Imaculata?
2: Da, e departe. N-a trecut nici un ceas de când au venit să ia câinele.
0: Și de ce nu te-ai dus și dumneata cu el, doctor?
1: Eu am avut un atac foarte puternic de febră, dona Armida. Rățăneau dinții în gură. Nu-i așa, Imaculata?
2: A trebuit să-i duc repede sticle cu apă fiartă.
1: Abia de un sfert de oră mi-am revenit și m-am sculat din pat.
2: De fiecare dată când trebuie să pleci, dumneata te îmbolnăvești. Și data trecută te-au apucat frigurile.
0: E departe Institutul Antirabic?
1: De ce vă e frică? E prima dată când câinii lui don Antonio ajung în carantină.
0: Dumneata nu știi cum e Antonio, doctore. E bun, are o inimă cât casa. Dar legea o vede în felul lui. Dacă la institut îi fac ceva câinelui, își pierde capul, nu-și mai dă seama unde se află și nu vrea să știe că e vorba de autoritate. Iar dacă își dă seama, se înfurie și mai tare și până la urmă iese rău.
1: Atunci îmi îngădui să vă spun că nu-l cunoașteți bine pe Antonio Baraca.
0: Cum?
1: L-ați fi cunoscând dumneavoastră pe soțul dumneavoastră. Dar pe Antonio Baraca nu îl cunosc mai bine eu. L-ați văzut vreodată la tribunal când se înclină și spune: prea onorate, domnule președinte.
0: Dar ăla-i magistrat?
1: Nu, o face și cu ușierul. O face cu orice persoană care ocupă o funcție la stat, fie ea însemnată sau modestă. El înțelege, de pildă, că ușierul nu este un om cu care se poate trata liber, de la egal la egal, ci un om care are datoriile și partea lui de răspundere. Nu. S-ar putea întâmpla chiar să se întoarcă înapoi cu câine.
2: Asta nu se poate. Data trecută l-au ținut 2 săptămâni sub observație.
0: E vis, cine e acolo? Parcă a venit cineva.
3: Iertați-mă.
2: Cine e? Un tânăr care a venit și acum în ceas, fratele Lucio Santanilo. A vorbit cu don Antonio.
3: Îl aștept pe don Antonio, mi-a spus să vin peste 2 ore.
2: S-a întâmplat ceva?
3: Știți, fata aceea care era cu mine.
2: Ce cu ea?
3: Am plecat amândoi și ne-am plimbat prin livadă. Nici n-aveam unde să ne ducem. N-au trecut încă 2 ore, mai sunt 20 de minute și poate din cauza soarelui. Rita e gingașă, s-a simțit rău și m-am speriat.
2: Iată, fac și unde?
3: În livadă, aici la dreapta.
2: Domnule doctor, poate...
1: Aduceți-o aici. Și mie mi-a fost rău. Și soarele nu-i face bine.
2: Haide, tine, merg să te ajut.
1: Asta trebuie să fie băiatul brutarului de pe via Giacinto Albino.
0: Și fata?
1: Nu o cunosc. Dona Armida, cum te simți?
0: Mulțumesc. Mai bine, doctore.
1: Mi-a părut foarte rău că n-am fost aici azi noapte. O să luăm mai târziu de la farmacie niște picături calmante pentru cazul când te-ar durea la noapte.
0: Mulțumesc, doctore.
2: Așa, vedeți. Gata, m-a ajuns. Încet, pe trepte. Hai, sprijină-te de mine.
4: Mulțumesc. Parcă mi-e mai bine. Am avut o amenințare.
2: Eu nimica toată. Așa, fetiță, așează-te aici, așa. Cred că din cauza soarelui. Odihnește-te puțin aici la răcoare și ai să-ți vin numai decât în fire.
0: N-ar fi mai bine să o examineze doctorul? Am impresia că e însărcinat.
4: Da, în luna 7-a.
0: E nevasta dumitale?
3: E femeia mea.
2: Domnule doctor, vedeți ce cu ea.
1: Ce să o mai examinez? Sarcina n-are nicio vină. E nemâncat, asta are. Vedeți ce palidă e și ochii încercănați. Ia uitați-vă aici. Iată, fata are frisoane. Dă mâna, doamna Rica.
2: Poftim.
1: Cred și eu. Pulsul abia se simte. La ce oră ai mâncat?
2: De ce nu răspunzi? Rita.
1: Am impresia că de luni de zile nu s-a alimentat cum trebuie.
3: Da, asta cam așa e.
1: Și tu care adineauri te lăudai, e femeia mea. Vii să-mi spui acum că stă nemâncată.
3: Vedeți, eu lucrez ca hamal în port, domnule doctor. Și asta atunci când găsesc de lucru, când îmi vine rândul. Fiindcă, vedeți, suntem mulți. Și uneori mi se trântește ușa în nas. Sunt gata să fac și pe salahorul, să car bagaje, să muncesc cu ziua, să fiu paznic, om la WC, fac orice. Oricât câștig, îi dau ei în mână. Chiar și o bucată de pâine împărțim pe din două. Când o avem. Când nu, ia nimic, iau nimic.
1: Și muriți de foame amândoi?
3: Nu, toți trei. Copilul pe care îl poartă Rita în pântece e fiul meu.
1: Paternitatea asta pe care ți-o afirm cu atâta orgoliu e frumoasă, îți face cinste. Dar dacă fata nu mănâncă, O să cadă în nesimțire.
0: Imaculata, adu ceva de mâncat.
2: Imediat.
1: Trebuie neapărat să mănânci ceva. Altfel...
2: Ți-am adus o cană cu supă fierbinte, puțină brânză, lapte și fructe.
4: Nu trebuia.
0: Domnișoară, mănâncă.
1: Mai întâi puțină supă caldă.
4: De ce nu vrei să mănânci?
2: Lăsați-o. Iată, fată, stă ca și cum mi-ar fi rușine. Mai bine să o lăsăm singură, doamna Armida.
0: Bine, bine. Parcă văd că mă așteaptă o noapte albă. A început să mă doară umărul. Hai să-i lăsăm, doctore. Vino cu mine, Imaculata.

0: Încet, domnișoară, încet. Încet, nu te aleargă nimeni din urmă.
1: A, don Antonio, știți, noi vă așteptam și...
2: Doamna a vrut să-mi dea ceva de mâncare. Eu n-am cerut nimic.
0: Foarte bine, foarte bine. Mănâncă mai departe și poftă bună.
2: Așa,
0: bravo. Supa se mănâncă fierbinte. Dă-mi scaunul, Rafilucio.
1: Da.
0: Așa. Vino mai aproape să vorbim. Ia spune-mi, domnișoară, nu știi nimic de hotărârea pe care a luat-o Rafilucio?
1: Don Antonio...
0: Tu să taci, Rafilucio.
2: Ba da, e încăpățânat. Când spune negru, e negru. S-au împlinit 3 luni de când i-a venit ideea asta fixă.
0: Dar după tine ar avea dreptate să facă ce a hotărât?
2: Când stăm împreună și vorbim, mi se pare că are dreptate. Când rămân singură și mă gândesc la ce mi-a spus, mi se pare că nu mai are dreptate.
0: Și n-ai reușit să-l faci să se răzgândească?
2: Ce să fac? Ce pot să fac? La Rafilucio nu mai este o idee. A ajuns o boală. Se gândește mereu la același lucru. Noaptea nu doarme. Salvați-l, don Antonio. Numai dumneavoastră puteți face minunea.
1: Rita, am venit aici ca să vorbesc eu cu don Antonio, nu tu. Iertați-o, don Antonio, dar fata n-a înțeles ce persoană importantă se află în fața ei. Ți-am mai spus că atunci când sunt eu de față, trebuie să ții gura închisă.
0: De fapt, eu am întrebat-o.
1: Trebuia să răspundă, nu știu nimic, e treaba lui Rafilucio, vorbiți cu el. A, și nu mai plânge, gata. Îți face rău. Vedeți, asta face, plânge toată ziua.
0: E bine, bine, bine, bine. Spune-mi tot.
1: Rita, plimbă-te puțin pe afară până vorbesc cu don Antonio.
2: Lasă-mă să stau aici. Lasă-mă să aud ce spune don Antonio.
1: Hai, hai, ieși, du-te și ia puțin aer.
2: Don Antonio, vă implor, spuneți-i să mă lase aici.
3: Don Antonio, cum a fost?
0: Ah, doctore, ce-ai revenit?
3: Da.
0: M-au asigurat că animalul e sănătos și peste 7 zile mi-l dau înapoi. Totul e în regulă.
3: Ai mâncat ceva, fetiță?
2: Da, mulțumesc.
0: Imacolata, Imacolata!
4: M-a strigat?
0: Du-te cu dânsa în bucătărie și mai dă ceva să mănânce. Doctore, lasă-ne singur.
4: Hai, hai de dragă.
2: A, nu, nu, nu, nu. Carnea asta las-o pentru Rafilucio. Am păstrat-o pentru el. Mănâncă, Rafilucio, e carne fiartă.
1: Mulțumesc, nu mi-e foame.
0: Mănâncă măcar pentru plăcerea ei.
2: Rafilu, eu mă duc așa cum vrei tu. Vorbește cu don Antonio, care îți va da sigur un sfat bun. Și nu uita că sunt femeia ta. Mănâncă bucata aia de carne. Azi dimineață n-ai mâncat nimic.
0: Trebuie să fii o fată bună.
1: Da, e o sfântă.
0: Stai jos, Santanian.
1: Mulțumesc.
0: Așadar,
1: don Antonio, uitați, don Antonio.
0: Santanielo, acum 2 ceasuri mi-ai spus rece și cu o siguranță matematică. Trebuie să-l omor pe tatăl meu. De asta dată te văd încurcat și reținut.
1: Nu, don Antonio, dacă mă vedeți încurcat e pentru că auzisem vorbindu-se despre dumneavoastră, dar nu avusesem onoarea să vă cunosc. Când se pomenește de Antonio Baracano, gurile rămân mute și pălăriile sunt ridicate. Respectul pe care îl simt față de dumneavoastră nu-mi îngăduie să vă vorbesc deschis. Mă intimidați. Dar bărbatul trebuie să fie bărbat și ceea ce v-am spus acum 2 ore o susțin și acum. Și am să susțin până mâine dimineață.
0: Cu asta vrei să spui că mâine dimineață l-ai și lichidat pe taică tău?
1: Da, de nevoie.
0: Și de ce? Unde stă scris? Să presupunem chiar că stă scris undeva. Tu ai găsit scris și ai hotărât. Atunci de ce ai venit la mine? Ca să-mi spui așa, cu titlu informativ? Și ce-mi pasă mie? Ce, eu sunt duhovnic? Dacă vii și îmi spui, don Antonio, mă aflu în cutare și cutare situație, dă-mi un sfat. Eu intervin și te ajut. Dar dacă vii și îmi spui că ești neclintit în hotărârea ta pentru că bărbatul trebuie să fie bărbat, eu îți răspund că bărbatul este bărbat numai atunci când nu e încăpățânat.
1: Don Antonio...
0: Sunteți tată și fiu. Pricepi sau nu?
1: Dar de ce nu înțelege el primul că suntem tată și fiu? Don Antonio, Arturo Santanielo nu e tată, e un nemernic.
0: Dacă ai venit la mine să-mi cer sfatul, eu hotărăsc dacă tatăl tău e un nemernic sau nu. S-ar putea întâmpla ca nemernicul să fii tu.
1: Don Antonio...
0: Să mergi mai departe. De cât timp nu te-ai mai văzut cu taică tu?
1: De 13 luni.
0: Și cum v-ați despărțit ultima oară?
1: Mi-a spus așa, nu te mai recunosc drept fiu, găsește-ți de lucru în altă brutărie. Din seara asta să nu mai pui piciorul în casa mea.
0: Ai revolver?
1: Da.
0: Pune-l pe masă.
1: S-a făcut.
0: E tot ce ai?
1: Tot.
4: Don Antonio, vreau să vă spun ceva la ureche.
0: Așa, bine. Așteaptă-mă puțin, Santanielu.
1: Da, domnul Antonio.
0: Aha. Imacolata.
2: Da.
0: Ține-i de mult. Sau mai bine, duceți-vă în bucătărie și dă-i și lui să mănânce.
1: Da, mă chemați după aceea, domnul Antonio.
0: Da, da, da, da. Te chem eu, te chem eu.
2: Hai să mergem. Pe fata dumitale am culcat-o puțin într-un șezlong în spatele casei.
0: Poftim. Poftim, domnule Arturo Santanielo. Poftim. Luați loc.
5: Mulțumesc. Eu te cunoșteam după nume și ca persoană fizică, dar nu avusesem niciodată onoarea să-ți vorbesc personal.
0: Don Arturo, te-am deranjat ca să-ți cer o favoare personală și totodată să te rog să contribui la lichidarea unei neînțelegeri,
5: da, care
0: nu-i face nimănui plăcere. Cu atât mai puțin dumitale, om stimat și cinstit cum te știe toată lumea.
5: Spune, don Antonio, orice îmi ceri sunt la dispoziția dumitale.
0: Ești foarte amabil. Uite despre ce e vorba. Știu că nu faci casă bună cu fiul dumitale.
5: Am eu un fiu?
0: Don Arturo, cu mine teatrul din ăsta nu merge. Ești bărbat și trebuie să-mi răspunzi ca unui bărbat. Dumneata, ai un fiu care se numește Rafiluccio.
5: Am avut un fiu care se numea Rafiluccio. Dacă nu-mi spuneai dumneata numele, nici nu mi-l mai aduceam aminte măcar.
0: E atât de gravă ruptura?
5: Don Antonio, eu am început meseria de brutar la 12 ani. Cu muncă, cu sacrificii și cu priceperea mea, am astăzi două brutării care merg bine. La vârsta mea lucrez încă, mă scol la 5 dimineața. În schimb, el este un puturos, un vagabond, un nerușinat, fără pic de milă față de mine. Cum adică? Eu îi spun, astă seară stai acasă să ții și mie de urât. Stăm la televizor, facem o partidă de cărți. El nimic, 1000 de scuze. Am o întâlnire, dacă îmi spuneai de dimineață, și preferă să hoinărească cu prietenii.
0: E tânăr, preferă tovărășia oamenilor tineri ca și el.
5: Am un tablou în mărime naturală a răposatei nevestimii, pe care îl țin în prăvălie. În fiecare vineri așez sub el flori, lumânări, aprind candela. Este o datorie sfântă a mea. Rafiluccio, mâine am nevoie de lumânări. Nimic, parcă aș vorbi cu pereții. Dacă nu cumpăr eu lumânările, vai de capul răposatii. Nu-i pasă de nimic, e leneș. Eu sunt un muncitor, iar el un parazit. Nu ne putem împăca amândoi. Și apoi ți-am mai spus, n-are pic de dragoste față de mine.
0: Dar dacă dumneata l-ai ajuta...
5: Da, adică să-i deschid punga.
0: E, nu e un străin, e copilul dumitale. Eu te înțeleg. Dumneata spui numai... Dacă îi deschid punga, îmi arată dragostea.
5: Exact.
0: E bine, dar dumneata nu știai asta? Copiii, dragă, don Arturo, întâi îi faci și apoi îi cumperi.
5: Eu nu vreau să cheltuiesc.
0: Dar ai două prăvălii.
5: Dacă vorbești de prăvălia din strada Roma, de aia nici nu poate fi vorba măcar. E un local modern în care nu am niciun bărbat. La tejdea servesc fete îmbrăcate în albastru și cu bonete pe cap. E un magazin celebru în Napoli. Am și o străină, una din Elveția, care are grijă de toate și mi-aduce mie socotelele. În cea din Giacinto Albino stau eu. Și unde stau eu, e mai bine să nu stea el. Și apoi... treburile casei mele, cu tot respectul pe care l-am pentru don Antonio Baracano, trebuie să rămână în casa mea. Nu am deloc intenția să le afișez pe stradă. Un lucru vreau să spun. Aici nu e vorba de doi străini, e vorba de tată și fiu. Iar dacă fiul meu a venit la dumneata să-ți ceară protecția, trebuie să te gândești că această protecție n-a cerut-o împotriva unui străin, ci împotriva tatălui său.
6: Ce părere ai, don Antonio?
0: O clipă. Fiul dumitale n-a venit pentru asta. Motivul care l-a împins pe fiul dumitale să vină la mine este altul și deocamdată nu ți-l pot spune.
5: Te cred, pentru că ești cine ești. Dar te rog să nu te mai ocupi de această poveste, fiindcă nu este un lucru public, ci o treabă a mea, personală. Nu te supăra, don Antonio?
0: Cât uși de puțin.
5: În casa lui fiecare este stăpân. Dar de la banii mei, Rafiluțiu o să-și ia gândul.
0: Foarte adevărat, dumneata ești stăpânul. Acum însă fii bun și așteaptă-mă o clipă.
1: Da, da.
0: Santanielo.
5: Cum?
0: Vino încoace.
7: Ce? Rafiluțiu, te-ai pus sub protecție?
0: N-a venit pentru asta.
7: N-am venit pentru cu totul altceva.
0: Atunci ce amestecam eu? Ai, dumneata ești și parte în cauză și terț.
5: Don Antonio, nu te înțeleg. Înțeleg numai că haimanaua asta nu trebuie să-și permită să te deranjeze și pe dumneata și pe mine. Punțile dintre mine și el s-au rupt. A plecat din casa mea, a plecat din prăvălie, e major. Viața lui nu mă privește. Și adu-ți aminte că stricata aia nu o să intre în casa mea.
7: Dar cine o să intre?
5: La revedere, don Antonio.
7: O să intre târfa aia scârboasă care te-a făcut să dai mintea copiilor și acum îți mănâncă banii. O să intre tipesa aia din Elveția, vaca elvețiană.
5: Don Antonio.
7: Și eu nu găsesc de lucru. Auzi? Pentru oriunde mă duc mi se spune: da, tatăl dumitale, de ce te-a dat afară? Și mi se închide ușa în nas. Și el mă vorbește de rău ca să-i se dea ei dreptate că m-a dat afară din casă. Pentru târfa lui cheltuiește fără nicio măsură. Pentru târfa lui are oricât.
5: În casa mea intră cine vreau eu și banii sunt ai mei. Ai înțeles? Destul. Și să nu te mai văd în ochii mei. Via Giacinto Albino nu mai există pentru tine. Nu vreau să te mai văd!
7: Și eu nu vreau să te mai aud!
2: Rafiluțiu! Rafiluțiu, pentru Dumnezeu, liniștește-te!
7: Uite și pe logodnica ta cu burta la gură!
5: Bestie! Norocitule! Îl auzi? Și asta lui taicăsu! Eu plec, don Antonio. Îmi pare rău că n-am putut să mă țin de vorbă. Pentru orice alt lucru rămân la dispoziția dumitale. Te stimez și te respect așa cum meriți. Dar în privința familiei mele trebuie să-ți spun: vezi-ți de treburile dumitale.
0: Ai vorbit tot timpul greșit.
5: Asta e părerea dumitale.
0: Taci din gură! Când vorbesc eu te rog să taci din gură. De altfel, chiar dacă ai fi vorbit cum trebuie, ar fi fost același lucru. Da, pentru că mi-ești antipatic. Ascultă, brutarule, vezi de treburile dumitale nu mi-a spus încă nimeni până acum.
5: Pentru că probabil niciodată până acum n-ai intrat în miezul unei probleme care privește viața personală a altei familii.
0: Pentru că ți-am acordat încredere, ți-am întins un deget și mi-ai luat toată mâna. Încrederea pe care ți-am acordat-o te-a făcut să uiți numele meu. E mai bine să ți-l aduc aminte. Mă numesc Antonio Baracano.
5: Și de ce mi-o spui mie? Eu sunt un om cinstit, un muncitor. Respect legea și mă numesc Arturo Santaniello.
0: Ești un om scârbos.
5: Prețuirea îmi vine de la un om ca dumneata și o primesc cu plăcere.
0: Da, o scârbă.
5: Iau notă și voi căuta să mă îndrept.
0: Da, un gunoi.
5: Îți sărut mâinile și îți cer iertare dacă prezența mea în casa dumitale a putut să-i strice măcar o clipă curățenia. Plec mulțumindu-ți pentru ospitalitate și pentru lecția pe care mi-ai dat-o. Procesele se pot aranja până la un anumit punct. De probe se face rost, nu întotdeauna. Martorii se cumpără, dar există și martori care nu se lasă cumpărați. Puțină răbdare din partea mea și puțină băgare de seamă din partea dumitale.
0: Vă spun bună ziua! E un vierme, un stârv. Nu e om, e stârv.
7: Dumnezeule, mi-e teamă să-l mai văd.
0: E tatăl tău. Și în asta constă forța lui. El a înțeles lucrul ăsta și tu nu. Ocna te mănâncă. Ai priceput?
2: Nu e nimic, Rafiluțiu, nu e nimic. Să ne gândim la noi. De ce să ne distrugem viața?
7: Salvați-mă, don Antonio.
0: E tatăl tău.
7: Dar și ce-mi pasă mie?
0: Dacă nu-ți pasă, ești tot un vierme ca și el. Să ne lămurim, Santaniello. Dacă Antonio Baracano te ajută, în 24 de ore Arturo Santaniello ajunge pe lumea cealaltă. Să mă explic. Tu treci pe Via Giacinto Albino, prăvălia, să zicem că ar fi aici în dreapta. Te apropii și te oprești în fața ei. Când ești sigur că nu te vede nimeni, tragi 5 gloanțe, 4 la destinație și l-ai curățat. Iar unul trebuie să lovească în plin omul de peste drum. Revolverul era al tatălui tău. Cum te-a văzut, a tras în tine. Tu l-ai dezarmat și ai făcut restul. Concediere abuzivă, refuz de alimente, conviețuire cu o prostituată, legitimă apărare cu probe și martori. Și te fac să scapi cu puțin sau să te achite cu forme în regulă.
1: Atunci...
0: Atunci ce? Ce am făcut până acum? Am vorbit păsărește? Dar e tatăl tău. Tu nu poți să o faci și eu nu pot să te ajut. Gândește-te bine, Rafiluccio. Și adu-ți aminte ce ți-am spus acum o jumătate de ceas. Bărbatul e bărbat numai când înțelege că trebuie să dea înapoi și o face.
1: Dar eu nu pot să dau înapoi. Don Antonio, nu e vina mea, credeți-mă. Când mă gândesc la omul acela, nu pot să-i spun nici măcar tată. Uitați-vă, uitați-vă la mâinile mele, tremur tot. E o idee fixă și noaptea nu pot să dorm. Nu mănânc, nu dorm, nu vorbesc, mă gândesc mereu la același lucru. Pleacă gândul, ai înțeles? Pleacă! Dar el nu pleacă, Don Antonio. Îmi vorbește un prieten și eu l-aud pe tata. Închid ochii și îl văd. Îi deschid și iar îl văd. Noaptea stă lângă patul meu. Don Antonio, uitați-vă în ce hal am ajuns. În două luni am slăbit 11 kilograme. Nu pot să mai trăiesc. Nu pot să trăiesc o temperatură de 38 și 39 de grade care mănâncă viața. Și nu vreau să mor. Sunt tânăr, nu vreau să mor. Sau el, sau eu. Amândoi nu putem trăi.
0: Imacolata. Pălăria și bastonul. Când vrei să ai o marfă, îi faci proprietarului oferta și aștepți răspunsul lui. În acest caz, posesorul mărfii e Arturo Santaniello. De răspunsul lui depinde oferta ta. Oferta poate să determine hotărârea lui. Și apoi hotărăști tu, hotărăsc eu. Doctore! Doctore!
3: Da, domnul Antonio.
0: Vino cu mine.
8: Așa. Culcă-te pe canapeaua asta, don Antonio.
0: Îți mulțumesc, doctore.
8: Doamne, doamne, doamne. Cine și-ar fi închipuit? Aici, în locuința asta dumitale de iarnă, toate mobilele strânse, grămadă, nu ai loc pe unde să te miști.
0: Așa face întotdeauna dona Arvida. În timpul verii, când ne mutăm la Terzino, acoperă mobila și tablourile cu pânză să nu se prăfuiască.
8: Cum te mai simți, don Antonio?
0: Nu simt nimic, doctore.
8: Nu se poate. Ai o sănătate excepțională, e adevărat. Ești făcut din carne și oase ca toți ceilalți. Lama a pătruns în abdomen circa 6 centimetri. Aici, în casă, n-avem nimic la îndemână. Fără instrumente, fără tinctură de iod, ce putem să fac? Un bandaj strâns atâta tot. E omul lui Dumnezeu. După ce s-a întâmplat nenorocirea, dacă îmi spuneai adevărul, în loc să-mi spui că ți s-a făcut dintr-o dată rău și că vrei să vii aici să te odihnești, cu aceeași mașină ne repezeam la spital.
0: E, și atunci trebuia să fac denunțul. Trebuia să dau cărțile pe față, să acuz și să spun nume de persoane ca să pun în mișcare un întreg proces personal. De ce? Pentru că de data asta păgubașul sunt eu. Câte lucruri legiuite și nelegiuite am lămurit eu și le-am aplanat fără să mă folosesc de autorități. Iar acum, fiindcă e vorba de mine, doamnă învățătoare, puneți-l pe ăla la colț?
8: Dar nu ți-a dat timp nici să vorbești?
0: Cum am intrat în prăvălie, cine știe, o fi crezut poate că veneam cu intenții rele. I-am spus, don Arturo,

0: acum câteva zile pentru o poliță ca să-l saldez.
1: La care striga: Don Antonio e părintele orașului nostru. Da. Don Antonio e părintele nostru. Te iubim, da. Don Antonio. L-am auzit din camera mea.
0: Santanielo s-a dus într-o odaie din spatele prăvăliei și o cuoță a șters-o.
1: N-avem nicio armă la dumneata?
0: Ba da, revolverul. Dar m-am gândit la familia mea, la copiii mei care nu știu nimic. Dacă trag, lanțul crimelor nu se mai sfârșește. Mi-am pus mâna pe rană și am venit la mașină, unde mă așteptai dumneata. Știi care e acum primejdia? Ocuoțo. Dacă Ocuoțo vorbește, băieții mei ajung la pușcărie.
1: Am făcut tot ce mi-ai spus. Când am plecat să poftesc prietenii și să dau dispoziții pentru Santanielu, m-am repezit și până la prăvălia lui Ocuoțo. Mi-a făgăduit că vine.
0: Dumneata, pleci poimâne. Da, poți să pleci. La masa de astă seară îți facem urări de drum bun și de viață plăcută. Dar eu, chiar că nu simt nimic, doar fruntea mi-e puțin transpirată. Să continuăm. Avem nevoie de mult calm. Ai terminat de bătut la mașină scrisoarea?
1: Mai am câteva cuvinte.

0: Gata. Nu mai să-i scărește.
1: Citește întâi ce am scris, doctore. Să vedem dacă mai trebuie ceva.
0: Am scris tot ce mi-ai spus. N-avem timp de pierdut. În orice caz, ascultă dacă e bine. Ăsta-i Luigi.
2: Totul e gata. O pui cum a spus. Salate, brânze și desert, un tort special.
0: Du-le la bucătărie, Luigi. Pui, pune pe platouri de cele mari.
2: Domnule doctor, cofetarul nu voia să creadă că tortul e pentru Don Antonio. Spui tu că Don Antonio e aici, zicea. E la Terzinio cu familia. Și mi-a trebuit mult ca să-l fac să creadă că s-a întors cu adevărat.
0: Nu voia să creadă.
2: Suntem la începutul lui septembrie și Don Antonio nu se întoarce niciodată decât la jumătatea lui octombrie.
0: Dar noi rămânem aici numai în astă seară. Mâine ne întoarcem la Terzinio.
2: Mergeți sănătos, Don Antonio. Eu de-abia aștept să vă reîntoarceți. Aici numai când sunteți dumneavoastră mai vede omul câte o liră.
1: Du-te acum, Luigi, și pregătește masa în sufragerie, așa cum ți-a spus doctorul Fabio.
2: Da, Don Antonio.
1: Doctore, dăm puțină apă.
0: Vezi? Începe să te cuprindă setea. Poftim. Ai peritoneul spart și splina găurită.
1: Vrei să-mi citești scrisoarea?
0: Dragă Bastiano, cel care îți va aduce aceste rânduri e doctorul Fabio de la regiune, care a stat mulți ani alături de mine, m-a îngrijit, a făcut cauză comună cu mine, cu spirit de sacrificiu și credință. Acum se duce la fratele lui, fiind obosit, destul de în vârstă și caută puțină liniște și odihnă. Prezintă-l prietenilor și fă să fie respectat și poartă-te cu el așa cum te-ai purtat cu mine. Dacă vrei să afli vești despre sănătatea mea, întreabă-l pe el. Nu stau prea bine cu inima și cred că am să mă duc repede pe lumea cealaltă. Ai grijă de sănătatea dumitale și salută-i din partea mea pe toți prietenii mei. Al tău cu multă dragoste. E bine așa?
1: Dă-mi tocul. Așa. Antonio Baracanu. Am semnat. Certificatul medical îl faci acum?

0: Nu-i nevoie.
1: Să-l pregătim.
0: Îl fac eu când va fi momentul.
1: Ce spunem?
0: Ce vrei dumneata?
1: Atac de inimă.
0: Bine. E cineva la ușă. Trebuie să fie o coză.
1: Să sperăm.
2: Ah, nu, era Felucio. Intrați.
3: Bună seara, don Antonio.
4: Bună seara.
1: Rafi Lucio și Rita, ce-i cu voi?
3: Don Antonio, trebuia să vă văd. Nu știam unde să vă găsesc. Din fericire l-am întâlnit pe Ocoso și el mi-a spus că sunteți aici, că v-ați oprit aici. Și într-adevăr așa, pentru că l-ați poftit astă seară la masă. Așa că am venit.
1: Îmi pare bine. Mai ales că discuția cu tatăl tău a avut un rezultat pozitiv.
3: Da?
4: Ce-a spus?
1: Ce putea să spună? A trebuit să se plece. A zis: bine, spuneți-mi suma pe care trebuie să o dau fiului meu. Eu am aruncat o cifră, 2 milioane. La început nu i-a convenit. Voia să facă economie, dar până la urmă a trebuit să cedeze.
3: Ce spuneți, domnule Antonio?
1: În momentul acela nu avea bani lichizi. I-am spus: bine, don Arturo, dau eu și dumneata mi restitui când poți. Între oamenii de cuvânt e de ajuns o strângere de mână. Banii ți-i dau eu și tatăl tău mi va înapoia mie. Doctore, vrei să iei portofelul din buzunarul hainei mele? Mă doare brațul ăsta și nu pot să-l mișc.
0: Da, numai decât.
1: Așa. O să găsești în el carnetul de cecuri.
0: Da, poftim.
1: Completează dumneata și dăm să-l iscălesc. Așa. Ia-l, Rafi Lucio, și să fii sănătos.
3: Don Antonio, dar nu știu cum să vă mulțumesc. Rita, sărută-i mâinile lui don Antonio.
4: Amândouă.
1: Vă mulțumesc, copii. Gândiți-vă la voi și faceți mulți băieți. Și acum ar fi bine să plecați, pentru că aștept lume.
3: Să mergem, Rita, don Antonio are treabă. Bună seara, domnule doctor.
0: Bună seara.
3: Încă o dată vă mulțumim, don Antonio.
4: Vă mulțumim, don Antonio.
1: Fabio,
0: da?
1: Unde e scrisoarea?
0: Aceea lui don Bastiano.
1: Prima pe care te-am pus să o scrii.
0: Uite.
1: Ține-o la dumneata și când e momentul ți-o cer și mi-o dai. Mai vine cineva, mi se pare.
2: Ocoță, poftim.
0: Bună seara. Antonio spunea că n-ai să vii, dar eu eram sigur de contrariu.
5: Puteam să nu vin când mă cheamă don Antonio?
0: Cu atât mai mult cu cât situația e gravă. E poate ultima dată când îl vezi pe Antonio Baracan.
5: Ce spuneți, domnule doctor?
0: Nu-i nimic de făcut.
5: Dumnezeule,
0: nu se plângem un mare prieten. Așa că e vorba de un lucru delicat. Ceea ce s-a întâmplat acum o oră. Tu ești singurul martor. În prăvălie nu era nimeni. Nu-i așa, don Antonio?
1: A intrat tocmai la momentul potrivit.
0: De asta e îngrijorat, don Antonio. Știi foarte bine cine ești și cât devotament ai pentru el.
5: Da, despre ce vorbiți?
0: Despre lucrurile care s-au petrecut în brutăria de pe Giacinto Albino.
5: Care lucruri?
1: Așteaptă, doctore. Cum care lucruri? N-a intrat tu în brutăria de pe Giacinto Albino acum un ceas, în timp ce vorbeam cu Santaniello?
5: Nu, vă înșelați. Acum un ceas eram acasă.
1: Am înțeles. Nu erai tu. Nu știi nimic și n-ai văzut nimic. De fapt, asta voiam. Pentru asta te chemasem. Când ai intrat, m-ai privit în ochi și ai înțeles. Doctorul ți-a explicat situația. Fii liniștit. Brutarul te-a amenințat. Ai și tu dreptate.
0: Ai văzut?
6: E cum spun eu. Ne învârtim în gol.
1: Nu. Dreptatea e a mea. Un Don Antonio azi, unul mâine, un altul poi mâine. S-ar putea ca fiii fiilor mei și ai acestei scârbe de Ocuotso să găsească o lume care continuă să se învârtească, dar care să fie nițel mai puțin rotundă și egală. Ești de acord?
6: Nu.
1: E o bucată de vreme de când dumneata și cu mine nu mai suntem de acord. Vreau să-mi schimb hainele. Îmi dai o mână de ajutor?
6: Firește.
1: Trebuie să ne grăbim. Ascultă, Ocuotso, îmi sosesc niște prieteni. Îl sărbătorim pe doctorul Fabio care pleacă. Asta e scuza. Dar față de tine se poate spune adevărul. Oricum, tu nu vorbești, dar mâine poți depune mărturie și poți spune de ce m-am simțit rău. Ce-a fost? Ce i s-a întâmplat lui Don Antonio? Nimic. Era bătrân, 75 de ani. Atac de inimă. Rămâi deci și tu. Ești aici și poți depune și tu mărturie. Dar mincinoasă. Doctore, vezi tu mai întâi cine e.
2: Oamenii l-au adus pe Arturo.
1: Ocuotso și cu mine trecem dincolo și pe urmă te duci tu să deschizi. Hai.
2: Poftim, poftim, domnul Arturo.
7: Deci,
2: ești așteptat. Păi băieți, puteți pleca. La nivel vă telefonez.
7: Da. N-aveți de gând să-mi spuneți odată despre ce e vorba?
2: Ce vreți? Unde m-ați adus? Cu cine trebuie să vorbesc?
8: Ești în casa unor prieteni. Nu-ți fie frică.
2: Dar unde? A cui e casa asta?
8: E o casă. N-o vezi? Masa e pusă, cina pregătită, vin și alți mosafiri. Fii liniștit.
2: Dar eu sunt un om în toată firea. Nu sunt un copil pe care îl iei pe sus și îl duci unde vrei. Dar ce? Justiție nu mai există în țara asta? Cum e cu putință un cetățean liber obligat să se supună abuzurilor unor brute, ale unor bandiți? Stau singur, fără un cuvânt de încurajare, cu un ticălos de copil care m-a adus în situația asta. Acum e mulțumit? L-a băgat pe tatăl în pușcărie. Ne-a distrus în sfârșit viața, casa. Sunteți oameni, aveți o inimă, un creier. Ajutați-mă, vă sărut mâinile, picioarele. Am biletul cumpărat, trebuie să plec în Elveția. Uite, am un carnet de cecuri la mine. Spuneți voi suma, cât vreți. Răspundeți. Răspundeți. Cum? Nu suntem nici de un răspuns măcar.
7: Ce fel de răspuns vrei?
2: Eram un om cinstit și îmi vedeam de treburile mele.
7: Îmi vedeam de treburile mele. Acum pentru asta ești aici, pentru o treabă de-a dumitale. Pentru o treabă la care ai pornit cu ochii deschiși.
2: Optim?
7: Bun, Arturo. Îți prezint pe prietenii noștri. Intrați, intrați, intrați.
2: Dar eu...
7: Dânsul e Ocuotso. Vino, Ocuotso.
9: Iar dânsul, Onai.
10: În seara asta pierd o afacere importantă. Sosește un vapor englezesc, dar puteam să-i spun nu lui don Antonio Baraca, nu?
9: Să luăm loc.
10: Da, mulțumim.
9: Luigi, da, poți să ne servești. Luați loc. Don Arturo, dumneata o să stai aici, alături de don Antonio.
5: Eu?
9: Onai, tocoțul, luați loc și voi.
5: Da, mulțumesc.
9: Și acum vă rog să mă scuzați. Mă întorc imediat.
5: Don Antonio.
1: Iertați-mă, dar nu mă simt prea bine. Ce vreți? Oameni suntem. Dușmanul e mereu la pândă. Tu stai cu minte și liniștit, iar el îți vâră cuțitul pe la spate. Dar să lăsăm astea. V-am invitat în seara asta să-l sărbătorim pe doctor. Dânsul trebuie să ne părăsească. Cred de altfel că a venit momentul să terminăm. Sunt bătrân, obosit. E cazul să mă retrag din viața publică. Așa că din seara asta, cartierul Sanita nu mai depinde de mine.
9: Și ne lăsați așa pe neașteptate?
1: Ce pot să fac? E atâta ignoranță în jur și sunt atâția oameni care trebuiesc îndrumați și protejați. Ce poate să facă un singur om?
9: Și chiar vreți să ne lăsați, don Antonio?
1: Totul se sfârșește. Și e și mai plăcut când acest lucru se întâmplă într-o companie atât de plăcută. Iată, ne-a onorat și don Arturo Santaniello, de care... pe care îl cunoașteți cu toți. Mi-a făcut plăcere să vină. În felul acesta am putut afla că supărarea dintre el și fiul lui, Rafiluccio, s-a terminat. Din fericire am putut aplana lucrurile la timp. Don Arturo, ți-am îndeplinit dorința. I-am înmânat fiului dumitale cele 2 milioane pe care dumneata însuți mi-ai spus să îi le dau. Și îți mulțumesc pentru scrisoarea pe care mi-ai scris-o. Citește dumneata, doctore.
9: Dragă don Antonio, confirm primirea sumei de 2 milioane lire și iau notă că ați înmânat-o fiului meu, Rafiluccio. Mi-ați făcut o mare favoare, pentru că în acest moment nu aveam bani lichizi în casă. Se înțelege de la sine că am să vă restitui sus menționata sumă imediat ce mi-o veți cere. Vă mulțumesc încă o dată și vă asigur de întreaga mea stimă.
1: Ai uitat însă să o semnezi. Santaniello, ești bun să iscălești?
5: Da.
1: Ai carnetul de cecuri?
5: Da.
1: Scrie-l pe numele doamnei Armida Baracano. Doctore, dă-i tu stiloul.
5: Poftim.
1: Doctore, ăsta îl mânezi soției mele.
9: Bine.
1: Și acum să ciocnim. Serviți-vă.
5: Antonio,
9: nu-i nimic. Nu-i nimic, nu-i nimic. Am eu grijă de el. Hai, hai, don Antonio, sprijină-te de mine. Așa, așa, așa. Să mergem în dormitor. Te întinzi puțin pat. Hai, hai, don Antonio. Așa, așa.
11: Fiți liniștiți, o să-și revine numai decât. Continuați masa.
9: De ce? De ce tăceți cu toții?
10: Ce s-a întâmplat? Doctore!
12: Doctore!
10: Doctore, ce face don Antonio?
12: Ce face don Antonio?
13: A murit.
12: Bietul don Antonio. Inima a fost.
13: Da. Avea o inimă mare care s-a deschis ori de câte ori bătea cineva la ușa ei.
10: Oameni. Oameni ca don Balacanu. Nu o să mai vedem noi.
13: Am stat 35 de ani alături de dânsul. L-am iubit. L-am stimat. Numai eu știu câtă durere încerc în această clipă. Don Arturo, nu ai nimic de spus? Atunci, vorbește tu, Ocoțo. Bine, dar tu ai fost acela care întotdeauna a strigat. Don Antonio e părintele nostru. Don Antonio e părintele orașului nostru. Acum, nu ai nimic de spus?
12: Ce să spun? Nu știu nimic.
13: Nu știi nimic? Nici dumneata nu știi nimic, don Arturo. Așadar, pentru a aduce la îndeplinire voința lui don Antonio, pe cine ar trebui să salvez? Două lepre, cărora le-i frică să spună adevărul. Două scârbe care preferă minciuna, ipocrizia, șantajul. Tuturor le convine un Antonio Baracano care se duce pe lumea cealaltă în urma unui atac de inimă, după ce și-a cheltuit o viață întreagă pentru a scurta lanțul crimelor și delictelor. Ar fi trebuit să și-o cheltuiască pentru a-l lărgi, așa cum am să-mi cheltuiesc eu ultimii ani. Nu mai plec nicăieri. Rămân aici. Alo. Vreau să vorbesc cu centrala din Terzigno. Ferma Baracanu. Aici este 31-40-21. Mulțumesc. Santaniello, cecul ăsta îl vei da văduvii lui don Antonio. Bineînțeles, dacă vei simți nevoia să-ți faci datoria. Tu, Ocoțo, ai să vorbești dacă ai să vrei. Și cu toții să povestiți ceea ce ați văzut și auzit aici, în astă seară, dacă veți vrea să o faceți. Eu voi scrie certificatul medical așa cum îmi dictează conștiința. Știu că bătăria nu va fi ușoară. Vor ieși la luptă băieții lui don Antonio, rudele lui don Antonio, nașii și fiini, prietenii și protectorii lui. Va fi un adevărat măcel. Război până la distrugerea totală. Dar e mai bine așa. S-ar putea ca din această bătălie să iasă la lumină o societate nouă, așa cum o visa bietul don Antonio. Mai puțin rotundă, dar mai egală. Și voi începe prin a semna un certificat în care voi spune tot adevărul. Tot adevărul. Și voi avea bucuria să-l semnez cu conștiința împăcată, oricât de mult aș risca.

0: Ați ascultat Primarul cartierului de Eduardo De Filippo, traducere de Constanța Trifu și Lidia Sava, adaptare radiofonică de Dinu Săraru. Distribuția a fost următoarea: Don Antonio, George Calvoreanu, artist al poporului; Doctorul Fabio, Nicolae Botez Lucian; Armida, Cleo Pan Cernățeanu; Rafi Lucio, Florian Pitiș; Rita, Rodica Suciu; Arturo, Boris Ciornei; Imacolata, Ruxandra Sireteanu; Onait, Mircea Albulescu; Palumielo, Dan Damian; Luigi, Victor Handoca; Șoferul, Tudor Heica; Regia de studio, Constantin Botez; Regia tehnică, inginer George Buican; Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Livada de vișini, de Anton Pavlovici Cehov. Traducerea Raluca Rădulescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte.

0: Slavă Domnului, a venit trenul. Cât e ceasul din Iași?
1: E aproape două. E lumină deja.
0: Cât o fi întârziat trenul ăsta? Cel puțin vreo două ore. Dar parcă eu sunt mai breaz. Am făcut-o de oaie rău de tot. Am venit special până aici ca să-i aștept la gară și când colo m-a luat somnul. Am adormit pe scaunul ăsta. Ce ciudă mie. Măcar tu de mai fi trezit.
1: Am crezut că ați plecat, domnule Lopahin. Ia uzi, mi se pare că vin deja.
0: Nu. Până și-au bagajele, până una, până alta. Liubova Andreevna a trăit 5 ani în străinătate. Nu știu cum o mai fi acum. Are suflet bun. E om de lume, cum se cade. Îmi aduc aminte, când eram puști, cred că aveam vreo 15 ani. Răposatul meu tată, care pe atunci ținea prăvălia din sat, mi-a tras un pumn în față de mi-a țâșnit sângele pe nas. Venisem împreună la moșie. Nu mai știu cu ce treabă. El era cam băut. Îmi aduc aminte de parcă ar fi fost ieri. Liubova Andreevna pe atunci era foarte tânără și subțirică. M-a dus la lavoar chiar aici în camera asta a copiilor. Nu plânge, zice, pui de țăran. Fii bărbat până tensorii trece. Bărbat, pui de țăran. Tata, ce-i drept? Era țăran, dar eu, uite, port vesta albă, pantofi galbeni. Fiecare trebuie să-și cunoască locul. Acum sunt bogat, am mulți bani. Dar dacă stau bine să mă gândesc, țăranul tot țăran. Uite, am citit cartea asta și n-am înțeles nimic. Am adormit citind.
1: În schimb, câinii n-au dormit toată noaptea. Simt că li se întorc stăpânii.
0: Dar ce-i cu tine, Duniaș?
1: Nu știu, îmi tremură mâinile. Mă ia cu leșin.
0: Tare gingașă mai ești tu, Duniașa. Și te îmbraci ca o domnișoară, la fel te și pieptenii. Așa ceva nu se cade. Nu trebuie să uiți cine ești.
2: Un buchet de flori, Duniașa. L-a trimis grădinarul, zice să-l pui în salon.
0: Și să-mi aduci și mie niște kvas.
1: Îndată, îndată.
2: A căzut brumă. Sunt 3 grade cu minus. Iar vișinii sunt toți în floare. Nu pot să mă împac cu clima noastră. Nu pot. Clima noastră nu prea ne ajută niciodată. Și uite, Ermolai Alexeici, dați-mi voie să mai adaug. Mi-am cumpărat cizmea alaltă ieri și îmi permit să vă asigur, scârții atât de tare că nu știu ce să le mai fac. Cu ce să le mai ung?
0: Hai, lasă-mă în pace, Pihodov, că mă plictisești.
2: Fiecare zi am cât un ghinion. Și nu mă plâng, nu, m-am obișnuit. Ba chiar zâmbesc. Duniașa,
1: da.
2: Eu mă duc. Uite, iertați-mă expresia. M-am împiedicat. Ce situație. Apropo, este pur și simplu remarcabil.
1: Sincer să fiu, Ermolai Alexeici, pe mine, Epihodov, m-a cerut de nevastă. Da, dar nici că știu ce să fac. E om blând. Doar că uneori când începe să vorbească, eu nu înțeleg nimic. Vorbește frumos, din inimă, dar e de neînțeles. Mie parcă mi-ar cam plăcea de el. Mă iubește la nebunie. Omul e ghinionist. În fiecare zi se mai întâmplă câte ceva. Așa îl tăchinează ai noștri. 99 de ghinioane.
0: Iauzi, se pare că vin.
1: Vin! Dar oare ce-i cu mine? Am înghețat de tot.
0: Chiar vin, să mergem să-i întâmpinăm. O să mă recunoască oare? De 5 ani nu ne-am mai văzut.
1: Doi Aculeșin!

0: Să intrăm aici! Să intrăm aici! Mamă, îți aduci aminte ce cameră e asta?
1: Camera copiilor.
2: Ce fugie! Mi-au înghețat degetele. Camerele tale, mamă, cea albă și cea violet, au rămas neschimbate.
1: Iubita mea, camera copiilor este minunată. Aici dormeam când eram mică. Și acum parcă aș fi tot copil. Varia, Varia, Varia a rămas aceeași din totdeauna. Tot ca o măicuță arată.
0: Și pe Duniașa am recunoscut-o, Duniașa.
3: Trenul a avut întârziere 2 ore. Ce ziceți de asta? Câtă seriozitate!
4: Domnule Pișcic!
5: Charlotta Ivanovna!
4: Domnule Pișcic! Câinele meu mănâncă șalune!
5: Mai să fii!

0: De când suntem pe drum, n-am dormit, Duniașa. Acum îmi e frig rău.
1: Da.
2: Ați plecat în postul mare. Atunci era zăpadă. Era ger ca și acum.
1: Draga mea, Ania, ce te-am mai așteptat, bucuria mea, lumina ochilor mei.
2: Ania, o să-ți spun un secret chiar acum. Nici un minuțel nu mai poți să-l rabd.
0: Iar începe.
2: După Paști, contabilul Epihodov m-a cerut de nevastă.
0: Doar la asta îți stă gândul.
2: Mi-am pierdut toate agrafele. Și eu nici că știu ce să fac. Mă iubește, mă iubește așa de mult.
0: Camera mea, ferestrele mele, de parcă nici n-am fost plecată. Sunt acasă. Mâine dimineață o să mă trezesc și o să dau o fugă în livadă. Of, dacă aș putea să dorm. N-am închis un ochi tot drumul. 4 zile gândurile nu mi-au dat pace.
2: Ania, alaltă ieri a venit Piotr Sergeici.
0: Petia!
2: Doarme în baia de aburi. Acolo își duce traiul. Mi-e teamă, zice, să nu deranjez. Ar fi trebuit să-l trezesc, dar Varvara Mihailovna nu m-a lăsat. Tu zice să nu-l scoli.
3: Duniașa!
0: Da?
3: Servește repede cafeaua. Mama cere cafea.
0: Acușita!
3: Ei, slavă Domnului că ați venit. Ania, ești din nou acasă. Sufletelul meu s-a întors. Frumoasa mea a venit.
0: Multe am mai pătimit, Varia.
3: Îmi închipui.
0: Am plecat în săptămâna patimilor și atunci era frig. Charlotta Ivanovna a vorbit tot drumul și a tot făcut scamatorii. Oare de ce mi-ai dat-o pe cap pe Charlotta?
3: Păi nu puteai să pleci singură, sufletel, la 17 ani.
0: Ajungem la Paris și acolo e frig, e zăpadă. Franceza mea e oribilă. Mama locuiește la etajul 5. Ajung la ea. Are în vizită niște francezi, niște cucoane, un preot catolic bătrân cu o carte în mână. E mult fum și e inconfortabil. Brusc mi s-a făcut milă de mama. Așa de milă că i-am luat capul în mâini. O țineam strâns și nu-i puteam da drumul. Apoi mama mă tot mângâia și plângea.
3: Nu mai spune, nu mai spune!
0: Vila de lângă Manton o vânduse deja și nu-i mai rămăsese nimic, nimicuț. Nici mie nu mi-a mai rămas nici măcar o copeică. Abia am ajuns înapoi și mama nu înțelege. Ne așezăm să mâncăm în gară și ea cere tot ce e mai scump. La cheilor le dă câte o rublă bacșiș. Și Charlotta la fel. Și ea și-a cer o porție. Da, dreptul oribil. Știi? Mama are un lacheu pe Iașa. L-am adus cu noi.
3: L-am văzut pe Ticălos.
0: Și aici, care e situația? Ați plătit dobânzile?
3: Da, de unde?
0: Doamne Dumnezeule!
3: În august o să se vândă livada.
0: Dumnezeule!
1: Lopahin!
3: Așa i-aș trage una?
1: Varia, te-a cerut în căsătorie?
3: Nu!
1: Doar te iubește! De ce nu vă spuneți ce aveți pe suflet? Ce mai așteptați?
3: Eu așa cred. Nu o să se lege nimic între noi. Are multă treabă, n-are el timp de mine. Nici nu-mi dă atenție. Să-l țină Dumnezeu în paza lui. Dar tare greu mi-e să-l văd. Toți vorbesc despre nunta noastră. Toți ne felicită. Dar în realitate nu se întâmplă nimic. Totul e ca un vis. Broșa ta seamănă cu o albinuță.
1: Mama mi-a cumpărat-o.
3: S-a întors sufletelul meu. Frumușica mea a venit.
0: Și la Paris am zburat cu balonul.
3: Mă ocup, sufletelule, toată ziua de gospodărie. Și nu visez decât la un singur lucru. Să te văd măritată cu un om bogat. Și atunci m-aș liniști și eu. M-aș duce la mănăstirea de la noi, apoi la Kiev, la Moscova. Și uite așa aș umbla pe la toate locurile sfinte. Aș umbla și aș tot umbla. Ce fericire!
1: Cântă păsările în livadă! Cât e ceasul?
3: Trebuie să fie 3. E timpul să te culci, sufletelule. Ce fericire!
4: Iertați-mă. Se poate pe aici?
5: Să nu te mai recunosc. Iașa, cât te-ai schimbat în străinătate.
4: De dumneata cine ești?
5: Când ai plecat eu eram atâtica Duniașa, fiica lui Fyodor Kozoedov. Nu-ți mai aduce aminte?
4: Iepuraș.
5: Iașa!
6: Ce s-a mai întâmplat aici?
5: Am spart o farfurioară.
6: Poate, noroc.
5: Da?
1: Ar trebui să o previn pe mama. Bestia e aici.
3: Am poruncit să nu fie trezit.
1: Acum 6 ani a murit tata. O lună mai târziu s-a necat în râu fratele meu Grișa. Era un băiețel drăguț și cu minte. De numai 7 ani. Mama n-a mai suportat și a plecat. A plecat fără să se mai uite în urmă. Dacă ar ști cât de bine o înțeleg.
5: Iar Petia Trofimov era profesorului Grișa și o să-i aduc aminte.
7: Stăpâna, va mânca aici. E gata cafeaua, Duniașa?
6: Da!
7: Și frișca. Ei, vai de capul tău, zăpășit-o. Da, da, da. S-a întors de la Paris. Ei, altă dată și boierul se ducea la Paris cu cai.
8: De ce râzi, Firs?
7: Poftiți?
8: Firs.
7: Mi s-a întors stăpâna. Am trăit să o mai văd încă o dată. Acum pot să mor.
6: Cum era? Stai să-mi aduc aminte. Bila galbenă la colț, lovitură cu manta la mijloc.
4: Stai bila la colț.
7: Altădată noi doi surioare dormeam în camera asta. Chiar aici. Iar acum eu am deja 51 de ani. Nu-i ciudat?
4: Da, trece timp.
7: Cine?
4: Timpul, zic, trece.
7: La aici miroase a parfum de paciulii.
1: Mă duc să mă culc. Noapte bună, mamă.
6: Copilașul meu iubit, te bucur că ești acasă? Eu nu reușesc nici cum să-mi revin.
1: Noapte bună, unchiule Gaev.
7: Dumnezeu să te aibă în pază. Doamne, cât de mult semen cu mama ta. Liuba, tu erai exact la fel la vârsta ei.
1: Domnule Lopahin?
4: Ania?
1: Domnule Pisci?
9: Domnișoară?
6: Ania e foarte obosită.
9: Drumul, vezi, vine lung.
10: Ei bine, domnilor, e ora 3. Nu trebuie să întrecem măsura.
6: Nu te-ai schimbat deloc, Varia, Varia, vino să te sărut. Doar să-mi beau cafeaua și apoi plecăm cu toții.
7: Fernuță sub picioare, stăpână.
6: Mulțumesc, mulțumesc, scumpul meu, da. Firs. M-am obișnuit cu cafeaua. Beau și ziua și noaptea. Mulțumesc, bătrânelul meu scump.
10: Mă duc să văd dacă au adus toate lucrurile.
6: Să fie oare adevărat că sunt aici? Îmi vine să sar în sus, să dau din mâini. Dar poate că e doar un vis. Dumnezeu mi-e martor, eu îmi iubesc țara, o iubesc cu duioșie. Dar n-am putut putut să o privesc din tren. Am tot plâns. Trebuie totuși să-mi beau cafeaua.
7: Da, da, da, da, da.
6: Îți mulțumesc, Fierz. Îți mulțumesc, bătrânelul meu. Mă bucur atât de mult că încă mai ești în viață.
7: Alaltă ieri.
11: Nu mai aud de bine.
12: Ia uite acum, la 5 dimineața trebuie să plec la Harkov. Ce păcat. Aș fi vrut să vă mai văd, să mai vorbim.
4: Tot superb ați rămas.
13: Ba chiar s-a făcut și mai frumoasă. Îmbrăcată ca la Paris.
14: Și eu mi-aș încerca norocul, dar nu-i de nasul meu.
4: Acest frate al dumneavoastră, Leonid Andreiici, spune despre mine că sunt necioplit, că sunt chiabur. Dar mie chiar mi-e tot una ce zice el. Să zică. Aș vrea numai să aveți încredere în mine ca întotdeauna. Și ochii dumneavoastră uluitori și tandri să se uite la mine ca înainte. Doamne sfinte, tatăl meu a fost obagul bunicului și al tatălui dumneavoastră, dar dumneavoastră personal ați făcut odinioară atât de mult pentru mine încât am uitat totul și vă iubesc ca pe o rudă, mai mult decât pe o rudă.
6: Nu pot să stau locului, nu am stare. N-am să rezist la atâta bucurie. Puteți să râdeți de mine, sunt o proastă. Dulăpiorul meu drag, măsuța mea.
11: În lipsa ta a murit Doica.
6: Da, Dumnezeu s-o ierte. Mi-au scris.
11: Și Anastazii a murit. Petrușca Cosoi a plecat de la mine și acum trăiește la oraș, în casa unui comisar de poliție.
13: Fica mea, Dașenca, vă transmite salutări.
4: Aș vrea să vă spun ceva plăcut, vesel. Trebuie să plec, nu mai am timp să stau la povești, dar tot vă spun în două, trei cuvinte. După cum știți deja, livada dumneavoastră de vișini e scoasă la vânzare pentru datorii. Data licitației a fost stabilită pe 22 august, dar nu vă faceți griji. Draga mea, dormiți liniștită. Există o soluție. Uite care este propunerea mea. Fiți atentă, vă rog. Moșia dumneavoastră se află la numai 20 de verste de oraș. Este aproape de noua cale ferată. Și dacă livada de vișini și pământul de pe malul râului ar fi împărțite în loturi și apoi ar fi date în arendă pentru vile, atunci ați avea un venit minim de 25.000 pe an.
11: Să-mi fie cu iertare, dar asta e o prostie.
6: Eu nu înțeleg prea bine, Ermolai Alexeici.
4: Veți lua cel puțin 25 de ruble pe deseatină pe an. Și dacă anunțați asta chiar acum, fac pariu pe ce vreți că până la toamnă nu va mai rămâne nici măcar o bucățică liberă. Totul se va da. Într-un cuvânt, vă felicit. Sunteți salvați. Poziția e minunată. Râul adânc. Trebuie doar, cum este și firesc, organizat totul. Făcută puțină curățenie. De exemplu, dărmate toate construcțiile vechi. Chiar și casa asta care nu mai folosește la nimic. Va trebui tăiată bătrâna livadă de vișini.
6: Tăiată? Iartă-mă, scumpul meu, dar nu înțelegi nimic. Dacă în această gubernie este ceva de interes, extraordinar chiar, atunci numai livada noastră de vișini este.
4: Singurul lucru extraordinar la această livadă este faptul că este foarte mare. Vișinii rodesc odată la 2 ani și nici atunci nu aveți ce face cu fructele. Nu le cumpără nimeni.
11: Până și în dicționarul enciclopedic este menționată livada noastră.
4: Dacă nu vom găsi nicio soluție și nu vom lua nicio hotărâre, pe 22 august livada de vișini și toată moșia vor fi vândute la licitație. Hotărâți-vă! Vă jur că altă soluție nu există. Absolut niciuna.
7: Pe vremuri, acum 40-50 de ani, vișinile erau uscate, macerate, murate, se făcea dulceață. Și altă dată...
11: Taci, Firs!
7: Altă dată vișinile uscate erau trimise cu căruțele la Moscova sau la Harkov. Oh, aveam și bani. Și pe vremea aia vișinile uscate erau fragede, zemoase, dulci, parfumate. Pe atunci se știa meșteșugul.
15: Și acum, unde e meșteșugul ăsta?
7: L-au uitat toți. Nimeni nu-și mai aduce aminte. Nimeni.
13: Ce mai e pe la Paris? Cum mai e? Broaște ați mâncat?
15: Ba și crocodile am mâncat.
13: Mai să fie.
4: Până acum la țară stăteau numai moșieri și țărani, dar acum au mai apărut și vilegia turiști. Toate orașele, chiar și cele mai mici, sunt înconjurate de vile de vacanță. Și se poate spune că peste vreo 20 de ani vor fi extrem de mulți vilegiaturiști. Acum ei doar beau ceai pe balcon, dar se poate întâmpla ca fiecare să-și facă o gospodărie pe bucata lui de pământ și atunci livada dumneavoastră de vișini va fi fericită, bogată, luxoasă.
11: Ce prostie!
10: Uite aici, mamă, în dulap, te așteaptă două telegrame. Uite-le!
16: Sunt de la Paris. Cu Parisul am terminat.
11: Doare știi tu, Liuba, câți ani are dulapul ăsta?
16: Câți?
11: Acum o săptămână am tras sertarul de jos, m-am uitat și am văzut acolo niște cifre arse cu fierul roșu. Dulapul a fost făcut exact acum 100 de ani. Ce zici de asta? Dar putea să-i sărbătorim centenarul! Desigur că este un obiect neînsuflețit și totuși până la urmă e un dulap cu cărți.
13: 100 de ani?
11: Da.
13: Mai să fie.
11: Da, pișic! E ceva! Mult iubitule și stimatule dulap, îți salut existența care deja de mai bine de 100 de ani se îndreaptă spre idealurile luminoase ale binelui și dreptății. Chemarea ta mută la muncă rotnică nu a slăbit de-a lungul unui secol. Din generație în generație, în familia noastră, curajul și credința într-un viitor mai bun și cultivând în noi idealurile binelui și ale conștiinței sociale.
16: Nu te-ai schimbat deloc, Leonia.
11: Lovitură dreaptă spre colț, dai pila la mijloc.
12: Ei bine, e timpul să plec.
4: Liubova Andreevna.
16: Iașa.
4: Poate acum vreți să vă luați pastilele.
13: Nu trebuie să luați medicamente, prea scumpa mea. Nu fac rău, dar nici bine. Dați-le încoace, mult stimată doamnă. Iată.
11: Pișic, da. Pișic lenghite cu kvas.
2: Ți-ai pierdut mințile?
11: Le-am înghițit pe toate.
4: Sac fără fund.
7: Domnul Pișic a fost la noi în săptămâna luminată și a dat gata o jumate de găleată de castraveți. Da. Mare castraveți.
2: Despre ce vorbește?
17: De 3 ani tot bodogănește așa. Noi ne-am obișnuit.
4: Are o vârstă venerabilă, doamnă.
12: Îmi cer scuze, Charlotte Ivanova, n-am apucat încă să vă salut.
15: Dacă vă dau voie, domnule Lopahin, să-mi sărutați mâna, după aceea veți vrea și cotul, apoi și umărul.
12: N-am noroc azi. Charlotte Ivanova, fă-ne o scamatorie.
15: Hai, Charlotte, arată-ne un truc.
18: Nu e cazul.

0: Ea se mărită cu el. Este logodnicul Variei.
1: Unchiulețule, nu vorbi vrute și nevrute.
2: Păi cum, Varia? Eu m-aș bucura foarte mult. E om bun.
3: Omul, trebuie să recunoaștem, este demn de toată stima. Și dașenca mea tot așa zice, fel de vorbe spune. Și totuși, mult stimată doamnă, dați-mi și mie cu un prumut 240 de ruble. Mâine trebuie să plătesc dobânda la ipotecă.
1: N-avem, domnule Piscic, n-avem.
2: Eu chiar n-am niciun ban.
3: Se vor găsi. Eu nu-mi pierd niciodată speranța. Uite, mă gândesc, totul e pierdut, sunt mort. Dar ce să vezi, calea ferată trece exact pe pământul meu și primești niște bani. Iar acum, cine știe, iar o să se întâmple ceva azi mâine. Dașenca o să câștige 200.000. Are bine la loterie.
2: Am băut cafeaua, putem să mergem la culcare.
4: Iar v-a spus pantalonii ăștia. Ce să mă fac eu cu dumneavoastră, Leonid Andreiici? Ce să vă fac?
0: Fils!
1: Ania doarme. A răsărit deja soarele și nu mai e așa de frig. Uite, mamă, ce minunați sunt pomii! Doamne, ce aer! Cântă păsările!
0: Toată livada e albă. Liupă, alea asta lungă care merge trept, trept înainte, ca un brâu nesfârșit și strălucește în nopțile cu lună. Îți mai aduce aminte? N-ai uitat?
2: Copilăria mea, inocența mea. Dormeam în camera asta și priveam de aici livada. Fericirea se trezea odată cu mine în fiecare dimineață. Și livada era exact ca acum. Nimic nu s-a schimbat.

0: ploioasă și după o iarnă ceroasă, tu ești din nou tânără, plină de fericire. Îngerii din ceruri nu te-au părăsit. Dacă aș putea, dacă aș putea să-mi iau povara asta grea de pe inimă și de pe umeri, dacă aș putea să-mi uit trecutul.
1: Și livada o să se vândă din cauza datoriilor. Nu-i ciudat?
0: Ia uitați-vă, răposata mea mamă trece prin livadă. E într-o rochie albă. Ea e.
1: Unde?
2: Dumnezeu să te aibă în pază, mamă.
0: Nu e nimeni. Mi s-a părut. În dreapta unde cotești spre chioș, cu un pomișor alb s-a plecat. De parcă ar fi fost o femeie. Ce superbă este livada! O mulțime de flori albe, cerul albastru...
3: Iubova Andreevna, eu vreau doar să vă salut și plec imediat. Mi s-a cerut să aștept până dimineață, dar n-am avut răbdare.
0: Da?
4: E Petia Trofimov.
5: Da.
3: Petia Trofimov.
5: Da.
3: Fostul învățător al lui Grișa, al dumneavoastră. Chiar așa de mult m-am schimbat...
5: Da.
0: Petia?
5: Da.
0: Petia!
1: Ajunge, iuba.

0: Și ți-am spus, Petea, ți-am spus să ai răbdare până mâine.
1: Grișa, băiatul meu, Grișa, copilul meu.
0: Ce să-i faci, mamă? Așa a vrut Dumnezeu.
2: Gata, gata.
1: Băiatul meu e mort. S-a necat. De ce? De ce, prietene drag?
3: Acolo Ania doarme, iar eu vorbesc tare. Fac scumot. Ce-i cu tine, Petia? De ce te-ai urățit așa? De ce ai îmbătrânit?
2: În tren o femeie m-a făcut boier ponosit.
1: Atunci nu erai decât un copil, un student drăgălaș. Iar acum părul ți s-a rărit, porți ochelari. Ești încă student?
2: Probabil că o să rămân veșnic student.
1: Ei, hai! Hai! Hai, mergeți la culcare! Hai! Ai îmbătrânit și tu, Leonid.
4: Adică acum o să dormim? Of, guta mea! Am să rămân la voi. Mie, Liubov Andreevna, sufletul meu, mâine, dis de dimineață, mi-ar trebui 240 de ruble.
5: El o ține pe lui.
4: 240 de ruble ca să plătesc dobânda la ipotecă.
1: N-am bani, piscic, puiule.
4: Am să-ți dau înapoi, scumpa mea, sumă nesemnată.
1: Ei bine, o să-ți dea, Leonid. Să-i dai, Leonid.
5: Stai să vezi ce o să-i mai dau. Să pregătească numai buzunarul.
1: Ce poți să faci? Dă-i, are nevoie, o să-ți dea înapoi.
5: Sora mea încă nu s-a dezobișnuit să arunce banii pe fereastră. E așa, stimabile.
6: Da, vă rog.
5: Fii bun și dă-te mai deoparte că miroșa coteț.
6: Nici dumneavoastră, Leonid Andreici, nu v-a schimbat deloc.
5: Cine?
7: Iaha.
5: Și-a zis?
7: A venit maică ta din sat.
0: Stă de ieri în camera servitorilor. Vrea să te vadă.
6: Să fie sănătoasă.
0: Nerușinatule!
6: Mare nevoie era de ea. Parcă n-ar fi putut să vină și mâine.
0: Mama noastră a rămas aceeași. Nu s-a schimbat deloc. Dacă ar fi după ea, ar da totul.
5: Da. Dacă pentru o boală oarecare se prescriu prea multe tratamente, înseamnă că e incurabil. Oh, mă gândesc, îmi stor creierii. Am multe posibilități, foarte multe. Dar asta înseamnă că de fapt nu am niciuna. Oh, ar fi bine dacă am primit o moștenire de la cineva. Ar fi bine dacă am măritat-o pe Ania noastră cu un bărbat foarte bogat. Ar fi bine dacă am merge la Iaroslav să ne încercăm norocul cu mătușica noastră, contesa. Doar știm că mătușica e foarte, foarte bogată.
0: Te ne-ar ajuta Dumnezeu.
5: Nu mai boci. Tu și-ai foarte bogată, dar nu ne iubește. În primul rând pentru că sora mea s-a măritat cu un avocat, nu cu un aristocrat. Nu s-a măritat cu un aristocrat și nu s-a purtat, trebuie să o spunem, precuvincios. E bună, drăguță, cum se cade, eu iubesc foarte mult, dar oricâte circumstanțe atenuante i-am găsit, tot trebuie să recunoaștem că e o femeie vicioasă. Iar asta se simte în fiecare mișcare a ei.
0: Alea stănușa.
5: Cine? Daia. Extraordinar, mi-a intrat ceva în ochiul drept. Nu mai văd bine. Și joi când am fost la judecătorie.
0: De ce nu dormi, Ania?
8: Nu pot. Nu pot să adorm.
5: Micuța mea. Copilul meu. Ești nepoata, ci îngerul meu. Tu ești totul pentru mine. Crede-mă. Crede.
8: Te cred, unchiule. Pe tine toată lumea te iubește, te respectă. Dar unchiul meu drag, nu mai trebuie să vorbești, ci doar să taci. Ce ai spus adineaur despre mama mea, despre sora ta? Pentru ce ai spus toate astea?
9: Da, într-adevăr este îngrozitor. Doamne, iartă-mă. Azi am ținut un discurs în fața dulapului. Așa de stupid. Și abia când am terminat, mi-am dat seama că e stupid.
0: Așa e, unchiule. Ar trebui să taci. Ține-ți gura și gata.
8: Dacă o să taci, și ție o să-ți fie mai ușor.
9: O să fac. O să tac. O să tac.
5: Numai două vorbe despre problema noastră să mai spun. Joi am fost la judecătoria de gubernie. Ei, s-a adunat lumea, au început discuțiile despre una, despre alta, vrute și nevrute. Și se pare că este posibil să obținem un împrumut sub formă de polițe ca să ne plătim dobânzile la bancă.
0: De ne-ar ajuta Dumnezeu.
5: Mă duc marți din nou și o să mai vorbesc încă o dată.
0: Unchiule!
5: Nu mai boci! Nu mai boci! Mai că o să vorbească cu Lopahin. El cu siguranță că nu va refuza. Iar tu, Anea, după ce te odihnești, o să pleci la Iaroslav, la contesă. Mătușa ta! Și așa o să acționăm din trei direcții. Și treaba e ca și făcută. O să ne plătim datoriile, sunt convins. Pe cinstea mea, jur pe ce vrei tu, moșia nu va fi vândută. Jur pe fericirea mea. Îți dau cuvântul meu de onoare. Dacă lasă să ajungă la licitație, o să mă faci ticălos. Om lipsit de onoare. Mă jur pe viața mea.
8: Ce bun ești, unchiule, și ce deștept. Acum, gata, sunt liniștită. Sunt liniștită, sunt fericită.
10: Leonid Andreici, nu vă e frică de Dumnezeu, că nu mai dormiți.
5: Acum, acum, du-te, Firs.
10: Da.
5: O să mă dezbrac foarte bine și singur. Hai, copii, amănuntele mâine. Acum mergeți la culcare. Eu sunt un om al anilor 80. Nu prea e lăudată epoca. Dar cu toate astea, pot să spun că am avut multe de suferit în viață pentru convingerile mele. Dar tu degeaba mă iubesc, țăranii. Și pe țăranii trebuie să-i cunoști. Trebuie să știi.
8: Iar începi, unchiule.
0: Taci, unchiulețule. Taci.
10: Da, Leonid Andrei.
5: Mă duc. Hai, culcați-vă și voi. Lovitură cu două mante la mijloc. Joc îngrijit?
10: Da. Îngrijit. Da.
8: Acum sunt liniștită. Nu vreau să merg la Iaroslav. Pe mătușa nu iubesc. Și totuși sunt liniștită. Mulțumită unchiului.
0: Trebuie să ne culcăm. Multe lucruri neplăcute s-au întâmplat aici cât ai lipsit, Tania. După cum știi, în vechile camere ale slujilor mai stau doar bătrânii, Efimiușca, Polea, Efstinei și Carp. Au lăsat să doarmă la ei niște pungași. N-am zis nimic, numai că uite, aflu că s-a răspândit zvonul cum că eu aș fi poruncit să fie hrăniți doar cu mazăre. Vezi tu, ci că din zgârcenie. Și numai de la Efstinei. Bine. Bine, îmi zic eu. Dacă e pe așa, stai numai să vezi. Îl chem Eftignei, vine! Cum ai putut, zic, Eftignei, prostănacule ce ești? Anecica a adormit. Hai să mergem în pat. Hai să mergem. Sufletelul meu a adormit. Hai!
2: Ania?
0: Petea! Ania, doarme!
11: Da.
0: Doarme! Hai, draga mea, Ania, la culcare!
8: Sunt așa de obosită. Și tot drumul ăla. Și unchiule drag, mama, unchiul și mama.
0: Hai, draga mea, hai să mergem. Hai.
11: Soarele meu, primăvara mea.

0: Eu acte nu am. Nu știu câți ani fac. Așa că mi se pare că sunt tot tinerică. Pe când eram doar o fetiță, tăticul și mămica mea mergeau de la un bâlci la altul și dădeau spectacole foarte bune. Eu făceam salturi mortale, dar și diverse scamatorii. Iar când tăticul și mămica au murit, m-a luat la ea o doamnă nemțoaică și mi-a dat educație. Bun. Am crescut. Apoi m-am făcut guvernantă. Dar de unde sunt și cine sunt? Nu știu. Nu știu. Cine erau părinții mei? Poate că nici n-au fost căsătoriți. Nu știu. Nimic nu știu. Am atâta nevoie să vorbesc cu cineva, dar n-am cu cine. Nu am pe nimeni.
1: Ce-mi pasă mie de lumea nebună? Nici de prieteni, nici de dușmani nu-mi pasă.
2: Ce plăcut e să cânt la mandolină.
3: Asta e chitară, nu e mandolină.
2: Pentru un nebun îndrăgostit, e mandolină.

Oribil mai sunt oamenii ăștia. Ca șacali.

0: ce fericire să fi fost în străinătate.
1: Da, sigur, nu pot să nu fiu de acord.
2: Te înțelege de la sine. În străinătate, de multă vreme totul merge ca pe roate.
1: De la sine.
2: Eu sunt un om cultivat. Citesc diferite cărți extraordinare, dar să spun drept, nu pot nici cum să înțeleg încotro să apuc. Ce îmi doresc eu cu adevărat? Să trăiesc sau să mă împușc? Pentru orice eventualitate port mereu cu mine un revolver. Iată-l.
3: Gata. Acum plec. Tu, Epihodov, ești un om foarte deștept, strașnic. Probabil că femeile te iubesc la nebunie. Toți deștepții ăștia sunt așa de proști. N-am cu cine să vorbesc. Sunt mereu singură. Singură. Nu am pe nimeni. Și nimeni nu știe nici cine sunt, nici de ce exist. Nimeni. Nimeni. Nimeni.
2: La drept vorbind, fără nicio referire la alte cele, trebuie să spun, fiindcă veni vorba, că în ce mă privește, soarta se poartă cu mine fără milă, precum furtuna cu o corabie mică. Dacă admitem că eu greșesc, atunci de ce azi dimineață, de exemplu, când m-am trezit, aveam pe piept un păianjen uriaș? Uite atâta de mare! Sau alt exemplu, când vreau să beau kvas și văd în el ceva extrem de scârbos, cum ar fi un gândac. L-aș citit pe Buckle?
1: Nu.
2: Aș vrea să te deranjez, Avdotia Fedorovna, cu vreo câteva vorbe.
0: Spune.
2: Aș prefera între patru ochi.
0: Bine. Dar mai întâi adun pelerina. E lângă dulap. Aerul e cam umed.
2: Bine, o aduc. Acum știu ce să fac cu revolverul.
1: 99 de ghinioane. Între noi fie vorba, e un prost.
0: Ăsta, Doamne ferește, se împușcă. Am început să-mi fac griji. Sunt tot mai neliniștită. Am fost luată în casa boierilor încă de mică. Acum eu nu mai sunt obișnuită cu viața simplă. Și uite ce mâini albe-albe am, ca de domnișoară. Eu acum sunt delicată, așa de gingașă, distinsă. Eu de toate mă tem. Sunt așa de înspăimântată. Și dacă tu e așa, o să mă înșeli. Eu nu știu ce o să se întâmple cu nervii mei.
1: Iepurașule, da. Iepurașule, normal. E normal ca orice fată să știe locul, nu? Uite, mie nu-mi plac deloc fetele care nu se poartă cum se cuvine.
0: Eu m-am îndrăgostit nebunește de tine, Iașa. Ești un om educat. Tu poți să le judești pe toate?
1: Da. După mine e așa. Dacă o fată iubește pe cineva, înseamnă că e lipsită de morală. Nu? Oh, Doamne, ce plăcut e să fumezi o țigară la aer curat.
0: Da.
2: Ia. Vine cineva. Sunt boieri.
0: Iașa.
2: Du-te acasă, ca și când ai fi fost la râu să te scalzi. Ia-o pe drumeagul ăsta. Altfel ai să dai nas în nas cu ei și au să creadă că ne-am dat întâlnire. Și eu nu pot să suport una ca asta. Du-te de aici.
0: M-a luat durerea de cap de la țigară.
2: Du-te. Du-te mai repede.
4: În cele din urmă tot trebuie să fac o hotărâre. Timpul nu așteaptă.
5: Întrebarea nu e deloc complicată. Sunteți de acord să parcelați pământul și să-l dați în arendă pentru vile sau nu? Răspundeți cu un singur cuvânt, da sau nu? Un singur cuvânt.
6: Cine fumează aici mizeriile astea de țigări?
7: Uite că au construit cara ferată și nu e mai comod. Poți să te duci în oraș să iei micul dejun? Pila galbenă la mijloc. M-aș duce mai întâi în casă să juc o partidă.
8: Ai timp.
5: Un singur cuvânt. Dați-mi un răspuns.
7: Ce vrei, Lopar?
8: Ieri aveam mulți bani, iar azi extrem de puțini. Piata mea, Varia, ca să facă economie, îi hrănește pe toți cu supă cu lapte, bătrânilor li se dă la bucătărie numai mazăre, iar eu arunc cu banii ca nebuna. Bine că v-ați împrăștiat.
9: Dacă îmi dați voie, doamne, strâng eu îndată monede.
8: Fii bun, e așa. Și de ce m-ai fi dus să iau micul dejun în oraș? Restaurantul vostru cu muzică e prost. Fețele de masă miros a săpun. De ce bei așa de mult, Ionia? De ce mănânci atât de mult? Și de ce vorbești așa de mult? Azi la restaurant ai vorbit mult și numai aiurea. Despre anii 70, despre decadenți și cui? Să le vorbești chelnerilor despre decadenți.
5: Da.
7: Sunt incoricibil. E clar. Ce e asta, e așa, te învârți tot timpul sub nasul nostru.
9: Iertați-mă, dar nu pot să vă aud vocea fără să mă umple râsul.
7: Iuba, ori el, ori eu.
10: Pleacă, e așa, du-te de aici, du-te.
9: Plec îndată, doamnă. În clipa asta am plecat.
5: Bogătașul de Riganov are de gând să vă cumpere moșia. Se zice că va veni el însuși la licitație.
8: De unde știi tu, Lopahin?
5: Se vorbește în oraș.
7: Mătușa de la Iaroslav a promis că o să ne trimită bani. Dar când și cât, nu se știe.
5: Cât trimite? 100? 200 de mii?
8: Păi, vreo 10-15 mii. Și să zicem mersi și pentru atât.
7: Să-mi fie cu iertare, dar așa oameni nesăbuiți ca voi, domnilor, cu atât de puțin simț practic, atât de ciudați n-am văzut până acum. Vi se spune de sfârșit că o să vi se vândă moșia și tot nu înțelegeți.
8: Și ce am putea să facem noi? Învață-ne. Ce?
5: În fiecare zi vă învăț. În fiecare zi vă spun același lucru. Și livada de vișin și pământul trebuie date în arânde pentru vile și trebuie să faceți asta chiar acum, cât mai repede. Licitația bate la ușă. Înțelegeți? Hotărâți-vă odată pentru totdeauna. Dacă o să se construiască vile, o să vă dea banii de care aveți nevoie și atunci veți fi salvați.
8: Vile și vile, geaturiști. Iartă-mă, dar e atât de trivial.
7: Sunt perfect de acord cu tine, Liuba.
5: Pe mine ori mă apucă plusul, ori încep să urlu, ori leșin. Nu mai suport! Mă scoateți din minți! Dumneata ești mai rău ca o muiere!
7: Ce?
5: Ești o muiere!
8: Nu pleca, te rog! Nu rămâi, Lopahin, puiule! Te rog! Poate găsim o soluție!
5: Ce soluție să mai găsiți?
8: Nu pleca, te rog! Când ești aici, parcă e mai plăcut! Eu tot mai aștept să se întâmple ceva, de parcă ar trebui să se dărâme casa peste noi.
7: Lovitură cu mantă la colț, lovitură peste față la mijloc.
8: Of, că mult am mai păcătuit și noi.
5: Ce păcate aveți?
7: Se zice că mi-am cheltuit toată averea pe bomboane.
8: Oh, păcatele mele. Eu dintotdeauna am aruncat cu banii în stânga și în dreapta fără să gândesc deloc. Și ca o nebună m-am măritat cu un bărbat care n-a făcut decât datorii. Moartea i s-a tras de la șampanie. Bea îngrozitor de mult. Și spre nefericirea mea m-am îndrăgostit de altul. Am început să trăiesc cu el. Și exact atunci a venit prima pedeapsă. O lovitură direct în moalele capului. Uite aici la râu. S-a înnecat băiatul meu. Și-am plecat în străinătate. Am plecat de tot. Să nu mă mai întorc niciodată. Să uit de mine. Să nu mai văd niciodată râul ăsta. Am închis ochii și am fugit. Dar el a venit după mine, în mod grosolan, lipsit de milă. Am cumpărat o vilă lângă Manton. Dar el acolo s-a îmbolnăvit. Și 3 ani n-am știut ce e odihna, nici ziua, nici noapte. Boala lui m-a slăit de puteri. Mi-a uscat sufletul. Anul trecut, când vila a fost vândută din cauza datoriilor, am plecat la Paris. Și acolo mi-a luat tot și m-a părăsit pentru alta. Iar eu am încercat să mă otrăvesc. Așa de stupid, așa de rușinos. Și brusc mi s-a făcut dor de Rusia, de țara mea, de fiica mea. Doamne Dumnezeule, ai milă de mine și iartă-mi păcatele. Nu mă mai pedepsi. O telegramă am primit-o azi de la Paris. Mă roagă să-l iert. Mă imploră să mă întorc. Parcă de undeva se aude o muzică.
11: Este faimoasa noastră orchestră evreiască. Îți mai aduci aminte? 4 viori, un flaut și un contrapas.
8: Încă mai există? Trebuie să-i chemăm aici la un moment dat și să organizăm o serată.
5: Nu se aude. Pentru bani, nemții fac din rus francez.
7: Ce spectacol am văzut aseară la teatru. Foarte comic.
8: Și probabil că nu era nimic de râs. Dumitale, nu-ți trebuie să vezi spectacole, ci să te uiți mai des la dumneata însuți. Ce viață cenușie mai duci? Câte lucruri inutile mai spui?
5: Asta e adevărat. Trebuie să o spun deschis. Viața noastră e lipsită de sens. Taică-mi era un țăran, un idiot, nu se pricepea la nimic. Pe mine nu m-a învățat carte și când era beat mă tot bătea cu bățul. În realitate, și eu sunt la fel de dobitoc și de idiot. Nimic nu s-a lipit de mine. Scriu așa de urât că mi-e rușine de oameni. Parcă scriu cu picioarele.
8: Trebuie să te însori, prietene.
5: Da, e adevărat.
8: Cu varia noastră. E fată bună.
5: Da.
8: Ea e fiica noastră adoptivă, dar vine dintr-o familie simplă. Muncește toată ziua și cel mai important e că te iubește. Știu că și dumitale îți place de ea de multă vreme.
5: Păi cum altfel? Eu n-am nimic împotrivă. E fată bună.
11: Mi s-a propus o slujbă la bancă, plătită cu 6.000 pe an. Ai auzit?
8: Unde să te duci? Stai la locul tău!
12: Te rog, boierule, pune-i haina asta pe tine. Aici aerul este umed.
11: M-am săturat de tine, omule.
12: Nu face nimic. Azi dimineața ați plecat fără să-mi spuneți.
8: Cum ai mai îmbătrânit, Firs?
12: Ha? Ce poftiți?
7: Zice că ai îmbătrânit.
12: Da, dar trăiesc de mult. Pe mine vreau să mă însoare și tatăl vostru nici nu venise încă pe lume. Iar când a venit eliberarea, eu ajunsesem deja prin valet. N-am acceptat să fiu eliberat și am rămas cu voi. Da. Țin minte, toți se bucurau, dar de ce, nici ei nu știau.
7: Era foarte bine înainte, cel puțin vă zdopeau în bătaie.
12: Și încă cum? Țăranii erau lângă boieri, boierii lângă țărani. Iar acum fiecare cu treaba lui, de nu mai înțelegi nimic.
11: Taci, firs!
12: Da, da.
11: Mâine trebuie să mă duc la oraș. Mi-a promis cineva că-mi face cunoștință cu un general care ne poate împrumuta polițe.
7: Nu o să vă iasă nimic, nu o să vă plătiți dobânda, stați liniștit.
10: Aiurează, nu există niciun general.
11: Uite și pe-ai noștri!
13: Mama e aici!
8: Veniți, veniți, dragele mele, Ania, Varia! Dacă știi voi două cât de mult vă iubesc. Hai, așezați-vă lângă mine, uite așa, așa, așa.
5: Trofimov, eternul nostru student, tot printre domnișoare.
14: Nu e treaba dumitale.
5: Mai are puțin și face 50 de ani și el încă e student.
14: Ajunge cu glumele dumitale, stupid.
5: De ce te super, ciudatule?
14: Lasă-mă în pace.
5: Dă-mi voie să te întreb, care-i părerea ta despre mine?
14: Eu, Ermolai Alexeici, cred că ești un om bogat și că în curând vei fi milionar. Și cum în circuitul naturii este nevoie de animale de pradă care înghit tot ce le iese în cale, așa este nevoie și de dumneata.
10: Stupedea, mai bine ne-ai povestit ceva despre planete.
8: Nu, nu, nu, hai să continuăm discuția de ieri.
14: Despre ce?
11: Despre mândria omului.
14: Am vorbit mult ieri, dar nu am ajuns la nicio concluzie. Omul mândru, după părerea dumneavoastră, are în el ceva mistic. Poate că aveți dreptate în felul dumneavoastră, dar dacă judecăm pur și simplu fără mari bătăi de cap, atunci despre ce mândrie poate fi vorba? Ce sens poate avea ea dacă fiziologic? Omul este prost construit. Dacă în cele mai multe cazuri este grosolan, lipsit de inteligență, profund nefericit, trebuie să înceteze să se extazieze de el însuși. Ar trebui doar să muncească.
11: De murit tot murim.
14: Cine știe? Și ce înseamnă că murim? Poate că omul are 100 de simțuri și când moare, dispar doar cele 5 pe care le cunoaștem. Iar celelalte 95 rămân vii.
8: Ce deștept ești tu, Petia!
5: Teribil!
14: Omenirea merge înainte, perfecționându-și forțele. Tot ce este acum inaccesibil, cândva va deveni clar, firesc. Trebuie doar să muncim, să-i ajutăm din toate puterile noastre pe cei care caută adevărul. La noi în Rusia, pentru moment, sunt foarte puțini cei care muncesc. Majoritatea covârșitoare a acelei inteligenții pe care o cunosc eu nu caută nimic, nu face nimic și deocamdată nu este capabilă să muncească. Se autodenumește inteligenție, îi tutuiește pe servitori, pe țărani, îi tratează ca pe animale, nu face studii serioase, nu citește nimic serios, nu face absolut nimic despre științe, doar vorbește. Iar din artă pricepe prea puțin. Toți sunt sobri, toți au fețe grave, toți vorbesc numai despre lucruri importante, filosofează și în același timp, sub nasul lor, muncitorii mănâncă îngrozitor de prost. Dorm fără pernă câte 30-40 într-o cameră, peste tot sunt ploșnițe, duhoare, umezeală, promiscuitate și evident, toate discuțiile noastre inteligente nu sunt decât pentru a ne păcăli atât pe noi înșine cât și pe alții. Arătați-mi, unde sunt creșele pentru copii despre care se vorbește atât de mult și de des? Unde sunt bibliotecile? Doar în romane se scrie despre ele. În realitate lipsesc cu desăvârșire. Nu există decât mizeria, vulgaritatea, barbaria. Eu mă tem și nu prea îmi plac fețele foarte serioase. Îmi e teamă de discuțiile serioase. Mai bine tăcem.
5: Eu mă trezesc la 5 dimineața, muncesc din zori până în seară, învârt banii mei și a altora și văd cum sunt oamenii din jur. E suficient doar să încep să faci ceva ca să înțelegi cât de rari sunt oamenii cinstiți, respectabili. Câteodată, când nu pot să dorm, mă gândesc, Doamne, mi-ai dat păduri întinse, câmpuri nesfârșite, orizonturi nemărginite, și trăind aici, și noi ar trebui să fim cu adevărat uriași.
8: Uriași îți trebuie dumitale. Doar în basme sunt buni, în realitate sunt înfricoșători. Vine Epihodov.
15: Trece Epihodov.
16: Domnilor, a apus soare.
9: Da?
16: O, tu divină natură, tu radiezi în veșnica ta strălucire splendidă și indiferentă, tu cea pe care noi o numim mamă, reunește în tine viață și moarte. Tu dai viață și distrugi.
8: Unchiulețule!
15: Unchiule, iar ai început!
9: Dumneavoastră mai bine jucați bila galbenă cu manta la mijloc.
5: Da! Da, da! Da, da, da, da.
8: Ce-i asta?
5: Nu știu. Undeva, departe, într-un puț de mină, s-a rupt cablul vreunui ascensor. Da, undeva foarte departe.
16: Sau poate vreo pasăre? Vreo bătlan?
5: Sau vreo bufniță?
8: E oricum neplăcut.
12: Și înainte de nenorocire, tot așa s-a întâmplat. O cucuvea țipa și samovarul nu se mai oprea din șuierat.
16: Înaintea cărei nenorocii?
12: Înainte de dezrobire.
8: Știți ce, prieteni? Eu zic să mergem. Deja se întunecă. Ania, ai ochii plini de lacrimi. Ce-i cu tine, fetița mea?
15: Ei, mamă, vine nimic.
5: Vine cineva.
17: Dați-mi voie să mă întreb. Vă rog, poți să ajung pe aici direct la gară?
16: Puteți. Țineți drumul ăsta.
17: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din tot din tot sufletul. O, Doamne, ce vreme minunată. Frate, frate al meu de suferință, hai la Volga care geme. Mademoiselle, miluiți un rus plămân cu vreo 30 de copeci.
8: Nu, nu.
16: Orice obrăznicie are și ceva cuvincios.
8: Ia, uite aici. Nu am nicio monedă de argint. Nu contează, uite. Îți dau una de aur.
17: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumesc. Fratele meu de suferință, hai la Volga care cere.
10: Eu plec. Mamă, acasă oamenii n-au ce mânca, iar dumneata îi dai o monedă de aur. Eu plec.
8: Ce-i de făcut cu o neroadă ca mine? Când ajungem acasă o să-ți dau tot ce am. Ermolai Alexeici, să-mi mai dai niște bani cu împrumut.
16: Sigur că da.
8: Să mergem, domnilor. E timpul. Noi aici, Varia, ți-am pus la cale măritișul. Felicitări.
10: Mamă, cu asta nu trebuie să glumești.
16: Ohmelia, du-te la mănăstire.
5: Mie-mi tremură mâinile. N-am mai jucat de mult biliard.
16: Ohmelia, o nimfă,
5: Pomenește-mă rugăciunile tale.
8: Să mergem, domnilor. În curând se servește cina.
10: Ce speriată sunt. Și acum îmi bate inima.
16: Vă amintesc, domnilor, pe 22 august se va vinde livada de vișini.
5: Gândiți-vă la asta. Gândiți-vă. Da, da, da.
10: Ei, da. Da. Da.
15: Mulțumită drumețului care a speriat-o pe Varia, acum suntem singuri.
18: Varia se teme să nu ne îndrăgostim unul de altul și stă toată ziua pe capul nostru. Cu mintea ei îngustă, nu poate înțelege că noi suntem mai presus de iubire. Să ocolim ceea ce este meschin și iluzoriu, ceea ce ne împiedică să fim liberi și fericiți. Acesta este scopul și sensul vieții noastre. Înainte, ne îndreptăm nestăviliți spre steaua strălucitoare care sclipește acolo unde